0: از این بود به پیر به پیغمبر به جان سفید امام، اون سوسیالیسم بود، اون یه جریان دیگه‌ای بود، اون یه ایدئالیسم سیاسی رویایی بود، از کمونیستا بگیر تا سوسیالیست‌های به شکلی افراطی ملی‌گرای فاشیست در آلمان و ایتالیا، اونا جای دیگه بودن. این چیزی که داره گفته میشه، این میهن دوستیه، این عشق به وطن، این رابطه ارگانیک با گذشته، حال و آینده است. در نگاه من همه چیز برای آینده است. گذشته ای که کمک نکنه به حال ما و ما رو به سمت آینده نفرسته، گذشته نیست، زباله است، فایده ای نداره. هر چیزی در گذشته ما داشتیم باید امروزین بشه. اگر افتخاری بوده امروز باید بهش برگردیم و نباید در ضدیت با فردیت باشه. من صحبت از میهن دوستی دارم نمی کنم که تو رو بخواد یکسان بکنه، تو رو از هویت درونی خودت خالی بکنه. نه، تو رنگ خودت رو باید داشته باشی، شکل خودت رو باید داشته باشی، در یک فضا تقسیم میشی و اون عشق رو، اون مودت رو، اون بزرگی رو با هم دیگه تقسیم میکنید. معلومه تو هواپیما هم که هستی، اولین توصیه‌ای که بهت میشه میگه ماسکو اول رو صورت خودت میذاری، بعد بچت، بعد مسافر دیگر رو بخوای کمک بکنی. کشوری که اول تکلیف خودش و ملتی که اول تکلیف خودش رو با خودش مشخص نکنه، بی خود میکنه در مورد جهانی بزرگتر صحبت بکنه. نمیتونه، دروغه، فساد، این فساد فکره، تقلب شیادیه. من اول نگران ملت خودم هستم، تکلیف خودم رو نسبت به ملت خودم و کشور خودم و تاریخ خودم انجام بدم، اون موقع میام با شجاعت و با بزرگواری در مورد کشورهای دیگه هم حرف میزنم، که بعد دو روز دیگه نشه که فلان عزیز افغانستانی بیاد اتفاقی که مثلا براش در ایران میفته رو به پای ملت ایران بنویسه. همچنان که ما در مورد آلمانی ها حرف نمیزنیم، در مورد آمریکا، کانادا، انگلستان بیا ببین چه خبره. صحبت از نجات پرستی نکنید. این ملت پستی بلندی های زیادی رو پشت سر گذرونده، قحطی ها، جنگ ها، خیانت ها تا به اینجا رسیده، تا امروز نام خودش رو داشته باشه، اسم خودش رو داشته باشه، هویت خودش رو داشته باشه. چند روز پیش یه دونه مصاحبه داشتم، میدونم مال چند چقدر از محمد علی کلی چقدر گذشته، مرده باش مصاحبه میکرد، بهش گفت تو از واژه نیگرو استفاده کرده بود، گفت چرا به من چه چیزی میگی؟ بعد براش توضیح داد، گفت میدونی چرا؟ تو به یه چینی چنین حرفی نمیزنی، به یه ژاپنی نمیگی، به یه نمیدونم انگلیسی چنین چیزی نمیگی، اما من چون سیاه هستم، پوستم سیاهه، تو منو از هویت خودم میخوای خالی بکنی، منو با یه چیزی، یه عنوانی که مربوط به من نیست. من آمریکاییم، منم مثل تو آمریکاییم، رنگ پوستم فرق میکنه. ما برای این میجنگیم، برای اون لحظه که عربه با افتخار بگه من ایرانیم، کرده که میگن گیلک لور، چه چیز از این زیباتر، چه چیز از این در تاریخ سهمگینتر، سهمگین زیبا با ادبیات منه، که زبان متفاوت، فرهنگ متفاوت، اما روی یک صفحه هستیم، یه جا تعریف میشیم. توی نوعی که با ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم، دشمنی با این چیزا مشکل داریم. جریان چپ میخواد تو رو به جهان وطن وصل بکنه، جریان دینی تو رو میخواد به خدا وصل بکنه و تو رو تحقیر بکنه، جریان ملی، جریان میهنی، میهن دوستی به تو میآموزه و تو رو با خودت ابتدا تنها میذاری، میگی ببین هویتتو کشف کن، رابطه بین خانه و خیشتن رو کشف کن، حواست به سرزمینت باشه، به محیط زیست، آب، خاک، هوا. صحبت از تغییر حکومت همش برای اینه که یک نظم سیاسی سالم، مشروع، مقبول، درست حسابی باشه که حداقل ها رو حداقل رعایت بکنه، که ما الان شاهد فروپاشی و فرسایش خاک در ایران نباشیم، دزدی آب نباشیم، نمیدونم آلودگی هوا نباشیم، جان و مال و نمیدونم زندگی مردم اینجوری ویران نشه. می جنگیم برای اون روز، ترسم نداریم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. اگر قرار بود بترسیم، اگر قرار بود کتابی های من امروز اینجا نمی نشستم و فارسی حرف نمی زدم، می ریختم همین چیو دور. نه، نمیتونیم، ما مال اونجای مال نسل های بعدی چه جوری هم خدا به خیر بکنه، ما ولی نمیتونیم و پاش هستیم. به همین دلیلم مدام ترویج میدیم اینو، ادبیاتمونو. اگه انگلیسیه به شکسپیرش مینازه، ما به فردوسیمون مینازیم، به حافظمون مینازیم، به سیاستمون مینازیم اتفاقا. ما داریم یاد میگیریم، پا به پای مردم جهان داریم یاد میگیریم، دانشمند تحویل دادیم، اندیشمند تحویل دادیم، هنرمند و ورزشکار، قدیم و ولش کن، همین الان داریم تحویل میدیم. ملت ما هر فکر سیاسی هم داشته باشن مهم نیست، ایرانی هم. تا زمانی که خودشون رو ایرانی میدونن، حالا اگه میگه نمیدونن دیگه خودشون معبوده، کسی نمیشه به زور وضع کرد. ما ملت کبیریم و برای این که اون سرزمین رو از نظام استبدادی و فاسد جمهوری اسلامی و هر شکلی از فساد سیاسی و استبداد هر شکلی پس بگیریم، میجنگیم و میخوایم زندگی بکنیم، حتی اگر لازم باشه در این راه جانمون رو فدا بکنیم. چون من میدونم اگر بمیرم این مشعلی خواهد بود برای اون نفری که بعد از من به دنیا میاد و نگاه میکنه. ما فریدون فرخزاد رو ندیدیم، خیلی ها رو ندیدیم، اما صداشون به ما رسید، راهشون به ما و هدفشون به ما منتقل شد. برای ایران و به امید فردایی روشن و آزاد برای ایران عزیز. ماجرای انقلاب ایران مثل بیرچنگ 15-20 سال پیش اگه کسی یقیه منو میگرفت و میگفت که تو در رابطه با حقوق زنان داری میخونی، انقدر داری چکش میزنی، حدس میتونی بزنی، پیشبینی میتونی بکنی یه زمان دختر هاشمی رفسنجانی اکبر، دختر این آدم توسط صفحه اینستاگرامی وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان مدافع حقوق زنان تبلیغ بشه. در کابوس هم من چنین چیزی نمیدیدم و واقعا برای من جای تعجبه و جای سواله که چجوری اینها چنین خبطی کردن. یعنی توی وزارت خارجه آمریکا 4 تا مشاور اینا ندارن، بررسی نکردن، یا اینکه نه میخوان یه به قول معروف یه سیخی بزنن ببینن که چه واکنشی میگیرن. که خب واکنش رو میگیرید، کامنت ها رو بخونید، واکنش مردم رو ببینید، واکنش مردم معمولی، مای عمومی، من نوعی. حالا اون 4 نفر اینور اونور برن بگن آه این گفته من سیاسی نیستم، نه، سیاست مدار، سیاست کسی که کارش سیاسیه، کسی که شغلش سیاسته، کسی که برای سیاست پول میگیره و پول خرج میکنه، با ما یا آدمهای معمولی که مسئلمون حقوق شهروندی و حقوق سیاسیمونه فرق میکنه. و دقیقا ما ها هستیم که در این بزنگاه باید حواسمون باشه و مدام با خودمون تکرار بکنیم که چرا جز خودمون کسی رو نداریم و راهمون رو جدا بکنیم از تمام اون باندها، فاندها، سیستم ها و جریانی که اینها با 2000 دهشی خودشون رو میفروشن. خودشون چیه؟ خانوادهشون هم میفروشن. یعنی نفر پدر و مادرش هم کیس سیاسیه براش، خانوادهش، گذشتهش، حالش، آیندهش، همه چیز براش این مایه است. و به همین ترتیب متاسفانه جامعه آمریکایی، من جامعه آمریکایی رو، جامعه سیاسی آمریکایی به 2 بخش تقسیم میکنم، یه بخشیش به شدت ساده دلن و یه بخشیش به شدت خطرناک و همون منطق شیادی، و همونها هستند که اتفاقا میرن دنبال شیادها، میرن دنبال اون بخشهای از بدنه در واقع سیاسی ایران که خب به هر حال با خامنه‌ای هم مشکل دارن، با اون تیم مشکل دارن. بارها و بارها هم گفتیم، تا الان هم حالت انگار مثلا توهم بوده که آره برای هر چی میشه اینا میندازن مثلا گردن خانواده هاشمی. ببین عزیز دادش خواهر، متاسفانه یک واقعیت بسیار تلخ روبروی ما. یعنی از اون میگفتیم نرگس نسرین فائزه، حالا یه چیزام باید شعری براش بسازیم دیگه، آمریکا داره برامون جایزه، چند تا از این خرد مرده ها هم هستن که زیاد اهمیتی ندارن، اما این دو ستایی که میگیم اینها پیرو همین داستان بولد کردن هی مبحث زنان پشتش این قضایاست. و امروز من بسیار خوشحالم، اتفاقا بسیار خوشحالم از این جهت که به اندازه، حالا نه فقط من، بسیاری از این آدم‌های کارکشته رصد کننده سیاست ایران بارها و بارها اعلام کرده بودند که مراقب باشید از چاه خامنه‌ای به چاله رفسنجانی نیفتید، از در دشمنی با اون نظم صفاک و فاسد درگیر یه سری از جریان‌های فاسد و به شدت خطرناک دیگه نشید، مراقب باید باشید. که بحث خیلی روشن و باز در سیاست، دشمن من لزوماً دوست من نیست. اگر خانواده هاشمی و دار و دستی اصلاح طلب ها، همه اونها، همه اون جریان ها در فکر احیای جمهوری اسلامی هستند به نام جمهوری سوم، که هنوز هم بعضیا فکر میکنن این یک بازیه و توهم توته است، نه. اگر یه عده‌ای به این فکر هستن، خب ما که نباید فریب این داستان رو بخوریم. یه برنامه‌ای هم من پیش از این ضبط کرده بودم در رابطه با جمهوری سوم و اینکه چجوری اصلاح طلب‌های کارکشته بازی رو بلدن، از بازیگر و خواننده و ورزشکار و نمیدونم هر کسی که اینا حساب بکنید و فکرشو بکنید، اینها میارن جلو تا بتونن از بدنه مردم نیرو جذب بکنن، کارشون رو بلدن. تا میرسیم به آدمی مثل فائزی هاشمی که به نظر من اتفاقا از این جهت به هر حال یه سری تجربه ها رو داره، ایشون دست راست بابا بوده تا اندازی، یعنی تا گردن مسائل مالی رو میشناسه، بازی سیاسی رو میشناسه، مقام و مرتبه داشته، نماینده مجلس بوده، یعنی ته داستانه. اصطلاح عامیش چی میشه؟ ته داستانه. نسبت مثلا به 4 تا جوجه موجهی که اینا رو با 50000 دلار 100000 دلار میشه خرید، با اونا فرق میکنه. اینها مسئله شون حکومته. و به چه دلیلی من نوعی باید بیام اینو بارها و بارها با تکرار بکنم؟ الان که البته اومدیم جشن بگیریم، تازه ما خوشحال باید باشیم و تشکر بکنیم از وزارت خارجه آمریکا. آقا دمتون گرم، ما همینو میخواستیم، ما دقیقاً همین روشنی و شفافیت رو میخواستیم. اون بازی جمهوری پادشاهی، این چپ راست، ببین همه کشته اینه. غرب چه چیزی مگه میخواد؟ حفظ منافع خودش در ایران. چه کسی میتونه این منافع رو حفظ بکنه؟ آن کسی که نوکرتر هست ظاهراً. یعنی تصور اونها اینه که ما نظمی رو بیاریم که این نظم بهش بگیم بشین بخوابه. و اینها همینان، تمامیت ارضی پشمک، سنت و تاریخ هویج، نمیدونم اقتدار منطقه‌ای هیچی. یک کشور مترسک میخواید و یه عده آدم مزدور مترسکتر که هر چی که شما گفتید بگن چش، منافع و مصالح شما رو تامین بکنن، شما هم باهاشون کنار بیاید و ملت ایران هم وایسن نظاره‌گر باشن. کاری که من نوعی، من شهروند معمولی، من شهروند عمومی باید انجام بدم چیه؟ باید بگم ببین ما میدونیم بازی شما چیه، ما خطتون رو خوندیم، 57 نیست، این پنبه رو از تو گوشتون بیرون بیارید. با چه زبانی دیگه باید به شما گفته بشه؟ جامعه ایران بر سر هر چیزی که توافق نداشته باشه، سر یک چیز توافق داره. کسی از دل بدنه جمهوری اسلامی بالا نمیتونه بیاد. برای ساخت نظم بعدی سیاسی در ایران این افراد نمیتونن حضور داشته باشن. چه کسانی مثل فائزه هاشمی و دار و دستش، و چه کسانی که به صورت غیر مستقیم به اینها مربوط هستن. چند بار دیگه میخواید رهبر بسازید؟ چند بار دیگه باید از ملت ایران تو دهنی بخورید؟ آقا اون ماجرای نوبل که کسی هم که کاری نداشت، خودشون رو خراب کردن. یعنی دیدی چه افتضاحی به بار اومد؟ جایی که میتونه سکویی باشه برای صدای ملت ایران، برای صدای زنان، کارگرها، زحمتکشها، جوونها، این جوونهایی که جونشون رو گرفتن رفتن وسط خیابون با یه مش مزدور جنگیدن، تبدیل شد به مجلس بشکن بالا بنداز که بخوره تو سر. ادابازی، یه کسی هم بلند شه بیاد یه ورقه‌ای بخونه، اون مرد شوهر اون خانم که اصلا آبروریزی، اون که اونجوری شد. داخلم که تو زندان یه زندانی دیگه، خانم ستودرم که دارید، اونم که وضعیتش اونجوری. چرا نمیخواید متوجه بشید؟ یعنی باید تمام راه‌ها رو دور بزنید، دوباره برسید به یک جا که متوجه بشید جامعه ایرانی سر یک چیز به توافق رسیده، سر ملیت خودش، سر هویت خودش، سر تاریخ خودش. همین یکی دو روز پیش سال تحویل شد، نوروز ایرانی، دیدید نمایش مردم رو، دیدید حضورشون تو حافظیه رو، دیدید کنار آرامگاه فردوسی. خب بابا اینا نشانه است، مردمی که تفنگ بالا سرشونه. این مردم به روشنی دارن میگن که چی میخوان، و شما دقیقاً با این خواست مشکل دارید. شما با ایران بزرگ مشکل دارید. شما با ایرانی که پاسپورتش تو دستش باشه و بدون ویزا اینور اونور بره مشکل دارید. با اقتصاد قوی مشکل دارید. با یک جامعه مقتدر مشکل دارید. و همین ها هم بهانه میشه برای یک نظم فاسد سیاسی مثل جمهوری اسلامی که بیاد بزنه تو سر ملت، دوباره بگه کی ما بریم، کیا بیان، ما بریم تجزیه بشه، ما بریم نمیدونم فلان بشه. یعنی عملا دولت آمریکا شده همدست جمهوری اسلامی برای سرکوب اراده ملی ایرانیان. از این تلخ‌تر و از این خنده‌دارتر که از دل مبارزه با این اراده سیاسی ملی یک کسی مثل فائزه هاشمی رو بیارن جلو مردم واکنش اون رو ببینن. تازه روی این پروژه دستی بکشید. فائزه هاشمی من بعید میدونم نسل جدید زیاد علاقه به این شکل و شمایل و تیپ و اسم و اینا داشته باشه. شما که دست به پروژهتون خوبه، حالا مثل کسای دیگه این اسم اینم یه عوض بکنید، به جای فائزه مثلا اینکه ناتاشایی، لاتاشایی، نمیدونم پانتایی، یه چیزی اونطوری با کلاس‌تر بزنید یکم جوونا خوششون بیاد. وضعیت ما هم شده انگار داریم بازی فوتبال میبینیم، نمیدونیم هم نتیجه چی میشه، همه هم از همدیگه میپرسن چی میشه، چی میشه، آقا چی میشه، که به بازی ما ربط داره. فقط تماشاگر صرف نه که نمیتونیم باشیم، که به بازی ما هم ربط داره دیگه. شهروند هوشمند دقیقاً همین موقع است که باید فشار بیاره. خیلی متین، قدرتمند، با وقار میری و اعلام میکنی که این آدم کیه که شما به عنوان مدافع حقوق زن، این آدم خانوادگی و سیاسی دستشون به خون آلوده است. اینها آدم کشتن. خون فریدون. خانوادگی و سیاسی دستشون به خون آلوده است. اینها آدم کشتن. خون فریدون فرخزادها به گردن کسانی مثل هاشمی هاست. اینا همدستن. اینا اون سمت نظامن فقط. دو دسته اساسی هستن. یه دسته اونوری، یه دسته اینوری. که ملت هم با شعاری بسیار پرمسما تکلیفشون رو با اینوری اونوری هم مشخص کرده بودن. حالا شما هی نفر بیارید، هی جدید فرو بکنید، ببینید آقا کیو اینو بنداز، اونو بنداز، بس دیگه. الان جریان ملی ایرانی، اون جریانی که تمام جان و ذهن و روحش برای ایرانه، نیازمند یه تیم، نیازمند عده‌ایه که اینها با قدرت و با اقتدار بتونن مستقیم با دولت‌ها و کسانی مثل همین وزارت خارجه آمریکا گفتگو بکنن، نزدیک بشن و بگن آقا مجاهدین خلق، این اون اره اوره که شمسی کوره، این اون اینا نماینده ملت ایران نیستن، خودتون رو فریب ندید، ملت ایران رو هم سر کار نذارید. ملت ایران تکلیفش با خودش مشخصه، میدونه چی میخواد، میدونه کدوم مسیر رو داره میره. ما با شوخی و جدی داریم رد میکنیم، ولی عزیزان بحث بسیار جدی. این داستان از اون داستانهایی نیست که امروز یکی بیاد یکی بره. این تیم خطرناکیه. اینها پول دارن، وسیع هم پول دارن، رابطه دارن، جدی هم رابطه دارن، و دیگه نمیشه با 4 توییت و پست اینستاگرامی و فلان اینا با اینها مقابله کرد. سرنوشت دیگه ملت در خطره. یعنی اینو از نون شب واجب تر باید بدونیم برای خودمون. حواسمون بسیار باید جمع باشه و البته باید استقبال بکنیم از هر شکلی از افشا شدن به این شکل. این افشا شدنه. حالا اینا به هر ترتیبی، هر قصد و غرضی داشتن، به نظر من نتیجهش مثبت خواهد بود. اینکه خیابون در ایران فریاد میزنه اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، این باید تبدیل به یک اصل بشه. همین اصل رو اگه رعایت بکنیم، دول غربی هم میفهمن. همین اصل رو اگر در گفتگوهایی که قرار همین نماینده‌هایی که عرض کردم خدمتتون، که این باید اتفاق بیفته، باید به وجود بیاد. حالا کی، چه جوری، این واقعا باید یقه سیاستمداران بگیرید، کسانی که کارورز سیاسی هستن، کار سیاسی دارن انجام میدن. این اتفاق باید بیفته و من یقین دارم تنها به واسطه حضور جدی و جمعی ماست که این اتفاق میفته. فقط کافیه که حواسمون جمع باشه. همین روندی که ما به عنوان شهروند عمومی در پیش گرفتیم، این روند روند درستیه. فشارها رو باید بیشتر بکنیم. ما باید حواس جمع پیش بریم و بعد مدام آن کسانی که هنوز فکر میکنن که خطر اصلاح طلبها کمتر از اصولگراها هست، اونها را متنبه بکنیم، اونها را متوجه بکنیم، بدونن، در جریان باشن که این بازی تموم نشده. هر بار، هر چند وقت به چند وقت یه عروسکی بیرون میاد و بعد میبینن جواب نداده، میره کنار. این بازی ولی تمامی نداره. تا زمانی که دول غربی به یک نتیجه نهایی باید برسن و اون نتیجه نهایی اینه که ملت ایران یک حکومت ملی مقتدر مستقل میخواد، نه چپ نه راست. شکل حکومت مسئله بعدی است. دموکراسی و آزادی مهمه، حفظ تمامیت ارضی مهمه. اینها اون چیزهایی که باید سرش بمونیم. ما مسئله اساسی ایران است. به همین دلیل هم اون جمهوری بازی و فلان اینا رو ما بازی میدونیم.
1: شوخی میدونیم. شما اگر جمهوری میخواستید به ایران فکر میکردید و اذعان میکردید که همه چیز برای ایران. چجوریه که نام چیزی مثل جمهوری که

0: شکل حکومت هست از خود ایران برای آدم ها مقدس‌تر میشه، مهمتر میشه. این نشون میده که این جماعت کلک بازن، این نشون میده که اینها یک پرچم دستشونه و پشت این پرچم، پشت این داستان اهداف دیگه ای دارن. ما اون اهداف رو باید رصد بکنیم. چجوری؟ به نام ایران نگاه میکنیم، میبینیم چه چیزی به سود و نفع مملکت ما بوده، چه چیزی غربی ها رو میترسونده، نگران میکرده، چه چیزی برای اون کسانی که ایران رو متحد، متشکل و قوی نمیخوان ناراحت کننده بوده. خطوط مشخصه، کسی دیگه امروز نمیتونه خودش رو گول بزنه. به همین دلیله که جامعه امروز از واژه بی‌طرف میترسه. کسی اگه بگه من بی‌طرف هستم، یعنی یه جای کارش میلنگه. طرف خودتو باید مشخص بکنی. طرف ما کجاست؟ ایران. طرف تو کجاست؟ و بعد از دول غربی سوال میکنی. مسئله شما چیه؟ شما چی میخواید؟ یک ایران باثبات مقتدر جدی میخواید که به واسطه این اقتدار منافع غرب حفظ بشه، یا نه یک کشور ضعیف مافیایی داغون که با دزدی اداره بشه، با تبهکاری اداره بشه و زیر اون تبهکاری منافع شما حفظ بشه؟ کدوم؟ این سوالیه که غربی ها باید بهش پاسخ بدن.
1: داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی می دانیم و در کتاب های آموزش و پرورش و همچنین کتاب های دروس عمومی دانشگاه ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است، ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده ایم و یا از ما پنهان کرده اند. چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمامتر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. حمله تازیان به ایران و دو قرن استیلای آنان بر سرزمین ایران شهر عواقب جبران ناپذیری را در پی داشت. پذیرش اجباری آیین تازیان، سقوط فرهنگ کهن و اصیل ایرانی، بردگی زنان و دختران ایرانی و اشغال سرزمین مادری، زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم ایران وارد کرد. اما اینها در مقابل تحقیر و سرفکندگی که تازیان بر ایرانیان وارد می کردند بخش کوچکی بود. به قول دکتر عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت ایرانیان همراه با رازها و پنهانکاری هایی بود که اکنون از صفحات تاریخ حذف شده اند و نمی خواهند که شما بدانید و آگاه شوید. یکی از این موارد سانسور شده از تاریخ اسلام دستور عمر ابن خطاب خلیفه دوم درباره چگونگی رفتار با ایرانیان است که این مورد را به فرمانداران خود از جمله معاویه و ابو موسی اشعری ابلاغ کرده است. در این ویدیو با رجوع به منابع دست اول تاریخی پرده از این رازی که قرنها از ما پنهان کرده اند برمی‌داریم. روایت نامه‌نگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشتند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چون این مواردی را نقل کردند. اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تاکنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریباً در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده، ولی خبری از نامنگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعا این واقعه می توانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیبا این که این داستان با آب و تاب فراوان در کتابهای بعدی آمده است. پرنس کاینتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبرت گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند. 1. در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها، فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخان رستم را تیه کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور این که یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است. چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است؟ چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است، همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است. به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کردند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چون این نامه‌ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بیرون از جزیره العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه‌سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر میرسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته‌های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه‌ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم میتواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است، اما مسلمان شدن بازان حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند تا این حد گمنام مانده است، این موضوع هم به ابهامات می افزاید. در جلد 6 ناسخ التواریخ نامه ای از ابان ابن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه به زیاد ابن عبیه برادر خوانده معاویه سرپرست کوفه و خوزستان و فارس نوشته شده و متن این نامه توسط منشی زیاد ابن عبیه به ابان ابن سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آن را بخواند و او با توجه به مضمون جالب نامه رونوشتی از آن را برای خودش برداشته است. نامه چنین آغاز می شود: اما از من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل عرب و غیر عرب چیست؟ و پس از شرحی درباره قبایل یمن و بنی ربیعه نوبت به ایرانیان می رسد. در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین آمده است: و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد، این مردم را باید ذلیل کرد، باید به همان روشی که عمر ابن خطاب آنها را می کوبید طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند، از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است تا میتوانی بکاه در تقسیم خار و بار، تا میتوانی از سهمشان کم کن در جبهه های جنگ، آنها را در صفوف مقدم بگذار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند. سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه ها و کندن درخت ها و تسطیح بیشه ها بگمار و سعی کن هرچه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم ها شود. کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هرچه بیشتر فشار آورد، زیرا که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد. مراقب باش که این عجم ها هر قدر هم صالح و متقی باشند، بر صفوف جماعت در نماز پیش نمازی نکنند و در نماز جماعت در صف اول قرار نگیرند، مگر آنکه عده اعراب برای تکمیل صفوف کافی نباشد و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند، بر مسند قضاوت ننشینند و بر هیچ شهری از شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند و در معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد، بر عرب هرچند هم پست و فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان پارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر است و عمر شایسته است از امت محمد و به خصوص از بنی امیه شایسته ترین پاداش را ببیند. با این همه عمر اشتباهاتی نیز داشت، مثلا میبایست قوانین و نظاماتی به وجود آورده باشد که برای همیشه عجمها را در برابر عرب ذلیل و خوار نگه دارد. اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهیز نداشتم، همین امروز مقرر می داشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را به قتل رساند از قصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف پرداخت کند. به هر حال ای زیاد، از همین امروز که این نامه به دستت میرسد، این عجمها را هرچه بیشتر ذلیل کن، به آنها توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنها در امور خود کمک مخواه و به درخواست ها و نیازهایشان اعتنا مکن. از این سخن که بگذرم، بگذار نامه ای را برایت نقل کنم که عمر ابن خطاب برای والی بصره ابو موسی اشعری فرستاده بود، در زمانی که تو به سمت منشی حکومت در زیر دست این مرد اشعری خدمت می کردی. همراه این نامه ریسمانی به طول 5 وجب بود که هرچه حکایت بود در آن ریسمان بود، زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب این نامه مردان بصره را احضار کن و در میان آنان از موالی و ایرانیان هر کس را که طول قامتش به اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن. این نامه را ابن ابی معیز خوانده و یادداشتی هم از آن برداشته بود و به طوری که نواده او ولید ابن عقبه برای من حکایت کرد، ابو موسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا درباره آن مطالعه بیشتری به عمل آورد، و نیز نقل کرد که چون ابو موسی با تو در این باره مشورت کرد، تو وی را از اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمؤمنین عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصا در فرموده خود تجدید نظر کند، و تو چون به خیال خود غم تیره بختان و بیچارگان می داشتی در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان بازگردانی و به دو گفتی که این قتل عام به ناحق همه عجمها را برخواهد انگیخت، و آنقدر به نعل و میخ زدی و دو پهلو و سه پهلو سخن گفتی تا امیر المؤمنین عمر را از عقیدهش بازگرداندی. من ای زیاد در میان فرزندان ابو سفیان نامبارکتر از تو ندیدم، زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر سخت ترین دشمن ما از صفحه روزگار برداشته شود. سخنان تو ای زیاد زیاد عمر را به جایش نشانید، ولی حقیقت این بود که اگر امیرالمؤمنین عمر تصمیم خود را عملی می کرد و ریشه این عجم‌ها را از بیخ بر می کند، آب از آب تکان نمی خورد، بلکه عرب عجم کشی را وسیله تقرب به درگاه الهی می شمرد. ولی تو ای برادر، ای زیاد ابن ابی سفیان، وی را از این کار باز داشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشده است، از خواب قفلت برخیز تا فرصت از دست نرفته است. این عجم‌ها را از میان بردار و ریشه آنها را بسوزان. با همه این بهره‌کشی‌های مالی که از ایرانیان می‌شد، به تصریح مورخین رفتار اعراب فاتح در حق ایرانیان که موالی به حساب می‌آمدند سراپا آمیخته به تحقیر بود. با آنان در یک صف راه نمی‌رفتند و بر سر یک سفره نمی‌نشستند. در جنگ ها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند، بلکه پیاده به جنگ می بردند و غالباً از آنچه رزق و مقرری جنگ جویان بود بهره‌ای به آنان نمی دادند. کار جنگ را تنها شایسته خودشان می دانستند و عقیده داشتند که موالی برای کارهای پست آفریده شده اند. حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید، از تمام شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به آنها به عنوان مولی همه گونه تحقیر و جسارت و استبداد وارد می آورد. موالی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زنی می گرفت، طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل می شد. حکومت و قضاوت همه جا مخصوص عرب بود و هیچ یک از موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به والی مدینه ابن ولید از این بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. حمد ابن بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متن آن در ادامه می آید. در این قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی. 200 تازیانه خوردن و ریش از کف دادن سزای این بی سر و پایی بود که در نیافته بود. موالی باید با دختران کسرا که حقیرانی چون خودشانند ازدواج کنند، نه با دختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند. و شاعر دیگر عرب ابو بحیر در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقیس گفت: شما عرب ها که مردانی سرفراز و با شرف بودید، چگونه حاضر شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلم و ترک و هندو را از طریق آنان به قبیله خود راه دهید؟ در پرداخت جزیه در حق موالی تحقیر و خار شدن بسیار می رفت، زیرا که اینان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. وقتی که کسی را برای ادای جزیه پیش می خواندند، عامل او را لگدی سخت می زد و می گفت: جزیه ده ای کافر. و غالباً پس از آنکه این جزیه داده می شد، مهری از سرب بدان می دادند که آن را به گردن می آویخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند. عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و حقارت موالی را که نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود را تماشا کنند. کار خود بزرگبینی این تازه به دوران رسیدگان به جای رسیده بود که به نوشته ابو نعیم عمر ابن خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان فارسی در عالم اسلام داشت، در حدی که خود پیامبر او را یکی از اعضای خانواده خود شمرده بود، دخترش را به همسری بدو دهد. و به گفته مسعودی، این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خود هیچ ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد.
2: خب، جلسه ششم که بخش چهارم از زندگی علی ابن ابی طالب هست، در دوران حکومت و زندگانی پیامبر اسلام رو که بخش چهارم ما شده خدمت عزیزان ارائه میکنیم. خب به آنجا رسیدیم که دیدیم علی ابن ابی طالب در دامان پیامبر اسلام رشد میکنه، ایدئولوژی اسلامی، تفکر و اعتقاد اسلامی رو با جان و دل پذیراست و در راستای این اعتقاد از کشتن خیشاوندان خودش هم دریغ نداره. تابع پیامبر اسلام بودن و در آن ایدئولوژی اسلامی حل شدن از علی ابن ابی طالب شخصیتی میسازه که برای شناخت رفتار بعدی او میتونه بسیار مفید باشه. ما به فتح مکه رسیدیم و دیدیم که علی ابن ابی طالب با چه سختگیری حتی دنبال کشتن برخی از مشرکان مکه بود، هرچند

شناخت علی مربوطه. زمانی که اسلام قدرت گرفت، پیامبر اسلام تصمیم گرفت بر عهد و قراری که با مشرکان داشت پا بگذاره، یعنی دیگر مجالی به آنها ندهد که بخواهند در یک تساهل و تسامح با مسلمانان زندگی بکنند. بنابراین در حج سال نهم ابوبکر رو به عنوان امیر حجاج تعیین میکنه. همزمان که ابوبکر رو ارسال میکنه، یادش میآید که بهتر است تصمیمی رو بگیره و آن هم دور کردن مشرکان از مکه و کعبه هست، یعنی آرام آرام همان گونه که فضای مدینه رو خالی کرد از یهودیان، سعی بکنه مکه رو هم دیگر از مشرکان پاک بکنه. بنابراین با توجه به اینکه پیمانی بسته شده بود میان او و مشرکان، برای لغو پیمان یکی از نزدیکان خودش رو بنابر رسمی که عرب آن زمان داشت برای ابلاغ برمی‌گزینه و این شخص کسی نیست جز علی بن ابی طالب. در واقع این اعلام براءت از مشرکان نوعی نقض پیمان هم بود و علی یاد میگیره که به هر حال با توجه به اینکه پیامبر اسلام در گذشته با مشرکان پیمان داشته، او هم میتواند آن عقود رو برهم بزنه و نپذیر شرایطی رو که وجود داشته، یعنی برهم زدن یک باره عقود رو، کما اینکه این رو بعداً در داستان حکمیت ما دیدیم. علی ابن ابی طالب که پذیرفت افرادی مثل ابو موسی اشعری و عمرو ابن عاص حکمیت رو تعیین بکنن، حکم بدن، بعداً اشاره کرد که نه، اونها قرار بود طبق قرآن حکم بدن و تخلف کردن. بنابراین بهانه‌ای جست تا بخواد دوباره جنگی رو بر علیه معاویه به راه بیندازه. شاید این رو هم در این منظر جزء سنت پیامبر میدید که بله میتوان چنین کرد. ببینیم طبرسی در اعلام البراء چه آورده. تمام اینها مورخان و بزرگان شیعه هستند که من از اونها نقل قول میکنم. ایشان در صفحه 185 در کتاب اعلام البراء اشاره میکنه: پیغمبر صلی الله به امیر المؤمنین فرمان داده بود که به مشرکین ابلاغ کند پس از این داخل مسجد الحرام نگردند و مردم برهنه و عریان کعبه را طواف نکنند و کلیه قراردادهای پیغمبر با مشرکین و غیر آنها پس از 4 ماه لغو است. این رو در آیات سوره توبه میتونید ببینید. و بعد از گذشت این مدت آنان را هر جا دیدند خواهند کشت. خب این رفتاری بوده که در ایدئولوژی اسلامی وجود داره، یعنی زمانی که شما قدرت به دست گرفتید میتوانید قرارداد رو هم یک طرفه به هم بزنید. البته چون مربوط به بحث ما نیست، ما نقض عهد پیامبر اسلام رو بعد از حدیبیه هم دیدیم، آنجایی که به افرادی مثل ابو بصیر پناه داد یا زنانی رو که از مکه آمده بودن به مدینه تحویل نداد و آیه قرآن نازل کرد که بله زنان رو نباید تحویل داد، که البته این شرطی نبود که در قرار داد. و در واقع این تخلفات در درون جامعه اسلامی وجود داره و دوستان باید حضور ذهن داشته باشن که این نوع رفتارهایی که شما در درون قراردادهای اسلامی میبینید عملا قراردادها رو متزلزل میکنه. آنجایی که سخن از وفاداری به عقد هست در مورد مسلمانانه، یعنی یک مسلمان در برابر مسلمان باید به عقد خودش وفادار باشه، اما اگر طرف مقابل مشرک هست یا کافره، شما می توانید قرارداد رو برهم بزنید. کما اینکه عرض کردم پیامبر اسلام چنین کرده بود بعد از حدیبیه، این بار هم در حج سال نهم چنین کرد، یعنی یک طرفه قرارداد رو به هم زد. علی ابن ابی طالب هم در حکمیت چنین کاری رو کرد و بارها چنین مسائلی رخ داده. این رو عرض می کنم که عزیزانی که در حوزه سیاست فعالیت می کنند بدانن این عزیزان مسلمان ما بر روی عقود و پیمان نامه ها و عهد نامه ها وفادار نیستند. کما اینکه بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر که برخی از کشورهای اسلامی هم اون رو امضا کردند، بعدها در سال 1990 این کشورهای اسلامی در قاهره جمع شدند و با هم قرارداد حقوق بشر اسلامی رو منعقد کردند که به اون پایدار باشن، نه به حقوق بشر جهانی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر. شیخ مفید دیگر

0: بزرگ و یکی از اعاظم شیعیان هم به همین مسئله اشاره میکنه و او هم این نکته رو ذکر میکنه. از این حدیث، یعنی همان داستان فرستادن علی به مکه برای اعلام براءت، که جزء احادیث مشهور است، استفاده می شود که نقض عهد و پیمان، خوب دقت کنید به این کلمات، از این حدیث که جزء احادیث مشهور است استفاده می شود که نقض عهد و پیمان ویژه کسی است که پیمان بسته و اطاعتش واجب است و مساوی با شخص عاقد بوده و امر اوامر عاقد باشد، یا امر او امر عاقد باشد. یعنی پس خود شیخ مفید هم اشاره میکنه که این نقض عهد و پیمانه، چون پیامبر اسلام این پیمان رو بست، حالا خواست خودش نقضش بکنه، یکی رو بعد از جانب خودش بفرسته یا خودش بره، که او علی رو فرستاد و این در رسوم قبایلی آن زمان بود. پس متوجه میشوید که شیخ مفید هم به این مسئله اقرار دارد که یک نقض عهد و پیمانی رخ داده، در صفحه 59 کتاب ارشاد شیخ مفید. پس میبینیم که علی در محضر پیامبر اسلام یاد میگیره که بله، میشود نقض عهد و پیمان هم کرد. یکی دیگر از ویژگی هایی که علی در محضر پیامبر میآموزه، مسئله حمله به قبایل مختلفه و شکل این حمله هم در جای خودش دارای نقده، یعنی این که شما بر قبائلی که میدانید مشرک هستند، نه با مردانگی بلکه به شکل غافلگیرانه حمله بکنید و آن غارت بردن بر مردم در صبحگاهانه، یعنی جایی که مردان خوابیدن، زنان خوابیدن، کودکان خوابیدن و شما از این غفلت استفاده میکنید و بر اونها حمله میکنید. حال مقایسه بکنید با آن داستانی که من از ابولهب عرض کردم، زمانی که مشرکان متفق شده بودند که پیامبر اسلام رو بکشن، شبانه قصد حمله بر پیامبر رو داشتن، اما ابولهب نپذیرفت و اجازه این مسئله رو نداد، گفت در درون خانه کودکان هستن، زنان هستن و این رفتار شما میتواند آنها رو به وحشت بندازه و این دور از شرافت و مردانگی است. این رو ابولهب گفته بود و من نقل قول اون رو خواندم حتی از بزرگان شیعه. اما پیامبر اسلام زمانی که قصد حمله بر قبایل رو داشت، صبحگاهان رو انتخاب میکرد، دقیقاً در جایی که کودکان، زنان و چه بسا افرادی که ضعیف بودند، حالا پیرمرد بودند، به وحشت میافتادند و میترسیدند. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. ببینیم واقعی چه میگه در مورد یکی از غزواتی که علی ابن ابی طالب نقش برجسته‌ای رو داره و بعد از دو مورخ شیعی هم بر تأیید این سخن واقعی مطالبی رو خواهم آورد. پیامبر صلی الله علی ابن ابی طالب را برای ویران کردن بت و بتکده فلس همراه 150 نفر از انصار روانه فرمود. پیامبر صلی الله دستور فرمود که به قبایل غیر مسلمان غارت برند، که این در ربیع الاخر سال نهم هست، در صفحه 749، و بعد ادامه میده در چند جمله بعد. همین که فجر دمید بران قبیله حمله بردند و گروهی را کشتند و گروهی را اسیر کردند و زنان و بچه ها را یک طرف جمع کردند و شتران و بز و میش ها را هم جمع کردند و غنایم فراوان به دست آوردند. خب میبینید برای غنیمت، نه دعوت اسلام. علی نرفته بود که با کلام شیوای خودش، با آن بلاغت خودش، مردم رو دعوت به اسلام بکن. در صفحه 751 و بعد ادامه میده در صفحه 752. اسیران را پیش آوردند و اسلام را به آنها عرضه کردند. هر کس مسلمان شد آزادش ساختند و هر کس نپذیرفت گردنش را زدند. یعنی اسرایی که نپذیرفتند مسلمان بشن، گردنشون رو علی ابن ابی طالب زده. در صفحه 752. یعنی شما نیندیشید که تمام جنایت ها در اسلام به واسطه خالد ابن ولید یا افراد دیگر رخ داده. نه، اینها جهادگرانی هستند که در حال نقش برجسته‌ای رو دارن. آقای محمد هادی یوسفی قروی در موسوعه تاریخ اسلام، ببینید ایشان در این مورد چه میگه، مورخ شیعی: در ربیع الثانی سال نهم علی علیه السلام را به سوی بنی تی از خاندان حاتم تایی، حالا خاندان حاتم تایی رو حتما شما داستانشون رو شنیدید، یک مردی اهل بذل و بخشش و اینها بوده، بزرگ قبیله تایی بوده، پیامبر به این قبیله هم رحم نکرد. آنها بتی داشتند که فولس نامیده می شد. این بت در خانه ای قرار داشت. حالا داره راجب بتان صحبت می کنه و اینها، و بعد ادامه میده: پس از طلوع فجر حمله را آغاز کردند و عده‌ای را کشتند و عده‌ای را اسیر کردند و زنان و فرزندانشان را گرد آوردند. آنان اسیران را جمع کردند و اسلام را به آنها عرضه نمودند. پس هر کس اسلام می آورد رها می شد و هر کس از پذیرش اسلام خودداری می کرد گردنش را می زدند. شما به این حال و هوا نگاه بکنید. بعضی از این دوستان ما می گویند که زمانی که مسلمانان وارد ایران شدن، احترام گذاشتن به دین اونها، گفتن که بله شما اگر میخواید مسلمان نباشید نباشید، خیلی راحت، در حالی که این گونه نیست. سنت اسلامی اصلا جای بخششی رو برای شما نمیگذاره که شما بدون اسلام بخواید زندگی بکنید، مگر اینکه جزیه بدید، یعنی پول و مال بدید به اونها به عنوان مجازات، یا اینکه گردن شما رو خواهند زد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیانی که آن زمان بودند مشمول بحث جزیه می شدند. افراد دیگر خب مشکلشون این بود که جزیه هم از اونها پذیرفته نمی شد، کافر و مشرک، و گردن زده می شد. این رو در جلد چهارم صفحه 345 آقای محمد هادی یوسفی قروی آورده. آقای محمد ابراهیم آیتی، ایشان هم به همین مسئله اشاره داره در ربیع الآخر سال نهم در صفحه 617 که دیگه باز من نمیخوانم، دقیقا این همان مطلبه. یعنی خواستم عرض کنم علاوه بر واقعی، دوستان روشمند شیعی ما بدانن که هم آقای محمد هادی یوسفی قروی همچین نقلی را آورده، هم آقای محمد ابراهیم آیتی و افرادی دیگر. جالب این هست که شیخ مفید سوره والعادیات رو در شأن علی میبینه، یعنی دقیقا در سوره‌ای که سخن از قسم خوردن بر غارت برندگان صبحگاهانه، که اون تعبیری که در این قرآن به کار میره که خدا در حق کسانی که اسبهایی دارن که میتازند و صبحگاهان غارت میبرن مدح و ستایشی میکنه، شیخ مفید گفته خب این رو هم به علی نسبت بدیم، هرچند علی هم مصداق اینه، اما بقیه مسلمانان هم همین گونه بودن، اونها هم اکثرا سعی میکردن که بر صبحگاهان بر افراد حمله بکنن. اما شیخ مفید این رو جز شاید فضائل علی دانسته که صبحگاه بر افراد حمله میکرده، و خب ما در یک قیاس تطبیقی با ابولهب خیلی از چیزها رو نشان دادیم. علی در دورانی که پیامبر اسلام در حدود سال نهم و دهم او رو به یمن میفرسته، نزدیک به 31-32 سالی سن داشته. خب شیعیان مدعی هستند که او دارای یک علم خاصی است، اندیشه قرآنی رو او از همه بهتر بلد بوده، مسائل مختلف رو میدانسته. اما ببینیم آیا واقعا این گونه است؟ یعنی علی آن گونه که در فضائل او سخن میگویند که همه آیات قرآن من میدانم در کجا نازل شده، نسبت به همه احکام آگاه بودم چون در خدمت پیامبر بودم. ببینیم ایشان در سال نهم آیا واقعا داریان دانش حتی در زمینه احکام اسلامی هم بوده یا نه. طبرسی همین مسئله رو در اعلام البراء آورده، میگه اعمش روایت کرده از علی که آن حضرت فرمود: هنگامی که پیغمبر مرا به طرف یمن فرستاد عرض کردم یا رسول الله، تصمیم داری مرا به طرف یمن بفرستی تا در میان آنان به امور قضایی اشتغال داشته باشم؟ و حال این که من جوان هستم و از احکام قضایی اطلاعی ندارم. یعنی دقیقاً در سال نهم و دهم میبینید که علی مدعی است که من هیچ آگاهی از احکام قضایی ندارم، در حالی که قبل از اون خب پیامبر اسلام افراد متعددی رو برای قضاوت میفرستاد، مثل معاذ بن جبل، ابو موسی اشعری، خیلی از افراد دیگر رو. و بعد طبرسی آورده که بله، پیامبر اسلام دستش رو گذاشت بر روی سینه علی و او یک اطمینان خاطری پیدا کرد که به هر حال قادر به حکم کردن هست. و بعد علی اشاره میکنه که بله، وقتی این اتفاق افتاد دیگه من در صدور رأی ثابت قدم شدم و این داستان ها. بنابراین آنهایی که مدعی هستن علی دارای علم لدن نیست، از زمان تولد امام برگزیده هست، به او ویژگی های خاصی منتقل شده، میبینیم حداقل نقل تبریزی از بزرگان خود شیعه این رو تایید نمیکنه که ایشان تا سال نهم حداقل دارای آن جایگاه بزرگ قضاوت در میان مردم بوده باشه. اما در این دوران خب روایت‌های متعددی هم ذکر می‌شد و شیعیان سعی کردند یک اندیشه‌های کلامی از دل اون بیرون بیاورند. مسئله مربوط به قدیر خم رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد و جای اون اینجا نیست، چون می‌خوام به شکل خیلی مفصل‌تری نسبت به اون مسئله عرض بکنم. اما برخی روایت‌های دیگری رو هم متکلمان شیعه می‌آورند، مبنی بر اینکه بله، به موجب این روایت‌ها شأنیت علی نسبت به دیگر صحابه برجسته تر هست، بنابراین ظاهراً پیامبر اسلام نگاه ویژه‌ای به ایشان داشته. از جمله مثلا روایت تو از منی و من از تو هستم که این رو شیعیان میگوین پیامبر در حق علی به کار برد. بله درسته، در حق علی به کار برد، اما این رو اختصاصاً به علی نسبت نداد، بلکه بارها در مورد جعفر هم همین گونه گفت که تو در صورت و سیرت مثل منی، یا در مورد اشعری ها، یعنی قبیله اشعری ها هم همین مطلب رو گفت که اونها هم مثل من و من از اونها هستم. حتی در مورد یکی از جنگاوران اسلام به نام جلیبیب هم پیامبر اسلام همچین نقلی رو داره که با رشادت های خودش در میدان جنگ کشته میشه و پیامبر اسلام هم در واقع زمانی که او زخمی بود همین نقل رو در مورد او به کار برد. و اساسا پیامبر اسلام برای نزدیکان خودش از این القاب و عناوین بسیار زیاد به کار می برد. حالا من عرض خواهم کرد در مرحله بعد. اما شیعیان سعی کردن از این داستان ها حق خلافت و ولایت بتراشن که خب قطعا قابل استناد نیست. اگر اونها می توانن این کار رو بکنن، چه بسا دیگر افراد هم با گرایش ها و نگاه های خاصی هم بتونن از دل اون مطالب برجسته‌ای رو بسازن. از جمله مثلا راوندیه یک فرقه اسلامی است که به خلافت عباس معتقده، یعنی اونها هم معتقد هستن که برخی از راوندیه بنابر اینکه پیامبر طبق نص عباس رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، برخی دیگر از راوندیه معتقد هستن نه، به نص نبوده، اما با ذکر برخی اوصاف پیامبر نشان داده است که عموی او عباس صلاحیت این رو داشته که بر جای او بنشینه. یکی از مهمترین وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رخ میده جریان جنگ تبوکه که این جز آخرین غزوات پیامبر اسلامه. برای رفتن به این جنگ اتفاقاتی رخ میده که خب شیعه باز هم سعی کرده از دل اون حق جانشینی علی رو بیرون بکشه. نخست این که غزوه تبوک در حدوداً رجب سال نهمه و خب می‌دانیم در آن سال اکثر مردم حجاز دیگه مسلمان شده بودن. پیامبر اسلام وقتی به دنبال حرکت کردن هست برای رفتن به منطقه تبوک، اکثر مردان رو در سپاه جنگی جمع میکنه که با خودش ببره. بنابراین این نقل شیعیان که خب علی جانشین او در مدینه شد، بنابراین این نشان میدهد که او جانشین پیامبره، چندان درست نیست. حالا عرض میکنم چرا. پیامبر اسلام هر زمان که برای جنگ از مدینه خارج میشد افرادی رو به جانشینی برمیگزید. غالبا هم یک پیرمرد کوری بود به نام ابن ام مکتوم که ایشان جانشین پیامبر میشد در مدینه. اگر صحابه دیگری بود که مثلا عذر موجهی داشت او رو برمیگزید. مثلا در جنگ بدر عثمان به دلیل اینکه دختر پیامبر اسلام که همسر او بود بیمار بود او رو در مدینه گذاشت. یا در جای دیگری شما نام محمد ابن مسلمه رو میشنوید که او جانشین محمد در مدینه بوده و همینطور نامهای بسیار زیاد دیگری. بنابراین اگر شیعیان بخوان بگوین بله چون پیامبر اسلام در زمان خروج علی رو جانشین خودش در مدینه کرد، خب طبیعتاً افرادی که از مهاجرین بودن میتوانستن به عثمان همین نسبت رو بدن که بله پیامبر او رو هم به جانشینی تعیین کرد. افراد انصاری میتوانستن به محمد ابن مسلمه یا ابن ام مکتوم یا افراد دیگری که در درون مدینه بودن تبعیت بکنن که بله پیامبر وقتی میرفت اونها رو به جانشینی انتخاب کرد و اونها هم بر خلافت محق هستند. پس این دلیل شیعه قابل قبول نیست. اما نکته جالبتر این است که شیعیان معتقد هستند چون مدینه در خطر قرار داشت وجود علی میتوانست مدینه رو حفظ بکنه، که دقیقا همین نقلی است که تقریبا شیخ مفید هم آورده با این مضمون. اما وقایع تاریخی آن زمان نشان نمیده که مدینه در خطر قرار داشت، چون عرض کردم در سال 8 مکه فتح شده، حجاز در دسترس پیامبر اسلامه، حتی در زمان لشکرکشی به تبوک بسیاری از این مهاجران با او هستند و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمی کرد. برای همین اکثر مردان مدینه رو پیامبر با خودش برد. پس این نقل و تحلیل شیخ مفید به نظر من درست نیست. از طرف دیگری نقل ها نشان می دهد که پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب رو برای سرپرستی مدینه نگماشت، بلکه برای سرپرستی زنان خودش و خب دختر خودش مثل فاطمه و دیگران گذاشت. چون نقل ها اشاره می کنند که به احتمال بسیار زیاد دو نفر جانشین محمد بودند، یعنی دو نقل وجود دارد، یکی مربوط به سبا ابن عرفته هست و برخی دیگر محمد ابن مسلمه رو آوردن به عنوان جانشین، نه علی ابن ابی طالب رو. علی ابن ابی طالب برای حفاظت از خانواده محمدی، و به نظر می رسه این نقل درست باشه به دلیل اینکه بعد از داستان افک و مسائلی که در مورد ماریه رخ داد و خب عده‌ای معتقد بودن که بله این ابراهیم فرزند محمد نیست و داستان‌هایی ساختن، عده‌ای بر محمد کنایه زدن که شما مدت زمان زیادی از مدینه خارج میشید و به هر حال در مدینه نیستید. افرادی میتونن از این داستان سوء استفاده کنن و به هر حال با زنان شما یا با کنیزان شما یک روابطی رو برقرار بکنن. حالا من در داستان زندگی پیامبر اسلام خیلی گذرا به این مسئله اشاره کردم، ولی اینجا در مورد زندگی علیست نمیخوام بازش بکنم. این کنایه ها سبب شده بود که پیامبر اسلام سعی بکنه یکی از مردان مورد اعتماد خودش رو بر روی خانواده قرار بده، که دیگر مشکلی که مثلا برای ماریه در مورد ابراهیم پیش آمده بود و شایعاتی که دامن زده میشد و همینطور مسائل مختلف رخ نده و جلوی به قول معروف دهان مردم رو بگیر. همین مسئله یعنی نگهداری از زنان و کودکان علی رو ناراحت کرد و به نزد پیامبر آمد که شما با مردان به جنگ میری، من رو سرپرست زنان و کودکان قرار دادی. در اینجا پیامبر اسلام اشاره میکند که از من بپذیر که منزلت تو نسبت به من مثل منزلت هارون باشد نزد موسی، منتها با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست. شیعیان بدون توجه به این مسائل سعی کردن از دل این منزلت بحث جانشینی علی رو پیش بکشن، که من عرض کردم این جانشینی بر مردان نبوده، در حالی که هارون بر مردان سرپرست شد و موسی به کوه رفت. اما در اینجا مردان همه به همراه پیامبر اسلام خارج شدن و علی بر زنان و کودکان سرپرستی پیدا کرد. خب این یه تفاوتش. تفاوت دوم این است که هارون هیچگاه جانشین محمد نشد، جانشین موسی نشد، چون در زمان حیات موسی هارون فوت میکنه و یوشع به جای موسی جانشین میشه. خب این هم نمیتواند نشان دهنده این باشد که حق خلافت به علی رسیده، چون اگر میخواست حق خلافتی باشد حداقل به نام یوشع تصریح میکرد نه نام هارون. دیگر مسئله این که من همون گونه که عرض کردم، پیامبر اسلام همیشه سعی میکرد نسبت به اصحاب خودش اونها رو با نام بزرگان اعتقادی، الهیاتی و دینی نزدیک بکنه. مثلا به زبیر ابن عوام میگفت هر پیامبری مثلا حواری دارد، حواری من زبیره. یا در مورد خود ابوبکر و عمر، شما در داستان بعد زمانی که اسرا رو آوردن، خب این اولین گروه اسرایی بود که پیامبر اونها رو دستگیر کرده بود. قرار بر این شد که در مورد اونها تصمیم گیری بشه، یک رایزنی صورت گرفت. ابوبکر که انسان رؤوفی بود گفت یا رسول الله، اینها همه خانواده های ما هستند و این داستان ها، شما از اینها فدیه بگیر، پولی بگیر و اینها رو آزاد بکن. پیامبر سخن او رو میپذیره. در این راستا عمر هم آمد و اشاره کرد که یا رسول الله، اگر شما اینها رو آزاد بکنید بعدن میتواند مشکل ساز بشه، شما با اینها با خشونت برخورد بکن، یعنی عقیل رو که اسیر شده بده علی گردن بزنه که برادر اوست، عباس که اسیر شده بده حمزه گردن بزنه که اون هم برادر اوه، ابوالعاص بن ربیع رو هم خودتون گردن بزنید که داماد شماست. در اونجا پیامبر اسلام یک تعبیری رو در مورد ابوبکر به کار میبره و میگه ابوبکر نسبتش مثل ابراهیمه و آیه 36 ابراهیم معید این مسئله بود، یا در همون نسبت عیسی هم به ابوبکر میده طبق آیه 118 مائده که اونها از مجازات قوم خودشون ناراضی بودن و گفتن خدایا از مجازات قوم من درگذر، تو توبه پذیری و این داستان ها. یعنی آن نوع احساسات ابوبکر رو به ابراهیم و عیسی نسبت داد و از آن طرف هم عمر رو به نوح و موسی نسبت داد طبق آیه 26 سوره نوح و 88 یونس. خب اگر بحث منزلت باشد، این شبیه سازی باشد، خب طبیعتاً نسبت ابراهیم و عیسی به ابوبکر و از آن طرف نوح و موسی به عمر خیلی بالاتر از نسبت هارونه. اونها پیامبران اولوالعزمن، ولی هارون که پیامبر اولوالعزم نبود. پس اهل تسنن هم میتوانن از این بهره ببرن، بگوین اگر شما منزلت هارون به موسی رو جزء فضائل علی و جانشینی او انتخاب میکنید، خب پیامبر هم در مورد اسرای بعد ابوبکر رو به ابراهیم و عیسی و عمر رو هم به نوح و موسی تشبیه کرده بود. ضمن اینکه عرض کردم داستان مربوط به هارون مشکلات متعدد دیگری هم داره. نکته دیگری که باز در مورد بحث‌های کلامی شیعه مطرح میشه که من عرض کردم مهمترینش داستان غدیر هست که من اون رو در آینده عرض خواهم کرد، مسئله دادن زکات هست در حالت رکوع که عده‌ای از شیعیان آمدن و اشاره میکنن که بله یک واقعی رخ داد که خب شرح در واقع آیه 55 مائده و در آنجا علی آمد و یک انگشتری رو به عنوان زکات به یک شخص گدا و فقیری داد و خداوند در قرآن از او تجلیل کرد. نخست این که در قرآن تجلیل بسیار زیادی از برخی افراد شده، از جمله از ابوبکر در بحث همراهی او در غار گرفته تا مالهایی که در راه خدا هزینه میکنه، از مهاجرینی که هجرت کردن در راه خدا سختی کشیدن جهاد کردن، خب همه اینها تجلیل شدن. پس بعید نیست که از علی هم نقلی آمده باشه و این فضیلتی رو نشان نمیده. نکته دوم این که عده‌ای معتقد هستند که اسناد این شأن نزول که به علی فقط مختص هست کاملا غیر واقعی است. حالا ما از این هم در میگذریم، بحث سندیش رو هم کنار میذاریم که برای ما چندان هم اهمیتی نداره در اینجا، چون به حال و هوای دیگر نگاه میکنیم. مشکل دیگر این آیه این است که بر فرض که بپذیریم این آیه در شأن علی است و ولایت علی رو میرسانه، اما این ولایت بر حسن و حسین قابل تسری نیست. یعنی یک شیعه ای که میخواهد ولایت علی رو اثبات بکنه باید بگوید که خب چگونه این رو به بقیه فرزندان علی هم تسری داده که اونها ولی برگزیده از جانب خداوند هستند بر مردم. نکته دیگر آوردن الذینه هست در این آیه که صیغه جمعه، خب طبیعتاً برای علی که به شکل تنها هست به کار نمیره، در حالی که اگر بحث جانشین نیست خدا باید بداند از این صیغه جمع استفاده نکنه، یا نام علی رو یا به صراحت یا اوصاف مشخص ذکر بکنه. دیگر مسئله این که دادن زکات در حال نماز اساساً نماز رو باطل میکنه، و با توجه به اهمیت نماز و مسئله دادن زکات که هر زمانی هم شما میتونید زکات رو بدید، این یک نقدی است بر علی، نه اینکه اسباب مدح او باشه، و این هم یک اشکال بزرگه. اما اشکال بزرگتر این است که حداقل شواهد خود تاریخی شیعه و اسلام نشان میده علی اصلا در زمان پیامبر اسلام دارای ثروت آنچنانی نبود که بخواد زکات مال بده. زکات مال نیاز هست شما مالی رو داشته باشید برای مدت یک سال، و پس از یک سال از زیادت اون بخواید، اون حد نصاب که گذشت، حالا بخواید تازه زکات مال بدید. در حالی که علی در این زمان خودش زکات بگیر بود، و ما اشاره کردیم پیامبر اسلام مقداری از اموال خیبر رو به اینها میداد که امرار معاش بکنن و جزء مایملک اونها باشه. ثروت علی بعدها در زمان خلفا جمع‌آوری شد که حالا ما به اون در آینده خواهیم رسید. نکته دیگر این که کلمه راکع که در این آیه آمده و جمع هم به کار رفته، اساساً به معنای رکوع نماز نیست، بلکه به معنای خشوعه، به معنای فروتنیه. یعنی کسانی که نماز برپا می‌دارن و در حالت خضوع و خشوع زکات میدن. چون در آن زمان اتفاقا در آیات قرآن به این مسئله میرسیم، کسانی که منت میگذاشتن بر دیگران که مثلا ما مسلمانیم زکات میدیم، از مالمون انفاق میکنیم، و بارها هم مورد نقد خود پیامبر اسلام قرار گرفته بودند که شما برای اسلام خودتون بر خدا منت نگذارید، این خداست که بر شما منت میگذاره که شما رو به اسلام درآورد. یا به واسطه دادن زکات بر مؤمنان دیگر فخر نفروشید، این خداست که به واسطه اسلام شما رو ثروتمند کرد، شما رو دارا کرد، غنی کرد، که البته اون هم برمیگرده به همون بحث جنگ ها و غنایم. ضمن اینکه کلمه راکه در آیات متعدد دیگری هم به کار رفته که به معنای خضوع و خشوع، نه به معنای رکوع در نماز، مثل آیه 43 بقره که در مورد همه مؤمنانه، و سوره 43 آل عمران در مورد مریم از این کلمه استفاده میکنه. کسی که در برابر خدا با خضوع و خشوع نگاه میکنه و نوع نگاه تکبرآمیز نداره. ولی شیعیان سعی کردن از دل این داستان ها مثلا شأن نزولی هم بسازن، و با این که خود آیه افاده جمع میکنه اون رو مختص به علی بدانن و برای او این برجستگی رو به رسمیت بشناسن که این برمیگرده به شخص علی. مسئله دیگری که در زمان پیامبر اسلام رخ میده فرستادن علی هست قبل از حجت الوداع به یمن. با توجه به اینکه این داستان مقدمه ایست بر داستان غدیر، من یک بخشی رو از طبرسی بخوانم، اما شرح اون رو میگذارم برای جلسه آینده که بخوایم در مورد اون سخن بگیم. طبرسی اعلام میکنه که امیرالمومنین علیه السلام از میان اسیران کنیزی برای خود انتخاب کرده بود. خالد ابن ولید از این جهت ناراحت شد و بریده اسلمی را خدمت حضرت رسول فرستاد و گفت به پیغمبر برسان که علی ابن ابی طالب از میان اسیران برای خود کنیزی را انتخاب کرده است. در صفحه 189. اما دلیل و عنوان این مسئله که من عرض کردم چیست؟ ببینید، در آن زمان رسم بر این بود که وقتی لشکری از اسلام یا جهادگران حمله می بردن بر قبایل، خب غنایم رو جمع می کردن. امیر اون لشکر یک پنجم غنایم رو کنار می گذاشت برای پیامبر اسلام، مابقی رو میان جهادگران تقسیم می کرد. زمانی که علی به یمن میره و زمانی است که خود پیامبر هم قصد داره در ذی‌قعده حرکت بکنه برای موسم حج در ذی‌حجه، علی در یمن خب اسرایی رو میگیره، غنایمی رو میگیره. ایشان بدون این که این غنایم رو تقسیم بکنه بین جهادگران، یکی از کنیزان آن غنایم رو به خودش اختصاص میده، با او زفاف و نزدیکی میکنه و این بر جهادگران خیلی سخت آمد که یعنی چه؟ چرا علی تخلف کرد از آن حکم همیشگی؟ از این تخلفات ما بعدا هم خواهیم دید که دوستان شیعه به بحث عدالت مرتبط میکنن. این یک سنتی بود در زمان پیامبر اسلام و همه اون رو انجام میدادن، ولی دیدیم علی انجام نداد، اما برای خودش یک کنیز رو اختصاصا در نظر گرفت. یعنی منادی عدالت در آینده رو شما در اینجا میتوانید ببینید که عدالت رو در مورد بقیه جهادگران لحاظ نمیکنه. خب یک کنیز میگیره، با اون نزدیکی میکنه. در این میان خالد ابن ولید و افراد دیگر ناراحت میشن. بریده اسلمی رو میفرستن به نزد پیامبر اسلام که بله علی چنین کرده. در اینجا پیامبر اسلام مثل همیشه که دیدیم در گذشته در مورد خالد ابن ولید و جنایت‌های او به نوعی کوتاه آمد و اعتراض نکرد، حداقل ناراحت شد و هیچگاه خالد رو تنبیه نکرد، این بار هم سعی میکنه از علی حمایت بکنه. به بریده ابن حسیب اسلمی میگوید که سهم علی از غنایم بیش از یک کنیزه، یعنی او حق داره که با یک کنیز ارتباط برقرار بکنه، در حالی که به دیگران چیزی نداد. پیامبر اسلام وارد مکه میشه برای انجام مراسم حج. علی هم سپاهیان رو در همین اوضاعی که از اون ناراضی هستند رها میکنه، دستور میده که کسی از این لباسها، حله‌ها و جامه هایی که هست و افراد خاصی که در اونجا بودن بهره نبرن تا در زمانی که به مکه بیایند و علی اونها رو بدرقه بکنه، مشایعت بکنه، به استقبال اونها بره و به نزد محمد بره. بعدها ظاهراً همین مسئله دچار مشکلات متعدد بیشتری میشه در راه بازگشت در منطقه قدیر خم، و در آنجاست که بحث آن حدیث یا روایت یا واقعه قدیر خم رخ میده. پس در مقدمه این داستان هم ما میبینیم که علی ابن ابی طالب ناعادلانه به روش اسلامی جهادگرانی رو که برده از غنیمت منصرف، اما خود ایشان از غنایم که یک کنیزی هم بود بهره برداری میکنه. من داستان قدیر رو که باز هم خب در مورد زندگی پیامبر اسلام و دوران او هست و یک بحث جداگانه ای رو اون اختصاص دادم، چون میخوام همه جانبه به این مسئله نگاه بکنم و این رو در یک فصل جداگانه بررسی خواهم کرد. بنابراین علی ابن ابی طالب رو میبینیم در دوران پیامبر اسلام نقش دعوت نداره، نقش جهادگری داره. در دعوت برخی قبائل مثل همدان و دیگران نقش کوتاهی بازی میکنه. اما همین فرستادن او به یمن نشان میداد که علی شاید توان مدیریت جنگی یا امارتی رو نداشته که یک چنین داستانی برای او پیش آمد، و شاید همه اینها در ذهن مسلمانان وجود داشت که در تعیین خلافت ابوبکر بعد از محمد سعی نکردند به علی اقبال بکنن. ضمن اینکه توجه داشته باشیم در این ارسال جنگ یا جنگجویان افرادی مثل خالد وجود داشتن که از قریش، بریده اسلمی هست که از بنی اسلمه و خیلی های دیگر. و این در ذهن اونها بود که علی شاید توانایی اداره جهادگران رو هم نخواهد داشت در یک جنگ و در میانه غنایم و چگونه میتوان یک جامعه ای رو به علی سپرد برای این کار. به همین دلیل است که بعد از مرگ پیامبر جوانی علی و عدم شیخوخیت او و همینطور سیاست درایت و مدیریت او رو بهانه ای قرار دادند برای اینکه او خلیفه نباشد. و ما البته بعدها هم دیدیم که علی در زمان سن بالاتری که به خلافت رسید در سال 35، یعنی جایی که دیگه نزدیک به 58 سال سن داره، باز هم از این فن سیاست و درایت بی بهره بود و آن مشکلات برای او پیش آمد. اینها رو من عرض کردم و با این بحث دوران مدینه و جهاد رو به پایان میبریم. فقط یک بخش پایانی که حادثه غدیر هست رو به جلسه آینده موکول خواهیم کرد که به شکل مفصل در مورد اون سخن خواهیم گفت. اگر سوالی هست بعد از 2-3 دقیقه میشنوم و در خدمت شما عزیزان هستم.
1: مقدم میگم به خانم دکتر میترا بابک و خواهش میکنم تشریف بیارید روی استیج.
2: درود بر شما. درود واقعا من انقدر اعصابم الان خرد شد به خاطر اینکه فکر میکنم دوباره دیر رسیدم به اتاق شما. قد شنبه ها سرم خیلی شلوغه. ممنونم دوباره ایمان جان، سهیل جان، همه کسانی که تو این روم هستید طبیعتاً، و خوشحالم از اینی که روز به روز ما داریم درایتمون، خردمون و از همه مهمتر آگاهیمون داره بیشتر و بیشتر میشه. ایمان عزیزم واقعا شخصا همیشه سپاسگزارت هستم، خود شما میدونید. سوال که من چون تیکی آخرش که رسیدم اون بذل و بخشش بود که حالا یه مقدار صبر میکنم بعد در موردش صحبت میکنم، بذل و بخشش جنسی. ولی قبل از اینکه سکوت کنم تمنا میکنم از همه شما که کلاب بازشناسی باورها رو حتما سعی کنید فالو کنید، ممبر بشید و برای دیگرانم بفرستید. ما از این فرصت‌ها بسیار بسیار همیشه تاریخی کم داشتیم و باید خیلی غنیمت بشماریم و فقط خودخواه نباشیم که خودمان بیاموزیم. همیشه آموخته‌های خودمون رو هم در کنار دیگران داشته باشیم، برای دیگران شیر بکنیم. اون وقتی که احساس امنیت، احساس آرامش و احساس انجام وظیفه‌مون به نظر من از نظر روانی خیلی خیلی بهتر میشه. من سکوت میکنم فعلا تا بعد اگر که مسئله بود حتما از دید روانشناسی بازش میکنم. ممنونم. هم ایمان جان، سهیل جان.
0: ممنونم از شما خانم دکتر میترا بابک عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. خانم شریفی اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمت.
1: بله، ممنونم از خانم دکتر بابک. فقط یه توضیح کوتاهی بدم، دوستانی هستن که تایپ میکنن، سوالای طولانی تایپ کردن، زحمت کشیدن، خب به هر حال همکاری کردن، همیاری کردن توی اتاق، ولی خب سوالاشون مربوط به موضوع امروز ما نیست و فقط این توضیح بدم که این جلسات ادامه داره تا پایان زندگانی علی و در جای خودش به خصوص زندگانی علی و ایرانیان خواهیم رسید به این قبیل پرسش ها و شما میتونید در اونجا مطرح بکنید. ضمن اینکه هر سوالی اینجا مطرح بشه من اینو نگه میدارم، بایگانی میکنم، در جلساتی که مربوط به خودش باشه مطرح میکنم و پاسخ میگیرم. اولین سوالی که امروز مطرح کردن دو بخشی هستش که من فکر میکنم که بخش اولش رو جناب استاد ایمانی پاسخ دادن. من سوالشون رو میخونم. چرا علی که از 27 غزوه پیامبر اسلام در 26 تای آن شرکت داشت در غزوه تبوک همراه پیامبر نبود؟ بعد بخش دوم پرسششون اینه که و چرا علی کمتر در سریه ها شرکت داشت؟
0: بله، من عرض کردم ببینید بقایای تاریخی خیلی شاید مهمی در زندگی پیامبر اسلام رخ میده و ایشان تصمیم بر یک سری مسائل گرفتن و من عرض کردم داستانی که در مورد ماریه رخ داد و آن شایعاتی که وجود داشت طبیعی بود برای شخص پیامبر اسلام که میرفت از مدینه بیرون و برای یک چند وقتی نمی‌ماند در مدینه، مشکلات متعددی ایجاد شده بود و این طعن و کنایه وجود داشت و ما داستان اون ماریه و فرزند پیامبر ابراهیم رو و اون غلامی که داشت به نام مابور رو میشناسیم و میدانیم چه رخ داد. طبیعی بود وقتی ایشان قصد داره برای غزوه تبوک خارج بشه سعی بکنه یک شخصی رو که از نظر خودش امانتدار بود و طبیعتاً هم نسبت به پیامبر اسلام دارای یک علاقه افراطی، او رو جانشین خودش بر روی خانواده و خب همسران و افراد خودش بگذاره. حالا اون داستان دوباره بحث ماریه و افرادی مثل او رخ ندید. من این رو در این راستا میبینم وگرنه هیچ دلیل دیگری نداره. و عرض کردم در مدینه در همان زمان هم علی رو به جانشینی بر نگذید، بلکه سبا ابن عرفته یا محمد ابن مسلمه به عنوان جانشین پیامبر در شهر مدینه تعیین شدن. اما علی فقط بر روی خانواده پیامبر اسلام بود که حضور داشت. خب این مشکل بزرگی است که شما می توانید ببینید. سوال دیگری اگر دارن بفرمایید که در خدمت.
1: پاسخ دادید در کمتر در سریه ها شرکت داشت در حالی که در همه غزوه ها شرکت داشته.
0: بعد نه، علی در سریه ها هم شرکت داشت. الان همین داستانی که من خواندم برای قبیله تایی که فرستاده شدیم سریه است، این غزوه نیست. البته در تعریف غزوه و سریه، حالا درسته که ادعی آوردن که بسته به این است که پیامبر شرکت کرده او رو غزوه بنامن، آن چیزی که شرکت نکرده سریه بنامن، اما این درست نیست. به نظر من سریه آنهایی بوده است که به شکل مخفیانه حرکت میکردن، یعنی سری شبانه به نوعی حرکت میکردن، که ما در مورد داستان قبیله تی دیدیم که علی صبحگاهان بر اونها حمله میکنه و خب این یه سریه است. در جای دیگر هم علی به اعزام سریه و فرستاده شدن او رو ما در تاریخ در واقعی و دیگران آوردن میبینیم. اما مسئله اساسی این است که خب گاهی علی جوان بوده، پیامبر اسلام او رو نمیفرستاد، گاهی هم علی برای یک عده اتوریته نداشت، یعنی در جایی یک اتفاقی رخ داد، پیامبر اسلام به علی میگوید که تو برو و به زید ابن حارثه بگو که چنین بکنه. علی اشاره میکنه که زید حرف من رو نخواهد پذیرفت. نشانه‌ای به من بدید که من بروم و این کار رو بکنم. و ظاهرا پیامبر اسلام نشانه‌ای به او داد که الان حضور ذهن ندارم، یک عصایی بود یا شمشیری، و به او گفتش که این رو ببر و به زید نشان بده. و او به خاطر اینکه میداند تو از جانب من آمدی و این نشانه من است، حرف تو رو میپذیره. دقت بفرمایید، نکته خیلی مهمی است. یعنی در حدود حالا سال هفتم و ششم علی هنوز نزد افراد اتوریتی آنچنانی نداشته و وقتی میخواست نقل قولی از پیامبر رو منتقل بکنه نیاز بوده که حتی برای شخصی مثل زید ابن حارثه که فرزند محمد هم محسوب میشد یک نشانه‌ای ببره. خب از دل این روایت ها شما می توانید استنتاج بکنید که سپردن لشکری به علی خیلی می تونسته مشکل ساز بشه. و من اگر این نقل رو آوردم برای همین بود که نشان بدهم در آینده چرا علی ابن ابی طالب نه قادر بوده در میان جامعه اسلامی یک نوع مدیریت خوبی داشته باشه، نه در زمان جنگ و مسائلی از این دست بتونه موضوع رو حل و فصل بکنه. شما عنایت داشته باشید در جنگ جمل یک واقعی رخ داد که عده‌ای معترض شدن که خب تو ما رو آوردی، گفتی اینها خونشون بر ما حلاله، ما خون اونها رو ریختیم، اما در مورد غنائم به ما میگی شما حق ندارید از اون غنائم بهره ببرید. خب چگونه قابل حله که خون اونها بر ما حلال اما مال اونها بر ما حرامه؟ یعنی ارزمین است. این ریزکاری ها نشان میدهد که اگر شما خودتون رو در اون فضا ببرید، این تعریفی که از علی ارائه میشه چندان با شواهد تاریخی دیگر تایید نمیشه. این نزاع ها نشان میداد که طبیعتا ایشان نمیتوانست اون اتوریته رو داشته باشه. حالا شما مقایسه بکنید مثلا زمانی که پیامبر اسلام ادی رو به جنگ موته میفرسته، در اونجا بعد از اینکه بزرگان اسلامی مثل عبدالله ابن رواحه، زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب کشته میشن، خالد میتواند سپاه شکست خورده اسلام رو سامان بده و برگردونه به عقب. پس ما تفاوتی باید قائل باشیم بین یک انسانی که به شکل شخصی و به تنها تن خودش انسان قدرتمندی است. هرچند علی، حالا درسته بعضی حالا لفظ قتال العرب رو هم در مورد او به کار میبرن، اما خیلی هم معتقد هستند کسانی هم بودن که بیشتر از علی کشتن، از جمله براء ابن مالک، برادر انس ابن مالک، و همینطور خالد ابن ولید. اینها بیشتر از علی آدم کشتن. ولی مسئله بر این است که صرف قدرت تنهای شخص مهم نبود. برای مسلمانان اون هم با آن شکل خاص قبایلی یک مدیریتی در کار نیاز بود. ببینید شما، ما امروزه در علوم سیاسی هم همین رو داریم. شما ارتش‌های کلاسیک رو اگر دقت بکنید، حالا به یه پلی میزنیم به اینجا شاید بد نباشه. ببینید ارتش‌های کلاسیک، مهم نیست که شما کجایی هستید. من مازندرانی میتوانم با یک شیرازی، با یک نفر لور، با یک نفر ترک، با یک نفر بلوچ بریم آموزش ببینیم و بعد در یک واحد خدمت بکنیم. اما ارتش‌های غیر کلاسیک، یعنی ارتش‌هایی که به شکل مدرن اون نبودن، اکثرا ارتش‌های قبایلی بودن. یعنی مثلا یه قبیله از لرستان با یه قبیله از مازندران بنابر درخواست پادشاه جمع می‌شدن، بعد اینها رو می‌فرستادن در یک جبهه. گاهی میان اونها نزاع هم رخ می‌داد، یعنی به جای اینکه با دشمن مشترک بگردن و بجنگن، به دنبال خودی‌ها و ناخودی‌ها بودن. نگه داشتن این ارتش بسیار کار دشواری است. یعنی عمده دلیل شکست ما از روس‌ها برمیگرده به همین عدم داشتن یک نظامی که ما اون رو به عنوان یک ارتش مدرن میدونیم، که دیگه در اون فرمان از یک فرمانده است، نه اینکه لور بگوید که من از فرمانده خودم فرمان میبرم، یک مازندرانی بگوید من از فرمانده خودم فقط فرمان میبرم و این مشکلات رو پیش بیاره. داستان قبایل عرب هم همین گونه بود. یعنی اگر شخصی نمیتوانست کار رو مدیریت بکنه، که حالا ما در آینده در دوران حکومت علی دقیقا خواهیم دید این اشکالات رو، ارتش از هم میپاشید، در برابر هم دیگه قرار میگرفتن. افرادی که پیامبر اسلام میفرستاد به غزوات و سریه ها غالبا این ویژگی رو داشتن که مدیریت بکنن، با اینکه برخاشون تازه مسلمان بودن. شما مثلا عمرو ابن عاص رو میبینید، تازه مسلمانه، اما پیامبر اسلام او رو میفرسته، البته عمرو سن و سال زیادی داشت، جوان نبود، او رو میفرسته، حتی عبدالرحمن ابن عوف و دیگران رو هم زیر مجموعه او قرار میده. اما در برخی از این سریه هایی که علی رو فرستاده، شما نشانه های عدم مدیریت رو میبینید. بعدها که در دوران خلافت خودش مشکلات عمده ای رو او در کوفه پیش آورد بین قبایل، که دیدیم اون مشکلات عظیم. بنابراین وقتی ما داریم در مورد سپاهیان اسلام صحبت میکنیم در دوران پیامبر یا در مورد خلفا، یک نوع درایت رو در اونها میتونیم ببینیم که چگونه این جهادگرانی که تابع غنایم بودن، در نزد اونها هم هنوز اون نگاه قبایلی برجسته بود رو مدیریت میکردن. به عنوان مثال یک مثال دیگه عرض کنم، در غزوه بنی مصطلق در حال بازگشت بین جهجاء ابن مسعود و سنان دی درگیری رخ داد. جهجاء از این همپیمانان عمر بود و سنان ابن وبر اهل مدینه بود. کار به جایی رسید که نزدیک بود همدیگر رو بکشن، چون اون شخص مهاجر داد زد برای مهاجرین، آن شخص انصاری هم انصاریان رو دعوت کرد. در اینجا پیامبر اسلام به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد دستور حرکت داد. وقتی حرکت که کردن دیگه نزاع، یعنی چشم در چشم قرار گرفتن، از بین رفت. ساعاتی رو حرکت کردن و اندکی خشم اونها فرو نشست، آرام شدن و بعد این موضوع تا حدود بسیار زیادی حل شد و بعد از اون که وارد مدینه شدن دیگه فقط یک مشکلات خیلی جزئی باقی مانده بود. این فن سیاستی بود که پیامبر اسلام رعایت میکرد در بعضی از جنبه ها. اما اگر کسانی توانایی این کار رو نداشتن، میتونست بسیار بسیار خطرناک باشه. پس اگر علی به سریه های زیادی اعزام نشد، که البته چندین سریه به نام علی هست، اما شما در یک نمونه‌ای که من عرض کردم می‌بینید که چه بسا مشکلاتی می‌تواند پیش بیاید که حتی بعد از حجت الوداع تا زمان آمدن به مدینه هم این اشکال در درون سپاه و لشکریان می‌تونه وجود داشته باشه. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم که چگونه علی شاید از جانب خود پیامبر اسلام هم به بعضی از امور فرستاده نمی‌شد. ایشان تشخیص می‌داد. مثلا عثمان ابن عفان کسی بود که اهل جنگ نبود. نه شهامت جنگی داشت، نه درایت جنگی داشت. پیامبر اسلام هم با هر بهانه‌ای سعی می‌کرد او رو معاف بکنه از جنگیدن. اما انسانی بود بسیار محترم، حتی در میان قریش. اما این فن رو نداشت. پیامبر هم او رو به رهبری بر نمی‌گزید. ابوذر غفاری کسی است که خب به پاک دستی معروف بود، به عدم اسراف و اینها معروف بود، اما پیامبر اسلام به او کاری نمیداد و صراحتا به او میگفت. با اینکه گفت در روی زمین و زیر آسمان راستگوتر از ابوذر وجود نداره، اما به او میگفت تو یک نشانه های از جاهلیت داری، بسیار ضعیف هستی در بعضی از امور، من به تو ولایت نمیدم، به عنوان گیرنده خراج تعیینت نمیکنم، ولی ابوسفیان رو تعیین میکرد، سعید ابن عاص رو تعیین میکرد، ابان ابن سعید ابن عاص رو تایید میکرد، همه اموی هم. بعدها هم ما دیدیم ابوبکر هم همین کار رو کرد. ابوبکر هم به امویان بیشتر بها داد تا به افراد دیگر. چرا؟ چون برای اونها مهم نبود که این امویه در سال هشتم اسلام آورده. مهم اینه که آیا او درایت این کار رو داره یا نداره. و متاسفانه علی زمانی که خلافت رو به عهده گرفت اصلا به درایت کار نداشت. فقط به چیزی کار داشت که او خلوص اعتقادی نسبت به خودش میدید و این مشکلات بزرگی رو پیش آورد. بفرمایید اگه سوال دیگه‌ای هست.
1: قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم یه نکته رو بگم. ببینید نگاه کنید دوستان، ما 700 اندی نفر اینجا جمع شدیم که از صحبت‌های استاد استفاده کنیم و یاد بگیریم. این میان یه تعداد کمی حتما کم هستن در چت روم، فضای اتاقی جایی که ما یاد میگیریم حالت تقدس داره، لطفاً از ادبیاتی استفاده نکنید که آلوده کنه این اتاق رو، باید فضای ما سالم باشه تا بتونیم یاد بگیریم. متاسفانه اگر از ادبیات اینجوری استفاده بشه یا چت روم بسته میشه یا اینکه اون شخص اصلا از اتاق خارج میشه.
0: بله، من فقط یه نکته عرض کنم خانم شریفی، فضای اتاق ما اصلا حالت تقدس نداره، بلکه حالت اخلاقی داره و دوستان سعی بکنن که به حال مراعات بکنن. حداقل من به طیف خودم عرض میکنم، کسانی که واقعا به من علاقه مندن اگر دیدن مهمانی وارد اتاق شد از الفاظ خاصی استفاده میکنه که تحریک‌آمیزه، اونها سکوت بکنن، نیاز نیست که جواب بدید. هر جوابی که شما میدید اونها رو تحریک میکنه که باز بخوان به این مطلب ادامه بدن. حداقل ما نباید وارد بحث‌های کلامی با این عزیزان بشیم. حالا بذار اونها کار خودشون رو طبق وظیفه‌ای که دارن انجام بدن. بفرمایید خانم شریفی.
1: به زحمت بپرس که در مورد همین آیه زکات دادن هنگام رکوع، متکلمین میگن این واو در داخل آیه واو حالیه هست، یعنی و در حال رکوع صدقه دهند، و احادیثی نقل میکنند که پیامبر میره مسجد و میبینه که علی این کار رو کرده و اشاره میکنه این ولی شماست. بپرس لطفاً این نقل ها جعلی و ساختگیه یا هست یا درست؟
0: بله، من که پاسخ دادم. ببینید اصلا هم حال و هوا رو عرض کردم، هم خود آیه رو عرض کردم. اصلا رکوع به معنای آن حالتی که شما در نماز دارید نیست، بلکه مسئله بر این است که یک نفر که میخواد زکات بده با حالت خضوع، نه از روی تکبر زکات بده. آیات دیگری هم آوردیم، حال و هوا رو هم بررسی کردیم و اینکه اصلا علی در آن زمان در حالت این نبوده که دارای مالی باشه که بخواد زکات اون مال رو بده. ضمن اینکه حالا به جمع بودن افعالی که در اینجا آمده و افاده عموم میکنن باید توجه بشه. نه، اون جنبه هایی که متکلمان شیعه میگن حداقل داره قدرت نیست. بفرمایید.
1: از استاد بپرسید ماجرای افک مربوط به ماریه بود یا عایشه؟
0: بله، ماجرای افک به معنای دروغ، دروغ بزرگ در بعد از غزوه بنی مستلق رخ داد و خب آن گونه که آمده و در سوره نور هم رفع اتهام کرده، در واقع رفع اتهام هم نکرده، حالا نمیخوام بحث قرآنی بکنم، از طریق اثبات رو مسدود کرده، یعنی نگفته که عایشه چنین نیست، بلکه گفته اگر اونهایی که اتهام میزنن باید 4 شاهد بیارن. خب پیامبر اسلام میدونست

0: آمدن و اون رو به ماریه نسبت دادن، گفتن که ماریه از این مسئله مبرا شده. عده دیگر که خب اهل تسنن هستن میخوان این فضیلت آیه قرآن رو به ام المؤمنین و عایشه نسبت بدن. اما من عرض کردم در مورد هر دوی اینها مشکل وجود داشت. نخست این که عایشه خب اون داستان افک رخ داد، تا مدتی هم این مسئله نقل و نقل محافل بود، عده‌ای هم برای اون حتی حد خوردن مثل حسان ابن ثابت و دیگران، و حسان اون شعر معروف رو که در مورد صفان ساخت که او تنها بیزدار شهر شده است و این داستان ها، به نفعی محمد سعی کرد بعداً دلجویی بکنه از او، یک زمینی رو به او داد و یک کنیزی که اتفاقا همراه ماریا آورده بودن به نام سیرین او رو هم به حسان داد، از او دلجویی کرد. ولی این شبهه وجود داشت تا آیه قرآن آمد و او رفت. اما در مورد ماریا همین مسئله رخ داده بود، یعنی پیامبر اسلام خب زنانی داشت خب زیبا بودن و مسئله حجاب رو حتی پیشترها عمر بهانه قرار داد، گفت یا رسول الله شما زنای زیبایی داری، کسانی هم نزد شما آمد و شد میکنن که به هر حال زنانتون رو میبینن و اونها هم یک مقدار در دلشون ناپاکی وجود داره، چه میشه که شما اینها رو در یک حجابی قرار بدی، در یک پردهی قرار بدی؟ به هر حال اتفاقات دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام حجاب رو در حق زنان خودش آورد. اما با آمدن حجاب همه چیز حل نشد. گاهی در جنگ ها اتفاقاتی رخ میداد مثل غزوه بنی مستلق و اف، گاهی هم از نبود پیامبر اسلام بود که شبهه های ایجاد میشد، مثلا در مورد داستان ماریه که به هر حال خانه او در مسجد نبود، او در مشربه ام ابراهیم زندگی میکرد، در جای دیگری جدا از این زنان زندگی میکرد و خب میتونست مردان زیادی هم برن و بیان و این داستان ها وجود داشت. به همین دلیل است که من مسئله غزوه تبوک رو و ماندن علی رو به همین داستان و شایعاتی که وجود داشت در واقع نسبت میدم و تحلیل میکنم. اما هر دو نقل مسئله وجود داره، یعنی اهل تسنن معتقدن قضیه افک و بری شدن مربوط به در واقع اهل تسنن معتقدن به عایشه است، اهل تشیع معتقد هستن به ماری است. ولی در مورد هر دوی اینها این شائبه وجود داشت، ولی به نظر میرسه که سوره نور و آیات ابتدایی سوره نور در مورد عایشه باشه نه در مورد ماریه. بفرمایید.
1: خانم دکتر بابک، هر موقع که خواستید و آمادگی داشتید لطفا در بحث ورود بکنید.
2: چشم، حتما عزیز.
1: علی خواندن و نوشتن را از کی آموخت؟ چگونه آموخت؟
0: بله، ببینید خواندن و نوشتن اساسا در محیط مکه بین افرادی رایج بود. خود پیامبر اسلام هم آنگونه که من در گذشته هم عرض کردم در مورد لفظ امی، که حتی بزرگانی مثل شیخ طوسی و دیگران هم آورده بودن، حتی علامه طباطبایی در المیزان آورده، خواندن و نوشتن میدانست اما نمی نوشت. ما خیلی یاد داریم بلد هستن اما نمی نویسن، عادت بر نوشتن ندارن. یعنی اونها معتقد هستن پیامبر اسلام با توجه به خوب شغلی که داشته، محیطی که بوده، نوشتن رو میدانسته و علی هم در همین دامان پرورش پیدا کرده بود. ضمن اینکه پیامبر اسلام نه به علی، بعدها در مدینه هم به افرادی توصیه کرده بود که شما هم برید زبانهای عبری رو یاد بگیرید، زبانهای دیگر رو یاد بگیرید، که چهره شاخص اونها مثلا زید ابن ثابته، کسی که مسئول جمع‌آوری قرآن میشه بعدها. این سفارشات رو هم پیامبر اسلام در مورد دیگران هم انجام داده بود. طبیعیه که علی هم در اون محیط از افراد مختلفی یاد گرفته باشه طریقه نوشتن. اما یک معلم خاص رو نمیتوانیم برای علی نام ببریم.
1: میدونم الان این سوال مربوط به این جلسه نیستش، ولی شما یه اشاره کوتاهی به نقض پیمان پیامبر اسلام کردید. حالا من این سوال رو میخونم اگر خواستید پاسخ بدید. آیا هیچ بهانه‌ای برای نقض پیمان دست محمد بود؟ یا پیش زمینه این نقص چه بوده است؟ آیا کفار بهانه دست محمد داده بودند؟
0: عرض کردم خیر، به هیچ عنوان. ببینید ما از این نقض پیمان ها توسط پیامبر اسلام کم نداریم اگر نگاه بکنیم. یکیش در مورد بنی قینقاعه، دیگری در مورد داستان صلح حدیبیه و بعد از اون داستان ابوبصیره که برمیگرده به مدینه، پیامبر اسلام دستور میده که خب برو به حالا چون از حلیف بنی

0: زهره بود. افرادی مثل اخنس ابن شریق و دیگران رو میفرستن که شما بدین آقا تحویل بگیرید طبق مفاد. اونها میان به مدینه، پیامبر این رو تحویل میده. در راه این آقا نه تنها دستور پیامبر رو اجرا نمیکنه، بلکه اون دو نفر رو، یکی رو میکشه و برمیگرده به مدینه. پیامبر اسلام بهش اشاره میکنه که خب اینجا نمون، برو بیرون از مدینه. و ایشون میره کنار دریاچه، حالا اون دریایی که بود، دریای سرخ، شروع میکنه به غارت کاروانها، که این غارت کاروانها هم ممنوع بود. یعنی دو تخلف رخ داد، یکی استرداد این آقا، دوم عدم غارت کاروانها. یه عده مسلمانان هم دور هم دیگه جمع میشن و شروع میکنن غارت کردن رو. خب این خلاف اون مفاد صلح حدیبیه بود. دیگری بازگرداندن همه افراد بود، اما پیامبر اسلام طبق آیاتی که آمد، اگه اشتباه نکنم ده ممتحنه، گفت نه خیر، زنان از این قاعده مستثنا هستن، من زنان رو پس نمیدم. و بعد هم خود محدثین و مورخین اسلامی اشاره میکنن که آیه قرآن مانع از این شد، در حالی که قبل از این اصلا آیه قرآن مطرح نبود. پیمانی بود بین سهیل ابن عمرو و قریشیان با پیامبر اسلام، آیه برای توجیه عدم استرداد زنان آمد و این هم نوعی نقض عهد. بعدم که دیدیم در مورد آیه براءت در سوره توبه، شما همین داستان رو هم میتونید ببینید که پیامبر اسلام بلافاصله اون رو هم برهم میزنه. بنابراین بله، نقض عهد بارها در زمان پیامبر اسلام رخ داده توسط خود ایشان و با تایید ایشان، حتی شکستن ماهای حرام و انواع اقسام این کارها و بعد آیه آوردن که خب حالا درسته در ماه حرام کشتید، ولی اشکال نداره چون فتنه از این کشتن خیلی بالاتره. این هم توجیهاتی بود که پیامبر می آورد برای اینکه برخلاف رسم و رسوم آن زمان عمل کرده شاید نقدی بر ایشان نشود. ولی یک تحلیلگر تاریخ یا کسی که خیلی نگاه غیر دینی داره خیلی راحت میتونه اینها رو نقض عهد ببینه، نقض پیمان ببینه. و اینها زمانی است که پیامبر اسلام داره قدرت میشه، یعنی با گروهی که دارای قدرت ضعیفتری هستن ایشان سعی میکنه از موضع نقض عهد برخورد بکنه. اما اگر گروهی قدرتمند بود ایشان سعی میکرد مفاد قرارداد رو به نحوی بنویسه که حتی عنوان رسول اللهی خودش رو هم برداره. بفرمایید اگه سوال دیگه‌ای هست.
1: از استاد سوال بفرمایید، دلیل بولد شدن فاطمه در حالی که پیامبر دختران دیگری هم داشتن چیست؟ و اینکه دلیل نفرت مسلمانان از فاطمه دختر پیامبر چه بود که مخفیانه دفن شد و چرا ما الان فاطمیون مصر داریم؟
0: خب اینا که من فکر کنم ربطی به اتاق نداره، اما زمانی که پیامبر اسلام فوت کرد فقط فاطمه زنده بود، بقیه دختران او در زمان حیات پدر در واقع فوت کردن و فقط فاطمه بود که زنده بود. اون داستان‌هایی هم که ساخته شد و شهادت و اینها هم بیشتر خیالات شیعیان هست که سعی میکنن یک نزاع کلامی میان بخشی از بنی هاشم که علی و زبیر عمده افراد اون بودن با دیگران رو بر سر خلافت ابوبکر برجسته بکنن و از دل اون بخوان مسئله مربوط به شهادت فاطمه رو بیرون بکشن، وگرنه اینها درست نیستن. بحثای در مورد فاطمیون مصر و اینها هم که به هر حال موضوع این اتاق نیست، یک سلسله مسائل تاریخی دیگری داره که باز کردن اون خودش نیازمند زمان بسیار زیادی است.
1: بله دوستان، پرسش های مربوط به جنگ های دوران خلافت علی رو لطفاً بگذارید زمانی مطرح کنید که در مورد خلافت علی رسیدیم به اون جلساتی که در مورد خلافت علی صحبت میشه، به خاطر اینکه در مورد جنگ نهروان و صفین و جمل پرسش شده، ولی من اینجا مطرح نمی کنم به خاطر اینکه مربوط به بحث امروز ما نمیشه. سلام میشه از ایمان جان سوال بفرمایید، زمان ایمان آوردن علی وقتی بود که دید پیغمبر و خدیجه در حال نماز خواندن بودند. سوال اینجاست که روز دوم نحوه نماز، نوع نماز بستن، هیچ آیه و دعایی وجود نداشته. آیا منظور نماز، منظور از نماز دین یهود بوده که شناخته شده بود؟ آیا اطلاعاتی در این زمینه هست؟
0: بله ببینید، خود نماز یک فرایندی بود که در طول زمانهای مختلفی به این شکل در آمد. یعنی نماز اولیه مسلمانان اصلا به این طریق نبود که رکوع داشته باشه، این بعدها اضافه شد به نماز، یا قنوت داشته باشه، چون قنوت هم بعد از واقعی مربوط به رجی و اون کشتن افراد توسط قبایل زکل و غطفان و دیگران رخ داد که پیامبر اسلام اونها رو نفرین میکرد در نماز به عنوان قنوت، و بعد این هم در وارد در واقع نماز شد و حتی 4 رکعت شدن هم بعدها رخ داد، چون اول هم 2 رکعت. بنابراین اینها این گونه نیستش که ما فکر کنیم دقیقا نماز به همین شکل با همین آیات با همین نوع قرائت آن زمان هم وجود داشت، بلکه مقصود از نماز عبادت کردن برای یک خدایی بوده که اون خدا یعنی الله مورد شناسایی همه اعراب بود، اما برای او دیگه شفیعانی در نظر نگرفته بودن، یعنی بت دیگه وجود نداشت. نقل است که خب بله سوره فاتحه که در همین قرآن هم آمده جز قرآن نبوده و این اولین چیزی هم بوده که پیامبر اسلام اون رو یاد گرفته و در نماز میخوانده، ولی من شک دارم نسبت به این مسئله. بنابراین نماز یک چیز بسیار ساده‌ای بود برای شکرگزاری و عبادت پیامبر اسلام و خدیجه نسبت به یک خدایی که اونها اون رو میپرستیدن و علی اون رو دیده، نه این نمازی که شما امروز با این شکل و رفتار و حالا اون قواعد خاصش میبینید. برای اگر سوال دیگری هست.
1: حدیث پیامبر در مورد علم علی رو بیان میکنید؟
0: من فکر کنم منظورشون اون بحث مدینه تو علم علی اون بابها باشه. ببینید اصلا بحث علم و عصمت علی رو من قصد دارم در یک جلسه جداگانه به اون بپردازم، به دلیل اهمیت همین مسئله. ببینید من یک نمونهش رو الان عرض کردم، جایی که یک شخص مورخ شیعی اشاره میکنه که زمانی که پیامبر اسلام میخواد علی رو بفرسته به یمن برای کار قضاوت در یک موردی، علی میگه یا رسول الله من چیزی از قضاوت بلد نیستم، از احکام بلد نیستم، در حالی که پیامبر اسلام داره زمانی علی رو میفرسته که او حداقل 31 سال سن داره. خب یک جوان 31 ساله وقتی میگه من هنوز احکام رو بلد نیستم، به ما نشان میده که خب این شخص از نظر علم احکام و قضاوت داره یک سری سستی هاییست یا کاستی هاییست. البته این به این معنی نیست که همه صحابه پیامبر اسلام همه چیزدان بودن، نه، در بین اونها افرادی هم بودن که خب خیلی از احکام رو هم حتی نمی‌دونستن که علی از اونها بالاتر، اما ایده هم بودن که جز فقها بودن. یعنی پیامبر اسلام در مورد مسائل مختلف با اطمینان خاطر اونها رو میفرستاد، که من عرض کردم افرادی مثل معاذ بن جبل یکی از اونهاست، اینا جز فقهای اصل پیامبرن. خود ابوبکر هم یکی از اونها، ابو موسی اشعری مثلا، با اینکه خب او خیلی بعضی معتقدن دیر اسلام آورده، ولی اینا جز فقها هستن. علی هم یکی از اونهاست، اما اینجا نقلی رو نشان میده که خب مغایر بحث علم لدن نیست، یعنی برای همه قابل پذیرشه که یک انسان 30 ساله 31 ساله برخی احکام رو ندانه، ولی برخی احکام رو باید حداقل بیشترش رو بدانه. اما علی معتقده که من یعنی تشکیک به سر میبرم که برم حکم کنم. اما وقتی اندیشه متکلمانی شیعه رو پیش میکشید که ایشان علم لدنی داره، ایشان از بعد به تولد یک برجستگی خاصی داره، خب اینجا این سوال پیش میاد که چگونه ایشان در ظرف 31 سال هنوز با تشکیک به مسئله امر قضاوت داره نگاه میکنه که پیامبر باید با قرار دادن دستش بر روی سینه او رو دارای علم بکنه، به او اطمینان بده. اینا همخوانی نداره. بنابراین در اینجاست که خیلی راحت میشه اون اندیشه های متکلمانه شیعه رو به راحتی تشخیص داد و کنار گذاشت. بنابراین علم لدنی علی و عصمت او رو ما در یک جلسه به شکل مفصل، حالا فکر نمی کنم یک جلسه بلکه 2-3 جلسه ممکنه طول بکشه، به شکل مفصل بررسی خواهیم کرد که آیا علی داره یک علم خاصی بوده، حداقل در حوزه سیاست آیا علی داره یک علم خاصی بود. دوران خلافت او یکی از مهمترین دورانی است که شما می توانید به عدم علم نه تنها لدنی بلکه یک علم عرفی در امر سیاسی هم نزد علی پی ببرید. خلیفه‌ای که توانایی اون رو نداره. شما به دوران ابوبکر نگاه بکنید، بعد از پیامبر اسلام تقریبا بیشتر قبایل عرب همگی مرتد شدن، بر علیه مدینه شمشیر کشیدن. در آن زمان چند گروه مختلف وجود داشتن که افرادی رو به سرپرستی میدیدن که دایه نبوت داشتن، مثل مسیلمه، مثل طلحة ابن خویلد. اما ابوبکر توانست با اون سیاست‌های خاص خودش دوباره شبه جزیره عربستان رو تبدیل بکنه به یک کشور اسلامی در ظرف 2 سال. پس این مشکلاتی که ادعی سعی میکنن بگن در دوران علی از همان ابتدا مشکلات وجود داشت، در زمان ابوبکر مشکلات خیلی بیشتر بود. اما ابوبکر در ظرف 2 سال اون جامعه رو جمع کرد. اما در زمان علی مشکلات بسیار کمتر بود. فقط یک گروه بودن که در برابر علی قرار گرفتن، نه چندین قبیله، که اون هم فقط شخصی بود به اسم معاویه در شام که مدعی بود که من خونخواه عثمان هستم که از امویانه. علی به جای اینکه کار او رو حل بکنه با قصاص قاتلین، این کار رو به تأخیر انداخت. از دل این تأخیر طلحه و زبیر و عایشه بیرون آمدن که خونخواهی کردن بر علیه علی و افراد کشنده عثمان، که جنگ جمل راه افتاد. بعد از دل جنگ صفین دوباره اهل نهروان بیرون آمدن و این اقدامات خود علی بود که اون جامعه رو منشق کرد. پس خیلی راحت میتونیم به میزان علم، درایت، سیاست یک شخص پی ببریم. والیانی که تعیین میکرد ولی دست به تخلف میزدن، جنگ هایی که پیش بینی میکرد اما اشتباه از آب در آمدن، وعده هایی که به اهل کوفه میداد اما نادرست شد، تعریف و تمجید هایی که ابتدا از اهل کوفه کرد و بعد شروع کرد به انواع و اقسام دشنام دادن در حق اونها. و بعد هم اشاره کرده بود که کسی که به شما، یعنی منظورش اهل کوفه است، کسی که به شما اطمینان بکنه فریب خورده است. خب یعنی به صراحت خودش رو فریب خورده میدونه. خب آیا میشه در این شخص عصمت دید، علم لدنی دید؟ نه، اینگونه نیست، که حالا ما به شکل مفصل در آینده بحث خواهیم کرد. سوال بعدی اگر هست.
1: استاد، چند یکی دو تا پرسش هستش که یک کمی آف تاپیک هستش، مطرح بکنم یا نکنم؟
0: بله، خب این مغالطه به کار بردن کلمات مبهم بود، یک کمیش رو من متوجه نشدم، ولی بفهمم.
1: ممنون. سوالم اینه که خب هممون میدونیم اعراب مسلمان به ایران حمله کردن و چه جنایاتی کردن. میخواستم از استاد بپرسید که چه جوری شد که ایرانیان از اون زمان به بعد یک همچین جنایتی چشم پوشی کردن، بلکه مقدس هم میشمارن متجاوزان به کشورمون رو. آیا تاریخ این وسط باگی داشته که نمیخوان قبول کنن این تندروهای مذهبی؟ و چه چیزی باعث این شد متجاوزان به ایران رو مقدس شمردن؟ و تاریخچه این مقدس سازی از کی شروع شده و این جنایات رو فراموش کردن ایرانی ها؟
0: بله، ببینید، مسئله بر سر اینه که خب ما به دوران خلافت ابوبکر، عمر و عثمان که میرسیم، وارد جزئیات مشاوره‌ای که علی به این افراد میداد و بعضا شیعیان بعدی که جزء دوستان علی بودن در صف متقدمان حمله به ایران هستند، از اون غنایم بهره میبرن، همین ها رو با شرح و بسط خواهیم دید. اما دو نکته وجود داره. نکته اول این که بسیاری از کتاب‌های تاریخی که امروزه در دسترس ما هست در دسترس مردم نبود، یعنی شما نیندیشید که فن چاپی وجود داشته یا کتاب‌ها در دسترس همه مردم بوده و اونها نخواندن. پس مهمترین مسئله این است که در اون زمان اساساً علم نمی‌توانست به این گستردگی و با جزئیات در اختیار افراد قرار بگیره. طبیعی بود نزدیکترین کسانی که به این علوم دسترسی داشتن یا خلفا و درباریان بودن یا قضات بودن، یعنی کسانی که از دل این داستان‌های تاریخی یا روایت ها به دنبال ایجاد یک حکم شرعی بودن. شما برید پیشنهاد عمر ابن عبدالعزیز رو به ابن شهاب زهری نگاه بکنید، یا آقا جا شما از دل این روایت هایی که وجود داره برای من آن روایت هایی رو که سنت نبوی رو به درستی نشان میده استخراج بکن، چون من میخوام با اون سنت حکومت بکنم. عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلیفه های خوشنام اموی است که در حدود سال 99 تا 101 خلافت میکنه. پس این نقل قول ها توسط افرادی وجود داشت، اما منتسب بودن یا به دربار یا نزدیکان اونها یا قضات. مثلا معاویه هم به عبید بن شریعه گفته بود که برای من اخبار پادشاهان گذشته رو مثلا جمع‌آوری بکن. پس عمده مردم دسترسی نداشتن به اطلاعات تاریخی و جزئیات. هم بحث سواد مطرح بود، هم بحث کتابت و تکثیر. بعدها هم مشکلات دیگری اضافه شد و آن اینکه جنایت‌ها فراموش شد در راه اهداف سیاسی. یعنی عده‌ای فراموش کردند که خب علی هم همان اندیشه‌های اسلامی رو داره، علی هم همان کسی است که در دوران خلافت خودش سرکوب‌هایی رو در ایران مرتکب شده، قیام‌های مردم رو سرکوب کرده، به عمر مشاوره داده. چرا؟ به دلیل اینکه در برابر امویان قرار می‌گرفتن، به دلیل اینکه در برابر عباسیان قرار می‌گرفتن. من این رو شاهد بودم در امر سیاسی خود ما. سال 88 وقتی آقای میرحسین موسوی کاندید شد، با اینکه همیشه اشاره می‌کرد من نخست وزیر امامم و من در خط امام هستم و اینها، ادی جنایت‌های او، سکوت او، هیئت دولت او و همه رو فراموش کردن و گفتن خب حالا که ایشون آمده جلوی احمدی نژاد قرار میگیره، میدانیم در زمان او چه فجایعی رخ داد و ایشان سکوت میکرد و تازه افتخار هم میکرد که من نخست وزیر امامم، اما برویم رأی بدیم برای این آقا، شاید خوب شده باشه. یعنی جنبه های سیاه دوران میرحسین موسوی رو عده‌ای فراموش کردن فقط به خاطر اینکه در برابر احمدی نژاد قرارش بدن. مگه ما نداشتیم اینها رو؟ بعدها که از دل اونها کروبینا میامد شد شیخ اصلاحات، عده‌ای به دنبال او یکی رفتن. این حافظه ضعیف تاریخی هنوز هم در دل ما وجود داره. یعنی حاضریم جنایت های یک دشمن رو کنار بگذاریم فقط به خاطر اینکه دشمن دیگری رو از برداریم، حالا از صدرامون برداریم. خب این حافظه تاریخی ماست. در گذشته هم همین گونه بود. حالا آن گونه که امروز ما اطلاعاتمون گسترده هست ولی متاسفانه تبعیت میکنیم دیگه جای خودش. آن موقع که مردم حداقل این توجیه رو داشتن که ما اطلاع نداریم. همین چند روز گذشته بود یه اتاقی راه افتاد. آقای تاجزاده آمده بود، یه آدم اصلاحاتچی که به هر حال هم دستش در این فسادها، دستش در این جنایتها، دستش در این تثبیت حکومت وجود داره. با یک روزنامه نگاری آقای ویسی مناظره کرد. شما ببینید چه کسانی رفتن بنشینن گوش بدن ببینن آخه مثلا میشه یک دفعه آقای تاجزاده ناگهان ید بیضایی بکنه و یک حرفی بزنه. رفتن دوباره آزموده 20 اندی ساله رو بیازماین. اما واقعا متاسف میشم نسبت به این عزیزان، کسانی که میرن 3 ساعت پای صحبت این آقا مینشینن که ببینیم چی میگه. مگر آقای تاجزاده جز توجیه جنایت کار دیگه ای میخواد برای شما انجام بده؟ اگر این آقا مثلا خیلی خیلی کارش درست بود که اصلا زنده نمیمان در اون جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که سر خیلی ها رو که اصلا بسیار بسیار قدر قدرت تر از تاجزاده بودن رو زیر آب و زیر خاک کرد. تاجزاده رو چرا نگه داشته شما فکر میکنید؟ یه دم میگن خب حالا صبر کنیم اگر ایشان کاندید بشه دوباره بریم این آقا رأی بدیم. این عمق فاجعه ما کجاست خانم شریفی؟ 10,000 نفر 11,000 نفر نشسته بودن پای صحبت این آقا. و این نداشتن حافظه تاریخی است. جنایت های علی ابن ابی طالب و دیگران رو فراموش میکنیم چون میخوایم با امویان بجنگیم، چون میخوایم با عباسیان بجنگیم. جنایت های اصلاح طلبان رو فراموش میکنیم چون میخوایم با اصولگرایان بجنگیم. این حافظه تاریخی ماست. و اگر این اشتباه رو همیشه مرتکب میشیم به دلیل اینه که استقلال فکری نداریم، استقلال شخصیتی نداریم. شعار خوب میدیم اما شعورمون به حداقل میرسه گاهی. این مشکل بزرگ ماست. همیشه فراموش کردیم که چه کسانی به مردم این سرزمین خیانت کردن و چگونه میشه با اونها مقابله کرد. قطعا علی ابن ابی طالب و افرادی مثل او در دوران خلافت خودشان و دیگر دوران، من همیشه عرض کردم اونا براشون اعتقاد مهم بود، نه ملیت. اما علی براش ملیت مهم بود. او خانواده خودش از قریش رو کشت. شیخ مفید آوره 35 نفر از قریش رو علی به تنهایی کشت. قریش یعنی پسرعموهای این آقا. و شما منتظر به اجداد من ایمان سلیمانی مثلا رحم می بکنن؟ عرضی نیست. ممنونم.
1: بله. سوال بعدی سلام، خسته نباشید. میشه از استاد سوال
0: کنم؟ شریفی فکر میکنم خانم دکتر بیتا بابک عزیز یک صحبتی دارن، فرمایشاتشون رو هم بشنوید که منم یکم استراحت کنم و بعد سوال بعدی رو پاسخ بدم.
1: میبخشید ندیدم، بفرمایید خانم دکتر.
2: خواهش میکنم. ممنونم عزیزم، شما هم یه استراحتی بکنید. همیشه من بارها بارها گفتم که وای بر سر ما، وای به حال ما که اسم بچه هامونم تاریخی گذاشتند، تیمور گذاشتند، چنگیز، بهادر و علی و حسن و حسین و محمد. یک زن بسیار جدی تاریخی است که متاسفانه ما سرخم کردیم در مقابل مهاجم، و این یکی از دردهای به نظر من دردهای تاریخ ماست. و ما رفتیم سراغ بد و بدتر. در همین جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ما چقدر این کلمه بد و بدتر رو شنیدیم. از صدر اسلام به ما حمله کردن، جنایت کردن، ظلم کردن، غارت کردن، تجاوز کردن، و بعد مغول‌ها اومدن، تیمور لنگ آمد، هولاک اومد، همشون آمدند و حمله کردن و غارت کردن و کشتن و سوزاندن. ولی ما همچنان فکر میکنیم که آنها یا اینها بهتر از آنها هستند. شما نگاه کنید ببینید که حتی در جمهوری اسلامی در عرض این 43 سال چقدر ما شنیدیم که اصلاح طلب بهتر است، خاتمی بهتر است. بعد رسیدیم به روحانی، فامیلیش روحانیه، خودش هم روحانیه، و دیدیم که 8 سال دیگر هم اسیر شدن ملت، خام شدن ملت، فریب خوردن ملت. و بعد حسر آقای کروبی و حسر آقای میرحسین موسوی که اینترنت هم در کنارشون هست، و همچنان به صحرای کربلا میزنن اصلاح طلبا از آقای موسوی و آقای کروبی که هیچ کدامشون هم کشته نشدن، اما برغی رو کشتن. اما به هر حال مسئله در ادامه صحبت‌های ایمان جان، درد ما بسیار بسیار عمیقه. ما همچنان میشنویم بعد از 1400 سال و 43 سال میشنویم که میروند برای امام رضا و حضرت معصومه شون ها کربلا و نجفشون و میگویند آخوندها چیز دیگری هست، اسلام چیز دیگری است. همچنان مسخ شده متجاوزان خودشان هستند. و اونهایی که شیکتر شدند، امیر حسین و امیر علی و یه امیر هم در کنارش گذاشتن که به اصطلاح یه مقدار شیکترش بکنن. من یه پرانتز بذارم در مورد کامنتی عزیزی نوشته بود که روانشناسی، حالا شده روانشناس دینی. دقیقاً اشخاص، یکی از تخصصای من از اشخاص تاریخی است، حال چه دینی باشد چه غیر دینی، که از دید روانشناسی با صحبت‌ها و روایت‌ها و آیه‌های قرآن و یا هر از هیتلر گرفته تا محمد، از این و آن، یا حتی به اسامی مثبتان و انسان‌های بسیار بسیار مثبت در تاریخ مثل مندلا، مثل گاندی، اینا وظیفه منه که از دید روانشناسی نگاه کنم ببینم کی بودند و چه کردند. و همین دلیل عزیزی که آنچنان نوشته بود، بدانید که با دل و جانم همین کار رو میکنم. در ادامه صحبت علی، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در حتی تا سن 31 سالگی هم او توانایی خرد و فرهیختگی و سردار لشکری رو درونش نمیبینیم. تنها هنری که از علی ما میبینیم هنر کشتن، به قتل رساندن و سر بریدنه. یعنی یک فردی که تنها هنرش بازوانشه. میدانیم که علی هم قد بسیار کوتاهی داشت و خوش چهره هم نبوده، در موزه لوبر هم تصویرش هست. اما میبینیم که عکس محمد و عکس علی رو چه زیبارو، چه زیبارو کشیدند و سالیان سال، هزار صدها سال تحویل ملت ایران دادند. و ملت ایران هم همچنان این تصاویر رو با جانشان به سر گذاشتند و همچنان بروسه بر این عکس ها زدند. اینا مصیبت هایی که ما همچنان گرفتارش هستیم. علی به نظر من طبق صحبت هایی که میشنوم و همچنین تحقیق هایی که میکنیم، میبینیم که شخصیت علی یک شخصیتی بی سواد، منظورم فقط سواد نوشتن نیست، سواد جنگ کردن، چون اینها جهاد میکردن و باید بسیار خبره می بودند در مقابل مسائل سیاسی و مسائل جنگی. و محمد هرگز نتونست به علی اعتماد بکنه و نه فقط محمد، ابوبکر و عمر و عثمان هم نمیتونستن بهش اعتمادی بکنن، برای اینکه فردی بددهن، خشن و دعواکن بود، به نوعی لومپن. بیشتر ما میتونیم لومپنی رو در علی ببینیم. و عجبا که بچه های علی هم بچه های باخرد سردار لشکری نشدند، مثل حسن و حسین و زین العابدین و دیگران. اینو فقط خواستم در ادامه صحبت های ایمان جان، صحبت های شما بگم که وقتی نگاه میکنیم و باز میکنیم شخصیت رو، میبینیم که از زمین تا آسمان چیزهایی که تحویل ملت میدند و ملت دادند و ایدئال کردن، خطر ایدئال کردنه که چگونه ما به این آسانی با ایدئال کردن یک فرد از واقعیت دور میشیم و او رو تقدیس میکنیم. ما حتی علی اللهی هم داریم، یعنی از خدا هم براشون بالاتر و بالاتر، از محمد هم براشون بالاتره. در این حال که علی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم شخصیتی کاملا بی ارزه و فقط تنها ارزه او قتل، قتل، قتل و غارت و سر بریدن و شمشیرش بود و بس. ممنونم عزیزم.
1: درود بر شما، سپاس از شما. برم سر سوال بعدی. سلام، میشه از استاد سوال کنید که استفاده محمد و خلفا از بنی امیه را میتوان به اینکه آنها اهل خلف الاعلاف بودند و بیشتر دارای درایت در امور بودند و قبلا هم نسبت به خلف المطیبین برتر و دارای درایت بالاتری بودند و امتحان پس داده بودند نسبت داد؟
0: به نظر من بله. یعنی آن چیزی که نه پیامبر اسلام بلکه خود ابوبکر و عمر هم به اون رسیده بودند این بود که برای اداره جامعه نیاز به افراد شایسته هست و افراد شایسته الزاماً کسانی نیستند که از نظر ایمان و خلوص درجه بالاتری داشته باشند. یعنی شما ممکنه کسانی رو ببینید دیدگاه اونها در مورد یک امری خیلی مثبت باشه، اون رو به کار می‌گرفتن، اما نسبت به ایمان اونها شاید تشکیک می‌کردن. و عمر، ابوبکر بسیار این افراد رو به کار گرفتن، البته خب نگاه سختگیرانه هم داشتن، اما به امر حکومتی. ولی علی ابن ابی طالب نوع نگاهش خیلی متفاوت بود. یعنی شما اگر به بنی امیه نگاه بکنید، خب پیامبر اسلام با اونها جنگید، بعد از فتح مکه خیلی از اینها مسلمان نشدن، مثل صفوان ابن امیه، اکرمت ابن ابی جهل. و بعد پیامبر اسلام آمد و به این افراد از غنائم بهره بیشتری داد که بتونه اونها رو به اسلام جذب بکنه. وقتی هم که اونها جذب اسلام شدن، هیچ وقت سعی نکرد با اونها مقابله بکنه. ببینید، عده‌ای میگن سلیمانی امیری که انسان نیست که مثلا اسلام ستیزه، به دنبال این بدیهای اسلام رو بگه. نه، شما اگر به کلام من دقت بکنید، خیلی از این مطالبی که من میگم کلام بدی نیست. ببینید، به عنوان نمونه عرض میکنم، وقتی اکرمت ابن ابی جهل با پادرمیانی همسرش آمد و مسلمان شد، پیامبر به مسلمانان گفت به ابو جهل دشنام ندید، چون ابو جهل که در بدر کشته شد، دشنام دادن به ابو جهل موجب ناراحتی اکرمت ابن ابی جهل میشه. و اکرمه یکی از اون چهرهای شاخص جهان اسلامه که بعد از فتح مکه دیگه جزئی کسانی است که بسیار مطرحه. خب این سیاست پیامبر بود که گفت دیگه نیاز نیست من اکرمه رو ناراحت بکنم به خاطر سابقه پدریش، او رو مسلمان میدونم. همین مورد رو در مورد صفوان ابن امیه مثلا شما میبینید. اما اون تو روی سکه دقت بفرمایید، علی ابن ابی طالب بلا فاصله شروع میکنه در نامه‌ای که به معاویه مینویسه به هند دشنام دادن. به صراحت این جمله رو مینویسه: ای کسی که فرزند زنی هستی که از او بوی عفن می آید. و معاویه ناراحت میشه که تو با مادر من چنین حرفی رو میزنی، در حالی که پیامبر با او به نوعی با دوستی برخورد کرد، مصافحه کرد. ولی تو داری به او دشنام میدی. دائما به معاویه میگفت شما جز طلقا هستی، شما باقی مانده احزاب هستی. یعنی دقت کنی این نوع رفتار، رفتار یک حاکم با درایت نیست. حداقل اگر علی به قرآن پایبند بود، به روایت های پیامبر، خب اشاره شده الاسلامو یجب و ما قبله، اسلام گذشته رو پاک میکنه. هم در آیات متعددی در قرآن اشاره شده از نظر محتوایی به این مسئله، هم در روایت. اما علی گذشته معاویه رو پاک نمیدونست، میگفت نه شما همون باقی مانده احزاب هستید که منظورش به جنگ خندقه، در حالی که اینا مسلمان بودن. پیامبر ابو سفیان رو برای خراج گذاری و گرفتن خراج میفرستاد به جاهای دیگه، در یمن، در عمان، در بحرین، در جاهای دیگه. به خیلی از امویان مقام داد. خود معاویه رو عثمان انتخاب نکرد، از زمان عمر بود، زمانی که ابوبکر سپاهیان خالد ابن ولید و شرحبیل ابن حسنه و یزید ابن ابی سفیان رو فرستاد، معاویه هم در رکاب برادرش بود، یعنی یزید. بعد که یزید میمیره به خاطر بیماری و اینها، معاویه جانشین او میشه. عمر با اون همه سختگیری معاویه رو نگه داشته بود، عثمان هم او رو نگه داشت. علی دستاویزی نداشت برای برکنار کردن معاویه. شما یک نامه علی رو نمیبینید که معاویه رو به فسق و فجور متهم کرده باشه. یک جا نمیبینید که بگه تو حدود الله رو تعطیل کردی. یک جا نمیبینید که معاویه گفته باشه که مردم از تو ناراضین. میگه نه خیر، من تو رو قبول ندارم. شما همون باقی مانده احزابید. شما همون کسانی هستید که بر پیامبر سخت میگرفتید. یعنی آقا شده کاسه داغ‌تر از آش. و اینها مشکل ایجاد میکنه. یعنی یک تحلیلگر تاریخ در امر سیاست اینگونه نمیتونه بحث کنه. شما میایید به مادر طرف دشنام میدید، به پدر طرف دشنام میدید، اسلام و روزی رو سوال میبرید، در حالی که بقیه مسلمانان میبینن که مگه میشه؟ پیامبر که به این آقا کار داده، ابوبکر به این آقا کار داده، عمر به این آقا کار داده، حالا چه شده علی ناگهان ایمان همه رو زیر سوال میبره؟ چون علی به درایت والیان خودش نگاه نمیکرد، بیشتر به خلوص ایمانی اونها و اعتقاد اونها به خودش نگاه میکرد. من در یکی از این اتاق معلمان بود، حاضر بودم، یا آقای آمده بود، ظاهرا روحانی هست یا نه نمیدانم، چون اکانتشون عکس شخص روحانی بود ولی پشت اکانت رو که ما نمیدانیم، آمده بود و اشاره میکرد که ما با این جمهوری اسلامی مشکل داریم چون اسلامی نیست، و یکی از ادله‌ای که آورده بود نظارت استثوابی است. یعنی نظارت استثوابی اسلامی نیست. بنده اونجا به نقل قول علی استناد کردم، وقتی عبدالله ابن عباس و مغیره ابن شعبه و دیگران آمدن و به علی گفتن که آقا شما معاویه رو فعلا نگه دار، طلحه و زبیر رو هم حالا یه کاری به اونها بده، و حالا اینا جزو زعمای اسلامن، وقتی اونها کارگزار تو باشن خب در ایمانشون هم که شکی نیست، عشره مبشرن، جزء مهاجرینن، از سابقون و سابقونن، وقتی اینها رو کار بدید دیگه کسی با تو مخالفت نمی کنه. ایشان میگفت نه خیر، من به کسی ولایت میدم، امارت میدم که نسبت به ایمان او اطمینان خاطر داشته باشن. خب ایمان به چی؟ به الله. خب همین که ایمان به الله داشتن، مثل طلحه زبیر و دیگه، منظورش به خودش بود، یعنی از نظر اعتقادی مطمئن باشن. این همون نظارت استثوابیه. یعنی حاکمی بدون اینکه بخواد سوابق اشخاص رو لحاظ بکنه، درایت و تخصص اونها رو لحاظ بکنه، بگه من به کسی ولایت میدم که بدونم نسبت به من شخص متعهدی است. پس پایه بحث شورای نگهبان رو که امروزه 10-12 نفر این کار رو میکنن، آن زمان علی به تنهایی خودش این کار رو میکرد و یک سری افراد عجیب و غریب، امارت ابن شهاب و سهل ابن حنیف و عثمان ابن حنیف، خانه خودشون رو نمیتونستن اداره بکنن، به اینها ولایت داد. یا پسر جوان خودش رو، البته پسر خوانده او محمد حنفی، محمد ابن ابی بکر، ولایت مصر داد. و مصر هم از دست علی رفت. پس همین نظارت استثوابی از زمان علی آغاز شد، وگرنه عمر که این کارا رو نمیکرد. ولایت مدائن رو داد به سلمان که شیعیان معتقدن بعد از پیامبر سلمان از علی حمایت کرد. در کوفه عمار یاسر رو به جای او گذاشت که جز علی دوستان بود. و همینطور افراد مختلف رو. خب نگاه نمی کرد که این از بنی عدیه یا نه. ابوبکر نگاه نمی کرد که اون از بنی تیمه یا نه. می گفت شایسته کدومه. اما علی که آمد پسرعموهای خودش رو اتوبوسی آورد. این ادارات فعلی ما میمونه دیگه. هر کسی میاد یه اتوبوسی میره، یه اتوبوس دیگه از بستگان و فامیل ها میان. در زمان عثمان هم همین بستگان وجود داشتن، هرچند خیلی از این بستگان رو در زمان عمر و دیگران بر کار گماشته بودن. تا علی آمد داستان تمام شد. تمام ابن عباس بر شمال حجاز، قسم ابن عباس بر حجاز، عبیدالله ابن عباس بر یمن، عبدالله ابن عباس بر بصره، محمد ابن ابی بکر بر مصر. کوفه هم که خود جناب علی بود دیگه، فاطمه الصلوات. ما بقی ایران و جاهای دیگه هم که زیاد ابن ابی و دیگران اداره میکردن. گهگاهی هم شورش میشد، خواهرزاده خودش جعدت ابن حبیره رو میفرستاد که برو اونجا سرکوب بکن. خب همین داستانه. یعنی فامیل سالاری اگر در زمان عثمان آغاز شد، در زمان علی شدت پیدا کرد. و اتفاقا فامیل هایی که اصلا اهل سیاست نبودن، اهل حکومت داری نبودن، زمانی که بسر ابن ارتاد حرکت کرد به طرف یمن، عبیدالله فرار کرد، از یمن فرار کرد. قسم ابن عباس حجاز رو رها کرد. بعدا هم همین پسر عموها لشکر حسن رو تحویل معاویه دادن. عبدالله ابن عباس هم از بیت المال بسته دزدید رفت. و شما با اون علم لدنی، با اون عصمت، چگونه به پسر عموهای نالایق خودت حکومت دادی؟ عمل سیاسی که یک امر فامیل سالاری و دوستی نیست. طبیعیه، بله، امویان یک مقدار انسانهای جهان دیده تری بودن، بازتری بودن. حتی در جنگهای فجار قریش در حال شکست بود، چون اینها کارهای جنگیشو تقسیم بندی شده بود. پرچمداران قریش همیشه از بنی عبدالدار بودن، فرماندهان جنگ از بنی امیه بودن، بنی عبدالشمس بودن. وقتی اونها قدرت رو به دست گرفتن، قریش پیروز شد. در جنگ احد هم همین شد. زمانی که ابو سفیان نبود، در جنگ بدر در بین رهبران قریش اختلاف بود. عتبه ابن ربیعه یه طرف، عمرو ابن هشام مخزومی ابو جهل یه طرف، اخنس ابن شرقی یه طرف، هر کدوم میگفتن ما. اما در نبرد احد فرماندهی واحد بود، ابو سفیان فرمانده اونها بود. و دیدیم که با این فرماندهی واحد اونها در احد پیروز شدن. اینا ریزکاری هاست. بله، اگر اندیشه‌های کلامی رو کنار بگذاریم که علی میخواست عدالت برقرار بشه، علی میخواست جامعه هدایت بشه، رفتار او این رو نشان نمیداد. گزینش او در انتخاب فرماندهان این رو نشون نمیداد. گزارشی که ما از تاریخ داریم در مورد انتصاب و انتخاب والیان این رو نشان نمیداد. حالا شما هر چقدر که میخواید علی رو الهی بدانید، بدانید. اما حکومت او در 4 سال و نزدیک به 10 ماه در کوفه این رو نشان داد. یعنی میرسه دوره یک ریاست جمهوری بود. جامعه منشق شد. در درون خودش به جنگ و نزاع برخاستن. فشار اقتصادی بر مردم افزایش پیدا کرد که شورش های متعدد در ایران و جاهای دیگه معید همین مسئله هست. و دست آخر کار به جایی میرسه که علی میگه بغیر از کوفه دیگر هیچ منطقه فرمان من رو نمیبرن. این اوج استیصال یک فرمانده است. کسی که نتونه در فن سیاست در واقع اون نزاع ها رو برطرف بکنه دچار مشکل میشه. جالب اینه که اولین کسی که بر عثمان طعنه میزد عمرو بن عاص بود، به خاطر اینکه او رو از مصر برداشت. حتی همسر خودش رو که به نوعی خواهر مادری عثمان بود رو طلاق داد عمرو بن عاص. بعد رفت در منطقه فلسطین، اونجا زندگی میکرد. با اینکه معاویه خونخواه عثمان بود، اما توانست با عمرو بن عاص یک ائتلاف ایجاد بکنه. یعنی ببینید دو سیاستمدار بزرگ این گونه بر سر منافع خودشون این کارو میکنن. حالا درست شیعیان ممکنه بگن که بله علی سیاست باز نبود، او به دنبال این کار بود، اخلاقیات و فلان. حالا کاری به اون صحت و سقمش نداریم. ولی عرضم این است که کسی که فن سیاست رو بلد نیست بهتر وارد این حوزه نشه. بنده آدم تجارت نیستم، نمیتوانم. شما اگر یک انبار ثروت و پول به دست من بدهید، من این مسلمانی رو عرض میکنم، دست من بدهید یک ماه دیگه ورشکست میشم، چون اون شمع تجاری رو ندارم. پس بنابراین نباید وارد اون حوزه بشم. کسی انسان سیاسی یک انسانی است که داره یک سری شایستگی هایی باشه. فیلسوف داره یک سری شایستگی های دیگره. انسان تاجر یک شمه های دیگری رو بلده، یک ریزه کاری های دیگری رو بلده. ما در ادبیات متکلمانه شیعه فکر میکنیم که همه چیز برای علی فراهمه. علم لدنی داره، عدالت داره، سیاست رو به بهترین وجه بلده، الگوی حسن از جامعه آرمانی درست میکنه. و بعد این آقا رو هل میدیم به امر سیاسی، میبینیم نه، نتوانسته. نه او، نه حسن، نه حسین، نه فرزندان دیگر او، هیچ کدوم شمع سیاسی نداشتن. عرض دیگری نیست، ببخشید که طولانی صحبت کردم.
1: سپاس از شما استاد گرامی. پرسش زیاد هست ولی ما رفته رفته به پایان زمان اتاقمون نزدیک میشیم. فقط میخواستم بگم که در صحبتهای شما همیشه یه طنزی وجود داره که تلخ هست، اما من بعضی وقتا در خلوت خودم وقتی یادم میاد نمیتونم از خنده یا لبخند زدن. مثل اتوبوس ایادیشو با اتوبوس میاره، حکران جدید اون یکی حکران قبلی هم ایادیشو با اتوبوس میبره. جالب بود. خانم دکتر بابک، اگر سخنان پایانی هست بفرمایید لطفا.
2: نه اتفاقا منم خندیدم، جریان اتوبوس خیلی خیلی جالب بود. گاهی سنسافی مر خیلی خیلی لازمه. و ایمان جان شما سنس آف هیومر، خیلی سنس آف هیومر انگلیسی داری. انگلیسی اینجوری شوخ طبعی دارن، به نوعی مثل ما بسیار با ما فرق میکنه و سنس آف هیومر شما خیلی شباهت داره.
0: بس خانم دکتر انگلیسی ها پس شبیه ما مازندرانی ها هستن در واقع.
2: مازندرانی ها خوب بلدن گوشه بزنن، میدونی؟ یعنی گیلانی ها اینجوری نیستن، اما مازندرانی ها گوشه زدنشون خیلی خیلی قهارن. و جالب اینجا اینه که این به اون گوشه میزنه، اون به این گوشه میزنه و خیلی خیلی با خیلی وقتا هم با خنده های خیلی قهقه هم در از کنار هم رد میشن خوشبختانه. خب چون یکی از تخصصهای من فرهنگ شناسیه، برای من خیلی خیلی این چیزا جالبه. اما من امیدوارم که جلسه آینده رو به راجان گفتم که خود زودتر من متوجه بشم که شرمنده نشم، دیر نیام، چون حیفه. ریپلای یادمون نره، ریپلای رو هم خودمون میتونیم گوش کنیم بارها و بارها. یادمون باشه که کتابی رو که میخونیم یا کتاب صوتی رو که میشنویم خیلی مهمه که دوباره و سه باره و چندین باره اون برنامه رو، حالا چه کلیپ هست یا کتاب صوتیه یا کتاب خواندنیه، بیشتر و بیشتر بخونیم، یعنی دوباره و چند باره بخونیم. ما خیلی جالبه که وقتی انسان دوباره میخونه چیزهای متفاوتری رو پیدا میکنه که بار اول و دوم و چندون باره متوجه نشده بوده. اینه که من فکر میکنم بعضی از اتاقا مثل اتاقای شما بسیار ضروریه که آدم بارها گوش بکنه. به هر حال فالو کردن یادتون نره، چه کلاب و چه ایمان جان و چه سهیلا جان. و چون اگر که میدونین که دیگه من برای کسانی که تازه وارد این امام زمان ما شدن، چون اسم کلاب هست من گذاشتم امام زمان و دانشگاه، واقعا دانشگاست. ما چقدر احتیاج داریم که بریم بخونیم، چقدر زمان باید بگذاریم، که واقعا زمان چقدر مهمه برای ما و وقتش چقدر کم شده تو این دنیای قرن 21. ولی ما ببینیم که چقدر راحت میتونیم کتاب‌های مختلف رو توی همچین اتاق‌های توی همچین دانشگاه آزاد و بازی رو بتونیم بشنویم و بیاموزیم. دوباره تکرار میکنم، خواهش میکنم خسیس نباشید، هر آموخته‌ایتون رو برای دیگران بفرستید. سابسکرایب یادتون نره، یوتیوب ایمان جان باید لایک، سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. یوتیوب های ما وقتی شما زنگوله بزنید تمام برنامه های تازه رو سریعتر میتونن نوتیفیکیشن میاد، شما میتونین ببینید. و یوتیوب یا هم یوتیوب ایمان جان و هم تلگرامشون همه اینا خوشبختانه در اونجا موجوده و ما میتونیم دستیابی داشته باشیم. کتابخانه بسیار بزرگی رو الان ما در دسترسمون داریم خوشبختانه، با علم و نه با خرافات. ممنونم ایمان عزیزم، ممنونم سهیلا جان، لونا جان و همه شما عزیز، آبتین عزیزم و همه شما عزیزان که در این روم هستید و موری رو میبینم و بسیاری عزیزان اگر که نامتون رو نمیبرم پوزش میخوام، ولی ممنونم از اینی که حضور پیدا میکنید در این روم ها. در آخرم بگم در مورد اون اتاقی که ایمان جان شما گفتید، اتفاقا از یک جهت خوب شد که امثال تاجزاده ها با سوال‌هایی که بارها ازشون شد ولی جوابی ندادن و سوال رو با سوال جواب دادن، ماهیت‌هاشون بیشتر داره رو میشه خوشبختانه و مردم دارن کم کم تکلیفشون داره روشن میشه، هرچند که مردم خیلی زودتر از اینها در خیابان‌ها فریاد زدن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، ولی این اتاق‌ها به نظر من بد نبود که اون تمامیت رو مهر زده بشه رو تمامیت اصلاح طلبا. به هر حال اتاق‌های زرد و نریم، حیف این وقتیه که در اتاق‌های زرد تلف بکنید. به جاش ریپلای گوش کنید، به جاش به رو یوتیوب، خیلی از مسائل رو میتونید، خیلی از تاریخ و از همه چی رو میتونید در یوتیوب پیدا بکنید و در تلگرام های ایمان جان. همه ما هم تلگرام داریم، هم یوتیوب، همه چی داریم. ممنونم. یک دنیا و یک جهان به قول افغانستانی های عزیز در بند ما، یک جهان سپاس از همه شما، همچنین شما، خود شما ایمان جان و سهیلا جان. سپاسگزارتون.
0: ممنونم از شما خانم دکتر بابک عزیز. من هم سپاسگزارم از حضور یکایی که شما سروران عزیزم، مدیریت بسیار بسیار عالی و فوق‌العاده خانم شریفی نازنین. از جلسه آینده ما وارد بحث قدیر خم میشیم و من قول خواهم داد که از جلسات آینده به جنبه‌های از زندگی علی خواهیم پرداخت که شاید کمتر شنیدید یا در دسترس شما بوده، به خصوص دوران زندگی علی با آن سه خلیفه قبل از خودش که شاید کمتر به اون پرداختیم و همیشه برای ما سوال بوده که ایشان در آن مدتی که خب به هر حال نزدیک 25 سال زمان بوده ایشان چه می‌کرده. به اون جنبه‌ها خواهیم پرداخت و بعد از اون به دوران خلافت ایشان، روابط بین او و والیان او با ما ایرانیان و آنچه بر سر ما آمده با استفاده از منابع دست اول شیعی علل خصوص و عمومی جهان اسلام به کند و کاف خواهیم پرداخت و یک تحلیلی هم به دست می دهیم که شاید بتونه تبیین خوبی از آن دوران باشه. ممنونم از شما و تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: اتفاقا من می‌خواستم یه مطلبی رو بگم خانم دکتر، خوب شد یادآوری کردن. یکی از دوستان برای من نوشته که از استاد با کمال احترام خواهش کنید که جمع نبندن، حضور در اتاق تاجزاده به معنی طرفداری از ایشون نیستش و همین. اینو می‌خواستم
0: من خانم شریفی، من با این مخالفم. ببینید صادقانه باش، وقتی کسی رو اعدام می‌کنن و ما نشستیم و نگاه می‌کنیم، مهمی نیست که با آن صحنه مخالفیم، مهم این است که در برابر یک پدیده‌ای ما هم جزء موافقین حضور در اون پدیده هستیم، چون اساس تفکر اسلامی سنگسار یا اعدام بر این است که درس عبرتی باشد برای مردم و این رو در ملأ عام انجام میدن چون نیت اونها این است که مردم ببینن. نکته دیگر این که از دل همین حضور ما وقتی اتاقهای اونها تبدیل میشه به 12,000 نفر، احساس این است که حتما گفته اصلاحات، گفتمان اصلاحات، صدای اصلاحات هنوز طالبی داره، وگرنه چه دلیلی داره یک انسانی 3 ساعت پای صحبت افراد اصلاح طلب بنشینه، اونجا گوش بده و بعد هم اتاق رو ترک بکنه؟ چه دلیلی دیگری داره؟ مبارزه مدنی منفی یعنی همین. حکومت‌های استبدادی همیشه سعی می‌کنن این گونه بهره ببرن. برای اینکه مناسک دینی پربار بشه که نمیان به شما بگن میایید به شما توهین می‌کنیم، میگن نه بیای یه قیمه‌ای هم به شما میدیم، در راهپیمایی شرکت کنید، یه ساندیسی هم با یه کیک تحویل شما میدیم، دو تا مراسم خاصی هم اونجا برگزار می‌کنیم، یه خواننده‌ای هم میاریم بر حال نسل جوان شاد بشه، یه آقایی هم میاره یه تقلید صدایی میکنه، بر حال صدای قطاری، صدای حیوانی، صدای نگم خواننده‌ای، صدای جهنده‌ای، چرنده‌ای، چیزی هم در میاره، یه حال و هوای شما عوض میشه. خودمون رو به اشتباه نندازیم. نه نه اصلا گونه نیست. وقتی میریم اتاقهای اونا تبدیل میشه به 13,000 نفر، یعنی اینکه هنوز گوشهای شنوایی مونده که میخواد ببینه آقای الف چی میخواد بگه، منتظرن که ببینن آقای ب چی میخواد بگه. خودمون رو فریب ندیم. هر کجا که نیروهای دولتی هستن، هر کجا که مظاهر دولتی هست، اگر شما در معارضه و مبارزه با اون هستید، باید خودتون رو کنار بکشید. اون کسی که در رأی گیری شرکت میکنه بهش میگی چرا میری؟ خب یه دلیلی میاره. آقا بیکارمون میکنن، نمیدونم شناسنامه‌مون رو فردا میبینن کوپن نمیدن، یارانه‌مو قطع میکنه، خب بکنه. بالاخره مبارزه باید یه تاوانی داشته باشه. فقط 4 نفر مبارزه بکنن، خودشون و خانواده‌شون رو از همه چیز محروم بکنن، در سختی باشن، یه عده دیگه با جهت رودخانه همونجور شنا بکنن، هر بار بادی میزنه اونها هم به همون طرف به اعتزاز در بیان، این شده زندگی. شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی این شبکه‌ها رو رصد نمی‌کنه؟ رصد می‌کنه، نگاه می‌کنه. می‌بینی یه اصلاحات چی میاد؟ 13,000 نفر میاد. دختر هاشمی میاد، 8,000 نفر میاد. نوه کروبی میاد، 10,000 نفر میاد. چه حرف جدیدی دارن اینها؟ به هیچ عنوان. خودمون رو فریب ندیم. من اصلا این مسئله رو نمیتوانم بپذیرم که کسانی که در اتاق تاجزاده میرن مینشینن میخوان چیزی مشخص بشه. به هیچ عنوان. اگه کسی ظرف 25 سال گفتمان اصلاحات برای چیزی مشخص نشد، 250 سال دیگر مشخص نخواهد شد. من عرض دیگری ندارم، ولی امیدوارم که ما یاد بگیریم راه مبارزه منفی مدنی چیست. اگر در این شبکه‌های اجتماعی نتوانیم، در خیابان نمیتوانیم. اگر امروز بر خودمون، بر احساسات خودمون، بر مبارزه خودمون اصالت ندیم، در خیابان نمیتوانیم. عرض دیگری نیست. ممنونم از شما.
1: دوستمون پاسخ دادن که قانع شدن، از شما سپاسگزاری کردن. خب ما که امروز به نظر خودم جلسه خیلی خوب و ارزشمندی بود، از حضور تک تک شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و انصافا حضور شما واقعا مایه دلگرمی و انگیزه هستش برای ما و ادامه راهمون و کارمون. از استاد سلیمانی هم تشکر ویژه دارم، با وجود بیماری و گلودردی که داشتن حاضر نشدن کنسل بکنن اتاق رو، و همچنین از خانم دکتر بابک و همینطور لونای عزیزم که در اداره اتاق به من دادن و همیاری دادن. از دوستانی هم که پرسش مطرح کردن نگران نباشن، من همه پرسش ها رو آرکایو میکنم و در جلسات بعدی به تدریج خواهم پرسید. و دیگه صحبتی ندارم، تا درودی دیگر همه شما را بدرود میگم.
3: شما مدتی است که بسیار مطرح شدید، اما مسئله این هستش که نظر افراد راجع به شما درست به دو قسمت کاملا متمایز است. گروهی شما را بسیار خشن میدونند و بسیار سختگیر و لقب‌هایی هم به شما دادن، و گروهی دیگه هم طرفداران سرسخت شما هستند. نظر خودتون راجع به آقای خلخالی چی است قربان؟
4: من اونی که خودم رو میشناسم، از قضا من یک آدمی رقیق القلبی هستم. یه شاهدش هم عبارت از این بوده که در دادگاه ها با دیدن یک جریانات رقتبار چندی مرتبه گریه کردم، و من خودم رو یک انسان مسئولی میبینم. روی این جهت در این رویداده ها مسلمن من قضاوت کردم و قضاوت منم عادلانه بوده، و من هیچ وقت توقع ندارم که دیگه ادهی با من دشمن نباشن. چرا؟ برای خاطر این که من هویدا، نصیری، ربیعی، ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون داده. مسلمن طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن. اینا هستن که قلم های مسمومشون درباره آقای خمینی هم گرده از اینکه آقای خمینی هیتلره. و حال اون که همه مردم میدونن قلب رعوف آقای خمینی برای ملت میتپه، و منم هم تقریبا همینجورا هستم. ما باکی نداریم از اینکه غربی ها دیگران درباره ما چی بگوید، ولی من خودم را یک آدم بی عاطفه نمیبینم. من یه آدم با عاطفه و مسئول، و روی این جهت دشقیمان رو حسابشون رسیدم. ولی در مقابل افراد مستضعف و ملت بیچارگان، اینها همیشه ناراحتن و همیشه گریه به حال اینا میکنن و همیشه هم احساس مسئولیت میکنن، و دلم میخواد برای اینو کار بکنم. غیر از این چیز دیگه نیست.
3: آقای خلخالی، نظر شما راجع به این گفته امام خمینی مبنی بر اینکه ما چندان هم به حقوقدان و وکیل احتیاج نداریم چیز. شما هم مثل ایشون معتقد هستین که اصلا ما بی‌نیاز هست جامعمون از حقوق دانا؟
4: نه، وکیل و البته حقوق دانها که چون اینها ازش از حقوق اسلام تقریبا اکثرا بیمایه هستن و اطلاعی ندارن و ما عقیدمون این نیست که متهم

0: صدارت بودی این جنایات مملکت مربوط به تو و تو مسئول این جنایات بودی، تو باید جواب اینا رو بدی و جواب نمیتونست بده، ما هم اعدامش کردیم. این خیلی مسئله ساده بود. ما سیستم غربی و حکومت و قضاوت و حقوق غربی را ملاک قرار ندادیم. آقا تو فرمانده بودی؟ بله. فرمانده چند نفر؟ فرمانده 200 نفر که به جان مردم انداختن کشتن اینا، این رو اعدام کردیم، اونا رو همینجور. خیلی ساده بوده جریانات. به نظر من اونایی که دلشون میخواهد عرض کنم که از حقوق غربی حرف بزنن، دلشون میخواهد خیلی روی این مسئله حساسیت نشون میدن، روی این مسئله ما خیلی حساس نبود.
1: خب نظر شما راجع مجلس مؤسسان چی هستین؟ به چه ترتیب باید تشکیل بشه؟
0: مجلس مؤسسان همجوری که آقا میفرماین با همون قبول داریم، حالا 75 نفر 70 نفر. از من عقیده‌ام اینه که اگر خود آقا صحه بگذاره به همه این مواد، مردم اینو قبول دارن، احتیاج به 75 نفر هم نداریم. 75 نفر هم برای بستن دهن همین غربی نماهاست، غیر از این مسئله دیگه نیست.
1: آقای خلخالی، مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران. آیا این صحت داره و اگر بله شما کدومشون هستید؟
0: مسلم، اول اسلام بعد ایران. ما طرفدار پیاده کردن جمهوری اسلامی در منطقه هستیم، در صحبت هامون هم مسلمه اینو گفتیم. این معناش صدور انقلاب به کشورهای همجوار نیست، بلکه حرکت اسلامی ما مسلماً در منطقه نفوذ گذاشته و نفوذم خواهد گذاشت. حرکت جمهوری اسلامی، حرکت انقلابی اسلامی در ایران باعث شده که حرکت انقلابی اسلامی در افغانستان پیدا بشه و حرکت انقلابی اسلامی عرض کنم که در عراق پیدا شه و در کشورهای دیگه. مسلماً سردمداران این کشورها، چه از رؤسای جمهور چه از پادشاهان، خیلی از این حرکت اسلامی عمیق در ایران به وحشت افتادن، برای خاطر این جده که اونها، مردم اونها از این انقلاب ما مسلماً الگو خواهند گرفت، بی‌شکی درش نیست.
1: آقای خلخالی، شما مطرح بودید به دلیل سفری که قبل از اون داشتید به خوزستان و اینکه به خصوص خلیج فارس رو خلیج اسلامی نامیدید. آیا شما برای این مسئله هدف خاصی دارید؟
0: من در صدد تغییر اسم خلیج فارس به خلیج اسلامی نبودم. این مطلب رو قبل از من آقای خمینی عنوان کرده و بعدش هم آقای منتظری عنوان کرده. ما گفتیم که قبل از این انعقاد جمهوری اسلامی، خلیج ما نه خلیج فارس بود و نه خلیج عرب، بلکه خلیج آمریکا بود. منافع این خلیج به دست به جیب آمریکایی‌ها میره یا به جیب دستشاندگان آمریکا مثل ژاپن و مثل پرتغال و اینا. ولی بعد از جمهوری اسلامی این خلیج خلیج اسلامه. یعنی چه؟ یعنی چی؟ یعنی منافعش به جیب مسلمان‌ها میرود. این ما در صدد این نبودیم که اسمش هم برگرده مثلا بشه چیز. یه عده غرض ورزن متوجه نیستن و نمیفهمن. ما میگیم که مثلا مشد حسن شده مسلمان، نه اینکه میخوام اسمش هم عوض کنیم.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود بر شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی در استبل اسلامی، در تمام بنیادهاش آشغال زیاد هست، وطن فروش زیاد هست، دزد زیاد هست. اینها در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمد

عدی هستند. اینها مدعیند که فرستادگان اللهند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای فروش زنان ایرانی به اقصا نقاط دنیا. شهردار تهران گفت فقط در شهر تهران 600 هزار روسپی وجود داره، آمار رسمیشون، حساب غیر رسمی بکنید. حیا از بین رفته، برای احتیاج همه کار میکنند، میفروشند هرچه دارند، میفروشند. وقتی که رهبر آدم اونجوری باشه، مردم میگن الناس علی دین ملوکه. یا رو تلفن میکنه، من میبینم روی تلفن شیرش دیر شده. آقا چی کار داری؟ بیدمون کن، چرا قجور میشنی؟ ما داریم عشقونی بکنیم، هم برو عشق تو بکن، چی کار داری؟ راست میگه، حق با اونه. برای اینکه این رو معتاد کردن که این حرف رو به من بزنه. ولی اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه است. شایدم من درست میگه، شایدم خیلی ها درست میگن. چرا نمیرم به زندگی خودم برسم؟ زندگی ندارم، زندگی من همینه. شما فکر میکنید میتونم فردا ول کنم برم؟ وقت فکر میکنید من خواب و خوراک و خیال و اجتا دارم دیگه؟ اینها، این گروه، این مجریان اسلام ناب محمدی، نمایندگان امام زمان مصنوع دست خودشون هستند. از ته چاه هر روز میرن ته چاه یه چیزی میخورن، یه مهر امضا اونجا میگیرن و میان بالا. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. امروز الان در ایران شب چهارشنبه سوریه، چون امشب آخرین چهارشنبه ساله و من با اجازتون امروز یک قسمتی از برنامه‌مو تخصیص دادم به این مسئله. توی کتاب ها گشتم، یک کتابی هست مال نوروز و اسطوره های دیگر جشن های ایران در گذر زمان از مهوش امیر مکری. کتاب های زیادی نگاه کردم برای نوروز، دیدم این بهترینش. اولا یک شعری داره از ایرج میرزا، من یاد کلاس دوم ابتدایی انداخته، چند سال پیش، 65 سال پیش میشه. عید نوروز و اول سال است، روز عیش و نشاط اطفال است. همه آن روز رخت نو پوشند، چای و شربت به خوشدلی نوشند. پسر خوب روز عیدندر، رود اول به خدمت مادر، دست بر گردنش کند چون طوق، سر و دستش ببوسد از سر شوق. گوید این عید تو مبارک باد، صد چنین سال تو ببینی شاد. بعد آید به دست بوس پدر، بوسه بخشد پدر به روی پسر. پسر بد چو روز عید شود، از همه چیز ناامید شود. نه پدر دوست داردش، نه عمو، نه کسی ایدی آورد بر او یا بر او. ایدی آن روز حق آن پسر است،
که نجیب و شریف و باهنر است. این توی دوران ابتدایی سبک قدیم، هنوز مدارس نوبنیاد باز نشده بود، یعنی کتاب‌های مدارس نوبنیاد نیامده بود. مدارس نوبنیاد، من کلاس دوم 7 ساله بودم رفتم، مدرسه خیام سراح سیروس. یکی از رفقا به من گفتش که همه همسن سال من بود، بهش گفتم بچه کجایی؟ گفت تخت جمشید. گفتم اون وقتایی که من تو به دنیا آمدیم تو تخت جمشید کولیا زندگی میکردن، تو جایی میگه ما مال تهرون قدیمیم و همون 4 محله تهرون. متولد اودلاجانم ولی در خیابون اسمال بزاز رشد کردم و بزرگ شدم. سر کوچمونم یک تابلوی بزرگ نوشته بود هیئت محلی چاله میدان. نه دوله هم، نه سلطنه، نه از جایی، نژادن کردم و کرد اصیل، از مادری هم تهرانی هستم. ولی پدرم تقریبا تمام عمرشو مجبور شد در تهران زندگی کنه اجباری. حالا قصه هایی دیگه داره. جشن چهارشنبه سوری در موردش در این کتاب نوشته ایرانیان پیش از هجوم تازیان فرارسیدن نوروز و سال نو را با آتش افروزی بر روی تپه های بلند اطراف شهر به اطلاع عموم مردم می رسوندن. نوروز 2 روز بود، یکی نوروز عام بود، یکی نوروز خاص. نوروز عام روز اول نوروز بود که منجمین حساب می کردن تحویل آفتاب به برج حمل در این روزه و بعد شاه به تخت میشست و بار عام میداد. 6 روز ادامه داشت و بعد نوروز خاص شروع میشد. بین نوروز عام و نوروز خاص بالای تپه ها آتش افروزی میکردند و به این وسیله به شهرهای دیگه خبر میدادند، به دهات خبر میدادند که نوروز داره میشه. اونها همین کار رو میکردند و همینجوری در سطح کشور این آتش رو می دیدن شبا و اونا آتش روشن می کردن، بقیه می دیدن. با این به قول فرنگی ها سیگنال، یک شبه همه کشور می فهمید که نوروزه و کارهای نوروزی شروع می شد. می دونستن که روز اول نوروزه و بعد از فردا اونا هم جشن می گرفتن. ابو ریحان بیرونی درباره این رسم آتش می نویسد، می گویند کسی که 2 نوروز را به هم متصل نمود هرمز پسر شاپور پهلوان است. او ایامی را که میان این 2 عید نوروز عام و نوروز خاص بود جشن گرفت و آتش را برای تیمن به آن به جاهای بلند قرار داد که حرارت آن جو را تصفیه کند و چیزهای پلید را بسوزاند و عفونات مولد فساد را نابود کند. این گفتار بیرونی تأییدی است بر رسم آتش افروزی در نوروز و برای اینکه تمام مردم کشور از آمدن نوروز با خبر شوند. و بعد این رسم در دوره تازیان، چون اونها فکر میکردن که ایرانی ها آتش رو به عنوان خدا قبول دارن و اسم ایرانی ها هم گذاشته بودن آتش پرست که بتونن مالشون رو بخورن، مثل آخونده که میگن مثلا توی خونت دسته ورق پیدا شده مالت مال ماست. صدر اسلام هم اینجوری بود، بهانه میگرفتن که مالشونو بخورن. در زمان منصور خلیفه دوم عباسی، 136 سال بعد از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه، در شب نوروز به مردم اجازه آتش افروزی داده شد. در آن سال چون شب نوروز به شب چهارشنبه افتاده بود، این رسم آتش افروزی در شب چهارشنبه ثابت باقی ماند. اگه یادتون باشه من گفتم چهارشنبه توی تقویم ساسانی وجود نداره. چهارشنبه روزی بود که اصلا روز نحسی بود که عرب ها روز چهارشنبه رو روز بد می دونستن، مثل روز 13 به در، مثل روز 13، عدد 13 چهارشنبه رو اونجوری حساب می کرد.
ظاهراً این رسم آتش افروزی و آبریزان در شب نوروز که به دلیل فوق از تاریخ مزبور در چهارشنبه ثابت باقی ماند تا سال 248 هجری قمری ادامه داشت، یعنی یه چیزی حدود 112 سال. در این سال چنان که در تاریخ طبری در حوادث سال 248 آمده است، در روز چهارشنبه سه شب از جمادی الاول رفته برابر با شب 11 حزیران در بازارهای بغداد منادی از جانب خلیفه ندا در داد که در شب نوروز آتش نیفروزند و آب نریزند، و روز پنجم همین مذاکره شد، ولی در هنگام غروب روز جمعه بر در خانه سعید ابن تسکین محتسب بغداد که در جانب شرقی بغداد بود ندا در دادند که امیرالمومنین مردم را در افروختن آتش و ریختن آب آزاد گردانیده است. پس عامه این کار را به افراط رساندند، یعنی در بغداد، و از حد تجاوز کردند، چنان که آب بر محتسبان شهر بغداد فرو ریختند، یعنی رو پاسدارا آب می ریختند. در تاریخ طبری به آب پاشی شب عید همراه آتش افروزی اشاره شده، در حالی که بیرونی سنت آب پاشی را مربوط به روز انیران می داند، یعنی غیر ایرانی ها. علت آن است که روز انیران که نام آخرین روز هر ماه تقویم ایرانیان قدیم است، روزی است که در آخر هر ماه رسم آبپاشی برگزار می‌شده است، پس گفته بیرونی به این دلیل آمده است. از طرفی روز آخر اسفند که هم روز انیران و هم شب نوروز است، هر دو سنت رعایت می‌شده است و مردم ایران پس از مدت‌ها محرومیت از اجرای سنت‌های نوروزی در رسیدن به آزادی نسبی، رسم آب پاشی انیران را هم همراه آتش افروزی نوروز برپا داشتند. یا آخونده احمق بیشعوری گفته بودی که این رسم چهارشنبه سوری مال پدران احمق ماست و ما نباید کار احمقانه بکنیم. اون احمق بیشعور به درک واصل شده ولی چهارشنبه سوری هست. آتش افروزی و آب پاشی شب نوروز هرچند اصالت سببی خود را از دست داد، ولی از بین نرفت و به صورت جشن و سنت تازه‌ای در فرهنگ ایرانیان جلوه‌گر شد. به این ترتیب جشن چهارشنبه آخر سال با چهارشنبه سوری پدید آمد. از این تاریخ ها و بعد از جمهوری اسلامی جشن چهارشنبه سوری جشن مقاومت مردم در مقابل زور هم خواهد بود. و اما رسومات جشن چهارشنبه سوری که از روی آتش میپرند و میگن زردی من از تو، سرخی تو از من، میخواهند گرمی و سرخی آتش را که نشان سلامتی میدانند با زردی و رنگ پریدگی که گواه بیماری است معاوضه کنند. گرکانی میگوید که خاکستر بت‌های سوخته را جمع و جارو میکنند، در گوشه کپه میکنند، کسی آنها را به دور می‌ریزد، باید در بزند و از او می‌پرسند که از کجا آمده ای؟ او باید در جواب بگوید که از عروسی. سپس می‌پرسند چه آورده ای؟ او می‌گوید تندرستی. آتش افروزی هر خانواده و مهمانانش از حیات و کوچه‌ها، دیگه بقیه‌اش رو می‌دونید خودتون که چه کار کنید. این رو برای کسانی که در خارج از کشور، اونایی که در داخل کشور هستن همه این چیزها رو می‌دونن. اونایی که در خارجن من یه مقداری برای اونا خوندم که اونها این رسم و رسوم رو یاد بگیرن. و این کتاب کتاب خیلی جالبیه راجع به تمام جشن‌های ایرانی، کتاب قطوری هم هست واقعا، چون در ایران ما به جز جشن چیز دیگه ای نداشتیم. نمیدونم این کتاب رو بتونم پیدا کنم یا نه، حدود 430 صفحه است و جلد محکمی هم داره. برم بگردم این کتابم خوبه برای آگاهی ماها به جشن هایی که از قبل از تازیان داشتیم، خیلی خوبه، چون بعد از تازیان فقط عزاداری داشتیم. و من دیروز میخواستم این کار رو شروع کنم و براتون یک سایتی هست به نام روز در ایران چاپ میشه، یه مصاحبه‌ای با گنجی داره، روشنفکری فقیهانه، اکبر گنجی، پنجشنبه 23 اسفند 86،
حدود 11 صفحه است. من سعی میکنم که در برنامه های آینده این حرفای این آدم رو براتون بخونم، ببینید که مأمور وقتی مأموره کار دیگه ای نمیتونه بکنه. میخواد گنجی باشه، میخواد سازگارا باشه، میخواد آدمی باشه که اسمش دکتر باشه، مهندس باشه، هرچی باشه. مأمور خودفروخته، مأموری همون آدمیست که 70 روز گرسنگی خورد و سرمر گنده، میکروفون هم همیشه دم دهن خانومش بود و بی بی سی و اینا، الان دیگه خانومش معلوم نیست کجا زندگی میکنه، دیگه شوهر نمیخواد، شوهرش یه سال بیرونه، خیالش هم راحته. به ما چی هست؟ به نام ایران، باشد روزی که دلها شاد گردد. از کوروش کبیر. درود، امیدوارم حالتان خوب باشد. دقیقا یادم نیست کی اولین بار برنامه شما را از ماهواره دیدم، ولی یادمه که اولین جمله‌ای که گفتم این بود: این مرد که چه کافریه، نهایی که بر من نامه نوشته. من اون موقع نمیدونستم این منم که چشمامو بستم و دارم یه راهی رو میرم که نمیدونم آخرش چیه، نمیدونم اصلا درسته یا نه. اسمشو نوشته خانومیست. تقریبا 3 سال پیش قاطع و محکم گفتم چرا اسم منو عربی گذاشتید، و به تغییر و یک تغییر بزرگ کردم و گفتم اسمم از این به بعد غزال باید باشه، همه باید منو غزال صدا کنم. الان 22 سالمه، دارم از بزرگترین زندان دنیا یعنی ایران براتون این نامه رو می نویسم. ما تو کشور خودمونیم، احساس غریبی داریم، وای به حال شما که تو قربتین. از این حرفا بگذاریم، چون سخن گفتن در رابطه با بدبختی های تو ایران مستری 70 من میشه. آقای فاضلی، اولا خیلی خیلی ممنونم ازتون به خاطر بیدار کردن خیلی ها مثل من که توی خواب قفلت بودیم و فکر میکردیم هرچی این آخوندا میگن درسته. نه از عقلمون استفاده میکردیم، نه فکر میکردیم چرا اگر سوال کنیم بیدین میشیم. خیلی نکته قشنگیه. حضرت رسول فرمودن خداوند سوال کنندگان رو دوست نداره. آخوند جوابی نداره به تو بده، اگه حرف بزنی شکوردی، بیدین، ملحدی، محارب با خدایی. چرا دینی که جوابی برای کنجکاوی های من ندارد باید من فرض کنم که اون دین کامله؟ و هزاران سوال دیگه که هر دفعه از تو برنامه‌تون جوابامو گرفتم و وقتی با خرد بهش نگاه کردم فهمیدم که درست نیست. اینم مدیون شما هستم. قرار از این مزاحمت طرح کردن سوالایی بود که همیشه تو ذهنم داشتم، خودم نتونستم جوابی براش پیدا کنم. آی فاضلی، اگر قرار باشه بهشت و جهنمی نباشه، پس امسال آخوندهای ستمگی، امسال با 3 نقطه است عزیزم، نباسی، امسال آخوندهای ستمگر ایران که با کارشون دست اسکندر مقدونی رو از پشت بستن چیه؟ کجا اینا به سزای جنایتشون رسن؟ هیچ جا. اینا راه عوضی رو انتخاب کردن. شما فکر نکن اونهایی که اون بالا نشستن هر روز آدم میکشن در ناز و نعمت هم. ممکنه شیرش رو بکشه، ممکنه تریاکش رو بکشه، رفسنجانی ممکنه میلیاردها رو هم بذاره، اما تنش همیشه میلرزه. ببین عزیزم، اون یه راهی رو انتخاب کرده، نه به خودش وفا میکنه، نه به زاد و رودش. بچه هاش یه جه دیگه دارن دوزی میکنن، دخترش یه جه دیگه داره یللی میکنه، یه حرفای یه حسابای دیگه، اصلا کار شخصیشونه، اصلا به من مربوط نیست. ولی شما این رو بدون که اگر دولتی در ایران به کار بیاد، دولت ملی باشه، دست نشونده آمریکا و انگلیس و روس و فرانسه و آلمان نباشه، اون دولت به دنبال اینا میره، همه چیزشونه میگیره، از اونجا میکشید چون پایین. یه روزی این داستان فکر کنم ماره کوروشه،
در لیدیا بود، مثل این که پادشاه لیدیا توی آتش گیر کرده بود و هی فریاد میزد سولون، آه سولون، آه سولون. ممکنه مال جای دیگه باشه، بهم خورده نگیرید، الان یادم نمیاد. اینجا بهش میگن سام تایمر، اولش سام تایمره بعد میشه آلزایمر. بعد میفرسه کوروش خاموش میکنن و یارو رو میاره بیرون، میگه چیه چی سولون، کیه چی رو داد میزدی؟ میگه که یک حکیمی از شرق اومد از اینجا بگذره، چند روز مهمان من بود، هرچی ازش پرسیدم گفتم که ثروتمندترین آدم دنیا کیه، گفت پیرزنی که مرد، 7 پسر داشت، پسرهاش اینو بردن با تمام احترام به خاک رسوندن. گفتم که نمیدونم خوشبخت‌ترین چیه، از این حرفا زد. بعد آخرش دیدم اصلا منو با این همه دب کپشبه به هیچی حساب نمی کنه. گفتم پس من چی؟ گفت تا آخر زندگی وقتی تموم شد و وقت می فهمی که زندگی درستی بوده یا نه، بعد کسی راجع به تو صحبت می کنه. وقتی که اینجا مغلوب سپاهیان تو شدم و توی این آتش گیر کردم و تنهایی داشتم می سوختم، یاد سولون افتادم و می گفتم سولون تو راست می گفتی. البته کوروش کشورشو بهش پس می ده و یکی از ساتراپ ها می شه، یکی از شاهان و خراجگزار شاهنشاهی ایران میشه. آخر قضیه رو شما همین 2 روز نگاه نکنید، دنیا همین 2 روز نیست. شما فکر نکن این آدم هایی که این همه آدم کشتن همشون، یا که اون بالا نشسته میگه که اگه روزی 17 دفعه سرتو به زیر زمین تحت هوا کنی میبرمت بهشت، اگه بری آدم هم بکشی میبرمت بهشت، اگه سر آدم هم ببری میبرمت بهشت. اینا رو با منطقت بسنج، هرچی هست تو همین دنیاست، جای دیگه نیست. این اعتقاد منه، نمیگم حتما شما اعتقاد من قبول بکن. من به اینجا رسیدم، شما ممکنه یه روزی برسی ممکنه نه، بازم فکر کنی که وقتی آدم مرد تازه زنده میشه. تازه مثلا قدیما وقتی که پادشاه میبرد زناش هم باهاش چال میکردن، زنای زنده زنده رو هم طلا هم براش میذاشتن، غذا هم براش میذاشتن. اینا باورهاییست که تو مغز ما میکنن. بچه‌ای که به دنیا میاد اگه بهش بگن از روز اول دنیا اینه، وقتی هم تموم شد هیچی نیست، دیگه اون نمیدونه بهش چیه، نمیتونه جهنم چیه. بهشت و جهنم اختراع آخونده، فرق نمیکنه کدوم دین. میگه دنیا تو بده من بخورم، تو وقتی مردی برو تو بهشت، اگه به من ندی وقتی مردی میری تو جهنم، چون این دنیا کاری نمیتونه با تو بکنه، آخرش اینی که میکشتت. تو مجسم بکن، یک عده عرب وحشی را افتادن به مردم میگن که ما میخوایم شما رو به راه راست هدایت کنیم که برید تو بهشت. نمیخوام برم تو بهشت، گردنتو میزنم. چرا؟ الله گفته. حالا اگه بهشت و جهنم از بچگی بهت نگفته بودن یا آخوندا بهت نگفته بودن این ثواب داره اون گناه داره، اینا رو از کجا میدونستی؟ اینا پیشخونی هاییست که قبلا ذهن ما رو آماده کردن برای این حرفا. حالا میگیم خب اگه بهشت و جهنم نیست پس چی هست؟ آخه بهشت جهنم یه اسمه، کسی از اونجا خبر نیورده، کسی نه. این باز میگم حرفای منه، نمیگم حتما این حرفای منو قبول کن، میتونی حداقل روش فکر کنی. بچه گول زنکه از نظر من. سوال بعدم اینه که آیا شما به خدا اعتقاد دارین؟ اینو بارها و بارها من جواب دادم. خدا رو بشین همه الان که من دارم این حرف میزنم ببین تو مغزت چی مجسم میکنی، خدا چی چیه. فکر کن، من هیچی نمیگه خدا چیه، چه جوریه، چه شکلیه، ذات معنیه چیه.
چی کار است؟ فریادرس عادل ظالم کارش که میکنه با عقل همینجور یهوییه، هر چند وقت یه دفعه میره زیر پتوی پیغمبر خلق میکنه. یه خود فکر کن، بگو به کدوم خدا، راجع به کدوم خدا صحبت میکنه؟ میدونی چقدر خدا در دنیا هست صحبت میکنه؟ میدونی چقدر خدا در دنیا هست؟ هیچ وقت به این فکر افتادی که خدای تو با خدای مادرت، با خدای پدرت، با خدای برادرت که همه تون توی یه خونه زندگی میکنین فرق داره؟ بشینید خداهاتون رو با همدیگه تعریف بکنید. بچگانه ترین سؤالی که از من بپرسی، من به چی اعتقاد دارم؟ من اعتقادمو نمیخوام به کسی بدم، اعتقاد من مال خودمه. من همیشه میگم خودتون برید دنبالش پیدا بکنید. مولانا یه جوری گفت راجب خدا، عراقی یه جوری گفت راجب خدا، حافظ یه جوری دیگه راجب خدا گفت، سعدی یه جوری دیگه گفت، خیام جور دیگه گفت، فردوسی جور دیگه گفت، کنفوسیوس بیش از 1 میلیارد پیرو داره گفت در دنیا هر بچه‌ای که به دنیا میاد یک خدا باهاش به دنیا میاد. وقتی این مرد یا زن پیر میشه و از دنیا میره، اون خدا با این آدمی که مرد میمیره. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. تای دره واسدی خدا رو میبینی یا سر کو واسدی خدا رو میبینی؟ افق دیدت خیلی فرق میکنه. اگه تای دره باشی افق دیدت خیلی محدوده، اگر بالای کو باشی افق دیدت بازه. تا اونجایی میبینی که زمین آسمون به هم میچسبه. تای دره فقط قله کوه رو میبینی، هی باید اون بالا رو نگاه کنی. میدونی چرا خدا رفت تو آسمون؟ برای اینکه اگه رو زمین بود مردم میدیدنش. روز اول مردمی که دنبال خدا میگشتن همشون بالا بودن. مهر پرستی چرا پیدا شد؟ مهر یعنی خورشید. خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی اولین دینها بود. اینا چه اون بالا بودن، تا اینا میخواستن کلشون میکردن بالا. اون بهشتی که به شما گفتن که جوی آب و نمیدونم فلان، اون بالا رو آسمون جوی آب وجود نداره، جوی شیر و جوی انگبین و اینا وجود نداره. درخت اونجا سبز نمیشه، درخت بایستی خاک باشه، آب باشه، نور خورشید باشه تا درخت سبز بشه. فکر کن اونجا بنا نیست که بره یا با جواهر قصر بسازه. هر کسی خدا رو یه جوری معنی میکنه. از یهودیان بپرسی توی بوته آتش گرفته یا تو درخت آتش گرفته میبیننش. از مسیحیان بپرسی تو قالب عیسی مسیح میبیننش. از مسلمونا بپرسی روی یه تخت بزرگ نشسته، 80,000 ملائکه دارن تخت نگه میدارن. کدوم خدا رو تو داری میگی که من به کدوم خدا اعتقاد دارم؟ من به دانش بزرگ اعتقاد دارم، به دانای بزرگ اعتقاد ندارم. زرتشت هیچ وقت نگفت دانش بزرگ مرا انتخاب کرد و به من وحی کرد و گفت
اینا رو ببر به مردم بگو. گفت از طریق اندیشم رفتم دانش بزرگ رو پیدا

0: کردم. در گفته های زرتشت هست اندیشه بزرگ، اندیشه نیک و همانه و کردار نیک، گفتار نیک رو بعد توی زرتشتی ها گذاشتن توش. الانم به خاطر همون اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، شما برو توی هند، پارسیان هند که از بهترین قوم های هندی هستن که هر جا راجع بهشون صحبت کنی میگن آدم های راستگویه. زرتشت دنبال راستی بود، ولی اگر بخوای بگی که خدا فقط اومد سراغ من تنها وسط صحرا، نمیدونم، من اون خداها رو نمیشناسم. خدای من عقله، خدای من اندیشه است، خدای من خدای خوبه، خدای من جهنم نداره، خدای من اگر به من ظلم بشه به من بدهکاره، باید از من معذرت خواهی بکنه. خدای من رشوه‌گیر نیست که من نماز بذارم سرمو بذارم زمین اون به من دوباره در بهشت از من پذیرایی کنه. تو کدوم خدا رو میگی که آیا من به خدا اعتقاد دارم یا ندارم؟ اول خدا رو بشناست، وقتی خدا رو شناختی بگو خدای من اینه، آیا تو به این خدا اعتقاد داری یا نه؟ خودت خدا رو اول بشناس. چون من برای خودم یک دین ساختم، اصول دین من انسانیت و عقل و وجدانمه و به خدا اعتقاد دارم. بد نیست، برای شروع کار بسیار خوبیه، ولی جلوتر میدی. ولی میدونم بالاخره یک کسی بوده که این دنیا رو ساخته باشه. نمیدونی، بهت گفتن. اگر استدلال این میادی که همیشه یک صانعی یه مصنوع داره، این قانون همیشه باید همینجور باشه. این صانع هیچ وقت نمیتونه خودشو بسازه. اگر ساخته، چجوری ساخته؟ قبل از اینکه خودشو بسازه کجا بوده؟ دنبال این بحثا نرو. یه جایی میری که اون وقت حال دیوونگی با آدم دست میده. همون خدایی که قبول داری قبول داشته باش. از من سوال نکن. چون بایستی پله ها رو بری تا به اون آخر که رسیدی، اون وقت توی آینه نگاه میکنی میبینی بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. من اساس دنیا رو یک انرژی ماورا میدونم. باز فکر کنی حرفی که میزنی چیه. انرژی ماورا، ماورا یعنی ما، یعنی آنچه، ورا یعنی اون طرف. همینجور یه لغت رو باش بازی نکن. ماورا وقتی میخوان بگن مثلا چیزایی که ما حق نداریم راجع بهش سوال کنیم، میگن ماورا و طبیعه، یعنی اون طرف طبیعت. وقتی که به رودخونه جیهون سیهون جیهون میرسیدن، اون برشی میگفتن ماورا و نهر، یعنی اون چه اون طرف نهر پیدا میشه. انرژی ماورا اگر معنی دیگه واسش داری، یعنی انرژی که توی کهکشان ها وجود داره، اونو بهش میگن اشا، سیستم، نظم کلی طبیعت که از همه قوی تره و بر اساس قانون فیزیک که انرژی هیچ وقت دیده نمیشه، پس سازنده این جهان یعنی خدا هم دیده نمیشه. پس نتیجه گیری میخوای بکنی خدا انرژیه؟ من میگم خدا قوه جاذبه است. اینا همه این تئوریا درسته، ولی یک شبه تا آخرش نرو. این کتاب بخون. من هیچ کدوم حرفای تو رو رد نمی کنم. من نمیخوام اون مراحلی رو که من طی کردم شما طی بکنید. من نمیخوام به اون جایی که من رسیدم شما برسید. این جایی که من رسیدم خیلی دوست دارم. ولی خیلی زحمت کشیدم. برای همینه که از همه چیزم میگذرم. از جون خودم میگذرم. چون وقتی اونجا برسی، اون وقت به مرحله خود خدایی میرسی. مردن برات معنی نداره. یک چیزایی که سعی نکنید یک شبه همین راه رو برید. عجلم نکنید. هیچ کاری یک شبه درست نمیشه. در انگلیسی یه مثالی هست، میگن روم رو یک شبه نساختن، قرنها طول کشید. امروز دسترسی به علوم زیاده، بخونید و کمکتون میکنه. من چیزی نمیگم به شما که چی درسته چی غلطه، همونی که فکر میکنی درسته. خوبه؟ اگه وقت داشتید برام ایمیل بزنید. گفتم من ایمیل نمیتونم بزنم. اگه نه لزومی نداره که ایمیل رو تو برنامه‌تون بخونید، چون میدونم امسال امسال من عزیز من امسال و سه نقطه است. امسال من زیاده که براتون نامه میزنه، پس نمیشه به همشون جواب داد. نمیخوام وقتونو بگیرم، فقط جواب سوالاتم رو تو برنامه تون بدید. از همه لطفایی که به من کردید ممنونم. از راه دور دست پدرانتون رو به گرمی میفشورم. براتون آرزوی سربلندی و سرفرازی دارم. مراقب خودتون باشید. به امید سرفرازی همه ایرانیا و آزادی کامل ایران همیشه آزاد. یک حرفهایی میاد، یک سخنانی میاد یه وقتا ازش نمیشه آسون گذشت. علت این که میبینید من بین ایمیل ها یه دونه رو انتخاب میکنم میارم، مطمئن بدونید نظیر این ایمیل مثلا 10 تا برای من اومده، 100 تا اومده. سوالات تقریبا یکیه. یه آقای هست شاید حالا 40 تا ایمیل به من زده. تو به چی اعتقاد داری؟ بازم میدونم فردا همین ایمیل رو میزنه. اون براش مهم نیست من چی میگم، حرف خودش میزنه. چندین دفعه هم جوابش دادم ولی باز دوباره حرف خودش میزنه. یک گروهی هستن مثلا میشینن توی خونه از ایران. من فردا 2 تا شماره تلفن برای شماها دارم، شما که تو ایرانی. این 2 نفر خیلی دهن پاره هستن. یکشون تلفن خونه است، یکشون هم تلفن اون زنی که زنگ میزنه و پرت پلا میگه مالی خونه است. اون یکی هم تلفن موبایله. این تلفن‌ها رو ایر اعلام میکنم. چون روزی 20 تلفن میکنن و منم تلفن‌ها رو میشناسم دیگه، جواب نمیدم. ولی به هر تقدیر اونایی که گفتن تو ایران اگه کاری داشته باشم میخوان انجام بدن، این تلفن‌ها رو فردا کاغذ مداد داشته باشید، من براتون میگم. در مورد نورمن همه رو براتون تقریبا توی این حرفان جواب دادم. این رو هم جواب دادم. تنها چیزی رو که امروز دارم اضافه میکنم به حرفام، مسئله حمله به کتاب و کتابخونی و کتاب فروشی هاست. در ایران وقتی که حمله دوم تازیان شروع شد در 29 سال پیش، اولین کاری که کردن کتابخونه ها کتاب فروشی ها رو به آتش کشیدن. الان حمله دارن میکنن، بعد شروع کردن تمام کتاب ها رو عوض کردن. من کتاب هایی که به شما میفشم یک دونش چاپ ایران نیست، برای که میدونم همش تحریف شده است. همش رو دستکاری کردن، حتی کتاب شاهنامه، کتاب مولانا، کتاب حافظ، کتاب سعدی، همه رو دستکاری کردند. خوشبختانه اصلی این کتاب ها هست، کتاب هایی که امروز شما چاپ جمهوری آخوندی میگیرید هیچ کدومش به هیچ دردی نمیخوره. مقدار زیادش هم دونه $1 پست میکنن به اروپا و امریکا که اینجا مخشویی بکنن. یه دی هم میرن میگن کتاب ارزونه، میرن میخرن. یه دی هم این ور اون ور، حتی تو تلویزیون ها من دیدم اون کتابا رو میفروشن. کتابی که چاپ ایرانه نخونید. کتاب های زیادی شاهنامه میاد از ایران، دو تاش حالا تا امروز، فردا رو نمیدونم فردا رو اینا رو عوض کنن یا نه، دو تاش دستکاری نشده. یه دونش هم چاپ قدیم مال 1142 600 تا اون 1142 یا اگه گیر بیاد، الان دو نفر از من خواستن شاهنامه ها رو، شاهنامه کلاله خاوره مال آقای رمضانی بود چاپ کرده، اونها رو یه مقداری هنوز دست بهش نزدن. البته یه چیزهای توش گذاشتن ولی چیزی از توش بر نداشتن. ما 7-8 دقیقه وقت داریم، نمیدونم، این کتاب شیخ صنعان سعید سیرجانی رو بخونید. این کتاب نویافته های درباره ارتباط مصدق، در ارتباط با مصدق، آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ کسروی، ناصر پاکدامن، این فکر میکنم چاپ ایرانه. الان نگاه میکنم بهتون میگم. نخیر، انتشارات افسانه چاپ سوئد. این کتاب مدتها بود نایاب بود. دوست عزیز ایتالیایی ما، یکی از اینا من بهش بدهکارم، برات میفرستم، روز دوشنبه صبح به دستم رسید. محمد، شرح حال و زندگانی محمد، فقط 21 جلد به دست من رسیده. این کتاب از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد، از اجداد حضرت محمد شروع میکنه، میاد تا بعد از اینکه انقدر قشنگ این کتاب همه چیز رو معرفی به شما میکنه، پسران ابی امیه، آتکه، دوپتاخه، میاد تا بعد از هجرت به مدینه، پس از هجرت به مدینه و تا وفات حضرت رسول. این کتاب خاندان امام خمینی است که بدونید خمینی گجستک با چه وسیله، از کجا و از کی تو آب نمک خابونده شد از طرف پدر و پدر بزرگش تا به ایران رسید. این کتاب هست زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم. www.rezafazili.com. هر وقت روی این برید، هم اسم کتاب ها هست، هم قیمتش هست. خرج پستش الان زیادترم شده ولی من همونقدر نگه میدارم. $5 اضافه میشه برای کانادا، $10 اضافه میشه برای اروپا. اگر 3-4 تا کتاب اوردر بدین، من چیزی عجیبم نمیذارم، ولی اگه یه دونه کتاب اوردر بدین، $10 هم عجیبم میذارم. برم به سراغ تولدی دیگر در این 5 دقیقه آخر برنامه. نمونه ای از اشتهای یهوه را برای قربانی در کتاب پادشاهان تورات میتوان یافت. پس سلیمان به حضور خداوند قربانی گذرانید و تعداد قربانی ها که سلیمان برای خداوند گذرانید 22,000 گاو، 120,000 گوسفند بود. کتاب اول پادشاهان باب 8 62 و 63. 22,000 گاو، 120,000 قربانی برای یهوه، قربانی سوختنی گذرانده. و در همین باره در تواریخ ایام تورات آمده است که پس در ماه سوم از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در اورشلیم جمع شدند. در آن روز 700 گاو و 7000 گوسفند از غنایمی که آورده بودند برای خداوند ذبح نمودند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 16. یهوه به کرات از قوم برگزیده خود می‌خواهد که هرچه بیشتر برای او هدیه بیاورند، ولی برای اینکه در این مورد تقلب نکنند خودش نوع هدایای مورد قبولش را دقیقاً تعیین می‌فرماید. خداوند به موسی فرمود به بنی اسرائیل بگو که برای من هرچه زیادتر هدایا بیاورند و این است هدایایی که از ایشان برای من می‌گیری: طلا، نقره و لاجورد و ارغوان و سنگهای عقیق و سنگهای مرصع، سینه‌بند و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ سرخ شده و پشم بز و روغن برای چراغ، یهوه چراغ هم داشته، و ادویه برای بخور معطر. سفر خروج باب 25 آیه های 2-3-4-5. و هر کس از بنی اسرائیل که ذبیحه سلامتی خود را برای خداوند بگذراند، پس پیه آن ذبیحه را همراه با سینه آن بیاورد تا سینه به جهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانیده شود و آنگاه کاهن پیه را بر مذبح بسوزاند و سینه آن را بجنباند و آن سینه از آن خودش و پسرانش باشد و ران راست را برای هدیه افراشتنی از ذبایح سلامتی خود به کاهن بدهد. سفر لاویان باب 7 آیه های 29-33. پس موسی طبق دستور خداوند دستهای خود را بر سر گوش نهاد و آن را ذبح کرد و قدری از خونش را برگرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او و بر شست پای راست او مالید و بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید. همین کاریش که ما میکنیم، میریم قربانی وقتی سر گوسفند رو میبرن داره دست پا میزنه، میریم انگوش میزنیم تو خونش، میزنیم اینجا. اینی که میگم ما از تورات یاد گرفتیم، ام الکتاب یعنی مادر کتاب ها، ام المذاهب یعنی مادر مذهب ها. بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید و پیه و دنبه و همه پیه را که بر احشا است و سفیدی جگر و پیه آنها و ران راست را گرفت و از سبد نان فطیر که به حضور خداوند بود یک قرص فطیر و یک قرص نان روغنی و یک نازک گرفت و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد و همه آنها را برای هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند بجنبانید و پس سینه قوچ تخصیص را که حصه موسی بود برای هدیه جنبانیدنی جنبانید، چنان که خداوند موسی را امر فرموده بود. سفر لاویان باب 8 از آیه های 23-29. هر کدومش غلطه به من بگید که من با آقای شجاع‌الدین شفا بگم اینجاها رو اشتباهی گفتی. باز هم میگم من دشمنی با کسی ندارم. اگر کسی ناراحته که قرآن فارسی خونده بشه یا تورات فارسی خونده بشه یا انجیل فارسی خونده بشه، گرفتاری خودشه. امشب شب چهارشنبه سوریه، فردا ما شبمون فردا ساعت 10:48 به وقت لس آنجلس میشه عید ما. 10:48 با محاسباتی است که نمیدونم، با ایران الان ما 10:30 فرق داریم، چون من از دوستان میشنوام که به جای 7:30 باید برن 6:30. حالا من نمیدونم در ایران ساعت رو عوض میکنن که دوباره به 7:30 برسیم یا رو همین 6:30 میمونیم تا ببینیم که انتری نژاد چه تصمیمی خواهد گرفت. ولی به هر تقدیر امیدوارم امشب به شما خوش گذشته باشه، امیدوارم امشب خطری از آتش متوجه شما نباشه. امیدوارم امشب گیر دژخیمان اسلامی نیفتیم. امیدوارم امشب تو دهنی حسابی به آخوندها زده باشه. امیدوارم این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری آخوندها باشه و در چهارشنبه سوری آینده یه خیابونی ما داشتیم بهش میگفتیم پهلوی، الان حتما خیابون شهید پهلویه. درخت های چنار زیادی داشت، این درخت ها رو میگفتن برای آویزون کردن آخوندها بایستی سرپا نگه داشت. امیدوارم که امسال به اون چیزی که میخواین، هر چیزی میخواید، هر چیزی که آرزو دارید بهش برسید، ولی از خرد غافل نشید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: 17 دی ماه سال 1314 قانون کشف حجاب تصویب شد. رضا شاه یک آدم نظامی بود، مسئلش نظم بود، مسئلش امنیت بود. در چنین شرایطی رضا شاه ظهور میکنه در سیاست، تیم خوب میسازه، یک نظم میاد و از سال 1303 تا سال 1320 ایران رو از اینجا میاره این بالا. هفده دیمای سال 1314 قانون کشف حجاب تصویب شد. ممکنه برای بسیاری از ما این سوال پیش بیاد که آیا واقعا یک باره یک شخصی مثل رضا شاه در خلوت خودش نشسته بود و یه فکری بهش الهام شد و اومد و گفت که حالا پاسبان‌ها بریزن تو خیابون و چادر رو از سر مردم وردارن و همه یک باره باید یه شکل دیگه ای بشن. ماجرا چه بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ برای اینکه بتونیم به بخشی از این پاسخ‌ها نزدیک بشیم، مجبور هستیم که کوتاه تاریخ پیش از رضا شاه رو هم یه مروری بکنیم. یعنی باید آروم آروم برگردیم تا عهدنامه گلستان در سال 1192 و همچنین عهدنامه ترکمنچای در سال 1206. بعد از این دو قرارداد برای قاجارها این مسئله پیش اومد که سوال کردن از خودشون چه اتفاقی افتاده که ما اینچنین شکست خوردیم در مقابل روس‌ها و بخشی وسیع از کشور ایران رو هم در واقع اینها از دست دادن، به معنی فروختن، یعنی عملاً تقدیم کردن به روس‌ها. چه اتفاقی افتاده؟ اینها مجبور بودن به این نکته برسن که حتماً ضعف‌هایی در امور نظامی، فنی و علمی وجود داره. پس نتیجه این شد که اینها باید افرادی رو داشته باشن که اینها رو بفرستن به خارج از ایران، به اروپا مشخصا، این افراد تحصیل بکنن و علم، فن و خصوصا علوم مربوط به نظام رو بیارن داخل ایران. پس از اون همچنین امیر کبیر در سال 1220 شمسی دارالفنون رو تأسیس کرد و یه دارالترجمه. یعنی همه اینها داشت کمک میکرد، از یه طرف داخل ایران یه سری تحصیل بکنن، علوم خارج از ایران ترجمه بشه و یه سری از افرادم که بعداً به عنوان محصل به خارج از ایران به اروپا اعزام شدن. جدای از این نباید از یاد ببریم که در عصر ناصری، ناصرالدین شاه هم یه اراده نصف نیمه و ناقصی داشت برای اینکه به شکلی در واقع متوجه بشه که در غرب داره چه اتفاقی میفته. سفر کرده بود، دیده بود، علاقمند به فرهنگ بود، نمیتونست، اون اراده اساسی درش وجود نداشت، اما راغب بود، یه میلی درش وجود داشت در واقع که بتونه کمک بکنه به این شکل از تجددخواهی در جامعه ایرانی. بعد از اون ما با مشروطه طرف هستیم. آمدن مشروطه، آزادی خواهی و همچنین اراده برای ساخت ایران کمک کرد تا جامعه ایرانی پوست اندازی بکنه. اما متاسفانه در ادامه هم به دلیل دخالت‌های خارجی و هم به دلیل نبودن اون پایه‌های اساسی فرهنگی در جامعه ایران، مشروطه شکست خورد. یعنی بین مثلا 1290 تا 1300 ما اساساً با جامعه‌ای بسیار خراب از جهت سیاسی، از جهت فرهنگی، از جهت اقتصادی روبرو هستیم که درش قحطی داریم، جنگ جهانی اتفاق افتاده، یک وضعیت بسیار اسفناک. با ورود پناهندگان جنگ جهانی اول یه بخشیشون، حالا من به عنوان کسی که در شمال ایران بزرگ شده بودم، ما قبرستان در واقع لهستانی ها داشتیم، یعنی کسی میدونستیم، آثارشو دیده بودیم. اینها کسانی بودن که اومدن تو ایران و اصلا خیلی از اینها موندن تو ایران.

آروم آروم هرچند ناکامل تا قدم بعدی اتفاق بیفته. قدم بعدی رو شاید بتونیم با حضور کسانی مثل ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای شروع بکنیم، شخصی که بسیار درگیر ایران باستان بود و زبانهای در واقع باستانی ایران رو میخواست یاد بگیره و همچنین نگران الفبای فارسی بود، تلاش بر این داشت که زبان فارسی رو از اون هجوم وحشتناکی که زبان عربی درش وجود داشت. شما دقت کنید، این دیدید این سریال هایی که میسازن در مورد قاجار، اصلا زبان و ادبیات فرق میکرد، یه جور دیگه بود، خیلی شسته رفته و بسیار حضور واژه های عربی درش زیاد. کسانی مثل آزاد مراغه‌ای، کسانی مثل شهناز رشدیه، اینها کسانی بودند که همچنین یحیی دولت‌آبادی، حالا اسامی زیاد هستن، اما اینها در کنار هم دیگه موجب شدن تشکل‌های جدیدی به وجود بیاد. و اینم دقت داشته باشید، هنوز خبری از کشف حجاب دولتی نیست، همه چیز داره در درون جامعه اتفاق میفته، همه چیز داره به صورت غیر دولتی اتفاق میفته. عامه مردم هم اصلا ضد این داستان هستن، این یه عده‌ای حالا به اون زبان منور الفکر خارج دیده، غرب دیده، اینا فهمیده بودن آقا یه جای دیگه یه اتفاقی داره میفته، باید نطفه‌شو بپاشیم تو جامعه. و خود اینها هم تحت تاثیر افرادی بودند که در گذشته وجود داشتن، مثل آخوندزاده ها. اینها این اسم آخوندزاده، اشتباه نگید که آخوندزاده نیست، در واقع اسمشه. خیلی بحث جدی، یعنی یک خط تاریخی اتفاق افتاد که یک باره برسیم به دوران رضا شاه. یعنی اگر کسی اومد از شما سوال کرد که این کشف حجاب از کجا شروع شد، شما باید این تاریخ رو براش بگید. ما چیزی داشتیم به نام مجمع کشف حجاب که توسط همین آزاد مراغه‌ای به وجود اومد، ساخته شد، یه انجمن مخفی به شکلی. رضا شاه موقعی که به حکومت میرسه، خب طبیعتاً این آدم یک آدم نظامی بود، مسئلهش نظم بود، مسئلهش امنیت بود. کسانی که شرایط استثنایی رو در این ترم رو در سیاست میشناسن میدونن که شرایط استثنایی در هم تنیده شده با شکلی از فشار سیاسی نظامی هم هست، با جامعه وبازده تا اون زده خشتک دریده تریاک زده. اینا رو که دارم میگم جدی ها، یعنی در عکس ها رو که ببینید یا سفرنامه ها رو که بخونید، که عزیزان حتما به نظر من دنبال بکنید، میبینید اصلا یک وضعیت اسفناک و عجیبی. در چنین شرایطی رضا شاه ظهور میکنه در سیاست ایران و تیم خوبی میسازه. درش ما داور رو داریم، تیمورتاش رو داریم، فروغی بزرگ رو داریم و عناصر روشنفکری که ادیبانی که نه، همه دست به دست هم دادن، با هم دیگه قرار بر این شد که جامعه ایران یک پوست اندازی دیگه بکنه. یه ترم دیگه ای وجود داره به نام ساخت دولت ملت. ما پیش از این به معنا نه شهروند در ایران داشتیم، نه معنای دولت ملت داشتیم، یعنی چیزی به نام ملت. ما به جامعه خانخانی روبرو بودیم، با یه جامعه متکثر، اصلا متکثر که میگم پراکنده، مثل جزایر که یه مرکز نشینی هم وجود داشت، باجشو میگرفت، بقیه هم هر کدوم خانه باج خودشونو میگرفتن. حالا یک آدمی اومده نظم سیاسی رو اومده متحد بکنه، با تفنگ هم این کار قرار رو بکنه و کرد، از دل اما آزادی که مشروطه به وجود آورد. پس نظم رضا، این اصطلاح رو هم مد نظر داشته باشید، نظم رضا در ادامه مشروطه بود. رضا شاه مثل هر نظامی دیگه‌ای که ممکنه در ذهن ما به هر حال وجود داشته باشه، سفت و سخت بود. و همین آدم رو هم تصور بکنید، الان شما مردای الان می‌بینید، آدم خندش میگیره که مثلا بخواد در این دوران صحبت از غیرت و عفت و فلان این چیزا بکنه، اما مرد اون دوره باید بفهمه. این آدم اومد افغانستان رو در واقع دید، البته ملکه و همچنین شاه افغانستان امان الله خان اومدن اینا ایران، نگاه کرد اینا بی‌حجابن، یه سری روحانی و ملا و آخوند حاشیه‌ای هم اینا بلند شدن اعتراض، اما توجهی نکرد. بعد خودش بلند شد رفت ترکیه، اولین و آخرین سفر خارجی رضا شاه، به معنی که تا موقع تبعیدش رفت اونجا رو هم دید، نگاه کرد دید زنهای ترکیه هم اینجوری، مبنا رو بر این قرار داد، اومد مشورت هم کرد با روشن فکران اطرافیان خودش، با اون کسانی که در واقع در تیمش وجود داشتن، قرار بر این شد که اینها روی چند مسئله تمرکز بکنن. یکی از مهمترین مسئله ها هم مسئله زنان بود و در رابطه با مسئله زنان مسئله کشف حجاب بود. یعنی شما نمی توانی زن صحبت از آزادی زنان بکنی و بعد این زن رو بپیچی توی چادر و روبنده و اینها، تو جامعه کاری هم نتونه انجام بده، نتونه حضور داشته باشه
و صحبت

0: صحبت از آزادی زنان بکنیم. رضا شاه این مسئله رو فهمید، به درستی فهمید و اول با خودش شروع کرد و خلاف آن چیزی که متاسفانه به ما هم نسلان ما و پس از اون در رابطه با دوره رضا و نظم رضا گفتند، با چماق این کارو نکرد. حتما یه عده‌ای هم بودن تو خیابون، چهار تا پاسبان بی سواد ممکن بود اینا هم ندونن چه رفتاری بکنن، خشونت هم به خرج بدن، اما مدارک و اسناد داره نشون میده رضا این کارو نکرد. رضا با آرامش اول پیش رفت و صحبتی که کرد صحبت در رابطه با مدارس بود، صحبت از مدارس ابتدایی بود، صحبت از ادارجات بود. با این قدم پیش رفت، یعنی این آدم آنچنان مسئله تحصیل و مسئله آموزش براش مهم بود که در طول و عرض چند سال، شما حساب بکنید، سالهای زیادی نبود که، شما از 1303-4 حساب بکن تا سال 1320، سال زیادی نیست که، 40 سال جمهوری اسلامی، بیش از 40 سال، شما ببینید چگونه یک مملکت رو دوچار ویرانی کرد. یک نظمی میاد و از سال 1303 تا سال 1320 ایران رو از اینجا میاره این بالا، با آموزش، با فرستادن محصلین به خارج که همجور که گفتم رفتن و برگشتن و یه عده از اینها نمکدون شکوندن. اما در کنار این بذارید حتی من از این منظرم به قضیه نگاه بکنم. شما نمیتونید غده سرطانی رو از بدن جامعه بیرون بیارید بدون خونریزی. شما نمیتونید یک جامعه رو درمان بکنید بدون درد. ممکنه که جایی هم درد وجود داشته باشه به این معنی، اما قابل فهمه. ما در شرایط استثنایی وجود داشتیم و اگر امروز، من خیلی حواسم باید جمع باشه، از یه طرف به سیاست نباید سیاست و تاریخ با نگاه شیفتگی نگاه کرد. ما شیفته قضیه نیستیم، میخوایم با چشم باز نگاه بکنیم و دستاوردهای اون دوره و نواقص اون دوره رو بفهمیم و با روح زمان همون موقع بفهمیم. خیلی فرق میکنه. امروز ما داریم در دوره صحبت میکنیم، در دوره اینترنت و نمیدونم تکنولوژی و اینها، یک جهان دیگه هستیم ما. و اگر چشممون رو و ذهنمون رو ببریم برای اون دوره، میبینیم کاری که رضا شاه انجام داد کاری بس عجیب و جدی بود. ادامه مشروطه، ادامه خواست آزادی، خصوصا آزادی فرهنگی و همچنین آزادی زنان، از دل اون داستان بیرون اومده بود و رضا شاه اومد اینو در بستر دولت با اراده دولت شکل بهش داد و عملیش کرد. حدوداً یک ماه قبل از اون 27 آذر 1314 نامه ای از وزارت کشور ما داریم که مشخص اینجا داریم میگه که در مرحله اول باید دبستانها و مدارس دخترانه شروع و مأمورین دولتی اقدام و مجالسی با خانواده‌های محترم و تربیت شده تشکیل داده، با نهایت متانت، با دادن کنفرانس‌ها و مذاکرات مفیده اخلاقی راجع به عفت و پاکیزگی و صحت عمل و سادگی در لباس، مقصود خود را پیش ببرند. حتی اینها به این مسئله دقت کردند که بدن فروش‌ها، فواحش، اینها بهتره که حضور نداشته باشند در این قضايا. یعنی اینها، تیم رضا شاه میدونست که اولا یک واکنش منفی جدی از طرف روحانیون، در واقع آخوندها، میگیره و همچنین بدنه جامعه ممکنه که آماده توش نداشته باشه. اما خیلی جالب، آماری وقتی نگاه میکنیم به اون دوره بر اساس اسنادی که متخصصین نوشتن، میبینیم بیشتر مقاومتها نه در روستاها، به این ذهنیت شما دقت کن، نه در روستاها و شهرهای کوچک نچندان در واقع جدی، بلکه بیشتر در شهرهای بزرگ بود. چرا؟ چون روحانی اون آخوندها اونجا بیشتر نفوذ داشتن. یعنی هر جا آخوند و ملا حضور داشت، فساد و انسداد فرهنگی سیاسی اونجا بیشتر و قوی تر بود. و رضا شاه از یه طرف باید با این جماعت می جنگید، از یه طرف دیگه باید جامعه رو آماده می کرد، از یه طرف دیگه در حساس ترین دوران، بدون بین دو جنگ داره این اتفاق میفته، وضعیت جهان وضعیت بسیار عجیب غریبیه. در این شرایط باید یک جامعه خراب رو، یک جامعه از جهت سیاسی و فرهنگی به معنی فروپاشیده رو جمع جور بکنه. رضا شاه کانون بانوان رو تشکیل داد و شمس پهلوی و هاجر تربیت و پس از اون صدیقه دولت آبادی، که این صدیقه دولت آبادی اتفاقا کسیه که از پیش از حتی ظهور رضا شاه در این کار بود، در مسئله کشف حجاب بسیار تلاش کرده بود، یه مقدار نگاهی سوسیالیستی داشت. خود این آدم که بنیاد سوسیالیستی هم داشت نفری بود که بعداً به مدیریت این کانون بانوان رسید. رأس داستان کسانی بودند که به هر حال به نهاد سلطنت ربط داشتن، اما اینجور نبود که اونقدر بسته باشه، افراد دیگه‌ای را هم در بازی شراکت میدادن. هر آن چیزی که امروز ما میبینیم و تجربه میکنیم وقتی که مقایسش میکنیم با کشورهای اطرافمون، ببینید وضعیت کشورهای خلیج فارس اطرافش چجوریه، اونها همچنان پادشاهی مطلقه دارن عمومشون و زنانشون در چه وضعی هستن، توریست ها و اینا میان آزادن ولی زنان عرب چندان آزادی اجتماعی و فرهنگی ندارن. اونور افغانستان رو نگاه میکنید، بعد از فروپاشیدن پادشاهی افغان، افغانستان وضعیت چگونه شد و یه وضعیت عجیبی دست کمونیست‌ها افتاد، بعد از اون دست اسلامی‌ها افتاد، چرخید و ترکید و چرخید و وضعیتیه که متاسفانه الان میبینیم. اینور ترکیه رو ما میبینیم که با اینکه آتاتورک نظام لایک رو در واقع ثابت کرد، ارتش رو پشتش گذاشت که بتونه حمایت بکنه، اما بازم میبینیم که با برآمدن یک آدمی مثل اردوغان وضعیت به چه جایی کشیده شد. یه فاصله بسیار جدی بین طبقه متوسطی که خواست آزادی دارن و بدنه جامعه اتفاق افتاد و آن چیزی که امروز به ما از رضا شاه رسیده. همچنان که بهتون گفتم ما به اون دوره‌ای که رضا شاه ظهور کرد باید به عنوان افق تاریخی تمام عصر مدرن ایران نگاه بکنیم. آن دوره شکل گرفتن اراده تاریخی بود که در بطن جامعه وجود داشت اما نمیتونه سر بر بیاره، مثل یه موجودی که زیر آب قرار داره، سرش زیر آبه و میخواد بیاد بالا نفس بکشه و نمیتونه. اراده رضا شاه و نظم رضا و همچنین همکارانش، تیمش، با همه مشکلاتی که اون موقع بود و حتما نواقصی هم وجود که وجود داشت، این بنیاد رو به وجود آورد، این پایه رو به وجود آورد که ذهن ایرانی فراموش نکنه چیزی رو تجربه کردیم ما که دیگه نمیتونیم ازش بگذریم. اینجاست که ما میگیم ما به عقب بر نمیگردیم، بلکه گذشته یا اون عقبه رو پرک میکنیم به سمت آینده. خیلی جالب، الان ما وسط انقلاب زنانه هستیم، یعنی انقلابی که اراده زنانه درش وجود داره دیگه. ما حواستون باشه ما هیچ وقت نمیخوایم مردها رو تو اون وازی مرد و زن بیفتیم، اما بدمون هم نمیاد که این اراده زنانه رو که سرکوب شده بود و اتفاقا به واسطه نظم رضا ظهور کرده بود، این رو بفهمیم و این رو بندازیم جلو. یادمون نره این بازی از کجا شروع شد، اصل بازی چه بود و چگونه اتفاق افتاد. کسانی که از جان و ذهن و عمر خودشون مایه گذاشتن، تمام مدت شما یادتونه دیگه، تمام کتاب‌های درسی و سریال‌ها و محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی تو مغز ما داشت فرو می‌کرد که رضا شاه هم قلدر بود و هم نوکر مثلا انگلیس و روس بود و اینا. تاریخ رو که نگاه می‌کنید می‌بینید این آدم که اونها بهش میگن بی‌سواد و چه خط خوشی داشت، این آدم چقدر شعور داشت که تونست آدم‌های باسواد تحصیل کرده رو دور خودش جمع بکنه، از اونها در راه مملکت استفاده بکنه، افراد رو بعداً مهمترین کسانی که بعدها اومدن در کارهای سیاسی دخالت کردن و متاسفانه اتفاقاً به اراده رضا شاه هم و به آنچه که مد نظر داشت خیانت کردن. خیلی از این جماعت، حالا چه در ملی مذهبی ها چه در خود اسلامی ها، همشون، همه اینها نه فقط به اراده رضا شاه که به تاریخ ایران به معنی خیانت کردند. کاری رو که رضا شاه میخواست انجام بده و از خودگذشتگی، من چرا میگم از خودگذشتگی، این آدم همونجوری هم که گفتم میتونست مثل یه مرد دیگه ایرانی متعصب باشه و میگه من چرا زن و بچه خودم رو بنازم جلو. تاج الملوک و شمس و اشرف رو روسری برداشت، اول با کشف حجاب با خانواده خودش شروع کرد، اینها رو آورد جلو، ببینید من با زن و بچه خودم اول شروع میکنم. ولی جماعت دیگه که نان رضا رو خورده بودند، نان نظم رضا رو خورده بودند، به اون خیانت کردند. در هر صورت ما امروز اینجا هستیم تا به شکلی جبران بکنیم این قضیه رو. جبران کردن ما هم برای این نیست که فقط بیایم الان صلوات که نمیخوایم بفرستیم برای روح رضا شاه، میخوایم راه اون رو ادامه بدیم، اون اراده رو میخوایم دوباره زنده بکنیم و میخوایم بفهمیم چه چیزی، نگاه اون کجا بود. چرا میگیم رضا افق ماست؟ به این دلیل که اون به ایران مفهوم میهن، مفهوم گذشته، تاریخ و کش برگشته به اون دیدید اون نگاه یونانی که نفر رو فرستاده بود در غار مرگ و یه نخی هم به دستش داده بود؟ این نخ ما تاریخه. یعنی این نخ رو میگیریم آروم آروم میریم عقب نگاه میکنیم قبل از ما چه کاری کردن، چه کسانی وجود داشتن. الان شما از یه نفر بری بپرسی کشف حجاب، اصلا واژه حجاب، حقوق زنان، کی به یادش میاد؟ اگر در ذهنت صدیقه دولت آبادی نیاد، اگر در ذهنت شهناز رشدیه نیاد، اگر در ذهنت رضا شاه نیاد، فروغی نیاد، تیمورتاش نیاد، یعنی یه جای کار در ذهن تو اشتباه است. ما وامداران چیزی هستیم که گذشتگان ما به دست ما رسوندن و براش جنگیدن، برای هیچیا، تنها برای سرزمینمون، تنها برای هویتمون، تا من و تو امروز بتونیم بشینیم در اقصا نقاط جهان با افتخار بگیم ایرانی هستیم و پاشم هستیم و برای این ایرانی بودن می جنگیم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه با خدای نامه همراه با هومر آبراهامیان عزیز در خدمتون هستم. امروز میخوایم به واژه ایران بپردازیم که ببینیم اصلا نام ایران از کجا اومده و چه معنی میده. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی که درفش دانش پژوهی را در میان جوانان خوب میهن برافراشته ای، و با درود و آفرین بر همه پسران و دختران خوب ایران زمین که جامعه چرکین خرافه باوری و یا به پنداری های دینی را برازنده بالای بلند خود نمی بینند و چرکابه های زهراگین اسلام را با آب دانش و بینش و منش نیک از مغز و روان و اندیشه خود می شویند و در پساب تاریخ می ریزند. و با همدردی و دلارامی به همه ایران دوستان، به ویژه به هممیهنان بسیار ارجمندی که در چند روز گذشته آسیب‌های فراوان از تندابه‌های خانه برانداز دیدند و بس بسیارانشان جگرگوشگان خود را نیز از دست دادند. هممیهنانم، از روزی که جهادگران مسلمان با درفش‌های سیاه که نشان اهریمنی بودن الله و رسولشان بود و با شمشیرهای خونچکان پای آلوده به ننگشان را بر خاک پاک ایران گذاشتند، مردم ایران جز سیه روزگاری و تیره بختی دستاورد دیگری از این مارخار اهریمن چهرگان ندیدند. افشین جان، پروانه بده که در همین سرآغاز سخن پیش از هر پرسشی که قایی داشت، فرازهایی از دو نامه تاریخی را برای شما و فرزندانم بخونم.
1: سراپا گوشیم.
2: نخست بخشی از نامه یزدگرد سوم، شاهنشاه ایران، یا بهتر است بگوییم واپسین شاهنشاه ایران پیش از یورش تازیان، به یکی از پایوران کشور می نویسد: شما برابر بگذارید با امروز، ببینید تاریخ چگونه تکرار می شود. از این مار خار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. شما نگاه کنید به چهره و ریخت این امامان جمعه، به این فرماندهان آلوده بننگ سپاه ایرانسوز اسلامی، به این دولت مردان حکومت ننگین دامن اسلامی. آیا کمترین نشان از مردم بودن در چهره این مارخار اهریمن چهرگان میبینید؟ آیا اینها همان اهریمن در ریختار آدمواری نیستند؟ از این مارخار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند ایران به باد. بسی گنج و گوهر پراکنده شد، بسی سر به خاک اندر آکنده شد. از این زاغساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ. ببینید آیا واژگانی زیباتر از اینها برای گزارش ریخت و پیکر سرشت این دیوزادگان اهرمنخو می توانید پیدا کنید در زبان پارسی یا در هر زبان دیگری؟ نماندی بر این بوم بر تار و پود، به ایران و بابل نکشت و درود. شود خار هر کس که هست ارجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. به هر کشوری در ستمگاری پدید آید و زشت پتیاری. نشان شب تیره آمد پدید، همه روشنایی بخواهد پرید. شب تیره ای که 1400 سال است بر سرزمین اهورایی ما چیره گشته و جز به نیروی خرد و دانش و کار و کوشش ایرانیان و گسیختن تار و پود اسلام با

را شاه جهان می نامد، نه شاه ایران، اگرچه هوشنگ را ایرانی می داند و در بندهش هم ایرانیان را فرزند هوشنگ گفتند، ولی هوشنگ را می گوید شاه جهان. در جنگ فریدون با ضحاک باز می گوید چون این داد پاسخ که شاه جهان جز این گفت با من سخن در نهان. باز هم در داستان فریدون می گوید سه فرزند را خواند شاه جهان. ببینید تا روزگار فریدون، یعنی در چرخه گیومرتی یا کیومرس، که این که میگویم در چرخه گیومرتی نمیگویم در روزگار پادشاهی کیومرس یا گیومرت، بلکه میگویم در چرخه او، یعنی یک دوره بلند، روزگار پیشا پارین سنگی تا میرسیم به روزگار یخبندان که در شاهنامه با نام سیامک با اون آشنا میشویم و روزگار هوشنگی که آغاز کشاورزی و خانه‌سازی هست، در همه این چرخه ها تا میرسیم به روزگار فریدون هنوز نامی از ایران نیست. همه جا سخن از جهان در میان است. در بخش های آغازین شاهنامه چنان که گفتم از گیومرت آغاز کنیم یا کیومرس تا آغاز پادشاهی جمشید هم نامی از ایران در میان نیست. در همه جا سخن از جهان در میان است. در این چرخه دراز دامن، یعنی یا در این دوری بسیار بسیار دراز که شاید بیش از 10,000 سال به درازا انجامیده است، جمشید هم بر جهان پادشاهی داشت و هم بر ایران، ولی نامی از ایران نیست. میگوید جهان را فزوده به دو آبرو. جهان را، باز به جای ایران واژه جهان آمده است. فروزان شده تخت شاهی بدون. منم گفت با فرح ایزدی، همم شهریاری و هم بخردی. ولی جایگاه و تختگاه این شهریاری را به ما نشان نمیده. هنوز دانسته نیست که این جایگاه شهریاری جمشید کجا بود، این تاج و تختش را در کجا گذاشته بود، و این بینام و نشان بودن جایگاه و تختگاه شهریاری جمشید تا هنگام هوانوردی او که میخواهد به فضا برود و بنیادگذاری نوروز همچنان دنباله دارد. نگاه میکنیم. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاد، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد برای تخت او، یعنی از کران تا کران ایران انجمن شد برای تخت او. باز سخن از جهان است. از آن بر شده فرح بخت او. چنانچه دیدیم هنوز سخن از جهان در میان است، نه ایران. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. یعنی حتی تا زمانی که آیین‌های نوروزی بنیادگذاری می شوند هنوز نامی از ایران در میان نیست. البته در شاهنامه نرفتیم هنوز به سراغ اوستا. باز می گوید جهان بود به آرام زان شادکام. جهان بود با آرام از آن شادکام، زیزدان بدو نو بنو بود پیام. این پادشاهی بر جهان همچنان دنباله دارد تا زمانی که خود را شاه جهان آفرین میپندارد و میگوید جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. ببینید واژه گیتی در کنار واژه جهان. جهان را به خوبی من آراستم، یعنی ایران را به خوبی من آراستم که همه فناوری ها رو آوردم، چنان گشت گیتی که من خواستم. در اینجا واژه گیتی فراتر از جهان می رود و ما این را می دانیم که فردوسی با شناختی ژرف از فرهنگ ایران و چیرگی شگفت‌انگیز بر زبان پارسی واژه‌های خود را بسیار آگاهانه برمی‌گزید. این واژه گیتی

0: در اینجا کرانه های تنگتر جهان که فرمانرو شهریاری پیشدادیان بود را نشان میدهد. نشان میدهد که جهان تنگ است و گیتی فراخ. به سخن دیگر، گیتی همان آسمان و زمین و پری آنهاست و جهان همان ایران. نام ایران نخستین بار با تباه شدن روزگار جمشید در شاهنامه دیده می شود. می گوید از آن پس برآمد ز ایران خروش. همین که جمشید خود را خدا و آفریدگار می پندارد، از آن پس برآمد ز ایران خروش. نخستین بار واژه ایران. پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیاه گشت رخشند روز سپید، گسستند پیوند از جمشید. یکایک از ایران برآمد سپاه. دومین بار سوی تازیان برگرفتند راه. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از ترس شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک رو. که اژدها فش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری گزین کرد گردان هر کشوری. شما نگاه کنید، ناگهان با یک چرخش بزرگ تنها در هفت رج 4 بار پیاپی از ایران و 1 بار از ایران زمین نام میبرد. ولی از روزگار ییومرثی تا پایانه روزگار جمشیدی هنوز واژه ایران به کار نرفته است. ولی ناگهان در 7 رج 4 بار پیاپی ایران و 1 بار هم ایران زمین. و نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که برنام یا عنوان شاه ایران زمین بر پیشانی یک بیگانه ایران ستیز و بزرگترین دشمن جان مانند ضحاک می نشیند. خب من هنوز نتوانستم رازوارگی این سخن را دریابم. اگر کسی در میان بینندگان و دوستان خوب ما، اگر کسی راز این سخن دانست، سپاسگزار می شوم که با من هم در میان بگذارد. چگونه است که برنامه شاه ایران زمین نخستین بار به ضحاک داده می شود، نه به جمشید، نه به هوشنگ، نه به تمورس و دیگر پادشاهان ایران، نه به فریدون؟ شاه ایران زمین می شود ضحاک. البته در اینجا یک کلید واژه هم برای گشودن این راز هست، آنجا که می گوید یکایک. این که من برخی واژگان را اینگونه میخوانم برای این است که دوستان بدانند یکایک نیست، یکایک است. آنجا هم من خودم اژدها را اژدها گفتم، پس میگم اژدها هست، اژدها نیست. یکایک از ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. این آن کلید واژه‌ای است که میخواهم نشان دهم. شنودند کانجا یکی مهتر است. ایرانیان، بزرگان ایران، پایوران کشور ایران شنیدند که در سرزمین تازیان یکی مهتر است، پر از ترس شاه اژدها پیکر است. آقا یک خمینی گونه ای در عراق هست، برویم به سراغ او. من نمیدانم این چه بلایی است که در همیشه تاریخ با ما بوده است. این فرمان روایی شاه اژدها پیکر را اکنون با خمینی اژدها پیکر، این اهرمن چهره، به همسنجی بگذارید که او هم به هنگامی که سواران ایران رو به سوی او نهادند در همین سرزمین تازیان در عراق کنونی به سر می‌برد. این همانی را می‌بینید همیهنانم میان ضحاک و خمینی، هر دو اژدها پیکر، زشت چهره، زشت سرشت، دیوخو، و هر دو در سرزمین تازیان و هر دو بار سواران ایران رفتند در پی آنها با سلام و صلوات. این هر دو اژدها پیکر رو به ایران آورد که بیایید بر ما فرمان برانید، بیایید بر زنان ما دستیازی کنید، بیایید کشور ما را ویران کنید. شما جوانان خوب میهن بازی روزگار رو ببینید. آیا پیوندی میان ضحاک و خمینی و رویکرد سواران ایران به این دو بزرگترین دشمن جان نمیتوان یافت؟ آیا این همان نیست؟ سرانجام میرسیم به روزگاری که فرانک مادر فریدون که میخواهد برای دور داشتن فرزند از تبهکاری های ضحاک کودک خرسال را بردارد و به هندوستان بگریزد. از اینجاست که اندک اندک نام سرزمین ها به جز ایران سرزمین های دیگر هم در شاهنامه به میان کشیده می شوند، مانند همین سرزمین تازیان و هندوستان و ایران زمین. نخستین کس که با نام ایرانی شناخته می شود و خود را ایرانی می شناساند همان نازنین بانو فرانک مادر فریدون است. او نخستین ایرانی در کارنامه ایران است که به مرد پاکتین میگوید منم سوگواری از ایران زمین، من از ایران زمینم، من ایرانیم. ولی هنوز چشمانداز روشنی از ریختار و کرانه‌های زمین نگاری ایران نداری که بگوییم این ایران از کجا بود تا به کجا. در روزگار فریدون فرمانرو پادشاهی و هم شمار مردمی زیر فرمان روی به گسترش و بالش دارن، به گونه ای که اداری یک گستری فراختامن و آن شمار بزرگ مردم بیرون از توان یک پادشاه می شود. در پی چنین نیازی بود که فریدون جهان را میان سه پسر خود سلم و تور و ایرج بخش می کند. اروپا را به سلم، خود واژه سلم اگر از دیدگاه زبان اوستایی و چرخش او به زبان پهلوی و زبان پارسی امروز بسنجیم خواهیم دید که همون اروپاست. توران و چین را به تور و ایران و دشت نیزوران یا سرزمین تازیان را به ایرج می‌دهد. در پی این مرزبندی گیتاشناسی ایران یا نقشه جغرافیایی ایران اندک اندک ریختار روشن‌تری به خود می‌گیرد. به ویژه مرزهای شمال خاوری آن نمایانتر می شوند تا آنجا که دانسته می شود که آمودریا یا رود جیهون جدا کننده ایران و توران از یکدیگر است. همینجا شایان یادآوری می دانم که تورانیان با ایرانیان هم تخمه و بیخوبون یگانه دارند. به باور من آنچه که این دو خویشاوند نزدیک را از هم پاره می کند این است که ایرانیان بیشتر به کار کشاورزی می پردازند و شهرنشین می شوند، ولی تورانیان گلداری پیشه می کنند و از یک جانشینی می گریزند و خواه ناخواه از دیدگاه فرهنگی واپس می مانند. و این دوگانگی فرهنگی است که زمین ساز جنگ های دامنه دار میان این دو خویشاوند نزدیک می شود. در گرامینامه اوستا سخن از تبارهای ایریا و توریا و سایریما آمده است. بسیاری از تورانیان مانند افراسیاب و گرسیوز دیو پرست و دژدین و تبهکار و ویرانگر و اهریمن دانسته شدند. ولی گهگاه با نام برخی از نامداران یا خاندانهای تورانی برمیخوریم که اشون و پارسا گفته شدند. افسونه بر این در فروردین یشت فروشی زنان و مردان سرزمین های ایرانی همراه با فروشی زنان و مردان تورانی با هم ستوده می شود. ترک خانده شدن تورانیان و ترکستان نامیدن توران یک لغزش بزرگ تاریخی بود که در پی کوچ تبارهای ترک به سرزمین‌های باستانی توران از روزگار اشکانیان به این سو پیش آمد. تورانیان ترک نیستند. این یک لغزش بزرگ. در سده ششم زایشی یا میلادی، این واژه میلادی را به کار نبرید جوانان خوب میهنم، ترسایی هم درست نیست، همون زایشی به جای میلادی. در سده ششم زایشی ترک ها بر سرزمین سکاه ها که زیستگاه تورانیان بود چیده گشتند و این دو نام واژه ترک و توران در هم میفتند و زمینه یک لغزش بزرگ را پدید آورد. کوتاه سخن این که تورانیان ترک نیستند، ایرانی هند، از تبار ایران هند. در آبانیشت افراسیاب تورانی را میبینیم که همانند هوشنگ و جمشید و فریدون و گرشاسب و دیگر بزرگان ایران به پیشگاه ایزدبانو ارتویسار آناهیتا پیشکش میبرد و از او چنین میخواهد. میگوید ای ارتویسار آناهیتا، ای نیک، ای تماناترین، مرا این کامیابی ارزانی بدار که من با آن فرد شناور در دریای فراخ کرد، فردی که همکنون و از این پس از آن تیره های ایرانی و زرتشت اشوان است دست یابم. اردویسار آناهیتا او را کامیابی نبخشید، او کامیاب نشد. ولی میبینیم که افراسیاب تورانی درست مانند بزرگان ایران به پیشگاه اردویسار آناهیتا نیاز میبرند و پیشکش میبرند و از او درخواست یاری میکنند. اکنون میرسیم به ایران تاریخی. این ایران اسطوره‌ای بود که تا کنون در بارش گفتیم. ایران تاریخی که کرانه هایش در یک پشته بسیار فراخدامن و دشت های پیرامون آن، بخش بزرگی از قفقاس و آسیای میانه، سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی، ارمنستان، بخشی از ترکیه امروزی و بسیاری سرزمین های دیگر و از آن سو تا کرانه های چین پیاپی دچار دگرگونی های بسیار بود. هگل فرزانه بزرگ آلمانی بر این باور است که تاریخ جهان از همین پشته و با همین ایران تاریخی آغاز می شود. جهان تاریخ ندارد اگر آغازگرش ایران نبوده باشد. ایران آغازگر تاریخ جهان است و جهانیان بدهکاری خود را به ایران می دانند و این بدهکاری را می شناسند، ولی از پرداخت آن سر باز می زنند. در همین ایران تاریخی است که نخستین پادشاهی در کارنامه جهان سامان می پذیرد، پادشاهی ماد. نخستین شاهنشاهی در کارنامه جهان بالا بر می افرازد در این ایران تاریخی. باز در همین پشته تاریخی است که آیین‌های شهرگانی یا تمدن‌های بزرگ مانند شوش، ایلام و جزین‌ها رخ نشان می‌دهد. ایران تاریخی در گذر از فراز و فرود رخدادهای پیاپی از چهره‌ای به چهره دیگر در می‌آید، گاه در فراز است و گاه در فرود، گاه پیشرو است و گاه پسرو، گاه چیره است و گاه شکست خورده و ناتوان. و اگر نگاهی ژرف به این کارنامه زشت و زیبا و در پرفراز و فرود بیندازیم، با شگفتی خواهیم دید که هرگاه که ایرانیان به فرهنگ و دانش و بینش و خرد روی آوردند، بر جهان چیره گشتند و هرگاه بدین روی آوردند، همیهنانم در دامچاری سیاه روزگاری مانند امروز ما فرو نشستند. بیهوده نبود که پیر شاهنامه‌گوی طوس فردوسی بزرگ میگوید خردمند کین داستان بشنود، به دانش گراید، به دین نگرود. هر دینی که میخواهد باشد، نه آن دین وجدان، اون را نمیگویم، این دین دینهای ابراهیمی رو میگویم، حتی اگر زرتشتیگری باشه. گسترش مسیحیت در ایران تباهی های بزرگ در پی آورد. من با دلیری خواهم گفت که نخستین سنگ بنای یا این سرنوشت بدفرجام ما با آمدن مسیحیت به ایران آغاز شد. مردم بیش از پیش به دین روی آوردن. در پی آن داغ شدن بازار مقان مادی و موبدان زرتشتی در روزگار ساسانی زمینه شکست ایرانیان را در برابر تازیان فراهم ساخت و سرانجام دین اسلام بزرگترین آسیب ها را بر پیکر ایران زد. در پی آن شیعه‌گری در روزگار صفوی آنچه را که از فر و شکوه ایران و از والامندی مردم ایران بر جای مانده بود همه را در گذرگاه باد گذاشت. و امروز ببینید که اسلام ناب محمدی با ایران و با مردم ایران چه کرد و ها چه می کند. سرانجام می رسیم به ایران فرهنگی که گستره فراخدامن آن بسیار فراتر از مرزهای گیتاشناسی باید جستجو کرد، یعنی از نقشه جغرافیایی باید بیاییم بیرون. نشانه های بسیار پررنگ ایران فرهنگی را از شمال خاوری چین در نزدیکی های پهناب آرام یا اقیانوس آرام، این واژه اقیانوس هم پارسی نیست، به جای آن ما واژه زیبای پهناب را داریم، از نزدیکی های پهناب آرام یا اقیانوس آرام تا سرزمین های باختری در بالکان، این مرزهای فرهنگی ایران را به روشنی میتوانید. همکنون در مجارستان، نمیدانم دوستان میدانند یا نه، دو روستای ایرانی تبار داریم در مجارستان، دو روستا ایرانی تبار که هنوز هم واژگان پارسی را در زبان خود دارند. در جنوب روسیه امروزی مردم جمهوری اوستیا از بیخوبون ایرانی تبارند. در فرهنگ قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی با همه دگرگونی های زبانی و دینی نشانه های بسیار روشن از فرهنگ ایران را میتوان بررسید و پیدا کرد و رگه هایی از فرهنگ ایران را تا دریای آدریاتیک میتوان باز شناخت. از سوی دیگر بخشی از کروات ها یعنی مردمان کرواسی خود را ایرانی تبار میدانند. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کراوات‌های امروزی از بخش‌های باختری ایران برخواستند و به آن سرزمین رسیدند. خود کراوات، همین که بر گردن من آویزان است، واژه اوستایی و به چم دوستان است. این کراوات ایرانی است، واژه‌اش هم ایرانی است، خودش هم ایرانی است. به باور من آن کراوات، این که میگویم به باور من، هیچ شک نداشته باشید در این سخن همیهنانم، آنچه که امروز به نام کراوات گردن‌آویز شمار بزرگی از مردم جهان شده ریشه ایرانی دارد، واژه‌اش هم ایرانی است. مردان این تبار کراواسی ها یا کراوات ها همواره دستمال های زیبایی به گردن می آویختن و آنچه که ما امروز به گردن می آویزیم اندکی دگرگون شده یه همان دستمال های کراواسی است. ما این واژه را در اوستا داریم. کوتاه سخن این که امروز بخش هایی از آسیای میانه، افغانستان، قفقاز، جنوب روسیه و بخش هایی از پاکستان امروزی و شمال عراق امروزی تا شمال چین، بخش هایی از قرقیزستان امروز و ازبکستان و شمال هند و آسیای کوچک تا ترکیه تا بالکان را در بر می‌گیرد. و سرانجام می‌رسیم به آن گربه نشسته در نقشه گیتاشناسی جهان. این واژه نقشه هم نقشه هست، با خ نه با قاف. قاف ایرانی نیست، پارسی نیست. واژه نقشه ایرانی است و باید با خ گفته و نوشته بشود. خب اکنون می‌رسیم به نام ایران. نام این سرزمین، افشین جان هر زمان که زمان من به پایان رسید خواهش میکنم بگو، من انگامی که داغ سخن میشوم زمان از دستم در میاد.
1: نه زمان داریم، من فقط میخوام نام خود ایران رو حالا هر وقت سلام
0: همه تو میخوام بگم. نام این سرزمین در زبان پهلوی ایران، اگر به انگلیسی بخواید بنویسید E-R-A-N، ایران. و در روزگار ساسانی ایران، ارانشتر، همان است که امروزه میگوییم ایران شهر، در زمان در روزگار ساسانی ارانشتر بود، امروز شده است ایران شهر. پس این که میگوین رضا شاه این گناه بزرگ مرتکب شد، کاری به رضا شاه ندارد. رضا شاه کار بسیار بسیار درستی کرد و گفت کشور ما را پرشیان نگویید، در زبانهای بیگانه هم باید بگویید ایران. نام این کشور ایران است. نام من عمر هست، ما نمیتوانید به من بگویید عمر. نام من عمر نیست. گاهی به من گفته میشود، گمان میکنن که گویش درست نام من عمر هست، من همونجا میگویم نه عمر نیست، هومر هست. رضا شاه هم همین کار کرد، گفت آها این سرزمین نام دارد، نام تاریخی دارد، نام این سرزمین ایران است. شما در آمریکا، انگلیس، روسیه، هر کجا که نشستید نمیتوانید به نام کشور ما را پرشیا بگویید. همین کاری که در هندوستان کردن پس از آزادی کشورشان از دست استعمارگران انگلیس، شما اگر نامی بنویسید روی آدرس بنویسید به شیوهی که ما می‌نویسیم بمبی، نامی شما رو برمیگردونن میگوین شناخته نشد. نام این شهر بمبی هست به گویش خودشان. آنگونه باید بنویسید و بگویید. مردم این سرزمین که سرزمین ایران در روزگار هخامنشی آریا نامیده می شد. خود مردم آریا، واژه های آریا، آریاییان و ایران همگی برآمده از همین بنواژه آریا در گرامینامه اوستاست. نام ایران در اوستا، اوستای کهن‌تر، بریخت آریان و اجا آمده است. آریا خود ایرانی است، نام تبار ایرانی است، آریان و اجا آمده است. یک نام واژه دو بحری است. بحر نخست این واژه آریان همان است که امروزه میگوییم ایران. بحر دوم و اجا به چم تخم، خایه، تخم. خاورشناسان هم آریان و اجرا به چم سرزمین و تخمه و نژاد آریایی گزارش کردن، جایی که تخمه و نژاد آریایی در این گستره میبالد و پرورش میابد. درباره جا کجاست این آریان و اجرا و کرانه های این مرز و بوم، دیدگاه های گوناگون در میان هست از دیر زمان تا کنون. دست کم در 150 سال گذشته که من پژوهیدم دیدگاه های بسیار بسیار گوناگون گفته شده است. ولی من برمیگردم به بنمایه های خود ایرانی، کاری به داوری بیگانگان نداریم. در فرگرد یکم یا فصل یکم از وندیداد که بخشی از گرامینامه اوستاست میخوانیم: اهورامزدا با سپیتمان زرتشت هم پرسگی کرد. ببینید من هنگامی که اینها رو میخوانم باور کنید بغض میکنم. اهورامزدا با اشوز زرتشت هم پرسگی کرد، یعنی نشستن به گفتگو، نه اینکه الهام کند بگوید زرتشت چنین کن چنان کن. هم پرسگی یعنی مشاوره، یعنی رایزنی، با هم نشستن به گفتگو. ببینید چه فرهنگیش این فرهنگ که آدمی میتواند همپرسی خدا شود، با خدا به گفتگو بشیند، خدا از آدمی رأی بگیرد که میآید با من گفتگو میکند، میگوید پسرم هومر جان چه کنم من؟ من میتوانم به او بگویم خدا جان این کار بکن آن کار نکن. این آن فرهنگی است که آدمی را تا چنین پایگاه

مردم نیایند به ایران ویش به ایران اریانم و اجام، یعنی کاری کردم که همه سرزمین ها به چشم باشندگانشان خوش آیند و نگریزند، کوچ نکنند، نروند به ایران ویش. پس ببینید این واژه اریان و اجا یا ایران ویش پیشینه تاریخی بسیار بسیار دراز دارد. نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایران ویش بود. خب این سند رو میخوایم چه کنیم؟ سندیست با پیشینه چندین هزار سال. اوستا خدا میگوید، اهورامزدا به زرتشت میگوید، نشستن به هم پرسگی، زرتشت میپرسد خب خدا جان تو هنگامی که آفریدی نخستین سرزمین کجا رو آفریدی؟ میگوید من نخستین سرزمین نیک که من اهورامزدا آفریدم ایران ویچ بود در کرانه رود دائیتیای نیک. پس آنگاه هنگامی که من اون سرزمین را به اون خوبی آفریدم، اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی اژدها را در رود دائیتیا بیافرید، ولی طاقت نیاورد اهریمن، نتوانست ببیند آن همه زیبایی، یورش آورد و در اونجا زمستان را آفرید، هوای سرد پدید آورد. این نشانه هایی است که ما بگردیم دنبال این هوای سرد و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی چیرگی بخشید. در آنجا یعنی در ایران ویش، آن نخستین تخمه‌ای که اهورامزدا آفرید نامش را گذاشت ایران ویش، در آنجا 10 ماه زمستان است، 2 ماه تابستان، و در آن 2 ماه نیز هوا برای آب و خاک و درختان سرد است. زمستان بدترین آسیب ها را در آنجا فرود می آورد. دومین سرزمین نیکی که من اهورامزدا آفریدم جلگه سقد بود. سقد را بهشت زمین خواندند. پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی، خرفستری بیافرید، یعنی یک حشره بیافرید که مرگ در گله گاوان افکند. سومین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم مرو نیرومند پاک بود. با این نام ها آشنایید، همه بخش های ایران هم. مرو را آفرید. چهارمین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم بلخ زیبای افراشته درفش بود. پنجمین سرزمین کشور نیکی که من آفریدم نیسایی در میان بلخ و مرو بود. ششمین سرزمین و کشور نیکی که من آفریدم هرات و دریاچش بود. درباره جای اریان و اجا 2 گونه سخن در میان است. برخی از ایران شناسان ایران ویش را در آذربایجان کنونی و پیرامون قره‌باغ کنونی جستجو می کنند. می گویند آنجاست، همان جایی که امروزه اران هم گفته می شود. خود واژه اران نامی است از ریشه اریا برخواسته که همان ایران است. اران جای بسیار سردی است و زمستان‌های بسیار سخت دارد. ولی گروه دیگری که شمارشان بیشتر و سخنشان هم پذیرفتنی‌تر است، جای ایران ویش را در بخش خاوری ایران بزرگ می‌دانند که من با این بخش همسازی بسیار بیشتر دارم. اینها بر همان بخش از وندیداد که با هم خواندیم پای می‌فشارند که در آنجا نام شهرها و چنان که دیدیم و سرزمین ها برشمرده شدند. در این فهرست چنان که دیدیم پیش از همه نام ایران ویچ آمد و پس از آن سقد که چنان که گفتم بهشت جهان گفته شده و مرو و بلخ و نیسا و هرات جا گرفتند. و میبینیم که در این فهرست یک سامان گیتاشناسی شایان پذیرش دیده می شود. در این سامان ایران ویش را در بالای سر همه می بینیم و ناگزیر به خوارزم می رسیم که یکی از آبادترین سرزمین ها در روزگار باستان بود. به یاد داشته باشیم که در وندیداد جای ایران ویش در کنار رود دائیتیای نیک، ونگوه دائیتی گفته شده،
که نام یک رود اساطیری

0: برخی از پژوهشگران آن را وهرود یا آمودریا دارستند که همان جیهون است، رود جیهون. در گرامی نامه اوستا واژه آریا هم نام تبار ایرانی است، به شم آزاده و هم والامنش آمده است. حالا میسیم به خود نام ایرانی، نه تنها ایران. در دوسی هم در شاهنامه خود چندین بار با برنامه آزاده و آزادگان را برای ایران به کار برده است. در آغاز سخنم دیدیم در نامه یزگرد به بزرگان ایران واژه بزرگان آزادگان را برای ایران به کار برد. برای نمونه در شکست یزگرد سوم میگوید از آزادگان خود پادشاه شکست خورده یزگرد از آزادگان پاک ببرید مهر، امیدش رو برید، مهرش رو برید. از کی؟ از آزادگان. این آزادگان چه کسانی بودن؟ من و تو و دیگر ایرانیان. آزادگان، نمیگوید ایرانیان. از آزادگان پاک ببرید مهر، دگرگونه گشت چرخ گردون سپر. گشتاسپ درباره رستم به اسفندیار میگوید بگیتی نداند کسی هم نبرد، نه توری و رومی و آزاد مرد. یعنی در جهان هماوردی ندارد، نه از توران، نه از روم، نه از ایران. باز به جای ایران یا ایرانی واژه آزاد مرد را به کار برد، یعنی نه از توران، نه از روم، نه از ایران پهلوانی میتواند با او هماوردی کند. برسیم به پشته ایران اگر زمان باشد، همان که به نادرست فلات ایران گفته می شود. فلات یک واژه تازی است. شما جوانان و خوب میهنم این واژه را به کار نبرید. فلات ایران، به کار بردن آن برای پشته ایران بسیار نادرست و نارواست. در زبانهای اروپایی واژه پلاتو به چم بلندی است. در زبان تازی فلات به بیابان بی آب و گیاه گفته می شود. شوربختانه ترجمانان یا مترجمین ما، مترجمین نامه های که می خواستن بنمایی های انگلیسی رو به پارسی برگردانن، یا از فرانسه به انگلیسی یا به پارسی یا از آلمانی، هر کجا که به این واژه برخوردن در برگردان واژه پلاتو واژه تازی فلات را تنها به انگیزه همانندی در گویش به کار بردم. خب اون فلات بود، این هم بشود فلات. ولی این رو باید پشته بگوییم، پشته ایران، نه فلات ایران. این سرزمین سپهلویی که در میان دره‌های سند، در خاور، رشتکوهای زاگرس، در باختر و دریای مازندران و رشتکوهای کافکاس و آمودریا، رود جیهون در شمال و شاخاب پارس و دریای عمان در نیمروز یا جنوب جا گرفته، پشته ایران گفته می شود. بلندای این پشته در نزدیکی های کرمان که بلندترین جا هست به 1676 متر می رسد. من این خوشبختی را داشتم که سالها در کرمان زیستم و چون در بیابانهای کرمان می زیستم، راه کرمان زرند رو می ساختم، شبها هنگام در بیابان می خوابیدم و هنگامی که از تخت خواب خود با آسمان نگاه می کردم، چون این آسمانی رو در هیچ کجای جهان نمی توانید ببینید، گاه هراسناک می شد برای من، آنچنان که گمان می بردم که آسمان رو به من پایین نیاید و می خواهد مرا خفه کند. آنچنان زیبا و درخشان است که نمی توان اون رو به واژه بیان کرد که چگونه آسمانی می شود. دوست دارم که کسانی که در کرمان زندگی می کنند یا به کرمان می روید، از شهر کرمان آسمان را نگاه نکنید، چیزی نخواهید دید. باید بروید بیرون از شهر، جایی که روشنایی چراغ و پرتو چراغ نباشد، از آنجا نگاه کنید به آسمان کرمان، ببینید چه خواهید دید. در مشهد به 1054 متر و تبریز به 1200 متر و بخشای کویری که خوشبختانه در آنجا هم بسیار زیستم تا 609 متر بالاتر از دریا میرسد. و میبینیم که کرمان از همه بالاتر است و شبهای کرمان رو هم فراموش نکنید. بروید کسانی که میروند به ایران به جای رفتن به چاه جمکران، بروید به کرمان و آسمان کرمان را بیرون از شهر کرمان تماشا کنید. فراخی پشتی ایران روی هم رفته نزدیک به 2,600,000 کیلومتر چهار پهلوست، به جای مربع می توانیم بگوییم چهار پهلو. من تا اینجا بسنده می کنم به افشین گرامی، اگر که پرسشی هست پاسخ خواهم داد.
1: خیلی ممنون. فکر می کنم که همه اسامی ایران هم، اسامی همین استانهای مختلف ایران هم باز به همین ترتیب یک معنی درش هست. و بعد شما در سخنانتون گفتین که ایران تبار آریایی، چون این کلمه همین آریا فکر کنم در کتیبه شاهنشاه داریوش هم اومده، در کتیبه بیستونش، زمانی که نسب خودشو میگه همینجوری پشت در پشت میگه آخرش که همه ما آریایی هستیم. فکر میکنم بیشتر حالتی یه لقب بوده برای مردم ایران، یه معنی نژادی توش نبوده، درسته یا
0: نه؟ نه نه نه، معنیش همونست که گفتم، آزادگان، مردمی آزاده بودن. این آزادگی رو البته امروز ما به گونه دیگری شاید گزارش میکنیم که آزاد چیست و آزادی چیست. آزادگی و آزادی یکی نیستن. کسی میتواند آزاد باشد ولی آزاده نباشد. یک زندانبان، ببینید همینجا بگویم، این رو بد نیست دوستان بشنوند و بدانند، یک زندانبان در زندانهای جمهوری اسلامی، یک شکنجهگر آزاد است، پایبند ندارد، میتواند هر زمان که میخواهد از اون جای خودش بیرون برود و هر چیزی که میخواهد بخورد، ولی آزاده نیست، در بند است، در درون در بند است. ولی یک زندانی در سیاه چال بسته شده به زنجیر، او آزاده است، میتواند آزاده باشد. پس آزادی و آزادگی یکی نیست. این مردم که خود را از تبار آریان نمیدونستند، خودشان را آزادگان میدونستند، مردمانی آزاده بودند. و همین برنامه آزادگی است که تا به شاهنامه هم راه پیدا میکند و در اونجا هم برنامه میشود، عنوانی میشود برای مردم ایران. ایرانیان را آزاده میگویند. البته در شاهنامه برنامه‌های یا برنامه که میگویم یعنی عنوان، عنوانهای دیگری هم برای ایرانیان بوده است، برای نمونه برای بزرگان ایران، نه برای همه ایرانی. واژه آزادگان برای همه ایرانیان به کار رفته در شاهنامه، ولی سرو آزاده یا سرو تنها برای بزرگان، نه بزرگان پادشاهان، بلکه بزرگانی از تبار سیاوش، بزرگانی از تبار رستم، چون این کسانی سرو نامیده شدند. فردوسی شاهنامه خود را هم سرو میگوید، سرو سایه فکن. این واژه سرو در زبان پارسی جایگاه بسیار والایی دارد، به ویژه در شاهنامه. پس دانستیم که برخی از بزرگان ایران با برنام یا عنوان سرو و سرو آزاده نامیده می شوند، ولی آزاده برای همه ایرانیان به کار برده شده است در شاهنامه. یک تبار نیست. این که بگوییم امروز ببینید یک انگلیسی، یک آمریکایی، یک روسی، یک عرب اگر آزاده باشد، او آریه می شود، یعنی در این واژه جا می گیرد. این که نیست که ما بگوییم حتما باید از این نژاد، از این تخمه باشد، این نیست. فرهنگ ایران نه به تخمه باور دارد نه به نژاد. فرهنگ ایران به منش آدمی باور دارد.
1: بسیار عالی. ما دیگه فرصت برنامه‌مون تموم شده. هفته آینده به چه موضوع میپردازیم؟
0: اگر شایسته بدانید نگاه داشته باشیم، یکی به واژه آزادی و بعد بپردازیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی که یکی از یاران هم خواسته بود که در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب‌های روزگار که غمی در پی غم بر ما چیره می‌کنند و اندوه در پی اندوه، نگاهی داشته باشیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی. و پس از آن اگر زندگی برای من برجا مونده باشد، میرسیم به نگاهی داشته باشیم به اشو زرتشت ورجاوند و جایگاه این مرد بزرگ در تاریخ اندیشه.
1: حتما زندگی بر شما برجا خواهد بود و ما هم در خدمت خواهیم بود و استفاده میکنیم. تا دیداری بعد پس بدرود.
0: سپاس بیکران از شما و همه یارانی که ما رو پی میگیرید. روزگارتون خوش.
1: روزگار خوش.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهدشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، قوادان، یعنی قاچاقچیان زن، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه عباب جمعی حکومت دینی در جمع، اجراح کنندگان اسلام نیاب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف یعنی شهر نو اسلامی، برای فروش زنان ایران به چین، حالا دیگه رفتن اونجا با اجازه الله، چون الله می فرمایند که کنیز ها مال شماست، هر کاری که بهتون خواهد باش بکن. برای قاچاقچی‌گری، برای معتاد کردن جوانان ایران، برای دروغ‌گویی، برای تمام فسق و فجورهای دنیا، به نام الله، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران، با مهر و امضای روزانه پس از صرف یه چیزی اونجا تایچا میان بیرون میگن نه، خود امام زمان امضا کرده زیرش، میگی نه برو دو چاه خودش رو درست، جرعت داری بکنم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر حدیش. چیزی که من مدتها اگر یادتون باشه حتی یک بار مورد توبیخ یه بانوی قرار گرفتم که نوشته بودن، من یه چیزی رو گفتم، یه شعر رو خوندم و ایشون ناراحت شدن، گفتم که این حرفا رو نزن، امروز مردم میرن و بچه ادبت میکنن، از دنیا، از اونور دنیا میارن و براشون نمونه اینا، من با اونا گرفتاری ندارم. شعری که من خوندم فلسفه پشتش، اولاد کسی نمی کند فرزندی، در توب طلاق کردنش فرزندی، بی بی سی دلسوز من تو نمیشه، رادیو اسرائیل دلسوز من تو نمیشه، وایس اف امریکا قاعدتا باید دلسوز امریکا باشه، الان دلسوز جمهوری اسلامی. من دل خوشی از عباس فخرآور ندارم، ولی توی مصاحبهش با آقای میبودی روز دوشنبه درست میگفت، همه حرفش درست بود، پدر کشتگی هم با کسی ندارم، کینه هم با کسی ندارم، هر کسی حرف درست بزنه مخلصشم، هر کسی حرف غلط بزنه میگم آقا به اعتقاد من قبول نیست، اعتقاد خیلی یا آدم ها ممکنه قبول باشه. یک رسانه، دو تا رسانه اینجا هست، یکیش صدای امریکا، وایس آف امریکا، یکیش رادیو فردا، اینا در بحث توسط جمهوری اسلامی خریده شدن، توده یای سابق اونجا هستن، آدم هایی که هستن فقط و فقط با کسانی که برای جمهوری اسلامی لابی میکنن اینا سر کار دارن. یک کلمه ضد جمهوری اسلامی بخوای حرف بزنی راحت نمیدم. قانون وایس آف آمریکا رو عباس فخرآور درست گفت. این صدا بایستی در خارج از امریکا پخش بشه، ولی همون عوامل جمهوری اسلامی میان این صدا رو در اینجا پخش میکنن. وایس آف آمریکا میگه من کرم نفهمیدم، ما قراردادی نداریم، بد کاری کردن پخش کردن. مثل اینکه شما تو بی بی سی توی لندن هستی، بی بی سی فارسی رو نمیشنوی، همه بی بی سی ها رو میشنوی، بی بی سی فارسی رو نمیشنوی. برای اینکه این قانون این باید خارج از اون کشور باشه. ولی اون تیکه‌هایی که میخوان سوا کنن به تلویزیون‌هایی که مال خودشونه یا نمیدونن قراردادی دارن یا از زیر یک کانالی با هم دیگه دارن، اونجاها پخش میشه. حالا فردا میان میگن آقا شما با ما چیز داری، دشمنی داری؟ نه قربونت برم، ما هیچ دشمنی با شما ندارم. شما کاسبی تو بکن، دو تا تلویزیون هست مأمور پخش حرف های وایس آف آمریکا تو امریکاست. چون در امریکا ایرانی زیاده و ایرانی ها نمیشنون این رو، اینها میان پخش میکنن. وایس آف آمریکا میگه ما نمیدیم، ما خبر نداریم، ولی همه رو خبر دارن، همه قرار مداره، همه حق حساب توشه، همه از زیر دارن کار میکنن. بهشونم بگی بهشون بر میخوره، ای وای تو چه گرفتاری با من داری؟ مگه من به تو چی کار کردم؟ هیچی. تو داری با کسی معامله میکنی که زن بچه ایرانی ها رو داره میفروشه، زن خودت هم سالی سه دفعه میره ایرون میاد. یواش یواش هم حرف میزنن، همشون هم یه دکتر رو به دنبشون بستن. دکترهای چی داری آقا؟ من دکترهای بواسیر دارم. کاش داشتی. دکترهای وطن فروشی داری. دکترهای دروغی داری. راست میگفت امیر عباس فخرآور روز دوشنبه. کسانی که با برنامه من آشنایی دارن میدونن من روی امیر عباس فخرآور نظر خوشی ندارم، یا حداقل تا روز دوشنبه گذشته که راحت گفت محسن سازگارا چجوری داره با وایس آف آمریکا کار میکنه، نظرم عوض کرد. ببینید هر کسی برای ایران کار بکنه، من یه نفر مخلصشم، کسایی دیگه هم کار نکنن. اومدن به آقای شهرام همایون گفتن آقا این وایس آف آمریکا بو میده، برداشت. الان دو تا تلویزیون هستن، اینها بلندگوی وایس آف آمریکا برای ماهایی که تو امریکا هستیم هستن، که ببینیم تریتا پارسی چی میگه، که ببینیم اون یکی همین که الان اسمش رو گفتم یه مهندس به دنب خودش بسته، اوچنگ امیر احمدی چی میگه، چه جوری از انتری نژاد دعوت چیز میکنه، تعریف میکنه. این چیزا رو وایس آف آمریکا مأمور اینه. وایس آف آمریکا چقدر نقطه قشنگی گفت عباس فخرآور. من دوشنبه وقتی شنیدم شب نشستم دوباره گوش کردم. گفت کارهایی که در بغداد شده خبر نمیده. صبح تا شب دیگه چند نفر کشته شدن، یه ها میگه 383 نفر رو نصفی، اون نصفی چی بوده؟ کشته شدن. دو تا جوان جوالب رو میاره اونجا مثلا 25 ساله، اینا راجع به سیاست امریکا میشنن حرف میزن. آقای اسمش چیه؟ سناتور کابورن به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، کنگره امریکا به نحوه عملکرد رسانه‌های فارسی زبان تحت حمایت دولت امریکا، منظور صدای امریکا و رادیو فردا، اعتراض کرد. ببین دیگه چقدر داغ شده. کنگره آمریکا میگوید این رسانه‌ها وقت زیادی را به مهمانانی با دیدگاه‌های موافق رژیم ملایان اختصاص داده و نتوانسته‌اند به حد کافی در ترویج ارزش‌های آزادی شخصی موفق عمل کنند. یعنی همون دیکتاتوری رو برداشتن و آوردن، دیکتاتوری توده‌ای رو، استالینی رو برداشتن و آوردن اینجا. بعد گفتن شاه دیکتاتور. استالین نه، استالین خوبه، استالین دیکتاتور نیست، میلیون کشته. برخی از اعضای تیم رادیو فردا مستقر در جمهوری چک به طور قابل توجهی ضد امریکایی هستند که میتوان از صحبت‌های آنان و نیز اخبار گزینشی آنها به این مسئله پی برد. واشنگتن تایمز نوشت از آنجا که کمیته روابط خارجی کنگره معتقد به پخش برنامه‌های با محتوای ضد امریکایی و حضور مهمانانی با دیدگاه‌های موافق رژیم ملایان در رسانه‌های فارسی زبان آمریکاست، لذا این کمیته انتصاب جیمز گلاسن یا گلاسمن، جیمز گلاسمن رئیس کنونی هیئت مدیره رسانه‌های خارجی دولت امریکا به عنوان مدیر بخش دیپلماسی وزارت امور خارجه را به تأخیر انداخته است. جلوش گرفتن؟ گفتن آقا خر تو خر هست اما نه اینقدر، ما فارسی نمی‌فهمیم. حالا یکی یکی وقتی برگرده همه اینا که الان دارن رادیو امریکا رو پخش میکنن یه ها خودشون جرواجر میدن، شاهنشاهی میشن، مصدقی میشن، نمیدونم ملی میشن، ملی مذهبی میشن. چرا؟ اینا خوشرقصن. آدم اگه خوشرقص نباشه، پول توش نباشه، خون زندگیشو بهم نمی کنه اون بر دنیا بیاد این بر دنیا بشینه که هفته یه روز تو تلویزیون حرف بزنه. نه، این داره اداره میکنه. بعدش هم یه لگی میکنه. چرا شما با هم بعدی؟ برای اینکه تو وطن فروشی. دلیلش اینه. تو خودت مطلبی فقط، پون تو جیبت بره، با هیچ کی دیگه کار نداری. اگر واجب شد اسمت هم میگم راه. ولی نشونی ها که دارم میدم مردم باید بدونم من کدوم تلویزیون ها رو میگم. سناتور جمهوری خواه تام کابورن عضو کمیته روابط خارجی سنا از ایالت اوکلاهاما، منتقد اصلی گلاسمن و مانع عمده در راه انتصاب وی به این سمت محسوب می شود. سناتور کابورن در طول سالهای اخیر از هیئت مدیره رسانه‌های خارجی امریکا که اختصاراً بهش میگن BBG، مثل BBC میگن BBG، که متولی اصلی شبکه‌های فارسی زبان در این کشور است، خواسته بود متن انگلیسی برنامه‌های فارسی این رسانه‌ها را در اختیار وی قرار دهند. چه؟ در طول سالهای اخیر، یعنی چند ساله، یا با این کاری که داری میکنی یه گزارش انگلیسی رو هم بدیم با کیا داری کار میکنی. نه با اون جزغال ها که توی مال چیزم مال وایس اف امریکان به رئیسشون گفته بوده، نمیدونم اون زیر چه اتفاقی داره میفته. اینها کوتاهی کردن که این رو بدن. سال گذشته نیز وزارت دفاع امریکا در اعتراض به برنامه‌های رادیو فردا گفته بود آخرین تجربه بسیاری از کارمندان این رادیو همکاری با رسانه‌های حکومتی در ایران بوده و این رادیو به نفع رژیم ملایان کار می‌کند. رادیو فردا به نفع رژیم ملایان کار می‌کند. من نمیگم، وزارت دفاع امریکا داره میگه. اگه خردوخره بازم هرچی میخوان اینا در اختیارشون بذاریم. اون 75 میلیون دلار رو همین دوتا رسانه خوردن، وایس اف امریکا و رادیو فردا. حالا اگه بیان برن اینا رو اینوستیگیت بکنن ببینن کجای دنیا چجوریه، وضعشون چجوریه، پول کجا دارن، بالاخره یه کسی باید دنبال اینا بره. این کارا مجانی نیست. توی رسانه‌ای که میخوان برن یه ساعت برنامه بگیرن، هر غلطی دلشون میخواد بکنن، باید یه سیبیلی رو چرب کنن، باید بگردین سیبیل رو پیدا کنین. بهروز سورسافی که از اینجا رفت حق جلوی دوربین نشستن نداره. سیاوش آذری که از اینجا رفت حق جلوی دوربین رفتن نداره. یا آقای بود که موهای سفیدی داشت، اسمش یادم رفته، با آقای میبودی صحبت میکرد، رفت اونجا تموم شد. تموم شد دیگه نیست. شما اسمی از این آدم ها نمیشنوید. چه سیاستی در کاره؟ هماهنگی درست میکنند؟ آقایی که به من میگی چرا با من دشمنی دادی؟ میدونی خط فقر تو ایران چی کار میکنه و تو به آلاف و علوف رسیدی؟ همه زندگی عدد نیسته شدم بخوره. من پولدار بشم بقیه دنیا هرچی میشم بشم. چه پولی؟ جمهوری اسلامی پول جاکشی هم میخوره. غیر از آدم کشی و همه اینا خانون صادر میکنه. نمیدونم اگه پولدار دارم باید برم یا ندارم، نمیدونم، باید بشینم مطالعه بکنم. به هر صورت بابت مصاحبه‌ای که با آقای علیرضا میبودی کردی، آقای فخرآور درود به شرفت، حرف درسته و برو برگردم نداره. تو این راه تا هر جا بخوای بری من هر کاری از دستم بردیاد دارد میکنم.

یک تلفنی داشتم دو روز پیش، امروز چهارشنبه است، امروز دوشنبه. خانمی خیلی صحبت میکرد و اینا و تشکر، ما راهنمایی شدیم، شما برنامه ها تو ایران گرفته اینجوره اینجوره اینجوره، گوش به اینایی که فوش میدن نده، شما حساب بکن اگر 1000 نفر با تو موافقن 1 نفرم مخالفه. گفتم عزیز من اگه فوش بهم ندن دلم تنگ میشه، فکر میکنم حرفی نزدم که اینا رو جلز بلز بندازم، اینا وقتی جلز بلزشون در میاد به من فوش میدن. اینا تا فیها خالدونشون وقتی میسوزه من فوش میدن. من اگه مثلا 1 ماه به این فوش ندن میگم خدایا چی شده، مثل این که حرفای من دیگه موثر نیست، عصبانی چیه، ناراحت چیه. خلاصه حرف زدیم اینجا دقیقه با حرف زد، گفت میخوا برم مکه. گفتم که پس همه حرفا رو که ما زدیم چی؟ گفت نه آقای فاضلی، ما اینجای جایی رو نداریم بریم، مکه ترکیه ارزونتر تموم میشه، از دبی ارزونتر تموم میشه، هم پول بلیط هواپیماش کمه، هم اونجا هتل ها ارزونه. اینا من نمیدونم چه حسابی با هم دیگه دارن، نمیدونم دولت میده نمیده، اینا ما میریم دلمون واش با مکه کاری نداریم، میریم بگردیم، میریم از این خراب شدی چندی بیرون باشیم نفس بکشیم. گفتم پس نگو بریم مکه، بگو بریم سیاحت. خوب واقعیتش همونه، میریم سیاحت، یه سوغاتی هم میخریم، اگه چیزی هم بیرون بیرون میخریم، اینجا میاریم میپوشیم استفاده میکنم. مکه ایرانی این شده، خیلی جالبه. برای این که از اون جهنم دره فرار کنه میره مکه، برای اینکه تو اون جهنم دره کسی نمیتونه به جایی برسه، بچه ها فرار میکنن، به من تلفن میکنن، از من راهنمایی میخوان چجوری فرار کنیم. من بدبختی هایی که خودم تو فرارهام کشیدم نمیخوام به سر جوانای ایران بیاد، همشون بهشون میگم که تا اونجا که میتونید وایسید، به خصوص با نگرش به دنیا و کارهای خرابی که جمهوری اسلامی داره میکنه، با اتفاقاتی که تو خاورمیانه داره میفته، حداقل تا 1-2 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا دنیا آبستنه. من نمیگم اتفاقی میفته، ولی خبرها یه چیزهای دیگه داره میگه، یه اتفاقاتی دیگه رو داره خبر میده. چیزی هم نمیگم که فردا بگم معذرت میخوام، من قبول، من نفهمیدم، نه، راحت و آسوده بهتون بگم اینقدر این حرفا رو 3 سال 4 سال شنیدم و نشده، الان که هیچی اعتماد ندارم. ولی این تیکه ها رو که آدم میذاره پر هم دیگه، پازل حل کردیم این معما ها، تیکه ها رو میذاریم، یه هم میدیم مثلا یه دونه گبه از این در میاد. خبرهایی که من دارم میشنوم یه همچی چیزاست، از جاهای مختلف، از کویت بگیرید تا فرانسه تا امریکا، روزنامه های امریکا، روزنامه های فرانسوی. نمیدونم ماجرا به کجا ختم میشه، نمیدونم، و این مسئله ایست که نمیخوام کسی امیدوار بکنم، چون ما ایرانی ها دوست داریم بشینیم یه نفر برامون کار کنیم. ما از دنیا طلبکاریم، ما میگیم که
همه دولت های دنیا باید جمع بشن کار کنن که ما زندگی کنیم. نه، اونا جمع شدن با هم دیگه دستشون یکی کردن جیب تو رو بزنن، هموطن من. توی دنیای امروز اینا همیشه دوست سوم هم. توی ایران با تو رو با یه نفر دیگه دعوا میندازن، جنگ شیعه و سنی را میندازن، جنگ ارمنی و آسوری را میندازن، جنگ باهایی و کلیمی را میندازن که کلاهتونه ببرن. دعوا سر لحاف ملاست. اینا دزد سوم هم. آن نبودن آن دو بودن چو گرم زد خورد، دزد سوم خرشان را یا زرشان را زده بود. دو نفر دوز زری دزدیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آن دو بودن چو گرم زد خورد، دزد سوم زرشان را زده بود. این سیستم را درست کردن. ماها ایرانی ها همین هایی که الان تو بویس با امریکا هستن، اینا شناسنامه ایرانی دارن، فارسی هم حرف میزنن. وطن فروشیم. وطن فروشیم. یکی از گوینده های زن اینا، من اگر جای اون بودم اسممو نمیگفتم که این بابای منه. در اینکه هر کسی یه کارنامه‌ای داره، چه کارهایی آدم میکنه تو زندگی، اونو افتخارم میکنه، افتخارم میکنه، خوشم خوده این. یک مطلبی برای دوستان عزیز روی به کسروی چند روز پیش صحبت کردم. امروز یه مقداری روی کتابا اینجا یادداشت کردم که صحبت بکنم. اول اینو براتون میخونم. احمد کسروی و انکیزیسیون در قرن بیستم. انکیزیسیون یعنی این که دین تو چیه، خدا رو چجوری میپرستی، خدای تو چرا نیستی، نمیدونم چرا اسمت فریدونه، اسمت یارو آخونده اسمش فریدون بود، وقتی رفت آخوند بشه اسمش عوض کرد، اسم عربی کن، چون حتما باز اگه حرف بزنم وقت میگم حرفی زدی که خانم ها نباید بشنوند، خانم ها نامردن. به نظر وزیر دادگستری برسد از روزنامه ایران ما 8 اسفند 1324. چندی پیش در روزنامه شهباز که به جای ایران ما انتشار میافت مقاله زیر عنوان بالا به چاپ رسید که چون راجع به من بود اینک سپاس میگذارم. در آن هنگام من ناخوش بودم، نتوانستم چیزی بنویسم. اکنون هم اگرچه بهبود کامل نیافتم، ولی چون میتوانم خامه به دست گیرم، به نوشتن این شعر مبادرت میکنم. نوشته احمد کسروی. آن پرونده در دادسرا تاریخی مفصل دارد. اساس آن را آقای محسن صدر در زمان وزارت دادگستری خود گذارده بودند، ولی چون صورت قانونی نداشت جریان پیدا نمی کرد تا اخیراً آقای صدر نخست وزیر شدند. چون به هر یکی از مخالفین خود نقشه هایی می کشیدند، برای من همین نقشه را کشیدند، راحت یک نخست وزیر گرفته. برای همین کشتنش، برای همین هجیر گفت اون محدور و دم بود که با اعمال زور و نیرو صورتی برای آن پرونده پدید آورد. با این حال پرونده در جریان عادی خود بود و ما ایرادی نداشتیم تا دو ماه پیش یک دسیسه دیگری به کار رفته، باعث شد که حالا پرونده خارج از نوبت و به صورت فورس ماژور جریان پیدا کند. که کسروی رو بخوام توی مسئله بازپرس همونجا بکشنش. قضیه این است که سرتیب اعتماد مقدم خصومت خاصی با من دارد. در سال 1321 که رئیس شهربانی بود به صدد کینه‌جویی برآمد و دسیسه‌ای تعیین کرد که با دخالت آقای قوام که آن روز هم نخست وزیر بودن برطرف گردید. این بود امسال هنگامی که فرماندار نظامی گردید
من از سوی او بیمناک بودم تا چند روز به آخر آذر مانده جمعیت ما آگاه کردید که به مناسبت نزدیکی یکم دیما مخالفان ما در صدد احداث فتنه می باشند. یک آگهی سراپا تهمت و دروغ تهیه کرده برای تحریک مردم بهتانهایی از سوزاندن قرآن و مانند آن درج کردند و میخواهند با نشر آن مردم را وادارند که بشورند و به خانه ما بریزند. رئیس شهربانی، رئیس فرماندار نظامی، اعتماد مقدم برای اینکه کسروی را از بین ببره شایعه درست کرده بود کسروی قرآن را سوزونده. من این موضوع را به فرمانداری نظامی آگاهی داده خواستار آن شدم که از نشر آن آگهی جلوگیری شود، ولی آقای فرماندار نه تنها جلوگیری نکردند، آشکارا دیده شد که خود او با بدخواهان ارتباط دارد و آنها را به احداث فتنه تشویق می کند. با دستور او کلانتری 8 بازار مرکز این گونه انتشارات گردیده بود و دیده شد که از آغاز دیما هر چند روز یک بار این آگهی ها را نشر می کنند. تهمت های عجیبی می گنجانند. من به شهربانی هم مراجعه کردم، دانسته گردید تحت نفوذ فرماندار نظامی است و اقدامی نخواهد کرد. پیدا بود مقصود آقای فرماندار نظامی به تاراج و کشتار دادن بنگاه ماست. عجیبتر این که آقای فرماندار در همان روزها به کلانتری دستور داده بود که مأمور در خانه ما بگذارد که حتی نوکرها و کارکنان را به خانه راه نمی دادند. میخواستن اینجا کسی نباشد و مقصود به آسانی انجام میگیرد. مقصود یعنی کشته شدن کسروی. کسروی میدونست میخوان بخوشنش، ولی از حرفش پایین نیمد. از این ایرانی ها ما نادر داریم، کم داریم، ولی خوشبختانه با همه اون آگهی ها مردم به شورش بر نخواستند و نتیجه به دست مخالفان نیامد. این بار نقشه را عوض کرده تاراج و کشتار خانه ما را جزء اعمال عزای ملی گردانیدند که در آن روز بایستی یک تیم کینه‌جویان به اداره های داریا و ایران ما بروند و یک تیم آنها به خانه من بیایند. در این باره هم مدرکی در دست هست، ولی چون آن هم سر نگرفت این بار دسیسه را به رنگ دیگری انداخته. کلانتری بازار گزارش داده که مردم در هیجانند و میخواهند بازار را ببندند و من آنها را اسکات کردم که کسروی پرونده در دادسرا دارد که محکوم خواهد شد و آن گزارش را عنوان کرده و با آب و تاب ساختگی به جریان انداخته و در کابینه آقای حکیمی تصمیم گرفته شد پرونده را با فورس ماژور به جریان اندازند. البته باید با محکومیت من خاتمه یابد. اکنون دانسته نیست که جناب آقای سپهبدی وزیر دادگستری با آن فورس ماژور تا چه اندازه موافق است. این از خلاصه آن موضوع. در کشوری که ما به نام ایران میشناسیمش و بزرگترین با فرهنگترین بی نظیرترین کشورهای دنیاست، بهترین مذهبها رو دینها رو هر کسی شما هم بذاریم ما تو اون مملکت داریم، خدای به خصوصی داریم ما تو اون مملکت که یه روز ارحمر رامینه فرداش قاسم الجبارینه، تو اونجا ما هممون تافتهی جدا بافتهیم. کسروی ها نادرن، بابک ها نادرن، یعقوب نیس ها نادرن، وطن فروش تا دلت بخواد، تا دلت بخواد چند میخوری. بعضی ها و موقعی که انگلیس بودم پلیس انگلیس میگفت اینجا ما توی همه اقلیت ها جاسوس داریم غیر از ایرانی ها. و احتیاج نداریم جاسوس داشته باشیم، همه شون جاسوس هم. گفت اینجا یه چینی یه کار خلاف بکنه بره تو محل چینی ها دیگه ما پیداش نمیکنه، چینی ها رو قیمه قیمه بکنی اینو لو نمیدن. اما یه ایرانی اگر ولی یه نفر تعریف کنه که من فردا یه کار خلاف میخوام بکنم، شب ما میفهمیم میریم فردا صبح میگیریمش.
نغنز ایرانیان است و بس. نتیجه مملکتمون خبرگزاری حکومت ایسکانیوز میگه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی گفت 3 میلیون نفر از افرادی که در سال 86 زیر خط فقر بودن تا کنون تحت حمایت وزارت رفاه قرار نگرفتند. چند میلیون بوده من نمیتونم، چند میلیونشو اعلان کردن نمیدونم، ولی 3 میلیونشون هنوز ویدئوان و زیر خط فقر. موسر رضا ثروتی، فامیل علی ابن موسر رضا ثروتی، با بیان اینکه اعلام خط فقر از سوی وزارت رفاه از جمله برنامه های مهم این وزارتخانه است، اما وزارت رفاه از انجام این امر خودداری می کند، ابراز داشت. آخه وزارت رفاه به دزدیش برسه یا بیاد به مردم برسه؟ چرا اینقدر بی‌انصافی شما؟ اعلام خط فقر شدید نه تنها نگرانی و تشویش مردم جامعه را به دنبال خواهد داشت، بلکه دولت را زیر سوال می برد. چرا اعلام میکنه؟ اون تشویش و فلان اینا حسین اصلا مسئله نیست، همین جوری گفته که دولت رو زیر سوال میبره، اینقدر اعلام نکنیم زیر خط فقره، بزیر بیمیم. و اعلام خط فقر رو نیازمند به بودجه دانست و تصریح کرد. اعلام خط فقر در صورتی سودمند است که بودجه نیز باشد، در غیر این صورت تعیین خط فقر سودی به دنبال ندارد. بودجه یه مقدار زیادش دزدی شده، بقیهش هم تو لبنان و فلسطین داره خرج میشه، مردم ایران هم بمیرن، بچه بیان بیرون میکشنشون، با فقر بمیرن. هیتلر علت حملش این بود، میگفتش که اصلا تز هیتلر که میگفت من با یهودی ها مخالفم این بود که میگفت تاجرهای یهودی کلوی معامله منو با جاهای دیگه گرفتن، ولی اصل قضیه این بود دولتهای اروپایی هر کدومشون مستعمره داشتن. حتی بلژیک مثلا کنگو، بلژیک کوچولو، کنگو مستعمره شد، هلند مستعمره داشت، فرانسه مستعمره داشت، انگلیس که خیلی زیاد داشت، پرتغال، اسپانیا. این گفت منم و آلمان، من اگر توی بالکنام هم سیب زمینی بکارم به مردم آلمان بدم، این مردم سیر نمیشن، یا باید این تو از گشنگی بمیرم یا بزنم این دیوار خراب کنم برم بیرون ببینم شاید چیزی گیرم بیاد. گفت خیلی خوب، من موندنم مردنه، پس میزنن اینا رو، نمیگم هیتلر رو باز تبرئه کنم، ولی انگیزه پیدا شدن جنگ این نبود که هیتلر دیوونه باشه، نه، بستن جلوش و بعد دیگه بادش کردن، فکر کرد که خب خط ماژینو رفت شده و رسید به فرانسه و رفت همه جا شمال افریقا، رفت روسیه، پدر خودشو در بود، چون هرچی باز میکرد خودشو قدرتش کم میشد. مردم ایران میگن نه، ما همینجا میمیریم کنار کوچه، بریم بیرون ممکنه بکشنه. البته من نمیگم 2000 نفر بریزیم بیرون، 2000 نفر حتما میکشن، هر وقت 2 میلیون نفر شدیم بریزیم ببینیم کی کیو میکشن. ثروتی، همون عبدالمجید موسر رضا، امام علی ابن، نه علی ابن موسر رضا، نه موسر رضا اسمش، موسر رضا ثروتی عمدترین دلیل تعیین نکردن خط فقر را تضعیف رویه مردم جامعه
و به وجود آمدن مشکل اساسی برای ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه دانست. یعنی مثل این که یه نفر گرسنه‌شه، دیگه دلش گرفته افتاده اون گوشه قش کرده، میگه اگه بهش بگیم تو از گشنگی قش کردی روحیش خراب میشه. علی ابن موسر رضای ثروتی یا موسر رضای ثروت فامیل علی ابن موسر رضاست. وزارت رفاه موظف است که فاصله طبقاتی رو کاهش دهد، اما این در حالی است که تا پایان برنامه چهارم فاصله طبقاتی باید از 24 برابر به 7 برابر میرسید، اما تا کنون این امر صورت نگرفته. اینا اخباریست که داخل ایران دارم میخونم، بیرون نیستش، ضد انقلاب اینا رو ننوشته. گفتنی ذخیره یکی از کارگزاران رژیم فاش کرده بود نزدیک به 90% مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری زیر خط فقر به سر میبرند، اسلام ناب محمدی رو دارن. زیر خط فقر من که باشم، اسلام بیزش رو بچسب در نره، بیزه اسلام باید حفظ بشه. اسلام اسلام اسلام در خطره. 90% 90% 70% 60 میلیون زیر خط فرق نموردن که مردن. اسلام مهمه، اسلامو نگه داریم. این در حالی که جمهوری اسلامی سال گذشته بیش از 70 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. اسلامه، اسلام کارش درسته. روز اول برای غارت اومدن، امروز هم برای غارت. این حمله دوم اعرابه برای غارت. چون وقتی یاد ندارم میریم سر کتاب. یه دوستی تلفن کرده بودم، دوستی که خیلی من دوستش دارم، گفت قصه سعیدی سیرجانی رو خوندم، این تمام مسائل همون کشور اسلامی رو گفته. گفتم عزیز من چیزی هست ما بهش بگیم طنز آمریکایی یا بهش بگیم پارودی، یه دفعه دیگه با اون دید بخون. آدمی که این شعر رو میگه یه خود با دقت باید کتاباش رو خوند. از جان باخته راه ایران زمین سعیدی سیرجانی، خدا ناشناسم خدا ناشناس، خبر داری ای شیخ دانا که من خدا ناشناسم خدا ناشناس، نه سر بسته بویم در این ره سخن، بلند بلند دارم میگم، نه از چوب تکبیر دارم هراس، زدم چون قدم از عدم در وجود، خدایت برم اعتباری نداشت، خدای تو ننجین و آلوده بود، پرستیدنش افتخاری نداشت، خدایی بدین سان اسیر نیاز که بر طاعت چون تویی بسته چشم، خدایی که بهر دو رکعت نماز گرایت به رحم و گرایت به خشم، خدایی که جز در زبان عرب به دیگر زبانی نفهمد کلام، خدایی که ناگه شود در غضب بسوزد زکین خرمن خاص و عام یا خرمن خاص و عام، خدایی چنین خودسر و بلهوس که قهرش کند بیگناهان تباه، به پاداش خوشنودی یک مگس ز دوزخ رهاند تنی پرگناه، خدایی که با شهپر جبرئیل کند شهر یا باد را زیر و رو، قوم لوطو داره میگه، خدایی که در کام دریای نیل برد لشکر بیکرانی فرو، لشکر فرعون که دنبال موسی آمده بودن، خدایی که بی مزد و مدح و ثنا نگردد به کار کسی چاره ساز، باید گریه کنی خودتو بزنی بمانی رو خاک، سرت بزنی زمین تحت و هوا کنی تا خدا بیاد به کمکت،
خدا نیست بیچاره، ورنه چرا به مدح و ثنای تو دارد نیاز؟ خدای تو با وصف دلمان و حور دل بندگان را به دست آورد، به مکر و فریب و به تهدید و زور به زیر نگین هرچه هست آورد. خدای تو مانند خان مغل به تهدید چون برکشد تیغ و حکم، ز تهدید آن کار فرمای کل بمانند کبروبیان سم و بکم. چو دریای قهرش در آید به موج، نداند گنهکاره از بیگناه، به دوزخ درون افکند فوق

درگاه او جز تو را راه نیست، تو ای محرم او که از کار او کسی در جهان جز تو آگاه نیست. برای اینه که من میگم هر کاری آخوندا میکنن با اجازه الله. تو زاهد بدینسان خدا، تو زاهد بدینسان خدایی بناز که مخلوق طبع کجندیش توست، اسیر نیاز است و پابست آز، آز یعنی طمع. خدایی چنین لایق ریش توست، نه پنهان نه سربسته گویم سخن، خدا نیست این جانور اژدهاست، مرنج از من ای شیخ نادان که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس. دوست عزیزم، اگر اینو توی جمهوری اسلامی گفته، سند مرگش رو با نوشتن شیخ صنعان، با نوشتن ضحاک ماردوش، با نوشتن دوزن سیمای دوزن، ای کوتاه آستینا، آستین مرقع، بیچاره اسفندیار، افسانه ها و کتاب های دیگه برای من و تو یادگار گذاشته. این دیویدی ها، سی دی هارم که براتون گفتم، هر کدومشو میخواین، فرهنگ ایران بخش یکم تا چهارم، زن در ایران اسلام، سه تا سی دی، علل شکست ایرانیان از تازیان، سه تا سی دی، سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام، یک سی دی، عدل علوی و عشق مولوی هم چهار تا سی دی، جمعاً 14 تا. دو تا دیگه هم در راه که داره میاد، اگر یه وقتی حوس کردید در عوض خوندن کتاب سی دی گوش کنید، بیش از کتاب به شما آگاهی میده. برای بچه ها کتاب تخت جمشید رسید دوباره، چون من این رو از یه شرکت آمریکایی میگیرم و طول میکشه تا برسه به دست من. تخت جمشید و پیکتوریال هیستوری آف ایران که فقط انگلیسیه، تخت جمشید نصفش انگلیسیه نصفش فارسیه. اون پکیج مال آقای شجاع‌الدین شفا توی جلد کالینگور هستش، کسی به جز من نداره، جای دیگه پیدا نمی کنید. اگر خواستید اونم هفت کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، منهای افسانه آفرینش و کتاب دیگه هست، افسانه آفرینش و آخرین کتاب آقای شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، ایران در سال 2007 میلادی، ایران اسلامی در سال 2007 میلادی، اون هستش. قرآن که من هر دفعه میگم و همیشه میگم قرآن رو بخونید، چیزهایی که میدونم این ماه تاکسه به خصوص برای اروپای امریکایی ها، ولی اگر خلاصه خواستید به جنبید ما هم تاکسید. یک کاریش نمیشه کرد. کتاب محاکمه خدا رو دو سه تا دارم، این کتاب هم جایی پیدا نمی کنید و اگر خواستید نوشته دوست عزیزم داود رمزی، کتاب محاکمه خدا یکی از کتاب‌های خوندنیه. کتاب آقای دکتر مسعود انصاری آخرین کتابش، من گذاشتم آخرین کتاب که میاد به بهانه آخرین کتاب، واسه یه روز آقای مسعود انصاری رو بیارم صحبت بکنیم، یکی از روزایی که کار کتاب داریم میکنیم بیارم و راجع بهش صحبت بکنیم. من فکر میکنم همش همین نیست که براتون گفتم، چون مسائل دیگر اگه بخوام بیارم باز یک ساعتی کار داره که میذاریم برای فردا. حرفای امروزمون با شما تموم شد.

0: دوستان عزیزم، اگر من حرفی میزنم که مورد پسند شما نیست، اون تیکه رو بذارید دور. ولی اون کسانی که در ایران مجبورن بشینن برنامه من رو نگاه کنن و بعد به من فوش بدن، از اونا معذرت میخوام. بالاخره اونا می گرفتاری دارن نام، ولی من خوشحالم چون همینجور دست به دستی که میرن این باید اینا رو عوض بکنن، برای اینکه بعد تلفن میکنن به من معذرت خواهی میکنن، ایمیل میزنن معذرت خواهی میکنن. اولش که چیز میشه همه اسافلشون و اینا رو میکشن تو دهنشون و قبطونن و مزمزه میکنن از این حرفا. اصلا فکر نکنید من ناراحت میشم، چون من نمیشنوم. تا یارو میگه من ایلیتش میکنم میره. فکر من رو نکنید، چون خیلی ها من میبینم حساسیت پیدا کردم روی این مسئله و فکر میکنم من نه، من اگر مثلا یک هفته هیچ اعتراضی از ایرون بهم نشه، خودم میگم پس حرفای من عادی شده دیگه، به جایی اثر نمی کنه. ولی همونجوری که اون دوست عزیزم گفت، اگر 1000 نفر خوبه یا موافقه، خوبی و بدی رو نسبیه، اگه 1000 نفر موافقه، 2 نفر مخالفه، چش کاری نداره، باید باشه. برای چی؟ برای اینکه این خرد یک شبه نمیاد. هیچ کجا خرد یک شبه نرفته. خود من خیلی تاوان دادم تا به یه جایی رسیدم، هنوزم فکر میکنم به جای اصلی رسیدم. عجلم نکنید، فرصت بدید همه چی درست بشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: حضور باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. زیر فرمایید یک غزلی از حافظ هم بخوانیم. من و انکار شراب این چه حکایت باشد، من و انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد. تا به غایت ره میخانه نمی دانستم، ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد. بنده پیر مغانم که ز جهلم برهان، پیر ما هر چه کند این عنایت باشد. دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می گفت، حافظ ار مست بود جای شکایت باشد. خب عرض کنم که بعض حالات جامعه به علم فیزیک کاملا شباهت هایی دارد. بعض اوقات عرض میکنم این داستان استبداد به مسابقه کف روی آب هست در یک دیگ فرض فرمایید، و وقتی ما این دیگ رو روشن می کنیم نیازمند حرارت است که به جوش بیاد. دیگ جامعه خیلی دیر به جوش میاد، اما وقتی به جوش آمد نیروی فوق‌العاده‌ای تولید می کند. و هر اتفاقی که در جامعه می افتد، و عرض می کنم که این سیستم های استبدادی در آن دخالت دارن، هر نوع نارضایی، هر نوع جنایتی، هر نوع بدبختی که اینها در هر جای ایجاد میکنن، به مثابه چند کالری حرارت هست که این دیگ رو بایستی به جوش بیاوره، و حرارت دیگ رفته رفته بالا میره و قبل از اینکه به جوش بیاد. البته یک صداهای ما از دیگ میشنویم، کتری رو میگذارید برای چای درست کردن، میبینید که قبل از اینکه به جوش بیاد داره آواز میخواند. این صداها درست قبل از نقطه جوش به گوش میرسه. خب اگر ما بخواهیم که عرض شود که این حرارت رو از 100 درجه بالا ببریم، چون مهم نیست که ما چقدر حرارت بدهیم به این دیگ یا کتری، حرارتش از 100 درجه بالاتر نمیره، چون نقطه جوش آب 100 درجه حرارت است در سطح دریا. میایم فشار رو زیاد میکنیم مثل دیگ زودفاز که حرارت رو ببریم بالا. یعنی دیگ زودفاز کارش این است که عرض کنم که فشار رو ببره بالا. وقتی فشار داخل دیگ رفت بالا، اجازه جوش بهش نمیده. این سیستم های سرکوب و اختناق در سیستم دیکتاتوری این همین عمل میکند، برای اینکه این جامعه به جوش نیا، جلو جوش رو بگیرن، فشارها رو بالا میبرن، زنها رو بگیرن، اعدامها رو زیاد بکنن، شکنجه بکنن، ایجاد وحشت بکنن، مانورهای نظامی بگذارن، عرض میکنم شایعات هولناک بپراکنن. اینها فشارها اسم میارن که این جامعه به جوش نیاد. اما اتفاقی که میفتد این در دیگ، فشار بالا میره تا زمانی که دیگ منفجر میشه. مثل سیستم گذشته، سیستم گذشته دیگش منفجر شد. در سیستم های دیگ زودپز یک سیفتی ولو، یک ولو امنیتی هست که وقتی فشار از حد بالا رفت باز میشه، بخارا بره بیرون. اما عرض کنم در این سیستم های استبدادی، این ولو های امنیتی رو اگه بخوان باز بگذارن و به وجهی باز فشار رو بیارن پایین، میسر نیست. اگه بخوان عقب نشینی کنن، این بدتر میکنه کار دیگ رو. این تفاوت هم هست. در سیستم های دموکراتیک به معنی که هیت رفت بالا، حرارت رفت بالا، به نقطه جوش نرسیده، موقع انتخابات میشه. مردم بدون داد و فریاد و انقلاب و خونریزی و گیوتین و نمیدونم تناب دار و سوزاندن بانک ها و لاستیک و اینها میستن در مقابل صندوق رأی. عرض میکنم که رأی خود رو به صندوق میاندازن و حکومت رو بر میدارن و این دیگ باز خنک میشه، به جامعه صدماتی وارد نمیشه. باری تا اون جایی که به این آخوندها مربوط هست، بنده که ما میکنم حرارت دیگ به حدود 94-5 درجه رسیده، صداهایی به گوش میرسد و گمان میکنم که نقطه جوش این عرض کنم که دیگه آخوندها نزدیک هست. فشارهای هم که وارد میکنند اینها سبب میشود که دیگ با صدای وحشتناکتری بترکد. میشود حد زد که بیشتر از 80% مردم ایران ناراضی هستند و این عرض کنم که سبب میشود که این دیگ به جوش بیاید. بایستی وضعیت آخوندها رو در اون روز ببینیم واقعا. امیدوار هستیم که باشیم و ببینیم. خب اجازه بفرمایید که بنده از مغز مشعشع این امام، این فیلسوف کبیر، چند صفحه میخوام براتون بخونم. رهبر انقلاب پربرکت اسلامی، ببینید چه مغزی بوده این امام. تمام دانشمندان جهان بایستی دو زانو بنشینن در مقابل این مغز. چه مغزی! اگر گچ و ساروچ بود از این بهتر بود که بود. خب برویم سراغ عرض می شود که رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظما امام خمینی رضوان الله علیه. عرض شود که برای شما بخوانیم صفحه 138 از مسئله 788، عرض شود که تا مسئله 798. این از بنده نیست، این کتاب در ایران چاپ شده، این رساله امام، قلم خود امام، اندیشه خود امام، بنده میخوانم فقط، خودشون هم چاپ کردن، تیراژ های چند ده هزاری و توضیح کردم. خیلی خوب، مسئله 788. حالا این داستان هم سکسیه هم کمدی، ببخشید این مطلبی است که ایشون نوشته، بنده فقط نقل میکنم و میخوانم از کتاب خودش. مسئله 788، مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمیبیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند. این آقا فارسی هم بلد نبود، بدبختی. و این موضوع عورت، خیلی این آخوندها علاقمند به این عورت هستند. بحث عورت که بشه اونچنان به اتنابی دست میزنن که پنداری داستان رستم و اسفندیاره. عورت و لواط و دلیلش هم واضحه. اون پزشکی قدیم می نوشتن هر 10 لقمه غذا که بخوری یکیش نیروی جنسی تبدیل میشه. حالا به فرض بین که این سخن صحیحه، کارگر بیچاره، اون کارمند بدبخت با هزار استرس و فشار و دوندگی و اینا یه لقمه غذا میخوره دیگه به فکر عورت و پورت نیست. اما این آخوند مفتخور گردن کلوف افتاده روی دوشک، مال مفت ریخته در این خمره، همش فکر عورت، انرژیش به جای مصرف نمیشه جزی که به عورت فکر بکنه. خب میگوید که مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمیبیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانور هم بپوشاند. این همی که آورده یعنی یک چیزی برای عورت جدا، یه چیزی خب مرد حسابی بگو از ناف تا زانو دیگه. حالا که تو که میگید عورت هم که دیگه منظور نظر خواهد بود، فارسی هم بلد نبودیم، اینقدر این خنگ بود، خرف به معنی واقعی بودی بابا در فهم زبان. خیلی خوب، اینا اینقدر به عورت علاقه داشتن و دارن که به خانم ها، به زن ها به طور مطلق گفتن عورت، عورتین یعنی زنان. تاریخ های قدیمی نگاه کنیم. خب این مسئله اول. مسئله 789، زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر موی خود را بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. بسیار عالی. مسئله 790، موقعی که انسان قضای سجده را فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می آورد، بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند. خیلی خوب. 791، اگر انسان عمدن در نماز عورتش را نپوشاند، عمدن یعنی ایستادی به نماز یواشکی عورتت هم بذاری بیرون تماشا کنند مردم، ببینید این عرض کنم که انیشتن چه بوده، به کجای قضیه فکر کرده که یک کسی بیسته به نماز عمدن عورتش هم بذاره بیرون. حسین آقا عورتت دیدی ما، آقا گذاشته بودش بیرون. اگر انسان عمدن در نماز عورتش را نپوشاند نمازش باطل است. خدا میفهمه، این الله خیلی خیر الماکنین میگه آقا عورتت من دیدم گذاشته بودی بیرون، من فهمیدم منظور چی بود. بلکه اگر از روی ندانستن مسئله هم باشد، یعنی آقا میخواد نماز بیسته نفهمه که عورتش بیرونه، بنابر احتیاط واجب باید نمازش رو دوباره بخواند. یعنی فکر کند که آقا یا عورت ما بیرون بود یا نبود، شک کنه که بیرون بود، باستی دوباره. چقدر وقت دارن اینا، چقدر وقت دارن. یارو میسته اول کله سحر به نماز. البته بنده مخالف نیایش بسیار بسیار چیز روحانی و زیبایی است که شما منشأ هستی و یک امر بسیار بسیار متعالی بیاندیشید، تمرکز کنید به درون خود، این سبب پاکی ذهن میشه و عرض میکنم که تعالی فهم انسان. حالا چه اون شخصی یه چیزی که شما بهش فکر میکنید وجود داشته باشه یا نداشته باشه، قضیه بر سر اینجاست، نه قدر قضیه بیرون. اما فکرشو بکنید اول صبح پانشده حالا هی دلاشی و راستی و اینها و سجده میدوند و 15 دقیقه عربی بلغور میکنی در مقابل این الله. در این 15 دقیقه عرض شد که این کاخونه جنرال موتور هر 8 ثانیه اتومبیل داده بیرون. بعد بلند شو عرض کنم بری سر کار، نرسیده دستت به آچار هنوز گرم نشده که میبینی یک صدا غرغر عربی هم از یه جایی از یه برجکی میاد، کار تعطیل. یک ساعت و نیم دوباره اونجا خدمت الله، هی دولا و راست، هی دولا و راست، کار هنوز گرم نشده که دوباره صدا غرغر در میاد. چقدر این بدبخت الله عقده ایه که هی باید بری سرت بزنی به زمین پشت هوا کنی سرت بزنی به چه خبره. آقا همه ادیان نیایش دارن، آقا در سکوت، در سکوت استاده با یک وضعیتی که این منش انسان، شخصیت انسان، به قول فرنگی ها این دیگنیتی، این شرافت لکدار نشه. آقا چه داستانیست آقا، ای سرت بسایی به خاک و پشت هوا کنی. عرض کردم که هیچ بزرگواری، حتی یک انسان متوسط، نه بزرگوار، اجازه نمیده کسی بیفته به دست و پاش اینقدر سرش به صاحب زمین پشتش هوا کنه. حالا این داستان اینه که حالا موضوع رسیده به عورت. خیلی خوب، خیلی خوب، مسئله 792 رهبر فکری انقلاب ها، لازم فرمایید ما کجای کاریم. برای مقایسه لطفا تشریف ببرید حرفای گاندی رو هم بخونید. گاندی کافر، هندو بوده، بت پرست به قول خود اینا، حرفاشی ببینید با حرفای بابا مقایسه کن. خب 792، اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیداست. وسط نمازی داری قنوت بکنی، میبینی ای داد ویداد عورت پیدا شد، حالا باید چیکار بکنی؟ مشکلات میبینی چه خبره؟ باید اون را بپوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد. مگه چقدر طول میکشه پوشاندن عورت؟ باید چقدر طول میکشه؟ چه خبره؟ حالا آدم چی بگه؟ واقعا نمیدونم چی بگم، چون خیلی داستان کمدی میشه. زیاد و احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند. اگر طول کشید، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده، نمازش صحیح است. همون داستان حسن آقا، میگی رد شدیم، میگیم که آج آقا عورت مبارکتون هم پیدا بوده. مسئله 793، اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می پوشاند ولی ممکن است در حال دیگر، مثلا در حال رکوع و سجود، نپوشاند، چنان که موقعی که عورت او پیدا می شود به وسیله اون را بپوشاند. عبارت فارسی رو ببینید، یعنی مسئله به این سادگی و سخافت و واقعا سفیهانه رو نمی تونه این خالی بکنه در دوتا عبارت. گوش کنین به عبارات و چگونگی رساندن مطلب. اگر در حال ایستادن لباسش عورت او را می پوشاند ولی ممکن است در حال دیگر، مثلا در حال رکوع و سجده، نپوشاند، چنان که موقعی که عورت او پیدا می شود به وسیله اون را بپوشاند، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که با اون لباس نماز نخواند. یعنی مثل یه دستمالی رو بند کرده بسته به کمرش، در حال ایستاده عورتش پوشیده، ولی وقتی که سرش میذاره داره پشتش به هوا میکنه، از پشت همه چیزش پیدا. یه آدمی که قد بدبخته چه نمازی بخونه آخه؟ شکرگزاری از چی بکنه؟ کسی که دستمالی نداره عورتش رو بپوشونه، پدر من یه نماز چی؟ برای کی؟ گفت یک اسبی لگد زده بود به زانوی یک کسی، این را میرفته میگفت الهی شکر، الهی شکر. بشار ابن برد بوده، تخارستانی، از میکنم گروه شعوبیان و وطن پرستان ایران. گفت مرتی که چه شکری داری میکنی؟ چه چیزی نصیب است که شکر کنی؟ یه لگد زده پاس چکسته داری در کشی شکرم میکنی؟ خب اینم از این. پس این مشکل هم حل کرد امام. 794 رو گوش کنیم. انسان میتواند، انسان یعنی مرد، متوجه باشید آقا، زن جز انسان نیست، این انسان که آقا میگه یعنی مرد. انسان میتواند در نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند، ولی احتیاط مستحب آن است که موقع خود را با اینها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد. یعنی میگه از دیوار داره میره بالا، یا آقا کجا میریم، یا آقا من دارم میرم دو تا برگ انجیر چنیدم خیلی پت و پنه، از باقی حاج آقا بدوزنم عورتم بپوشونم میخوام نماز بخونم. خب بله، احتیاط مستحب است که موقع خودمون بپوشن که چیز دیگری نداشته باشد. بله، یعنی اینقدر این بدبخت بیچاره لخت باشه که هیچی نداشته باشه که بره برگ انجیر برگ ما عورتش بپوشونه و شکر خدا کنه، 17 رکعت هم نماز بخونه بابت این که عرض کنم که چیزی نداره عورتش بپوشونه. داری از خودش نپرسیدیم این دانشمند که آقا کسی که چیزی نداره عورتش بپوشونه چی داره بخوره که بتونه دل و راست بشه برای این الله. خب بله، مسئله 795، اگر غیر از گل یا گل، واسه اینا بیشتر به گل و اینا چیزا فکر میکنن، چون گل که غیر از گل چیزی ندارد که در نماز خود را بپوشاند، گل ساتر نیست و میتواند برهنه نماز بخواند. خب راست میگه، هرچی گل بچسبونی اونجا بدتر میشه، یه وضعیت چیزی پیدا میکنه، یه گل ساتر نیست، گل هم که نمیسته. یعنی آدمی باشه که هیچی در این دنیا نداشته باشه که لخت و عور باشه و عرض کنن بخواد با گل عورتش بپوشونه، اون چه نمازی بخونه برای چی؟ خب مسئله بله 790، اگر چیزی ندارد که در نماز خود را بپوشاند، چنان چه احتمال دهد که پیدا می کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را به تأخیر بیندازد. یعنی یک آدم عوره لختی احتمال میدی که بگردم یه چیز عورت هم بپوشونم، شاید چیزی پیدا شد. خب حالا ساعت 12 است نماز رو نمیخونیم، 2 میخونیم، شاید یه برگ درختی، یه چیزی، یه پاره کاغذی، روزنامه که چه عرض کنم، یه چیزی باد آورد باش عورتمون رو پوشوندیم نماز گذاشتیم، باید عقب بندازه. خب و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه‌اش باید نمازش رو بخواند. یعنی 3-4 ساعت گه چیزی پیدا نکرد عورتش پوشونه، همون لخت و برهنه باید واسه مقابل الله، دیر نشه خیلی قضا نشه نماز. مسئله 797، کسی که میخواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندارد که در آخر وقت چیزی پیدا کند، خود را با اون بپوشاند، در صورتی که نامحرم او را میبیند باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند، و اگر کسی او را نمیبیند ایستاده نماز بخواند و جلو خود را با دست بپوشاند و در هر سر رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد. یعنی اینجوری بکنه، این مهره رو بیاره بالا اینجوری بکنه، یعنی من دارم رکوع و سجود میکنم که عورتش کسی نبینه، و برای سجود سجده را قدری پایین تر بیاورد. بله بله، این هم از این مغز بزرگ تاریخ اسلام، روح الله موسوی الخمینی، در کتاب رساله توضیح المسائل که عرض شود که این آقای منتظری می، ما خیلی عجله داشتیم اینو چاپ کنیم، گفتم خدا رو چون چاپ کردیم بشریت رو نجات دادین آقا، اگه این چاپ نمیشد چه ضایعه ای بود برای جهان، چه فقدانی بود اگه این چاپ نمیشد عورتنامه. حالا داستان دیگرش واقعا خوندنی است، داستان نمیدونم خروس و الاغ و اینها، این داستان آخوندها و اندیشه ها و افکارشون، جهان بینیشون، تاریخشون و اینها، حرف ها و سخن ها و احادیث و کتاب ها و اینها، به قدر اینها با فرومایگی و پستی و رذالت توهم هست که واقعا انسان حس بدی میکنه از خوندن اینها، از نگاه کردن به اینها، از وارد دنیای اینها شدن. جز فرومایگی نیست واقعا. شما یک کلمه ای سخنی که از یک فرازی بیاد نمیبینید در اینها، در هیچ کدامشون. داستان گدائی و حق بازی و تزویر و جیبوری و عورت و نمیدونم مزخرفات لاطائل، بعد اینها میشون رهبر فکری یک جامعه بزرگ و شریف و قدیم مثل ایران زمین. وای وای وای کشوری که فردوسی سخن گفت و زرتشت سخن گفت و سعدی سخن گفت، این همه بزرگان و نامبردار واقعا در جهان، اینا مثل کرم تو این گنداب مزخرفات عرض کنم که دینی خودشون میلولیدن، این چیز آدم مینوشتن و درست بگن در تحبیل عوام بیچاره. خب
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه همراه با پدر هومر عزیز در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از خود مجموعه خدای‌نامه، و در این برنامه به ادامه گفتار قبلی که در مورد زرتشت بود میپردازیم. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر پسران و دختران خوبم که در این نشست‌های هفتگی ما رو پشتیبانی می‌کنند. چهره خندان و زیبای تو افشین جان من رو شاد میکنه، یک گونه شادی همراه با خنده در من پدید میاد. امیدوارم که همیشه خندان باشی و همه پسران و دختران خوب من همیشه این خنده بر چهره هاشان باشد و بماند.
2: به همین امید.
3: خب سخن رو اگر همراه باشی، سخن خرد از زبان فردوسی بزرگ بیاغازی. آغاز کنیم یا نه؟
2: بله بله بله، مشتاقیم. بله،
3: فردوسی میگوید جوان خردمند برترمنش بگیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر از پدر فردوسی بپرسیم که بزرگا برترمنش یعنی چه، خواهد گفت کسی که اندیشه و گفتار و کردار برتری دارد. میپرسم بسیار خوب، من که یک دختر جوان یا یک پسر جوان هستم، از چه کسانی باید برتر بشوم؟ میگوید از پدر و مادرت، از پدر بزرگ و مادر بزرگت، از همه آموزگاران و استادانت باید برتر بشوی، وگرنه در جای خود خواهی گندید و جهان رو به گند خواهی کشید. چنانچه پدر و مادر و آموزگاران تو و استادان تو خرد را زیر پای آخوند سر بریدند، فریب دشمنان ایران ستیز را خوردند و چهره دیوزاد اهرمن خویی به نام خمینی را در آینه ماه دیدند و به خرد هرگز نداشته خود خندیدند و شما را دچار این سرنوشت بدهنجار کردن و جهان را هم به گند کشیدن. تو دختر و پسر خوب من باید بکوشی تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک از پدر و مادر و آموزگاران و استادان خود برتر بشوی. فریب و رادیوهای بیگانه را نخوری و خود را بازیچه دست عمامداران سیاه دل نکنی. دل به خرافه های دینی نبندی، به دانش و بینش و منش نیک روی بیاوری و از همکنون جهان بهتری برای خود و برای فرزندان خود بسازی. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدد روزگار. به هوش و به هنگ و برای زمین و زمان آوری زیر پا. این اندرز پیر شاهنامه‌گوی طوس بود که در آغاز سخن جان ما رو تر و تازگی بخشید. امیدوارم که بر دل شما هم نشسته باشه. خب افشین جان اگر سخنی هست تو بگو، اگر نه من بپردازم به دنباله آنچه که از نشست پیشین گفتیم.
2: بله من البته خیلی دوست دارم که چند تا سوال بپرسم، ولی نمیخوام که ذهنتون اصلا بره الان طرف دیگه، همین رو ادامه بدیم، همون بحث قبلی رو ادامه شناخت زرتشت رو بفرمایید که ما گوش بدیم به حرفای شما.
3: در نشست پیشین یکی دو بار گفتم که زرتشت روی به پاپ اعظم و ملایان و کشیشان و دیگر خدافروشان بی خدا و کشبانان دینهای دروغین چنین و چنان میگوید و آنان را کژندیشان تبهکار مینامد. برخی از یاران خوب ما گمان بردند که من زرتشت را همروزگار پاپ ها برشمردم، ولی من پاپ و کشیش و ملا و آخوند را به گونه نمادین برای همه کشبانان و برای همه دکانداران دین و خدافروشان بی خدا به کار بردم. در اینجا نکته ای هست. هنگامی که افشین جان از جنبش روشنگری سخن به میان کشیده می شود، بیدرنگ می رویم به سراغ انگلستان، فرانسه و دیگر سرزمین های اروپایی و پای سخن بزرگانی مانند دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو، کانت، دکارت، نیچه و دیگرانی که نام های بزرگ دارند می نشینیم و سخنانشان را بسیار ارج می دهیم. شایان ارجگذاری هم هستند. ولی من با خواندن فرازهایی از گاتهای زرتشت خواستم نشان دهم که آغازگر و بنیادگذار جنبش روشنگری در کارنامه جهان و در تاریخ اندیشه اشو زرتشت ورجاوند است. این آن نکته است که از دید جوانان ایران پنهان نگه داشته شده است. طرفداران جنبش روشنگری در اروپا کوشیدند تا نگاه آدمی را از آسمان به زمین بکشانند و پیوند آدمی با آب و خاک و گیاه و جانور را جایگزین پیوند آدمی با الله و رسول و ملائک و حور و قلمان و ملکوت آسمان کنند. این کار بسیار خجسته‌ای بود. باید که کلاه گرامی داشت در برابر بزرگان اروپایی از سر برداریم. ولی همیهنانم هزاران سال پیش از این درفشداران جنبش روشنگری در اروپا، بزرگمردی به نام اشو زرتشت ورجاوند در ایران این درفش را برافروخت. در روزگار زرتشت هم کشبانانی از جنس همین ملایان و همین کشیشان دیوسرشت با نامهای دیگری بودند که خرد مردم را تباه میکرد. کویها که زرتشت از آنان بزشتی نام میبرد، گروهی همانند همین آخوندهای روزگار ما بودند. کرپانها گروه دیگری از همین ملایان و آخوندهای فرومایه بودند که از جرفای پندارهای بیمارگونه خود ایزدان و الهان دروغین میساختند و پدیده های بومزادی و رخدادهای سپهری مانند زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و همه اینها رو پیایند خرسندی یا ناخرسندی الهان خود میپنداشتن. ابرهای بارانزا، ابرهای بیباران، آذرخش، تندر، گردبادهای ویرانگر، زمین لرزه ها، دریا لرزه ها، خشکسالی ها، ترسالی ها، آتشفشان ها، بیماری ها و مرگ های نابهنگام، همه و همه از دید این پتیارگان پدیده هایی بودند که در پی خرسندی یا ناخرسندی الهان پنداری آنها پدید می آمدند. درست همان گونه که امروز آخوندها با ما می کنند. اوسیج ها، این واژه اوسیج را بارها و بارها زرتشت به کار برده است. اینها گروه دیگری از همین دینکاران فرومایه بودند. مردان سیاه دلی که با آیین‌های بسیار پیچیده و تو در تو جانداران بیگناه را برای خرسندی دل الهان پنداری خود به زشت‌ترین کردار می‌کشتند. با کوبه‌های بزرگ بر کله این جانوران می‌زدند و آنها را می‌کشتند. آنها را قربانی می‌کردند برای الهان پنداری خود. کویها و کرپانها و اوسیجهای روزگار زرتشت امروزه جای خود را به شیخ و ملا و آیت الله و حجت الاسلام و قاری قرآن و نوح خان و تعزیه گردان و ملا باجه های قرآن خان و سفره بنداز دادن. این سه گروه چپاولگر طبقکار یعنی کبیها و کرپانها و اوسیجها که گستره یک کار هر کدام از دیگری جدا بود اندک اندک پی بردند که سود بیشترشان در به هم پیوستن است. چون این شد که به هم پیوستند و یک دین و دولت یک دست پدید آورد. دینشان همان دولتشان و دولتشان همان دینشان شد. درست همون گونه که امروز حزب اللهیا میگویند که دین ما و آیین ما و سیاست ما این همان است. و این چنین شد که بر مغز و روان و اندیشه مردم چیره گشت. درست همون گونه که امروزه در کشور ما آخوندها با پیوند حوزه و دانشگاه و مسجد و مجلس و کاخ ریاست جمهوری و بیت رهبری و کمیته ها و سپاه پاسداران و گشت ارشاد و دادگاه های انقلاب و صدا و سیما و دیگر نهادهای اسلامی یک کاخ صد ستون ستمبارگی پدید آوردند و بر یک ملت بزرگ تاریخی چیره گشتند. در روزگار زرتشت هم چنین بود. کوی ها و کرپان ها و اوسیج ها همین کاری کردند که در روزگار ما آخوند ها میکنند. هر جا که زمین خوب و دهشمندی بود میبایست از آن الهان و ایزدان آنها میشد، میبایست وقف میشد به الله یا الهان پنداری اونها. هر کجا که مرغ و خروس خوشگل و پرگوشت و گاو گوسفند پرواری و اسب راهواری بود میبایست به سترگان الهان یا همون حوزه های علمیه فرستاده میشد. از آن الهان بود. در هر خانی اگر زن یا دختر زیبا رخسار و خوشپیکری بود میبایست به شبستان الهان فرستاده میشد تا کام الهان را شیرین کند. و از آنجا که الهان یا ایزدان خودشان دست و پا و پیکر نداشتند، نمایندگانشان بر روی زمین در انجام این خیشکاری الهی میکوشیدند و همراه با کامجویی از زنان و دختران موقوفی از نزورات و اوقاف و دهشهای نابخردانی مردم بر کلفتی شکمهاشان میافزودند. کاری که هنوز هم می کنند و تا زمانی که مردم به خود نیایند و گوشی برای دهان خوشبوی زرتشت نباشند، همیهنانم راهی برای برون رفت از این دامچالی سیاه روزگاری پیدا نخواهد شد. راهی نیست. زرتشت نمی توانست تماشاگر این همه تباهکاری این سیاه دلان اهرمنخو و تیر روزگاری مردم باشد و آرام بنشیند. زرتشت می دانست که این زشت خو اهرمن چهرگان دروغ می گوید. این را هم می دانست که تیر روزگاری مردم برآمده از ترس و خرافه باوری آنهاست. به سخن دیگر این ترس و خرافه باوری مردم بود که میدان را برای تاخت و تاز کیشبانان ستم پیشه فراهم می‌ساخت. از این رو نخستین بایستگی از میان برداشتن این ترس خردسوز و خرافه باوری های خانمان برانداز بود. زرتشت می‌بایست الهان دروغین را از مغز و روان و اندیشه مردم بیرون می‌کشید و خدای راستین را با آنان می‌شناسد. خدای راستین، خدایی که نتواند خشم بفرستد. این که میگوین خدا قادر متعال است، زرتشت چنین خدایی را به خاک روبه انداخت. خدایی که بتواند خشم بفرستد خدا نیست. پس خدا برخی کارها را نباید بتواند انجام دهد. یکی از آنها این است که خدا نتواند و نمیتواند که خشم بفرستد. خدایی که جبار و قهار و مکار و فریبکار و مزل و منتقم و زو منتقم، برنامه هایی که در قرآن برای الله آوردن، و پتیاره و دیو سرشت مانند الله نباشد و خدا دین دیگر الهان دینهای ابراهیمی. خدایی که برای به دست آوردن دارش و دسترنج مردمان بیماری ها و مرگ های نابهنگام پدید نیاورد. خدایی که با دیده شدن موی زیبای زنان خشکسالی ها و زمین لرزه های ویرانگر نفرستد. خدای بینیازی که کاری به کار مردم نداشته باشد و بی هیچ چشم داشتی بدون میانجگری کاهن و ملا و کشیش و دیگر کیشپانان دیوسرشت فرادست همگان باشد. هر کس بتواند بدون میانجی خودش با خدای خودش به راز و نیاز بنشیند. و چنین خدایی به جز اهورامزدای او هیچ خدای دیگری نمیتوانست. چون این شد که زرتشت همه ایزدان پیشین را از پایگاه ورجاوندی که برای آنها ساخته شده بود پایین کشید و خدای راستین خود را که مزدا بود فراز برد و به مردم شناساند. گفت همه را دور برسید. تنها مزدا، اهورامزدا. مزدا یک واژه دو بحری از زبان گات هایی است. بله، نخست این واژه مز یا مس هم بازه میتوان گفت هم با سین. مز به چم بزرگ، درشت، پرشکو، والا، گنده، گران، تنومند، فراخ، پهن، دامن دار، پرپهنه، پهناور، گستران و جز این هاست. همان است که در زبان انگلیسی هم در واژه های مس و مسینس و همکردهای آن مانند مس پروداکشن، مس میتینگ، مس گریو، مس میدیا و جز اینها دیده می شود. این همان است. برای دوم دا که برخی آن را از ریشه دهندگی و برخی از بنواژه دانش دانستند. دهندگی همون زایش یا آفرینش و برخی دیگر گفتن نه، از بن دانش است. از این رو همکرد این دو بحر می شود دانش بزرگ، دانش پرپهنا، دانش کلان. این نام خدای زرتشت است. دانش، دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند، کهستی را، این کهکشان بیشمار را، این همه جهان بیکرانه را از دانش و توانش خود پدید آورد و هر دم آن را تازه به تازه و نو به نو می کند. جهان ایستا و یک رنگ نیست، پیاپی در حال چرخش و دگرگونی است. خدای دادگر و خردمندی که با هنجاری ستوده بر جهان فرمان می راند و همانند آب و هوا فرادست همگان است و هیچ میانجی ندارد. بدون هیچ گونه میانجی، نه کشیش، نه ملا، نه آیت الله، نه پاپ، هیچ میانجی نمیخواهد. درست مانند هوا، شما برای نفس کشیدن نیازی به میانجی ندارید. به خودی خود بی آنکه کسی به شما یاری برساند شما هوا را در ریه های خود فرو میبرید و برون میدهید. خدا همچنین است. بدون هیچ میانجی فرادست همگان است. نه تنها مردمان بلکه همه باشندگان. همه آنهایی که هستند. و خدا با همه آنها هست. و فرادست همه آنها و در درون آنها، در گوهر آنها و هر یک از آنها پاری از خود او. چنانچه در بند هفتم از سرود 31 میگوید اینها که میخوانم فرازهایی از برخی از سرودها یا گاتهای زرتشت است. میگوید اوست، نشان میدهد خدا را، اوست که در آغاز با اندیشه اش. ببینید همین که سخن از خدا به میان میآید واژه اندیشه به خدا چسبیده است. خرد و اندیشه و دانش چسبیده به خدایند، جدا از خدا نیستند. اوست که در آغاز با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید. این روشنایی نه تنها روشنایی در برابر تاریکی، بلکه روشنایی دانش، روشنایی فهم، روشنایی بینش، همه اینها از کجا پدید آمد؟ از اندیشه خداوندی. اوست که با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید و با خردش هنجار هستی را آفرید. پس این فرگشت و فروگشت و فراگشتی که پیاپی من از زبان خوش استاد حسام نوذری میشنوم همین است، همین هنجار هستی. این هنجار است، نامش را چه میخواهید بگذارید؟ و با خردش هنجار هستی را آفرید تا بهترین اندیشه ها را نگاهدار و پشتیبان باشد. تنها بهترین اندیشه ها هستند که می توانند دریابند این هنجار آفرینش را، این هنجار هستی را. ای مزدا اهورا که هماره یکسانی، یعنی به خشم نمی آیی، مهربان نمی شوی، خشمگین نمی شوی، دگرگون نمی شوی، همیشه همانی که هستی، خدایی، تو خدایی. خدا یک بار خشمگین نمی شود، سپس پشیمان نمی شود، سپس مهربان نمی شود، اینگونه نمی شود، آنگونه نمی شود. خدا خداست، همواره یکسان است. ای مزدا اهورا که همواره یکسانی، با مینوی خود ما را برافروز و برافراز. ببینید همیهنانم، از خدا روزی نمیخواهد، نمیگوید مانند مسیحیان ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. یعنی نام تو مقدس نیست مگر اینکه من تو را مقدس کنم. ملکوت تو بیاید، نان کفاف ما را امروز به ما بده. نان نمیخواهد زرتشت، روزی نمیخواهد. چرا؟ چون میداند که روزی دست خدا نیست. میداند که برای به دست آوردن روزی باید کار کرد. میداند که خدا روزی رایگان به کسی نمی بخشد. خدا با آفریدن زمین و آب و خاک و آفتاب و نیروی رویش و بالش در گیاهان و نیروی کار و کوشش و جهش و جنبش در زیستمندان پیشا پیش روزی همگان را داده است. پس از خدا چه میخواهد؟ از خدا فروزش اندیشه و فراز آمدن میخواهد. ای خداوند، تو با من باش، در درون من باش تا من برافروزم. نمیگوید به من نان بده، نمیگوید این بیماری از تن من برگیر، چون میداند که خدا این توانایی ندارد که بیماری از تن من بردارد. ای خدا، تو پسر من را این گونه یاری کن که در امتحان قبول بشود. میداند که خدا این توانایی ندارد. خدا این گونه دبنگ و نادان نیست که چون این کارهای دبنگانه انجام دهد. کار خدا چیز دیگری است. زرتشت مردم را به همکاری با این خدای دادگر و دانش افروز فراخواند که ای مردم، بیایید با این خدا همکاری کنیم تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک خانمان و روستا و شهر و کشور آباد برای خود فراهم آوریم و جهان بهتری برای زادمانهای آینده بسازیم. چون این جهان شاد و روشن همیهنانم با دین باوری و خرافه پروری و سینه زنی و غم کشی ساخته نمی شود. تنها در پرتو خرد و اندیشه نیک و همکاری با خدا، یعنی همکاری با جهان ساخته می شود. همکاری با آب و خاک و گیاه و جانور ساخته می شود. در پرتو اندیشه و خرد، این چیزی است که زرتشت به ما می گوید. در بند یکم از همه سرود 31 میگوید ای جویندگان دانش، نمیگوید ای جویندگان خدا، ای خدا جویان، میگوید ای جویندگان دانش. اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنوده را آشکار می سازم. زرتشت می دانست که پیش از او کسی این گونه سخن نگفته بود. سخنان ناشنوده را آشکار می سازم. بیگمان این سخنان برای کسانی که با آموزش های دروغ جهان راستی را به تباهی می کشانند ناگوار و برای دلدادگان مزدا بهترین است. چون با این آموزش های نادرست گزینش راه بهتر روشن و آشکار نیست، نمی توانید نیک از بد بشناسید، نمی توانید شایست از ناشایست بشناسید. از این رو من زرتشت چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. ببینید هر دو گروه، کدام گروه؟ گروه نیکان و گروه بدان. زرتشت پاسداران و کمیتچی ها و حزب اللهی ها و نوح خان ها و تعزیه گردان ها و همه و همه را به شنیدن سخنان خود فرا می خواند. جدا نمی کند، خودی و ناخودی نمی کند، خودی و بیگانه نمی کند، همه را فرا می خواند. من چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. این گونه که شما زندگی می کنید، شما نه تنها زندگانی خود را با آتش می کشید، جهان را هم به گند می کشید. پس بگذارید راه باز کنید تا من به سوی شما بیایم. من زرتشت به شما بیاموزانم چگونه برابر راستی که هنجار آفرینش است زندگی کنید. در سرود 33 می گوید هر کس در این جهان کردارش می بایست بر پایه راستی که آیین بنیادین زندگی است باشد. این واژه راستی جای سخن بسیار دارد، جای چون و چرای بسیار دارد. راستی تنها سخن راست نیست، راستی هماهنگی با هنجار آفرینش، با هنجار هستی است. کردار آدمی باید همگام باشد با ریتم کیهانی که آیین بنیادین زندگی است. هر کس که با اندیشه و گفتار و کردار خود با دروند می ستیزد، یعنی دروند یعنی خامنه ای، یعنی رئیسی، قالیباف و دیگر پتیارگان ایرانسوز، همه اینها دروند هستند. واژه دروند در سرودهای زرتشت یعنی بدکاره، یعنی زشتکار، یعنی دروغگو، یعنی پیمان شکن، یعنی کسی که هستی را آسیب بزند، کسی که راستی را آسیب بزند، کسی که این ارکستر جهانی را به هم می‌ریزد. این می‌شود دروند. به خود دروغ می‌گوید، پیمان می‌شکند، ناراستی می‌کند، تنبلی می‌کند، می‌ترسد. حتی ترس گونه دروندی است. زرتشت می‌گوید که با همه اینها باید بستیزیم. با چی؟ با کدام کارمایه؟ با خرد و با اندیشه، نه با تیر و تفنگ. با خرد و اندیشه و بینش نیک برویم به جنگ با این پتیارگان. هر کس که با این پتیارگان بستیزد و یا به او و به پیرو او راه نیک می آموزد و می نمایاند، با باور و دلبستگی خود خواست مزدا اهورا را به جا آورده است. پس رزم چگونه رزمی است؟ رزم این است در این میدان، در این آوردگاهی که زرتشت پیش پای ما میگذارد، رزم رزم دانش است با بیدانشی، شایست است با ناشایست، راستی است با دروغ. برویم در این میدان، در این آوردگاه به این بدان بیاموزانیم چگونه بتوانند برابر راستی زندگی کنند، نه اینکه با آنها سیلی بزنیم. پس ستیز با بدان و بدکاران نخستین بایستگی دینی است از دید زرتشت. در سرود 45 میگوید اینک سخن می‌دارم

امروز است. اینک سخن می دارم، گوش بدارید و بشنوید. ای کسانی که خواهان شنودنید و ای کسانی که از راه دور و نزدیک فراز آمدید. و مردم می رفتن برای شنیدن سخنان او. همه این گفته ها را نیک به یاد بسپارید، مباد آنکه آموزگار بد، آخوند، کشیش، ملا، آیت الله، پاپ، همه را میگویی. مباد که آموزگار بد دگر باره زندگی شما را تباه کند و دروند با گفته های خود و باورهای نادرستش شما را به گمراهی بکشاند. شما امروز همیهرانم سخنی گرانمایه تر از این شنیده اید که بگوییم این سخن کهنه شده است؟ این سخن رو کسی دیگری به این زیبایی گفته است؟ از فراسوی زمان این سخن به گوش ما میرسد. اینک سخن میدارم، باز میگوید اینک، هم اکنون. هزار سال دیگر، 10,000 سال دیگر هم بخوانید همین رو خواهید خواند. اینک اکنون سخن میدارم از آن چه در زندگی بهترین است و آن را در پرتو راستی یافتم، آن چرا که من دریافتم و این گوهری گرانبهایی که من ارمغان آوردم برای شما مردم جهان، در پرتو راستی یافتم، نه در سیاه چاله های دروغ و پتیارگی. در پرتو راستی یافتم. مزدا آفریدگار راستی است. حالا این راستی را شما هنجار، ریچ، سامان، خرد، دانش، بینش، همه را بگذارید در این واژه راستی. مزدا آفریدگار راستی است. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. شما نگاه کنید چه خدایی را دارد به ما میشناساند. میگوید این الهان دور بریزید، این ایزدان همه را دور بریزید. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. مزدا پروردگار پارسایی است و پارسایی مایه بهروزگاری است. زرتشت میدانست که اگر دانش را در میان مردم بگستراند و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک برانگیزد، دیری نخواهد پایید که یک، ایزدان آریایی که تا آن زمان بر مغز و روان و اندیشه مردم فرمان میراندند از پایگاه ایزدی به زیر خواهند افتاد. دو، کوی ها و کرپان ها تکیگاه خود را از دست خواهند داد و نادانی مردم اندکندک کنار خواهد رفت. یعنی پایگاهی را که در میان مردم نادان برای خود فراهم کرده بودند، این پایگاه رو از دست خواهند داد. چرا؟ همین که مردم دانا شدند، همین که مردم آراسته شدند به دانش و بینش نیک، جایی برای آخوند، جایی برای کشیش و ملا بر جای نمی‌ماند. و دستاویزی برای دستیازی به جان و مال و مغز و روان و اندیشه مردم نمی‌یابند. سه، مردم از بند بردگی ننگین کیشبانان آزاد می شوند. شما نگاه کنید امروز بخش بزرگی از همیهنان ما بند بردگی ملایان را به گردن دارند، بردگی می کنند و در پرتو کار و کوشش و هم پرسگی با خرد و اندیشه خود زندگی بهتری برای خود و برای زادمان های آینده فراهم خواهند ساخت. ولی زرتشت این رو هم میدانست که آرمان‌های بزرگ به کارمایه‌های بزرگ نیاز دارند، چیزی که زرتشت نداشت. این کارمایه‌های بزرگ را زرتشت نداشت، این افشین گرامی ما هم ندارد. در سرود 11 که یکی از زیباترین سرودهای زرتشت است، با تنهایی و تنگ دستی و بی‌بهرگی او از این کارمایه‌های بزرگ آشنا می‌شود. می‌گوید

0: به کدام زمین روی آورم؟ خسته است. گوشی برای دهان خود نمی آورد. می خواهد بنویسد، پول برای چاپ کتابش ندارد. باز نگویید که در اون زمان صنعت چاپ نبود. اینا را به گونه نمادین می گویم. افشین را می گویم. خودم را می گویم. 12 سال است می کوشم تا این دانشگاه کوروش را به جایی برسارم. درست در توشت گونه ناتوانم. به کدام زمین روی آورم؟ به کجا روم؟ مرا از خویشاوندان و یارانم دور می دارند. از همکاران نیست مرا خوشنودی نیست. ببینید این سخن سخن من نیست، این سخن سخن زرتشت است. و چه اندازه این که گفتم افشینجان من هم ندارد، چون می دانم که اما بیش من افشین را سالهاست که پی گرفتم، او هم درست سرنوشتی همانند سرنوشت زرتشت دارد. نه تنها افشین، بسیاری دیگران که می توانستند کاری برای این کشور انجام بدهند، برای جهان، ولی این کارمایه ها را نداشتند. یعنی پول نداشتند، توانایی نداشتند، گوشی برای دهانشان یافت نمی شد. از همکاران نیز مرا خوشنودی نیست و نه از شهریاران کشورها که هواخواه دروغند. آقا این سیاست پیشگان، این پایوران کشورها، همشون از بالا تا پایین، همشون هواخواه دروغند. ای مزدا اهورا، چگونه میتوانم تو را خوشنود گردانم؟ میپرسد. ای خداوند جان و خرد، من میخواهم ولی نمیتوانم، دستانم توهیست. باز در بند دوم همون سرود میگوید: ای مزدا، من میدانم چرا ناتوانم. نوای من اندک و کسان من کمند، یاران هماندیش من کمند، پتیارگان بسیار فراوان. 22 میلیون میروند رده میکشند تا به حسن روحانی رای بدهند، ولی من هرچه که داد میکشم گوشی برای دهان من یافت میرشود. زرتشت میگوید: نوای من اندک و کسان من کمند، من به تو روی می آورم ای خداوند، و از تو خواهان آن مهری هستم که دلدار به دلدادی می بخشم. ببینید، من چند بار در برنامه های خود گمان می کنم یک بار هم با افشینجان با تو این رو من گفتم، گفتم خدایی که من نتوانم او رو لبهایش رو ببوسم، این خدا به کار من نمی خورد. من خدایی را می خواهم که بتوانم در آغوشش کشم، بتوانم لبان زیبایش را ببوسم. این خدا خدای ماست. زرتشت چنین میکند. زرتشت با خدای خود عشق بازی میکند. میگوید: بی داشته باش که دلدار به دلداده میبخشد. تو با آن مهر به من نگاه کن ای خداوند، نه از راه رحمت، نه از راه عشق، چون من عاشق توام، من عاشق این جهانم، من عاشق این درختم، این گلم، این پروانه ام، این هوا، این آب، این دریا، این رود، این کوها، این ستاره ها، این کهکشان. من دلباخته اینها هستم که تو ای. تو هم مرا همین گونه دوست دار. پس بیا با هم عشق بورزیم، دست در دست یک دیگر، من و خدا. زرتشت چنین میگوید: من اینها را از زرتشت آموختم. آنگونه به من مهر ببرس که دلدار به دلدادی می بخشم. در پرتو راستی، نه با سخنان دروغین فریبنده و خوشایند، نه، در پرتو راستی مرا از نیروی اندیشه نیک آگاه بساز. ببینید، باز دارایی نمی خواهد، اگرچه می گوید که من ناتوانم. ای خداوند، میدانم چرا ناتوانم، برای که پول ندارم، یارانم کمند، گوشی برای دهان من یافت می نشود. ولی با این همه، ای خدا، اونچه که از تو میخواهم، مرا از اندیشه نیک آگاه بسازی. کدام راه را بروم؟ اندیشه نیک کدام است؟ چرا درباره نیک و بد در آینده گفتگو خواهیم کرد؟ آیا هر نیکی را که میبینیم به راستی نیک است یا جای پرسش دارد؟ دارد. و زرتشت هنوز نمیداند نیک ناب کدام است و آن دیگری کمتر نیک، یا اصلا شاید زیر نام نیک ولی نیک نیست. با این همه زرتشت نه تنها نومید نشد، بلکه به جای ناله و زاری و درد و گداز با زبان تند و تیز و دراز خود بر سر کشورمداران و دینکاران و دینداران روزگار خود خروش برکشید. همه باورها و آیین‌های پیشین را زیر پا انداخت و با آفرینندگان تیر روزگاری مردم به ستیزی جانانه برخاست و در رسوا کردنشان از هیچ گونه جانفشانی دریغ نورزید. پروانه بدید سرود 32 که در نشست پیشین برای شما خواندم را یک بار دیگر برای شما بخوانم تا بلندای اندیشه این مرد بزرگ و از خودگذشتگی او را بهتر بشناسیم، که بدانیم این پدر که درباره او امروز به سخن نشستیم کیست و جهان را چگونه نگاه میکرد و چه اندازه گستاخی داشت. دلی به بزرگی دریا، نترس. در نگر بیاورید که همین امروز در ایران، امروز که من و شما با هم داریم گفتگو میکنیم، در ایران مردی از تبار زرتشت به پا خیزد، چند دازه دلیری میخواهد، در میان انبوهی از پیروان بر سر خامنه ای و دیگر امام داران سیاه دل خروش برکشد که به خامنه ای بگوید و به همه کسانی که در پیرامون او هستند و به همه آخوندهای حوزه علمیه قم در برابر آنها و در میان پیروانشان این گونه خروش برکشد که ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیرسری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کاران است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردارهای بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به دروندان مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتی. شاید گناهکار با رفتار خود به کامیابی رسد و نام‌آور گردد. کسانی که امروز در کشور ما نام‌آور گردیدند، ولی ای مزدا اهورا، تو که همه چیز را به یاد داری، با بهترین اندیشه ها آگاهی و میدانی، در پرتو شهریاری توست که سرانجام آیین راستی فرمانروا خواهد گشت. از این گناهکاران سیاه دل نگاه کنید واژه ها را، انگاری که امروز سخن میگویم. مرا چه به این که بدانم زرتشت کی زندگی کرد؟ چه ارزشی دارد؟ 10,000 سال پیش، 15,000 سال پیش، 3,000 سال پیش یا 1,000 سال پیش؟ از دید من چیزی نه کم میکند نمی افزاید. از این گناهکاران سیاه دل هیچ یک نمی داند همان گونه که زندگی و آزمون گدازان آن می آموزد، پیشرفت از کار و کوشش است. پیشرفت از کار و کوشش است، نه از خراف باوری و یاوه پنداری. آموزگار بد گفته های دینی را بر می گرداند و پریشان می کند و با آموزش های خود زندگی خردمندانه مردم را تباه می سازد و بدینسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارد. شما به راستی می توانید یک دم با خود بیاندیشید که این سخن سخن کهنه است، سخنی است که 1000 سال 2000 سال از آن گذشته است، بوی نامی دهد، یا سخنی است نو، مانند یک شعر نو امروز در روزگار ما. در این سرود روی سخن زرتشت تنها با کویها و کرپانها نیست، او پیروانشان را هم می نکوهد، مردم را و آنان را همتای دروندان و تباه کنندگان زندگی می شمارد و با همون زبان تند و تیز و دراز آنان را نیز سرزنش می کند، یعنی همه ما را. کسانی که امروز در این سو و آن سوی جهان برای آخوندها لابیگری می کنند، کسانی که در نیویورک و تورنتو و دیگر شهرهای بزرگ جهان دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و غم زنی را می اندازند، این ملا باجی های پتیاره ای که به نام امامان ایرانسوز تازی سفره می اندازند، کمیتیچی ها و دیگر کارگزاران این دستگاه دوزخی، همه اینها را در تباه کردن روزگار مردم گناهکار می شمارند و می گوید ای مزدا، ای خداوند جان و خرد، همچنین کسانی زندگی را تباه می سازند که دروندان را بزرگ می شمارند. ببینید کسانی که این لابی هایی که دروندان را، یعنی خامنه ای را بزرگ می شمارند، پوتین را بزرگ می شمارند، زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارند و پارسایان و راستان را از بهترین اندیشه ها دور می دارند و می آزارند. آنان با آموزش های خود مردم را از بهترین کارها باز می دارند. زندگی مردم را با گفتار فریبنده تباه می سازند. کرپان ها را بر پارسایان برتری می دهند و برای پیروان دروغ سروری می خواهند. نبرد میان زرتشت و کشبانان و پیروانشان اندکندک بالا گرفت و زرتشت ناگزیر خانه و کاشانه خود را رها کرد و راه سرزمین های دیگر پیش گرفت، گریخت، نه اینکه با آن چم نمیگویم گریخت که کسانی میخواستند او را بکشند یا آزارش بدهند، گوشی برای دهان خود نمییافت، زادگاه و شهر خود را رها کرد، رفت به سرزمین های دور از زادگاه خود. آنجا با فرمانروایان یکی از تبارهای آریایی به نام ویشتاسپ که امروزه میگوییم گشتاسپ آشنا شد و توانست او و خانواده و تنی چند از پیرامونیانش مانند جاماسپ و فراشوشتر را به آیین خود بگواند و انجمنی به نام انجمن مقان یا مهان پدید آورد، همان گونه که افشین گرامی ما هم گشت و گشت و گشت، گوشی برای دهان خود نیافت، سرانجام آمد با یک چند برنامه اپوزیت و دیگر برنامه ها انجمنی پدید آورد که امروز همه ما را پیرامون خود گرد آورده است. من این افشین را بسیار بسیار گرامی می دارم، کاری کرده از کارستان. افشین جان به نام یک هممیهن، نه به نام یک پدر، به نام یک هممیهن از تو سپاسگزاری می کنم. گرایش ویشتاسپ و دیگر بزرگان کشور با آیین زرتشت راه را برای پیروزی های پیاپی او فراهم ساخت و آیین او را جاودانه کرد. اگرچه همیهنانم زرتشت در نبرد با این جهان ویرانگران تبهکار به پیروزی رسید، ولی شوربختانه زمانه به کام او نگشت. کویها و کرپانها و اوسیچها کتاب ماندگاری در برابر خورشید خرد را نداشتند، به ژرفاهای تاریک پناه بردند و خود را از دیده ها پنهان کردند، ولی دیر زمانی نپایید که اهرمنزادی به نام اسکندر به سرزمین زرتشت یورش آورد و خاندان هخامنشی را برانداخت و همه ارزش‌ها را دیگر گونه ساخت. این به هم ریختگی ارزش‌ها و از میان رفتن اوستای کهن زمینه را برای خیزش دوباره کیشبانان و دینگزاران پدید آورد. در پی یورش اسکندر بود که این تاریک اندیشان سیاه دل دوباره توانستند از مخاک تاریک خود سر برون کشند و موریانوار خرد مردمان را بچرند و پندارهای بیمارگونی خود را بر جان و روان و اندیشه مردم جا بیندازند. ما در جنبش مشروطه هم چنین پیروزی زودگذر آزاد اندیشان را دیدیم، ولی تا آمدیم اندکی از هوای آزادی را در ریه‌های خود فرو بریم، هزاران فضل الله نوری با نام و ریختار دیگر مانند جلال آل احمد ها، علی شریعتی ها، مرتضی مطهری ها، کیانوری ها، بازرگان ها، بهشتی ها، با هنر ها به پا خواستن و با فرابردن خمینی و نشاندنش در ما زمینی شکست شرماور خرد بندیشه را فراهم آوردن. مشروطه اگرچه دستاویزهای کلان برای میهن ما برمغان آورد، ولی ساخت و بافت آینی و دین باوری مردم زمینی شکست آزادگان و پیروزی دینکاران و خودکامگان را فراهم ساخت. با اندوه باید بگوییم که هنوز هم این کبیها و کرپانها و اوسیچهای تبهکار روزگار زرتشتند که با هیاهوی بسیار نمی گذارند نغمه های درنگیش زرتشت به گوش جانها برسند و جهان تازهی پدید بیاورند. بادا که فرزندان زرتشت آنچنان که او به پا خواست و در تابش اندیشه های جهان آرای خود جهان را به بهترین ارزش ها آراست، شما فرزندان خوب من نیز به پا خیزید و با به کارگیری پیام او جهان بهتری برای خود و برای زادمانهای آینده خود فراهم بیاورید. بادا که شما فرزندان پاکسرشت ایران زمین راه زرتشت پیش بگیرید و با ایران ویرانگران تبهکاری که امروزه بر نیابوم اهورایی شما فرمان میرانند بستیزید و ایران زمین را از پتیارگی های این کبیها و کرپنها و اوسیچها دور بدارید. بادا که آیین زرتشت سرزمین ما را فرا گیرد و آیین دیوان را براندازد. آفرین جان، من در اینجا این بخش رو به پایان میبرم تا در نشست آینده بپردازیم به سردهای دیگری که بسیار بسیار بایسته است که اینها را بدانیم. اگر پرسشی هست یا اگر سخنی من گوش میکنم.
1: درود بر شما، خیلی ممنون از محبتی که داشتین. امیدوارم لایق این صحبت‌های شما باشم و عرضم به خدمتتون که واقعا الان اوضاع مملکت ما خیلی خرابه. یعنی شما فلشون این برنامه‌ها به هر حال میمونه و آیندگان خواهند دیدین برنامه‌ها رو. من فقط خواستم یه درد دلی بکنم من اینجا، و اون این که واقعا تو این وضعی که یعنی مثلا دریاچه ارومیه خوش شد، الان چندین شهره که آب ندارن و ما سالها سعی داریم میگیم بابا این تنها راه اینه که ما بعد بریم به طرف این جمهوری اسلامی نابودش بکنیم، اگر نه نابودمون میکنه. و متاسفانه هنوز هموطنان ما نشستن پای ایران اینترنشنال و من و تو که ببینن برجام چی میشه، که ببینن آیا مثلا برن یه خونهی بخرن یا نخرن یا یه معاملهی انجام بدن. یعنی نمیتونن یه ذره جلوتر از این جلوش یه ذره اونورتر رو ببینن و این خیلی واقعا تأسف‌باره و امیدوارم که بیدار شن، به خاطر اینکه تنها راه ما همینه. و اینی که شما اشاره کردین راجع به اینکه میگن که زرتشت نمیگه که خداوند مثلا امتحان من توش قبول بشم یا فلان مال به من برسون، از این چیزا نیست. خدا قرار نیست این کارا رو بکنه و این خود تو هستی که قراره این کارو بکنی. و این باور اگر واقعا در ذهن مردم ما به وجود بیاد، اون موقع است که دیگه میتونن صاحب موقع است که میتونن شاهنشاه داشته باشن، موقع است که خودشون اول این شاهنشاهی شاهی خودشون رو قلمرو خودشون نشون بدن که خودشون مختارن، خودشون از این دفاع میکنن، از این حمایت، از این پاسداری میکنن از این قلمروشون و اون اختیار. و این ادیان ابراهیمی همشون اولین کاری که میکنن میان این اختیار رو از شما میگیرن، از هر از بنده دیگه، اصلا اسمش هست میگن بنده خدایی. و شما رو تبدیل یک انسان رو تبدیل به یک بنده میکنن، انقدر کوچکش میکنن که میشه یک بنده. ببخشید البته من در حضور شما دارم درس بس میدم، خواستم فقط این درد دلم این آخر برنامه کرده باشم و خیلی سپاسگزارم از محبتی که به من داشتین و در ضمن ما این برنامه و این که اصلا در این برنامه حضور پیدا میکنین، ما رو بهره مند میکنین از این همه دانشی که دارین و به این زیبایی به این قشنگی بیان میکنین. امیدوارم یه روزی ما بتونیم مثل شما صحبت بکنیم.
2: با درود خدمت دوستان گرامی و سروران عزیزم، در فرصت پیش رو و وقتی که در اختیار من هست به یکی از مسائل جاری کشورمون خواهم پرداخت از زاویه دینی آن، یعنی آنچه که ما میپنداریم ناشی از فساد دستگاه دینی یا روحانیونی است که امروزه بر سرنوشت ایران و ایرانی حاکمند، و یک نگاه تطبیقی با آنچه که آنها انجام میدهند و دستورالعمل‌هایی که از زمان صدر اسلام در اختیار اونها قرار گرفته. طبیعتاً ما وقتی با این حجم گسترده فساد در رژیم جمهوری اسلامی مواجه میشویم، میپنداریم قشری گدا مسلک به نام آخوند یا روحانی که در گذشته از طریق خواندن نماز بر مردگان یا روزخانی بر جنازه حسین امرار معاش می کرده، چگونه توانسته به این حجم از فساد یا به نوعی دستندازی در اموال عمومی و اموال مردم باز بکنه؟ شاید برای ما محل سؤال هست که آیا این رفتار آنها رفتاری الهی و دینی است؟ آیا منطبق با تعالیم اسلام هست؟ یا اینکه خیر، آنها هم نوکیسگانی بودند که بر مسند قدرت نشستند و به نوعی سرزمین ایران رو در اختیار گرفتند، مردم دین مسلکی که اسلام رو سر لوحه زندگی خودشان کرده اند رو در انقیاد گرفتند و به دنبال این هستند که از اونها به نوعی همانند یک گاو شیرده بدوشند. طبیعتاً بسیاری از مردم ما که حب دین دارند نمیخواهند واقعیت‌هایی که این روحانیون به واسطه آن دستورها یا احکام دست خود رو به اموال مردم میگشایند، دست تطاول بر سرزمین ایران میکشند رو بپذیرند. اما چه بپذیریم یا نخواهیم قبول کنیم، بسیاری از این روحانیون نقش خود رو امروزه از همان متولیان دین در صدر اسلام میگیرند. من سعی میکنم در فرصت پیش رو مصادیقی رو که البته بارها در طول این سالها از طریق تریبون‌هایی که در اختیار داشته ایم یا صفحاتی که در فضای مجازی در اختیار ما بوده با اسناد متقن و دست اول تاریخ اسلام، روایات و حتی آیات قرآن به دوستان عرضه بکنیم، مواردی رو در این جلسه به شکل خلاصه و تیتروار عرض کنم تا ببینیم این زالو صفتان که امروزه تا این حجم گسترده‌ای از فساد رو در درون جامعه ایران دارن از کجا تغذیه فکری می شوند. طبیعی است که ما امروز با توجه به مسائل مختلف حقوقی و آن دانشی که در حوزه‌های اخلاق امروز کسب کرده ایم می اندیشیم همه انسان‌ها برابرند و هیچ کس حق نداره مال دیگران رو به یغما ببره یا به نوعی برای خود دکانی درست بکنه، قوانین و احکامی بسازه که بتواند برای خود این حق رو قائل بشه که اموال مردم رو تصاحب بکنه به لطائف الحیل و یا به نوعی با قوانین ساخته خودش. اما هرچی که به عقب برگردیم، یعنی به زمان صدر اسلام برگردیم، این چون و چرا کردنها کمتر بوده، چون مردم آن زمان که بهره های امروزین رو نداشتن از مسائل حقوقی، از مسائلی که مربوط به برابری انسان هست، برای اشخاصی حقوقی رو می شناختن و می اندیشیدن که این حق و حقوق از جانب خداوند به این قشر خاص داده شده و هر آنچه که آنها انجام میدهند به صلاح و خیر جامعه هست، حتی اگر به بندگی و بردگی کشاندن مردم، زنان، کودکان باشه. بنابراین اگر امروز ما میبینیم که بسیاری از این رفتارهای روحانیون در درون جامعه ما پذیرفتنی نیست و میاندیشیم که آنها اموال ما رو میبرند، ثروت مملکت ما رو غارت میکنند، برآشفته میشویم، در حالی که این رفتارها در گذشته هم وجود داشته. اما چون نقش دین و باورهای دینی میان مردم قوی بود، به نوعی بسیاری از افراد میپذیرفتند این تسلط قشر خاصی از اعراب یا اشخاص خاصی رو بر خود. امروز هیچ کس حاضر نیست برده ای کسی بشود، اما در گذشته این عمل یک عمل قانونی و دینی محسوب می شد و به نوعی شر بر اون پای می فشد و بسیاری از شخصیت هایی که حتی برای امروز جامعه ایران به نوعی محترم هستند، مثل امامان شیعه، کار بردهداری، برده فروشی و به خدمت گرفتن این بردگان هم وجود داشت. برای همین امروز این موارد برای ما برجسته تر هست و پذیرش این مطلب برای ما سخته. اما سابقه و سابقه این امر برمیگردد به صدر اسلام و تعالیمی که توسط دین اسلام به مؤمنین و متعبدین بار شده است که من عرض خواهم کرد چند شاهد یا نمونه‌ای در این خصوص. مطمئناً ما می‌دانیم که در صدر اسلام، پیامبر اسلام، به واسطه نداشتن پدر و مرگ مادر در دورانی که او هنوز خردسال بود، تحت آموزش و سرپرستی پدر بزرگ خود و بعدها عموی خود قرار گرفت. او از نظر مالی انسان فقیری بود و این در آیات قرآن هم آمده. به واسطه ازدواج با خدیجه اندکی از آن مشکلات مالی رها شد، اما اموال خدیجه هم آرام آرام از بین رفت و زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد دارای ثروتی نبود. حتی برای هجرت به مدینه ابوبکر بود که یک شتر رو به پیامبر اسلام داد، البته با این شرط که بعدها پول اون رو از پیامبر دریافت بکنه. همین محمد که طبق آیات زیادی در قرآن مدعی بود که در برابر رسالت و پیامبری و نبوت خود پاداشی از مردم نمیخواهد، آرام آرام پاداشهایی رو مطرح کرد و برای خود حق و حقوقی شناخت، از جمله دوستی خیشاوندان خود رو. و بعد از آن زمانی که آیات قتال و جهاد رو مقرر کرد، یک پنجم از غنایم رو به خود اختصاص داد، همانند آنچه که شیوخ اعراب در قبل از زمان بعثت محمد عمل می کردن. به این نفع پیامبر اسلام صاحب ثروت شد. زنان زیاد او، املاکی که او در اختیار داشت، همه اینها در تاریخ ثبت و ضبطه. او برای همسران خود هر سال چندین بار شتر خرما از اموالی که از یهودیان به غارت گرفته بود یا به نوعی به واسطه جنگ ها و ترک کردن و تبعید اونها به دست آورده بود رو میان زنان خود تقسیم میکرد. دارای غلامان متعدد بود و زمانی که فوت نمود، دختر او یعنی فاطمه که همسر علی بود، از خلیفه اول جهان اسلام تقاضای آن باغستان بزرگ فدک رو کرد، چیزی که مدعی بود پیامبر برای او به میراث گذاشته و به او بخشیده. این اموال رو قطعا همه مسلمانان می دانند، هرچند سعی می کنند بگویند پیامبر اسلام چیزی نداشته و در زمان مرگ از ثروت بی بهره بوده، اما شواهد تاریخی نشان می دهد که چنین نبود. کما اینکه عباس و علی بعد از مرگ پیامبر اسلام برای میراث او به نزاع برخواستند که به دنبال این بودند موالیانی که از او وجود دارد، اراضی که از او وجود دارد، شترانی که از او مانده رو به نوعی تصاحب بکنند به عنوان میراث. علی ابن ابی طالب رو اگر ما در نظر بگیریم، او هم زمانی که کودک بود به واسطه بی ثروتی پدر و بی مالی پدر توسط پیامبر اسلام به خانه آورده شد. حتی دیگر برادر او یعنی جعفر رو هم به خانه عباس دیگر عموی پیامبر فرستادن تا بتوانند بدین وسیله بار مالی که بر دوش ابو طالب مانده بود و او انسان بی چیز و نداری شده بود رو کم بکنن. همین علی ابن ابی طالب در قبل از آیات قتال و جنگ ها زمانی که به خواستگاری فاطمه میآید دارای ثروت نیست. همین مطلب رو فاطمه به پدر خود میگوید که زنان عرب معتقد هستند که علی دارای ثروتی نیست و پدر تو او رو در واقع برای تو برگزیده، در حالی که او افتخاری نداره و دارای ثروت و مقام و منزلت خاصی نیست. به هر حال همین علی ابن ابی طالب بعدها با این که در جهاد اسلامیون در زمان ابوبکر، عمر و عثمان چندان مشارکتی نداشت، دارای ثروت عظیمی شد. سهم او از بیت المال یا همان اموال غارت شده مردم ایران، مصر، یمن، شامات و جاهای دیگر به قدری بود که او توانست املاک گسترده‌ای در یمن، در ینبو و در جاهای دیگر برای خودش اختصاص بده. حتی این شیعیانی که بعضن با غلوف کردن شعرهایی هم ساختند، صحبت از نگین پادشاهی علی و تقدیم کردن او به یک گدا از روی کرم رو هم ذکر میکنن. هرچند این داستانها تا حدود زیادی برای وجاهت سازی علی هست، اما هیچ کس منکر این داستان نیست که علی دارای ثروت بسیار زیادی بوده است. دیگر صحابه پیامبر اسلام هم همین بودند. طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، زید ابن ثابت و دیگران دارای کنیزان بیشمار، ثروت بسیار زیاد در شهرهای دیگر بودند. خراج اونها بسیار زیاد بوده، به نحوی که مسعودی و دیگر مورخین جهان اسلام هم بارها اون موارد رو آوردن. همه اینها به برکت اسلامی بود از که سعی کرده با نوعی گرایش های خاص برای این افراد وجاهتی بسازه که بتوانند از ممالکی که به ظاهر برای نشر اسلام رفته بودن به نوعی اموال مردم رو تصاحب بکنن و در اختیار خود و خانواده خود قرار بدن. ثروت حسن و حسین هم در همان زمان ترتیب دادن دیوان از سوی عمر بسیار زیاد بود، یعنی هم رده اصحاب بدر بود، در حالی که اونها در اون زمان به دنیا نیامده بودند یا به نوعی تازه به دنیا آمده بودند و جزء اصحاب بدر محسوب نمی شدن. اما عمر به واسطه دوستی پیامبر نسبت به حسنین اونها رو در صف مقدم قرار داد، بسیاری از این اموال رو به اونها بخشید، تا جایی که حسین ابن علی زمانی که با عمر ابن سعد روبرو میشه در روزهای انتهایی عمر خود در کربلا، در برابر این پرسش عمر سعد که عبیدالله ابن زیاد اموال من رو مصادره خواهد کرد، اشاره میکند که من از اموال خود در حجاز به تو خواهم داد. بدین نحو میبینیم که این دو برادر هم دارای ثروت زیاد بودند. وقتی علی ابن ابی طالب با 23 فرزند چندین زن و کنیز و به نوعی افراد مختلفی که در خدمت او بودند با موالیان متعدد، طبعا باید دارای ثروتی می بود که بتواند عهده مخارج اونها بر بیاید. اگر بسیاری از افراد ادعا می کنند که علی ابن ابی طالب با نون و نمک و خرما زندگی می کرده، طبعا آنها زیستن رو بلد نبودند، نه اینکه آنها دارای ثروت نباشند. امروز هم در درون جامعه ایران چه بسا افرادی رو داریم دارای املاک مستغلات بسیار زیادی هستند، حسابهای بانکی بسیار پرپر و پیمانی هم دارن، اما در نوع زیست خودشان سعی میکنن فقیرانه زیست بکنن. به همین دلیل است که فرزندان متعدد علی تا سالهای بسیار زیادی از آنچه علی برای آنها باقی گذاشته بود امرار معاش میکردن. دیگران هم به نوعی از دستگاه خلافت برای خود جوایزی میگرفتن، از سجاد و باقر و صادق بگیری تا دیگران که همواره از دستگاه های اموی و عباسی جوایز پاداش های متعددی رو میگرفتن. در کنار اینها روایاتی هم برای خود ساخته بودن که ما به واسطه افرادی که ذوالقربا هستیم و نزدیکی به پیامبر اسلام هستیم، شما باید خمس اموال خودتان را هر اندازه که زحمت میکشید به ما بدهید تا ما مفخران آل ابی طالب بتوانیم از آنها استفاده بکنیم. این نوع رفتارها باعث شده بود که آنها دارای ثروت بسیار بسیار زیادی باشند. برای همین از عهده مخارج فرزندهای متعدد بر می آمدن، کنیزان متعدد می خریدن و مورد استفاده قرار می دادن. زمانی هم که سن آنها می گذشت یا نیاز به جایگزین بود، بعضن برخی از اونها رو هم آزاد می کرد. این کسب ثروت و انباشت سرمایه توسط پیامبر اسلام، صحابه او و امامان شیعه برگرفته از همان آیات قرآن بود، همان چیزی که به مسلمانان این حق رو میداد که از ثروت و سرمایه اقوام دیگر، مذاهب دیگر استفاده بکنند. حتی بر اهل کتاب هم جزیه مقرر کردند، یعنی مالیاتی که باید به یک مسلمان پرداخت بشود، چرا که الله او رو برگزیده، به او اجازه تجاوز و جهاد داده و غارت اموال مردم رو هم مباح دانسته. به این نحو ما میبینیم که صحابه پیامبر اسلام طبق آیات قرآن دارای ثروت شدند. امامان شیعه هم هر از گاهی از حکومت جوایزی دریافت میکردند، هدایایی میگرفتند و حتی به آن هم قانع نبودند. با ساختن روایات و تعبیر و تفسیر آیات قرآن سعی کردند به نحوی برای خود از کسب و کار مردم هم اموالی رو کسب بکنند. به این نحو هست که ما از زمان صادقین به بعد میبینیم که یک نظام خاصی به نام نظام وکالت ایجاد میشه. افرادی رو به سرزمین‌های مختلف اسلامی میفرستادن تا اموال امامان رو به زعم خودشان که همان یک پنجم کسب و کار و تجارت مردم بود تصاحب بکنن و برای آنها در مدینه، بغداد، سامرا و جاهای دیگر که حضور داشتن بفرستن. این ثروت اندوزی های این امامان به نحوه بارزی در تاریخ اسلام و علل خصوص تاریخ فرق اسلامی آمده. حتی ثروت بیشمار مردانی که مسئول کسب اینها بودند، یعنی وکلای این امامان، سبب میشد که بعضن نزاعهایی میان این وکلا در بگیره. حتی برخی از اونها زمانی که امامی فوت میکرد از تسلیم اون مال به امام بعدی خودداری میکردن، چون میاندیشیدن که میتوانند با یک سوء استفاده بسیار ساده مبنی بر غیبت آن امام و به نوعی نداشتن جواز و مجوز از سوی امام قبلی در پرداختن این اموالی که نزد اونها به امانت بوده به امام بعدی، برای خود کسب و کار داشته باشند. به همین دلیل هست که ما در میان امامان شیعه افرادی رو میبینیم که بعضن جزء وکلای امام قبلی بودن، اما توسط امام بعدی مورد طعن و لعن و نفرین قرار گرفتن. این نوع فسادهای مالی گسترده بود. بعدها وقتی امام دوازدهم به غیبت رفت، هم توسط نواب اربعه او ادامه پیدا کرد، از عثمان بن سعید بگیری تا به علی ابن محمد سیمری. همه این افراد به دنبال کسب ثروت بودن. امام ساختگی دوازدهم رو هم برکشیدن تا کماکان طبق همان نظام وکالت سرمایه های مردم رو جذب بکنن. زمانی هم که آخرین نائب امام دوازدهم امام خود رو به غیبت کبرا فرستاد و مدعی شد کسی حق دیدار او رو نداره و اگر کسی مدعی چنین امری بشود یک دروغگوست، روحانیونی هم آمدند و سعی کردند با تعبیر و تفسیرهای متعدد معتقد بشوند که ما نائبان عام این امامان هستیم و بعد از نائبان خاص که آن چهار نفر بودند، حالا این ما هستیم که شما می توانید آن سهمی که به امام تعلق می گیره رو به ما بدهید. این داستان تطاول مردم و غارت اموال مردم از روی اعتقادات دینی سبب شده که روحانیون هم از مردم برای خود اموالی رو کسب بکنن و هم در تعامل با یک نظام حاکم، چه سلطان جائر باشد چه عادل باشد، از اون سهم ببرن. در میان روحانیون هم مشکلاتی وجود داشت. افرادی که شاید بزرگترین اونها رو ما در زمان صفویه دیدیم، زمانی که شیخ ابراهیم قطیفی بر محقق کرکی ایراد گرفت و اشاره کرده بود که شما از شاه اسماعیل و شاه طهماسب برای خودت اموالی اندوختی در عراق، چون به واسطه جایگاهی که این روحانی شیعه داشت، شاه طهماسب در منطقه عراق زمین‌های متعدد و سرمایه‌های زیادی رو به او داده بود. نکته جالب این هست که همین محقق کرکی در مشروعیت عمل خود که از یک سلطان به نوعی غیر معصوم که فقه شیعه سعی میکرد اون رو بر نتابع در دستگاه اون صاحب ثروت شده بود، به روحانیونی استناد کرد و همینطور امامان شیعه که از نظامهای جائر و فاسد هم پول گرفتن. او حتی به صراحت در رساله خراجیه خود اشاره میکنه که حسنین، یعنی حسن و حسین، از معاویه پول میگرفتن. نه معاویه به نوعی همردی با سلطان طهماسب هست و نه شخص من همردی حسن و حسین هستم. بنابراین او سعی میکرد با این نوع رفتارهایی که به میراث مانده بود از امامان شیعه توجیه بکند گرفتن جوایزی رو از سوی امامان جائر یا فاسدی که به واسطه دریافت مالیات یا هر نوع رفتاری با مردم سعی میکردن این ثروت رو جمع بکنن. روحانیون همیشه سعی داشتن از نظام حاکم استفاده بکنن و در کنار اون هم از مردم به جیب خود مالی رو واریز بکنن. به همین دلیل محقق کرکی زمانی که در برابر شیخ ابراهیم قطیفی قرار میگیره، سخن از سید رضی، سید مرتضی و روحانیونی ما متکلمان بزرگ جهان شیعه میکنه که در قرون سوم، چهارم و پنجم از دوران آل بویه به بعد دارای ثروت بسیار زیادی شده بودند و حتی اشاره میکنه که سید مرتضی و سید رضی بیش از 60-70 قریه و روستا و زمینهای متعدد رو تحت تصرف داشتند و سرمایه و ثروت اونها بسیار زیاد بوده و این نشان میدهد که این روحانیون تا چه اندازه سعی میکردند با نزدیکی به دربار یا به نوعی به پادشاهان مختلف جیب خود رو هم پر بکنن، در کنار تحمیق و تحمیر مردم سعی بکنن از این اموال استفاده بکنن. وقتی جایگاه امامان شیعه، روحانیون و متکلمین بزرگ جهان تشیع، محقق کرکی و دیگر روحانیون زمان حکومت صفویه رو بشناسیم، متوجه خواهیم شد که آنها از دو طرف سعی در جمع‌آوری اموال فراوان داشتند. یک سمت تحمیق مردم به واسطه اینکه خود رو برگزیدگان خدا و نائبان امامان بدانند و از طرف دیگر نزدیکی با حاکمان وقت تا بتوانند به نحوی مردم رو وجه المصالحه قرار بدهند و از پادشاهان هم کمک بگیرند. این رویه ادامه داشت در زمان شاهان دینی قاجار، این رویه ادامه داشت، بعدها هم در زمان رژیم پهلوی و رژیم شاهنشاهی ایران هم کم و بیش این موارد وجود داشت، علل خصوص در مورد دوران پادشاهی محمد رضا. به این نفع هست که وقتی ما امروز روحانیونی رو میبینیم که چندین سال قبل اگر اشتباه نکنم شخصی به نام عباس پالیزدار آمد و اشاره کرده بود به مفاسد امامان جماعت و کسانی از روحانیون که معادنی رو تحت تصرف گرفتن، کارخانه های متعدد و بزرگی رو از دولت به وام گرفتن، اینها همه به نحوی همان وجوهاتی است که از طرف پادشاهان به اونها اعطا میشد. وقتی شاه طهماسب اراضی متعددی رو در آن زمان به محقق کرکی و دیگر روحانیون داد، خب طبیعتاً در آن زمان کارخانه ها یا به نوعی صنایع تولیدی مطمح نظر نبود و همین دلیل است که در آن زمان این زمین ها داده می شد، این ها به نوعی افرادی رو استخدام می کردن که در خدمت اونها باشن، به واسطه درآمد هایی هم که داشتن که میزان اون هم بسیار زیاد بود برای خودشان تشکیلات متعددی رو داشتن. امروزه که دستگاه های تولیدی سرمایه آور هست و می تواند ثروت اندوزی بکنه برای اونها، سعی می کنن از این طریق رشوه هایی رو به روحانیونی بدهند که سعی می کنن مردم بیچاره رو به نحوی از این دنیا ناامید بکنند و بگویند هر آنچه که هست شما باید زحمت بکشید تا در سرای دیگری به شما چیزی داده بشود، اما خودشان هم میدانند که آنچه میاندیشند آن چیزی است که برای این دنیایشان به کار میآید. به همین دلیل است که سعی میکنند مردم رو به تحمیق بکشانند، سرمایه اونها رو تصاحب بکنند و از طرفی هم با دستگاه‌های ظالم از نظر خودشان، حکومت‌های پادشاهی که سعی میکنن اون رو فاقد مشروعیت بدانند، هم همکاسه بشوند و از آن طریق هم برای خود کسب درآمد بکنن. اگر ما امروز این درجه از فساد رو میبینیم به دلیل تغییر مبنایی مسائل است. یعنی وقتی امروز روحانی رو میبینیم صاحب مقامی میشه و بعد نگاه میکنیم میبینیم دستگاه یا هیئت حاکم

0: همه به او به نحوی با استفاده از رانت‌های متعدد سعی کرده امتیازاتی قائل بشه و او صاحب ثروتی بشود، به این دلیل است که در زمان گذشته هم چنین بذل و بخشش‌هایی از سوی حاکمان به امامان و روحانیون صورت می‌گرفت. طبیعتاً وقتی به اونها بگویید چرا چنین می‌کنید، آنها همان چیزی را خواهند گفت که زمانی محقق کرکی به شیخ ابراهیم قطیفی گفت، یعنی آنچه که حسن و حسین و امامان دیگر از حاکمان اموی و عباسی می‌گرفتند و آنچه که روحانیون بزرگی مثل سید رضی، سید مرتضی و متکلمین قرون چهارم و پنجم و همینطور افرادی مثل محقق هلی و علامه هلی و محقق کرکی و دیگران هم از پادشاهان هم عصر خود از مغولان گرفته تا صفویان و بعدها در دوران قاجار به دست می آمد. برای همین هست که روحانیون شاید از نظر مردم ما کسانی باشند که دست به فساد بردن، به نحوی من غیر حق کارخانه‌ای رو تصاحب کردن، مالی رو گرفتن، معدنی رو در اختیار گرفتن، کارخانه تولیدی رو تصاحب کردن، اما واقعیت این است که آنها چنین نمی اندیشند، چون اسلاف آنها، بزرگان آنها چنین کردن، هم از مردم دوشیده اند و هم از هیئت حاکمه مواردی رو به دست گرفته و تصاحب کردن. امیدوارم ما بتوانیم این موجودات زالو صفت رو بشناسیم، کسانی که بنابر منافع خود هر گونه تأویل و توجیه و تفسیری رو می آورن و نیندیشیم که این روحانیون صرفا افرادی زود گذرن و می توان در فردای پس از عبور از رژیم جمهوری اسلامی ایرانی داشت که در پرتو قوانین دینی به صلاح بیاید. خیر، متولیان این دین همان کسانی هستند که در صدر اسلام برای خود به واسطه نزدیکی به پیامبر اسلام یک دکانی باز کرده بودند. حتی ابن تیمیه حدرانی آورده است در کتاب منهاج السنت النبویه که اشاره کرد زمانی که خداوند فیع رو به پیامبر اسلام داد، او صدا کرد بنی عبدالمطلب رو و گفت دیگر ثروتمند شدید، زیرا خداوند فیع رو در اختیار شما قرار داده و این اموال خالصه است برای پیامبر و نزدیکان او. به همین نحو هست که ما میبینیم این شیادی ها ادامه پیدا کرده و روحانیون امروز ایران هم مردم ایران رو، حکومت ایران رو و منابع طبیعی و ثروت ایران رو به چشم اموال شخصی خود نگاه میکنن و هر یک سعی دارد با نزدیکی به هیئت حاکمه و به نوعی خوشخدمتی این اموال رو تصاحب و در اختیار بگیره. باید این اسلام و دین او رو شناخت، باید متولیان دین او رو شناخت، باید امامان شیعه رو شناخت تا بدانیم تا چه اندازه در ادبار و بدبختی هستیم و اگر در برابر چنین رفتارها و چنین قوانین و احکامی انقلابی صورت نگیرد، این ملت همان ملت مستضعفی خواهد بود که تا روزی که زنده هست باید بهره کشی بشود از او و همانند بردگان و بندگان زیست بکنه. امیدوارم بتوانیم راهی در جهت روشنگری دوستان، عزیزان و مردم سرزمینمون برداریم. سپاسگزار از بذل توجه شما.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز قرار صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین و میخواستم امروز راجع به مسئله اتنیک، چون الان یه منشوری حتما خودتون هم اطلاع دارین منتشر شده از طرف اپوزیسیون و خیلی روی مسئله تفاوت‌های قومی اصرار شده و به قول معروف برجسته کردن این مسئله رو، مسئله اتنیک و اینا رو. میخواستم ببینم مثلا اتنیک ریشه این کلمه لاتین هست، فرانسه هست، کجاست؟ میشه یه مقدار راجع به خود این کلمه اتنیک صحبت کنیم؟
2: ببینید زمانی که شما از آدم ها صحبت میکنید باید یک سری بزنید به دنیای شیمیایی از دیدگاه علم. اگه بخوایم از دیدگاه علم به این مسئله نگاه کنیم، ما یک دی ان ای داریم. این دی ان ای ما 2 متر طولش هست. تصورش مشکل هست نیست؟ دی ان ای ما اگر بازش کنید از درون یک هسته اون رو در بیارید. 2 متر طولش هست، اما این در خودش میپیچه و میتونه در فضای قرار بگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. این هم تصورش مشکل هست نیست؟
1: چرا؟ به خاطر اینکه یه سلولو که ما وزیر میکروسکوپ مثلا با بزرگنمایی تقریبا نزدیک 1,000 برابر یا 700-800 برابر بتونیم ببینیمش، موقع 2 متر توش دی ان ای 2 متری از خیلی خیلی سخت قبول کردنش.
2: یک سلول، فقط یک سلول.
1: بله، هر یک سلول. بله،
2: حالا شما حساب کنید که ما تریلیون ها سلول داریم و در بدن ما تعداد میکروب ها بیشتر از سلول های خودمون هست. ما با باکتری ها در حال همزیستی هستیم. برای نمونه در دستگاه گوارش شما، در تولید ویتامین K شرکت میکنن، در انعقاد خون، جلوگیری از خون ریزی، یا برای نمونه در تولید برخی از نوروترانسمیترهای شما، ما اونها رو مدیون این باکتری ها هستیم. اون سلول ها هم با ما زندگی میکنن، اونها هم دی ان ای دارند، مانند سروتونین، یکی از نوروترانسمیترهای سرشناس، نقش بازی میکنن در تولید دوپامین، یکی دیگه از نورو ترانسمیترهای سرشناس. نوروترانسمیترها مواد شیمیایی هستند که سلولهای عصبی از اونها استفاده میکنن برای ایجاد ارتباط با همدیگه. حالا این دی ان ای 2 متری ما تنها از 1.5% از این دی ان ای خودمون برای تولید پروتئین استفاده میکنیم. ما دارای 25,000 ژن بیشتر نیستیم، تنها 1.5%. بقیه اون دی ان ای رترو ویروس هستند، به خصوص رترو ویروس. میدونه که ویروس ها هم از گذشتگان ما هستند. هر انسانی، شما و من، بینندگان شما، دارای بیش از 100,000 عنصر ویروسی در دی ان ای خودمون هستیم. یک جورهایی ما هم ویروس هستیم، گذشتگان ما هستند. بنابراین این رو یک بار دیگه تکرار میکنم، تنها حدود 1.5% از دی ان ای است که در تولید پروتئین شرکت میکنه. 25,000 ژنی که ما داریم با این بدن پیچیده و اون رترو ویروس هایی که در دی ان ای ما هستند، اونها رو ما در طول فراگشت و فروگشت حیات اهلی کردیم، دومستیکه شدند، وارد دی ان ای ما شدند، اما اونجا باقی موندند. ما اونها رو اهلی کردیم و به همین دلیل ما در مقابل بسیاری از ویروس هایی که در کره زمین ما حضور دارند مقاوم هستیم. ما دارای تا دلتون بخواد ویروس هستیم. ما حدود 6,000 تای اونها رو شناسایی کردیم. بیومس اونها از هر موجود دیگری روی کره زمین ما بیشتر است. همینجا یک پرانتز باز کنم و به بینندگان شما بگم که موجوداتی که دارای مغز نیستند بسیار بیشتر از موجوداتی که دارای مغز هستند دوام آوردند. ما حتی موجودی رو داریم که حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین ما پدیدار شد، مغز نداره، هنوز هم با ماست. اما اونهایی که مغز داشتند آمدند و رفتند. بنابراین مهم هست که ما سری بزنیم به دنیای شیمیایی، به مغز خودمون و به دی ان ای خودمون و به ژن های خودمون، تا بتونیم بهتر به این پرسشی که شما فرمودید پاسخ بدیم. میبینید که امروز در ایران ما چقدر صحبت میشه از اتنیسیتی، قوم های متفاوت، نژاد های متفاوت، مردمان متفاوت. همه ما که در خارج از آفریقا زندگی میکنیم آفریقایی هستیم. شما و من، گذشتگان ما، همه ما بدون استثناء، آمریکایی ها، روس ها، استرالیا، همه ما آفریقایی هستیم. و اگر شما سری بزنید به ژن های آدم ها، میبینید که تفاوت های ما تنها در 0.1% است. در این 0.5%. در 0.1% هست، در این 0.5%. حالا ما هیچ وقت نتونستیم برای انسان مدرن، شما و من، بینندگان شما، هوموساپینس ساپینس، ایجاد طبق

پیدا کنید برای نژاد، برای مردمان متفاوت، هیچ چیزی پیدا نمیشه. و برای تعریف کردن اون از دید شیمیایی یا بیوشیمیایی، شما نیازمند به یک گروه حرفه‌ای هستید. یعنی به همین سادگی یک نفر نمیتونه بر اساس مشاهدات خودش از این واژه‌ها استفاده کنه. این واژه‌ها به راحتی داره در میان آدم‌ها استفاده میشه بدون اینکه هیچ وقت سعی شده باشه به تعریف علمی اون پی ببرد. اگر من از شما بپرسم که سیاه‌پوست چه کسی هست؟ میبینید که در میان رنگ سیاه برای نمونه یک رنگین کمان وجود داره. بخوایم از رنگ استفاده کنیم، نشانگر رنگ. یک سری بزنیم به آقای اوباما. آقای اوباما پدری داره سیاه‌پوست. رنگ پوست پدر او بسیار تیره است. اما مادری داره اهل کانزاس، با چشمان روشن، پوست روشن. پدر بزرگ و مادر بزرگ، از سوی مادر انگلستان، اروپایی، سفید، چشمان روشن، پوست روشن. حالا آقای اوباما از چه نژادی است؟ ما نگاه کردیم به رنگ پوستش تنها، به چشمان خودمون مراجعه کردیم و اعلام کردیم که اون نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده آمریکاست. یا سری بزنیم به آقای تایگر وودز، بازیکن بزرگ گلف، از سوی مادر تایلندیست، تایلند. پدر بزرگ و مادر بزرگ، از سوی مادر تایلند و کمی چینی و کمی داچ، اروپا. حالا بریم به سراغ پدر. پدر بومیست و کمی هم چینی. چرا ما نگیم که آقای تایگر وودز چینی است؟ آقای تایگر وودز به عنوان نخستین بازیکن بزرگ سیاه‌پوستی شناخته میشه که این همه جوایز رو برده. سیاه‌پوست. چرا نگیم بزرگترین قهرمان چینی؟ چون دوباره در دام چشمان خودمون میفتیم و شما میتونید به راحتی آدم‌ها رو قانع کنید. یا شما در خیابان راه میرید، میبینید یک آقایی هست بسیار بلند، تنومند. یکی دیگر رو نگاه میکنید، میبینید که 5 فوت هست و میگید امکان نداره که این و این همه یکی باشه. یک تفاوتی هست. میخوام به شما بگم که ما بایستی سری بزنیم به دنیای علم، بریم به درون آدم‌ها، بریم به درون این هسته سلول‌ها، بریم به درون این دی‌ان‌ای، بریم به سراغ ژن‌ها و اونها رو ارزیابی کنیم تا ببینیم آیا ما میتونیم امروز در ایران خودمون بر اساس دی‌ان‌ای هم‌میهنان خودمون تولید آدم‌های متفاوت بکنیم، اونها رو طبقه بندی کنیم. هر بار که آدم‌ها سعی کردن ایرانیان رو طبقه بندی کنند، بیولوژی، علم ژنتیک وارد میدان شده و همه رو حس کرده، همه رو خونسا کرده، همه رو رد کرده. ما هیچ نشانگری رو امروز در ایران خودمون نمیتونیم پیدا کنیم در میان ایرانیان که بر اساس اون بتونیم ایرانیان رو طبقه بندی کنیم. بنابراین از لحاظ علمی، از لحاظ بیوشیمیایی، از لحاظ ژنتیک و بیولوژی تمام ما در ایران ایرانی هستیم. گفتم که همه ما در خارج از آفریقا آفریقایی هستیم. ما نتیجه یک کوچندگی بزرگ هستیم. یک کوچندگی آغاز میشه. و این کوچندگی زمانی که به ایران ما میرسه، هیچگاه این فرصت رو پیدا نکرد که تولید موتاسیونی بکنه، یعنی جهش در ژن‌ها، و اون موتاسیون در ایران ما برای نمونه ایزوله بشه و بعد به دست گزینش طبیعی گزیده بشه. بنابراین موتاسیونی رخ بده، ایزوله بشه، محاصره بشه، کسی دیگری وارد اون نشه، دوام بیاره این موتاسیون، از نسل به نسل دیگری منتقل بشه، تولید یک فرم تازه‌ای از آدم رو بکنه و بعد گزینش طبیعی هم اون رو انتخاب کنه. هیچ وقت این حادثه رخ نداد، اما اون کوچندگی ادامه پیدا کرد، در هم رفتن. برای نمونه گذشتگان ما که در غرب ایران زندگی می

0: کردن. به ناگاه سر در آوردن از اون سوی ایران. افرادی که در شمال ایران زندگی می کردن یک و سر در آوردن در جنوب ایران. مانند قصه امروز ما. امروز ما شما ایرانیانی رو می بینید که در سوئد هستند. شما هزاران هزار ایرانی رو می بینید که در آلمان هستند. چندین میلیون در اروپا و در آمریکا زندگی می کنند. این قصه کوچندگی شما رو به تعجب نیندازه. فکر نکنید که مشکل هست. نه. مرتب در طول تاریخ ما رخ داده این در هم رفتن ها. شما برید برای نمونه در تهران خود ما چقدر آذری میبینید. شما برید در شیراز خود ما، هم میهنان ما از خوزستان و در هم رفتن ها، ازدواج ها. شما چقدر ایرانی میبینید که پدر اهل مازندران هست، مادر آذری است. مرتب و مرتب این کوچندگی صورت گرفته و این در هم رفتن ها. و به همین دلیل هیچ وقت اون ایزولیشن رخ نداد که بتونه به لطف گزینش طبیعی به یک مردم متفاوتی حیات بده، به یک مردم خاصی حیات بده که ما بخوایم بگیم که بر اساس اون ما آدم ها رو طبقه بندی کردیم و بر اساس اون میخوایم حالا یک منشوری تولید کنیم، بر اساس اون میخوایم یک اعلامیه صادر کنیم. بنابراین افشین گرامی این رو باستی با صدای بلند گفت برای هممیهنان خودمون که میدونم اونها میدونن. شما امکان نداره، امکان نداره در تمام ایران ما آدمی رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. تمام اینها مناظراتی هست که مصنوعی و ساختگی هستن برای سرگرم کردن ما، برای پرت کردن حواس ما. امکان نداره پیدا کنه. تک تک ایرانیان عاشق میهن خودشون هستن. کردستان قلب ایران هست. از زاهدان تا سنندج، جانم فدای ایران، گیلان ما، مازندران ما، بزرگان ما، تاریخ ما، فرهنگ ما. اون چه که همه ما رو به راستی به هم پیوند میده گذشته ما هست. و این گذشته رو شما در دی ان ای ما هم میبینید. در دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور و نزدیک. بنابراین یک بار دیگه سر میزنم به درون این دی ان ای تا پاسخی پیدا کنم برای پرسش آغاز برنامه. این طبقه بندی ها چی هست؟ در درون دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور. این مهر هنوز هم هست. این مهر به ما میگه که ما همه کوچنده بودیم. ما بالا 60 هزار سال پیش به ایران خودمون رسیدیم. پس از یک سفر طولانی، سفری که 40 هزار سال طول اون هست. و مهری است از گذشته های نزدیک. این کوچندگی، این در هم رفتن ادامه پیدا میکنه. در سرتاسر ایران ادامه پیدا میکنه. از بالا به پایین، از چپ به راست. و نتیجه اون این هست که این دی ان ای شما که 2 متر طولش هست و در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست و بعد تنها 1.5% از اون دی ان ای رو شما استفاده میکنید. ما بقیه اون به خصوص رترو ویروس ها هستن، رترو ویروس ها. ولی ببینید افشین گرامی، اگر من به شما میگفتم که جد شما یک ویروس هست، ویروس ها هستن، باور میکردید؟
1: نه.
0: چه بسا که بهتون بر میخورد. چی؟ دارید میگید که من ویروس هستم؟ اگر من به شما میگفتم که شما باکتری هستید، این سروتونین شما، این ویتامین K شما، این دوپامین شما، همینطور و این باکتری ها نخستین خط دفاعی شما هستن، پیش از سیستم ایمیونیتی بدن شما، پیش از گلوبول های سفید بدن شما، پیش از سرباز های بدن شما، این باکتری ها هستن که نخستین خط دفاعی رو برای شما تشکیل دادن. شما نگاه کنید به چشمان ما. چشمان ما خیس هست و ما در معرض دنیایی هستیم که پر هست از آنتیژن، از میکروب. اما چرا ما مرتب در طول روز عفونت نمیگیریم؟ چرا ما در طول روز 10 بار نمیمیریم و زنده بشیم؟ این همه میکروب ما رو محاصره کرده. به خاطر اینکه گذشتگان ما هستند. ما با اونها آشنایی داریم، با بسیار از اونها. تنها بخش کوچکی از اونها آبروی بقیه میکروب ها رو بردن. تنها بخش کوچکی آبروی بقیه رو هم بردن و ما در فرهنگ ما به ما یاد دادن که به همه اونها بد و بیرا بگیم. از ویروس ها بدمون بیاد، از بکتری ها بدمون بیاد، غافل از اینکه حیات ما بدون اونها امکان پذیر نیست، حیات روی کره زمین ما بدون اونها امکان پذیر نیست. و امیدوار هستم که ما یک بار دیگه با این گذشتگان خودمون که امروز هم با ما همزیستی میکنن آشنا بشیم. ما امروز چون آشنا نیستیم به خاطر این مواد شیمیایی که در کشاورزی استفاده میشه، سوء استفاده از آنتیبیوتیکا، سوء استفاده از بسیاری از داروها، داریم به سلامت خودمون صدمه میزنیم، بهای اون رو مرتب داریم پرداخت میکنیم. شما در برنامه‌های آینده شاید بیشتر در این مورد صحبت کنم، نقش باکتری ها، نقش ویروس ها. بنابراین شما نمیتونید به هیچ عنوان ایرانیان رو طبقه بندی کنید. حالا هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن، این رو هم بگم، هیچ دو انسان شبیه به هم نیستن، میان انسان ها تفاوت هست. اما ما تا کنون هیچ نشانگری رو پیدا نکردیم که بتونیم میان انسان ها ایجاد سلسله مراتب و طبقه بندی کنیم. متوجه منظورم میشید؟
1: بله، اصلا هدف این تقسیم بندی ها همیشه از بر اساس تاریخ اگه بخوایم بگیم، هدف این تقسیم بندی ها برای یه برتری جویی بوده، برای اینکه بگن که خیلی خب حالا مثلا ما سه جور آدم داریم ولی این یه جورش بهتر از اون دو جور دیگه است مثلا، بنابراین باید این حقا رو اضافه تر بدیم به اینا. و خوشبختانه ما در ایران نداشتیم همچین چیزی، یعنی مثلا ما تاریخ اروپا رو که نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا در شاید طول هزار سال گذشته بارها و بارها بر اساس همین نژاد و اینجور چیزا که اونام ساختگی بوده ولی با هم جنگ کردن، با هم مقابل هم دیگه قرار گرفتن. ولی در ایران از مثلا همون 2000 سال پیش مردمی که در این منطقه، در این سرزمینی که نامشو ایران گذاشتن زندگی میکردن، با هم تصمیم گرفتن یه کشور داشته باشن. شاید اولین کشوری که تشکیل شده ایران باشه و هیچ وقت هیچ جنگی بین مردم ایران صورت نگرفته، به خاطر اینکه این تفاوتو حس نکردن هیچ وقت. و به نظر من الان یه خورده که 100% ساختگی میخوان هی به مردم القا بکنن که ما الان اینجا گوناگونی مثلا نژادی داریم، یا به هر حال ما یه فرهنگ مشترکو داریم با هم شیر میکنیم هممون با هم، و گوناگونی هم خب انسان‌ها گوناگون هستن، ولی اینی که بخوایم اینا رو بکنیم به توی یه قاب هر کدوم رو و بگیم که خب این با این فرق داره پس بعد این حق و این داشته باشه اون نداشته باشه، این به نظر من همون جاییه که به اختلاف میخوره و بعدم میرسه به جنگ و اینجور چیزا. برای همین من اصلا این پرسشو خواستم از شما بکنم که به لحاظ علمی ما واقعا میتونیم بگیم که اصلا انسانها با هم از نظر نژادی، شما بارها بارها گفتیم ما همه یه نژاد هستیم، هوموساپین هستیم، و اصلا این مسئله نژاد و اینا کلن اصلا یه داستان ساختگی هست، یه داستانی که فکت علمی نداره، درسته؟
0: کاملا. ببینید برای مثال بریم به سراغ همین دی ان ای، ببینیم ما چیزی در دی ان ای یک همیهن بلوچ پیدا میکنیم که بعد در میان بقیه بلوچ های ایران هم پیدا کنیم و به اون بگیم ژن بلوچ، اینجوری است که خیال همه راحت میشه. یعنی ما متوجه میشیم که نه، به راستی ژنتیک هست، بیولوژیک هست، در ساختار ماست، در دی ان ای ماست، در هسته سلول ماست. حالا بریم به گیلان ببینیم آیا میتونیم در دی ان ای گیلان، گیلک های ما، به اندازه کافی نشانگرهای پیدا کنیم که در بقیه نیست و بنابراین نامون رو بگذاریم ژن گیلک. این کار به سادگی میتونه صورت بگیره و بارها صورت گرفت. حالا بریم به سراغ مازندران ببینیم آیا میتونیم ژن مازندرانی پیدا کنیم، یا بریم به خوزستان، عرب های خوزستان، هم میهنان ما، ژن عرب پیدا کنیم. نیست، شما هیچ چیزی رو پیدا نمی کنید. بنابراین می بینید که ما در ایران خودمون دارای زبانهای گوناگونی هستیم، دارای فرهنگهای متفاوتی هستیم، دارای ترانه‌های متفاوتی هستیم، آشپزیهای گوناگونی هستیم، و همه اینها دست در دست هم گذاشتن ایران ما رو درست کردن، ایران ما رو زیبا کردن. این تفاوت هاست که ایران رو زیبا کرده. اما ما نباستیم این تفاوت‌ها رو وارونه جلوه بدیم و سعی کنیم بر اساس این تفاوت‌ها تولید ژن‌های متفاوت بکنیم. بنابراین بگیم که ما بایستیم به حقوق این آدم‌ها که ژن کرد دارن توجه کنیم. ما بازی به حقوق این آدم ها که ژن فارس دارن توجه کنیم. اینا همه ساختگی هست. یعنی دارم به شما میگم امروز ما این توانایی رو داریم که به راحتی بریم به درون دی ان ای تک تک هممیهنان خودمون، اون رو ردیف بندی کنیم، اون رو بخونیم. حالا این دی ان ای شما از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش خودش. بنابراین دی ان ای 2 متری رو که باز میکنید که شما نیازمند به دستگاه های بزرگ هستید ببینید اون رو، اینقدر کوچک هست. اگر این رو باز کنید که 2 متر میشه، میبینید که 4 حرف به گونه های متفاوتی کنار هم قرار گرفتن. در این 1.5% اون بقیه که رترو ویروس ها هست به خصوص، این 4 حرف 4 حرف حیات هست. موزیک دارای 7 نوت هست برای ایجاد ترانه، اما حیات از 4 تا نوت استفاده میکنه، از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش، و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم میگذاره. بنابراین میتونه 25,000 ژن تولید کنه به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میگیره، و ژن های ما میتونن بیان های متفاوت داشته باشه. در 0.1%، یکی چشمش روشن هست، یکی چشمش تیره است. یکی مانند پدر آقای اوباما پوست بسیار تیره ای داره، یکی مثل خود آقای اوباما پوست روشن داره، یکی مثل آقای مایکل جوردن پوست بسیار تیره داره، اما آقای استیو کری که اون هم یک بسکتبالیست سیاه پوست شناخته میشه، یک بسکتبالیست سیاه پوست، پوست اون روشنتر از من هست، چشمان اون هم روشن هست و آبیست، اما بهش میگن سیاه پوست. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم. شما نگاه کنید در پاکستان، شما در هندوستان هم آدمهایی رو میبینید که به شدت رنگ پوست اونها تیره است، اما موهای اونها صاف است یا کمی مجعد است، فرفری نیست، اما سیاه پوستر از بسیار از سیاه پوستان آفریقایی است. چرا به اونها نمیگیم سیاه پوست؟ خود این رنگ سیاه هم یک رنگین کمال داره، به خاطر بیان ژنتیک، به خاطر بیان ژنتیک. ما در بیان ژنتیک این گوناگونی رو میبینیم، و این گوناگونی به یک رنگین کمال حیات داده، مانند رنگین کمال پوست. ما تا به حال بیش از 1,000 پوست شناسایی کردیم. بنابراین چه کسی به راستی روشن پوست هست، چه کسی سیاه پوست هست؟ آیا یک هندی سیاه پوست هست؟ آیا یک پاکستانی سیاه پوست هست؟ رنگ پوست بسیار تیره داره. بنابراین میبینید که هر بار که آدم‌ها سعی کردن آدم‌ها رو طبقه بندی کنن بر اساس گروه خونی خودش اونها، بر اساس رنگ پوست اونها، خود من از سوی خانواده پدری موهای بلوند دارن، روشن دارن، چشمان روشن بسیاری از اونها. میخوام به شما بگم که ما قصه کوچندگی هستیم. ایران ما قصه کوچندگی است. مردمی وارد این سرزمین شدن، تعداد اونها کم بود، و همین تعداد کم هست که توجیه میکنه چرا همه ما یکی هستیم. و این مردم کم، این اندک مردم، به لطف هم‌آوایی و همپیمانی دوام آوردن، هوای همدیگر رو داشتن، و بعد شروع کردن در سرزمین ما، در سرزمین ایران ما حرکت کردن. یک دلیل اون آب و هوا بود. ایران ما در اون زمان در عصر یخبندان هست، به شدت سرد است، و بعد ما وارد عصر گرمایش ایران خودمون میشیم، و در این فاصله ها ما نوسان های زیادی داریم، بالا پایین رفتن های زیادی داریم، و این باعث میشه که هم میهنان ما کوچندگی کنن. و هر زمان که شما کوچندگی میکنید، پدیده ای هست در بیولوژی به نام لفه فونداتور، یعنی همیشه یک عده ترجیح میدن بمونن، یک عده به سفر ادامه میدن، یک عده معمولا میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن به دلایلی، و بعد بسیاری از اونهایی که به سفر ادامه دادن بازگشتن. این قصه ایران ماست که هنوز هم ادامه داره، این چرخه رفتن و بازگشتن. بنابراین شما میبینید که امروز اگر با بسیار از هم‌میهنان خودمون صحبت کنید، میگه که بله پدر بزرگ من یزده، اهل یزد است، اما مادر بزرگم اصفهانی بود، بله من مادر مادر بزرگم گیلانی هست. این قصه همه ماست. اما خوشحال هستم که شما این برنامه رو اختصاص دادید به دنیای شیمیایی. بنابراین هم‌میهنانم، زمانی که ما میخوایم دست به یک کار علمی بزنیم، باید بریم به دنیای شیمی، چه دوست داشته باشید چه نه، باید بریم به سراغ این ژنتیک، علم پیچیده ای هست، چه دوست داشته باشید چه نه. و ژنتیک با صدای بلند اعلام میکنه که تمام ما در ایران فقط و فقط ایرانی هستیم، هیچ امکانی پیدا نشده برای ما که ژنی پیدا کنیم به نام ژن سیستانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن خراسانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن هرمزگان، نداره.
1: بله، و این ایرانی بودنمون هم باز بر اساس ژن نیست، بر اساس فرهنگ و گذشته مشترک و اینجور چیزا است که اونم ربطی باز به ژن نداره. و به هر حال خیلی ممنون از این که این اطلاعات رو با ما به اشتراک گذاشتین و اگه سخن پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: دقیقاً اون چه که مهم هست این فرهنگ ماست و فرهنگ پویاست. ما بایستی نگاهی کنیم به گذشته که افتخارآمیز هست و بعد سرمایه گذاری کنیم روی علم مدرن. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. ممنون هستم.
1: سپاس از شما. بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهنه‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، بت‌داد طریقان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، عمامه‌داران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، در جمع جاکنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های افاف، برای دزدی، برای آدم کشی، برای مصادره اموال، برای کلاهبرداری، برای صادر کردن زنهای ایرانی به کشورهای مختلف با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از صرف مقداری صبحانه و گرفتن مهر امضا و شروع به فسق و فجور و آدم کشی و دزدی و قاچاقچی‌گیری کردن با اجازه امام زمان. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانت کاران به سرزمین و مردم ایران. نخست یک مسئله رو که مقدار زیاد من تلفن داشتم و حتما میدونم خیلی هم این فکر کردن هم رو به من تلفن نکردند، با این که برنامه سازان دیگه با حرفایی که من میزنم یا موافق نیستن یا حرفایی که اونا میزنن با اینا مغایره. ببینید دوستان، من مسئول حرف خودمم. یکی از پایه‌های خردورزی اینه که ما نمیخوایم چیزی رو که خودمون باور میکنیم به زور توی مغز دیگران بکنیم. ما اگر کسی خواست به زور توی مغزمون چیزی رو بکنه باید جلوشو بگیریم، ولی عقاید خودمون رو به زور توی مغز دیگران نمیخوایم بکنیم. متاسفانه اونهایی که به یه چیزی، حالا هرچی، رویا، مثلا اگر از شروطی خدا چیه، نمیتونه خدا رو توضیح بده و این خدا توضیح دادنی نیست، ولی هر کسی نمیتونه یک مرتبه بیاد و ببین، نمیخوام اصلا به کسی نمیخوام بر بخوره، نمیخوام کسی رو ناراحت بکنم، به دلیلی که این راهی که ما داریم میریم این راهیست که راه نیکیه، راه درستیه، راه اندیشه نیکه. دوستی پرسیده اگر کوروش دینش چی بود؟ کوروش زرتشتی بود. به همه ادیان هم احترام می‌ذاشت، اما اگر کسی می‌خواست حمله کنه به ایران و بگه با شمشیر این دین رو قبول کن، می‌زد درست آفتش رو در می‌آورد. گرفتاری ما ترسه. گرفتاری باورمندان اکثر میشون ترس از جهنم، ترس از اون دنیاست، ترس از ناشناخته است، از مردن میترسند. همچنین در بس بهتون بگم، مرگ از هر چیزی به انسان، همونهایی که قرآن میخونن، در قرآن میگه مرگ از رگ گردن به شما ها نزدیکتره، همینجور خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره. ولی خب تو به هر بدبختی بکشین، خدایی که این رگ گردن نزدیکتره یادش میره تو کی هستی. اما خب من میترسم، باید به یه چیزی آویزون بشم. من هنوز به خودم اطمینان ندارم. من هنوز گرفتاری دارم. اشکالی هم نداره، از بچگی رو تو سر من کردن. یارو به من تلفن میکنه، یا آقا من از آخوندا بدم میاد، اما یه خدایی رو خودم قبول دارم. باید که خوب کاری بکنی، خدای تو چجوریه؟ چجوری این خدا رو تو مغزت مجسم کردی؟ چجوری این خدا آمد تو مغزت؟ غیر از این که آخوند بهت گفت خدا چیه؟ پس تو خدای آخوند رو قبول داری. من نمیگم خدا قبول نداشته باش. خیلی ها فکر میکنن من دارم به مردم میگم خدا رو قبول نداشته باشید. خیلی ها جبهه گرفتن در مقابل من. خیلی ها میگن که مذهب این زودی از بین نمیره. منم میدونم، من خودم دارم میگم مذهب این زودی از بین نمیره. این دلیلی نمیشه که من بشینم دست رو دست بذارم. شما ها 30 سال پیش این حرفا که من امروز می زدم خواستید فکرش رو بکنید، یه جوانی بر من نوشته 13 سالگی قرآن رو به فارسی خوندم، حرفای تو رو فهمیدم، اما جرأت نمی کردم بگم. موقعیتی پیش اومده در دنیا، نه فقط برای ما. سیستمی که دنیا رو می گردونه یه اشتباه کرد، قول اسلام را از شیشه در آورد. فکر میکرد اینا کارمنده و کارگراشن. نمیدونست خمینی چطور جانبیه. الانم اینها میگن ما باید دنیا رو بگیریم. به من مربوط نیست. من تا اونجا زنده نمیمونم که این جنگ ها رو ببینم. چون فردا و پس فردا این اتفاق نمیفته. ولی اسلام این قصد رو داره، نه 1,300,000,000 اسم مسلمان، یه حدود مثلا 4,000-5,000 تا دیوانه و بقیه هم دنبال رو. یک گرفتاری هست. هر باورمندی سعی میکنه تو رو به راه خودش بکشه با رشوه. الان صدر اسلام با شمشیر، الان در کشوری که ما از اونجا آمدیم بهش امروز میگن جمهوری اسلامی، من بهش میگم حکومت دینی، اگر کسی تصمیم میگیره بگه من دیگه نمیخوام مسلمان باشم، قدش باجر، چون چهار تا خود پوفیوز فتوا دادن که قدش باجر قانون اساسی شد. چرا؟ وقتی که کسانی که اومده بودن با محمد بیعت کردن، بیعتشون رو برداشتن رفتن و گفتن ما دیگه نیستیم، محمد مرد، ما رفتیم دنبال کارم. ابوبکر خالد ابن ولید و فرستاد به زور شمشیر اینقدر از اینا کشت تا گفتن شکر خوردیم خلاص کردیم. اسلام ناب محمدیه، از روز اول اینجوری بوده، از روز اول با زور بوده. حالا تو میخوای اون زور رو امروز تو کله من خالی کنی؟ چش کار نداره، شما سعی تو بکن، چون تو باورمندی. از نظر تو من میرم تو جهنم، ولی من حق دارم به تو بگم به تو چه من میخوام برم تو جهنم. این مسئله شخصیه. من هیچ وقت به تو نمیگم نماز تو نخون، من میگم بفهم چرا نماز میخون. من به تو نمیگم روزه نگیر، میگم بفهم چرا روزه نگیری. به تو نمیگم حج نرو، میگم بفهم که حج چیه و تو چرا میری. اینم با زور شمشیر نمیگم، با عنوان نصیحت. نمیخوای قبول کن، ما رو به خیر جور به سلامت. ولی دست زوری با کسی ندارم، اصلا زوری ندارم که به کسی زور بگم. اگه زورم داشتم از خودم فقط دفاع میکردم که اون چیزی که تو میخوای تو مغز من فشار بدی نه. ولی نمیگفتم خودت اون عقیده رو نداشته باش، نمیگفتم تو کار عبث میکنی، نمیگفتم تو کار بیهوده میکنی. برای اینکه ما به یه جایی رسیدیم خودمون میتونیم تشخیص بدیم که کار عبث و بیهوده میکنیم یا نمیکنیم. اینا رو توضیح دادم برای دوستانی که زنگ میزنن و مثلا یکشون میگه آقا هرچی تو رشتی فلان کس پنبه کرد. من چیزی رو نرشتم، پنبم بکنی اشکال نداره، من شنونده برام مهمه، بیننده چی فکر میکنه اون برای من مهمه، اون عقیده اون آقام برای من مهمه، محترم یا اون خانوم یا هر کسی. اما عقیده کسی که بخواد با شمشیر من مسلمون کنه برای محترم نیست. به هیچ عقیده اینجوری احترام نمیذارم. عقیده این که به من بگه اگر تو دینتو بخوای عوض کنی میکشمت، من به این عقیده احترام که نمیذارم، توش فلان کارم میکنم. هر عقیده محترم نیست. تا وقتی که یه چیزی فکر مگه ما همه اسلام ناب محمدی نداشتیم زمان آریامه؟ کسی به کار کسی کار داشت، کسی میمد تو میگفت چرا دین تو عوض کردی بهایی شدی، کسی میگفت نمیدونم چرا زرتشتی شدی، کسی از همون پرسید دین چیه. همه این مدت من اومدم که به مردم بگم دین و باور یه چیز شخصیه، باز دو تا کج و کوله. دین تو چیه؟ به تو مربوط نیست، به تو مربوط نیست. من همه حرفم اینه که کسی از من نتونه بپرسه دین چیه، از تو هم نتونه بپرسه. باز بیرم گفت آخه تا دین نتیگر، جوابش اینه به تو هیچ مربوطی نیست. من هر دینی دارم برای خودم دارم و دوستشم دارم. دین من خداش حسن کبابی نیست، خدای دین من قاسم الجباری نیست، خدای دین من از عذاب بنده هاش کیف نمی کنه، خدای دین من بنده خلق نمی کنه که بعد ببره تو آتش جهنم بسوزی که نبوده هم جهنم خاموش بشه. خدای دین من بهش نداره با من معامله کنه، بگه سرتو بزن زمین تحت و هوا کن، من برم بهش حوری و قلمان بسر بیارم. خدای دین من از این کارا نمی کنه. خدای دین من شیطان خلق نمی کنه. خدای دین من از کنار بدی رد نمیشه. خدای تو چی کار میکنه؟ چه شکلیه؟ ارحم الراحمینه یا حیولاست؟ اصلا هر روز اسم خدا رو میاری، خدا رو میشناسی، خدا چیه؟ خدا چیه؟ یا یه چیزی عادت کردی بگی؟ بازم بپرس دین تو چیه؟ به کسی مربوط نیست. جوابش فقط اینه، دین من دین انسانیت، دینیست که میشینم زندگیمو میذارم برای تربیت بچه های پس قبل از تو گذشته. تو برو از خدا بترس، هر کاری دلت میخواد بکن، خدا ببرت تو بهشت، نبادا بری بجن. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. با همون فکر خودش منو یه جوری فکر میکنه، همچون اشکالی هم نداره. تو وقتی آزاری به من نمیرسونی هیچ اشکالی نداره. تا وقتی نمیاد یخه من بگیره باید میگه اینا که من میگم تو باور کنی، هیچ اشکالی نداره. ایسه طبیعی همه ما از تو کامپیوتر که نمیدیم بیرون، همه همون یه جور فکر کنیم. یه جایی به دنیا آمدیم، با یه پدر مادری بزرگ شدیم، کتاب های مختلف خوندیم، جاهای مختلف رفتیم، از محیط تأثیر گرفتیم، بعد بالاخره به اینجا رسیدیم. منتها من وقتی حرف میزنم آخر حرف ها میگم ببینید حرفای من حجت نیست، بگردی توش خوباش پیدا کنید، اشتباه چی بریزین دور. من اصراری ندارم که همه حرفان درسته، برای خودم درسته، خودم باورش میکنم. اگر شما باور نمیکنید شما گرفتاری ندارم. من که آدم دینی نیستم که به زور بخوام دین و خدا رو تو مغز تو بکنم، همینجور به زور نمیخوام درش بیادم. من دینی ندارم که به تو ارائه بدم بگم مسلمون نباش، یهودی باش، یهودی نباش، عیسوی باش. اون کسی که میاد کلا برداره یه دین میاره میگه اینو بذار جای اون دینت. من دینی نیوردم که اگرم خرد رو متوجه نمیشید و نمیفهمید من معذرت میخوام، من عذر میخوام. چی بگم دیگه؟ تعداد زیادی نوشتار دارم که یکی اولیشو همین توی حرف ها مثلا گفتم. ببینید دوستان، چون چندین نفر تلفن کردن و رتب کتاب و این سیدی های آرابانیان کتاب های کتاب خونم همگاه من الان دارم کتاب های کتاب خونم رو بیشتر میفروشم. این که میدین دیگه زیاد حرف نمیزنم برای اینه. کتاب های تاریخی هست، دبابین شعرها هست، فرض کنید گاهنامه شاهنشاهی هست که اصلا نایاب نیست. اون جنایت مکافات چهار جلدی شفا هست، کتابی که نیست الان و اکثرا هم چاپ قبل از شورش خمینی. کتابهای مذهبی هست، یا آقای به من گفته بود برو دبستان دبستان المذاهب رو بخون، دو جلد دارم همچون خرمی خیلی سال پیش خوندم. هر کسی یک کتابی دستش میاد امروز، حالا با تحریف هایی که آخونده توش میکنن، تاریخ تمدن بیلدورانت رو برشن نوز کردن، گفتن سقراط گفته که چه دینی داریم، گفته دینه چه دینی باید داشته باشیم، گفته دینی که چیز داره حکومتتون داره. سقراط با حکومت می جنگید به دلیل این که خدایان را قبول نداشت. عوض می کنند توی دبستان، توی دبیرستان، توی دانشگاه استاد ندارند، این استعداد داره هدر میره توی ایران. فقط و فقط درس دینی باید بخونی، فقط باید بری شفیع پیدا کنی. ما ضد قرآن به دنبال شفاعت هستیم. این کتاب تخت پولاد استنادهایی که میکنه ابری علی دشتی، من الان آیه های قرآن رو در آوردم امروز براتون میخونم که شفاعت ضد قرآنه. شفیع یعنی علی، حسین، امام حسین، کاظم، امام رضا، اینها باور ماها ضد قرآنه. از قرآن امروز براتون میخونم، دلتون میخواد باور کنید، دلتون نمیخواد باور کنید. کتاب آسمانی که شما ببینید که میگم اسلام رو بفهمید، برای این میگم این همه آیه هم نمیتونم حفظی پیدا کنم، باید برم بگردم پیدا کنم، باید زمان بذارم. تو به مزاقت خوش نمیاد به من فوش بده، تو به مزاقت خوش نمیاد بگو که من ببین مخالفت از هر جهتی بشه من خوشحالم، برای اینکه حرفهای من مؤثر بوده. اگر نبوده کسی مخالفت با آدم سعدی میگه سعدی افتاده ایست آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده. من افتاده نیستم، من چون حرفمو میزنم جدلشم قبول میکنم، حرفشم قبول میکنم، کج و کوچشم قبول میکنم. یه اصطلاحی دارن بازاری ها میگن حرف کجورک. بعضی ها به قول آقای مشیری مغالطه رو خیلی قشنگ دادن، کجورک حرف بزن. من اعتقاد دارم مردم میفهمم، ولی زمان میبره تا بفهمن. خوش بود گر محک تجربه آید بنیان، تا سیه رو شود هر که در رو غش باشد. حداقل 30 سال خارج از کشور اینا رو دارن میگن، نگه کلمه این بری رفتم یه کلمه اون بری. مردم ما با چشم و گوش همه چیزا رو قبول میکنند. یه روز قبول میکنیم خمینی تو ماهه، یه روز قبول میکنیم موشلای قرآنه، یه روز قبول میکنیم حخا با 5 تا هواپیما میاد ایران میگیره، یه روز قبول میکنیم که آقای فولادبند میخواد بره ایران رو تسخیر کنه از داخل. ما دوست داریم باور کنیم چیزای آسون رو باور. از اینها بگذاریم. آقای به من اوردر کتاب بده، قیمت ها رو بهش گفتم که آقا کتاب اینجوره اینجوره اینجوره، قیمتش اینجوره، پستش از اینجا به آلمان ارمنش. میگه آقای خیلی اون در میاد. گفتم خیلی خوب، توی کلن و توی فرانکفورت، شما تو آلمان هستی، کجای آلمان؟ میگم من باد هامبورگم. اتفاقا من باد هامبورگ رو میشناسم، چشمه آب گرم خیلی خوبی داره، هر وقت هم می رفتم توی چشما بگرم. گفتم شما میتونی بری فرانکفورت، میتونی بری کول، اونجا بخری. این هم شماره تلفوناش. آقا میدونی اینجا بنزین لیتری چنده؟ من یه روزم باید بذارم برم بیام. گفتم لیتر بنزین برای شما ارزش داره، یه روز رفتن کارت و میذاری ارزش داره، من مجانی باید بکنم این کارو؟ هلو برو تو گلو. من کتاب فروشم، من دارم سر من میرم 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا 2000 تا کتاب میکنم، 50 تا چه سوا میکنم، 100 تا چه سوا میکنم، میدم دست شما. همه این کارا رو براتون میکنم، تو هر کتابی در 12 دلار 15 دلار باید به برنامه‌ام کمک بشه، در غیر این صورت نمیکنم. بنزین برای تو باید پول بدی بخری، من مجانی میخرم. تو یه روز تو ساعت باید بکنی بری بیای، روز من مجانیه. هلو برو تو گلو. آقا ما پخته خوریم، ما مفخوریم. ببینید گرفتاری ها خیلی چیزا هستش. یه آقای از استرالیا یه مقداری کتاب هستم قیمت چونشون گفت، گفتم گرون قربان شد. خیلی راحت نگو تو گرون میپوشی، گفت برای کاری که من میخوام اینو مصرف کنم برام گرون. میدونید یه چیزهایی رو ما چجوری بگم، من نمیدونم چجوری با دوستان بعضی وقتا نمیدونم چجوری روابط برقرار کنم، بعضی وقتا گرفتاری های پیش میاد. یک کسی برای من گفته آیه های 102 و 103 نحل رو بخون، من امروز علامت گذاشتم از 101 براتون میخونم. راجع به آیه های ناسخ و منسوخی است که خداوند در قرآن میفرماید که چجوری میشه یه آیه رو بر میداریم یه آیه دیگه میزنیم. میفرمایند در آیه 101 سوره نحل، وقتی آیه ای را جایگزین آیه دیگری کنیم کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. مردم گفتن ها این آیه ای که شما آوردی این ضد اون آیه است. و الله جواب داد وقتی آیه را جایگزین آیه دیگری کنیم، یعنی الله بکنه، کافران میگویم تو به خدا افترا میزنی، یعنی هر کی بیاد فکر کنه حرف بزنه کافره. زیر لای جمله ها رو بخونید. در حالی که خدا بهتر میداند که چه چیزی نازل میکند، ولی بیشتر آنها نمیداند. تکلیف آدم روشن میشه دیگه، چون خدا میدونه چی نازل کنه، حرف نباید راجع به بیشتر. آیه 102 میگه بگو روح القدس، منظور فکر میکنم جبرئیل، قرآن را به حق از طرف خداوندت نازل کرده تا افراد با ایمان را ثابت قدم کند. بی ایمان سرشون ببردید. و هدایت و مژده‌ای برای مسلمان ها باشد. و آیه 103 میگه ما میدانیم که آنها میگویند کسی این حرفها را به او یاد میدهد. الله میفرمایند که ما میدونیم که آنها میگویند کسی این حرفها را به او یاد میدهد. زبان کسی که اینها را به او نسبت میدهند عربی نیست، منظور زبان فارسیه. سوره نحل آیه 103 در صورت قرآن به زبان عربی فصیح است. و آیه 104 یه دونم اضافه بخونم، کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را هدایت نمی کند، اونا رو باید گردنشون بزنی و عذاب پردردی دارند. این دوستی که خواسته بود من این آیه ها رو بخونم، دین کوروش رو براتون گفتم و یک سوال کردم چرا اسلام با موزیک بده؟ اسلام اگر فکر کنی که زن از اینجا شروع کنم، ما علتی هستیم که دنیا رو داخل آدم نمیدونیم، ما ملتی هستیم که فکر میکنیم بزرگترین ملتی، بالاترین فرهنگ رو داریم، از همه دنیا عاقل‌تریم، دینمون از همه دنیا بهتره، هیچ کسی قدر ماها نمیفهمه، هیچ کسی به شجاعت ما نیست، هیچ کسی قدر ما نمیتونه به کشورش خیانت کنه، اینو من دارم میگم، هیچ کسی به ترسویی ما نیست، 1400 سال ترسیدی. حالا در دنیا به جز شیعیان که زیاد میشن 100 میلیون، 1,200,000,000 مسلمان زندگی میکنه، بهترین موزیکا رو دارن. شما شب تلویزیونتون رو واکنی، مال دبی، مال قطر، مال کویت، مال بحرین، مال اردن، مال ریاض، ما همه جا موزیک داره، به جز خراب شده شیعه ایران. بجوری برای چی؟ برای اینکه آخوند سوارته، اصلا این نیست که اسلام اومده باشه گفته موسیقی نزنی، هیچ کجا قرآن هم چیزی نیست. آخون سواره چه میگه؟ اینی که من میگم اینو الله بی خود کرده گفته، من دارم میگم، قبول نداری. امیدوارم وقت داشته باشم 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا سوره، 6 تا آیه میخوام براتون بخونم. سوره بقره آیه 254. در دین شیعه به تو میگه هر کاری میخوای بکنی بکن، حسینیت دعلی شفیه میشه، امام رضا شفیه میشه. قصه ای داره که امام رضا داشت میرفت به مشهد، آخوند درست کردیم، بعد یه جای اتراق کرد، یه جای خوش آب و هوایی، حالا شاهور بود، این شاهور بود، جای خوبی بود، یک صیادی یه آهو گرفته بود، همین که این صیاد آهو داشتن رد می شدن، آهو گفت یا امام رضا، نمیدونم به عربی گفت یا به فارسی گفت، نمیدونم، به این صیاد بگو من رو ول کنه، من دو تا بچه دارم، اگه بهشون شیر ندم میمیرم و برم بچه هم شیر بدم برگردم. من تو این حرفا رو قبول میکنیم، من قبول میکردم، من سر بودم قبول میکردم. امام رضا زبون عربی یا فارسی یا عبرو میفهمه، چون علم لدنی داره، اینا رو همه رو میدونه، اما نمیدونه تو انگور زرد کردن میخوره اون کوسه و ریچکن، ما راحت قبول میکنی. به صیاد میگه اینو بلش کن بره بچه هاش شیر بده برگرده. صیاد میگه چی رو بلش کنم؟ بره دیگه بر نمیگرده. میگه من زامنش شنیدی میگن یا زامن آهو، اینا رو به خورد ما دادن، اینا رو تو مغز ما کردن، اینا رو گفتن که خداوند بزرگ این امامان رو داره که مواظب ما باشه، شفیع ما باشه، بنابراین همیشه به خداوند بزرگ احترام بذارید. خلاصه صیاد میگه خیلی باش میکن، آهو میره نیم ساعت دیگه برمیگرده. به سیاد میگه گردن من چیز بنداز تناب بنداز من. سیاد مسلمان میشه. امام رضا زمان آبو شد کجا؟ وسط بیابون که هیچکی نبینه میخواست معجزه بکنه. تو بغداد بلد نبود معجزه بکنه، تو مشهد بلد نبود معجزه بکنه، وسط بیابون که خودش و یه سیاد اونجا بلد بود معجزه بکنه که فقط یه نفر میفهمه، کسی دیگه نفهمه. هیچ کسی هم نگفت خب این آهو رفت شیر و داد و برگشت، حالا فردا بچه هاش میمیرم. دیگه سوال نکن، فقط بشین سوال نکن. این امام رضا میخواد شفیه من بشه که من دست و پام خوب بشه، من نمیدونم آرتروز نمیدونم. اگه به خود امام رضا میگفتی آرتروز چیه میگفت نمیدونم، ولی وقتی میمیرن اینا علمشون زیاد میشه. در آیه 54 سوره بقره میخونیم ای افراد با ایمان، قبل از این که روزی بیاید که در آن خرید و فروش و دوستی و شفاعتی وجود ندارد، از آن که روزی شما ساخته این انفاق کنید. کسانی که قبول نکنند ظالمند. میگه روزی که بیاد که خرید و فروش یعنی تو صرف بزر زمین طرف هوا کنی که بهش بخری، دوستی با هر کسی میخوای دوست باش، و شفاعت وجود نداره. امروز تا که دستت میرسد کاری بکن، برگ عیشی به گور خیش برست، کس نیارد ز پس تو پیش برست. آیه بعدی در سوره انعام راجع به غیب گویی و بعد شفاعت آیه 50 ای پیغمبر بگو من به شما نمیگویم که گنج های خدا پیش من است. پول میخواستن عربا، پول پول پول، و غیب نمیدانم. پیغمبر غیب نمیدونه اما اماما میدونن. و به شما نمیگویم که من فرشته هم. اینا رو خدا دستور میده به محمد که بگه و محمد هم میگه. من فقط از آن چه به من وحی می شود پیروی می کنم. بگو آیا کور و بینا با هم مساوی هستند؟ آیا فکر نمی کنید؟ و در 51 میگه به وسیله قرآن به کسانی که می ترسند از این که پیش خداوندشان جمع شوند، یعنی روز رستاخیز، هشدار بده که غیر از خدا یار و شفیعی برای آنها وجود ندارد. از این صاف و ساده تر بگه علی شفاعت نمیتونه بکنه، حسین نمیتونه، اصلا اسم اینا نبوده اون وقت، اینا بعدا اختراع شد. اینا نمیتونن شفاعت بکنن چون قرآن داره میگه، میگه هشدار بده که غیر از خدا یار و شفیعی برای آنها وجود ندارد، شاید پرهیز کار شدند. گوش ندی ها، برو پول بیرست تو حرم، برو پول بیرست تو امازد. این سوره انعام آیه 51 بود. هر کدومش هم شک دارید خودتون برید بررسی کنید. سوره یونس آیه 18 غیر از خدا چیزی را بندگی مکنید، که ضرری به آنها نمیزند و نفعی به آنها نمیرساند و میگویند اینها شفیعان ما پیش خدا هستند، یعنی ما شیعه ها

من نمیدونم خدای تو چیه، ولی این خدا خدای من نیست. اینی که خوندم براتون سوره یونس آیه 18 بود. بگو آیا خدا را از چه چیز خبردار می کنید که در آسمان ها و زمین از آن اطلاعی ندارد؟ او دور از این حرف ها و بالاتر از چیزهایی است که شریک او می سازید. اینقدر قبرها رو شریک خدا نکنید. آخوند دروغ میگه. سوره زمر آیه 44، بگو شفاعت به طور کامل به خدا اختصاص دارد، فرمان روایی آسمان ها و زمین اختصاص به خدا دارد، بعد هم پیش او برگردانده می شوید. نه پیش حسین میرید، نه پیش علی میرید، نه پیش رضا میرید، نه پیش تقدین نقلی، هیچ کی، خدا، خداوند بزرگ. و آیه بعدی میترسیم ما دیگه، میترسیم. چه کنم دیگه؟ سوره غافر یا سوره مؤمن آیه 17 میگه امروز جزای هر کس به طور کامل مطابق کارهایی که کرده است داده میشود. امروز ظلمی وجود ندارد چون حسابرسی خدا سریع است. راجب آخوندها خیلی صبر کرده، حالا من نمیدونم راجب چیزای دیگه هم اگه سرعتش اگه اینقدر باشه نمیدونم. آیه 18 که مراد نظر منه و براتون میخونم، آنها را از روز قیامت بترسان، روزی که دلها به گلو میرسد و افراد جلوی ناراحتی خود را میگیرند و کسانی که ظلم میکنند دوست و شفیعی که از حرفش اطاعت شود نخواهند داشت. سوره غافر آیه 18، خودتونم برید بخونید. اگر بازم باور ندارید بعد برید و وقت شفاعت امامان رو هم بخونید. این سوره مدثر آیه 48، شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد، چرا آنها از قرآن روگردان هستند، آنها مثل خرهای در حال فرارند. من قرآن دارم براتون بخونم. شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد، 48، چرا آنها از قرآن روگردان هستند، 49، آیه 50 میگه آنها مثل خرهای در حال فرارند. این میدونید چقدر کار شد من اینا رو در آوردم که بیام به شما بگم. باز هم خودتون هر کاری دلتون بخواد بکنید، هر راهی دلتون بخواد برید برید. تا روزی که به گفته های من با زور حمله نکنید من با شما کاری ندارم. شما هر چی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، اصلا به من مربوط نیست. من چیز تازهی برای شما ندارم، من فقط میگم هر چیزی رو با خرد قبول. اون هم پیشنهاد زوری ندارم بگم اینو. فرهیختگان زیادی تو جامعه هستند که فرمولها رو بلدند، ولی خب نمیتونم. من قضاوت بی خودی نمیخوام بکنم، قضاوت چیز نمیخوام.

او قضاوت قضاوتی است که یک طرفه میشه. یک دوستی میگه من میتونم مسلمون باشم، فرهنگ ایرانی هم داشته باشم، از من چرا میپرسی؟ اگر این دوتا رو میتونی با هم قاطی کنی، از نظر من برای شخص من، برای شما ممکنه بشه، برای شخص من اسلام اگر بشناسی، من راجب اسلام شاهنشاهی حرف نمیزنم، راجب شیعه ای که آخونده آوردن حرف نمیزنم، راجب اسلام که کتابش اینه، قرآنه، به همه زبان ها هم ترجمه شده، این رو بشناس، فرهنگ ایرانی رو بشناس، اگر تونستی خاطی کنی میشی پیغمبر من. اگر کسی به خونه من حمله کنه، پدر و مادر و خواهر و برادر منو بکشه، خودمو بکشه، همه اینا رو ببره به بردگی، به بازارهای عربستون بفروشه و من اسم خودم رو بذارم محمد علی یا اسم فرزندانم رو بذارم محمد علی، چون اسم خودم در اختیار خودم نبوده، اسم خودم رو گذاشتن و متاسفانه با این اسمم معروف شدم، به این دلیل نمیتونم عوضش کنم. من محمد علی رو همینجوری گفتم. فرض کنید در زمان عمر به ایران حمله شد، شما فکر میکنید این گرفتاری که ما با عمر بن خطاب خلیفه دوم داریم و خود علی دخترش رو به او داده بود، فکر میکنید که به خاطر با حب علیه یا از بغض عمره؟ جوری دیگه نمیتونستن ایرانی ها بگن که در زمان این خلیفه این اتفاقات برای ما افتاد. نوع دیگه نمیتونستن اینو بگن. نتیجتا اومدن قصه و داستان اینا درست کردن. ببین عزیز من وقتی که راجع به زامن آهو حرف میزنم، شما شاید هیچ کدوم قصه شو نشنیده بودی، ولی چون من درس دینی، من مکتب آخوند رو دیدم، رنگ خرکون آخوند رو میشناسم، از کجا شروع میکنه چی میگه. شما اگه به یه گروهی برسید میبینید همه میخندن، خواه نخواه خندتون میگیره. اگه برین توی مسجد همه اینجوری بکنن، تو هم اینجوری میکنی، یواش یواش شروع میکنی گریه کردن. فرهنگ خنده رو از ما ایرانی ها گرفتن، فرهنگ گریه تو مغزمون کردن. اون کسی که میره با زنجیر خودشو میزنه، با قمه خودشو میزنه، خودشو سوراخ میکنه، عزاداری میکنه، اون برای چی این کاره میکنه؟ ازش برو بپرس، باش مصاحبه کن که چی بشه. حسین و عباس و قاسم و علی اکبر اگه میتونن کاری بکنن، برای خودشون میکردن. نه، امر خدا رو اطاعت کردن. خب پس به تو چه؟ چرا خودتو میزنی؟ اگه امر خدا رو اطاعت کردی، تو چرا خودتو میزنی؟ تازه شبرم امر خدا رو اطاعت کرده، اومده سر اینا رو بریده. من نمیگی مشیت خدا بوده، تو ما مشیت خدا دعوا داری، تو با خدا دعوا داری، بعدا به خداوند بزرگم قسم میخوری، تو با خدا دعوا داری، بعدا به خداوند بزرگم قسم میخوری. آخه اینا نمیخونه با من دیگه.

0: میگم فکر کن، فقط میگم فکر کن، فقط میگم خرد، من فقط میگم فکر کن، فقط میگم فکر کن، فقط میگم خردتو به کار ببر، هر چقدر میتونی، چون اون تنها چیزیش که به کمکت میاد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما وطن گرامی، اجازه بفرمایید یک سرودی از زرتشت بزرگ اینجا برای شما بخوانم. سرود 45 بند 2، ایدون سخن می‌دارم از اون دو گوهر در آغاز زندگی. اون دو گوهر یعنی گوهر پاکی و گوهر ناپاک، سپنتا مینو، انگر مینو. این انگرمینو هست امروز بر سرزمین آریایان تسلط یافته. در واقع سخن می دارم از اون دو گوهر در آغاز زندگی، از اون دو، اون گوهر پاک چنین گفت گوهر پلید، از ما دو نه منش نه آموزش نه خرد و نه کیش نه گفتار و نه کردار نه دین نه روان با هم برسازش هم. یعنی گوهر پاک به گوهر فلید گفت ما هیچ شباهتی با هم نداریم، بنابراین خوب و بد در هم نمی آمیزد، نمی شود. این که اسلام دچار تناقض هست به لحاظ این هست که خوب و بدش ابداً و مطلقاً معلوم نیست، بنابراین ما هیچ خلقیاتی برش نمیتوانیم متصور شدیم. آدم کشی هم خوب است هم بد است، ستمگری هم خوب است هم بد است، بردن اموال ملت هم خوب است هم بد است. هیچ دانسته نیست که اینا چیست، کجاست خط قرمز اخلاق اسلامی. زرتشت معلوم میکنه پاکی هرگز با ناپاکی با هم نمیآمیزه. خیلی خیلی خیلی پندآموز و مهم بود این سرودی خدمت شما خوندم. دیروز هموطنی به من زنگ زدن، باور کنید بعد از اینکه سوالم قطع شد تا یک دو ساعتی من متحیر مانده بودم. هموطنی بودن فکر کنم شاید 48-50 سال داشتن، چون گفتن دو تا فرزنداشون را در آلمان تحصیل میکنن. اون چنان به های های این مرد میگرید و اون چنان قضایای عرض کنند که مهم رو که به انسانیت مربوط هست و به ایرانیت مربوط هست مطرح می کرد که باور نمی کنید و من ندیدم کسی اینطور گریه بکند که نه انسانیت برای ما مونده، نه حیثیت برای ما مونده، نه شخصیت برای ما مونده. ما اساساً گم شدیم و نمیدانیم دیگر کی هستیم از دست این اهریمنان که حاکم شدن به این سرزمین. شگفت‌انگیز بود واقعا. یعنی این های های این مرد حکایت از دردهای عمیق داشت و فکر نمی کنند که هیچ کس میتوانست گوش بکند و خود نگرید به سخنان این هموطن گرامی، که چیزی برد و خود نگرید به سخنان این هموطن گرامی، که چیزی برای ما باقی نگذاشتن. هوا هم میگفت که مسموم شده، چیزی نمانده در ایران. باری این دیروز صحبت خیلی خیلی خیلی غم‌انگیزی بود، بسیار صحبت غم‌انگیزی بود.

0: اما تلاش اینها برای تغییر گوهر ایرانی و گوهر فرهنگ ایرانی به جایی نمیرسد، محال است. حالا از بام تا شام شما برای حسین تبلیغ کن، و از بام تا شام برای نمیدنسی تبلیغ کن اکبر و اثر و حبیب ابن مظاهر، از بام تا شام هرچه داری رادیو و تلویزیون و ملا و آخون به کار بگیر، شاید این گوهر ایرانی که 1400 سال هست با وجود اسلام از میان نرفته و نقیصهی به اون وارد نشده است و تغییر به فایده نداره. دو تا عکس رو نشون بدید از تخت جمشید و در واقع این ساختمان یادبود کوروش کبیر، ببینید مردم برعکس عمل میکنن. یعنی هرچی اینا بفرمایید آقایان ملایان محترم مراجعه بفرمایید. این ملت صاحب هویت هست، به تاریخ و به اصالت خود پی برده. با این تبلیغات حسن حسین عرض میکنن که فراموش نمی کنن. و در ضمن یک نوالی ما دیدیم آقا در روزهای آخر استاد جلیل شهناز و به نظر من خیلی ناهنجار بود، خواستم که شما هم نگاه کنید و بعد من یک در واقع چونه ارز کنم یک نصیحتی وصیتی یه چیزی برای دوستانی که وقتی یک هنرمند بزرگ در حال موت هست و آخر روزگارن روز ساعتشو میگذروند، ما سعی نکنیم اذیت کنیم، مزاحمت ایجاد کنیم، بعد عکس یادگاری بگیریم که بعد بزنیم بگیم بله ما در کنار آقای جلیل شهناز بودیم و این هم عکسش، در حالی که این مرد بزرگ داره استراحت میکنه. یک تار و یک ضرب ناهنجار بردن نزدیک تخت در گوش این استاد، حالا بزنی که بزن لطفاً پخش کنید. و بعد عرض میکنم محمد رضا لطفی چی گفت. لطفی هم در روزهای آخر عمرش گفت آقا کسی رو راه ندین به اتاق من، اینا میخوان بلایی که به روز استاد شهناز آوردن به روز منم بیارن که نارم دستر من دارم میمیرم، بیارن یه عکس اینجوری بگیرم بعد دارم یه ما با لطفی رفیق رو ببینم عکسش. عرض میکنم که مشهور است که یک روز مرحوم فروغی نخست وزیر مشهور بعد مشروطه بیمار بود، یکی از بزرگان حبیب سماوی رو میبره با سنتورش کنار تخت فروغی میگوشه میشینه به آرامی نواهای مینوازد، بعد فروغی حس خوشی میکند و میشیند روی تخت میگوید این ساز شما حال ما رو خوب کرد. میگویم قربان ما در این کشور با این پهنه موسیقی ایرانی ما یک مدرسه موسیقی نداریم. فروغی میگوید خب بسازید و اقدام میکنند مدرسه موسیقی که با استادی استاد سبا و چند استادی گرد آقا سو ساخته میشه. اینجور مواقع در واقع اول باید دید که استاد شهناز میخواست چنین چیزی، کسی هم که میده نزدیک میشینه تا این حد، آیا این ساز در حدی هست که این مرد دوست داره بشنبه؟ و این ضرب از کنند که این برادرانی که ضرب میزنن فراموش کردن که این ساز نیست بابا، این بهش میگن پرکاشن اینسترومنت، این صداش بایستی حد اکثر زیر صدای ساز حرکت کن، مثل اون چه ناصر افتتاح میزد شیرین ترین ضرب رو اون زده، با پیانو میزد حدش کاملا معلوم بود، زیر پیانو میشنیدی و نمیشنیدی صداش رو، با ستار هم که میزد همون این شرح و شروق اینا بالا سر مادم مریض، اونم یه استاد بزرگ که خودش بزرگتری استاد فن بوده. بعد شما برید، من فکر کردم خیلی مهنجا بود، برسی هران آقایون نشستن با یه فاصله یه چیز معرفی لطیفی درست حسابی آرام و از فیلم برداری بکنین و پخش کنید. من فکر میکنم خیلی کار بدی بوده، میباسیم فیلم برداری میشد و پخش میشد و از این کارهای مهنجا میکنیم ما دیگه. و از صورت بهتر شما عرض کنم که ما یک مغالطه داریم به نام الیتیزم. از الیت میاد. یک مغالطه هم داریم ریسیزم، از ریس میاد، یعنی نژاد. یعنی شما هر مطلبی بگویید که نژاد رو مطرح کنه و یک نژادی رو بر نژاد دیگر برتری بدهد، این یک حرف باطل و یک سخن باطلی است. نژاد پرستی. و ما داشتیم در قرن بیستم ضوابطش داشتیم، هنوزم در این آمریکا هستن آدمای نژاد پرست. به گمان میکنن سفید پوستا یک نژاد برتری هستن از سیاه پوستا، در حالی که همه آدم ها در یک سطح هستن، در دستگاه آفرینش یکسان هست. الیتیزم اما معنی دیگری دارد. وقتی میگوییم الیت، باید ببینیم که در باب چگونه الیتی صحبت میکنیم. این صحبت امروز ما، این دو سه کلمه که میخوام بگم، به دانش و روشنفکری مربوط نیست، به طبقات اجتماعی مربوط میشه. در روزگار ساسانی جامعه ایران طبقاتی بود، در واقع طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، چهارم، پنجم، طبقه پایین. طبقه اول آذربایجانی، آذر همون آتشه، یعنی کسانی که در کار مدیریت آتشکده ها بودن، مثل موبدان و اصحاب آنها و خانواده پادشاهی هم جزء آذربایجانیان بودن. طبقه دوم آتش تران، تا بریم پایین میرسیم به از کنن که هوتاخشان و واستریوشان که از ارباب صنایع بودن و اینها. بنابراین الیت همون طبقه اول بودن، نهایتاً به طبقه دوم و غیر الیت به حساب نمی آمد. با سقوط دولت ساسانی اوضاع احوال و هم ریگه بدون وش نبود که بگوییم که الیت کجاست، چه کسانی الیت هستن. فرمان روایان عرب بودن در ایران که اینا مردم واسه به اینا احترام میکردن و بقیه هم که موالی بودند و اینا، تا روزگارانی که امویان برکار بودن و همین بحث بود. بعد از سرس خانواده های ایرانی بروز و ظهور کردن و از سبت که پرستیجی در جامعه دست کردن، مثل خانواده سامانیان و دیلمیان و چند خانواده دیگر. اما ما طبقه الیت به وجهی که فراگیر باشه در سرتاسر ایران نداریم. اینقدر هست که ممکن است گروهی زمیندار بودن که از بقیه شب زمین داشتن، اما این نمیشود گفت که طبقه الیتی بود در ایران. نبود تا رفته رفته از کنن که دین گسترش یافت و سرکله آخوندها پیدا شد، خاندانهای پادشاهی پیدا شدن و شاهزادگان و بستگان اونها که اینا قطعا الیت جامعه بودن، خانهای مغول، خانواده های وابسته، اینها الیت جامعه بودن و ملایان در حاشیه بودن. در واقع جایی می ساختن، می گفتن جامعه یزد، جامعه بغداد، دکان ها بود و مغازه ها بود و که حجره ها بود و اینها. این بچه آخونده می رفتن اونجا از صبح تا شب زره بود، بعد آخوند می شدن و یه پول مفتی هم می گرفتن می خوردن و اینها. اما حق دخالت در امور مملکت تو به اینا نمی دادند. یه قاضی القضات که از بین اینها انتخاب می کردن که این قاضی القضات در واقع حکم رئیس دادگستری داشت، می نشست اونجا و حکم میکرد در دعوای بین از کنن که مردم، حکم جاری میکرد و اینها. بعد مغلا آمدند و بعد صفویان آمدند و اینها، تا می رسیم به روزگار قاجارها که هنوز تهمونده های خانواده های بزرگ و شریف ایران در ایران زمین بودن، آخونده هم بودن، اما مستقیم در امر سیاست دخالتی نداشتن. یعنی که آخوند بشود نمیدونم وزیر کشور یا آخوند بشود نمیدونم وزیر امور خارجه، اینا نداشتیم. تا عرض کنم که بعض حوادث شد در مملکت، مثل فرض کنید که اصلاحات ارضی و اینا، با ریشه باقی مونده خانواده های اصیل و قدیم از گل کشیده شد و بی سرپرست شدن مردم، چون حزبی که ما به وجود نیاورده بودیم. مملکت اونطور سیاسی نشد که حالا احزاب باشن و مردم جز احزاب باشن و از کنم هر حزبی به حکم انتخابات رئیسی داشته باشه و مردم پیروان اون باشن. نه، بزرگان مملکت بودن، بازماندگان خاندانهای قدیم، اینا از مردم از این هرچنری داشتن. اگر ستمگری در مرکز می شد مثل مورد قاجار، اینا بیکار نمی‌نشستن، مردم به حرف اینا گوش می‌کرد. اما بعد از اصلاحات ارضی دیگه مملکت به طور کل بدون مدیریت شد و از کنن که کارگران ورشکسته، کشاورزان ورشکسته هم آمدن در تهران بدون قندی فروشی و هندوان فروشی و از این بیکارها. در این فضا ناگهان سرکله روح الله موسوی الخمینی پیدا شد و هر کس دارای ارزشی بود و استعدادی بود اینها رو بیرون کردن از صحنه اجتماع و یک سره الیت جامعه شد آخوند، حکام آخوند، صاحبان قدرت و ثروت و مالکان سرزمین ایران یک سره ملا و آخوند. بله، فرصت تاریخی که مترسلش بودن به دست آمد، به دست آمد. گفتن که این مملکت انقلاب اسلامی کرده که به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلامی در کار نبود، والله یه انقلاب برای اسلام نبود. و حالا هر کسی بخواهد که تصمیم گیرنده باشد در مجلسی متخصص باید باشد. متخصص چه؟ متخصص همین فقه و عجیب و داستان ها. و دیگر کسی در صحنه نمان. بله، آدم های بزرگ، آدم های سیاست مدار، آدم های شرافتمند که شرم رو میشناختن، بزرگواری رو میشناختن، کرامت رو میشناختن، اخلاق رو میشناختن، اینها همه بیرون رفتن از صحنه. بعد اجامر و اوباش شدن ابزار سرکوب اینها و این آخوندهایی که نه شرم میشناسن، نه انسانیت میشناسن، نه دین دارن، نه ارزشی دین برای اینها داره، تمکاران گرسنه چشم اینا شدن الیت جامعه ایران و تا به امروز یکی از اینا رو ندیدن که کارشو بذاره باید بذاره به خارج و مایه ننگ ایران و ایرانیان خارج داخل کشور نباشه. استدلال ها عوضی، نگاهشون به دنیا غلط. از کنم موضع گیری هاشون نسبت به حقوق بشر و سایر قضایا همه اشتباه، ادعاها زیاده از حد، گردن کلفتی های بیمورد در واقع توخالی. این وضعیت مملکت بوده تا امروز و از روزی که اینا آمدن آخوندها پشت هم یکی پس از دیگری نیروهای سرکوب رو شش میخه کردن که این ملت دیگه نفس نکشه. بودن ما از شاه یاد گرفتیم، ما از اوناش نیستیم که ملت بیاد تو خیابون ما فرار کنیم. جلو جلو انقدر ایجاد وحشت میکنیم که کسی جرأت نکنه بیاد بیرون. سپاه پاسداران، گروه های مختلف و بعد آرام آرام بین خود اینا اختلافاتی شد. امروز ایران به مثابه یک گوزنی است به زمین افتاده، یک تعدادی کفتار از این سو میکشن، یک تعدادی هم از اون سو، هرکی میخواد سهم خودش رو ببره. معلوم نیست برای چه، هدفشون چی هست. آقا شما دنبال چه چیزی هستید؟ مطلقاً و ابداً واژه حکومت و دولت رو نمیشود بر این گروه اطلاق کرد که در سرزمین ما امروز هستن. حرکت ما با زور اداره شده است. همیشه زور حاکم بوده و مردم اسیر بودن. حالا بگذاریم از مدنیت های پیش از عرب که یک حساب کتابی داشت، یک از کنن که ساختاری داشت حکومت. بعد از اینکه در واقع ساسانیان سقوط کردن، این کشور ما در واقع محل تاخت و تاز دزدان شد. زور جای عقل گرفت، دیگه اثری از خرد باقی نماند. این پیشبینی ها رو فردوسی در پایان کتاب کرده که این انحطاطی، دچار انحطاطی خواهد شد تدریجی این کشور و چیزی باقی نخواهد ماند از همه این زحمات که کشیده شده است. بنابراین زور حاکم بوده. زور که حاکم شد در واقع پیشرفتی حاصل نمیشود. استبداد که بود چیزی تولید نمیشود. همه اندیشه ها خوش میشود. تا اینکه ما رویارو شدیم با روسها در جنگ هایی که شنیدیم، از اونجا این تفکر پیش آمد که آقا پس علت بدبختی ما چیست؟ ما که ایرانی هستیم، دمیان 2000 و فلان قد مدنیت داریم، پس چرا ما ذلیل شدیم، کشورمون از دست دادیم و اینها؟ آمدن گفتن آقا یک پدیده هست که زیر سایش می شود ترقی کرد و اون پدیده پدیده قانون هست. گفتن بسیار خوب، چیز عالی شد، خیلی خوب شد دیگه. ما قانون که بیاوریم و قانون بنویسیم، مملکت ما روی سعادت رو خواهد دید. قانون نوشتم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345-06-07 با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
0: مرکب قانون خوش نشده استبداد حاکم شده. دوباره زور، دوباره خشک شدن اندیشه ها، دوباره بیرون رفتن ملت از صحنه سیاست و در واقع تکرار مکررات قدیم تا دوباره انقلاب کردیم. برای قانونمندی و حاکمیت مردم این دفعه آخوندها آمدن، گفتن بله این دفعه میخوایم قانون بنویسیم، قانون وحشی های عرب 1600 سال پیش رو میخوایم بیاوریم اینجا پیاده کنیم، چون اینها قوانین لا یتغیر و لا یتبدل از جانب آسمان آمده، اینا سعادت جامعه رو این تضمین کرده و اون قانون کذا و کذا رو نوشتن و از این قانون داستان سنگسار و قصاص و وحشیگری هاش رو از کنم پیاده کردن. اگر یک چیزی بود که اندکی ممکن بود حق ملت درش باشه، که نیست، که اساسا در این قانون اساسی حقی برای ملت متصرف نیست، حق مال آخوند است، این رو هم بستن و گذاشتن کنار و میدان زور باز امروز، با این تفاوت که اینها در واقع هیچ فضیلتی ندارن. بابا این مغول ها با مغول بودنشون و خونخوار بودنشون بعد صاحب فضیلت شدن، آقا پشتیبانان فرهنگ شدن، کارهای به وجود آوردن، دانشمندان بزرگی رو اینا در واقع در خدمت گرفتن، اینا دوستدار صلح شدن، چنین و چنان اصلاح وزیر شدن مغول های بیابان ها. اما این وحشی ها چون وحشیگریشون از آسمان آمده و در ذات اینها مرکوز شده، اینها اصلاح پذیر نیستن مطلقا و ابدا، چون اصلاح پذیر شدن و رأی رو دگرگون کردن یعنی خلاف مشیت الهی قدم زدن. بنابراین ما در قدیم مبارز داشتیم، مبارزه می کردن، می گفتن آقا ما میخوایم با استبداد مبارزه کنیم، خیلی خوب، گروهی صلح‌آمیز مثل فرض کنید که ملیون، این اواخر گروه هم دست و اسلحه برده بودن، اینا این سیستم دیگه از میان رفته، امروز اصلاح طلب داریم، میخوایم اصلاح کنیم. چه چیزی رو میخوای اصلاح کنیم؟ پدر جان، زمانی این مملکت اصلاح می شود که این قانون اساسی رو در تنور بیاندازن نمایندگان حقیقی ملت در یک مجلس مؤسسان بنشینند و قانونی وضع کنند که ذره المثقالی از قوانین شرع درش راه پیدا نکرده باشد، وگرنه اون که قانون نیست. قانون نوشتن نداره، مثل عربستان سعودی قرآن رو گذاشته میگه این قانون، یه کلا سر مردم گذاشتن چه معنی داره؟ از کردم خدمتون نگرانی مشروط خواهان و خصوص در تبریز و جاهای دیگر این بود که نکند نمایندگان اینها که مجلس مؤسسان رفتن چیزی از قوانین شرع مثل همین دیوانگی قصاص که حقیقتاً تجلی وحشیگری واقعی است وارد قانون اساسی نشود و اینها مرتب به مردم گفتن شما نگران نباشید، ما از عبدن این کار نخواهیم کرد و همینطور هم شد. بنابراین این داستان اصلاح پذیر نیست. این درست مثل این است که بگویید که آقا ما میخوایم فردا این قرآن رو عوض کنیم. این عقب افتادگی هاش رو اصلا برید این دور، اونجایی که صحبت از کنن که جنگ و جدال و جهاد و کشتن دیگران رو از کنن که تعصبات هست کنار بگذاریم، چیزا اونجا آقا ما بگیم چی همچیزی مؤثر نیست. این قرآن برای ابد از آسمان آمده باید باشه و در روز قیامت حضرت رسول اکرم این قرآن زیر بغل مبارکشون هست، خودشون میان داوری میکنن. بنابراین اصلاح پذیری در این داستان میسر نیست. خود اینها آمدن و انتخابات گذاشتن، مهندسی کردن، نمیدونم چه کردن، آمدن مردم چهار تا بعد ایفتن، دو تا آخوند پوسیده رو از این انداختن بیرون. اون چنون به خشم آمده حضرت رهبر که باور کردنی نیست. سپاه پاسداران هم برای این که اون در واقع دسته عنصر یعنی اصلاح طلبها رو بیابرو بکنن، موشک هوا میکنن، روش مینویسن به هیبرو مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید نابود گردد. حالا منافع ملت در این میانه چه میشود برای آقایون مهم نیست. شکم ها پر کردن، پورا را هم دزدیدن، در مردم چه خواهد گذشت هیچ اهمیتی ندارد. مهم این است که قدرت در دست آقایان باقی بمانه. بنابراین اگه تو هموطن عزیزم به این امید نشسته ای که اصلاحاتی بشود و بعض شما تغییری بکند، از بنده قبول کنید که چه اتفاقی نخواهد افتاد به هیچ وجه من الوجود، چون ذات این رژیم تغییر پذیر نیست و اصلاح پذیر نیست. گرچه اصلاح پذیری در لغت چیز خوبی است، همه آدم های خوب دنیا اصلاح داره، اصلاح طلب هستن. به قول اینجا یا میگویم فیس ولی، یعنی اون که ظاهر است رو میبینی خوب هست، اما محال است که اصلاحی بشود در این جمهوری اسلامی و انجام برسد. اما یک مطلبی دیگه هم من باست اینجا خدمت شما عرض کنم این است که این گونه حکومت ها عمر زیادی ندارن، به جهت این که خواسته های مردم رو نمیتوانند جوابگو باشند. در همه زمینه ها به بن‌بست رسیدن، هیچ کاری اینها انجام ندادن. در واقع اون چه در روی کاغذ داشتن و اون چه به مردم قول میدادن، هیچ کدام از اینها رو نتوانستن عملی بکنن و اون ایده های هولناکی هم که در ذهن داشتن اونها رو هم نتوانستن عملی بکنن. از قبیل صدور انقلاب، از قبیل نمیدونم شیعه کردن کل منطقه، از قبیل نابود کردن اسرائیل، عرض میکنن که در این دور داستان ها هیچ کدام اینها رو نتوانستن که برق مجانی، آب مجانی و دوز کردن زندگی معنوی ایرانیان و زندگی مادی ایرانیان و همه اینها همه سخنان پوچ و بی‌معنی بود و منحصر شد به یک دیکتاتوری عقب مانده بسیار بسیار خشن جنایتکار که از بام تا شام همه نیروهاش رو برای سرکوب ملت و غارت اموال ملت به کار می‌بره. و این اصلاح پذیری در این نیست. مافیایی که شما نمی‌توانید اصلاح بکنید. خب از این داستان که بگذاریم، فکر میکنم وقت ما در اینجا به پایان رسید. همه تمام گرامی دوستان محترم، از توجه شما بسیار سپاسگزارم. از اسفندیار گرامی که برنامه رو هدایت و فنی کردن ممنونم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
2: ما بیاییم از تشیع و ایرانیت شروع کنیم. البته خب یک مقداری مبحث رو میشه بازتر کرد، از اسلام و ایرانیت صحبت کرد، اما از اونجایی که بالاخره ایران قرون گذشته تا حد زیادی متأثر از تشیع بوده تا از اسلام به صورت عام و به صورت کلی، خب طبیعتاً تشیع یک مرکز ثقلی تو این مبحث میتونه باشه. به طور مشخص بعد از تجربه بسیار وحشتناک حکومتداری جمهوری اسلامی که یک حکومت مبتنی بر تشیع هست، خب ما میبینیم که قاطبه مخصوصاً نسل‌های جدید، جوان، نوجوان و حتی افراد کهنسال، افراد بزرگسال الان در ایران واقعا به اینجا رسیدن که قرائت بد از تشیع یا از اسلام نیست. اصلا خود اسلام و تشیع یک آفتی بوده، یک طاعونی بوده که به ایران زده و زیربنای ویرانی‌های فکری و عقیدتی و حتی سیاسی که الان ما باش دست و پنجه نرم می‌کنیم همین اسلام. از اون طرف من بذار این نکته رو بگم. یک، مثلا همین مذهب تشیع به شکلی با ایرانیت درآمیخته، بالاخره استمرارش در طول قرون متمادی که کم هم نیست به شکلی در اومده که ما مثلا بحث ولایت رو، بحث امام ها رو حتی خیلی سخت بشه رد کرد که موروثی شدنش متأثر از همون نظام شاهی ایرانی باشه، یا مثلا حتی در بین مردم گوشه و کنار کشور، حالا در غرب کشور من خودم بودم، در شمال دیدم، مثلا امامزاده ها و قدیس هایی که مشخص نیست منشأشون کجاست و کی بودن اینها، خیلی این رو شاهزاده صدا میکنن. یا مثلا شما باز برمیگردیم به مناقبی که در مورد امام اول شیعیان ما در مراسم های مختلف، در آثار ادبی مختلف داریم، گویی تلفیقی از علی و رستم شاهنامه رو ما داریم میبینیم. اشعاری مثل محتشم کاشانی که به سبک، یعنی از لحاظ فنی و ادبی نگاه کنید، اشعار خیلی قرص و محکم و چارچوبداری هستش و یک تولید محتواست بالاخره، یعنی یک چیزی به ادبیات فارسی اضافه کرده. یا مثلا شبیه خانی و تعزیه خانی که با هم پرده خانی شاهنامه اصلا قابل تشخیص نیست و خب در یک حکومت سکولار بعد از جمهوری اسلامی این حتی جاذبه فرهنگی و توریستی هم ممکنه باشه، یعنی بحث اعتقاد داشتن به اینها نیست. و آثار تاریخی که مثلا ما در اصفهان شاهد هستیم که واقعا یک نمونه بسیار درخشانی هست، مسجدهایی که خب بالاخره مسجدن، در دوره یک حکومتی به نام صفویه درست شدن که ما از نظر فکری و سیاسی مثلا این نگاه خاص رو بهش داریم، ولی بالاخره این هم به داشته های ایران اضافه کرده. سوال من اینه که اگر مثل بعضی از حوزه ها تو حوزه مذهب هم بیاییم مثلا یه چیزی از ایران بکنیم، جراحی کنیم و بندازیم دور، آیا این از غنای ایران کم نمی کنه؟ غنای فرهنگی، غنای تاریخی، و اینکه بالاخره به این راحتی هم نباشه که ما فکر کنیم واقعا مردم بعد از جمهوری اسلامی دوباره به سراغ مذهب نمیرن و مذهب تشیع رو مثلا کامل کنار میذارن، که اینم قابل بحثه، ولی در سوالهای بعدی من خدمت درز میکنم. من به اصطلاح از دید یک شیعه، از دید یک مسلمان مقیم ایران که باورمند هست، این انقلت ها رو آوردم نسبت به کسانی که میگن نه بندازیم دور و عبور کنیم و الی آخر. ببینم نظر شما چی هست در این زمین.
3: اولا سپاس از اینکه من رو به این گفتگو دعوت کردین. یک نکته خیلی مهمی رو باید اول قضیه ما، یعنی اول همین صحبت بهش بپردازیم، و اون همینه که نگاه ما به تاریخ چه نوع نگاهیه. اساسا نگاهی که فکر میکنه چیزی رو میشه برای همیشه از بین برد که هیچ اثری از آثارش نمونه، یا نگاهی که فکر میکنه از هیچ میشه چیزی آفرید، این نگاه یک نگاه دینیه. یعنی نگاهیه که ما در دینشناسی، در پدیده دینشناسی یا حتی در تاریخ بهش میگیم در واقع نگاه آفرینشی. در برابر این نگاه برایشی وجود داره. یعنی یکی هست creationer، یکی هست evolutioner. یعنی شما در یک طرف خلقت رو دارید، در یک طرف برایش رو دارید که حالا اشتباهاً بهش گفته میشه تکامل. تکامل واژه‌ای درستی برای اِوولوسیون نیست یا اِوولوشن نیست، بیشتر برایش رو باید گفت، چون تکامل وقتی که می‌دیم یعنی جهت داره، در صورتی که در برایش جهت ممکنه به طرف عقب بره، ممکنه اصلا درجا بزنه ولی تغییر می‌کنه. بنابراین اساسا تصور این که ما میتونیم چیزی رو برای همیشه از میان ببریم، این تصور یک تصور ضد علمیه. این چه دین باشه، چه آیین باشه، چه فرهنگ باشه، چه سنت باشه، چه مراسمی باشه که مردم انجام میدن، چه باورهای مردم باشه، حالا این باورها میتونن دینی باشن، غیر دینی باشن، اساسا تصور این که بشه چیزی رو برای همیشه و به طور مطلق از بین برد یک تصور نادرستی. ولی اون چی که شما در مورد مذهب شیعه گفتید، به هر حال این یک بخشی از تاریخ ماست، ما باید باش مواجه بشیم. ولی مذهب شیعه خلاصه نمیشه در اون چیزهایی که الان شما گفتید، یعنی فقط در اون معماری ها و در اون مراسم و آیین هایی که همشون بعضی هاشون هم حالا میتونیم ما بگیم که آیین های قشنگی هستن، فرضاً مثلا شبیه خانی، حالا قشنگ به مفهوم این که یک نوعی از هنر رو در خودشون جلوه میدن، حالا بگذاریم که این هنر یک ابزاری شده برای القاء یک سری تفکرات به شدت ارتجایی، ولی به هر صورت از هنر بهره گرفته. فقط که اینها نیست، شما در کنار همون شبیخانی قمه‌زنی رو هم دارین، زنجیرزنی رو هم دارین، گلمالی رو هم دارید، اینکه افراد روی زمین سینه خیز دراز بکشن و برن مثلا برای اینکه نظرشون برآورده بشه، این رو هم دارید، قمه زدن تو سر بچه نوزاد رو دارید، در کنار اینکه شما زیبایی های اون معماری مسجد ها رو دارید، اون همه فجایعی که توی اون مسجد ها اتفاق میفته، از مغزشویی بگیرید تا سوء استفاده جنسی از بچه ها، همش در درون این مسجد ها اتفاق میفته. یعنی همه اینها رو ما اگر بذاریم کنار هم، اون وقت میبینیم که شما نمیتونید از این کلیت در کوتاه مدت، در دراز مدت این کار ممکنه، در کوتاه مدت شما نمیتونید که به قول معروف اون چیزهایی که به نظرتون میشه باهاش یه جوری کنار اومد بیارید بیرون و بقیهش رو نابود بکنید. اون چه که باید اتفاق بیفته این نیستش که دین از بین بره. دین از بین رفتنی نیست، دین موقعی از بین میره، یعنی در کوتاه مدت از بین رفتنی نیست، دین هنگامی از میان خواهد رفت که اکثریت مطلق جامعه خرد رو جایگزین یک نیروی ماورایی بکنه، یعنی خرد خودبنیان انسانی رو بیاد بگه که من اگر میخوام در مورد یک سری ضوابط اخلاقی، حالا بهش گفته میشه اخلاق، من با این کلمه اخلاق خیلی میونه‌ای ندارم، بیشتر سعی میکنم شایست و ناشایست رو به جاش به کار ببرم، اونجوری که در شاهنامه اومده، این که من در روابط انسانی بدونم که چه چیزی شایست است و که چه چیزی ناشایست است، این رو با خرد خودبنیاد خودم و بر اساس آخرین دستاوردهای دانش در جهان تنظیم میکنم، مثلا قانونها رو، مثلا اینکه اگر من دزدی نکنم جامعه محل امتری برای زندگی من خواهد بود، اگر من دروغ نگم باورپذیری من برای انسانهایی که باشون در ارتباط هستم بیشتر خواهد بود، اگر این آگاهی رو من بهش برسم، به جای اینکه به فکر کنم اگر دزدی بکنم در الله دست منو مثلا در جهنم هر روز قطع میکنه، دوباره میذاره در بیاد، دوباره فرداش قطعش میکنه، یا اگر دروغ بگم مثلا چشمان منو کور میکنه، الله در اونجا میل داغ میکشه، اگر بتونم این دوتا رو جایگزین بکنم وقتی یه نیازی به دین ندارم. ولی برای اینکه به این مرحله برسیم باید اکثریت مطلق جامعه به این خرد خودبنیاد انسانی رسیده باشه و همون چیزی که بنیان شاهنامه و بنیان اساساً فرهنگ باستانی ایران رو می‌سازه. من فقط برای یک مثال، برای اینکه بگم حرفم در واقع حرف گزافه نزدم، 65% ویژگی‌های پهلوانی در شاهنامه واژه خرده، یعنی یک سری واژه‌ها رو میارن، دلیری هستش، نترس بودن هست، هوش هست، رزمندگی هست، خرد هست، همه اینا رو بذارین 65%ش مربوط به خرده که با فاصله بسیار زیاد با بقیه است. بگردیم بحث خودمون، پس دین از بین رفتنی نیست. اون کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به جامعه، باز هم بر اساس این خرد خود بنیاد خودمون، به جامعه بگیم که تو اگر دینت رو برای خودت نگه داری، هم به سود خودته هم به سود جامعه است. زیست انسانهای درون این جامعه با این کار تو انسانی تر میشه. وقتی که دینت رو تبدیل بکنی به یک مسئله شخصی خودت، از این منظر اگر نگاه بکنی، ما اصلا نیازی به این نداریم که در آینده بریم سراغ تک تک آدم ها و مجبورشون کنیم مثلا دینشون رو بذارن کنار. اصلا کار بی خودی هم هست، چون ما وقتی که از سکولاریسم صحبت میکنیم یعنی که حکومت اساسا هیچ دخالتی در امر دین نباید بکنه، نه به نفع دین و نه به ضرر دین. نقد دین رو باید بذاره به عهده من، ولی امنیت من رو باید حفظ بکنه. در برابرش اون دینداری هم که میخواد مراسم دینیشو انجام بده باید آزادیشو داشته باشه، تا جایی که به آزادی دیگران به اصطلاح لطمه وارد نکنه، صدمه وارد نکنه، و دولت اون رو هم باید براش تضمین بکنه. ولی دولت حق دخالت در مسائل دینی رو چه به شکل اثباتی چه به شکل نفی نداره. پس اون چیزی که ما در آینده میخوایم از بین بردن اینها نیست، ما میخوایم اینها رو از عرصه عمومی جامعه بفرستیمشون توی عرصه خصوصی. حالا میرسیم به اون چیزهایی که چه ما بخوایم و چه نخوایم، اینها در عرصه عمومی هست. مثلا وقتی که اینها میان فرض بکنین تعزیه علی اصغر رو میذارن، اینها دیگه وارد عرصه عمومی شدیم. همون مسجدها که شما گفتین، اینها در عرصه عمومیه. اینها رو هم به نظر من باید به یک شکل سکولار، به این معنی که اساساً با نگاه دینی بهشون نگاه نکنیم. اگر کسی میخواد تا به اصطلاح تعزیه علی اصغر بذاره، با حفظ یک سری معیارها، یعنی در اونجا خشونت نباید باشه، دعوت به خشونت نباید باشه، نمایش خشونت نباید باشه، و این ملاک ها اگر شد، اون رو درست مثل هر تئاتر دیگری میشه باش برخورد کرد. و شاید حتی بعد از گذشته یک دوره‌ای که این کینه ضد مذهبی از ذهن‌ها بره بیرون، شاید به قول شما حتی جاذبه توریستی هم داشته باشه. ولی همه اینها باید در یک مجموعه ای باشه که افراد همه با هم برابر باشن. من هم اگر خواستم یک تئاتر آتئیستی بذارم، باز هم همین معیارها رو باید رعایت بکنم. من هم اجازه ندارم تبلیغ خشونت بکنم، نمایش خشونت اجازه ندارم بکنم، و فراخوان به خشونت هم نباید بکنم. نتیجه گیری، یعنی یک خلاصه ای از این میخوام ارائه بکنم، اینه که هدف این نیستش که دین رو ما با نابودش بکنیم، یعنی با زور دولتی نابودش بکنیم. هدف اینه که در مورد دین شفاف سازی بکنیم، روشنگری بکنیم. اون بخش های هر کدوم از این بخش ها رو که ما میبینیم به ضرر جامعه است، اول به اون بپردازیم. یعنی یک فهرستی برای خودمون درست بکنیم، از اون بالا مضرترین رو اول بهش بچسبیم، بعد بیایم تا پایین. خب این کاریه که من در زمینه تاریخ دین میکنم، در زمینه محتوای دین میکنم. مثلا آخرین مقاله‌ای که من در گویا نیوز چاپ کردم در مورد این بود که در روایت‌های شیعی و چه در روایت‌های سنی، در آخر الزمان یک هولوکاست اتفاق خواهد افتاد و امام زمان یا مهدی سنی ها یا امام زمان شیعه ها وقتی که بیاد، یهودیان رو تا آخرین نفر خواهد کشت. این مسئله‌ای که ما باید بهش بپردازیم، یعنی یک شیعه یا یک سنی همین رو باید بدونه که یک همچین چیزی در دینش هست. ولی نهایتاً کار ما روشنگریه، و از طریق این روشنگریه که ما به دین، به عرصه دین باید بپردازیم، بدون اینکه دوچار پولیمیک های مثلا سیاسی بشیم، بدون اینکه وارد عرصه خشونت برزی بر علیه دین ورزان بشیم. و از همه مهمتر اینکه حتی اگر اسلام ستیز هستیم، من خودم اسلام ستیز تعریف نمی کنم، من خودم رو اسلام پژوه معرفی میکنم، حتی اگر اسلام ستیز هستیم، به هیچ وجه حق نداریم که مسلمان ستیز باشیم. این دوتا رو به شدت باید از هم دیگه تفکیک کرد، و این چه الان و چه در آینده پس از حکومت اسلامی باید هدف ما باشه. اون چه که دستاورد فرهنگی ماست باید حفظش بکنیم. اون بخش هایی رو که به هیچ وجه با حقوق بشر، با حقوق شهروندی، با برابری زن و مرد و حقوق کودکان سازگاری ندارن، اتفاقا اونجا با استفاده از مونوپول قدرت دولتی اینها رو باید از عرصه جامعه حتی حذفش بکنیم. کودک همسری رو باید حذف بکنیم، چند همسری رو باید حذف بکنیم، قانون ارث رو باید حذف بکنیم، قانون قصاص رو باید حذف بکنیم. هر اون چیزی که به اصطلاح مغایر با حقوق بشر، حقوق شهروندی، برابری زن و مرد، حقوق کودکان و تمام کنوانسیونایی که خب الان در جهان پذیرفته شدن. این اون مسیری که من دوست دارم به طرفش برم. مسلمه مسجدها برای همیشه باقی خواهند ماند، معماری‌های بسیار زیبایی دارن. حالا در یک بحث دیگه من میتونم توضیح بدم که چرا اساساً این مسجدها اینقدر زیبا شدن یا چرا ما ادبیاتمون اینقدر رشد کرد. خیلی کوتاهش اینه که تمام زمینه‌های دیگر هنری در اسلام حرام بود. موسیقی حرام بود، رقص حرام بود، مجسمه سازی حرام بود، نقاشی حرام بود، بجز ادبیات و بجز معماری. همه عرصه‌های دیگر هنر در اسلام حرام بود. بنابراین شما اگر شعر فارسی رو نگاه بکنید بعضی وقتا میبینید که این شعر اصلا نقاشیه، یعنی چون نقاشی ممنوع بوده اینها با کلام نقاشی کردن. شما توصیفی رو که مثلا شاعرای ما در مورد باغ، در مورد چهره نگار، در مورد

زبان یک پوششی بوده، مثلا در قالبش تاریخ و حماسی ایرانی زنده شده، در قالب این عشق، مفهوم عشق رو بهش بالو پردادن، چیزی که همونطور که شما اشاره کردید در امپراتوری تحت قلمرو مسلمانان حداقل در اون صدهای اول بسیار ممنوعه بود، یک مسئله ممنوعه بود. اینا واقعا خودش یک بحث مفصل و جدایی رو میطلبه و بسیارم نکات جذاب و کلیدی توش هست. منتها دکتر، اشاره‌ای که شما داشتید به بحثی که ایران بعد از جمهوری اسلامی و اینکه با مذهب باید چه کار کرد، در واقع تفاوتی با همون سکولاریزم متعارفی که ما در دنیای غرب شاهدش هستیم طبیعتا نداره. اما اگر به فضای برحال شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان، رسانه‌ها، فعالینی که در این حوزه‌ها حتی راجع به ایران دین‌پژوه هم نیستن، راجع به دموکراسی، راجع به آینده سیاسی ایران صحبت می‌کنن، می‌بینیم غلظت مباحث مرتبط با مذهب خیلی خیلی بالاست و اصولا صحبت از یک سکولاریزم معمولی شاید برای شما هم به عنوان مثال در فضای توییتر هزینه داشته باشه. اینکه شما دارید مالکشی میکنید، شما دارید تقلیل گرایانه نگاه میکنید، این بحث مذهب پدر ایران رو در آورده، ما باید ریشه‌کن کنیم، ما باید آخوندها رو از تیر چراغ برق آویزون کنیم. خب بخشش رو واقعیت اینه که باید درک کرد دیگه، جمهوری اسلامی هست و بخشیش هم اصلا بدون جمهوری اسلامی، ما اصلا قبل از جمهوری اسلامی هم اندیشمندان بزرگی در حوزه نقد تشیع یا مذهب داشتیم، یعنی این نبوده. بعد برخی آخه طرفداران مذهب مخصوصا قشر روشنفکری دینی اینجا اونها دارن تقلیل گرایانه کار میکنن، میخوان بگن که بله اگه جمهوری اسلامی نبود، نه مذهب هم یه جایگاه خیلی خوبی در ایران داشت مثل بقیه کشورهای مسلمان. این نکته انحرافی اونها رو خب طبیعتا باید مراقب بود. اما از اون طرف این چیزی که شما اشاره کردید خب یک سکولاریزم متعارف و عادی هست و از اون طرف ما این سوال پیش میاد که برای توسعه کشور، افزایش رفاه، ایجاد دموکراسی که معمولا در جوامعی مثل ما بعد از توسعه باید منتظر دموکراسی بودی، دموکراسی که در کشوری که فقر و فلاکت از در و دیوارش میباره، خب دموکراسی هم یک شعار تو خالیه برای ردگم کنی و عوام فرابی به نظر من، حالا اینم در پرانتز درس کنم. اما شما بذارید من مثال های اوریان و عینی بزنم، مثلا هند، سنگاپور، امارات متحده عربی، کره جنوبی، آیا اینا اصولا رفتن سو این همه روشنفکر و دین پژوه و متفکر رفتن سراغ این که یک فعل و انفعالاتی در ارتباط با مذهب یا فرهنگ اجتماعیشون به وجود بیارن که این کشورها بعد آماده بشن به اصطلاح ریل گذاری بشه برای اومدن توسعه و دموکراسی؟ من چنین چیزی نمیبینم، گرچه هر کدوم از این کشورها هم به هر حال در این حوزه ها متفکرینی داشتن، اندیشمندانی داشتن، اما واقعیت این که حجم اون مطالبی که در ارتباط با ایران و از سوی ایرانیان تولید میشه اصلا قابل مقایسه با این کشورها نیست. اونا بدون این مقدمات پیچیده رفتن سراغ این که حکمرانی خوب اومد و کارها رو جلو برد. و وقتی هم شاید الان شما این انقلت رو بیارید و این ایراد رو بگیرید که اون توسعه، اون دموکراسی ممکنه که عمر چندان طولانی نداشته باشه، اما من اشاره میکنم وقتی مثلا مردم امارات متحده عربی به عنوان یک کشور مسلمان سالها تحت لوای یک حکومتی هستن که رفاه تأمین کرده، امکانات آموزشی عالی تأمین کرده و اصلا مهمتر کنار هم زیستن بی حجاب و با حجاب، خارجی و بومی، این خودش یک جور آموزش نایه هیدن ایژوکیشنه، یه آموزش نامرئی هستش که طبیعتا این امارات دیگه اون امارات قبل از این دوران توسعهش نمیشه، مردمش دیگه اون به اون مردم قبلی تبدیل نمیشن، ولو اینکه حالا بگیم از نظر فکری خیلی کنتر از مثلا کشورهای مشابه خودشون ترقی کردن، تغییر کردن، ولی بالاخره وقتی که توسعه بیاد این تغییرات هم میشه. من خیلی طولانیش نکنم، سوالم خیلی طولانی شد. آیا ما در دام یک فرهنگ‌گرایی افتادیم؟ یعنی فرهنگ‌گرایی منظورم اینه که اول باید فرهنگ تک تک شهروندان، این فرهنگ لابد بخشیش هم مذهب دیگه، تغییر کنه تا بعد کشور آماده بشه برای ورود به توسعه.

0: این یکی دیده تسلسل یه که دور باطلی هستش که خب خطرناکه و حتی امر سیاسی رو به حاشیه میبره، یعنی تقصیر رو میندازه گردن باورهای شهروندان. این نگرانی به نظر شما بجاست و در مورد ایران و مسائل ایران الان وجود داره یا نه؟
1: خود نگرانیشو نمیتونم واقعیتش بگم راجع به ایش که آیا وجود داره یا نداره، ولی یک نکته رو باید توجه کرد. این به نظر من بحث مرغ و تخم مرغ که اول فرهنگ یا بعد دموکراسی. ببینید ما در واقع اگر بخوایم دورانی رو که در اون ناسیونالیسم مدرن ایرانی شکل گرفت برمیگرده به بعد از جنگ‌های ایران و روس، یعنی بعد از شکست‌های سنگینی که ایران از روسیه خورد و اینکه بخش‌هایی از کشور از ایران جدا شدن رفتن در واقع زیر چتر یک حکومت اروپایی. روسیه اون موقع به هر حال اروپا حساب می‌شد، در عین حال ولی هنوز ایرانی بودن. متفکرانی که اون موقع، یعنی اندیشمندان بسیار بزرگی که اون موقع اومدن بیرون، و من شروع می‌کنم میگم که در واقع پدر ناسیونالیسم مدرن ایرانی یک همزبان من، یک آذربایجانی که به زبان ترکی مینوشت و البته به فارسی هم نوشته‌هایی داره، یعنی میرزا فتحعلی آخوندزاده بود. آخوندزاده در عرصه روشنگری این تفاوت رو قائل نبود که اول ما مثلا بیایم نقد دین بکنیم، بعد که مردم همه از دین زده شدن بعد بیایم نقد مثلا شروع بکنیم به مسائل سیاسی. اون به همون اندازه که به مسائل دینی میپرداخت، یعنی نقد دین میکرد، حالا در اندازه های خودش، به همون اندازه آموزش میداد جامعه رو برای واژه هایی مثل مثلا به قول خودش کنستیتوسی یا همون کانستیتوشن، دیسپوت برای پروگره به قول خودش یا همون پروگرس و این چیزها، یعنی یک توازنی بین اینها برقرار کرده بود. و بعدش نسل‌های بعدیش هم که می‌بینید، چه میرزا خان کرمانی باشه، چه میرزا عبدالرحیم طالبوف باشه، چه خیلی جلوتر بیایم مثلا شخصیت یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم ایران احمد کسروی باشه که در عین اینکه مثلا نقد دین رو داشت، در عین اینکه نقش‌های تاریخی رو می‌نوشت، در سیاست هم نقش داشت، تو راه حل ارائه می‌داد. یعنی اینها رو ما نمی‌تونیم در از هم دیگه جدا بکنیم. ولی نقش در واقع روشنگران، یعنی کسانی که تصمیم گرفتن یا برای خودشون این وظیفه رو قائل هستن که بپیوندن به قافله روشنگری، یعنی در این زمینه ها بنویسن، سخنرانی کنن، صحبت بکنن و اطلاعات رو به مردم برسونن که شاید تا اون موقع به دسترسشون نبوده. در به موازات این خب امر سیاسی هم در جامعه داره شکل میگیره دیگه، حزب ها هستن، اونا به دنبال گرفتن قدرت هستن. اینها برگردیم به اون نمونه هایی که گفتید، این نمونه ها رو به نظر من همه رو نمیشه با هم مقایسه کرد. مثلا امارات متحده عربی خب مسلمونه و شما به جمعیتش اگر نگاه بکنین، اساساً اون تمایلات اینکه حزبی تشکیل بدن یا مسئله اون چیزی که بهش گفته میشه آزادی های سیاسی که متاسفانه قبل از 22 بهمن 1357 آزادی سیاسی برای بسیاری از این کنشگران این بود که مثلا آزاد باشن به شاه فحش بدن یا آزاد باشن که مثلا ولیعت رو بدزدن، گروگان بگیرن، یه همچی چیزایی رو آزادی، یعنی یه تعریف بسیار بسیار مبتذلی از آزادی داشتن. ولی همین آزادی ها رو اونها اساسا دنبالش نیستن، برای اینکه عملا شما آزادی رو میخواین برای رسیدن به چی؟ به اینکه زندگی بهتری داشته باشین و حکومت بعد این زندگی بهتر به اینا داده، رفاه دارند، آیندهشون تامینه، بیشترین درآمد سرانه ملی رو دارن.
0: عذر میخوام بخشیش حالا مورد امارات رو، یه سنت به نظر من عربی هم حالا تو سیاست اینها از قدیم داشتن، حتی در دورانی که ظهور اسلام و اینا، مثلا بحث شورا خیلی توشون مهم بود و شورا یک دموکراسی محدود بود، یعنی مثلا حتی برای تعیین خلیفه چند تا خودشون قبول دارن که فلانی ریش سفیده شیخ ولی من نیستم دیگه، زمام امور رو بده. این
1: بله اصلا اتفاقا میخواستم بگم اون فرهنگ عشیره‌ای در اونها از بین نرفته، با اینکه شهرنشین شدن عملا هنوز پابند عشیره هن و در عشیره اساسا این چیزا وجود نداره، انتخابات و این حرفا نداریم و این بحثش جداست. در هند اتفاقا مسئله مذهب خیلی کمک کرده به دموکراسی. به چه دلیل؟ برای اینکه خب هند میگن به اصطلاح کشور 72 ملت، این ملت که اینجا به کار میره برعکس اون چیزایی که قوم گرایان مثلا میگن قبیله گرایان و به قول مدل جدیدش اتنیک ها میگن، حزب های اتنیکی میگن ملت. ملت اساسا در زبان عربی یعنی مذهب. وقتی شما میگین کثیر المله یعنی یک کشوری که توش دین های خیلی خیلی زیادی وجود داشته باشه. و هند از این نظر یک کشور کثیر المله است، برای همین بهش میگن کشور 72 ملت، یعنی کشوری که توش 72 تا دین وجود داره. این پراکندگی دینی و اینکه هیچ، تقریبا میشه گفت هیچ دینی در اکثریت مطلق نیست، حالت هندوها خیلی یعنی اکثریت رو تشکیل میدن ولی در درون خود هندوها هم اساسا پراکندگی خیلی زیادی داره. بعد دینهایی که اونا دارن اساسا دینهای پولیتئیستی یعنی چند خدایی هستن. این پذیرفتن این که همسایه من مثلا میتونه این همسایه من هندوه، اون یکی میتونه سیک باشه، اون یکی میتونه بودایی باشه، همینجوری برین تا انواع اقسام دینهایی که اونجا هست، این اتفاقا کمک کرده به ایده دموکراسی. دومی مسئله که در هند هست که تونسته یک همچین دموکراسی رو به وجود بیاره مسئله کاست هاست، یعنی باور به سرنوشتی که برای شما از پیش تعیین شده. بنابراین این باوری که شما به سرنوشت خودتون دارین اساسا مانع از این میشه که بخواید این سرنوشت رو تغییرش بدین. ببینید الان در هند نزدیک 260 میلیون نجس هستن، کسانی که در زبان عمومی هند بهشون گفته میشه نجس یا کسانی که نباید بهشون دست زد. اینها سرنوشتشون رو پذیرفتن و با این سرنوشت دارن زندگی میکنن و دیگران هم پذیرفتن که اینا سرنوشتشون اینجوریه. این باز قضیه هندو بذاریم اینجا. قضیه کره جنوبی اتفاقا خیلی شبیه ایرانه، یعنی فکر میکنم کیم جون پارک بود اسم آخرین رئیس جمهورشون. پارک اساسا مجلس و اصلا به طور کامل اون چیزهایی رو که شکل شمائلی از دموکراسی داشت منحل کرد، یعنی به شکل بدون مجلس بدون هیئت مشاوران یک نفره با برنامه‌هایی که ارائه داد کره جنوبی رو تبدیل کرد به یک کشور سنتی. خب آخرش البته ترور شد و بعد از ترورش درگیری‌های زیادی به وجود اومد، باز یک دوره خیلی شدید خفقان وجود داشت، ولی الان کره جنوبی رو همه به عنوان یک دموکراسی حساب می‌کنن. در تمام جهان بجز کشورهای اروپایی و بجز کشورهایی که مستعمره بودن، یعنی کشورهایی که هیچ‌وقت مستعمره نبودن، مستعمره اروپا نبودن، شما در هیچ جا نمی‌بینید که از درون یک کشور یک دموکراسی پایدار به وجود اومده باشه که اون کشور زیر 50% شهرنشین و بالای 50% بی‌سواد بوده باشه. یعنی نداریم همچین نمونه ای اساسا نداریم و ایران هم اگر در اون دوران پهلوی به دموکراسی نرسید دلایل خیلی زیادی وجود داشت، ولی آخرین دلیلش این بود که مثلا حکومت پهلوی نخواست یا نتونست دموکراسی رو برگزار بکنه. مهمترین دلیلش اینه که در هیچ جای دنیا سابقه نداره که شما یک کشوری داشته باشین بالای 50% بی سواد داشته باشه و این در سال 57 متاسفانه بود، یعنی ما 47% با سواد داشتیم، بین 45 تا 47% با سواد داشتیم و در همون سالها بیشتر از نیمی از مردم کشور در روستا زندگی میکردن. دموکراسی برای اینکه از دل یک جامعه بیاد بیرون نیازمند توسعه انسانیه. توسعه انسانی فقط در شهر اتفاق میفته. من این مثال مورد علاقمو همیشه تکرار میکنم که در کتابی هم که الان دارم مینویسم به این خیلی با جزئیات برخورد کردم. آلمان انقلاب مشروطش در واقع اون انقلابی که مشابه انقلاب مشروطه ما بود در 1848 اتفاق افتاد. حالا بگذاریم که اونها کانت اصلا 30 سال بود که مرده بود، هگل تقریبا چند اونم 20 سال بود که 15-16 سال بود که مرده بود، مارکس زنده بود، هگل زنده بود، نیچه در همون اوان انقلاب به دنیا آمد، با این و تازه در اون سال‌ها ما آلمان 65% باسواد داشت و نزدیک به 50% شهرنشین. یک کشوری بود که داشت صنعتی می‌شد با سرعت بسیار زیاد. با این وجود از دل اون انقلاب دموکراسی بیرون نیامد. آلمانیا 100 سال وقت لازم، 101 سال، درست 101 سال از 1848 تا 1945 وقت لازم داشتن که تبدیل بشن به یک دموکراسی که الان دنبالش به ما رسیده. در ایرانی که در دوران مشروطه 0.5% باسواد داشت و 85%ش غیر شهرنشین بودن، به طور قطع دموکراسی نمیتونست به وجود بیاد. یعنی ببینید اینا دیگه این که شما بگید آی اینها مردمی بودند که انقلاب مشروطه را به راه انداختن، اینا افسانه است. برای آدم برای دل دلخوشی خودش میتونه این حرفا رو بزنه، میتونه بگیم ببینید چه ما ملت بزرگی بودیم، ولی واقعیت امر اینه که اینطوری نبود و در حتی در دوران پهلوی هم این مسئله بود. یعنی از دل اون حکومت، شما محمد گاندی رو میذاشتین به جای محمد رضا شاه، از توی اون ساختار دموکراسی نمیتونست بیاد بیرون. نمونه شما داشتیم از 1120 تا 1132، بهش میگن دوران آزادی ها. دوران آزادی ها سلاخی احمد کسروی بود، ترور دوتا نخست وزیر بود، ترور خود شاه بود، در سال 1323 در شاهرود بهایی کشی وحشتناک بود، کودتای افسران خراسان بود، یک سر درگیری بود. بعد آخرش به کجا رسید؟ و آخرش این بود که مجلس سنا تعطیل شد، دیوان عالی قضایی تعطیل شد و مجلس شورای ملی تعطیل شد. دلیلش این نیستش که مثلا مصدق یک آدم پلشت و یک اهریمنی بود، مثلا اینجاست بود که ساختارهای اون جامعه امکان یک دموکراسی پایدار رو نداشت. شما نمیتونید توی یک شورزار برین گندم بکارین، بعد که به اصطلاح کشتتون نیومد بیرون بندازین تقصیر اینکه بارون نبارید یا اینکه باغبونه کارشو بلد نبود یا اینکه زمین خوب شخم نزده بودن. نمیشه، اول باید اونجا رو نمکزدایی بکنین، بعد میتونین توش کشت گندم.
0: من اینجا وسط حرف شما بپرم با اجازهتون، چون نکته خیلی خوبیه، میترسم فراموش بشه. شما اشاره کردید به همین دوران آشوبی که یه عده‌ای که خیلی دموکراسی میکنن میگن مثلا دهه 20 دهه طلایی بود، در حالی که دهه 20 ما نه دستاورد اقتصادی داشتیم، نه دستاورد اجتماعی داشتیم، نه پیشرفت قابل توجه بود و الی آخر. اینجا بحث قدرت توی نگاه این دوستانی که خیلی میگم چپگران ملی مذهبی هم خیلی دنبال بحث دموکراسی هستن، ظاهرا آشنایی اینا اصولا با مفهوم قدرت ندارن. یعنی نمیدونن اگر دولت مدرن توسعه‌گرا قدرت رو واگذار کنه یا قدرت رو ازش بگیریم، این قدرت طبیعتا در خلاء نمیمونه، سریع به سمت کسی میره و در اختیار نهاد، جریان، اشخاصی قرار میگیره که اینها در جامعه نفوذی دارن و قدرتی دارن. یعنی مثلا قدرت اگر رضا شاه این رو نمیگرفت، روحانیت میگرفت. اینجا زنان نمیومدن قدرت رو بگیرن، یا کسانی که مثلا محدود باسوادانی که اونجا این بحث قدرت رو اینها چون بسیار ناشیانه بهش نگاه میکنن. خب طبیعتا وقتی پهلوی، رضا شاه، چه محمد رضا شاه باشه چه رضا شاه، یا حتی تو نمونه های اروپایی در قرون 17 و 18، خب اگر دولت مدرنی که شعارهای مدرن و ایده های مدرن داره قدرت رو نمیگرفت، طبیعتا اون نهادهای ریشه داری که قدرتمند بودن دست اونا میافتاد. اونجا که دیگه مثل الان جامعه مدنی و نمیدونم NGO و انجمن زنان و اینا قدرتی نداشته. کما اینکه بعد از رفتن رضا شاه هم ما شاهد هستیم، نمونه های آماریش هم هست که اتفاقا فعالیت زنان هم به شدت افت میکنه بعد از تبعید رضا شاه، چرا که اون خانواده ها، اون نهادهای سنتی دوباره قدرت میگیرن و زنا رو به خونه برمیگردونن، به آشپزخونه برمیگردونن. این چیزی هستش که فعال حقوق زن، فعال حقوق بهاییان، نمیدونم اینا، بسیاریشون متاسفانه تو سوشال مدیای فارسی یا عمدن ندیده میگیرن یا واقعا درکشون، سوادشون نمیرسه، من نمیدونم. اما از این مسئله قدرت اجازه بدید من سوء استفاده کنم. مصاحبه شما با مصاحبه بسیار خوب و مفصلی با نشریه فریدون داشتید و اونجا از حذف روحانیت، احتمال حذف روحانیت در فردای ایران صحبت گفتید با توجه به فضای جامعه. خب هم خود جذابه و هم خوشاینده و هم دور از ذهنم نیست. اما من یه سوال اینجا دارم، این قدرت هستش که در یک محفل مذهبی یک نفر سرآمد میشه، اسمش روحانی میشه. من فکر میکنم این قدرته چون سیاله، باز اگه روحانی نباشه کسی جاشو میگیره، کما اینکه اون شخص، اون مرجع دوم ممکنه لباس روحانیت هم نداشته. ما بسیاری از روشنفکرامون در واقع واقعا آخوندن، کسی مثل ملکیان، شما بعد از ناکامی اصلاحات دوم خرداد و اینا رفتن سراغ این که همه چیز در فرهنگ، در نگرش ما، در نگاه ما به خوشبختیه و دقیقا این یک آخوند کلی هم پا منبری داشت و حرفا واقعا بی سر و ته. من نمیخوام توهین کنم، در مورد ملکیان هم بارها یادداشت نوشتم، من تو نشریاتی که ایران بود هم خارج از ایران، واقعا یک آخوند بود، یعنی آخوند روش آخوندی بود، نگاه آخوندی بود و برونداد آخوندی بود. آیا اصلا امکان داره همونطوری که از حذف اسلام و تشیع از شما پرسیدم و جواب خیلی خوبی به من دادید، خود اسم روحانی هم آیا امکان حذفش هست؟ امکان این چیزی هم که حالا شریعتی با نگاه خاص خودش دنبال این بود که واسطه بین انسان و خدا از بین بره و این صحبت ها، به نظر من این حالا به اون دانش اندک من میگه که در یک قالب دیگه مثل انرژی از یک حالتی به حالتی تبدیل میشه ولی از بین نمیره. نمیدونم نظر شما چیه. به عنوان وقتتون رو چون زیاد گرفتم آخری
1: شما رسیدم. من اتفاقا میخواستم به این مسئله برسم از این طریق که تمام کشورهایی که شما نام بردید با پدیده‌ای که من میگم یکی از وحشتناکترین هیولاهای تاریخ بشره به نام روحانیت شیعه روبرو نبودن. نه امارات متحده، نه امارات متحده عربی، نه هند، نه سنگاپور، نه کره جنوبی، اینها با یک چنین پدیده‌ای روبرو نبودن. برای همینی که من میگم اگر در اروپا روشنگری اولویت اول و دوم و سومش، یعنی اولویت اولش نقد دین بود، در ایران اولویت اول و دوم و سوم تا دهم یک روشنگر نقد دینه. برای اینکه عامل دین در ایران به شدت قوی تره، اساسا شما نمی‌تونید مقایسهش بکنید با اونها. و نهادی به اسم نهاد روحانیت شیعه که حالا من در صحبت‌های مختلف توضیح دادم اینو که این اساسا من وقتی که بهش میگم انگل منظورم توهین بهش نیستش. برای اینکه شما زیست پارازیتر یک نهادی رو دارید که اتفاقا از خارج از ایرانم وارد پیکر این جامعه شده. یعنی اینا رو اگه نگاه بکنید در دوران صفوی اینا رو از شامات و از بحرین و از جبل عامل آوردن. اسمشون رو نگاه بکنید همشون از مثلا علامه کرکی، علامه جبل عاملی و اینها. علامه هلی، مال هلی شام. شما وقتی اینا رو نگاه بکنید میبینید که یک پدیده ای که از بیرون اومده هیچگاه خودش رو در این پیکر بومی حس نکرده، هیچ دستاوردی برای این کشور نداشته و فقط از این پیکر تغذیه کرده. این دقیقا همون چیزیه که ما در علم پزشکی بهش میگیم انگل. چون ما در پزشکی مثلا شما نگاه بکنیم ما اندازه از حجم مغزمون بیشتر توی رودمون باکتری داریم، ولی این باکتری ها با ما همزیستن. یعنی بسیاری از مواد غذایی رو که ما توی رودمون تجزیه میشه و ما نتیجهش رو وارد خونمون میشه و ما از اون استفاده میکنیم به بدنمون سود میرسونه، ما مدیون این باکتری ها هستیم. یعنی یک همزیستی با هم دیگه داریم میکنیم. ولی روحانیت اینجوری نیست. روحانیت دقیقا انگله، هیچ سودی به جامعه نمیرسونه روحانیت شیعه و فقط ضرر داره براش. پس اون چه که در اون کشورهایی که شما نام بردید نبود، این مسئله روحانیت شیعه بود. گروه ها و نهادهایی که شما گفتید، که گفتید اینها نمیدونن این مسئله رو، مسئله قدرت رو نمیفهمن، اتفاقا ببینید اول در دوران اول حکومت رضا شاه، یعنی بعد از اینکه یک دوره آشوب بسیار بسیار وحشتناک ما داریم از 1285 تا 1299، یک دوران به شدت آشوب زده داریم تو کشور، مجلس تعطیل، دو تا حکومت داریم، یکیش حکومت مهاجرین توی کرمانشاه، یعنی تو استان کرمانشاه، یکیش تو خود تهران. هر گوشه کشور یه یاغی 4 تا تفنگچی دور برش جمع کرده میخواد به فکر حکومت افتاده. کشور از طرف، یعنی کشور رو 3 تا نیروی خارجی اشغال کردن، عثمانی ها و روسا و انگلیسی ها. یعنی دیگه فاجعه بارترین وضعیت که در اونجا هست به وجود اومده. تو این وسط یک نفر میاد به نام رضا خان و کودتا میکنه. حالا اصلا این کودتا من نمیدونم چرا اسمش شده کودتا، برای اینکه وقتی که نگاه بکنیم میبینیم شاید بی خطرترین کودتای تاریخ جهان بوده
0: و همراهی اکثر نیروهای اون زمان، یعنی همه
1: بله کاملا. این که سر کار میاد، این چیزی نیست که حدسیات من باشه ها، این رو دولت آبادی در کتابش می نویسه، یحیی دولت آبادی میگه این حکومت نظامی روحانی نمایان، حالا اون باز هم تو اونجا جرأت نمیکنه از نهاد روحانیت صحبت بکنه، میگه این روحانی نمایان رو از صحنه حذف میکنه تا ما بتونیم به معارف حقیقی برسیم. یعنی اون موقع فهمیده بود که دشمن اصلی جامعه کیه، اون فهمیده بود که یه مشت آهنینی لازم داره، این مشت آهنین باید بخوره تو سر آخوندا، چون تا موقعی که اینها تو جامعه بتونن فعالیت بکنن، نه مسئله برابری زن و مرد مهمه، نه مسئله تحصیل دخترها امکان پذیره، نه بهداشت امکان پذیره، نه دادگستری مستقل امکان پذیره، نه آموزش پرورش غیر دینی امکان پذیره، اینها رو به خوبی میدونستن. اون چی که بعدها اتفاق افتاد بعد از شهریور 20 این بود که جریانات ضد پهلوی که اساساً اینا به نظر من ضد مدرنیته بودن، اینا مشکل اصلیشون با حکومت با هر دو پهلوی مدرنیته اینا، یعنی مدرن گرایی اینها بود. من هنوز که هنوزه یک تئوری دارم که میگم علت این که با به اصطلاح هم مارکسیستا هم خیلی از ملی مذهبی ها و هم خیلی از اسلامیستا با رضا شاه دشمنن، برای اینکه اینا هنوز در خاطره جمعیشون مونده که رضا شاه ناموس مسلمین رو آورد برهنه کرد. یعنی در ذهنیت اینا این مسئله جا افتاده. چرا هیچ کس به یعنی میگن که این کارو با اجبار انجام داد دیگه، با زور انجام داد. خب رضا شاه همه کارهای دیگرش هم با زور انجام داد، خدمت سربازی هم با زور انجام داد، آبل کوبی هم با زور انجام داد. اساسا اجباری بودن آموزش و پرورش از بعد از 6 سالگی هم با اجبار انجام داد، با زور انجام داد. هر کاری که رضا شاه کرد اصلا با زور بود. چرا این یه دونه اینقدر برای افراد مهمه؟ چرا؟ برای اینکه تو ذهنیتشون هنوز فکر میکنن ناموسشون برهنه شده. هر چقدر بیان برای من توجیهات سوپر فمینیستی و علمی و اینها بکنن، من میدونم در ناخودآگاهشون مسئله برهنگی ناموسشونه.
0: مذهب و
1: بله. از این بگذریم، این که شما گفتید علتش اینه. در اون دوران اتفاق افتاد که این روحانیت شیعه خطرش دست کم گرفته شد. و من باورم بر اینه که حتی حکومت پهلوی هم در دورانی خطر اینها رو کم گرفت، دست کم گرفت. یعنی درسته که شاه اون جایی که لازم بود، خیلی آخه میگن شاه محمد رضا شاه خیلی برعکس پدرش با روحانیت مماشات میکرد، این تا حدودی درسته، دلایل خیلی خیلی پیچیده ای هم داره، مسئلهش این نیستش که اون مثلا عاشق روحانیت بود، چون دیدیم جایی که لازم بود، یعنی وقتی که مسئله حق رأی زنان از بین بردن نظام ارباب رعیتی سپاه دانش و اینها، سهم کردن سود کارگران در سود کارخانه ها که به کارگران بدن، این مسائل وقتی که پیش اومد، اون وقت مشت آهنین پدرش از آستینش اومد بیرون، زد تو سر روحانیت موقع که خمینی اون آشوب 15 خرداد
0: این در واقع کارهاشو میکرد، کارهایی که به
1: زعم اونجایی که لازم
0: مخالف اسلام هم بود،
1: بله میگم اونجایی که لازم بود اتفاقا تو سر روحانیت هم میزد، ولی مشکل اینجا بود که با یک ابرقدرت کمونیستی با 1700 کیلومتر مرز مشترک روبرو بود، اون رو خطر اصلی میدید. با این وجود من فکر کنم خود حکومت پهلوی هم این خطر روحانی به اصطلاح یا بگیم به اندازه کافی، به اندازه کافی خطرش رو بزرگ نمیدونست. این خطر خیلی بزرگتر بود. حالا بگردیم مسئله نهاد روحانیت. اون چیزی که من میگم اینه که در آینده ایران نهاد روحانیت باید از بین بره. شما تردیدی نکنید یک انسان مؤمن که میخواد بدونه اگر بین رکعت سوم و چهارم نمازش دوچار شک شد چی کار باید بکنه، اون میره یک نفر رو پیدا میکنه، ازش میپرسه، اون میشه همون به اصطلاح روحانی. اون چیزی که من در نظرمه اینه که نهاد روحانیت از بین بره. اولین شرطش چیه؟ اولین شرطش اینه که این حوزه های علمیه و این جاهایی که طلبه پرورش میدن به طور کامل تعطیل میشه. یعنی ما هیچ دستگاه آموزشی به موازات دستگاه آموزش دولتی و حکومتی نخواهیم داشت. اگر کسی میخواد بره امام جمعه یه مسجد بشه، میره توی دانشگاه الهیات و فقه میخونه زیر نظر حکومت مرکزی، زیر نظر وزارت آموزش و پرورش، که اون وزارت آموزش و پرورشی که تعیین میکنه که توی اون به اصطلاح کتابها یعنی چه چیزی تدریس بشه در فقه و الهیات. بعد از اونجا مدرک میگیره، میره امام جمعه مسجد میشه، قرارداد براش میبندن، به دولت مالیات میده. اگر کسی دوست داشت خمس و زکاتش رو بده به این ملا، آزاده، میتونه این کارو بکنه، ولی اون آخوند باید حساب کتاب پس بده، یعنی از اون باید مالیاتش رو بده به دولت و حق بیمه شو بده، بیمه بازنشستگی شو بده، یعنی یک آدمی بشه مثل هر کسی که تو این کشور داره کار میکنه. اینجوری ما میتونیم نهاد روحانیت رو از بین ببریم. دیگه چیزی به اسم مدرسه دینی وجود نخواهد داشت. شما میتونید در خونتون یا اصلا یه جایی رو اجاره بکنید، برید اونجا، آقا من میخوام اینجا کلاس قرآن و اصول عقاید بذارم. هیچ کی حق نداره مانع شما بشه. ولی از روزی که خواستید در پایان این کلاس برای افراد مدرک صادر بکنید، اونجا وزارت آموزش و پرورش باید بیاد انگوش بذاره روش، بگه اولا تا موقعی که اون چی که داری اینجا آموزش میدی زیر نظر من نباشه، حق دادن مدرک هم نداره. یعنی ما اولین چیزی که باید از دست اینا در بیاریم نظام موازی آموزشیه، دومین چیزی که باید از دستشون در بیاریم اوقافه، سومین چیزی که باید از دستشون در بیاریم معاف بودن از مالیات و معاف بودن از سربازیه. یعنی اونا باید مثل همه افراد دیگه کشور سربازی رو برن، مالیاتشون رو بدن، قرارداد کار داشته باشن و اگر هم میخوان به عنوان مثلا امام جمعه، به عنوان مرجع، هر چی میخوان کار بکنن، این باید زیر نظارت دولت باشه. اینجوری ما نهاد روحانیت شیعه رو به طور کامل از بین میبریم، در عین اینکه افرادی هستن به اصطلاح به اسم مرجع، به اسم کارشناس دینی، به اسم روحانی، حالا هر اسمی که روش بخوام بذارن، خودشون بذارن، اینا میتونن به مشکلات دینی مسلمینن رعایت بکنن. من به شخصه هیچ مشکلی ندارم کسی بره خمس و زکاتش رو بده به یک آدمی، بگه حالا من اینجوری پولم حلال شد، ولی اون آدم باید مالیاتش رو بیاد بده به دولت.
0: بسیار عالی دکتر، خیلی این نکات آخر یعنی کاملا به نظرم سوال هم خود من هم مخاطب ها رو پاسخ داد، بسیار هم مستدل بود و خب طبیعتا مخالفینی خواهد داشت این مبحث، ولی خب این که به هر حال اون شبکه مالی و اون امپراتوری مالی روحانیتی که همیشه مصون بوده، جدا از کلیت جامعه بوده، اقتصاد مستقلی داشته و خب طبیعتاً اینها هم به منجر به داشتن قدرت سیاسی همیشه، اون کاملاً از بین میره و خونسا میشه، برای خود من بسیار قانع کننده بود. خیلی خیلی لطف کردی دکتر بنده عزیز، نکات خیلی خوبی بود و امیدوارم که اگر بعدها مخاطبها باز هم پرسش‌هایی راجع به این چارچوب موضوعی داشتن، ما بتونیم دوباره مزاحمتون بشیم و وقتتون رو
1: استفتاءاتشون بگین مؤمنین استفتاءاتشون رو بفرستن.
2: میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان و هواداران دنیای کتاب، هر سه‌شنبه ما اینجا 2 ساعت زمان میذاریم که تو این 2 ساعت وقت زیادتری داشته باشیم که کتاب‌های بهتری رو بتونیم به شما معرفی بکنیم. من اول برنامه‌ای که این کارو شروع کردم یک طرحی براش ریختم که حالا خوشبختانه هرچی جلوتر میریم میبینم که همین سه‌شنبه 2 تا 4 بیشتر با مردم میتونیم کنار بیایم، خلوت بکنیم، صحبت بکنیم و راجع به کتاب صحبت بکنیم. من روی برنامه 50 دقیقه صبحم کتاب رو عبوری رد میشدم، گذر میکردم از روش، یا اگر میخواستم راجع به یک کتاب توضیح بدم یک قسمت از برنامه رو باید اختصاص میدادم به اون. البته برای خیلی ها هنوز روی برنامه من کتاب میخونم، یک برنامه اختصاصی گذاشتم از کتاب تولدی دیگر، در هفته 2-3 روز یک قسمت هایی رو همونجور دنبال میکنیم میخونیم که نگاه کنیم ببینیم که این میدونید من رو برنامه هم فقط راجع به مذهب صحبت میکنم. ببینیم این کسانی که به نام خدا توسط یک عده پیامبر به ما معرفی شدن، اینها چه جور خدایی تحویل ما دادن، خداهای اینا چه جور خداهایی بوده. توی هفته‌ای که الان توش هستیم من چند تا از سوره‌های کوتاه قرآن رو انتخاب کردم، چون هر چقدر میگم خودتون بخرید و بخونید مثل این که به خرج کسی نمیره. یعنی ما ایرونی ها جوری درست شدیم با خوندن زیاد سرکار نداریم، ما فقط با شو، آواز، رقص و خوشگذرونی، بعدش هم میگیم که چرا این بلاها سر ما اومد. هیچ وقت هم نمیخوایم بدونیم که خیلی از بلاها از نادانی سر آدم میاد. کمتر آدمی بعد از شورش 57 آمد و خودشو وقف ایران کرد. توی نویسندگان تعدادشون به اندازه انگشتان دست نمیرسه، انگشتان دو دست. البته خیلی ها کتاب نوشتن، ولی یک سرشون به جایی بند بود که تأمین می شدند. کتاب نوشتن، کتاب نشر دادن، اصولا کتاب فروشی کردن. کتاب فروشی هایی که الان هست در لس آنجلس، اگر کتاب های ایران قطع بشه اینا هیچی ندارن، برای اینکه کتابی که توی خارج از کشور چاپ میشه گرون تموم میشه. زمان زیادی وقت باید صرف بکنیم. من یک کتاب میخواستم بدم تایپ کنن، میگه صفحه $10، 500 صفحه $5,000 فقط پول تایپ کتاب میشه. تازه اون تایپ باید ویراستاری بشه، یا آقای پول میگیره ویراستاری کنه، بعد دوباره باید برش گردونیم به اون کسی که تایپ کرده اینا رو صحیحش بکنه، یه پول اضافه باید داد، بعد به چاپخونه میرسه، بعد جلدشه، رو جلدشه، خیلی گرفتاری داره. اینجا با ایران فرق میکنه که شما اینجا بخوای کتاب چاپ بکنی، اروپا بخوای کتاب چاپ بکنی، یا ایران کتاب بخوای چاپ بکنی. ایران پول نفت یه مقدارش این ورانور میره، یه مقدارش هم خرج تبلیغات مغزشویی کردن مردم میرسه. منتها کتاب هایی که در ایران برمیدارن عوض میکنن. من الان یه کسی از انگلیس ازم یه شاهنامه خواسته، شاهنامه رو نفرستادم، میگم آقا با من صحبت بکن من ببینم چه جور شاهنامه ای میخوای. شاهنامه میخوای تو قفسه بذاری؟ شاهنامه میخوای سر سفره هفت‌سین بذاری؟ شاهنامه میخوای بخونی؟ یا شاهنامه میخوای بری تحقیق بکنی؟ بهترین شاهنامه‌ای که تا به امروز چاپ شده شاهنامه خالقیه، 6 جلده، حدود $500، اونم اگه گیر بیاد. همیشه یا جلد سومش نیست یا جلد پنجمش نیست، یکیش تموم میشه، اون یکی چاپ میکنن، اون یکی دیگه تموم میشه. چند تا شاهنامه هست از ایران میاد که درسته، شاهنامه هایی هم هست خیلی قشنگه، هم به درد سفره هفت‌سین میخوره، ولی 2/3 شاهنامه هست 1/3 پریده، یعنی از گشتاس به بعد تو شاهنامه نیست دیگه، هر جوری دلشون بخواد. همین کار رو با مثنوی معنوی میکنن، همین کار رو با دیوان شمس میکنن، همین کار رو با دیوان حافظ میکنن. اینا وقتی توی قرآن دست ببرن حساب بکنید تو همه چیز دست میبرن. درسی که تو ایران به مردم یاد میدن فقط اینه که امام حسین چند تا زخم خورد، حضرت عباس دستاش چجوری قطع شد. کتابی که تو ایران می نویسن گمراه کننده است. یه دیم کتاب می فروشن براشون فرق نمی کنه چه کتابی می فروشن. همین الان دم در که می اومدم با آقای شرفشاهی صحبت میکردم، با هم دیگه برخوردیم، گفت چطوره؟ خوب میفروشی مثل فلان کس؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم من کتابو انتخاب میکنم میفروشم. کتاب یکی از دوستانم الان خانم که متصدی تبلیغات اینجاست آورد، گفت این کتابو اینم شما بفروش. گفتم من این کتابو نمیفروشم. کتاب بسیار خوبیه، رمان بسیار قشنگیه، بسیار رمان قشنگیه، اما تو ردیف کار من نیست. من این کارو به این دلیل انتخاب کردم که با خوندن هر کتابی یه مقداری ذهنتون باز بشه، یه مقداری پرده‌ای که 1400 ساله جلوی چشم ما انداختن از جلوی چشممون رد بشه. کسانی که خیلی فعال بودن توی این کار، آقای شجاع‌الدین شفا بود، آقای دکتر مسعود انصاری بود، بهرام چوبینه، اینا هستن، هنوزم هستن، هنوزم کار میکنن. یعنی یکی از این کتابا رو دفعه پیش اصلا من نمیدونستم مکتوبات نسبت تلیخان آخونزاده رو بهرام چوبینه برداشته تنظیم کرده. الان سه مکتوب داره برای من میاد، دنبال حلاج میگشتم فهمیدم دو دفعه تو اروپا چاپ شده، من بیخبر بودم. اینجا کتابی میخواستم به نام شهید جاوید، پیدا شد برام پست کردن. این کتابا رو همین خاندان نوبختی رو که من چقدر دنبالش میگشتم که بالاخره پیدا کردم، نمیدونم اینجا هست، چاپش کردم. کتابیست که شما جای دیگه گیر نمیارید. و صبح رفته بودم کتاب گویا، با این آقا صحبت میکردم، تمام کتاب هایی رو که اصیل هست داره روی دیویدی، روی چیز میاره، روی سیدی میاره، برای آدم های تنبل، برای کسایی که نمیخوان بخونن میگه نه سیدی گوش کنید. الان هستش ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها، هر ستاش مال علی اکبر سعیدی سیرجانیه. این کارا در خارج داره میشه، یه عده‌ای دارن وقتشون و سرمایه‌شون و کارشون و زندگیشون رو برای شماها میذارن، همون جوری که قبلن 3-4 نفر جونشون رو گذاشتن تو این کار برای شماها، برای اینکه ایرانی در آتیه دوباره اسیر آب سقاخونه نشه. کتاب فقط و فقط شما رو جلو میبره، کار دیگه نمیکنه. و خواهش میکنم بخونید کتابایی که میگیرید، کتابایی که میگیرید تو قفسه نذارید. این پکیج مال آقای شجاع‌الدین شفا رو که 7 کتابه و یه خوردم قیمتش کمتره، این پکیج انقدر فروش رفته که من امروز دیگه نداشتم بیارم. یعنی هر چی من گرفتم فروش رفت. اعلام کردین این اصلا برای من خیلی قابل تعجب بود. گرونترین قسمت کتابامونم هست، 700-300 دلاره، اما بیشترین فروش رو اون داره میشه، بیشترین فروش داره روی شیخ صنعان میشه. این پیام اینه که مردم میفهمن، مردم میدونن چی میخوان بخونن، و الان من کتاب زیاد معرفی میکنم. کتابایی که دارن میخوان مردم و تشنه اینا هستن. کتابی است که آشنا میکنه مردم رو، یعنی شما رو، من رو، این بسته‌بندی و این جمعیت رو برمی‌داره میبره به آقای وارتان. من از این تلفن میتونم صحبت بکنم وقتی که چیز بشه؟ بله، خیلی ممنونم. من امروز مهمانی دارم، آقای دکتر مسعود انصاری. دکتر مسعود انصاری کتاب‌های زیادی نوشته که من اینجا روی تمام کتاباشون، لیست کتاباشون هست. حالا امیدوارم که توی این باش. معمولا میگن از همین نویسنده و لیست کتابا رو میذارن. آها، اینجا هستش. آقای مسعود انصاری به زبان فارسی تعریفاتی که داره، یکی هست ناسیونالیسم و مبارزات ضد استعماری کشورهای آفریقای شمالی، برنده جایزه بهترین کتاب سال 1346، تشنجات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، مسئولیت‌های قانونی، نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران، مرزهای نو در روانشناسی، روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی، روانشناسی قماربازی، علل و راه‌های درمان آن. و بعد وقتی که آقای انصاری از ایران خارج شد، نوع کتاباش عوض شد. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، خوشه های زرین، زمان در انگلیسی، روش نو در دستور زبان انگلیسی، فعل و فهرست افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی، 28 جلد انگلیسی در خانه. و بعد دوباره برگردانهایی که ایشون کردن، شرح حال برتراند راسل به قلم خودش، سرزمین محکوم، پول خون، اسلام و مسلمانی. این تا اینجا بوده که این کتاب نوشته شده. بعد از این کتاب اون وقت کتاب‌های دیگه‌ای نوشته شد. الله اکبر نوشته شد، بازشناسی قرآن نوشته شد، نگاهی نو به اسلام نوشته شد، به انگلیسی کتابی نوشته شد، Psychology of Muhammad، این کتاب شیعه‌گری و امام زمانه. ما کولر هم داریم اینجا، شما یواش یواش عرقمون داره در میاد. بعد این شیعه‌گری و امام زمان یه خورده پایین تر هم میذارمش این جاش. به هر تقدیر تعداد کتاب هایی که آقای مسعود انصاری نوشتن زیاده، و آخرین کتابی که نوشتن درباره بانوانه، درباره جنس غیر مرد در ادیان سامی. ادیان سامی از موسی شروع میشه تا محمد. امروز یک کسی برای من یک پیغامی گذاشته بود که آقای فاضلی من احتیاج دارم چرا یک چیزی رو بدونم. میخوام به شما بگم ایران چقدر بسته است. شما هر کدوم این کتاب ها رو که میگیرید نگه دارید، روزی که ایران آزاد بشه این کتاب ها باید بره به ایران چاپ بشه. این جوان از من سوال میکنه اگر محمد ابن عبدالله ادعا کرد که من آخرین پیامبرم و درست بود، چون بعد از محمد ابن عبدالله دیگه پیامبری نیامده. ببینید بستگی تا چقدره. بدون اینکه چیزی رو بدونه، بدون اینکه حرفی رو بزنه، همون که آخوند گفته تکرار میکنه. هزاران پیغمبر بعد محمد ابن عبدالله اومده، در تمام نقاط دنیا و خیلی هاشون هم موفق شدن و کارشون گرفته. همین الان تو این لس آنجلس یه پیغمبری داریم، پیروانش نزدیک 20 رولز رویس بهش هدیه دادن، یه پیرمرد هندی ریشم تا اینجاست. منتها چون در ایران بسته، من یک روایتی از گاندی میخوام براتون بگم. رفتن دیدن گاندی، بهش گفتن که تو همه پنجره و در و اینجا باز، هیچ حفاظی نداری. گفت من برای این اینا رو باز میذارم که رایحه از هر طرفی اینجا بیاد، اگر اینجا رو ببندیم اینجا میگنده. سیستم های استبدادی اینو قبول ندارن که میگندن، چون خودشون فکر میکنن بیش از همه میفهمن و غیر از اونی که اونا میفهمن کسی دیگه نباید بفهمه، و بدترین این هم همون چیزها هستن، ارتجاع مذهبی. ارتجاع مذهبی اونیست که میگه که اینیست که خدا گفته، الله گفته، یهوه گفته، پدر آسمانی گفته و غیر از این نیست، شما راه فکر کردن دیگه ندارید. من موعظم تموم شد. قبل از این که بریم و آقای انصاری رو ببینیم، دو تا از کتاب های آقای انصاری رو من بهتون معرفی میکنم. این ساعت اول رو برای آقای انصاری میذاریم و من میخوام گفتگو باشون بکنم راجع به همه کتاباشون، به اضافه کتاب جدیدی که گفتن روز جمعه این هفته داره حمل میشه به لس آنجلس، یعنی هفته دیگه که من اینجا نشستم اون کتاب رو براتون دارم. در کتاب شیعه‌گری و امام زمان، چیزهایی رو که میخونیم مفهوم واژه شیعه است. خب ما از بچگی یاد گرفتیم همه بهمون میگن شیعه، شیعه چیه؟ شیعه است دیگه. هیچ وقت دنبال این نرفتیم اینیم مثلا شیعه یعنی چی؟ چرا ما شیعه ایم؟ شیعه یعنی چی؟ تاریخچه پیدایش شیعه‌گری، فصل اول، تاریخچه تحول و سیر تکامل شیعه‌گری. اسلام پس از درگذشت محمد ابن عبدالله، ریشه های پیدایش شیعه‌گری و قبل از اون دهیه کلبی، کسی که خیلی ها میگفتن چون دهیه کلبی خیلی رفت آمد داشت پیش حضرت رسول و جوان خیلی برازنده و خوشقیافه بود، میگفتن جبرئیل همین دهیه کلبیه. سقیفه بنی ساعده، اونجایی که تصمیم گرفتند ابوبکر بعد از محمد خلیفه مسلمین باشه، قدیر خم، جنگ صفین، معجزه های علی ابن ابی طالب، محل خاکسپاری علی ابن ابی طالب. خیلی جالبه این محل خاکسپاری علی ابن ابی طالب رو بخونید ببینید اصلش چی بوده. اونایی که بیشتر میخوان برن نجف، حسن ابن علی، حسین ابن علی، محل خاکسپاری سر و بدن حسین ابن علی، بعد خلافت عباسیان و اثر آن در رشد شیعه‌گری، شیعه امامیه و شیعه اثناعشری یعنی دوازده امامی، اختلافات مذاهب شیعه‌گری و تسنن. اینها سرتیترهایی است که توی این کتاب شیعه‌گری و امام زمان هست، تا بعد یکی یکی مسائل قرآن، اصول دین، حدیث، اصول فقه، خمس و زکات، ازدواج متعه یعنی صیغه، تقیه، تعویل، اجتهاد، مرجع تقلید، آداب نماز و روزه و حج، دعا، زیارت ائمه، روزه‌خوانی، قربانی کردن حیوانات، جانشینی پیامبر، و بخش دوم راجع به امام زمانه که امام زمانش رو من تو برنامه خودم تقریبا همش رو خوندم. کسانی که با برنامه من آشنان این شیعه‌گری و امام زمان رو گرفتن و خوندن و دیدن به کجای برنامه های ما میخوره. کتاب دیگه‌ای که از ایشون امروز معرفی میکنم تا قبل از اینکه بریم با خودشون صحبت کنیم، کتابی است به نام الله اکبر. الله اکبر بیشترین لغت عربی است که هر مسلمانی میگه. سر نمازش میگه، یه چیز بزرگ میگه، یا هر چیزی میگه الله اکبر. این الله اکبر رو راجع بهش هیچی نمیدونه. الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است، اما به همین سادگی نیست. کتابی با 410 صفحه راجع بهش نوشته شده. دلتون میخواد بگیرید بخونید و ببینید که چرا این الله اکبر در دین اسلام انقدر رواج پیدا کرده. من منتظرم که از اتاق فرمان آقای بارتان کمک کنن و آقای انصاری رو بگیرن و بعد با خود ایشون صحبت بکنیم. کتاب ایشون هم اگر بخواید همین امروز میتونید سفارش بدید، در از اول هفته آینده براتون پست میشه بیاد. این من با تلفن زیاد کار نکردم، حالا نمیدونم اصلا چی کارش بکنم. شما میدونید این تلفن چجوری کار میکنه؟ نه همینجوری به من بگید، چون یکی آها اونو که حالا وارتان حتما میگه. آها باید چشمک بزنه. میدونی من تا حالا تو زندگیم با تلفن کار نکردم.
3: شما صبح شماره نمیگیرید؟
2: بله.
3: صحبت
2: نمی کنید؟ نخیر.
3: اونی که
2: چشمک
3: میزنه
2: دیگه نمیخواد گوشی رو
3: بردارید. اوکی. فشار میدید.
2: اوکی. حالا
3: بزنید. وارتان میگه
2: حالا دوباره خب بعد میدونم. خیلی ممنون. مشغولیم که با آقای انصاری روابطمون رو برقرار کنیم. تلفنشون مشغوله الان، قرار بوده که من 2:30 بهشون زنگ بزنم، 2-3 دقیقه مونده به 2:30. کتابی هست به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، نوشته علی میرفطرس، و دو تا کتابم داره، دو جلد کتاب به نام اسلام شناسی. اسلام شناسی به چاپ 12 رسیده. خیلی راحت با زبون خیلی ساده آقای میرفطرس اصلا خلاصه ای هم نداره، برای اینکه این کتابی است که از نظر حجم 200 صفحه است، از نظر محتوا 2000 صفحه است. یعنی شما کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران بدونید، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه های ایرانی. شما میدونید جامعه های ایرانی، اگر کسی به تاریخ و اینا علاقمند باشه، یه آقایی به اسم رضا جائز یه کتابی نوشته برای من فرستاده و آدرسی تلفنی هم نذاشته که ازش تشکر بکنم. کتابو دارم میخونم، سرنوشت قوم آریاست که آریانها از کجا حرکت کردن، به چه صورتی اومدن، به چه صورتی وارد ایران شدن و به کجاهای دیگه رفتن، نژادهای هندو اروپایی، ایرانی و استقرار پارس ها، استقرار مات ها و اینها رو همه رو آقای رضا جائز، امیدوارم که اگر صدای منو میشنوند یه تماس تلفنی با من داشته باشن، من ببینم کتابشون از کجا میتونم تهیه کنم. کتاب بسیار جالبیه، کتاب آموزنده یه درباره نسل ایرانی و آریان که از 10 تا 15 هزار سال پیش مهاجرت کرده به ایران و با قوم‌های ایرانی قاطی شده و به خیلی چیزا ایشون هنوز مشغولن. آقای انصاری اصلا چیز نداره،

0: داره آها نه میگه که is not answering. خیلی خوب، حالا بعد سعی کنیم دیگه، بعد ببینیم که چه خواهد شد. من این تلفن خودم را خاموش کنم، همیشه یادم میره این تلفن. میریم برای این حساب که نتونیم آقای انصاری، ولی آقای انصاری آدم بسیار مرتبیه، چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی الان ایشون رو نمیتونیم بگیریم و ایشون هم به ما زنگی نزدن. دو تا کتاب که زیاد این روزها فروش میره، کتابی است به نام Pictorial History of Iran، مال جوانها، مال جوانهای ایرانی که نمیدونن ایران کجاست، از شما میپرسن، شما نمیتونید بهشون دقیقا جواب بدید. این کتاب بهشون جواب میده ایران کجاست، از کجا اومدن، چی کار میکنن، گرفتاریشون با ایران چیه، چرا ایران نمیرن، چرا نمیتونن برن ایران. اینا رو اصلا توی این کتاب کاری باهاش نداره. این گذشته ایران رو نشون میده، میگه ایران چی بوده. و دوقلوی این کتاب تخت جمشیده. اون کتاب تمام انگلیسیه، این کتاب قسمت اعظمش انگلیسیه و بقیهش فارسی. فارسیشو بزرگترها میتونن بخونن، انگلیسیشو باز بچه ها میتونن بخونن. کتاب تخت جمشید یا پرسپولیس، این کتاب ها را هر کدوم الان هستش. باز یه وقتایی وقتی من داره تموم میشه، وقتی اوردر میذارم حدود 15 روز طول میکشه تا برام بفرستن. آقای وارتان اگر ممکنه یکی از اون برنامه ها رو برید تا من ببینم خودم میتونم آقای انصاری رو اینجوری بگیرم یا نه. این قسمت از برنامه رو که میبینید برنامه است به نام آنچه خود داشت. گرفتاری هایی که انقلاب شوم بر ما پیش آورد، ببینیم قبل از اون انقلاب خودمون چی داشتیم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. این شروع نوار آنچه خود داشت که حدود 23-24 سال پیش در لندن ساخته شده. میتونیم بریم آقای وارتان؟ خواهش کنم نگاه کن.
1: آنچه خود داشت.
2: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد.
1: در سال 1355 یک گروه نویسنده و فیلم بردار از خبرنگاران خارجی برای بررسی درباره وضع حقوق بشر به ایران آمدند. این گروه تحت تأثیر تبلیغاتی که در آن روزها بر ضد رژیم شاهنشاهی ایران میشد، خیال میکردند با یک کشور بسته سر و کار دارند و وقتی با آنها امکان این داده شد که به هر جای کشور میخواهند بروند و با هر کس که میخواهند گفتگو کنند، خیلی شگفت زده شدند. این گروه چند ماه در ایران ماندند و سرتاسر کشور را گشتند و با افراد بیشماری گفتگو داشتند. حتی به زندان رفتند و با هر زندانی سیاسی که خواستند مصاحبه کردند.

0: و کم کم تصورات غلطی که در باره اوضاع ایران داشتند تغییر کرد. سازمان‌های چپی و گروه‌های دانشجویی ایرانی که در خارج فعالیت داشتند به آنها گفته بودند که در ایران 100,000 زندانی سیاسی هست و زندانیان را شکنجه می‌دهند و در مملکت اختناق است و هیچ کس نمی‌تواند حرف بزند. به آنها سالها و سالها تلقین کرده بودند که درآمد نفت مملکت تلف می شود و برای مردم کاری صورت نمی گیرد، حتی هزینه های دفاعی ایران را برای دور ریختن پول مملکت جلوه داده بودند. گروه خبرنگاران
1: خب دوستان گرامی، امروز ما صحبتی که از اول برنامه تا حالا راجع به آقای انصاری کردیم، خوشبختانه تونستیم ایشون رو پیدا بکنیم و قراری که داشتیم تلفنشون مثل اینکه ایرادی داشت و بعد درست شده و خودشون به ما زنگ زدن و گفتن تلفن اینجوری شده. گفتم آقای انصاری بسیار آدم به قول انگلیس‌ها پنچوال و وقت‌شناسی هستن. درود بر شما جناب آقای انصاری.
2: درود بر جناب آقای فاضلی بسیار گرامی و درودهای جمخیز من فراداشت پیشگاه بینندگان بسیار گرامرج و فروهنده شما.
1: جناب انصاری خیلی وقت با هم صحبت نکردیم، البته صحبت میکنیم ولی رو تلفن و روی ایر صحبت نکردیم. آخرین بار من یادمه که توی همین استودیو پارس بود، تلویزیون پارس بود، راجع به یکی از کتاباتون صحبت میکردم و خیلی خوشحالم این بهانه خوب به دست ما اومد. من نیم ساعت اول برنامه در حدود 20 دقیقه راجع به کتابایی که شما تألیف کردی چه در ایران چه در خارج از ایران مقدار زیادی صحبت کردم و گفتم که ایشون یکی از کوشندگانی هستن که واقعا یک لحظه بیکار نشستن.
2: و خواهش کنم
1: آخرین کتابی که از شما داشتیم سایکولوژی آف محمد بود.
2: بله.
1: که این تقریبا ترجمه انگلیسی نگاهی نو به اسلامه.
2: بله.
1: و کتابی که وعدهشو به ما دادید که هفته دیگه در دست ما خواهد بود، اسمشو بفرمایید خودتون.
2: بله، سرنام کتاب هست زن در دام ادیان ابراهیمی. زن در دام ادیان ابراهیمی در 352 صفحه و قطع بزرگ به پیشگاه همیهنان عزیز فراداشت خواهد شد.
1: جناب انصاری اسم کتاب خودش میگه که بس. چه گرفتاری هایی برای بانوان در دین های سامی پیدا شده. به خودتون میخواین یک کمی توضیحی راجع به این کتاب بدید برای مردم؟
2: بله، به گونه بسیار پالیده اجازه بفرمید به عرض شما برسانم که در تمام درازنای تاریخ بشر زن به مناسبت ناتوانی های بیولوژیکی کم و بیش تابع مرد بوده، یعنی مرد بر او برتری و تفوق فردی و اجتماعی داشته. البته بوده است زمانهایی در تاریخ مثل تاریخ پر افتخار و تابناک ایران باستان که به گونه ای که آگاهی دارید زنها جایگاه های بزارت، حتی آرتمیس فرمانده نیروی دریایی خشایشار بوده است، یوتاف و و و و و زنهای زیاد. بلکه روی هم رفته زن در درازنای تاریخ مورد آزار و ستم مرد قرار داشته است. ولی اینجا ولی نسبتا مهمی میخوام به عرض و آگاهی شما جناب آقای فاضلی و بینندگان محترم شما برسانم و اون این است که هیچ مسلک و ایدئولوژی و مذهب و دینی مانند ادیان ابراهیمی زن رو بی اعتبار نکرده اند و زن آزاری رو به اصطلاح در ساختار رسمی قرار ندادن، اونم رسمی متافیزیک. و بین این سه دین، دینی که از همه بیشتر به زن آزار و ستم وارد کرده، این دین اسلام بوده است. عنایت بفرمایید، آیه 11 سوره شورا آشکارا میگوید که ما زن رو برای این آفریدیم که جفت شما باشن. به مردها میگوید که برنود آفرینش زن این است که شما یک موجودی داشته باشید که با اینها جفتگیری بکنید. و ادامه میده، میگه که ما برای حیوانات هم همین وضع رو قابل شدیم. اون وقت کسی که خودش رو پیامبر این دین شناختگری میکرد، محمد ابن عبدالله، در خطبه حجة الوداع، من از همیهنان عزیزی که میل دارن در این باره بیشتر بررسی کنن درخواست میکنن که به جلد نهم صفحه 114 تاریخ طبری، معروفترین تاریخ طبری، مراجعه کنن. در تاریخ طبری میخوانیم که محمد ابن عبدالله در خطبه حجة الوداع گفته است که زنهای شما، همسران شما، من به راستی برام سنگین است که این مطلب رو به زبان بیارم، باید عرض کنم با پوزش از تمام بانوان فرهیخته هم میهنی که عرصوان در میشوند، پیامبر اسلام میگوید زنهای شما در حکم حیوانات خانوادگی شما هستند. پس عنایت بفرمایید که جایگاه زن تا چه حد در این دین پایین آمده که در فراز حیوانات قرار گرفته است. البته حدیث دیگری هم وجود داره که هم صحیح مسلم و هم امام بخاری این حدیث رو آشکارا نوشتن و البته مشکات المصابه و سایر احادیث هم نوشتن، ولی هدف من این است که مشهورترین و معتبرترین اونها رو نام ببرم. که پیغمبر اسلام میگوید که زن در حکم یک کالاست برای شما در این دنیا. اون وقت جناب آقای فاضلی، اون چی که من باید به شما عرض کنم این است که من در این کتاب یک هدف شعارگونه ای رو پیروی میکنم و این هدف شعارگونه رو در ابتدا و انتهای کتاب آوردم و اون این است که زن موجودی که مذهب به شکل کالا او را دگردیز کرده، خرد باید او را از نو بزایاند. و بنابه فرنودها، دلائل و برهانهای بیشماری که البته زمان برنامه شما اجازه نمیده که من وارد اون جریانات بشم، اون زن رو تازی ها مقام و جایگاه اجتماعیش رو پایین آوردن برای سود خودشون. و گرفتاری این است که اگر یک زمانی یک فیلسوف والا جایگاهی، عالی مقامی، مثلا فرض بفرمایید مثل سقراط و یا ارسطو و یا هابس، اینا یک عقیده رو ابراز بکنن، فیلسوف دیگری به آسانی میتونه عقیده و یا باور اونها رو بشکنه، نقض بکنه، انکار بکنه. ولی زمانی که یک فردی خودش رو نماینده خدا میدانه و از سوی خدا یک حرفی رو میزنه، اون وقت حرف اون دیگه، سخن او دیگه حکم غیر قابل برگشت خواهد بود. حکمی است که اگر درباره این حکم حتی پرسش بشه بر پایه فقه اسلامی صورت کفر پیدا خواهد کرد. و به همین دلیل است که شما عنایت بفرمید ببینید در این 1400 سالی که این کیش خرافاتی به فرهنگ و آیین و سرزمین و هستی مادی و معنوی و تاریخی و ملی و میهنی ما تهاجم و تجاوز کرد، شما بدون استثناء نام آنها یک زن رو هم نمیتونید در تاریخ پیدا بکنید که این زن توانسته باشد نامی از خودش در تاریخ گذاشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه آیین خرافی اسلامی زن رو حکم داده است که باید در کیسه های سیاهی که چادر و یا حجاب نامیده میشه زندانی بشه و در خانه فقط وظیفش این است که کارهای آشپزخانه و کارهای خانه‌داری رو انجام بده، اونم نه به آزادی. زن اجازه نداره روی پشت بام خانه بره. زن حتی در خانه، این مطالبی است که فقه اسلامی میگوید، زن حتی در خانه باید دارای حجاب باشه. شاید این نکته بسیار جالب باشد به عرض آگاهی شما برسانم که حتی زن بدون اجازه و یا پروانه شوهر حق برگزاری مناسک مذهبی رو هم نداره. یعنی که زن بدون اجازه شوهر نمیتونه روزه بگیره و زن بایستی که مطلقا در اختیار شوهر باشه. البته اون آیه 34 سوره نساء معروف همه هست که میگوید اگر شما به مرد میگوید، این خیلی جالبه، همیهران عزیزی که با متن این آیه آشنایی دارن، اینا فکر میکنن که این آیه گفته است که اگر شما یه مرد مشاهده میکنید که زن شما نسبت به شما نافرمانی میکنه او رو بزنید. ولی این آیه چنین حرفی نمیزنه. این آیه میگه تخافونه، حضرتی تخافونه
1: به ترسونینشون.
2: یعنی اگر شما حتی بیم دارید که زن شما نافرمانی بکنه باید او رو بزنید. حالا عنایت بفرمایید که یک شخصی که این دارای پرانویا باشه، اون وقت این اگر یک همسری داشته باشه و این نشانه های پرانویای او بر این مرد گاهی اوقات بگونه یعنی قالب میشه، وقت ببینید به سر این زن چه میاره.
1: گوینده این آیم فکر میکنم پارانویا داشته.
2: درود بر شما. این دانشمند معروف اسکافورد حتی خیلی جالب میزنه. البته یکی دیگری از دانشمندها هم این حرف رو میزنن، میگویند زن مسلمان 1400 سال است در کیسه های سیاه زندانی شده، تنها به سبب این که یک مرد در این دنیا نسبت به زنهای حرم سراش این احساس حسادت داشته. و البته این مرد، خب ما که به خوبی میدانیم، این مرد البته فکر نمی کرد که دین او جهانگیر بشه، دین او آدمگیر بشه. خب ما به کرات در باره آیه 7 سوره شورا و 14 سوره ابراهیم سخن گفتیم که در این دعایه میخوانیم که به قول خود قرآن محمد برای این به رسالت برگزیده شده است که مردم ام القرا، یعنی مکه رو از روز قیامت بترسانه. و آیه 14 سوره ابراهیم میگوید که ما تو رو به رسالت فرستادیم که به زبان فصیح عربی مردم رو ارشاد بکنی. و خب اگر زبان عربی است، پس بنابراین ملت ها به سایر ملت ها چه ارتباطی داره؟ حالا میخواستم براتون برسونم که اگر حتی نوآور این دین، بنیان گذار این دکان خرافات، اگر میدانست که زمانی پیش او آدمگیر خواهد شد، اون وقت شاید در اون چه که امروز به قول ریچارد داکینز یه حرف خیلی جالب میزنه، میگوید اگر شما خرافات رو با تقدس جمع بکنید شما مذهب خواهید داشت، ولی اگر خرافات رو، ولی اگر تقدس رو از مذهب منها بکنید شما به خرافات خواهید رسید. و خب البته دلیل این که من آخرین کتابم رو ویژگی به بحث درباره ستمهایی که در درازنای تاریخ نسبت بزن و به ویژه اسلام بزن کرده است، این بود است که برای زن این خود آگاهی به وجود بیاد که زن بر پایه اصول و احکام فقه اسلامی در حکم یک با پوزش بیکران، در حکم یک حیوان و یا کالا به سر میبره.
1: جواب انصاری، اینا تمام کارهایی که میکردن همه جا با زن همین وضع داشتن. و حدیث دیگه هست از خود حضرت محمد که من اگر آزاد بودم به زنها میگفتم به مردشون سجده کنند.
2: بله.
1: این که نوع حرف ها و نوع اون مسائل ام المؤمنین و اینی که زنهای پیغمبر به همه کسای دیگه حرامن و همه زنهای دنیا به پیغمبر حلالن، اینها بالاخره یک روزی شاید امروز باز یه دی مخالف این حرف باشن که چرا این حرفا گفته شده. خیلی ها میترسن که این حرفا رو بشنوند، خیلی ها گوششون رو میگیرن، ولی زمان و علم جایی داره میره و خوشبختانه بزرگانی مثل شما، مثل آقای شجاع‌الدین شفا، مثل بقیه دوستان دارن این کار رو پایه‌گذاری میکنند. این کتاب های شما رو روزی مثل ورق زر میخرند. امروز شروعشه، این پایه است، این بتون ریزی کاره و بنایی ساخته میشه که همون جوری که فردوسی گفت پیفکندم از نظم کاخی بلند، این کاخ بلند پیریزی شد و این پیریزی رو کسی نمیتونه دست بزنه. و امیدواریم که عمر شما طولانی باشه، چون عمر پرثمریه و ما بتونیم همیشه از این افاضات شما استفاده کنیم.
2: در پرتوب مهر شما و همیهنان گرامی،
1: من خیلی سپاسگزارم از وقتی که امروز به ما دادید. متاسفانه همونجور که گفتید زمان من کمه و من به درود به شما میگم و هفته دیگه منتظر دریافت کتاب ها هستیم.
2: من هفته دیگه کتاب من با در لس آنجلس در دسترس همیهنان عزیز قرار خواهد گرفت. اجازه بفرمایید جناب فاضلی، در راستای این همه برنامه های روشنگرانه که شما اجرا میفرمایید، من به سهم ناچیز خودم از شما سپاسگزاری کنم. ستایش همه همیهنان ما فراداشت کوشش های شما
1: و
2: با بهترین آرمان ها برای شکوفایی دوباره فرهنگ و تمدن شهریده شده میهن.
1: به امید اون روز
2: سپاسگزارم.
1: بدرود.
2: با به این آرمان.
1: دوستان عزیز، آقای مسعود انصاری واقعا یکی از پایه‌گذاران خردورزی و خردگرایی و جزو کسانی است که من توصیه میکنم کتاب‌های آقای انصاری توی همه خونه‌ها باید باشه. آقای وارتان، من در اختیار شما هستم. بریم آگهی‌ها رو ببینیم و برگردیم به سراغ کتاب‌هایی که به شما معرفی خواهیم کرد.
3: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد

0: 72 نفر کشت. فقط شما میلیون ها را کشتید.
1: با سلام و درود خدمت بینندگان محترم و جناب شاهزاده رضا پهلوی که برای شرکت در یک گفتگو با نشریه ایندیپندنت فارسی به استودیو در واشنگتن دی سی تشریف آوردن. خیلی از حضور شما متشکر هستیم. من دلم میخواد که میدونم مصاحبه‌های زیادی داشتید، حداقل در یک سال گذشته بارها و بارها موضوعاتی مطرح شده که همه در مورد اونها شنیدن. سعی میکنم در این گفتگو هم موضوعات روز رو مطرح بکنیم و هم موضوعات مربوط به ایران رو. میخوام از شما بپرسم که وضعیت انقلاب مردم ایران رو پس از وقایع یک سال گذشته و کشته شدن خانم مهسا امینی چطور ارزیابی میکنید و چگونه امید به پیروزی این انقلاب رو برای مردم ایران زنده نگه میدارید؟
2: ببینید، مسئله که در پایان هر نهضتی راز موفقیت آن میشود این استش که ما از مرحله امید برسیم به مرحله باور. یعنی امیدوار به آینده خوب داشتن البته که همه دارن، ولی باور داشتنی که قابل انجام هست هستش که در واقع کفه ترازو رو به سمت این گونه نهضت‌ها سنگین‌تر می‌کنه. حال همه می‌دونیم با یک نظامی سر و کار داریم که بسیار وحشیانه، بسیار سرکوبگر و مدام در حال تولید رعب و وحشت یا لااقل در تلاش ایجاد رعب و وحشت عمل میکنه. میبینیم که با زندانیان سیاسی چی کار میکنن، میبینیم که چه وضعیتی پیش میاد که از آرمیتا و بحثا بگیرید تا ندا آقا سلطان خیلی قبلها، اصلا برخوردش با خود جامعه چیه و جامعه ایست که میدونه که به هر حال تنها راه نجاتش از این وضع این استش که این حکومت پایان پیدا بکنه. این مسئله که شاید میشه گفت از چند سال پیش کم کم یه حس ایرانگرایی جایگزین این مکتب اسلام رادیکال و به هر حال آن چیزی که این نظام از ابتدا در ایران پایه‌گذاری کرد عکس العمل نسلی بود که بعد از 4 دهه بالاخره داره خودشو پیدا میکنه. نه تنها این، بلکه حتی میخوام بگم که عواملی که تا دیروز به اصطلاح همچنان در اون جبهه اصلاح طلبی همچنان یه امیدی داشتن که بلکه از طریق اصلاحات به جای برسن، تعداد زیادی از اونها نیز دیگه از این مسئله گذر کردن و بنابراین ما امروز به جایی داریم میرسیم که این نهضت نمایندگان عملیش رو در خیابونهای ایران در چهار گوشه مملکت میبینیم، ولی کم کم پشت سرش میتونه یک اتحاد سیاسی به وجود بیاد بین کسانی که میدونن که نهایتاً باعث ما در ما برای این نظام در جستجوی این آینده باشیم. میماند این وسط میزان کمک یا حمایتی که جامعه بین‌المللی میتونه در این مهم داشته باشه و در واقع میخوام بگم که هرگاه جمهوری اسلامی در مقابل خودش دنیایی رو دید که با ضعف عمل کرده، هم سرکوب داخلیش بالاتر شده، هم اقدامات خارج از کشور، نمونش همین حمله اخیر حماس به اسرائیل، از طرف دیگر هم موقعی دنیا محکم وایستاده، هر موقعی فشار واقعی روی نظام آوردن دیدیم که نظام عقب نشینی کرده و یا حتی تضعیف تر شده. بنابراین خیلی از این فاکتورها بعضیاش به دست خود مردم هست که امیدوار باشن به تلاشای خودشون، اما بخشیش هم بستگی داره به سری عواملی که ما برای خود همیانانمون بستگی داره به شرایط کلی بین المللی و عملکرد بسیاری از دولت‌هایی که در این مورد به هر حال به نوعی درگیر هستن.
1: اینطور که متوجه شدم منظور شما ملی‌گرایی رو به عنوان اون امید به پیروزی برای مردم ایران ترسیم کردید.
2: هویت یک فرهنگی که وقتی که ما صحبت از حقوق بشر میکنیم، خب میبینیم که کوروش کبیر 25 قرن پیش اصلا اساس اولین در واقع اعلام حقوق بشر رو در عمل به اجرا گذاشت. خب این یک جنبه از یک کشوری است که با اون فرهنگ و با اون تمدن میبینه که این نظامی است که اصلا رحم به هیچ کسی نمیکنه، به خاطر دینش، به خاطر گرایش جنسیش، به خاطر عقیده سیاسیش. این یه جنبشه. یه جنبش مسئله تمامیت ارضی کشورمونه که هر ایرانی چه کرد باشه، چه بلوچ باشه، چه آذری باشه، واقعا به اون ایران یک پارچه اگه معتقد هستند، خب این یکی از مسائل بسیار کلیدی است که یک جامعه احساس نکنه که مملکت قراره تقسیم بشه یا از هم جدا بشه یا مربوط به یک گروه و جناح خاصی باشه، بلکه همه درش سینف هستن. خب حقوق بشر و تمامیت ارضی ایران و از همه مهمتر نهایتا یک نظام واقعا مردمی، یک نظامی که آزادی رو و دموکراسی رو و حقوق افراد رو بتونه به اجرا بگذاره، مدافعش باشه، قوانین و ساختارهای حکومتی که مسلماً تحت لوای نظام به دست نخواهد اومد. این در فردای نظام که ما میتونیم یه آینده سیاسی رو جستجو بکنیم که واقعاً حاکمیت مردم برقرار بشه در ایران.
1: درست.
2: این سه اصلی است که به نظر من خطوط اصلی و حداقل مواضع مشترکی است که اپوزیسیون سکولار دموکرات و مخالف نظام جمهوری اسلامی میتونن سرش توافق داشته باشن و همکاری داشته باشن.
1: بسیار خب، شما در مورد کشورهای خارجی و جامعه بین الملل فرمودید، اشاره کردید. الان برخی از ناظرها به این باور بودن که در اتفاقات و رخدادهای سال گذشته و حضور و همبستگی که بین مخالفین خارج از کشور وجود داشت و در محور اون افراد مخالف شما قرار داشتید، موفق نشدن این مخالفین برنامه و طرحی رو به جامعه جهانی نشون بدن که باعث بشه که اونا خاطر جمع باشن که پس از جمهوری اسلامی جایگزین مطمئنی برای این نظام وجود داره. من میخوام نظر جناب علی رو در مورد این موضوع بدونم.
2: نه اتفاقا ببینید، خیلی از تلاشایی که در حال حاضر داره انجام میشه هم در درون هم در خارج از کشور نهایتاً توضیح دقیق‌تر این کمپین در این مرحله هست، ولی کمپین که فقط یه مرحله تنها نداره. یه بخشیش مبارزه در حال حاضر تا زمان فروپاشی نظام هست، یه بخشش هم مربوط میشه به پریود درست پس از فروپاشی که وارد یک مرحله گذار میشیم. خب سناریو این که چگونه این مرحله گذار اجزاش پر میشه، مقدار زیادیش به عواملی بستگی داره که در داخل کشور هستن همکنون. منتها یکی از اشکالات کار این هستش که اگه بعضی از این افراد یا مهره ها یا تشکل ها به شکل زودرس نمایان بشن، خب نظام اینا رو فوری شناسایی میکنه، محدود میکنه، میگیره، میبنده، حتی میکشه. و خب ما یه مقدار از این سرمایه هایی که به موقع باست بیان تو کار به شکل زودرس بخوایم جلوه بدیم، خب این به ضرر کل حرکت هست و به ناچار مجبوریم در ابتدا شاید در خارج از کشور یک پایگاه اولیه پای ریزی بکنیم و اونم باستی بستگی داشته باشه به اینکه یه سری سازمان های متشکلی که عملا میتونن در درون کشور کار اجرایی رو پیش ببرن و از طرف دیگر بتوانن انتقال خواستها و نیازمندی های جامعه ما در مبارزاتش رو به جهانیان ارائه بده به شکل متشکلتر و هماهنگ شده تری پیش بیاد. و شما همیشه ما این چالش رو داشتیم تا در قبال اپوزیسیون که برای اینکه ما بتونیم به یه مکانیزم هماهنگی برسیم، به نمایندگی جریانات که میخوان با هم کار بکنن، خب این لازمش این هستش که واقعا بر اساس یه سری اصولی با هم توافق بکنن. و من فکر کنم این بحثا و این صحبتها و این دیالوگها در همین حالی که دارم باهاتون صحبت میکنم در پیش هست. و البته خب تاکید اصلی من همیشه این بوده که ما نمیتونیم یک مسئله رو در خارج بخوایم فقط ببافیم و بخوایم به داخل انتقال بدیم. این باز بر مبنای پشتیبانی و خواست و درک و استقبال و تایید نیروهای در اون مرزی باشه. و خب این دیالوگ بسیار مهم هست که ما بتونیم بر اساس خواست و تایید و حمایت نیروهای در اون مرزی این آرایش رو بتونیم در خارج از کشور به وجود بیاریم.
1: خب شاید من سوالم رو واضح نپرسیدم. بیشتر منظورم این بود که جهان وقتی دید که هیچ برنامه ای ارائه نشده از طرف این مخالفین خارج از کشور که در محور اونها شما قرار داشتین، ترجیح داد که تعامل و سازش با جمهوری اسلامی رو انجام بده، چون در یک ظرفیت زمانی ما میدیدیم که از خواستهای ملت ایران داشتن حمایت میکردن و بعد از اون دیدیم که تقریبا اوضاع تغییر کرد. مردم در ایران همیشه میپرسن که این حکومت کی میرود. آیا میتونیم بگیم که نداشتن اون برنامه‌ای که خارج از کشور باعث میشد اعتماد جامعه جهانی برای جایگزینی جلب بشه، در به همون قسم هم مردم ایران نمیدونن که شما چه برنامه‌ای دارید برای پس از سقوط جمهوری اسلامی؟ آیا به طور شفاف خود شما به عنوان فردی که در محور این جنبش قرار داشتید برنامه خاصی دارید که هنوز با مردم در میان نگذاشتید، در ذهن خودتون یا با کارشناسایی که باهاشون مشورت میکنید؟ اینو میخوام جدا بکنم از افرادی که دور شما بودن که به شما پشتیبانی بدن. اینو میخوام به عنوان یک پرسش صریح ملت ایران بپرسم، اینها قراره کی برن و برنامه شما، راهکار شما، اون نقشه راهی که تعیین کردید به صراحت چه هست؟
2: ببینید، نقشه راه، استراتژی کلان چیزایی نیست که علم غیب باشه که کسی ندونه، برای اینکه از خیلی از مدل‌های موفقی که در کشورهای دیگر پیش آمد که تصریح کرد مسئله انتقال قدرت رو از یه حکومت به حکومت دیگر بررسی شده، تست شده، یه راهکارهایی هست که به قواره ایران میخوره که میشه به حال ازش استفاده کرد. اما اینکه شما بگی الان دقیقاً چه دیتیل برنامه‌ای برای پس از جریان هستش، باز بهتون میگم این بستگی زیادی پیدا میکنه، میگه تا چه حدی اون نیروهایی که در واقع اون خلأ رو پر خواهند کرد خودشون بر خودشون جایگاه و راه خودشون رو پیدا کرده باشن. ما بر اساس حدس و گمان که نمیشه برنامه ریزی کرد، بر اساس سری داده های مشخص هستش و من فکرم الان همچنان یک ذره زوده که به شکل دقیق بخوایم دقیقا تمام کارهایی که بایستی در مرحله گذار اتفاق بیفته رو براش برنامه ریزی داشته باشیم. فکرشو کردیم، یه طرحهای کلی در نظر گرفته شده بر اساس یه سری مفروضات، ولی زمانی میتونه تکمیل بشه که به اجرا گذاشته باشه که عملا بشه این نیروها رو در این کار جایگزین کرد. بنابراین اینجوری بهتون بگم، یه ایده کلی و یک نقشه کلی هست برای همه کارها، ولی مقدار زیادی از این که چگونه این مسائل به اجرا گذاشته باشه بستگی به وضعیت عینی آن روز خواهد داشت. بنابراین خیلی از این پاسخ‌ها رو به شکل کامل نمیشه داد و بیشتر در خطوط کلی میشه بیانش کرد.
1: بسیار خوب. و در 44 سال گذشته اونطور که من میفهمم مخالفین خارج از کشور از جمله خود شما در رأس همه، بیشتر سرمایه گذاری رو جهت گفتگو با کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده آمریکا گذاشتین. در 4 دهه گذشته تغییرات زیادی در جهان اومده، قطب‌های نوظهور وجود داشتن. آیا در این برنامه‌ریزی که دارید به الان فرمودید این میتونه شامل برای مثال کشور چین هم بشه، قدرت‌های جدید، قدرت‌های نوظهوری که اومدن که فقط چشم مخالفین جمهوری اسلامی به گفتگو با غرب نباشه، آیا همچین برنامه‌ای هم دارید در ذهن خودتون؟ اقداماتی انجام شده؟
2: ببینید در پایان جنگ سرد دید ایران میتونست خیلی میتواند خیلی بیشتر 360 درجه ای باشه تا در زمان جنگ سرد که اجبارا نگاهمون بیشتر به غرب بود تا به شرق و اون جهان به اصطلاح توتالیتر کمونیستی که بالاخره در چین ماو از یه طرف و در شوروی برژنف از اون ور داشتیم. محازا حتی در اون شرایط ایران یه روابط دیپلماتیکی با تمام این کشورها داشته، من جمله چین و روسیه، و دلیل نمیدم که در آینده نداشته باشیم. مشکل ما این نیست که یک دیدی نسبت به چین یا روسیه نداشته باشیم، مهم اینجاست که آیا از ضعف این نظام استفاده یک طرفه شده و به ضرر منافع ملی ایران که به نظر من شده، چه در ارتباط با خزر و نحوه که تقسیم شد بعد از فروپاشی شوروی و یا الان وضعیتی که چین وجود داره و به حراج گذاشتن ایران. اصلا ما داریم خاک مملکتمون رو میفروشیم، معلومه چیکار داریم میکنیم و داد مردم و عصبانیت مردم از این هست. بعد که تو خیابون رفتن چند سال پیش شعار میدادن مرگ بر روسیه مرگ بر چین، به خاطر چی بود؟ نه اینکه ما کلا حاضر نیستیم یک رابطه متعارف و بر اساس منافع ملیمون که یه طرفه نباشه رو نداشته باشیم، چرا که نه، ولی اینجور ارتباطات که در واقع جمهوری اسلامی به همون اندازه که از یه ور از دنیا باج میگیره از طرف دیگه داره باج میده، این به هر حال فکر نمی کنم مسیری است که هممیهنان هم بخوان درش یه واقع بینی از نظر دید منافع ملی ایران ببینن. ولی یه حکومت واقعا دلسوز و مفید با شفافیت کامل میتونه بیاد بگه که ما به این دلیل، به این دلیل و به اون دلیل در این مورد با امریکا تجارت میکنیم، در اون مورد با چین تجارت میکنیم، در اون مورد با فرانسه تجارت میکنیم. الزاماً متعصبانه به یک دید قطبی نگاه نمیکنیم. همه چیز برمیگرده که قرارداد منصفانه و چیزی باشه که در قالب تعریف درست منافع ملی کشورمون قرار بگیره که قابل اجرا بشه و قابل قبول مردم ایران.
1: ولی حضرت من بیشتر منظورم این بود که در حال حاضر شما آیا توجهی هم دارید به قدرت‌های نوظهور دیگه که تنها با غرب گفتگو نکنید در مورد دلیلی که برای تغییر حکومت در ایران وجود داره؟ منظورم بیشتر اون بود، نه در آینده.
2: ببینید ما تو بلوک دنیایی رو صحبت می‌کنیم که اگر اصول تأکید ما مسائل حقوق بشر هستش، مسئله سکولاریسم هستش، خب این بیشتر یک بحثی است و یک فلسفه است که دنیای غرب تعقیب میکنه. ما الان بریم به روسیه پوتین چی بگیم که داره پهپادهای ایرانو میگیره برای کوبیدن یک کشور دیگه مثل اوکراین؟ یا چجوری میتونیم به چینیا بگیم که شما به چه حقی اومدین در اونجا پایگاه نظامی گذاشتید تا یه حضور منطقه‌ای پیدا بکنید؟ فکر نمی‌کنم که کسانی که در میدان تیانامن اسکوئر دیدیم به چه شکلی و همون جوری که این نظام اومد و با نهضت‌های دانشجویی برخورد کرد در کشور خودشون چیکار میکنن. بنابراین دیدگاه مشترک با غرب خیلی بیشتر داریم تا کشوری مثل چین یا روسیه. با وجود این من نمیگم که راه برای دیالوگ باز نیست، به شرطی که اگر امروز حاکمان در چین یا در روسیه بدانند که نهایتاً برخلاف میل و خواست یک ملتی هر کاری بخوان بکنن بیشتر به ضررشون تمام میشه. این پیامی است که مردم ایران داره به دنیا میده. مردم ایران که فقط به امریکا پیام نمیده، فقط به فرانسه که پیام نمیده، به چین و روسیه هم داره میده، به عرب ها و اسرائیلی هم داره میده. یعنی در واقع میخواد بگه ما میخوایم حاکمیت مردمی خودمون رو و برابری کامل در کشور داشته باشیم و مراودات مسالمت‌آمیز و دوستانه با هر کشوری که استقلال ایران و منافع ملی کشورمون رو بهش احترام بگذاره. ما با نه کسی دعوایی داریم نه عنادی داریم، به شرطی که رابطه دو طرفه ای باشه. این به نظر من حرف کاملا درستی است و دارن باهت کاملا واضح و روشن و فکر کنم همیهنانمون هر کسی که بخواد برخلاف این خاص موضع بگیره، چه غربی چه شرقی، مواجه خواهد بود با به حال خشم و عدم قبول مردم. از اون طرف اگر بیان و بگن بله ما یک منافع مشترکی با هم میتونیم داشته باشیم، میتونیم پارتنرهای استراتژیک باشیم در تمام زمینه‌های اقتصادی، علمی، تکنولوژی و غیر و ذلک، هر کشوری میخواد باشه اگر در این راستا باشه و به بهبودی و ترقی و پیشرفت کشور ما کمک بکنه، ما با کمال میل دست دوستی رو میفشاریم و باشون همکاری خواهیم کرد. یه چیز خیلی بدیهی است، لازم نیست من فقط اینو بگم، من فکرم هر کسی که با از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنه همین حرف رو خواهد زد.
1: بسیار خوب. و در مورد تحولات بین‌المللی در مورد اوکراین و روسیه اشاره کردید، به غیر از روسیه و اوکراین الان شاهد هستیم که در خاورمیانه بین حماس و اسرائیل هم جنگ در گرفته. آیا نگران هستید که سیاست‌های نادرست و سیاست‌های مغرضانه جمهوری اسلامی مردم ایران رو هم درگیر این جنگ بکنه؟
2: ببینید، مردم ایران که اولین کشور اشغال شده تحت حکومت ضد ملی و ضد ایرانی است الان 40 سال، و اگر مردم ایران بیشترین شعاری که این مدت دادن و اواخر به خصوص دادن، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی که تو میای حزب الله و حماس رو به جون همه میندازی، جنگ افروز هستی، دنبال صلح نیستین، دنبال ایجاد نفاق هستید و گرفتاری به هزینه و به خرج مردم ایران که در واقع در حال گرسنگی و بدبختی هستن. 60% جامعه ما در سطح یا زیر سطح فقر امروز زندگی میکنه. کشوری نفقی است، کشوری که دومین منابع گاز دنیا رو داره. چطور ممکنه ما که باعثی امروز ژاپن منطقه بودیم یا حداقل بگم کره شمالی، عوض شدیم کره شمالی؟ هیچ کدوم از این اقدامات رژیم که خواست و باور مردم ایران نبوده. برای همینه که جمهوری اسلامی برای ایران نیست که داره کار میکنه، برای خودش، بقای خودش و صدور یک ایدئولوژی مذهبی است در منطقه و در بقیه دنیا. اصلا ربطی به ایران و خواست مردم ایران نداره. در این بر من کاملا برای مردم ایران مسلما واضحه که این نظام برای منافع و سود خودش تا حالا اقدام کرده، نه به خاطر منافع ایران، و این یه چیز خیلی مشخصی. این بخش شما تا باز دنیا بفهمه که شما به جای که بیاین واقعا فشار حداکثری رو رژیم بذارین، به جای که بیان و اون سیاست‌های تحریمتون رو به عمل برسونید، حالا میخواد تحریم نفتی باشه یا چی باشه یا چی نباشه، که لااقل دست نظام باز نباشه که این هزینه‌ها رو در جهت حفظ خودش، سرکوب بیشتر در ایران و ادامه ماجراجوهای منطقه بکنه، خب این رو بهشون محدود بکنید. از طرف دیگر هم بیان حمایت حداکثری از مردم ایران بکنید. و تازه من فکر کنم بعضی از کشورها دارن کم کم میفهمن که این انتظاری که 4 دهه هست که یک نوع انتظار تغییر رفتار رو از رژیم انتظار داشتن، به این نتیجه رسیدن که تنها راه حل نهایی تغییر نظام هست نه تغییر رفتارش. اونجاییست که درخواست عمومی که مردم ایران در اکثریتشون این رو بارها و بارها و به خصوص اخیرا بیان کردن، دنیا بفهمه که بهترین راه از بین بردن کل گرفتاری که جمهوری اسلامی از بعد به تأسیسش ایجاد کرده، میخواد مسئله تقلیز نمیدونم اتمی باشه و نمیدونم خطر اتمی ایران، میخواد حمایت از گروه های تروریستی باشه، میخواد همین نفوذ و انگولک کردن منطقه‌ای باشه، میخواد چوب لاچرخ یک روند صلح بشه و روابط بین کشورهای منطقه، مثل همین قرارداد ابراهیمی که خب بالاخره عربستان سعودی خیلی نزدیک بود به مرحله‌ای که رابطه دیپلماتیک کامل با اسرائیل داشته باشه. به حال اینا رو مثال میزنم که کجا داره دنیا و کجا میتونست بره، ولی همچنان جمهوری اسلامی مزاحم و سد راه این هستش. بنابراین نتیجه گیری نهایی، مردم ایران بهترین نماینده یک آلترناتیوی هستن که دنیا میتونه این رو بفهمه. شما از گفتین طرح اصلی چیست؟ من فکر کنم دنیا میتونه به این بهانه که ما نمیدونیم آینده چه خواهد شد بخوان بگن که ما مجبوریم به وضعیت فعلی اکتفا بکنیم. در خیلی از جاها معلوم نبود آینده چه خواهد شد. مگه میدونستن بعد از سقوط شوروی بیشتر کشورها چه خواهد شد؟ ولی میدونستن که تا شوروی هست هیچ اتفاق خوبی اتفاق نخواهد افتاد، از این بدتر که نمیتونه بشه. و به نظر من مردم ایران خیلی زود خواهند تونست نشون بدن به دنیا که نه تنها ما قابلیت اداره خودمون رو داریم، بلکه از هر لحاظ چه سرمایه های انسانی و سرمایه های طبیعی کشوری هستیم که میتونه خیلی سریع روپای خودش بیشته. ولی در این فازی که الان هستیم واقعا نیازمند یک حمایت واقعی هستیم و این حرفیست که همیشه همیهنان من زدن و دقیقا این نکته بود که من سعی کردم هر بار انتقال بدم به تصمیم گیران و قانونگذاران و دولت‌های خارجی، علاوه خصوص کشورهای غربی که از همه بیشتر باعثی قاعدتاً زینف باشند در این تحول عمده سیاسی در منطقه، یعنی تغییر نظام جمهوری اسلامی در ایران.
1: بسیار خوب، واقعا دو نکته مهم رو اشاره کردید در پاسخی که به من دادید که هر دو رو من با هم یکی میکنم. دو تا سوال داشتم. جالب بود که اشاره کردید تحولات منطقه رو با تغییری که لازم است در جمهوری اسلامی به وجود بیاید، یعنی رفتن حکومت، و همینطور در مورد اعتمادی که جامعه جهانی باید بکنه به مردم ایران برای پس از این تحولات. اینطوری میخوام این سوال رو الان فرمایش شما رو جمع‌بندی بکنم در یک سوال. گمان زنی بر این هست که جنگ در غزه آغاز سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، به این دلیل که جهان به نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی مرکز و مبدا حمایت از تروریسم جهانیه و نه فقط
2: پدرخوانده تروریسم هست.
1: بله، و نه فقط جامعه جهانی. جالب اینه که خود کشورهای منطقه، الان شما هر کدوم از رسانه‌ها رو که نگاه بکنید، حماس و جمهوری اسلامی رو دارن کنار هم میذارن، یعنی براشون تردیدی وجود نداره که ناامنی که در کشورشون هست به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. ما تحولات نظامی رو داریم میبینیم، ایالات متحده آمریکا و غرب تسلیحات و گروه‌های نظامی رو وارد منطقه دارن میکنن. رئیس جمهور فرانسه گفتن که مبارزه با تروریسم در منطقه رو در سلوهای کار خودشون قرار میدن. آیا باید اینطوری نگاه بکنیم که این سقوط به دلیل این جنگی که در غزه به راه افتاده برای مردم ایران در دسترس است، سقوط جمهوری اسلامی؟ و شما آیا برنامه‌ای دارید اگر برای این پس و سقوط ممکن نیست که اینطور پیش بینی بشه که یک سال دو سال ممکن طول بکشه؟ شما الان اشاره به این موضوع کردید، ممکن خیلی سریع اتفاق بیفته. چه برنامه‌ای برای دوران گذار خواهید داشت اگر این اتفاق بیفته؟
2: خب ببینید، تمام این سناریوهای محتمل که باز میگم این مقداری بستگی به وضعیت عینی کشور و آرایش نیروها در اون زمان هستش، چه نیروهای مبارز بر علیه نظام، چه بخش مهمی از بدنه خود این حکومت که ممکنه ریزش بکنن و بیان به سمت مردم، به خصوص در بخش نظامی و انتظامیش. خب این چیزاییست که بایستی در واقع در اون لحظه که اتفاق میفته بر اون اساس و اون سناریوهای محتمل رو در نظر گرفت. من همیشه بر اساس این باور بودم که دیسیپلین مبارزه خشونت پرهیز امکان این که مردم با هزینه اولا خیلی کمتر به نتیجه برسن، ثانیاً در رو باز بذاره برای یک نوع آشتی ملی، کمک بکنه به یه ریزش حد اکثری که بقرار اون کسانی که واقعا مرتکب جرم اساسی شدن که بایستی یه روزی پاسخگوی مردم ایران باشن، بخش زیادیشون که دستشون به خون مردم آلوده نیست یا مرتکب جرم‌های اساسی نشدن، بدونن که در فردای این نظام یه جایی میتونن داشته باشن. و این خیلی مهمه در اینکه مقاومت رو در مقابل این تغییر از جانب عوامل مرتبط به نظام رو به حداقل برسونیم که هزینه این تغییر برای مردم ایران کمتر بشه. خب در این مورد هم باز بگم که روش‌هایی که دنیا در این مورد اتخاذ خواهد کرد هم میتونه تاثیرگذار بشه. به طور مثال اگه بگیم که بالا رفتن این میزان درگیری به حدی برسه که یه درگیری منطقه‌ای پیش بیاد و حتی از نظر نظامی بر علیه خود ایران پیش بیاد، مسئله خیلی بغرنج و پیچیده‌تر خواهد شد. در صورتی که من به دنیای غرب بارها گفتم که اصلا نیازی به این نیست که شما بخواید در مورد ایران یک اقدام نظامی انجام بدید. چرا؟ بلکه اولا بهترین ارتش طبیعی که دنبالش باشین خود مردم ایران هستن که الان تو خیابونا هستن. کافیست که به اونا کمک بکنید و اونها میتونن عامل این به اصطلاح تغییر باشن. منتها شما اگر فقط بخواید برین و با این ایده که مثلا فرض کنید همونطور که در مقابل القاعده یا همونطور که در مقابل اون یکی جریان آیسیس یا داعش یا امروز در ارتباط با حماس یا حزب الله اقداماتی بکنید، ممکنه که عوامل اجرایی یک ایدئولوژی رادیکال رو از بین برده باشید، ولی خود ایدئولوژی رو نمیتونید با اسلحه از بین ببرید. شما با زمینه ای فراهم بکنید، خودمون ایرانی ها از یک طرف و با کمک دنیای آزاد، که اصلا ریشه اون تفکر رادیکال از بین بره. وقتی که مردم ایران آسایش داشته باشن، امنیت داشته باشن، آینده درخشانی داشته باشن، امکان کار و اشتغال و درآمد و زندگی بهتر رو داشته باشن، کسی دیگه دنبال این ایده های رادیکال نمیره. این رادیکالیسم مذهبی در کشورهایی به خصوص پایه‌گیری کرده که یا مردم از روی ناچاری یا از روی بی‌بضاعتی یا حتی تا مقداریش هم به نظر من تفکر تعصبی هستن که کشیده میشن به راهکارهای رادیکال. ولی من فکر کنم مردم ایران خیلی راحت میتونن نشون بدن که ما اصلا این تفکر رو به طور کلی میذاریم کنار، نه جزئی از خصلت ماست نه فرهنگ ماست، و این حکومتی اومده ایران رو اسیر کرده، در واقع گروگان گرفته. از روز اول خمینی با این اندیشه نیومد که به ایران خدمت بکنه، به این اندیشه اومد از تمام لوازمی که ایران فراهم کرده بود استفاده کنه برای صدور انقلاب. فقط هدفشون این بود، تا امروز هم همچنان هست. ولی مردم ایران خوب میدونن که تفاوت بین یه حکومت که اصلا کوچکترین پشیزی قائل نیست برای مردم، یه حکومت دلسوز، یه حکومت ملی، یه حکومت مردمی است که میتونه تمام آن چیزایی که این نظام در ایران به وجود آورده رو فراهم بکنه. با کمک کی؟ با کمک خود مردم، خود نیروهای ماهر و قابل، تعداد زیادی از همیهنانشون که الان در کشورهای خارجی زندگی میکنن، از خیلی راه ها میتونن تکنولوژی، آگاهی، آموزش، سرمایه‌گذاری، خیلی چیزایی که کشور ما نیازمندش خواهد بود در بازسازیش فراهم بکنن. بنابراین لوازم کار هست. این چیزی نیست که بگیم خیلی کار ایران مشکله. من اتفاقا فکر کنم بخش اقتصادیش شاید از همش راحت‌تر خواهد بود. آن چیزی که ما از همه بیشتر نیاز داریم فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی چه در ارتباط با دموکراسی، چه در ارتباط با پلورالیسم، چه در ارتباط درک این که چگونه از حقوق همدیگه میتونیم دفاع بکنیم، و اینو پایه‌ریزیش در کشورمون که بیشتر زمان میبره، ولی فکر کنم این بخش آموزشیش و این بخش فرهنگ سازیش که انجام بشه واقعا هیچ چیزی صد راه پیشرفت و ترقی ایران نمیتونه باشه. و حتی اگه بخوایم بگیم که شاید بعضی کشورها باشن که به هر دلیلی به نفعشون نیست که ایران به اون شکل ترقی بکنه یا گسترش پیدا بکنه، نمیتونن در مقابل یک جمعیت 85 میلیونی وایستن و بخوان چیزی رو به زور بهشون تحمیل بکنن. این بستگی داره که خود ما ایرانیان در بهله اول فقط متکی به خواست خودمون باشیم و بدونیم که به هر حال در دنیا منافع مختلفی هست، ولی بهشون در واقع قانعشون بکنیم که به نفع خودتون هست که ما مردم ایران آزاد بشیم. به نفع خودتون خواهد بود، حتی از یک دیدگاه منافع، حالا چه امنیت ملی چه منافع اقتصادیتون، که کشور ایران بتونه این زمینه رو براتون فراهم بکنه، هم برای به سود مردم ایران و اقتصادش، هم به سود خودتون. بنابراین چرا انقدر اصرار دارید که با دم مار بازی بکنید ولی سر ما رو نبرید؟ ما میخوایم سر ما رو ببرید. ما میگیم چشم اون اختابوس تو تهرانه، حالا شما درگیر بشین با حماس، درگیر بشین با حزب الله، اصل قضیه رو باسی از بین برد. و این چیزی که مردم ایران از هم بیشتر میخوان، فقط به ما کمک بکنی از شر شیطان خلاص شیم. همین.
1: در مورد همسایه‌ها چطور شما

0: و تاثیرگذار ایران هست در منطقه و دلم میخواد شما اگر خاطره هم داشتید از گذشته از رابطه ایران و عربستان سعودی در زمان پادشاه فقید اونم محبت بکنید بفرمایید.
1: اولا من دنبال قدرت نیستم که بخوام تصمیم گیر باشم برای ملت. من فقط میخوام راه روش و روندی رو فراهم بکنم که رسیدن به حکومت بعدی واقعا بر پایه خاص مردم باشه و یک روند دموکراتیک. برای همینه که نقش خودم رو فقط در این میبینم که در حال حاضر کمکی بکنم به یک همکاری تشکیلاتی سازمانی نیروهای آزادی خواه، نه تنها در این فاز براندازی بلکه در اون زمان گذار که ما بتونیم برسیم به مرحله مجلس مؤسسان برای ترسیم و در نهایت به رأی گذاشتن این آینده به خواست مردم ایران و صندوق رأی هم میزان اندازه‌گیری خواهد بود. اما این دلیل بر این نمیشه که ما یه ایده کلی رو نیام تعریف بکنیم از روابطی که میخوایم با کشورهای حداقل همجوار خودمون داشته باشیم تا بقیه دنیا. ببینید اتفاقا من فکر کنم در تمام این سالهایی که به هر حال در این مبارزات فعال بودم خب با خیلی شخصیت‌ها من جمله شخصیت‌های کشورهای منطقه خودمون دیدار و گفتگو داشتم بارها و در اکثر اوقات میتونم این رو بهتون بگم که حالا چه فرض کنین عربستان سعودی باشه، چه مصر باشه، چه بحرین باشه، چه کشورهای دیگر، یه چیز رو که کاملا یادشون میاد همچنان این که روابطی که ایران با این کشورها داشت قبل از انقلاب چی بود و بس که انقلاب اتفاق افتاد چه اتفاقی افتاد. ما یه رابطه‌ای داشتیم که بر مبنای اعتماد و بر مبنای شفافیت تعریف می‌شد. جمهوری اسلامی وضعیتی ایجاد کرده که هیچ کسی نه بهش می‌تونه اعتماد بکنه نه شفافیت رو ازش می‌بینه. خب تمام اینا ایجاد شک و تردید می‌کنه. طبیعی است حتی مردم خودمون امروز علتی که کاملاً اعتماد خودشون رو به افراد سیاسی یا سران مختلف از دست دادن به خاطر اساساً نبودن هیچ گونه شفافیتی بوده. خب این اعتماد سازی چیزی است که کمک میکنه به اون روابط و فکر کنم یه مقداری این تصویر تفاوت بین آنچه که این نظام باعث شده که مسلماً نماینده خاص مردم ایران نیست و اینو بیشتر و بیشتر دارن متوجه میشن، ولی وقتی از خود مردم ایران میشنون میدونن که مردم ایران برعکس دنبال ماجراجویی، دنبال دخالت در امور داخلی کشور مجاور نیستن، بلکه برعکس ما دنبال یک ثبات هستیم که امنیت به وجود بیاد در سایه اون امنیتش که میشه آسایش و به اصطلاح آبادانی رو در کشور خودمون پیش ببرید با کمک و با همکاری کشورهای همجوار. به جای که بیایم بودجه سرانمون رو صرف توپ و تانک و تفنگ بکنیم، بیایم هزینه بهداشت و آموزش پرورش و اینجور کارا بکنیم. این یه چیزیست که به نفع کل منطقه است و این دیدگاه رو ما باید در روابط پسنه علل خصوص با همسایگانمون داشته باشیم، چه کشورهای عرب، چه اسرائیل و دیگر کشورها. و این فکر کنم یه چیزی بود که قبلا هم امتحان شده، چیزیست که بخوام برای بار اول امتحان بکنیم. و همین دلیل بود که ایران در مسیر پیشرفت بود، ولی از زمانی که انقلاب اتفاق افتاد درست به سمت همطور سیر قهقرایی رفتیم. خب این کاملا قابل تعویض است.
0: و من این سوال رو گذاشته بودم که به عنوان حسن ختام از شما بپرسم و آخرین سوالم باشه. اجازه بفرمایید که 63مین جشن تولدتون رو به شما تبریک بگم، براتون آرزوی تندرستی، سرافرازی و موفقیت بسیار بکنم و طول عمر. میخوام از شما بپرسم، خواهش میکنم که در روز تولدتون چه آرزویی برای مردم ایران میکنید و چه پیامی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور دارید؟
1: در ابتدا بهتون اشاره کردم که آرزوی من این هستش که از مرحله امید داشتن به مرحله باور داشتن برسیم و این چیزیست که میتونه جبران تمام هزینه هایی که کشورمون و مردممون علل خصوص نسل جوان امروز واقعا با جون خودشون پرداختن بدونن که لااقل ارزشی داشته یا فایده‌ای داشته و باور بکنن که شدنیست، نه که امیدواریم یه روزی پیش بیاد، نه باور داشته باشید که اتفاقات افتاد و میتونیم به اونجا برسیم. این مهمترین چیزیست که آرزو دارم در ذهن و باور همیانانمون وجود اومده باشه، در هر جای دنیا که باشن، در هر چهار گوشه مملکت که باشن، همیشه این باور هست که سرانجام تفاوت قضیه هستش. نظام جمهوری اسلامی فلسفه حکومتیش ایجاد یأس و ناامیدی بوده. بهترین پادزهر به حکومتی که در ما میخواد یأس و ناامیدی به وجود داره اینه که ما خودمون امیدوار باشیم و باور داشته باشیم و اون روزیست که نظام میدونه که روز آخرشه.
0: این آرزوی شما برای جشن

0: اول بهتون هست. متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و به استودیو تشریف آوردین. برای شما و خانواده اوقاتی امن و آرام رو آرزو دارم. امیدوار هستم که این گفتگو رو بتونیم یک روزی در تهران داشته باشیم. سپاسگزارم بالا حضرت. خیلی متشکرم.
1: متشکرم.
2: داستان چشمانی که باز شدند، بسته شدند و دیگر باز نشدند. با شلیک ماموران سرکوب به سوی چشم‌ها. وقتی با فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌ها، خون جلوی چشمان خامنه‌ای را گرفت. 228 سال پس از فاجعه کور کردن مردم کرمان با دستور آقا محمد خان قاجار، اینجا در خیابان‌های ایران ماموران سرکوب جمهوری اسلامی با فرمان خامنه‌ای و با گلوله‌های پینتبال و ساچمه‌ای چشمان ده‌ها کودک و جوان ایرانی را کور کردند. 30 شهریور ماه در یکی از خونین‌ترین روزهای خیزش انقلابی، حسین عابدینی جوان 20 ساله تهرانی هم به خیابان رفت. او در زمینه مدلینگ و استایلینگ فعال بود، اما آن روز یک مأمور امنیتی با گلوله ساچمه‌ای به چشم چپش شلیک کرد. حسین تا به حال 3 عمل جراحی انجام داده اما بیناییش برنگشته. آن روز چشمان علی محمدی هم می‌دید، خوب هم می‌دید، اما شلیک یک گلوله باعث شد این آخرین تصویری باشد که چشم چپش ثبت می‌کند. صبح 4 آبان ماه، همزمان با 40 روز کشته شدن مهسا امینی، جمعی از پزشکان و دندان پزشکان مقابل ساختمان نظام پزشکی تجمع کردند و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. با حمله ماموران تجمع به خشونت کشیده شد و نیلوفر آقایی کارشناس مامایی چشمش را با شلیک گلوله از دست داد. او 4 بهمن ماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت: چشم قشنگم، شد 3 که ندارمت. همان روز 4 آبان ماه به چشمان هلی، دختر جوان هنرمند و دامپزشک، هم شلیک شد. او در صفحه اینستاگرامش داستان از دست دادن چشمش را نوشته:
3: سرمو به شونه بابام که آشفته بود تکیه دادم. با یه دستم دستشو گرفتم، با یه دستم چشمشو. دردش خیلی زیاد بود ولی ساکت موندم، چون یه حس رضایتی ته قلبم ساکتم میکرد. حسی که میگفت اگه قرار قطره خون از این مردم بچکه، باید خون منم باشه.
2: 4 آذر ماه، 140 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی علیه معترضان و از دست رفتن بینایی افراد هشدار دادند. یک هفته پیشتر هم 230 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم معترضین هشدار داده بودند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشت که چشمان دستکم 580 معترض بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران امنیتی آسیب دیده. همچنان که پزشکان کردستان از پذیرش حداقل 80 نفر به دلیل اصابت گلوله به چشمانشان خبر دادند. چشمان حسین حسینپور، جوان 25 ساله مهابادی، بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی کور شد. او که به تازگی فیلمی از تاجدهش بر آرامگاه کوروش منتشر شده، در صفحه اینستاگرامش گفت: بلند می شود و می جنگد.
4: 68 روزه که چشمم نمی بینه. چند روز اول افسردگی گرفته بودم، ولی بعدش به خودم اومدم که این راه هنوز ادامه داره و تازه اول راهیم، و بلند شدم، گفتم می جنگم و حقم رو پس می گیرم.
2: این الهام توکلیان است، دانشجویی که ماموران جمهوری اسلامی به چشمش شلیک کردند. او در صفحه اینستاگرامش در شرح رنجی که بر او رفته نوشت: کیست که از شدت سوزش چشم التماس کند که تیر چشمش را همراه با زیبایی‌های از بین رفته در بیاورند. پارسا قبادی، اهل روستای شاهینی استان کرمانشاه، تنها 18 سال سن دارد. 30 آبان ماه ماموران امنیتی به هر دو چشمش شلیک کردند و او بیناییش را از دست داد. راحله امیری، روانشناسی که چشمش را به اثر اصابت گلوله ساچمه ماموران امنیتی از دست داد، حالا میگوید آزمایش لنز هم بیفایده بوده و از همه خواست به چهره جدیدش عادت کند. او در صفحه اینستاگرام نقل کرده که کسی از او پرسیده آیا ارزشش را داشت و او هم جواب داده شدیداً: چشم مهبانو خوشنودیکیا نایب قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان آسیا هم در جریان خیزش انقلابی در کرمانشاه هدف تیراندازی مستقیم یگان ویژه قرار گرفت. به رغم انجام عمل جراحی او بینایی چشم چپش را از دست داد.
1: اما بزرگترین یادگاری رو من همیشه با خودم دارم و اونم گلوله‌ایه که به چشمم خورد و همونجا موند تا آخرین روزی که من نفس میکشم.
2: 31 شهریور ماه محمد فرزی، جوان 32 ساله ملقب به جوکر تهران که در کنار کارهای هنری ورزش رزمی هم میکرد، قصد داشت به زنی که ماموران امنیتی دستگیرش کرده بودند کمک کند که چشمش هدف گلوله قرار گرفت. به گفته پزشک معالج جوکر تهران، چشم آسیب دیده او 20% دید دارد، اما ساچمه ای که از چشمش عبور کرده به سینوس هایش در نزدیکی مغز رسیده و یک ساچمه دیگر هم به رگ اصلی گردن و یکی هم به دنده راست و تاندون چسبیده. حسن کرمی فرمانده یگان ویژه در جریان خیزش انقلابی نیروهایش را مجبور کرد علیه شعار زن زندگی آزادی رجز بخواند. او حالا مدعی شده نیروهایش نه به چشمان کسی شلیک کردند و نه معترضی را کشتند. علی خامنه‌ای 4 سال پیش از خشونت پلیس فرانسه با معترضان این کشور انتقاد کرده بود.
5: ببینید توی خیابان‌های پاریس مردمشون رو دارن کور می‌کنن. مردم تظاهر کننده ای که تو خیابان‌های پاریس دارن حرکت می‌کنن به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار می‌گیرن، بسیاری کور می‌شن.
2: اما غزل رنجکش دختر دانشجوی حقوق را نه پلیس فرانسه بلکه یک مأمور لباس شخصی در بندرعباس کور کرد. او که این روزها مشغول خواندن رمان‌های کوری و بینایی نوشته ژوز سالاماگو نویسنده اسپانیایی برنده نوبل است، میگوید آخرین تصویری که چشم راستش ثبت کرد لبخند مأمور موقع شلیک کردن بود. قساوت حکومت برای خاموش کردن معترضان. این انگشتان غزل اما نشان می‌دهد که مقصود حاصل نشده. آنها نمی‌ترسند. کسانی که چشم را در برابر آزادی دادند. فریده صلواتی پور زن اهل سنندج که دو چشمش را ماموران سرکوب گرفتند. محسن کاشف مربی فوتبال که گلوله عینکش را شکافت. امیر ولایتی آرایشگر 24 ساله‌ای که دوم مهر ماه چشمش هدف گلوله قرار گرفت و ده ها نفر دیگر که چشمشان را پای خشم دیکتاتوری از دست دادند که میخواست کسی حقیقت تاریک درونش را نبیند. دیدند، میبینند، با چشمان بسته هم میبینند. وقتی رواق چشم مردم ایران آشیانه این جوانان و چشمهای از دست رفتهشان شده. مشتبه پور محسن، لندن.
6: پیشینه نقد محمد ابن عبدالله پایه‌گذار دین اسلام به سده 7 میلادی باز می‌گردد. اعراب نامسلمان به او به دلیل آموزش یکتاپرستی انتقاد می‌کردند و انتقادهای قبایل یهودی عربستان از او شامل بود بر بهره برداری از روایات و شخصیت‌های تورات به صورت ناموجه، ضدیت با یهود و اعلام خود به عنوان آخرین پیامبر بدون انجام معجزه یا داشتن الزاماتی که کتاب مقدس عبری مشخص کرده است تا بتواند یک پیامبر واقعی فرستاده شده از سوی یهوه خدای یهودیان باشد. به همین دلیل یهودیان به او لقب مخرب، دیوانه یا تسخیر شده دادند. علی سینا در آخرین کتاب خود به نام درک محمد، زندگی نامه روانشناسانه پیامبر الله، اذعان می کند که محمد ابن عبدالله از یک سری اختلالات روانی از جمله خودشیفتگی، سر و اختلال وسواس فکری رنج می برده است. به گفته سید حسین نصر در نوشته های مسیحی صده های میانه با شیوه انتقادی، وی به عنوان خارج از دین یا حتی ضد مسیح تصویر شده است. به اعتقاد برخی از منتقدان، شرایط اجتماعی زندگی محمد در دوران نوجوانی و جوانی او را به سمت ادعای رسالت رهنمون کرده است. آنها از سفرهایی اسم میبرند که محمد به کشورهای مجاور داشته است و در ضمن با کشیشان و خاخامها و صوفیان برخورد کرده و رسوم و آداب و اصول مذهبی که قرآن بر آن بنا شده را از آنها آموخته است و با مقایسه آن با مراسم بت‌پرستی مشرکین در او انگیزه ای برای ادعای رسالت ایجاد کرده است. بعقیده منتقدان سلمان فارسی گفتگوهای مداومی با محمد در باب مذهب و نفی بت‌پرستی انجام می داده. او بیشترین تأثیر را بر روی محمد داشته است. برخی همچنین از کشیشی به نام بحیرا اسم می برند که اصول دین مسیحیت را به محمد آموخته است. منابع دیگر مانند سیره ابن اسحاق و تاریخ طبری سن محمد را در این سفرها 12 سال ذکر کردند و اینکه محمد همراه عمویش ابو طالب با کاروانی به شام سفر کرد و با بحیرا یک راهب مسیحی دیدار کرد و بشارت پیامبریش را از وی شنید. به گفته منتقدان پس از ازدواج محمد با خدیجه نیز افرادی همچون ورقت ابن نفل عموزاده خدیجه که مذهب حنفی داشت در هدایت فکری محمد به یک تاپرستی بی تأثیر نبودند، همچنان که خود محمد هم اعتراف کرده مانند حنفی های مکه، طائف و یثرب یک تاپرست بوده است. از میان ادعاهایی که درباره محمد ابن عبدالله می شود جنون شایع ترین آنهاست که قرآن بیش از سایر ادعاها بدان پرداخته است. البته قرآن می گوید نسبت جنون منحصر به محمد نبوده است، بلکه این اتهام درباره دیگر انبیا نیز تکرار شده است. آیه 52 سوره زاریات در این باره می گوید بدینسان بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد جز این که گفتند ساحر یا دیوانه ای است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول کامل فی تاریخ نوشته ابن اسحاق، کتاب دوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب سوم تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت نوشته علی دوانی و کتاب چهارم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سام هریس نویسنده آمریکایی می گوید محمد در آن زمان به اسکیزوفرنی مبتلا شده و این ادعای او را درباره اینکه قرآن توسط فرشته نزدیک و برتر جبرئیل بر او دیکته شده باشد را روشن می کند. در مقابل مدافعین به روایتی استناد می کنند که محمد برای نصب حجرالاسود به عنوان حکم انتخاب شد و در اختلاف نظر قبایل چاره اندیشی کرد که این خود به عنوان دلیلی برای سلامت عقل محمد ذکر می شود. جعفر سبحانی دلیل می آورد که با توجه به اینکه پیش از بعثت مردم مکه محمد را محمد امین می خواندند و امانتهای خود را به وی می سپردند، این اتهام وارد نیست. عبدالکریم سروش اعتقاد دارد که قرآن کلام الله نیست، بلکه حاصل دیدگاه و ذهن خود محمد از آنچه که در رویا دیده می باشد و این را خوانش رویا از قرآن یا خوانش تاریخی انسانی و اخلاقی قرآن می نامد و با تایید اینکه مطابق گفته های تمام مورخان محمد در زمان وحی دچار احوال نامتعارفی می شد، چیزی شبیه خواب بلکه سنگین تر از خواب قرآن را نیازمند خوابگزاری دانست. سروش اعتقاد دارد اگر قرآن را کلام الله بپندارید، در برابر مسائل اخلاقی قرآن در شرایط سخت لاینحلی قرار خواهید گرفت. یکی از اتهام‌هایی که به محمد زده می شود این است که قرآن را از خودش ساخته و به خدا نسبت داده است. چارلز تری می نویسد: بدون تردید می توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در ذهن خواننده آن می نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز آموخته است، اصول و احکامی که برگه های ابتدایی قرآن را پر کرده است، عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته، مزایای پیروی از امور مذهبی و غیره که به گونه‌ای کامل از نوشتارهای مقدس یهودیان گرفته شده است. قرآن در دفاع از محمد او را امی خطاب کرده میگوید: تو پیش از قرآن کتابی را تلاوت نکردی و ننوشتی که اگر این چنین بود باطلندیشان به شک می افتادند. ویلیام مونتگومری معتقد است امی به معنی عدم آشنایی محمد با متنهای مقدس در بین مردم بوده است، نه به معنی بی سواد بودن. علی دشتی در کتاب 23 سال بیش از هر کس بر این اتهام که قرآن را محمد به نفع خودش نوشته است پافشاری می کند. مراجع اسلام اما در رد این نظریه آیاتی را ذکر می کنند که از این نظر منعهایی جدی برای محمد قائل می شوند. دشتی در ادامه می گوید قرآن به مسائلی پرداخته است که ممکن است در دیده منتقد حقیر جلوه کند. از آن جمله است مسائل خصوصی محمد با آن زنان وی یا نزاهای لفظی وی با مخالفانش. آمدن چنین مطالبی در قرآن دون شأن کتابی دانسته شده است که بنا به ادعا کتاب هدایت بشر در همه آثار است. دشتی معتقد است قرآن لغزش‌های محمد را مشروع جلوه می‌دهد و در مقام یک خدای ستمگر و غیر اخلاقی سامی تحقق غریزه‌های پیامبرش را تشویق می‌کند. سوره مسد یکی از سوره‌های مورد انتقاد است که درباره ابولهب و همسرش است. در این سوره از نابودی ابولهب و اعمالش سخن به میان آمده و او و همسرش به گرفتاری در عذاب جهنم تهدید شده اند. به گفته دشتی از ساحت کبریای آفریننده جهان و قادر مطلق دور است که به یک عرب نادانی دشنام دهد و نفرین کند و زن او را دشنام دهد. دشتی همچنین سوره کوثر را مثال می آورد که در واکنش به ماجرای کنایه زدن شخصی به محمد ابن عبدالله درباره بی‌دنبال بودن وی پس از درگذشت قاسم و عبدالله فرزندان محمد نازل شده است. همچنین شکستن یک سنت جاهلی در ارتباط با منع ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده در ماجرای ازدواج محمد با زینب بنت جحش بوده است. ماجرای زینب بدین شرح است: روزی محمد برای دیدار پسر خوانده اش زید رهسپار خانه او شد. زید با زینب بنت جحش دختر عموی محمد که زن بسیار زیبایی بود ازدواج کرده بود. در آن روز زید در خانه نبود و زینب که کم و بیش نیمه برهنه بود در را به روی محمد باز کرد و او را به درون خانه فراخواند. زیبایی زینب از بدن نیمه برهنه‌اش آشکار شده بود و محمد را در جا میخکوب کرد. پس از اندکی سکوت محمد اظهار داشت: فتبارک الله احسن الخالقین. سپس خانه زید را ترک کرد. هنگامی که زید به خانه برگشت و زینب رویداد رخ داده را به اطلاعش رساند، زید یکسره نزد محمد رفت و اظهار داشت که میل دارد زنش را طلاق دهد. اما محمد مخالفت کرده و گفت: از الله بترس و همسرت را نگه دار. زید که درک کرده بود عشق زینب در دل محمد خانه کرده است، او را طلاق داد، ولی محمد از ترس سرزنش مردم هنوز در ازدواج با زینب تردید داشت. علاوه بر آن در سنت عرب پسر خوانده با پسر تفاوتی نمی کرد و عربها ازدواج با همسر پسر خوانده را ازدواج با محارم به شمار می آوردند، ولی بنابر رسم معمول همیشگی آیه هایی از طرف الله به محمد وحی شد و به او جرأت داد تا این هنجار را نقض کند، به طوری که در روزی که محمد در خانه عایشه بود به گونه این ناگهانی وارد یکی از قش و ضعف‌های هنگام وحی گردید. هنگامی که از آن حالت بیرون آمد اظهار داشت چه کسی نزد زینب خواهد رفت و به او شادباش خواهد گفت، زیرا الله ازدواج او را با من تجویز کرده است. ماجرای ماریه یکی دیگر از همسران محمد و آیه‌ای که در این مورد نازل شده هم انتقاد برخی را که معتقدند محمد این آیات را به نفع خودش ساخته است برانگیخته است. ماجرای ماریه از این قرار است که توجه محمد به ماریه و شایستگی های این بانو، حساسیت برخی از زنان پیامبر به خصوص عایشه و حفصه را برانگیخته بود. آنها از رفتار پیامبر با ماریه و علاقه خاص محمد به او در رنج و عذاب بودند، تا اینکه روزی حفصه در روز مخصوص خود نزد محمد آمده از او اجازه خواست جهت کاری نزد پدر برود. محمد به او اجازه داد. پس از رفتن حفصه محمد ماریه را به خود طلبید. حفصه به خانه برگشت و چون در بسته بود بیرون در نشسته بود. وقتی حفصه محمد را با ماریه دید ناراحت شد و با پیامبر درشتی کرد. محمد برای رضایت او ماریه را بر خود حرام کرد و از او خواست قضیه را مخفی کند، اما حفصه فوراً به عایشه خبر داد و گفت تو را بشارت می دهم که رسول خدا کنیزش را بر خود حرام کرده است و خداوند ما را از دست او راحت کرد. در این هنگام آیات اول سوره تحریم نازل شد. ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام می کنی و پیامبر را به خاطر اینکه حلال خدا را حرام کرده عذاب نموده؟ بعد دستور می دهد سوگندش را بشکند. تعدد همسران محمد از نقاط مورد نقد زندگی محمد است. گفته می شود محمد ابن عبدالله از نقاط ضعف اخلاقی مردم برای رسیدن به هدفهایش استفاده می کرد. برای همین بردهداری و تعدد زوجات را که سند اسارت زنان است منع نکرد، بلکه خودش قهرمان تعدد زوجات شد. وی بردگی و سیغه را به رسمیت شناخت. نورمان گیسلر ازدواج‌های محمد را نشانه‌ای از عدم سازگاری اخلاقی وی می‌داند، چرا که وی حاضر نبود حد 4 زن که بر دیگر مردان گذاشته بود خود تبعیت کند. این در حالی است که قرآن محمد را از قانون نهایتاً 4 زن مستثنا کرده است.
7: خب بنده آمدم خدمت شما با کتاب تجارب و سلف در زمان فارسی. عرض میکنم چند اثر مهم هستن که اینها نویسنده اینها معلوم نیست. یکیش تاریخ سیستان است که دیروز آوردم خدمتتون و بخشی از اون رو خوندم که راجع بود به حمله اعراب به سیستان و برخورد ایران ابن رستم با اون شخصیت عرب که آمده بود اونجا که بر روی کشته ها نشسته بود و که صحنه بسیار هولناک و جالبی بود از تاریخ سیستان که نویسندش نامعلوم هست و بسیار کهن هست این نسل. یکی هم تجارب و سلف هست، یعنی تجربه های گذشتگان، و این کتاب هم البته نویسندش نامعلوم هست و مرحوم عباس اقبال که از بزرگترین محققان ما بود این کتاب رو تصحیح کردند و به چاپ رسوندن. من بخشی از این رو خدمتتون میخونم. بله، بله خب اینجا دو سه مطلب هست خدمتتون میخونم، خیلی جالبه. نثر کتاب هم بسیار شیوا و روان هست، ضمنی که کتاب کهن هست اما نثرش خیلی شفاف و خوب هست. میگوید و در این فصل از بعضی عرب چیزی صادر میشد که از قبیل نوادر و مضاحک بود. خب چه ایشان در بادیه پرورده شده بودند و احوال شهرنشینان و اصطلاحات ایشان نمیدانستند. گویند شخصی پاره یاقوت یافت در قایت نفاست و اون را نمی شناخت و دیگری به او رسید که قیمت او می دانست، اون را از او به 1000 درم بخرید. شخصی به حال او واقف گشت، گفت اون یاقوت را ارزان فروختی. گفت اگر بدانستمی که بیش از 1000 عددی هست در بهای اون طلبیدمی. یاقوتی پیدا کردی که 1000 گفت میدم. آقا فرو مرزون فرو، گفت من بیشتر از 1000 چیزی بلد نبودم، اگه بلد بودم 2000 هم می شناختم. گفتن 2000. اینا اومدن مملکت ما رو گرفتن، برای ما دین آوردن اینا. سرداران اسلام. خب دیگری را زر سرخ به دست آمد، در میان لشکر ندا می کرد که صفرا را به بیضا که می خرد. صفرا عرض کنم که یعنی زرد، بیضا یعنی سفید، صفرا را به بیضا که میخره یعنی چه کسی پیدا میشه که از اون سفیدا به من بده، از این زرده را از من بگیره. این تفاوت طلا و نقره رو نمیفهمید. اون چیزی که داشت طلا بود، میخواست بره نقره بگیره. سرداران اسلام، الحمدلله که عرض کنم که این وجود تاریک ما به خورشید وجود مصطفی روشن شد، الحمدلله رب العالمین. حالا مهم نیست که همه شقاق و نفاق بود است و بدبختی بود است و اینها، حالا اهمیتی هم نداره است که قریب 900 سال است ما یه گاری هم به مدنیت بشر عرض کنم که تقدیم نکردیم، اما دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است الحمدلله. حداقل دین ما جامعترین و کاملترین ادیان الهی است. با این مزخرفات ما رو گرفتن، اینم حکومتش، نوع حکومتش، حکومت الهی. بله، صفرا را به بیضا که میخره و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است. و همچنین جماعتی از ایشان انباری پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است، قدری در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک پدید نیامد و خواستند که اون را که اون انبان را بریزند. شخصی بدانست که اون کافور است و خلاصه بقیه داستان. تفاوت کافور و نمک را نمی‌دانستند سرداران اسلام. حالا این بخشی بعد نمیخواستم خدمت شما بخوانم که بسیار جالب هست، راجع است به عرض کنم که پیدایش دفتر و دیوان در نزد خلفا. عمر ابن خطاب بزرگترین خلیفه اسلام، براتون میخوانم. این کتاب حداقل فکر میکنم 800-900 سال قدیم باشد. بله بله بله. خب حالا در صورت میگوید که سبب تعیین فرمودن عمر کتاب را و تدوین دواوین کردن. بله میگوید که وقتی پیغمبر به دار بقا رفت از بحر لشکر چیزی معین نفرمود و در عهد ابوبکر همچنین بود و اگر غنیمتی حاصل میشد بر یکدیگر بر موجب شریعت قسمت میکردن. یعنی این که حمله و گرفتن اموال و دزدیدن اموال جزء شریعت بوده. حالا قانونش هم چه بوده؟ 1/5 رو بدیم به اون خلیفه که اونجا نشسته، بقیه رو به نسبت تقسیم کنید، 1/3 و 2/3، 2/3 مال سوار چون اسب خرج داره، 1/3 مال پیاده. این شریعت، شریعت مصطفی تقسیم اموال مسروقه رو چنین کرده بود. بله. اما چون سال 15 از هجرت در آمد و خلیفه عمر بود و فتوح متواتر شد و ذخایر و گنج‌های اکاسره، اکاسره جمع کسراست، کسره یعنی همون خسرو، فارسی عربی شده جمع مکسر گرفته. بله. و گنج‌های اکاسره به خدمت او آوردن و امداد غنایم از صامت و ناطق منقطع نمیگشت. بله، غنایم از صامت و ناطق، منظورشون چی هست؟ یعنی هم آدما رو میدوزیدن میبردن، درد میکشیدن، هم اینکه اجسام بیجان صامت رو میبردن. یکی متواتر بود و منقطع نمیشد آوردن این غنایم از ایران، صامت و ناطق میخواستن که اون انبار رو همه بر لشکر اسلام قسمت کنند و ضبط اون مشکل بود. اینا هیچ برنامه‌ای اقتصادی حضرت ختمی مرتبت و شاگردانش که نداشتن. میدوزیم قسمت کن، میدوزیم قسمت کن، و این پیشبینی هم نکرده بودن که اگر دزدی زیاد شد، غنیمت زیاد شد، چگونه قسمت کن. اگر غیر از این هست بفرمایید تا بنده عرض کنم حرفامو پس بگیرم. خب میگی پس بگیرم، میرم میشینم مثلا یک بار دیگه هم بود تلویزیون نمیام خدمت مزاحم شما بشم. اگر معنیش غیر از این هست بفرمایید، اگر داستان اگر دستوری برای فلاحت هست بفرمایید، اگر دستوری برای بازرگانی دادن بفرمایید ببینیم کجا بوده، اگر دستوری برای نساجی بوده، برای کاغذسازی بوده از چه شما پنهان مونده و در قرآن شریف نیست بفرمایید ما ببینیم. آقا همه حرفامون رو پس بگیریم، همش هر چی گفتیم بیهوده بود. اگر نیست تشریف بریم توضیح بدین آقا این چگونه داستان الهی است. خب یعنی میگرفتن و میدوزیدن تقسیم میکردن، میدوزیدن چون فرضشون بر این بود که خب این دزدی ها انتها داره دیگه، آخرش قریشه، قریش مکه که بگیریم خب دیگه تقسیم تمام میشه. اما نه اینجوری نشد، کار بیخ پیدا کرد، سرداران اسلام به راه های دوردست رفتن و عرض میکنم آمدن غنایم از صامت و ناطق منقطع نمیگشت، میخواستن کن انبار را همه بر لشکر اسلام قسمت کنن و ضبط اون مشکل بود. اتفاقا یکی از بزرگان فرس را به اسیری به مدینه آورده بودن، بزرگان فرس یعنی ایرانی بیچاره، فارسی، فرس سکه‌ای که در سخن فردوسی توسی نشان، کافرم خون گر کسی از جمله فرسی نشان. اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او دگر دستش گرفت و بر سر کرسی نشان. لغت فرس خیلی کم به کار رفته ولی معنیش ایرانی. میگه اینا نمیدونستن با این پولای حالا چیکار بکنن، چگونه تقسیم کنن. تو یه ایرانی اونجا بود که به احتمال عرض کنم هرمزان بود، فرمانده لشکر شوشتر اهواز اینا، میشرم رفته بود اونجا و تاج شاهیش رو لباس زربفتش در آورده بودن، یه فوطه عربی تنش کرده بودن، نوکری مغیرت ابن شعبه یا عباس اونجا نوکری میکرد، شطور آب میداد و نمیدونم قشو میکرد و بشکل شطور جمع میکرد اینا، اما عقلش در جاش بود و چون از یک کشور متمدن آمده بود. بله مسلمان شد و اونجا ساکن گشت. چون حیرت عمر در تقسیم اموال مشاهده کرد گفت یا امیرالمومنین اکاسره را دفتری است که اون را دیوان گویند و همه دخل و خرج ایشان در اونجا نوشته باشد، چنون که یک حبه از قلم فرو نرود و اسامی تمامت مرتزقه در اون دفتر مضبوط بود. گفت بابا این ایرانی‌ها دفتر دستک دارن، حساب کتاب اقتصادی میدونن، طوری که یک حبه از بین نمیره و همه مرتجعین که همه کسانی که حقوق میگیرن عرض میکنم که اسمشون اونجاست. این نمایندگان الله این تا این حد رو نمیفهمیدن در روزگار عمر، حالا ایران هم گرفتن بخشش رو، حداقل بخش عمدهش رو گرفتن. بله امیرالمومنین عمر متنبه شد، امیرالمومنین عمر اومد دستش دود، خلاصه به زبان عوام امیرالمومنین عمر دوریالیش افتاد، متنبه شد یعنی آگاه شد و کیفیت اون از اون میپرسید. پس بفرمود تا دیوانی بنهادن و هر یک را از مسلمانان نصیبی معین کرد و مادران مؤمنان و زنان پیغمبر را و اقارب او را هسته مناسب حال ایشان تعیین فرمود. الحمدلله فرمولم دستش آمد، درست کردن دفتر دستک، همه نام ها رو نوشتن و شروع کرد پولا رو بخشیدن. به کیا بیشتر میداد؟ به اقارب رسول و خاندان نزدیک، ماشاءالله اموال دزدی رو میداد، تقسیم میکرد. خب بله و چنان ساخت که در بیت المال هیچ نماند یا هیچ نماند. عرض کردم اینا برنامه اقتصادی نداشتن که آقا این حالا که عرض کنم این شمشیرها به ما یاری شده از سستی مردم و عرض کنم فساد ساسانی، این شانس رو مورده که این همه بتوانیم اموال مسروق بیاوریم، این رو سرمایه گذاری کنیم، حتی اقل باش تجارت کنیم که ما رو میشه نه تقسیم میکردم میخورد. خب خمینی هم همین منتالیتی مردم رو فهمیده بود. ما هم منتالیتی رو گفت پول نفت رو میام در میزنیم میدیم به شما. پول نفت رو مگه میشه آورد در زد به کسی داد؟ یعنی چه پول نفت در میزنه؟ خب حالا مرتب دارم میارن، این آقا مرتب داره تقسیم میکنه. خب بعد از آن در خاطر مبارکش آمد که از صحابه هر کس که در اسلام زودتر آمده باشد او را عطا بیشتر و پیشتر دهن. بله پس کتاب را ملازم گردانید و عذر میخوام از شما، پس کتاب را داشتید نذاشته اینجا، پس کتاب را ملازم گردانید و بفرمود تا طبقات مرتزقه مرتب گردانند. گفتند دفتر به نام که کنیم؟ قومی از صحابه گفتند به نام امیرالمؤمنین ابتدا باید کرد که مقدم و مقتدای مسلمانان اوست. عمر او را کراهت داشت و بفرمود تا نخست نام عباس که عم مصطفی صلی الله علیه بود بنوشتند و در عقب او بنی امیه بقیه بنی هاشم بنوشتند و در عقب او بقیه بنی هاشم بنوشتند و بعد از ایشان هر یک از طبقات به حسب سبق در اسلام ثبت کردند و گفتند آل خطاب را در مرتبه فرود آوری که خدای تعالی ایشان را در آن مرتبه فرود آورده است. خب معنیش این هست که گفتن خب از کجا شروع کنیم، به کی تقسیم کنیم، از کجا؟ گفتن به نام امیرالمومنین، یعنی عمر. عمر گفت نه آقا ما رو سر جاون رو نشانید. اول دفعه عرض کنم همون نام بزرگان بنی هاشم اینا رو نوشتن، آل خطاب رو یعنی عمر ابن خطاب میگوییم در اونجا نوشتن که شأنشون بود. خب بله کتاب بر حسب فرموده دفتر وضع کردند. بله و در تمادی ایام خلافت او و خلافت عثمان رضی الله عنه بر اون قاعده بود، اما عثمان در آخر عهد خیش اون را اون ترتیب را تغییر کرد و فرمود تا هر یک از مسلمانان را 4000 درهم دهند از برای نفقه عیال وقتی که به حربی روند و 1000 درهم از جهت مصالح سفر و 1000 جهت اون که با خود دارند تا اگر در سفر احتیاج افتد موجود باشد و 1000 دیگر جهت بله خرج رفیق و خدمتکار و پیش از اون که این رأی را امضا کند کشته شد. و در تمام خلافت عمر فتوح بسیار مسلمانان را اتفاق افتاد، از جمله فتح میسان و فتح دست میسان و اهواز بر دست ابو موسی اشعری و فتح مصر بر دست عمرو بن عاص و فتح نهاوند و استخر فارس بر دست نعمان بن مقرن. و عمر 10 سال متواتر با مسلمانان به حج رفته و در مدت عمر او خلاف است، بعضی گویند 55 سال و بعضی گویند 63 سال و ابن قتیبه گفته است که قول اول درست تر است. بله اینا رو بنده اختراع نمی کنم، کتاب بسیار مهم تجارب السلف، عرض می کنم که در تواریخ خلفا و وزرای ایشان تألیف هندوشاه ابن سنجر ابن عبدالله ابن صاحب نخجوانی به تأثیر اعتماد دانشمند عباس اقبال آشتیانی و عرض شود که مطالبش رو هم خدمتتون خواندیم. بله خب این هم از این داستان تقسیم غنائم. و این عمر مثل این که می فهمید که اموال دزدی رو نباید خورد، دستور داد که اهل بدر چند برابر بدهند و خودش چیزی بر نمی داشت، همون لباس پاره رو به تن می کرد و نان خشک می خورد و روی زمین هم می خورد. آمدن به علی گفتن آقا این خیلی به خودش سخت می گیره، این اینها برویم با این نصیحتی بکنیم. رفتن گفتن ای عمر بابا تو خلیفه مسلمین هستی، اینا ما برای خودت انقدر سختی مبالغی هم برای خودت بردار. گفت نه نه نه نه، شما با کار من کاری نداشته باشید. بنده حد میزنم که این بابا فهمیده بود که آقا مال دزدی خوردنی نیست، زمینی که در شهر مقدس هم آمده جبرئیل هم آیش را آورده است، اما به هر صورت مال دزدی است. یعنی صاحب آن رضایت نداشته است که این به دست این آقا بیفته، یا صاحبش رو کشتن یا به زور گرفت. داستان مشهوری است در باب عرض کنم که برمکی خالد و هارون، روزگاری پسر این برمکی رو فرستاد به خراسان، چیزی نمیفرستاد، خیلی کم مالیات ها میگرفت میفرستاد اینا. بعد یک آدم ظالمی رو فرستاد هارون به خراسان، یک روز گفتن قربان هدایای خراسان آمد. فکر میکنم خواجه ابوالفضل بیهقی هم آوردین داستان رو و این داستان در طبری هم هست. وقتی هارون نشست اونقدر این عرض کنم که مقادیر طلا و برده ها و اسبان زرین لگام و عرض میکنم زیاد بود که هارون دچار تعجب شد و عرب تکبیر کردن از زیادی مال. برگشت به برمکی به خالد گفت کجا بودن این اموال در روزگار پسر تو؟ گفت قربان این اموال در روزگار پسر من به صاحبان شرعیشون متعلق بودن و در خانه های صاحبانشون بود. هارون روی در هم کشید و هر سبت که خالد به منزل رفت پسرش گفتن پدر درشتی کردی با امیرالمومنین و این خطرناکه. گفت پسرم ما چاره‌ای جز گفتن حقیقت نداریم. بله من دیدم که بسیار ناراحت شد. معنی حرفش این بود که آقا این اموال پیش منزل صاحبش به زور این عامل تو به زور دگنک گرفته و این مال حرام رو آورده تو نشستی رو تماشا میکنی. که البته هارون انتقام گرفت در یک شب همه خاندان برمکی رو برمکیان رو قتل عام کرد سر برید. بله اجازه فرمایید که بشنویم یک موسیقی و برمیگردیم بعد از چند کلمه با شما هموطنان گرامی صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگه.
8: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
7: بدرود باشم وطن گرامی. اجازه فرمایید یک تصحیحی بنده در باب این کتاب تجارب السلف بکنم. این که عرض کردم معلوم نیست نویسنده اصل این داستان که عربی بوده کسی به فارسی ترجمه کرده، همون کسی که اسمش خوندم مرحوم اقبال یک مقدمه مفصلی هم نوشته و اولین اساسا معلوم نبود که این کتاب از روی چه کتابی آمده است، چون ترجمه از عربی است و نخستین بار در همین عصر اخیر مرحوم علامه قزوینی کتابی رو پیدا کردن به نام الفخری که معلوم شد بخشی از این از روی اون، در حالی که بله این آقای ارسبت که بنیسته از آمدن و اقتصاد توحیدی. مرحوم بازرگان هم رحمت الله علیه مرد بسیار بسیار شریفی بود، ایشون هم اشتباهشون بود تشریف بردن فرانسه. خب مرد حسابی مؤمن تو که اینقدر پابند این مسجد و سنت و آفتابه و داستانهای شرع و اینا هستی، اصلا فرانسه رفتن برای چی بوده؟ ایجاد تضاد میکنه در وجود تو. داستان اون کسی گفت ریشت روی لحاف میذاشتی یا زیر لحاف، این دیگه هویت اون آدم رو هم از بین میبره، دوچار یک تضادی میشه وجود این که بعد هرچی میگوید متناقض و متضاد هم هست، در حالی که اگر میمان در همون فیضی قم میرفت مرحوم بازرگان خدا رحمت کنه ایشان رو مثل مرد خوبی بود، در فیضی قم همونجا یه آخوندی آیت الله میشود، آیت الله بازرگان شاید یکی بهترین آیت الله میشود. بی خود خودش زده بود به امور سیاست و اینها. دو سال و نیم فکر میکرد که این آقا اول ایرانی است بعد مسلمان است، میخواست اساسنامه حزب بنویسه، یا اول مسلمان است بعد ایرانی است. بعد از یک سال و نیم تفکر خیلی سخت و شدید عرض میشود که اینها شد ایرانی است. بعد از یک سال و نیم تفکر خیلی سخت و شدید عرض می شود که اینها بیخوابی و اینها، بالاخره به این نتیجه رسید که اون اول مسلمان است بعد ایرانی است. ایشون هم فرانسه رفته بود. آقای جناب آقای سید حسین نصر هم داریم که ایشون خیلی جاها رفته هستن از این گروه. بله بفهم آقای قربان. درود بر شما
9: آقای مشیری.
7: جانم عزیزم
9: شما خوبه؟
7: ممنونم عزیزم.
9: من میخواستم یه سوال بکنم راجبه این حج که حاجی هر سال میرن تو مکه تمام دنیا.
7: بله
9: اندونزی و فیلیپین و دیگه هر جایی که هست میرن پولاشون رو خرج میکنن. یکی این سوالمه میرم نظرشون چیه، این چه برنامه این عربا اگه اینقدر بی فکر بودن چه برنامه گذاشتن که تمام مسلمان‌ها باید همیشه پولاشون رو ببرن اونجا خرج کنن؟
7: بله
9: پولی هم جنس بخرن برگردن. این
7: بله
9: دومین اینه که اگه ما ایرانی ها نه مرجع تقلید داریم، تقلید خوب خیلی عالی میکنیم پشت این آخوندها نماز میخونیم و تو دانشگاه کردیم مسجد، چطور ما نمیتونیم این تقلید دموکراسی رو بکنیم. عیب از کجاست؟
7: بارک الله. درود بر شما. سوال دیگری ندارین؟
9: همین واسه اینو توضیح بدی. خیلی ممنون.
7: ممنونم از شما. خیلی لطف فرمودین عزیزم. متشکرم. خیلی لطف کردین. بله. هر شبت که خب این مکه که بهتون خدمتتون توضیح دادم چند بار. کتابش هم اینجاست.

0: این کتاب بخشی از کتاب ابن کلبی در باب اصنام اینجا هستن. داستان بت پرستی عرب بوده، سنگ پرستی، اینا سنگ های زیبا رو و عجیب و دوست داشتن، سنگ پرستی میکردن. این هم همون سنت سنگ پرستی است. حجر الاسفل یعنی مقدس ترین جای این داستان همون تیکه سنگ است. سنگ عزیزم یه شکل مخصوصی هم داره که برمیگرده به زنانگی و عرض کنم خدایان زن در عرب و اینا. حالا خودتون شما نگاه کنید، برید گوگل بزنید حجر الاسفل، نگاه کنید ببینید چه شکلی است. خب بعد یک سنتی شده، حالا هر کسی دلش بخواد بره بره، اشکالی نداره، با نیت خیر بره، آدم خوبی باشه، بتونه عرض کنم که مخارجش هم تامین کنه، کسی مربوط نیست، بروند. آقا به ما چه ربطی داره؟ اما اشکال اونجاست که فرض فرمایید بچهای ایران که شاگرد اول مدرسه اینا رو ببرن حج. آقا این چه جور حج فرستادنی؟ حج واسه با میل شخصی باشه، به طلبت به قول خود آخوندها. عرض کنم که یک کسی در اطرافش فقیر نباشد، واجب الحج باشد، چنین باشد، چنون باشد. و داستان‌های عرفانی خیلی زیادی در باب این حج گفتند. سعدی گفت حاجی تو نیستی، شطور است، از برای آنک بیچاره خار می‌خورد و بار می‌برد. خر عیسی گرش به کعبه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. و سعدی اینها رو می‌دید، می‌گفت آدم‌ها رو می‌گفت خر عیسی چیکار داشت؟ می‌دیدمش خر به قول به نظر سعدی نادان عرض می شود که فکر می کنند که رفتن دستمالیدن به اونجا و آمدن چیزیست. این هم یک مراتبی داره، آقا یک داستانی داره و اینا. این مرجع تقلید هم عرض شود که نیامده است در این داستان که شما بروید چیزهای خوب تقلید کنید. گفتن که هر شیعه باید از یک آخوند در باب مسائل شرعیش تقلید کنن. آقا حالا چقدر این مسائل مگه هست؟ مگه تو اشکالات اینها چیه؟ این نماز و روزه و اینها مگه چقدر مشکل که تمام عمر شما دنبال شیخ بشبدینی و را بیفتید به این خمس و زکات میدون 4 تا سال؟ آقا همه اینا رو میشه مزخرفات میشه تو 3 تا صفحه کتاب نوشت دیگه، تقلید چی میخوای بکنی؟ اینها موضوع کنترل روانی جامعه است عزیزم. در اونجا نیامده است که تو برو نمیدونم از ولتر تقلید کن، نمیدونم که نیچه بخوان، یا فرض فرمایید که جستجوگر حقوق انسان باش، جستجوگر فضیلت ها باش. نه، بایستی که هر کسی از یک چیزی تقلید کند. آقا تقلید که کار خیلی زشتی است. آقا انسان صاحب اندیشه که تقلید نمی کنه که. بله، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. به من اشاره کردن که 2 دقیقه بیشتر وقت نیست، حیزه بدید یک خطی دیگه میگیریم هموطن دیگری صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمه قربان.
1: درود بر شما،
0: قربان شما. 2 دقیقه وقت داریم، بفرمه رجزه.
1: اول اینکه فکر میکنم اشکال از تلفن مال تلویزیون باشه، دوم اینکه شما فرمودید در رابطه با آخونده که تلویزیون ازشون سوال بکنیم، یکی از این تلویزیون که ادعای مبارزه و حرفا داره انواع اقسام آخوند شیعه و سنی و یهودی و همه جوش رو داره در شرق آمریکا. یکی از این آخوندها من رفتم سوالی کردم، قطع کرد و جواب اینا جواب نمیدن. آقا مشیر نمیدن،
0: نه جواب نمیدن،
1: توقع از ما نش بشید که از این سوال.
0: نه نه، همین که جواب بکنید سوال که جواب ندن خوبه، همون جوابه. موضوع طرح سوال هست، وقتی هم جواب نمیدهد یک نوع جواب داده، چون جوابی نداشته واقعا بده. بفرمایید.
1: دقیقاً. سوم این که شما مسئله شیر و خورشید و شیر و شمشیر اینا رو مطرح کردید. شیر رو کل شمشیر که هم خودتون گفتید بعدم به دست شیر دادن، و شیر و خورشید واقعا جز فرهنگ و سنت و گذشتگان
0: بله.
1: به ما خیلی هم ارتباط داره.
0: بله.
1: ولی با توجه به اینکه خود شما هم توصیه می‌فرمایید که در آینده ایران باید جمهوری باشه، آیا تصور نمی‌کنید علاوه بر این شیر و خورشید باید عقاب هم که در زمان هخامنشیان جز از آثار باستانی ما بوده و علامت جمهوری هست یواشاش تو پرچم ما بیاد؟ با توجه اینکه من فکر میکنم دیگه شیر باید حالت نشسته و خورشید به حالت نشسته باشه، یعنی در واقع بازنشسته شده. از وقت زندگی تشکر.
0: ممنونم از شما عزیزم. ببین نه، هر چیزی باید داره یک مفهوم و معنی باشه. این شیر و خورشید سیمبل اصالتی مبالغش به مهرپرستی برمیگرده، به سنت‌های گذشته برمیگرده. خورشید بسیار اهمیت داشته و در گذشته از این به صورت سیمبولیک نشاندنده نور و روشنی هست، اشکالی نداره شیر خورشید. تا ما عقاب بیاریم و اینها، البته عقاب هم دیگه بیمزه شده از بس عقاب استفاده کردن آمریکایی‌ها، آلمان‌ها و غیره و اینها، اما باید داره یک مفهوم تاریخی یک معنی بدهد. این است که این برمیگرده باز به مجلس ملی و نمایندگان مردم. این ما یک صحبتی است میکنیم اینجا، پیشنهاد است که دشکاجیش فکر بکنیم. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطنان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی به صد دفتر، نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله بدید که با هموطنان صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمه قربان.
2: اجازه دارم با آقای مشیری صحبت کنم؟
0: بله بنده مشیری هستم، بفرمه قربان. بفرمایید. تلویزیونتو لطف کنیم ببندی عزیزم، تلویزیونتو ببند.
2: بله بله. استاد میخواستم ازتون سوال کنم ببینم آیا در این قرآن مجید که من تا به حال دستی بهش نزدم ذکری از این شده که اگر کسی از دین اسلام به دین دیگری منتقل کنه خودشو باید سرشو بزنه؟
0: بله بله.
2: اگر شده در اون مجمعی که آقای استاد انتری نژاد اومده بودن، چرا کسی راجع به این از ایشون سوال نکردن که در این کشور آزاد و مساوی و برابری چرا دین برابر؟
0: بله ممنونم. سوال دیگری نداری قربان؟
2: سوال دیگرم این بود که چرا ایرانیایی که مقیم آمریکا بودن در اون دانشگاه حضور نداشتن که این سوالهای درست حسابی بتون از این شخص بکنن؟
0: بله ممنونم عزیزم، متشکرم، قربان شما، درود بر شما. عرض می شود خدمت شما که این که ایرانی‌ها چرا در آنجا نبودن به جهت این است که ما داره تشکیلات منظمی نیستیم و آدم بدون تشکیلات یعنی در حقیقت به لحاظ کاربرد سیاسی یعنی هیچ. نهایت کاری که آدم بدون تشکیلات میکنه است که قور بزنن. متاسفم که ما داره تشکیلاتی نیستیم که حداقل میتوانستیم 5000 ایرانی، 10000 ایرانی، 500 ایرانی اونجا آقا مقابل دانشگاه کلمبیا و سازمان ملل، آقا این آقا از ما نیست، حداقل این کار چه زمان شاه بود. کنفدراسیون دانشجویی بسیار فعال بود در روزگار عرض کنم گذشته، به محضی که مسافرتی میکرد ایشون میومد به آمریکا یا با خانومشون میامدن پشت کاخ سفید گروه های دانشجویی بودن، فریاد ها میکردن و اینا. و امروز نیست متاسفانه، امروز نیست، در حالی که ما میدانیم اوضاع احوال هزار بار خرابتر هست امروز. این یک مطلب دیگر که فرمودید که این یک اصل شناخته شده. این عزیزم بنده دیدم که بعض هموطنان مثلا میگویند که آقا سنگسار در قرآن نیست. خب سنگسار در قرآن نیست، خیلی خوب، حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا باید بگویم که این عمل سنگسار اسلامی نیست؟ چون همه چیزها که در قرآن نیست عزیزان، هر شبت که اون چه فقه اسلامی نامیده میشود منشأش سه چیز است: اول کتاب الله، دوم سیرت رسول و اصحاب. اینها هر شبت که مجموعهش میشود فقه اسلامی. اینه که نفرمایید سنگسار اسلامی نیست. من دیدم که هر شبت که یک هموطن محترمی بود چنین سوالی کرد، بندم جواب دادم، ایشون پاشد به قهر به یک حالتی از سالن بیرون رفت، در تگزاس بود گویا. اینها خلفا سنگسار میکردن، سنگسار امر اسلامی است، اینا بهش قوانین امضایی میگفتن و هر شبت که پذیرفته بود، پذیرفته شده بود با رسول. در باب ارتداد و اینها هم منشأ اون این هست که هر شبت که یک قراردادی شد بین پیغمبر اسلام و اهالی چیز که کسی از اونجا گروه نهد، این گروه با اون گروه ملحق نشدن، گروهی میامدن مسلمان میشدن و بعد میرفتن. این است که می شود گفت منشأ ارتداد همین بود در اون روزگار که هر کسی که مسلمان بشود این ولو یک طرف است، واردش میتونه بشه، خارج نمیتونه بشه. حالا بنده نمیدونم این دیگه چه حکایتی است، این چه داستانی است، واقعا به هیچ وجه این یکی رو نمیشه توجیه که آقا بنده مسلمانم از امروز میخوام نباشم. شما که میفرمایید لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، بیان توضیح بدین آقا این آخوندهایی که برنامه دارن یا میان روی این برنامه‌ها در اینجا و جاهای دیگر، یعنی هموطنان زنگ میزنن به چاپلوسی به این آخوندها، آقا عجب ریشی داری، آقا نور ساطع از پیشانی و عمامت، آقا بپرسید که آقا شما چگونه لا اکراه فی الدین رو با قضیه ارتداد و سربریدن مسلمانی خارج از این چگونه توجیه

0: گروه چپ رو میگفتن اینا مرتدن، چون اینا از دین خارج شدن و عرض کنم که بی خدا هستن، باید اینا رو ما بکشیم. بعد علمای اعلام نشستن تمام این عقل الهیشون رو روی هم گذاشتن که با زنا باید چه بکنیم. گفتن زنها رو باید بسوزانیم. آقا زن مرتد با اعدام تنها مکافات نشده، میآورن در زندانهای رژیم بچهای چپ رو میسازنن، دختران آتش میزدن، شاهد عینی به من گفتن. خواهش میکنم حالا اسما رو درست، یعنی در ماهیت آقای احمدی نژاد، اینکه شما یه نام زشت ببرید یا نام گرن، احترام خود رو حفظ کنید و بینندگان رو کلمات رکیک به کار نبریم لطفا، چون مطلب اینقدر جدی هست که نیازی نیست واقعا به عرض کنم که چیز دیگری گفتن. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام از شد قربان.
0: سلام از بنده قربان، بفرمایید.
1: قربان، پیرو به صحبت‌های امشبتون که راجع به اقتصاد در صدر اسلام میگفتین،
0: بله،
1: میخواستم بگم که بعد از 1413 سال هم در کنار خمینی که خود بنده با گوشم شنیدم که اقتصاد مال خرس میگفت، حتی اطرافیان ایشون از جمله آقای بنی صدر که میخواستن اقتصاد توحیدی به راه بندازن.
0: وای وای وای وای وای وای، بله،
1: این که بدون ربا راه بندازن. تعجب اینجاست که خب امثال خمینی رو میگیم متحجرن، دکترانی که کنارشون بودن چرا اینجور بودن؟ ما چطور برنامه اقتصادی نداشتن؟ به هفته اقتصاد توحیدی آقای بنی صدر کارت نکرد.
0: اجازه بدید توضیح بدم خدمتتون. ممنونم از این
1: کنم، متشکرم
0: از شما. مثل که این تلفن ها یک کدام تلفن است عزیزم؟ مثل که تلفن ها فقط یک خط رو میگیره. نه خیلی خوب عرض شد که بله، ببینید عرض کردم حالا با احترام با آقای بنی صدر وچی برای بی احترامی به ایشون نیست، اما خدمت شما عرض کردم از دو چیز باید پرهیز کرد، یکی توده یه پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. یعنی یه کسی که باد اسلام به شکمش هست و این خرافات و مهملات کهنه، حالا میره فرانسه، فرانسه که میره یه چیزای جدید یاد میگیره، اما اون یکی رو نمیتونه فراموش کنه، هی میخواد یه کاربردی برای اون مهملات قبلی که از بچگی مانند عرض میکنم که تزریقی شده است، مثل آمپولی که میزنن تزریق میکنن در رگ و پوست و استخوان، و این آقا تزریق شده اینها، این داستان، حالا میخواد یه کاربردی هم حتما برای اون پیدا بکنه، میشود اقتصاد توحیدی. دوست محترمی به من زنگ زدن گفتن آقا ایشون که تشریف آورده بودن ایران، میگفتن اقتصاد جهان سه گونه میشه، یک اقتصاد کاپیتالیستی است مبتنی بر سرمایه است، یک اقتصاد سوسیالیستی است مبتنی بر اندیشه های مارکس و غیره و اینها، یک اقتصاد هم از اقتصاد توحیدی. عزیز من، آخه اگر که اقتصاد علم هست دیگه توحیدی و غیر توحیدیش چگونه است؟ آخه کجای عقل انسان چنین چیزی رو میتونه سرهم کنه؟ مگر هندسه توحیدی هم داریم؟ جدول ضرب توحیدی، جدول ضرب عرض کنم که غیر توحیدی، جدول ضرب اشتراکی، فیزیک توحیدی، فیزیک غیر توحیدی، چنین چیزی مؤثر هست؟ اقتصاد توحیدی یعنی چه؟ این مهمل چه مهملی است؟ اگر قرار باشد که شما نزول نگیرید و فرض فرمایید که بخواید اقتصاد داشته باشید که چنین چیزی مؤثر نیست اساسا، پس یا باید اقتصاد داشته باشید یا اساسا اقتصاد نداشته باشید، چون اقتصاد توحیدی بدون عرض کنم که کارمزد و بدون هر چیزی که بهای پول که همون نزول باشد که اقتصاد نیست. اینها یک چیزهای عجیب غریبه واقعا، مندرآوردی اقتصاد توحیدی. بله بفرما قربان، درود بر شما. الو بفرمایید.
2: سلام آقای مشیری.
0: سلام بر شما خانم.
2: میخواستم بگم زمان شاه که این دانشجو میگفتین از ما ترتیب دارم میمدن از دست شاه میمد اونجا براش مخالفت میکردم با شاه، اینا به خاطر اینکه همون شاه بهشون بورس میداد، همون دانشجوهای بی بضاعتی بودن که با بورس میمدن اینجا که عقده داشتن این کارا رو میکردن، ولی اینجا همین با فامیلاشون هستن در رفاه هستن.

0: خیلی احتیاج ندارم مثل اینکه برگردن ایران. قربون شما، خداحافظ.
1: نه اصلا بحث شما بیرون از قضیه است. بحث منم این نبود خانم عزیز. بحث این بود که اون روز بود امروز نیست. باید بپرسیم چرا دیروز بود امروز نبود. نه اینکه حالا اون دانشجو خوب میکرد یا بد میکرد، عقده داشت یا نداشت، پول داشت یا نداشت، بودجه میگرفت یا بودجه نمیگرفت. اصلا این بحث ما نبود خانم گرامی. عرض من این بود که در اون روزگار تشکیلاتی بود، در این روزگار تشکیلاتی نیست. پیدا کنیم پرتقال فروش را. نه اینکه بحث در داخل بحث داخل نکنید. نه اون روز آزادی سیاسی در کشور ما بوده، نه امروز آزادی سیاسی در کشور ما هست. حالا یه دوست گرامی بندر دم در دیده بودن، اینها چیزای عجیبی گفتن، واقعا برای من عجیب بود. حالا یه روز در بابش صحبت میکنیم. بفرما قربان. درود بر شما. الو. تا فردا. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

با درود دیگر هموطن گرامی، آنچه شنیدید از سرپنجه فرید فرجاد بود. فرید فرجاد دوست عزیز و قدیم ما، از هنرمندان طراز اول ایران، مدتی است که کنج عزلت گزیده و قریب 5 سال است که من فرید رو ندیدم و تلاشایی هم که کردیم که باشون صحبت کنیم یا ایشون رو ببینیم میسر نشد. امیدوارم که فرید به سلامت باشه. کارهایی که کرده کارهای جاویدانی است و فرید یک روشنفکر به معنی کلمه است و دوست عزیز ما برای سالیان که واقعا پنجه فرید یک پنجه نایابی بود و هست. کارهایی که کرده عرض کنن که برجاست. امیدوارم که ما یه روزی ببینیم فرید رو. باری خب قطعاتی دیگر من میخوانم از عرض کنن که فریدون آدمیت در باب مطالبی که مربوط می شود به میرزا خان کرمانی، کسی که با 2 تن دیگر روشنفکران در شاهگلی سر بریده شد. می گوید در تشکیل هیئت جامعه سیاست و دیانت 2 فرض طبیعی بودند. مسئله این است که این 2 قدرت عالی در چه شرایطی به مدنیت و کمال انسانیت خدمت نمودند و در چه کیفیاتی علت تنزل اجتماع و سیه‌روزی بشر گردیدند. حل مشکل را باید در تناسب و رابطه میان آیین سیاست و دین با قانون طبیعی جستجو کرد. گفتیم که قانون اجتماع بر تکامل طبیعی است و ریشه اون در نهاد طبیعت است و وجودش ازلی و ابدی در کشف ریشه و حقیقت این قوه طبیعی هوشمندان جهان را اختلاف سلیقه و عقیده است در اینکه آیا به نفسه و ذاته قائم به ماده و طبیعت است و واضح و مؤسس خارجی ندارد، چنان که دهریون و طبیعیون معتقدند، و یا اینکه آفریننده دیگر دارد، چنان که قائلین به خدا میپندارند، برای ما مساوی است و دخلی به مطلب اینجا ندارد. نکته در این است که اون قوه وجود دارد و حاکم و کارگزار و کارپرداز دستگاه عظیم طبیعت می باشد و اون به مثابه همون نیروی بخاری است که چرخ کارگاه ساخته بشر را به گردش می آورد. اون قدرت فعاله انسان را به سوی ترقی سوق می دهد. مادامی که تحولات و انقلابات بر وفق سلوک طبیعی و داخل در سلسله نظام وجود باشند، آدمی در راه پیشرفت و نیکبختی گام برمی‌دارد، یعنی به سوی مقصد اصلی طبیعی می‌رود و اون منشأ خیر است. هر آینه عامل یا عوامل دیگری که مغایر آیین طبیعت باشند دخالت کنند، سیر طبیعت را متوقف یا اون که اون را از مدار خود منحرف می‌گرداند و هیئت اجتماع را به قهقرا می کشانند و اون منشأ شر است. هرچند حکومت و دیانت در اصل زاده احتیاجات طبیعی هستند، انکار نمی توان داشت که هر 2 قدرت بالاخره آفریننده آفریده انسان می باشند. به همین جهت سیاست و دیانت را باید ساختگی شمرد و عنوان عوامل متغیر
ارزی به حساب آورد و در کیفیت تأثیر اون دو عامل در سرنوشت آدمی بایستی عنصر خرد و هوس های آدمی را منظور داشت. اما آیین اصلی طبیعت هستی و وجود است، آیین اصلی طبیعت هستی و وجود است، پس هرچه برای بقای نوع و زیست انسان در جهان بیشتر مفید است حق و عدل است، و هرچه مخالف این است یعنی مخل زیست آدمی است باطل و ظلم است. خب اینا کسانی بودن که در واقع با رفتن به ترکیه یک لمسی از مدنیت اروپایی و فلسفه به خصوص اینا یاد می گرفتن. آخونزاده فکر کنم که بزرگترین روشنفکران اونا هست باشه و کارهای فوق‌العاده دارد آخونزاده. اتفاقا مرحوم آدمیت از آخونزاده شروع کرده و بعد پرداخته به دیگران و این نسیم خوشاهنگ و معطری که از آزادی به مشام ما میرسید، اینها نتیجه تفکرات اروپاییان بود عمدتا. اروپاییان، چون ما با این معانی آشنا نبودیم قبل از اینکه سخن از مشروطه بشود، و این ناکامی بزرگ ما با این معانی آشنا نبودیم و تر از ما افغانستان، که بسیاری هنوز با این معانی آشنا نیستند، و اینها تولیدات فکری اروپاییان بودند که به ما می‌رسید. متاسفانه ما ناکام ماندیم. بزرگترین ناکام تاریخ ما ایرانیان هستیم. که اولین ملت بودیم، ملت دنیای سوم، تقسیم بندی های اروپایی هست، که آزادی و قانون رو طلب کردیم 100 سال پیش و به دست آوردیم و به دست نیاوردیم. از دست ما گرفتن. یعنی بایستی لعنت فرستاد به همه کسانی که همکاران بودند با اجانب در از میان برداشتن حکومت مشروطه در ایران. که ما به وضوح می‌دانیم کیا بودن و به چه دلیلی کارا رو کردن و حکومت قانون رو مملکت ما برداشتن و بسیار بسیار کار ما مشکل شده است امروز تا اونجایی که به حکومت و حاکمیت قانون مربوط است و انتخابات و آزادی و آزادی بیان. بسیار بسیار کار ما با این وضعیت مشکل شده است. بله. خب یک تصور اخلاق و عدالت نیز زاده طبیعت می‌داند، یعنی میزه آخون. در وجود آدمی قوه آفریده شده که اون را قسطاس مستقیم نام نهادن و میزان خیر و شر و تمام اعمال بشر را به این قسطاس عدل و میزان صحیح باید سنجید. قسطاس چی هست من نمیدونم. بیزاری از ظلم و انواع رنجها و غمها ناشی از همون نیروی حراست و محافظت نوع ملت است. هرگاه وظایف انسانیت و فرایض ریاست و حقوق یک ملت ادا نشود
و درهای شکنجه و عذاب بر دلها گشوده گردد، میگوید باید با همین معیار باید قوانین و اخلاقیات و مفهوم حکومت صالح و دین سالم را بسنجیم. میگوید هر آینه دو قدرت حکومت و دیانت با قدرت اصلی طبیعی هماهنگ و سازگار باشد، ترقی و سعادت هیئت اجتماع تأمین می‌گردد و هرگاه مطابقت نکنند بدبختی و تنزل و نکبت بار می‌آید، چنان که در یک زمان دولت که محتاج بقای تمدن و قوام آسایش جامعه است توانسته بنیان عدل و داد بنا کند و در زمان دیگر منافی عدل و آزادی و مخالف انتظام و زیست آدمی گردد و مخالف عدل و قانون که قوام نوع انسانی به روس می شود. از این رو حکومت دیسپوتیزم همیشه عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، یعنی استبداد، دیسپوتیزم یعنی چماق. طرفداران چماق باعث عقایدشون عوض کنن. آقا من میدونم با آدمای تحصیل کرده اونچنان از چماق صحبت میکنن که این باری از بهشت دارن صحبت میکنن. بله آقا، این ملت که لایق نبودن، همش تو سر ملت میزن، همش تو سر ملت میزن و باید به این دوستداران چماق وقتی که بحث رو شروع میکنن بگی آقا ما گوش میکنیم به شرطی که در سر ملت نزنیم، در سر ملت نزنیم. خب میگوید که بله جامعه است و توانسته به بنیان عدل و داد بنا کند و در زمان دیگر منافی عدل و آزادی و مخالف انتظام و زیست آدمی می‌گردد و مخالف عدل و قانون که قوام نوع انسانی به اوست می‌شود. از این رو حکومت دیسپوتیزم همیشه عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، زیرا با قانون طبیعت ناسازگار، میگه چماق با طبیعت سازگاری نداره، ناسازگار و بیگانه بوده است. و همین سبب یه مطلبی که هست میترسم یادم بره باید بگم خدمتتون، میگیم که آقا عجب حکومتی بود، چه حکومتی بود، آقا چه حکومتی بود، این عاقبت کارش بگیر. مثل که ما یه اتومبیلی بخریم بله مثلا 30,000 دلار بله و 30 کیلومتر ما رو میبره، کیلومتر 31 انجین میترک، انجین منفجر میشه، ما در بیابان گرفتار دست چماقداران چاقوکشان میشیم بیابان. دیگه چه اتومبیلی بود منفجر شد که این 30,000 دلاری که ما داده بودیم رفت 30 کیلومتر را رفت و منفجر شد. این خیلی اتومبیل خوبی بود. خوبیش در چه چیز بود؟ آه و افسوس، خوب اون بود که ما رو به مقصد می برد. من که متحیرن متعجبن، 40 سال از این مباحث گوش میکنم، معنیش نمیفهمم. یه کسی آقا بیاد ما رو ارسانم راهبر بشود به این معانی که حکومت خوب چه حکومتیست. خب بله میگوید که از این دیسپوتیزم همیشه یعنی استبداد عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، زیرا با قانون طبیعت ناسازگار و بیگانه بوده است. به همین سبب در تاریخ ایران می‌بینیم در دوره‌ای که آیین حکمرانی با قانون داد و ترقی جور بوده است، ملت ایران حیاتی تازه یافت، ایداد بیداد،
و تنفس سالم کرد و به پایه از مدنیت رسید که انگشت نمای جهان گردید. و برعکس در دوره دیگر که قدرت دولت از آیین طبیعی انحراف جست و به ستمگری و خودکامگی گرایید، مخل ترقی شد و عامل زوال پادشاهی. بله. خب همین معنی درباره ادیان نیز صدق میکنم. آیینی که به اصلاح امور دنیایی پردازد و مشوق بست معیشت و زندگانی باشد، وسیله تعالی اقوامی گردد از اون که جهت عمومی اون با قانون طبیعی ترقی و حیات انسانی مطابقت دارد و برعکس هرگاه عقاید مذهبی توجه آدمی را از جهان طبیعی و حقیقی به آسمان اوهام و خیال پردازی بکشاند، آثارش فقر است و ادوار و انحطاط اجتماعی. به همین جهت باز می‌بینیم زمانی که کیش ایرانیان پرانتز عنصری و مادی بود، عامل اعتلا و پیدایش جامعه گردید و همین که احکام اون عملا تغییر ماهیت داد و به تعصب اوهام پرستی رسید، صد ترقی گردید و سبب خرابی و ویرانی. بله، نه از خطابه های زاخان گرمانی است که مردم آدمیت آورده اینجا. خلاصه این که هرگاه در ملتی سیاست و دین گرفتار استیلای فرمان روایان دیسپوت و علمای فناتیک گردد، دیسپوت که از کنم خدمتون فناتیک هم یعنی عقب افتاده، ولی گردد مجرای تنفس طبیعی برای اون قوم باقی نمیماند. چه درست گفته، مجرای تنفس طبیعی برای این سید علی رو ببینید، 40 سال خطه کرده. 40 سال است که این مرد خطه کرده جامعه ایران رو و همه همینطور عرض کنم روی پوست بس از دیگر داره خطه میکند به طرف آینده. بله، این بیچاره عرض کنم که بکتاش آبتین چه شاعری بود، جوان، بله، اشعاری میگفت مردم رو به آزادی تشویق میکرد، گرفتن بردن در نمیدونم کدام زندان بود، دست و پاشو بسته بودن، بفرما مریض، بعد پاهاش نگاه کنید چه آلاتی که انگاری میخواد فرار کنن. خب این مرد جایی فرار نمی کنن که شما اینجا مثلا بیمارستان زندانه نمیدونم کجاست، تا سرانجام کشتن او رو، کشتن این مرد رو. مرد آزاده‌ای بود، از اشعارش و ابیاتش و گفتارش کاملا معلوم است که مرد آزاده‌ای بود. کشتن او رو، بکتاش آبتین رو، بکتاش. بله، خب میگوید حال ببینیم در سیر تاریخ ملل مشرق و مغرب چه همبستگی و تناسبی میان نوع حکومت و وجهه نظر دینی اون اقوام وجود داشته است. چکیده استدلالش این است، یعنی چکیده استدلال کی؟ میرزا آقاخان کرمانی. تاریخ مشرق زمین حکایت از این می کند که اعتقادهای مذهبی ملل آسیایی اهم از قوم چینی و مغولی و آریایی و سامی همیشه گرایش به شناختن قدرت واحد مطلق داشته است، یا پادشاه را پسر آسمان می‌خواندند و او را از سرشت دیگری غیر از سایر افراد بشر می‌پنداشتند، یا خدا تراشی می‌کردند و یا دامنه تصورات خود را به وجود ایزد یکتای لم یزل که جامع قدرت
مطلق و صفات کمالی بود میرساندن. در برابر اون قدرت ها چون و چرا راه نداشت. خود ما خدا میساختیم، ما مشرقی ها، و از کنم که خود ما بر قدرتش میترسیدیم. و در واقع میتوان گفت که پرنسیپ حکومت دیسپوتیزم از همین اعتقاد به قدرت واحد مطلق رویده است. یعنی دیسپوتیزم دیکتاتوری خود ما از همین داستان خلق خدا کردن و از کنم او رو پرستیدن و از او ترسیدن، سیستم سیاسی ما تبدیل شده است به یه همچون چیزی. یکی رو میاریم و همون گونه که از خدا میترسیم از او میترسیم، دیسپوتیزم خلق میکنیم خودمون. بله، خدا تراشی میگوید. اصحاب حکومت مطلقه میگویند همونطور که برای گوسفندان شبانی لازم است یا شبانی لازم است و چوپان نسبت به اونها فعال مایشا میباشد، بله، و همون قیاس شهریاران نیز مالک الرقاب رعیت هستند و هیچ کس را در برابر اراده آنان حق چون و چرا گفتن نیست. بله دیگه، نیز بعضی از اقوام مشرق زمین قدرت سلطان را چنان مطلق می دانستند که حتی امور طبیعی را مثل فراخی و خوشساری و بروز طاعون و زلزله و خرابه و آبادانی خرابی و آبادانی جهان را بدون نسبت می دادن. پس شگفت نیست که تصوری جز روش حکومت استبدادی در ذهن ملل مشرق نمو نیافته است. چه درست گفته، چه درست گفته. ما مخترعین استبداد هستیم، البته ما مخترعین استبداد هستیم و گرایش داریم، دوست داریم استبداد، دوست داریم تعظیم و تکریم، دوست داریم. ببینید این چین، مردم چین یه حرکت کوچک کردن برای آزادی بود دیگه. همین مردکی که الان اونجا ریاست کل رو داره، چیرمن شی، اینا اومدن گفتن آقا این دموکراسی یه چیز به درد نخوریست، این دموکراسی اصلا به درد نمیخوره، داره ورشکست میشه در چیز در مغرب زمین. ما چینی هستیم، امپراتوری، ما باید در دنیا نفوذ کنیم و اقتصاد رو چنین کنیم و چنان کنیم، شما رو خفه کنیم. اینا اونا پذیرفتن. روسا رو نگاه کنیم، یه 70 سال اینا تو سری خوردن و اردنگ عادت کردن، عادت کردن. وقتی هم که سقوط کردن، بله، و بعد آمار گرفتن، 25 درصدش گفتن ما دموکراسی میخوایم، اون بقیه گفتن دیکتاتوری بهترین چیزه برای ما، و تنبل شده بودن دیگه. بله، خب حالا استدلال میکند که ما چیز هستیم، مخترعین استبداد هستیم در مشرق زمین، و چه درست گفته است، درست گفته است. بله، که حتی امور طبیعی را میگوید مثل فراخی خوشحالی و بروز طاعون و زلزله و خرابی آبادانی جهان را بدون نسبت میدادند، یعنی به اون دیکتاتوره. پس شگفت نیست که تصوری جز روش حکومت استبدادی در ذهن ملل مشرق نمو نیافته است. برعکس می‌بینید که اعتقاد ملل مغرب زمین مانند یونان و کارتاژیان بر بنیان تعدد الهه قرار دارد، یعنی خدا، تعدد خدایان، برای هر چیزی ربی قائل بودند که اختیار و قدرت داشت و بزرگ ارباب را رب و نوع می‌خواندند که فایق بر همه بود اما با اقتدارات محدود. به عبارت دیگر اقوام اروپایی به وحدت در کثرت
معتقد بودند که نزدیک است به مفهوم وحدت جمعیت همین تناسب را در فلسفه، در پابلیک و حکومت‌های مشروطه که از مغرب زمین برخاست می‌بینیم و در اونجا اختیارات رئیس جمهور مثل قدرت رب و نوع محدود بوده، اصحاب حکومت جمهوری را اعتقاد بر این بود که در مقابل قدرت دولت لزوماً باید قوه دیگری وجود داشته باشد که مانع از تجاوزات حکومت بشود و هر یک از افراد ملت صاحب حق باشند و در میان حق تا یک درجه مساوات روی دهد. بله؟ چه درست گفته؟ چه درست گفته است؟ در جای دیگر همین تفکر فلسفی را در پیوستگی و تناسب اعتقاد دینی با نظم سیاسی بس می‌دهد. اون چه شایان دقت است این که یونانیان از دو جهت از تأثیر اساطیر و خرافات در آیین سیاست فواید کلی گرفتند. نخست اینکه اعتقاد به تعداد الهه سبب شد که ایشان را در اداره حکومت و امور سیاست نیز سوق دهد که از برای هر دایره‌ای اعضا و رؤسای متعدد قرار دهند و هیچ وقت زمام امور کارها را چنان که رسم یگان جویان است به کف اختیار یک شخص واحد نگذارند تا کیف مایشا در مملکت اجرای حکم کند. این بود که برای وضع حکومت تورهای مختلف از جمهوری و مشروطه و مجلس مبعوثان و حکومت اشتراکیه و دموکراسی و اریستوکراسی و امثال اینها اختراع می نمودند و گاه می شد که چند نفر را به اشتراک و مساوات از برای سلطنت انتخاب می کردند. دوم این که خدایان و معبودان ایشان خارق العاده نبودند، بلکه عادتاً آنها را مانند بشری کامل تصور می کردند. کی گفته اینا رو؟ زاخان کرمانی 120 سال پیش. چقدر بحث داریم عزیزم؟ 4 دقیقه. خب این قطعات فوق‌العاده بود از نظر سیاسی. عرض کنم که از میرزا آقان کرمانی اینا رو از انتخاب‌های مرحوم فریدون آدمیت بوده از نوشتجات اون مرحوم مقدر است که برای ما عبرت بشود. بله، مشهور است که وقتی ساواک رفت کتاب اول چیز کردن، خمید کردن، مشهور است دو یکی این که پادشاه ایران گفت که نکنید کار رو، یکی هم هست که ایشون هم میدونست، حالا من نمیدونم کدومش صحیح هست، باید تحقیق کنم تو بیان خدمتتون. خب یه دو سقط دیگه میخونیم اینجا. میگوید به طوری که در حس و طمع و شهوت و غضب و سهم و نسیان با خصایص طبیعت بشریه اشتراک داشتن و تنها فرق ایشان با سایر بشر در وصف جاودانی بود که اونها را لایموت می دانستن. بله، بدیهی است که هر کس نسبت به خدایان خود چنین اعتقاد داشته باشد هرگز یک نفر نوع بشر را ابن السماء و شخص فوق‌العاده و از جنس دیگر گمان نکنند و خود را گوسفند قربانی اون سلسله آسمانی قرار ندهند یا نمیدهند
و آبادی و خرابی دنیا را و یک نفر آدم عاجز جاهل مغرور حواله و عطف نمی نمایند. یعنی مثل ما که اختیارمون بیاریم دست چماغدار دیگه صاحب همه چیز بود. بله. و آبادی و خرابی دنیا را به این یک نفر آدم عاجز جاهل که مغرور حواله و عطف نمی نمایند. این بود که هر فردی از افراد رعیت در حقوق بشریت و منافع وطنی خود را با حکمدار و پادشاه خود مساوی و حسدار می شمردند، چنان که مکرر پادشاهان خود را به استنتاق و محاکمه می کشیدند و محکوم می ساختند. این چیزها سبب شد که اهالی یک مشت خاک یونان در هر جهت از علم و حکمت و اخلاق و صنایع و شجاعت و سیاست و دیگر فضایل مدنی بر همه دنیا فایق آمدند، یعنی یونانی ها، و حکمت و سیاست ایشان همه دنیا را منور ساخت و یک جزیره کوچک در مقابل شاهنشاهی بزرگ ایران که 23 پادشاه مقتدر در زیر حکم داشت مدتها مقاومت و پایداری می نمود. وقت ما هم در اینجا فکر کنم آرام آرام به پایان رسید. هم به تنان گرامی سپاسگزارم که توجه فرمودید و سپاسگزارم از دوست عزیزم در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپر جان بسیار سپاسگزارم.

0: بریم پرده آخر.
1: امام حسین زنده میشه میاد بیرون، متکفل امور امام زمان امام حسینه. امام حسین به امام زمان غسل و کفن و نماز و دفنش میکنه. اینجایی که امروز میری کربلا و قبر امام حسینه، آینده قبر امام زمانه. امام حسین سلام الله علیه 50,000 سال بر کره زمین حکومت میکنه. حدیث داریم اونقدر ابروهاش بلند میشه که ابروشو با دستمال میبندن.
0: ببخشید. شب و روزگار خوش.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای عرضه کردن دختران ایرانی و اربابانشون در شیخ نشین های خلیج فارس، برای دزدی، آدمکشی، مصادره، پخش مواد مخدر، اعدام های دست جمعی و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه پس از صرف صبحانه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اولین روز سال 2008 و سال جدید رو شادباش میگم به تمام کسانی که گاه شماریشون رو با این سال انجام میدن و 2008 سال از زایش مسیح میگذره و قاعدتا مسیحیان امروز روز اول سالشونه. امیدوارم به همه شما سال جدید سال خوشی بگذره. گوین که تای دلم با این اتفاقاتی که داره میفته میبینم این فقط آرزویست که من دارم. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. یادم سال اولی که در لندن بودم یه کارت چاپ کرده بودم و زیرش نوشته بودم عید ما روزی بود که ظلم آثاری نباشد. 29 سال گذشته، نه 28 سال، دقیقا 28 سال. من روز 26 ژانویه 1980 وارد لندن شدم بعد از ماه‌ها دربدری و سرگردونی و از این شهر رو اون شهر رفتم و با مرگ جاهای مختلفی دست و پنجه نرم کردن. و اولین نوروز من نوروز فکر میکنم 59 بود، برای اینکه نوروز 58 بهار آزادی آخوندها بود و بهار گرفتار شدن مردم ایران و اولین نوروز من در غربت 1359 بود. شعری از یکی از دوستان برام رسیده به نام حق مسلم ما. امروز برای اینکه یه مقداری هم بخندیم روز اول ساله این شعر رو براتون انتخاب کردم. از برکت اسلام است گر بمب اتم داریم،
صد عالم بمبنداز در حوزه قم داریم. یک بمب اگر ترکید در زیر عبای ما، از بوی خوشش سردرد تا روز دهم داریم. ایران برود در فقر، اوران غنی بادا. کوتاه شده اورانیومه. ایران برود در فقر، اوران غنی بادا. ما شکل بشر هستیم، نه شاخ و نه دم داریم. پیداست در این کشور آزادی آسایش. بمب اتمی تنها چیزی است که گم داریم یا کم داریم. بر مبنای وزن شعر، شاعر مجبور شده کم داریم رو بگه گم داریم. در سر همه آن داریم تا بمب اتم سازیم، کم بود اگر قرص و کپسول و سرم داریم. اونا برای معالجه است و جونی رو نجات دادن، هرچی هم کم بود بشه نداره. بمب اتم برای کشتنه، اونو باید داشته باشی. گر نفت نجس لو رفت، سودای اتم آورد. سمپاش دنی ما را لو داد که سم داریم. آرند اگر یورش بر بقعه بمب ما، صدها سپر جاندار چون فاطمه بگم داریم. اونایی که دستاشونو به دست هم داده بودن دورش جمع شده بودن. جز بحر نماز و فسق، هر شیعه نگردد خم چون بمب اتم پنهان در خمره و خم داریم. بی دغدغه می سازیم چون دیگ پلو بارش، مثل دیگ پلو رو که بار میذاریم دیگ بمب اتم هم بار میذاریم. بی دغدغه می سازیم چون دیگ پلو بازش، بر سردر تأسیسات هرچند پلوم داریم. ما آیت اللهیم، غم نیست از این مردم، در اول هر ساقی گل لحظه لفظ قرم داریم. یعنی قرم رو باید برداریم بذاریم جلوی ساق. ما آیت اللهیم، غم نیست از این مردم، در اول هر ساقی گر لفظ قرم داریم. هرچند همه مردم بیزار ز ما هستند، ما پارتی مستحکم در لندن و روم داریم. با یوزی و RPG کشتار چو کافی نیست، اینک هوس کشتار با بمب اتم داریم. دوستی زیر نام مهاباد این شعر رو برای ما فرستاد، دستشون درد نکنه. برای روز اول سال میدونید که در پاکستان مثل همه جای ممالک اسلامی ارثی همه چی. مثلا در آذربایجان که از ایران جدا شده، پدر که رئیس جمهور میمیره پسرش میاد سر جاش. در سوریه هم همینجوره. در عراق هم صدام قصد داشت که پسراشو بذاره. در کوبا هم جهان سومیا همه یه جورن. وقتی کاسترو میخواد بمیره برادرشو میذاره. اون یارو هم که تو ونزوئلاس میخواد همه عمر پادشاه باشه و بعد حتما پسرشو بذاره. ولی در پاکستان حزب مردم اومده نشسته رأی داده، گفته که لیدر حزب مردم باید حتما از خاندان بوتو باشه، به دلیل اینکه ذوالفقار علی بوتو پایه‌گذار این حزبه و الان نوه او به نام something علی یه چیزیه، نمیدونم یادم میره اسمش،
یادداشتم نکردم، علی زرداری، برای اینکه از طرف مادر فقط بوتوه

رهبری حزب مردم پاکستان به طور تبارسی رسید به دست پسر خانم بوتو. به ما هم مربوطی نیست که قضاوت بکنیم درش، به هر صورت خود اونا بهتر از ما وضعشون رو میدونن که چیه. ما اگر خیلی حواسمون جمع باشه مملکت خودمون رو نجات میدیم، که فعلا به دست مشتی مفتخور اسلامی فتح شده. همون کاری که در صدر اسلام با ایرانی ها کردن امروز هم دارن میکنن، چون در صدر اسلام هم یه مشت ایرانی ها با عرب ها ساختن، الان هم یه مشت آدمی که اسمشون ایرانیه با همین عرب ها ساختن و دارن مفخوریشونه میکنن. حالا تا ببینیم تا کجا پیش خواهند برد. از آقای دکتر حسابی نوشتهی به دستم رسید، میگه آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترا نروژی سوالی مطرح کرد: استاد شما که از جهان سوم می آیید، جهان سوم کجاست؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود، من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا میکنم. با آن دانشجو گفتم جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب میشود، و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در خرابی مملکتش بکوشد. از این جامعه تر نمیشه. در عرض 3 هفته میتوان از یک نوجوان بی سواد و فریب خورده تروریست انتحاری ساخت، ولی یک زن تحصیل کرده در دانشگاه های معتبر دنیا در آکسفورد و هاروارد در رشته اقتصاد و سیاست، آن هم در جهان اسلام و زن مسلمان، حداقل 30 سال طول می کشد. امروز جهان اسلام بیمار است، بیمار جهل، بیمار خرافات، بیمار فساد و طمع ثروت اندوزی و بیمار تشنگی برای قدرت مطلقه حاکمان. جهان مسیحیت در 3 قرن گذشته گرفتار این بیماری بود. چه خون بیگناهانی در راه هوس‌های صاحبان قدرت و ثروت، شاهان مستبد و خودخواه، پاپ‌ها و کاردینال‌های دنیا پرست، هوسباز و شهرت طلب به نام دین و مذهب، چه خون‌هایی از بیگناهان به نام دین و مذهب ریخته‌اند. مسلماً جهان اسلام هم دیر یا زود از این بیماری نجات خواهد یافت و لعن و نفرین تاریخ جریبان این آمران و عاملان قتل ها را برای ابد خواهد گرفت، منتها به چه قیمتی؟ عالم همه هیچ، اهل عالم همه هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ. متاسفانه برنامه اسلامی که برای اون قسمت از خاورمیانه جور کردن، این پیشبینی منه، گریبان ترکیه رو خواهد گرفت. ترکیه رو الان بی خودی به یک جنگ با PKK مشغولش کردند. گروه های هستن مزدورن، گوش به فرمانن، مثل آخوندهای شیعه که در عراق بودن و انگلیس ها خرجشونو می دادن. از این گروه ها همه جای دنیا هستند، خود فروخته مردم رو، مردمی که الان در اثر بمباران صدمه می بینن هیچ کدوم هیچ ربطی به PKK ندارن. خود PKK به اونا هجوم میاره، ترکیه هم میاد روساهاشون رو زیر رو میکنه.

هرچی در دنیا از بین بره در جهان سوم تولید نمیشه، باید برن از غرب بخرن. در جریان آشوب‌های بعد از ترور بوتو 45 نفر در پاکستان جون خودشون رو از دست دادن. دولت پاکستان 3 روز تعطیل عمومی اعلام کرد. در این تعطیل عمومی استفاده از این کردن که برن و جاهای دیگر رو تخریب بکنن. پمپ بنزین ها از ترس مردمی که اونجا رو میخواستن آتش بزنن تعطیل بود، قهوه خونه ها تعطیل بود، رستوران ها تعطیل بود، هیچ کسی هیچ جا رو باز نمیکرد. 3 روز پاکستان مرده بود. در غرب اگر این حرف رو بزنن میگن چقدر ضرر میکنه یک کشور، چون همه چیزو با پول میسنجن اینجا. ما به غلط همش نشستیم که غرب بیاد به ما کمک کنه. باعث بدبختی ایران بی بی سیه، رادیویی که بهش گوش میدیم و اعتماد داریم بی بی سیه، برای اینکه رادیو تلویزیون پشم شیشه ایران همش دروغ میگه و بی بی سی راحت اونجا پخش میشه. رادیو فردا سر مردم رو گرم میکنه، براشون موزیک میذاره و اخبار قلابی تحویلشون میده. وایس آف آمریکا پولش رو از امریکا میگیره ولی برای دولت جمهوری اسلامی کار میکنه. رادیو اسرائیل وقتی شروع میکنه همه میرن بشینن ببینن رادیو اسرائیل چی میگه. پول رادیو اسرائیل رو دولت اسرائیل میده. دولت اسرائیل نباید دلش برای ایران بسوزه. دولت انگلیس نباید دلش برای ایران بسوزه. آمریکا نباید دلش برای مردم ایران بسوزه. ما توقع بیجا داریم. ما خودمون دلمون برای خودمون نمیسوزه. میگیم همه مردم دنیا ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار باشن که من آنم که رستم بود پهلوان. اگرم یکی به ما بگه بفه فوشش میدیم. دوستان بگردید عیب رو پیدا کنید. یه مسئله ساده ملموس براتون میزنم. اگر یک پزشک بیماری رو تشخیص نده دوای عوضی میده و بیمار رو میکشه. اگر یک مکانیک تشخیص نده ماشین چشه، اون ماشین هیچ وقت حرکت نمیکنه، همیشه همون جایی که هست میمونه. و اگر من و تو عیب خودمون رو پیدا نکنیم، تشخیص ندیم عیبمون از کجاست، از کجا داریم میخوریم، باز میریم تو خیابون و فریاد میزنیم وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. وطنت وطن شد، شاه کفن شد، وطن تو هم وطن شد. حالا هر چی میخوای تو سر خودت بزن، هر چی میخوای بگو غلط کردم. باز دوباره یه بازرگان پیدا میشه، باز دوباره یه مدنی پیدا میشه، باز دوباره یه حاسد جوادی پیدا میشه، باز دوباره یه دونه سنجابی پیدا میشه و تو دنبال اون میری. اگر 10 سال دیرتر آزاد بشه ایران، بهتره اینه که با خائنین آزاد بشه.
هر کسی میخواد برای شما کار کنه، کارنامش رو بررسی کنید. بگید این رضا فاضلی رو سیا پولش رو میده که بیاد بشینه اونجا واسه ما حرف بزنه. اما برید پیدا کنید که آیا سیا میده یا نمیده. ببینید من که اومدم اینجا با شما حرف بزنم چه استفاده‌ای به من میرسه، منظور من چیه، فکر من چیه، کار من چیه، چرا این حرفا رو میزنم، چرا میخوام سر شماها رو کلا بذارم. اگر این فکر رو درباره همه بکنید اون وقت کمتر سرتون کلا میره. اگر هر چیزی رو ببعیوار باور نکنید و چرا بگید، بگید چرا الله یک آدمی رو به دنیا میاره 5 سالش میکنه یا همون ذره از دنیا وقتی از مادرش از رون مادرش متولد میشه فوری میره تو چاه، 1175 سالم هست اونجا هستش، چرا؟ مگر این الله قدرت نداره که هر وقت بهش میخواد یه نفر دیگر رو بفرسه؟ حتما یه نفر باید تو آب نمک بذاره، پولا رو تو بدی اونم غایبه. یه مقداری من نمیگم باور نکنید، یه مقداری فکر بکنید، یه مقداری بگید چرا اینجوری میشه، چرا من باید دهه محرم عرق نخورم ولی قبل از دهه محرم بخورم بعدش هم بخورم و عرق خورا دارم میگم، چرا من فقط باید 10 روز بزنم تو سرم قمه بزنم خودم رو تیکه پاره کنم، امام حسینی که کشتن خب خیالم راحت شد پاشم برم خونم، چرا؟ چرا هر سال از 19 تا 21 ماه رمضان من باید عزاداری کنم بعدش هم عید فطر رو باید جشن بگیرم؟ پولش تو جیب کی میره این ماجراها؟ کی استفاده میبره؟ کی این حرفا رو درست کرده؟ من حرفی که دارم میزنم به شما فقط همینه، اگر همشو باور دارید تلویزیون رو عوض کنید، برید جای دیگه، به مزخرفات من گوش ندید. من 1000 جا باید بجنگم که این برنامه رو سرپا نگه دارم. با خود تلویزیون گرفتاری دارم، با شما مردم گرفتاری دارم، 28 سال همه عمرم رو روی این روشنگری گذاشتم، هرچی هم داشتم از دست دادم، هرچی در آوردم خرج این راه شده. تا اینجا من مثل تا خرخرم تو قرضه، فقط به فقط میگم شاید بتونم یه خدمتی به این مردمی که 1400 ساله جرأت حرف زدن ندارن حرفمو بزنم، جونم هم گذاشتم کف دستم. یک ذره انصاف که خیلی ها راجع به انصاف صحبت میکنن ولی خودشون ندارن، یعنی هر موقع راجع به چیزی که خودشون میخوان انصاف باید باشه ولی به محض اینکه اون چیزی که اونا کینه دارن، دشمنی دارن، خصومت دارن بهاش، اونجا بی انصافی کار ساده ایه. آدم وقتی تعصب داشته باشه کور میشه، کر میشه، ببخشید خر میشه. تعصب نمیذاره آدم ببینه، نمیذاره آدم بشنوه.
هر چیزی دلیل عقلانی میخواد، دلیل منطقی میخواد. تو ایران اگه به یکی فحش مادر بدن رگ گردنش سیخ میشه. اینجا شما اگه به یکی فحش مادر بدی میگه تو از کجا میدونی؟ مادر من خیلی وقت مرده، تو از کجا میدونی؟ تو اونجوری یاد گرفتی، این اینجوری یاد گرفته، هیچ کدوم هم تقصیر نداریم. اونجا تعصب و در تو پرورش میدم. اونجا میگن کسی حق نداره راجب عقل، تعصب و در تو پرورش میدم. اونجا میگن کسی حق نداره راجب الله سوال کنه، کسی حق نداره راجب محمد، علی، برای سنیا، ابوبکر، عمر، عثمان، امامان دیگه، برای شیعیان کسی حق نداره سوال بکنه. آخه این که نشد زندگی که فرهنگ وحشی 1400 سال پیش رو امروز من سوال دارم روش. چرا حق زن نصف حق مرده؟ چرا در آیه 34 سوره نساء سوره چهارم الله گفته تو میتونی زنتو بزنی؟ چرا الله گفته تو یه انسان دیگر رو میتونی برده کنی؟ قانون واسه برده داری نوشته. چرا الرجال و قوامون عن النساء؟ چرا مردان بر زنان برتری دارند؟ اینا رو اگه بگی اومخ دو تا جمله عربی واسط میخونن، میگه تو محارب با خدایی، مفسد فی الارضی، قتلت واجبه، از این شر رو بر را. چون جوابی نداره بده. اون زمانی که اینا آمده درست بوده، فرهنگ عربی بوده، فرهنگ 1400 سال پیش عربای بیابانگرد بوده و غیر از این نمیتونسته باشه. به درد قرن 21 من نمیخوره، به درد قرن 21 تو که تو ایرانی میخوره نگرش دار، من که تو امریکام به دردم نمیخوره. یا کلام حرف بزنم زندانم. اگر من برم یک دختر 9 ساله رو بگیرم، 10 ساله رو بگیرم با رضایت پدر مادرش، منو میگیرن زندان میکنن تو این کشور. میدونید چرا؟ برای اینکه دین حکم نمیکنه، قانون حکم میکنه. میگن این دختر صغیره، اسمشو میذارن child molesting، یعنی بچه دستمالی کردن، چه برسه بهش تجاوز بشه. این چرا رو اگه من تو ایران بگم حکم قتلم واجبه. چند روز پیش آقای میبودی عکس مرد 53 ساله رو نشون میداد، دختر 10 ساله گرفته در افغانستان. تقصیری نداره، سنت رسوله. اما همون آدم اگه بیا تو امریکا میگیرن زندانش میکنن. مطابق قوانین این کشور هر کشور اروپایی بره به زندانش و حتی تو ترکیه بره زندانش میکنن، کشور اسلامی. دوستان عزیز، یاران، هموطنان، اولا یه چیزی به شما بگم، من این رو میگم و بعد میرم سر کتابا. رضافاضلی.com یواش یواش داره راه میفته. دیروز تونستم ایمیلامو باز کنم.

کنم حدود 300 تا ایمیل برا من اومده، هنوز هیچی نشده. اشکال نداره شما ایمیل، اولا ایمیل به فارسی بفرستین، من نمیتونم بخونم، دستگاه من باز نمیکنه. اینم باید برم پیدا کنم، من متخصص کامپیوتر نیستم، من یه خود بلدم با دوگمه ها فقط بازی کنم. با چند نفر صحبت کردم شاید بتونن یه برنامه‌ای بذارن تو کامپیوترم که اینا رو بتونم بخونم. فارسی ها رو اصلا نمیتونم بخونم. اونایی که با الفبای لاتین فارسی نوشتن یا انگلیسی نوشتن برام، همه رو خوندم، ولی از من توقع جواب دادن نداشته باشید. برای اینکه این تلفن ها و اگه بخوام ایمیل ها رو جواب بدم، من فکر میکنم اگه اینجوری من برم جلو، روزی 200 ایمیل دارم و این 200 ایمیل خوندنش چند ساعت طول میکشه. امیدواریم که از حالا تا دهم همین ماه ژانویه جوری بشه که شما بتونید برنامه های روز رو ببینید و هرچی جلوتر میدیم تا یک ماه ذخیره داشته باشید که هر کدوم از دست دادید بتونید روی اینترنت ببینید. سایت هست اسمش rezafazeli.com، rezafazeli rezafazeli، همین چیزی که میگم همینجور نوشته میشه. یک مسئله تحلیلی از یونایتد پرس رو گرفته بودم که برای همه اقشار خوب بود که چیز این نظرات آدم‌های مختلف در مورد یه اصلش این بود چه کسی بی‌نظیر بود تو را کشت. یه پاراگرافشو فقط براتون می‌خونم. بی‌نظیر بود تو در نامه الکترونیکی که درست پیش از سوار شدن به هواپیما به منظور عزیمت به پاکستان پس از 8 سال تبعید نوشته است، اعلام کرد: من مطلع شده‌ام که بیت المسعود یک تبعه افغان، حمزه ابن لادن، حمزه بن لادن یک عرب و یکی از شبه نظامیان لال مسجد برای کشتن من اجیر شده است. این رو آورده بودم براتون بخونم، ولی فکر نمی کنم دیگه امروز وقت این کار رو داشته باشیم. این افسانه قدیر خم هم هر کی خواست تلفن کنه، تعداد زیادی ندارم، کلن 10 تا بیشتر ندارم. دیروز کتاب شیعه‌گری و امام زمان دو تا نواب اول و دوم که یکیش عثمان ابن عمری و بعدیش محمد ابن عثمان بود، سومین نایب یعنی اولی 45 سال، دومی 21 سال، حالا 66 سال گذشته، اینا هنوز میگن که پول بدین به ما، بدین به امام زمان. پس از محمد ابن عثمان وظیفه نیابت را یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی بر عهده گرفت. این شرح حالش در کتاب خاندان نوبختی هست. و این شخص نیز برای مدت 3 سال یعنی از 326 تا 329 هجری قمری به نام امام قائم از مردم کلاهبرداری کرد. پس از مرگ حسین ابن روح نوبختی، ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سیمری بر تخت شیادی امام قائم تکیه زد. دوران فرمان روایی چهارمین نایب امام زمان کم و بیش کوتاه بود. شیعیانی که برای امام قائم به شیادان مذکور سهم امام می پرداختن، از اون می خواستن که یا امام را به آنها نشان داده و یا به وسیله قانع کنندهی وجود وی را به آنان ثابت کند. به نظر می رسد که این فشار روی علی ابن محمد ابن سیموری
شدت پیدا کرد و از دیگر سو فرمان روایی مالی سیموری بر جیبهای مؤمنان شیعه زیاد به درازا نینجامید، زیرا او در سال 329 به بیماری بدون درمانی دچار شد و در بستر مرگ اظهار داشت که او به زودی خواهد مرد و بعد از اون نیابت خاصه پایان خواهد یافت، یعنی دیگه کسی با امام زمان نمیتونه تماس بگیره، و غیبت کبرای امام قائم آغاز خواهد شد و تا روز قیامت به درازا خواهد کشید. محمد سیموری در بستر مرگ نامه ای را به مردم نشان داد و ادعا کرد که امام قائم آن را به وی داده است. متن نامه مذکور که در کتاب غیبت و ترجمه آن در کتاب مهدی موعود آمده به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سیموری، خداوند پاداش برادرانت را در مصیبت مرگ تو بزرگ کند، زیرا تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد، پس به کارهای خود رسیدگی کن و به هیچ کس به عنوان جانشین خود وصیت مکن. گفتی یک کسی نباید بیاد، زیرا که غیبت کبرا واقع شده است. من آشکار نمی شوم مگر پس از اجازه پروردگار. کسی هم تو چاه نمیتونه بیاد منو ببینه، و این بعد از گذشت زمانها و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. به زودی در میان شیعیان کسی پیدا می شوند که ادعا می کنند مرا دیدند. آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغگوست و افترا می بندد. قابل توجه احمقی نژاد. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پیش از اینکه دنباله این افسانه ملودرامیک را ادامه دهیم، شایسته است به این نکته بسیار مهم اشاره کنیم که به نظر می رسد چون قهرمانان و هنرپیشگان افسانه مذکور از یک رهبری مرکزی که عملیات آنها را با یکدیگر هماهنگ کند بی بهره بوده اند، از این رو در سناریو نویسی ها و هنرنمایای خود با یکدیگر ضد و نقیض گویی کرده اند. دلیل این امر آن است که در حالی که متن نامه مذکور که به اصطلاح بازیگران این تئاتر امام قائم به طور مستقیم به خود به نایب خود علی ابن محمد سیموری داده، آشکارا میگوید آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغگوست و افترا میبندد. ولی ملا محمد باقر مدرسی، بزرگ فقیه فقه اسلامی با شهامت غیر اخلاقی شگفت‌انگیزی، باب 23 جلد 13 کتاب بهار الانوار مهدی موعود، خود را به شرح کسانی که آن حضرات را دیده اند ویژگی داده و شیخ علی دبوانی آن را در 103 صفحه به فارسی ترجمه کرده است. اون گفته هر کی ببینه دروغگوه. مجلسی 103 صفحه نوشته که آدمهایی که امام زمان را دیدن. بدیهیست به گونه ای که در کتابهای مربوط آمده است در درازای 70 سالی که غیبت صغرا نامیده شده است، رقبای شیادی برای نایبان و بابهای خاصه امام قائم ظهور کردند و برای استفاده از سهم امامی که شیعیان می پرداختند خود را میانجی و نایب و باب امام نیست در جهان خواندند و کوشش کردند جایگاه پردرآمد شیادان خاصه را اشغال کنند. ولی نواب چهارگانه که در دغلکاری دست چیره‌ای داشتند با نامه‌هایی که از امام نیستر جهان جعل می‌کردند و به شیعیان نشان می‌دادند، نایبان تازه و نوظهور را از قول امام قائم دروغگو می‌خواندند و آنها را از میدان به در می‌کردند. علی ابن محمد سیموری و یارانش در شیادی و پشت هم‌اندازی تا آنجا پیش رفته بودند که حتی شایع کرده بودند شیعیان مجاز نیستند نام امام غایب را ببرند، زیرا این کار ممکن است جان او را به مخاطره بیاندازد. با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیموری فشار می آوردن امکانی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند.
سرانجام او در برابر فشار آنها از پای در آمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به دو دسترسی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایند، شاید نسل آنها به این زودی ها قطع نمی شود. خب ما 10 دقیقه وقت داریم، امیرالمومنین ها را باید براتون بخونم و تقویم تاریخ رو. امیرالمومنین 53 الظاهر به امر الله، همشون به امر خدا بودن، الله پشتبان همشون بوده، پسر و جانشین خلیفه ناصر بود که خود نیز در فهرست قربانیان طرح‌های دسیسه گرایانه پدرش قرار داشت، زیرا ناصر نخست او را به ولایت عهدی خود تعیین کرده بود، ولی بعد تغییر رأی داد و پسر کوچکتر خود را به جای او برگزید. منتها این پسر زودتر از خود او درگذشت و ناصر به ناچار دوباره ابو نصر ولی عهد نخستین را بدین مقام منصوب کرد. البته این بار او را در تحت نظر، یعنی عملا در زندان خانگی قرار داد که 30 سال تمام ادامه یافت. وقتی که سرانجام وی از زندان بیرون آمد و بر جای پدر به خلافت نشست، بیش از 50 سال از عمرش می گذشت، بیان که دوران خلافتش کما بیش جبرانی برای سالهای از دست رفته باشد، زیرا این دوران 9 ماه و چند روز بیشتر به طول نینجامید و ظاهر به نحو مرموزی که واقعیت آن روشن نشده است درگذشت. 54 امیرالمؤمنین جهان اسلام المستنصر بالله، مصادف با هجوم سراسری مغول به ایران و ویرانگری های بی سابقه آن بود که خلیفه متوفا الناصر الدین الله در آن نقشی بنیادی داشت. در همین سالها امرای مصر و شام در گیرودار جنگ‌های پیگیر با نیروهای صلیبی بودند که در سالهای 625 هجری بار دیگر بیت المقدس را به تصرف خود درآوردند. گفتند که مستنصر خطری را که میتوانست از جانب مغولان متوجه خلافت شود پیشبینی کرده بود و یک نیروی 100,000 نفری برای مقابله با چنین خطری سازمان داده بود. در زمان او در اندلس و در بخشی از افریقیه به نام وی خطبه خوانده شد. کار ارزنده مستنصر بنای مدرسه معروف مستنصریه در بغداد است که بعد هنوزم وجود داره این مستنصریه، که بعد از نظامیه این شهر مهمترین مرکز علمی و فرهنگی بغداد به شمار می آمد و کتابخانه معتبر داشت. المستنصر پس از 17 سال خلافت در 52 سالگی درگذشت. برخی گفتند که به دست حاجب ترک خلافت کشته شد. میرسیم اینو نه اینو میذاریم برای فردا، چون هل هل کی چیزی رو نمیخوام بگه، یه وقتی وسطش احتیاجی به توضیح دادن باشه نمیخوام همجو با سرعت از روش رد بشه. این کاغذهای ما یواش یواش داره زیاد میشه. اولین روز سال مسیحی یا سال میلادی یا زایش عیسی، سه‌شنبه 11 دی ماه 1358. والت هاین میگه سفر من به تهران همه مشکلات را حل نمی کند. قدزاده میگه والت هاین هیچ گونه مأموریت میانجیگری ندارد. خمینی 14 روز دیگر فرمان انتخابات را صادر میکند. اعلی حضرت خمینی. مصاحبه اختصاصی کیهان با بنی صدر. کدام نامزدها شانس پیروزی دارند؟
مدنی میگه دوستانم به شانس زیاد من امیدوارم. سامی میگه کسی را به عنوان رقیب نمیشناسم. طباطبایی میگه با شیوه جدید تبلیغاتی به میان آمده. دکتر حبیبی میگه همه نامزدها را رقیب خود میدانم. و صد افسر و ملوان ایرانی در فرانسه بازداشت شدند. بازداشت افسر را برای پرداخت سه قایق کشتی نظامی متعلق به ایران صورت گرفته است. اداره کلیه زندان‌های تهران به وزارت دادگستری واگذار شد. سه پاسدار در حمله مهاجمان شهید شدند. عوامل رژیم عراق 10 پاسدار پاوه را به گروگان گرفتند. گرد همایی جنبش‌های آزادی بخش در تهران. دیگه همش دریچه‌های نور به روی 22 میلیون بی سواد گشوده می‌شود. خود اکردم، پیغمبر اسلامم خود اکرد، گفته خمینی. خمینی میگه تمام بیسوادان برای یادگیری و باسوادان برای یاد دادن به پا خیزید. بذاره گردن خودشون. شماها برین یاد بگیرین، شما برین یاد بدین. یا آخوندی رفت بالا منبر گفت میدونین چی من میخوام بگنم امروز؟ گفتن نه. گفت هرچی هم من بگم شما نمیفهمین. رفتش فردا رفت بالا گفت میدونین من امروز میخوام چی بگم؟ گفتن بله. گفت پس گفتن نداره دیگه. مردم دیدن یاروی میره حرف نمیزنه. روز سوم که اومد دوباره همون سوال تکرار کرد. نصفی گفتن بله، نصفی گفتن نه. گفت خب حالا این شد، اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگن. باز روش کشید رفت. آخوند یعنی مفخور، آخوند یعنی دروغگو، آخوند یعنی دزد، آخوند یعنی شیاد، آخوند یعنی متجاوز. خیلی راحت همچین بدون رو دربوسی گفت خدعه کردم. احساس شما چیه؟ هچه. تربت حیدریه با قیام مسلحانه به دست مردم افتاد. مثل همون هجوم اسلام بوده که شهر به شهر فتح می‌کردن. در ناحیه پنج آموزش پرورش تهران دانش آموزان مدارس خود را پاکسازی کردند. فلسطینی ها به دنبال یک وجب خاک خوب خدا همه دنیا رو به آتش کشیدن. بنی سگ میگه ماندن من در وزارت خارجه وقت کشی بود. اعلام حذف بهره بانکی ربطی به نامزدی من برای ریاست جمهوری ندارد. دروغگو.

امروز روز اول ژانویه 2008 و اونایی که مسافرتن، اونایی که برگشتن، اونایی که از امروز شروع کنید این برنامه رو نگه دارید. ببینید من همش دارم هر چیزی، ببینید من نمیدونم تا چه مدت میتونم این کار رو بکنم، تا چه مدت میتونم از زندگی خودم بزنم و خرج این برنامه بکنم. الان اومدم رفتم یه سایت درست کردم، اون سایت به امید اینه که شماها در ماه فقط 50 تا کتاب از این سایت بخرید، پول سایت داده میشه. این همه آدم 50 تا کتاب فقط. چون در هر کتابی شما یه مقداری پول اضافه میدید برای نوید آزادی، برای نگه داشتن اون سایت. من دارم جایی براتون درست میکنم که تا یک ماه دسترسی داشته باشید به دیدن این برنامه. کسانی که ساعتاشون نمیخونه، به خصوص در جاهای مختلف امریکا و اروپا، بتونن روی تلویزیون، روی کامپیوتر راحت ببینن. من نهایت سعیمو دارم میکنم. اگر همراهی و کمک شما نباشه یه جایی خسته میشم و وقتی کسی خسته شد میذاره زمین. اگر فکر میکنید این کار باید بمونه، اگر فکر میکنید این کار به دردتون میخوره، فکر کنید این یک ساعتی رو که من براتون برنامه اجرا میکنم، این یک ساعت رو پولی قهوه به من بدید، میشه ماهی 30 دلار، ماهی 25 دلار بدید، ولی بدید که این کار بمونه. خیلی کسا هستن اگه من بهشون زنگ بزنم میدن، ولی من روی زنگ زدن اگه آقا من پول کم دارم به ما بده، من ترجیح میدم خودم بمیرم و اون کار رو نکنم. و شما راضی نشید که من این کار رو بکنم. درود به شرف اون بچه هایی که از ایران برای من پیغام میذارن، میگه وقتی تو میگی که نمیتونی خرج این کار رو بدی، من توی ایران میمیرم، من نمیدونم چی کار باید بکنم. هیچی، تو کاری نباید بکنی. آدم هایی که بیرونن بایستی کمک بکنن، برای اینکه کمک به من نیست، کمک به تو ایرانیه که این دریچه رو تو گشوده میشه، کمک به نسل های آینده ایرانه. اینقدر شعار ندید، حرکت بکنید. یه نفر دیوونه شده این حرفا رو داره میزنه، شما کمک بکنید که این کار ادامه پیدا کنه. شما کمک بکنید که خرد ایران گیر بشه. اگر خرد ایران گیر بشه، اون وقت دیگه کسی باور نمیکنه یه نفر 1200 سال تایچا زندگی میکنه یا یه دونه دجال از ماه میاد پایین. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

لعین بودند و هستند و خواهند بود، مزاحمین جوامع انسانی، دشمنان ذوقیات و خرد انسانی بودند. اینها بر روی هم قریبا 2000 سال مدنیت انسان را عقب بردند. حالا آمدن چه کردند؟ روز مادر را حذف کردند. آقا کار بسیار خوبی بوده روزی را به عنوان روز مادر اعلام کردن. حالا هر رژیمی که بوده این کار نیکی بوده که ما توجه کنیم به مادران. عرض کردم مهمترین مؤسسه تعلیم و تربیت آغوش مادی، از مادر مهمتر هیچ پدیده در روی گیتی نیست، این نظر من است، پدیده انسانی عرض میکنه. و چگونه شما بیایید روز مادر را حذف کنید به خاطر اینکه در روزگار نمیدونم چی گذشته که اینها میگوین نمیدونم روزگار طاغوت و اینها بوده است، حالا به روز فاطمه بگیریم، روز فاطمه. در واقع اینها ما رو دارن از خود بیگانه میکنن. در واقع من حالا میخوام در باب همین الینیشن در واقع الین یعنی غریبه و بیگانه، الینیشن یعنی از خود بیگانه شدن و از خود خالی شدن. ما رو از محتوای انسانی خود میخواهند خالی بکنن و اساساً دین رو از دین انسان رو از محتوای انسانیش خالی میکنن. اجازه بفرمایید که من یک غزل از حافظ خدمتتون بخونم و در باب همین از خود بیگانه شدن و این واژه از کجا آمد، مارکس چگونه به کار برد، فویرباخ چه میگفت در این باب و سایرین فیلسوفان چه گفتن و چگونه اساساً دین و خدا، خدایی که تعریف شده است توسط اینها، انسان رو از محتوای انسان بودن خودش خالی میکند و خودش رو با خودش بیگانه میکند. این از خود بیگانه شدن ما رو به کجا برده است؟ پیش از عرب ما مردمی بودیم به وجود خود واقف بودیم، یعنی به عنوان یک ملت خود رو میشناختیم، زبان ملی، فرهنگ قومی ملی و آیین ملی داشتیم، حکومت ملی. حکومت ملی نه به عنوان امروزی ها، منظور این که ایرانی بر ایرانی حکومت میکرد، حالا چه ساسانی بود چه اشکانی بود یا هخامنشی بود، ایرانیان بر ایران حکم میراندن به همون سیستمی که میشناختن. موضوعی که ما را از خود خالی بکند و ما را از خود بیگانه بکند، این الینیزاسیون وجود نداشت. تا اینکه سر کله عرض میکنم که رفقای مدینه پیدا شد. این رفقای مدینه که آمدن، اینها فقط این نبود که بیان غارت بکنند، نفایس نمیدونم مدائن رو ببرن، سکه های سیستان و آذربایجان و اصفهان رو ببرن که اینا به مدت 600 سال مانند یک زالو چسبیدن به گردن این مملکت و اون رو به این خاری انداختن و به فقر و بیچارگی، یعنی تمام این ثروت‌هایی که واسه صرف آبادانی مملکت و کندن قنات‌ها و آباد کردن مزارع و اینها بود، همش میرفت در جیب این نمایندگان الله بماند. ما رو هم از خود به خود بیگانه کردن. چگونه انسان این در واقع الینیزاسیون یا الینیشن یعنی از خود، الین یعنی بیگانه، یعنی شما آمریکا میایید عرض میشود که بیگانه هستید و یک گرین کارت به شما میدن، بهش میگن الین رجستریشن نمبر، یعنی شماره خارجی بودنت رو میگن الین. یا این که میگن که آدمای از کرات دیگه اومدن، این واژه الین یعنی غریبه‌هایی که متعلق به زمین نبودن آمدن و به زمین آمدن و مدنیت آوردن، یعنی بیگانه، غریبه. چگونه انسان با خودش غریب میشه؟ این یک واژه بوده در فلسفه بسیار به کار رفته، در علم الاجتماع بسیار به کار رفته، در روز عصر از میکنم انقلاب فرانسه، در روزگار مارکس و فویرباخ اینا به کار بردن این واژه رو، هر کس به نحوی. پلوتینوس این حکیم بزرگ اسکندریه نخستین کسی است که خیلی خوب از این استفاده کرده که انسان چگونه با خودش بیگانه میشه. هر کس هم به زعم فلسفه‌ای که داشت در بابش صحبت میکرد. فویرباخ میگوید دین انسان رو از با خودش بیگانه میکنه، از انسانیت او رو خالی میکنه، دیگه انسان نیست، چون انسانیت خودش رو
انسانیت خودش رو تقدیم میکند به دین و به خدا. خداست انسان رو از انسانیت خالی میکند، بدین معنی که در واقع انسان خودش رو حقیر و حقیر و حقیر و حقیر و حقیر میبیند در مقابل خدا، و اون چه ارزش دارد رفته رفته یکی یکی اینها رو تقدیم پروردگار میکند. تو بزرگی، تو حکیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، همین چیزایی که شعرهای ما گفتن ها میدانیم. میست شخص در مقابل این خدا، خدای موهوم، مرتب فضیلتهای خودش رو میده به او. ای خدای بزرگ، ای عظیم، ای بخشنده، ای بزرگوار، ای کسی که همه خزانگی در دست توست، ای کسی که هر عملی به دست توست، ای کسی که نمیدونم مشیت همه کارها به نزد توست، ای کسی که نمیدونم اول آخر گیتی رو میدانی، همه این مفاهیم انسانیست، همه مال آدم هاست، اینها رو تقدیم میکنه به خدا. اونقدر هم تکرار میکنه که خودش میشه یک آدم فقیر بیچاری به لحاظ اخلاقی، که خودش از خودش بیگانه میشه دیگه، داره هیچ صفتی نیست. حالا روانشناس های دینی بعدن اضافه کردن که اینو بارها یکی دو بار دیگه من بهش اشاره کردم چون مهم هست، ما باید توجه کنیم که شخص بعد از سالها نماز خوندن و گریه کردن، یا آدمی مثلا مرحوم بازرگان فرض بفرمایید، یا آدم دینی این شکل، این دیگه از خودش بیگانه شده، خودش دیگه داره چیزی نیست، میسته مقابل این خدای موهومی که خودش ساخته و انقدر مقابل این گریه میکنه و انقدر به اون میده از صفات خودش که چیزی براش باقی نمیمونه، بیچاره بعد میفته به گریه کردن. میگوید اون گریه‌ای که این میکنه اونجا میخواد یه اندکی از این چیزا پس بگیره، چون خودش از خودش بیگانه، چیز خالی شده از خودش، چیزی دیگه نمونده برای این بیچاره، با انسانیت خودش بیگانه شد، شروع میکنه گریه کرده که شاید یه چیزی از اون چیزهایی که داشته و امروز حس فقر میکنه، چون خودش با خودش بیگانه کرده به خاطر این وجود این الله موهوم، میخواد یه چیزی پس بگیره. در حالی که همه این صفات از انسانه، تصمیم گیری ران انسانه، خرد، راهجویی، علم، معرفت، همه اینا مال انسانه، اینا مفاهیم انسانی هستن، نه مفاهیم خدایی. شما خدا رو کی دیدید؟ چه وقت باشه یخنی نخوردین، کله پاچه با هم نخوردین، خوردین یا نخوردین؟ خودش با خودش بیگانه میشه بیچاره دیگه، هیچ عملی از همچین آدمی ساخته نیست. که شما نگاه کنید در این کشورهای اسلامی که این الله نفوذ خارق العاده داشت، چون در هیچ دینی اللهش اینقدر گنده نیست، اینقدر وحشتناک و خوناشام و ظالم و جبار نیست. یک مهری درش هست، یک بزرگواری درش هست، یک بخششی درش هست. شما نگاه کنید به این آیات قرآن شریف رو بخونید، وحشت میکنه آدم از این الله. یک آخوند خونخوار بزرگیست این خدایی که اینا تجسم کرد. حالا از فشار قبرش که بگیرید که شروع میکنه شکنجه، و بعد اون آتش جهنمش که ببوند و اون پوستی که میرویاند و میسوزاند، و بعد تا همیشه این بابا رو در آتش جهنم هی میسوزاند و زنده میکند و میسوزاند، یک زاده، یک اندیشه هولناک ضد انسانی بوده، یه همچین تصویری از خدا. کشورهای اسلامی هیچ کار نشد. آقا در کشورهای اسلامی در 1500 ساله هیچ کاری نشد. ببینیم نشون بریم چی شده. یه دوره کوتاهی که در واقع دست ایرانیان بوده، قرن سومو دوم شروعش سوم و چهارم، چند تا دانشمند هم بروز و ظهور کردن بر اثر تعلیمات یونانیان، عمدتاً یونانیان و ایرانیان و هندوها، نه از اسلام و برکاتش. هی به رخ ما نکشید ابن سینا. ابن سینا شاگرد ارسطو بوده، ابن سینا شاگرد قرآن نبوده پدر، شاگرد حبیب ابن مظاهر و عمر ابن خطاب نبوده که ابن سینا. ابن سینا شاگرد ارسطوست و همچنین از فارابی، حکیم بیرونی، مرد بزرگ، فاضل، با اون ذهن فیاضی که اون داشته، نجوم هندی رو خوب میدانسته، نجوم یونانی هم میدانسته، خود او هم دانشمند بزرگی بوده، چیزها اضافه کرده به نجوم. اینا هیچ ربطی نداره به این داستان. ما بقیه بیکاری بوده و اتلاف وقت بوده. مارکس در باب کار و کارگر میگوید کار
از بس کارگر بیچاره بایستی کار بکند، این کار او رو با خودش بیگانه میکنه. میدونید که پدر در واقع ماتریالیسم، اگه خوب نگاه کنیم، فوئرباخ، مارکس اندیشه هاشو از فوئرباخ و هگل گرفته. اون تز مشهور هگل که در واقع ساختار ایدئالیسم او رو تشکیل میدهد، مارکس عیناً همون مطالب رو گرفته و یک ساختار نیرومند ماتریالیستی ساخته. خیلی خیلی مدیون هگل هست و فوئرباخ. اینا هم از بیگانه شدن انسان با خودش سخن گفت. حالا میایم سر این که چرا دل مولانا نسوخته است، به نظر مخلص عرض میکنم، برای مردم بلخ، برای همبازیهاش، عموهاش، عموزادهاش که همه از دم تیغ مغول گذشتن و هیچ انعکاسی در دیوانش نیست. نه اینکه قصدی داشته، مولانا هم خودش با خودش بیگانه شده بوده. اندیشه در واقع دوستی هم نوع و هم وطن اصلا مفهومی نبوده که او بهش فکر بکنه. او هم با یاهو گفتن خودش رو، و عرض میکنم ابتدا که تا نوجوان بوده که گرفتار علم کلام و قرآن و تفسیر و این داستانها بوده، کسی هم گرفتار این داستانها شد به انسانیت فکر نمیکنه، چون اساسا اسکوپه و این ذره‌بینه این ادیان سامی از اسلام گرفته تا غیره انسان نیست که شما انسانیتتون گسترش پیدا کنه، دلتون برای آدما بسوزه. نه، اگر خوبی هم میکنید به خاطر اینکه الله خوشش بیاد، سعی میکنید بدی نکنید که الله بدش نیاد، به خاطر اخلاق نیست. یه کاری هم در حق یه آدمی اگه کسی انجام میده، این برای اینه که یک مزدی از اون بگیره. بنابراین مولانا جلال الدین بلخی رومی آدمی که در حوزه علم کلام اسلامی بزرگ شده، در کنار پدرش که دانشمند خیلی معروفی در این زمینه بوده، بعد رفته رفته عرض کنم که در سن 40 سالگی به گونه دیگر شده، همونطور که مطلع هستید، و حقیقت رو در جای دیگری جستجو، در ماورا جستجو، در واقع او غرق در امور لاهوتی خودش بوده و این بیگانگی به لحاظ انسانی رو از اونجا کسب کرده که همه وجودش متوجه جای دیگری بوده دیگه، این وقت این رو نداشته که بیاد بنشیند و فکر کند که همبازی های من در خاک و خون خفتن و من بهتر اینجا یک غزلی، اینجا دلم سوخته الان یک غزلی. نه، در واقع این از خود بیگانه شدن ما سبب شده است که ما نتوانیم یک یونیتی و یک اتفاق و اتحادی بین خودمان برقرار کنیم که دلمان به حال یکدیگر بسوزد، همدیگر رو دوست داشته باشیم، چون فکر کردیم اینا ارزش ها نیستن. ارزش های واقعی در روز قیامت هست و در دین هست و در نماز هست و در تکلیف هست و در امور عبادی هست. و بعد گذشته از این داستان الله و اون قیافه مضحک واقعا جنایت بارانش که در چهره هر آخوندی میتوانیم تیک پاره هاش رو ببینیم، ما بیگانه شدنمون رو بخشش رو به علی مدیونیم. هر صفت بزرگواری که در وجود انسان هست دادیم به علی، دیگه چیزی برای ما باقی نمونده. که حسن پشتش حسن و حسین هست و باقر هست و جعفر هست و اون یکی هست و نقی هست و اینها محل فضیلت های انسانی، اینها هستن محل بزرگی و تقدس و اینها. بین با ما، برای ما، با کسی نیستیم، چیزی برای ما نمونده، همه چی دادیم به اونها. کتابا رو نگاه کنی، خیلی معدود شخصیت فردوسی اینجاست که جلوه میکند که این ارزش ها رو بر میگرداند به ایران، میگیره از اونها، میگیره از الله. یک بار نام این الله مسخره رو نبرده فردوسی بزرگ.
یک بار لغات فنی دینی اسلامی رو به کار نبرده، چون فضای کتاب رو تخریب میکرده. بنابراین سعی کرده است این ارزش‌های انسانی که ما داشتیم و با خود بیگانه نبودیم یک سره برگرداند، از جوانمردی و بزرگی و پهلوانی بگیرید تا نمیدونم کوشش و بخشش و آباد کردن گیتی و عدالت که جانمایه کتاب هست، دادگری و داد، اینها رو فردوسی باز برگردونده به خود ما که ای ایرانی تو با خود بیگانه نباش، تو صاحب همه این فضیلت ها هستی و بوده ای و هستی. کجا در بیابان های سوزان عربستان جستجوگر فضیلتی؟ جستجوگر چه هستی تو؟ بی خود نیست که از قلم او میخوانیم: جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. اینها رو بر اتفاق نگفته است. یا بگیتی کسی چون سیاوش نبود، چون راد و بیدار و خاموش نبود. این صفات رو برمیگردونه به میتولوژی ایرانی. این مرد تنهاست، یک تن بیشتر نیست. و ما از خواندن شاهنامه این حس غرور، حس خوشی که داریم از کجاست؟ حس دارایی میکنیم. از خوندن کتاب شاهنامه فردوسی حس بزرگی و بزرگواری میکنیم، حس غرور، میخوایم سرمون رو بالا بگیریم. در اون لحظاتی که در کتاب هستیم در این دنیا نیستیم، در یک دنیای بسیار بالاتریش، بسیار شکوهمندتری زندگی میکنیم تا زمانی که کتاب رو ببندیم. به جهت اینکه این از خود بیگانه شدن رو در اونجا میبینیم جبران شده. ما صاحب بسیار ثروت ها هستیم. که اینا از ما گرفته شدن، ما از خود بیگانه شدیم. از یکدیگر هم بیگانه شدیم.

جایی یک زمانی بود که آخوند وسیله ویرانگریش فقط یک مسجدی بود، یک مسجدی بود که صداش به 100 نفر 200 نفر میرسید. امروز هر جا رادیویی هست، تلویزیونی هست، یک مردک مخرب دیوانه نشسته داره آدم مریض میکنه، داره روح و روان جامعه رو بیمار میکنه. مردم ها از نبود نشاط، از نبود روشنی بیمار شدن. آقا مردم ایران رو بیمار کردن این جانورا. انسان نیازمند نشاط، انسان نیازمند زندگی است، انسان نیازمند خوشحالی است. در نشاط رو بستن آقا این جانوران، در نشاط و شادی و خوشی و اون چه زیباست و اون چه روح انسان رو در واقع قانع میکند به لحاظ زیبا شناسی، در همینا رو بستن. هر جا یک رادیو هست، یک تلویزیون هست، ببینیم یک شیخ پشمادین نشسته لاتاول و مزخرف داره مردم رو یا میترسونه داره تمعه یا داره امید بهش میده یا داره به جهنم میترسونه یا مزخرفات و لاتاول خودش رو میگه. مریض کردن مردم ما رو، این همه بیماری و روانی و این همه نمیدونم. نگاه کنید به این آمار، اینها همه بر سر نبود نشاط و شادی و آزادی و امید هست. امید رو قطع کردن، رشته امید رو بریدن اینها از این جامعه ایرانی و نشاط رو و زندگی رو قطع کردن. داستان حکومت فقط نیست، اینا مانند در واقع میکروب وبا هستن، این ملایان و این آخوندها و این اندیشه ها. این همه آسیب های اجتماعی که شما نگاه میکنید، من نمیدونم قرار است این مملکت به کجا برسد. آقا یک کشوری بود، آقا یک کشوری بود، کشور پادشاهی بود، حالا استبدادی بود، اما صدماتش یک هزارم این هم نبود به جامعه. آقا انتخابات نبود، بله، قانون اساسی رو پامال کرده بود، بله، اما این همه صدمات روح روانی به مردم نبود که. مردم آزاد بودن آقا، در غذا خوردن، در پوشیدن، در رفتن، در مسافرت، در کار کردن، کسی نمیپرسید دین تو چی هست، کسی دین کسی کاری نداشت، اقلیت ها جان گرفته بودن، کسی نمیپرسید از برادر هموطنش آقا تو باهایی هستی نیستی، تو زرتشتی هستی نیست، از کاری کار نداشت. اینا آمدن از این چیزها موضوع ساختن، از چیزهای جعلی، حکومتهای فاشیستی از قضایای جعلی میخوان چیزهای اصلی بسازن، از باهایی بودن یا نبودن میخواد موضوع بسازه. همه موضوعایی هم که میسازن موضوع ضد انسانی و ضد بشری است که همه ما رو از هم جدا میکنه. به من چه ربطی داره چه کسی باهایی است چه کسی نیست؟ این است که برمیگردم سر سخنی که پیش از این گفتم. همه کوشش های مردم ایران و همه تعلیمات مادران ایرانی به بچه ها باعث این باشد که این گروه منحط عقب مونده جنایتکار رو از این وطن بیرون بکنن، یعنی از صحنه قدرت اینها بایستی بروند، وگرنه کار ما به جا نخواهد رسید. روز به روز بیمارتر و نحیفتر و بیابروتر، میگم بیابروترین آدم در دنیا هستیم. ما آبرومندترین کشور جهانیم هموطن. آمار بگیرید ببینید ما منفورترین آخر هستیم، با کره شمالی و ایران آخر هستیم. آلمان با دو جنگ جهانی که کرده با آدمای مثل نمیدونم هیتلر و گورینگ و نمیدونم اینها داده بیرون، اون جنایتای کرده صدر جدول نشسته به خاطر رفتار امروزین این مردم هست، به خاطر دولتش هست، به خاطر خدماتش به علم هست، به خدماتش به فرهنگ هست، به صنعت هست در صحنه جهانی. ما در واقع در این لیستی که نگاه میکنیم که چه ملت‌های فیوریت هستن و چه منفور هستن، ما شدیم منفور، در حالی که این همه انسانیت و بزرگواری که در مردم ایران هست و بوده و کتاباش هست، عرض کردم هزاران پیغمبر اولوالعزم اون سوی دجله باید بیان خدمت عطار نیشابوری انسانیت یاد بگیرن و بایزید بسطامی، ما اون گدایی شدیم که سر قبر نمیدونم حبیب ابن مظاهر داریم جستجوگر سعادت هستیم. حالا برای اینکه ما فتوت ایشان رو نشان بدهیم، من تاریخ‌هایی که خدمتتون بیارم

0: 900 سال پیش قدیمتر عرض کردم، هرچی ما نزدیکتر میشویم به خصوص تاریخ‌های شیعه اصلا خواندنی نیستن، این تاریخ‌هایی که شیعه به دست داده قدیمترینش هم اون آقای یعقوبی باشه، اینا پر دروغ هستن. اجماع مورخان شامل حال حرفای شیعه نشده هموطن. خب سه جنگ رو که انفرادی جنگ کرده که یک بار دیگه من خوندم، چون عرض کنم هموطن رو بسیاری در دو سه ماه اخیر عرض کنم مرحمت کردن این برنامه رو نگاه بکنم، ما سه جنگ مولای متقیان رو به کوتاهی میخوام خدمت شما بخونیم ببینیم فتوتش در میدان جنگ چگونه بوده، شوالیه گریش از چه سنخی بوده. کتاب رو میخوانم من بدونی که بخوام عرض کنم که نظرات خودم رو در اینجا دخیل کنم در این سه داستان. احد، جنگ احد یک جنگیست بعد از عرض کنم که کشتاری که در بعد کردن از بزرگان مکه، ابو سفیان بزرگ قریش سپاهی جمع‌آوری کرد و آمد و مسلمانان رو شکست داد در نزدیک کوه احد. این ماجرا مربوط است به اون روز. پیغمبر علیه السلام زبیر ابن العوام را گفت بسم الله حمله کن. حالا شروع جنگ هست، زبیر فکر کنم به دست راسته، عرض کنم که گفت حمله کن. زبیر حمله کرد بر خالد و خالد از نخستین حمله روی برگردانید. این خالد همون خالد ابن ولید سپهسالار بزرگ اسلام سیف الله است. این جنایات این مرد در تاریخ ثبت هست. این بزرگترین جنرال اسلام بوده، این خالد سیف الله. این یکی اسدالله بود، این یکی سیف الله. خب پس سیف الله حمله کرد، البته هنوز جز کفار قریش بود و هنوز عرض کنم که منور نشده بود، نور اسلام هنوز سراپای وجودش رو دربر نگرفته بود که بعد بره مردان رو بکشه و به زناشون رک میکرد. این آقای سیف الله وقتی سیف الله شد، البته قبلا یه فتوتی داشت، وقتی مسلمان شد و سیف الله شد دیگه شرف آبروی دیگه نداشت این سیف الله، در جایی که عمر اینو خلش کرد. حالا بمونه. خب روی بگردانید. پیغمبر با یاران تکبیر کردند. بوسفیان با هزار مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید. بوسفیان همون ابو سفیان وقتی دید که قسمت چپ سپاهش عقب نشست، بوسفیان با هزار نفر آمد و زبیر را عقب نشانید و به جای خیش باز آورد و طلحه، این طلحه اون طلحه مشهور نیست حواسمون باشه، این طلحه نام عرب بوده دیگه، این نام بسیار داریم، بسیار بودن عربان به نام طلحه، اون طلحه مشهور کسی دیگری است، طلحه و زبیر همواره نام این دوتن با هم میان به جهت اینا عرض کنم که جنگ جمل رو علیه علی با هم کردن. خیلی جالب است که ما یه مولای متقیان داریم که زن پیغمبر، دو تن از بزرگترین یاران پیغمبر با تعداد اصحاب رسول میان به جنگ این مولای متقیان. میگه این چه کاره بوده اونجا؟ خب این یه طلحه دیگه است. میگوید که و طلحه که لوای مشرکون داشت پیش علی ابن ابی طالب آمد و شمشیر به جنبانی. طلحه لوای مشرکان، پرچم مشرکین هم دستش بود و او مردی مردانه بود و شجاع. این طلحه گفت یا علی شما ایدون گویید که کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی. طلحه به پسر ابو طالب گفته، علی ابن ابو طالب، یا من تو را به شمشیر خیش به بهشت فرستم. گفت شما میگین که ما رو میکشیم میریم به جهنم، تو بیا منو بفرست به جهنم یا من تو رو بفرستم به بهشت. علی گفت من تو را فرستم به دوزخ ان شاء الله. و به هر وامر تن به تن و طلحه، علی او را شمشیری بر پای زد و پایش بیفتاد و او را بیفتاد. این شوالیه اسلام نگاه میکرد حواس کجا پرچه بزنه به پاش قطع کرد. شوالیه این شکلی دیدین تو عمرتون؟ شنیدین در جنگی کسی مردی مردانی همچی کاری بکنه؟ قدش کوتاه بود، عرض میشود که شمشیر تیزی هم دستش بود. این از جمله عرض کنه مردانگی هاش، این مولا یکیش هم اینه، میزد به پای مردم. حالا این پای اول، حالا آمار خدمتون باشه تو بعدم میام باز خدمتون. و بعد او را به دو نیم کرد. این مولای متقیان، این در جنگ اول که گزارش شده در تاریخ. میخوام خدمتتون میگم که مولانا چه دروغ اختراع کرده. این یکی. خیلی خوب. بعد میرویم سراغ اصل مطلب که مربوط به این داستان مولانا هست. مربوط هست به جنگ خندق و عمرو بن عبد ود. که از شجاعان عرب بود، اسطوره‌ای بود در شجاعت این امر، امر بود است و انتر بود است و اینا، چند نفر که اینها اسطوره های شجاعت بودند در روزگار عرب و به میدان آمده. خب میگوید که برگشت و از کنده برا اومد. کنده این خندقی بود که کنده بودن پشت اون دیوار مدینه. علی آگاه شد که امر به حرب او آمد. علی به کنده فرود آمد و از اون سوی برا آمد. امر را دید بر اسب ایستاده، گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. امر گفت من عیب دارم که با کودک حرب کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من حرب خواهی کرد همچنان که منم پیاده بایدت شدن. امر خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نماند. واسه بگد اکنون هیچ سواره نماند در واقع. من اکنون خلق را از عذاب تو برهانم. یعنی امر به علی گفت خلق را من از عذاب تو برهانم. از بس آدم کشته بود مشهور شده بود که این خلق از دست این بابا داره عذاب میکشه. و امر مردی بود که در همه عرب از اون مردانه تر نبود. مورخ باوجدان بدین گونه مطلب مینویسه، امر مردی بود که در همه عرب از اون مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند از بامداد تا نماز پیشین و هر ضربتی که علی بزدی امر رد کردی و هر ضربتی که امر بزدی علی رد کردی. پس علی مر امر را گفت نگفته بودی که یار نیارم؟ گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. امر باز پس نگرید. علی شمشیر بزد و پای امر از ران ببرید. این قضیه پای دوم و بیفکن. امر گفت یا علی مکر کردی؟ یه همون داستان از علی آموز دقلی که مولانا اشاره کرده پیداست بین اهل تسنن مشهور بوده، به این داستان اشاره می کرده. علی گفت الحرب خدعه. این آدم های دینی عرض کنم اسلامی هر جنایتی و هر ترفند و نیرنگ و کلکی می زنن بعد بگرد که مصلحت بود کردیم، آقا خدعه کردیم. حضرت رسول هم فرموده است الحرب خدعه. این مربوط است به این داستان. بعد میگوید پس امر اون پای بریده برداشت و سوی علی انداخت و علی شمشیر دیگری بزد و امر را بدونیم کرد. اینم داستان دوم، فتوت دوم. خیلی خوب خدمتتون باشه، بریم سراغ مرحب. این سه تا مرد مردانه که با این بابا روبرو شدن این سه نفر بودن. اون طلحه بود، یعنی پهلوانان قابل توجه. یکی طلحه بود که لوای مشرکون داشت، پیداست که مرد بزرگی بوده که پرچم سپاه رو به او داده بودن. یکی هم امر بود که شنیدید مورخ در باب چه گفت، و مرحب در قلعه خیبر که اساسا یهودی خیبر چند روز راه بود تا مدینه، کاری به اینا نداشتن. اما اینها تصمیم گرفته بودن که زاله رو از جزیره اعراب پاک کنن، رفتن اونجا گرفتن زنی بیچاره اسیر کردن و احوالشون رو خوردن و بله فلک را هم گرفتن، حلال بود است. این اسلامیون هر کسی می‌خواستن از روز اول برچسب آزاد شده دیگه، تا حدی که در روزگار مشروطه گفتن المشروطه کفر و مشروطه طرف کافر، ماله حلال دمه هدر. مشروطه کفر، مشروطه طلب هم کافره، مالش حلال خونش هدر و مالش حلال. این هم همون داستانه قربان. از روز اول خیلی خوب، حالا بیام سراغ حیر مرحب. بله میاد میگوید که و نخستین کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب. از حصار بیرون آمد با او به هر بیستاد و این رجز همی گفت. یک شعر خونده و علی هم یک شعر خونده. اول مرحب علی را ضربتی بزد، علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی را او را شمشیری به پای زد و پایش بیفتاد و یکی دیگر بزد و بکشت. شنیدی میگن که فلان کشتیگی فنش سگکه یا فتیله پیچه، اینم فنشی بوده بزنه پای مرد. مرحبم زد به پاش افتاد و زد. کار نداشت، کار راحتی بود. آقا مقصود این که همچین داستانی ما نزدیکترینش که به این داستان آمده مرحبه، ببخشید امره که هاش رو پرت کرده به صورت علی و عرض کنم که در حقیقت تحقیر کرده علی رو که تو نامردی و نامردی کردی. این داستان اختراع مولاناست یا شیعان متأثر به دهن مولانا افتاده و این سخن رو بافته.
1: اون فتوحاتی که نصیب ایران شد در دوره های اول جنگ ایران و روم، اینا مدیون دو سپه سالار مشهورش بود، شاهین و شهرفراز. و وقتی که شاهین در یک جنگ شکست خورد در دوره دوم، طوری شد که از شدت ناراحتی و اینکه خسرو پرویز حالا چه خواهد گفت مرد. و وقتی جسد ایشون رو بردن، لگد زد و پوش داد و حرفای رکیک زد و عوض احترام به این سردار. و شهرفراز هم به طور کل ترک ارتش ایران کرد. دو سردار لایق اینطور شد داستانش. خب اینجا آورده است فساد موبدان زرتشتی، دین پاک زرتشتی در اواخر ساسانیان سخت به فساد گراییده بود. آخوند دیگه، آخوند به خصوص قدرت بش بدی کاری به فساد دید. حالا آخوند که سهل است، شما عیسی مسیح را هم که بیارید و همه قدرت رو بش دستش بدید به فساد میره، تا چه رسه آخوند، آخوند معمولی. بله خمینی رو نگاه کنید، پرونده شو ببینید چه جنایتکاری بود و دوستانش. بله یکی از کشفیات بزرگ مغرب زمین این بود است که قدرت به فساد می‌گراید، قدرت مطلق به فساد مطلق. این در واقع کلید ترقی اروپاست و آمریکا و همه جایی که دموکراسی داره. خب میگوید که به فساد گرفت و موبدان هیربدان یعنی ملایان اون زمان در همه امور کشور دخالت داشتن. بس دو بار مملکت به فنا رفته به دست آخوند، یکی زمان ساسانی بوده، یکی هم زمان محمد رضا شاه. خب دخالت و پیروان دیگر ادیان را مورد اذیت و آزار قرار میدادند، مثل حالا و رفتارشون با بهایی ها، با زرتشتی ها. عرض کنن که اینا میبینید هر روز دارن مصادره میکنن اموال بهایی ها رو، چون بهایی به دنیا اومده سید علی خوشش نمیاد بخواد اموالش رو بگیده، داره میگیره دیگه. بله آزار قرار میدن. آتش پرستی و ازدواج با محارم چنان در میان ایشون رواج یافته بود که امور اجتماعی کشور را مختل می ساخت. اینم درست نیست، اینطور نبوده که ایشون داره میگه. موبدان به جهت افراد در ستایش آتش اجازه ساختن حمام نمیدادند و اون کار را خلاف شرع می دانستن، چنان که بلاش ساسانی که اجازه داده بود در ایران گرماوه هایی بسازن به همین بهانه تکفیر کرده از سلطنت خل نمودن. ای با خیلی داستان غلیظ بوده. چون به طور مبالغه آمیز به آتش احترام میگذاشتن، اشتغال به صنایعی که مانند آهنگری با اون ماده حرارت بخش ارتباطاش مکروه شمرده بودن و از این جهت است که در کتابهای قدیم میخوانید که بهترین شمشیرها تیغ یمانی و هندی و رومی بود. میگه که آخوندها سخت گرفته بودن که آتش اینقدر مقدسه که باش آهنگری هم نباید کرد. بنابراین ما شمشیر و آلات رزم رو از هندوستان وارد میکردیم. خیلی خیلی عجیبه. بله. ایرانیان اون سلاح ها را از کشورهای بیگانه می آوردن، از جمله از خرافات موبدان که در میان مردم رواج بسیار داشت، شستن روی و صورت همه روزه با شاش گاو بود که از کارهای مقدس به شمار می رفت. موبدان از آزار و کشتن پیروان مذاهب دیگر چون مسیحیان و به خصوص مانویان و مزدکیان دریغ نمی کردن. از این جهت تمام ارباب مذاهب روشنفکران با ایشان مخالف بودن و در براندازی دولت ساسانی که از موبدان اداره کردن می کشیدن. بعد میاد بخششیشی دارد، میگوید اشرافیت و تجمل پرستی داره علت سقوط ساسانیان رو میده. خیلی هم طولانی آورده. خب اینا رو من بخوام متن خوانی بکنم ملال انگیز میشه. یکی از دلایلی هم که آورده تجمل پرستی بوده و در واقع اون قشر بالای جامعه میخواد بگه که دچار فساد شد و این طبقه، میدونید که ایران 4 طبقه بود و این طبقات خیلی خیلی از هم جدا بودن، یعنی کسی نمیتواند از یه طبقه بره یه طبقه دیگه. در هندوستان هم هنوز یه همچین سنتی هست، هنوز همچین سنتی هست، این که دختری میخواد شوهر بکنه مینویسد چه طبقه یه و در روزنامه چاپ بکنه، یعنی دنبال طبقه خودم میگردم. اجازه بدید که ما برویم بریک بگیریم و برگردیم خدمت شما، بقیه داستان خدمتتون هست.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درودی دیگر هم به تن گرامی، دقت کردید بعد از انقلاب هیچ تصنیفی ساخته نشد؟ بله، دیوان حافظ، دیوان مولانا، دیوان سعدی، اینا شدن تصنیف، یعنی در چیز تصنیف منابع تصنیف شدن و این واقعا یه فاجعه بود دیگه. آخون دیگه هنوز زنده بود، بیژن ترقی و سر کسانی که در روزگار گذشته تصنیف های زیبا می ساختن، همه رفت کنار دیوان حافظ. خب عرض کنم که راجع به این کتاب آقای دکتر محمد جواد مشکور تعریف کرده است و اینها. خب تعصبات دینی میگوید، چون که در پیش گفتیم دولت ساسانی دینی بود، میخواد بگوید و ساسانیان و پیروان سایر ادیان سخت میگرفتن و کمتر دینی اجازه تبلیغ و آزادی عمل میداد داشت. ما در آغاز کتاب خود در شرح حال کثیر موقت بزرگ از جنایات و مسیحیان و مانویان اینا زیاد یاد کردیم. کرکی یک کسی بود مثل این خلخالی، را می افتاد مسیحی پیدا کنه با پشت سر ببرد از اینجور کارا. خب پس تعصبات دینی و نفوذ اشراف و طغیان دجله و فرات و شیوع طاعون و وبا، اینا همه درست همزمان به حمله عرب واقع شده. همه این از کنان تراژدی ها از بدبختی های بزرگ ایران، مقارن حمله عرب، طغیان دجله و فرات و شکستن سدهای اونا، بی‌لیاقتی رستم فرخزاد در میدان جنگ، سرداری را که یزدگرد برای سپهسالاری در جنگ با عرب تعیین کرده بود مردی لایق و شایسته ای نبود و با سردار همتای خود سعد بن ابی وقاص در رایت و شجاعت نمیتوانست قابل مقایسه باشد. رستم پسر فرخزاد سپهبد خراسان بود، پدرش فرخزاد میخواست که همخواب آزرمیدخت ملکه ایران گردد. خب دیگه اینم توضیحات بده. خیانت دیلمیان، این خیلی دردناکه. دیلمیان بهترین شمشیرزنان ایران بودن یا یه گروه از بهترین ها بودن و هیچ دانستنی چرا روز قادسیه، من 4000م 5000م آمارش کردم، سواران دیلمی دست به شمشیر نبودن، همه نگاه کردن تا ایرانی ها شکست خورد. خیانت دیلمیان و بعضی از سرداران، چنان که دیدیم در این جنگ 4000 تن دیلمی که از دلیران گیلان و گارد مخصوص شاهنشاه بودن، چون به جنگ قادسیه فرستاده شدن، معلوم نیست به چه سبب از دیگر سپاهیان کناره گرفتن و به میدان نرفتن و پس از شکست ایرانیان نیز جانب عرب را گرفته اسلام پذیرفتن. در پیش مکرر اشاره کردیم که بسیاری از سرداران ایرانی خیانت کرده و خود را تسلیم سپاه عرب می نمودن و حتی لشکریان ایران به جنگ پرداخته با لشکریان ایران به جنگ پرداخته و در نزد عرب قبول خدمت می کردن. این دیگه خیلی بده. این یکی دیگه توجیهی براش نیست. بله. خب من اینجا میگوید اتحاد جزیره العرب بعد آورده است رشادت و رشادت سرداران اسلام، شخصیت خلیفه دوم عمر، غفلت یزدگرد. بله اینا 12-13 علت آورده است این آقا در باب شکست ساسانیان و فیروزی اعراب. عرض میکنم که در شاهنامه چقدر وقت دارید سفر جان؟ اینجا رستم فرخزاد رو خیلی بهتر از اونی که مورخین معرفی کردن معرفی کنه و رستم اینجا نامه می نویسه به برادرش که اوضاع خرابه، من در میدان جنگ هستم و ستاره ها در وفق مراد ما نیست حرکاتشون. و بعد ابیاتی آورده اینجا که خیلی مشهور است، من حتما باید برای شما بخونم. بله میگوید که بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه. میگه این عربا پیروز بشن اینطوری عمل میکنن، یه گروهشون سیاه میپوشن. خب سیاه پوشیدن رو ابو مسلم خراسانی مد کرد و عباسیان سیاه میپوشیدن. بله بله میگوید که بپوشند از ایشان گروه سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش، برنجد یکی دیگری برخورد. بله به داد و به بخشش کسی ننگرد. بله ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. یعنی دروغ و حق بازی گرامی میشه، راستی از میان میره. بله راستی پیاده شود مردم جنگ جو، سواری که لاف آورد و گفتگو، کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و گوهر کمتر آید ببر، رباید همی این از آن آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. بله میگه که نهان بستر از بدتر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خواهد. این بیت خیلی سستی، فردوسی اینطور نگفته، این بیت رو من پیدا میکنم براتون میخونم. بدندیش گردد پدر پسر بر پدر، پدر همچنین بر پسر چاره گرد، شبد بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. بله بگیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شبد پر جفا، ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. یا سخنها به کردار بازی بود، همه گنج ها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند، بود دانشمند و زاهد به نام، بپوشد از این تا که آید به دام، چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. میگه وضعیت طور میشه که همش عزاداری میشه و سینه زنی، اون چنان رایج میشه این سینه کوفتن و گریه کردن کردن که زمان بهرام گور شادی و نشاط. بله بهرام گور چه کرده بود؟ بهرام گور گفت مردم بایستی که شادی و نشاط داشته باشن و فرستاد چند هزار مطرب از هندوستان و مناطق آوردن سر چهارراه های ایران با سازاشون میزدن و مردم هضم می‌بردن. چنان فاش گردد غم و رنج و شور که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام، همه چاره و تنبل. رو نوشته بود ساز دام پدر با پسر کین سیم آورد، خورش کشک و پوشش یلیم آورد. بله، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نوید. میگه که اینا اسلامیون که آمدن که خبری از نشاط و میخواری و اینا هیچ خبری نیست، بریزند خون از پی خواسته برای پول و مال خون ریزی میکنند. باور نمی کنید آخونده رو ببینید، خواسته شبت روزگار مهان کاسته. بله، دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها شده لاجورد، که تا من شدم پهلوان از میان، چون این تیره شد بخت ساسانیان. بله، تا پایان دیگه توضیح داده در نامه‌ای که رستم فرخزاد تحریم کرده است برای برادرش، و یک نامه هم یزگرد نوشته که اونم خوندنیه که برای شما بعدا خواهم خواهم. بکنم وقت ما هم داره به پایان میرسه. از سپر عزیز سپاسگزارم و شما که تن وقت گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. با درود به شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 15 از ماه دسامبر، در روزهای چهارشنبه و روزهای دوشنبه خدمتتون هستم. الان برانم که یک غزل از حافظ بخوانم که دو بیت نخستینش به یک جهان ادبیات بیارزه. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. بهتر عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. دوشون سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سلطان من خدا را زلفت شکست، ما را تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما بوید رموز مستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که رستی. خب، این هم از این غزل شاهکار خواجه حافظ شیرازی. یک نکته‌ای به نظر من رسید قبل از اینکه بیام خدمت شما، و این داستان استبداد. در تاریخ استبداد، نمیدونم از که بگم، از حمورابی بگم یا از فراعنه مصر بگم، از کجا، از اون دوردست های تاریخ، اون کسی که چماق به دست گرفت، ما در واقع مثل سید علی نداشتیم، مثل سید علی نبوده. بله. فقط هیتلر یک زمانی درست جنگ در جریان بود، این آمد و یک مثل قانون مانند چیزی ساخت که این فیورر مال و جان و ناموس و شرف و همه چیز آلمانی متعلق به ایشونه و هر تصمیم بگیره عرض کنم اون بهترین. اما این هیتلر تفاوتش با سید علی این بود که ده شای پول نداشت، روز نبود. شبی که در اون زیرزمین صدارت عظما داشت وصیتش رو می نوشت که با خانم براون ازدواجم کرد، گفت که من پول هیچی ندارم، دارایی من چند تا تابلوه که اینه به من گیفت دادم، هدیه دادم، اینم شما بردارید هر کار میکنید بدید موزه ها هر کار میکنید. یعنی اون هیتلر هم دوز نبود. بله. و نگاه که بکنیم به وضعیت خودمان امروز در ایران و این تلاش و پیکاری که مردم ما کردن برای آزادی، بعد نگاه کنیم به وضعیت، واقعا نمیدونم چه باید گفت، لغت به قدر کافی نداریم برای توصیف این رژیم. یعنی تا اونجا که من اندکی از زبان فارسی اطلاع دارم، اندکی از زبان انگلیسی، من ببینم هم انگلیسی هم فارسی ناتوان هستن از بیان وضعیتی که در ایران میگذرد. یعنی حضرتشان چماقش رو به دست گرفته، هر کس در هر کجا برای دولت کار میکنه نوکرشون. بله. تمام این کارخانجاتی که بودن و بر اثر سعی گذشتگان داشته بودن، همه اینها رفتن زیر عرض کنم چتر جناب آقای خامنه‌ای، دیده نشده. و در این یکی دو سال گذشتم کوشید که همه رو به عنوان نوکر خودش در واقع بیاره، یک مش آدم بیعقل بیشعور بیسواد که هرچی ایشون میفرمان بگید چشم خور با، یه آدم مستقل و رای تحصیل کرده صاحب تخصص شما پیدا نمی کنید. این است که این یک تن 80 و چند میلیون نفر رو اسیر کرده و با هم تا شام داره اخاذی میکنه، به آدم میکشه و هیچ کسی هم نیست. این حیرت انگیز اتفاق نیفتاده در تاریخ، هرگز اتفاق نیفتاده در تاریخ و سر ما رفته. یه نکته بود فقط خواستم بگم که یادمون باشه. خدمتتون عزیزم که ما روز چهارشنبه شمه ای از وضعیت ایران در مقطعی که اعراب به ایران حمله کردن صحبت کردیم، که خیلی مطلب زیاد هست در این باب و عرض کردم خدمت شما که این جنگ های بیمورد خسرو پرویز ایران رو ضعیف کرد، ارتش ایران رو نابود کرد و بعدم خودش رو محاکمه کردند و کشتند و پسرش شیرویه باشه تمام برادران خود رو کشت، دو خواهر داشت که آذرمیزخت و بوران، عربا میگن بوران چون پر ندارن، پوراندخت مدت اندکی بود و به یزگرد رسید، و سرنوشتید من از هم شاهنامه خواهم خوند خدمتون هم از تاریخ. اجازه بدید بگردیم ببینیم در عربستان چه خبر بود. حضرت رسول اکرم که تشریف بردن به مدینه، از سبت که 10 سالی طول کشید تا لشکرشون رو تکمیل کردن و حمله کردن به مکه. و چون نیک بنگریم این فتح مکه، این یه چیزی مثل فرض کنید که فتح نشابور، یعنی به زور شمشیر، یعنی این که این خداوند تبارک و تعالی و قرآنش اونقدر بلاغت نداشتن و اونقدر استدلالهاشون قوی نبود که اهالی مکه قبول کنن. قبول نکرده بودن. گفتن حالا که قبول نمی کنن ما با زور شمشیر می قبولونه. اسلام اینطوره دیگه، نه؟ همه کارش با زور و تعدیه. شما مسلمون میشی وقت میگی آقا من پشیمونم، سرش رو بری. همه کار با بریدنه. خلاصه حمله کردن با 10,000 نفر به مکه. مکیان هم چاره نداشتن جزی که تسلیم بشن. تسلیم شدن و مسلمون شدن. یه احتمالاً 2,000-3,000 نفری هم اضافه شد به عرض کنم که دوستان مدینه، شمشیر زنان خود مکه بودن که با محمد هم جنب جنگ کرده بودن. و در اون سفر که وقتی که ابو سفیان و دار و دسته و اینها رو با خودش برداشت و اضافه شده بود، بزرگترین جنگش رو کرد و هزاران شتر به غنیمت گرفتن. داستانش خیلی درازه که من واردش نمیشم. و بعد در همین سال 10 هجرت هست که حضرت رسول فوت میکنه در خانه عایشه. و قبل از فوتم به اصرار به عایشه میگوید به پدرت بگو پیش نماز بریسته. اینا رو حالا شیعیان عرض کنم که از اینجا دروغاشون شروع میشه و جعل و تزویر از همینجا شروع میشه. نامی اصلا از علی نبود که به پدرت بگو بیسته پیش نماز. میگه پدرم نازکتری جای شما بیسته گریه میفته. میگه دختر گفتم به پدرت بگو پیش نماز. باری بعد از فوت ایشان عرب ها آمدن و رأی دادن به ابو بکر که ابو بکر صدیق گفته میشد. این صدیق یک کانوتیشن مانوی داره، هیچ استبعادی ندارد که این ابو بکر پیش از اینکه مسلمان بشه به احتمال، من مدعی نیستم که حتما این چنین بوده، اما این لقب صدیق چون ابو بکر می نشست وعظ می کرد برای مردم و اگر می دید یه کسی برده ای رو داره اذیت میکنه، کتک می زنه، اینا می خرید آزاد می کرد. بسیار مرد خیری بود و طرفداران هم بسیار داشت و اولین کسی هم هست که مسلمان شد. اولین کسی که مسلمان شده ابو بکر بود. حضرت رسول قبل از این که فوت بشن فرمودند که من که بمیرم این اسلام مانند ماری که برگرده به سوراخ برمیگرده به این مدینه و اینن همینم شد. یعنی با مرگ رسول اعراب برگشتن به آیین اجدادی، گفتن ما باج هم نخواهیم داد، خراج هم نخواهیم داد و هر کسی رفت دنبال کار خودش. اینها این ابوبکر صدیق نازک دل گریه کن یک خونخوار جراری ازش در اومد که باور نکردنی. این 10 تا لشکر بیرون کرد. عرض کنم که بزرگترین لشکرها فرمانده خالد بن ولید که شما برید هر کس که مسلمانی برگشته بکشید. این خالد بن ولید هم خیلی آتش بر آدم کشی داشت و به همین دلیل عمر معزولش کرد. بله میرفتن جاسوس میفرستاد خالد هر جا که اذان صداش نمیومد صبح حمله میکردن و میکشت و سر میبرید و از کوه پایین میانداخت و اینها. سرکوب کردن خلاصه، یعنی اعراب رو به زور شمشیر دوباره برگردوندن به اسلام. نه اینکه آیات قرآن و نه اینکه ترس جهنم و نه به ذوق بهشت و اینا، زور شمشیر آدم کشید. کشتن اینها رو بخش عمده ای از مردم عربستان، یعنی بیشترین مقاومت رو میخوام این رو عرض کنم در مقابل اسلام خود اعراب کردن، نه ما ایرانی ها، خود اعراب کردن. و عرض کنم که دوران ابوبکر هم طی شد و دوران عمر رسید. عمر بن خطاب سیاست مدار بسیار بزرگی بود. حالا نفرت ما ایرانی ها نسبت به عمر، خب انگیزش رو میدونیم چه انگیزش، همون جنگ و حمله به ایران هست و جنگ قادسیه و بقیه جنگ ها. این آقا که آمد، ایران در منتها درجه ضعف و فتور بود، تشکیلات شاهنشاهی هستن پاشیده، ارتشی که دیگه وجود نداره، سازمانی که دیگه وجود نداره اینها. و عمر عرض کنم که رجل بسیار باهوشی بوده و سیاستمدار بسیار دانایی بوده و کسی زاهدتر از عمر تا حالا پیدا نشد. کسی زاهد طبری میگوید که بزرگان سلف جمع شدن و مانند عمر در زهد و پارسایی هیچ کس نه قبل از او و نه بعد از او پیدا نشد. لباس های پاره به تن میکرد و غذای خشن میخورد، روی زمین میخوابید. اینا از بیت المال هم چیزی بر نمیداشت، مثل این که اینا هیچ کس هم نتونه سورو تقلید کنه. حالا آخوندهای رافضی بیشترین رکاکت ها رو نسبت به عمر میکنن و اینا، اما حقیقت هم این است که از دارم خدمتون. و شنیده بود مرتب، یا خب جاسوس داشتن دیگه، یه جاسوس خیلی بزرگ سلمان فارسی از خود ما بود، اصابت که اونجا در همین جنگ عراق هم ما جنرال جاسوس داشتیم، برای صدام حسین کار میکرده، نام نمیبرم، برای صدام کار میکردن که ایران توپخانه‌اش کجاست، ایران هواپیماش کجاست، چه تعداد توپخانه داریم، چه تعداد تانک داریم. و حضرت صدام گزارش میکرد، حضرت صدام جنرال ایرانی، شما فکرشو بکنید که جنرال ایرانی بره به رئیس تشکیلات دشمن بیاد گلوبه. بله، بعدم ادعا کنه که حق با ایناست. عجیبه واقعا. عمر آگاه شده بود از ضعفی که حاکم شده از ایران، آمد در مسجد که من داوطلب میخوام برای جنگ با ایران. هیچ کس جرأت این که بخواد بلند شه و بگه من داوطلب هستم نبود. و عمر دوباره تکرار کرد که ای مردم، کار پارسیان ضعف سست است و یک زن داره حکومت میکنه و هر کجا که زن حکومت کنه چنین است و چنان است. اینها یک سپاهی فراهم کرد، عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح و مسنی بن حارثه، اینا اولین سرداران عرب بودن که در جنگ های نخستین آمدن. فرستاد، خوشبختانه در جنگی که جنگ پل گفته میشه، سپهسالار ایرانی عرض کنند که اینا رو شکست داد. مسنی بن حارثه هم گویا از بین رفت، اون ابو عبیده هم از بین رفت و جنگ پل. و پل از این نظر که این اعراب برای این که عقب نشینی نکنن پلها رو خراب میکردن که بیستن و در واقع در این جنگ به خصوص شکست خوردن. این تنها پیروزی درخشان ما بوده که در واقع به لطف مهارت و شجاعت سپهسالار ایران اونجا ما پیروز شدیم و اینا فرار کردن و رفتن در منازل خودشون در مدینه، اونا که جان به در بردن اونجا که ما از دست کفار فرار کردیم، ما در آتش جهنم می‌سوزیم اینا. و عمر آدم فرستاد یکی که آقا شما تقصیری نداشتید، چنین بود و چنان بود اشکالی نداره و اینا رو یکی یکی بیرون آوردن از خونه ها. این فضاش اینطوری بوده در اون قبل از اینکه اینا پیروز بشن آمده و سپاهی دیگر در واقع ساخته و سعد بن ابی وقاص رو سپه سالار کرده. حالا داستانش مفصله که موقعی که میخواستن انتخاب کنن چگونه سعد رو انتخاب کردن. سعد از دلاوران لایق در واقع سپاه پیغمبر بود، یک خیشی هم با حضرت رسول داشت، جان رسول هم مدیون همین سعد بن ابی وقاص بود در جنگ احد که مرتب میگفته است که سیاست صدا که ابی و امی پدر و مادرم به فدای تو باد که در حق هیچ کس هم چیزی نگفته. خلاصه این سعد من حدس میزنم از همین داده های تاریخی یه چیزی بنشد که 10-12 هزار تا 15 هزار، چون برای اینا بیشتر از این محدود نبود. حالا تاریخ نویسان خیلی اغراق میکنن اینا، حالا نهایت بفرمایید 20 هزار. اینا وقتی که شما یک دولت بزرگ ارتشی رو میفرسته به میدان جنگ، خب لوجستیکش هم یه خط لوجستیک هست از پایتخت یا از آخرین شهر تا اونجایی که سپاه میده، لحاظ غذا و پوشاک و اسب و شمشیر و اینها، اینا این چیزا لازم نداشتن، غارت میکردن. به نزدیکی های ایران که رسیدن گاوای ایرانی رو که کشاورزای ایرانی میچروندن میگرفتن، سر میبریدن کباب میکردن. به خودن دیگه لوجستیکشون هم با خودشون بود دیگه، از مردم میگرفت. بله اینا. و از اون سو ما یک سرداری داریم که در شاهنامه خیلی ازش صحبت شده، رستم فرخ هرمز، رستم فرخزاد، که خودش در خراسان بود، پدرش در آذربایجان بود. اینا از شخصیت های معروف بودن و به شرحی که عرض کردم خدمتون، پدر ایشون عاشق پادشاه شد، دختر در واقع خسرو پرویز، و دختر خسرو پرویز هم توهین تلقی کرد و گفت شب بیایید با هم صحبت کنیم، داد کشتنش. بعد این آقای رستم اومده پادشاه رو کور کرده، احتمالاً کارهای دیگه هم کرده و بعد کشته، و خودش سپه سالاری سپاه ایران رو به عهده گرفته و در واقع با تأیید یزدگرد که یک جوان عرض کنن که خیلی خیلی خیلی جوان بود، در واقع رفته به جنگ عراق. سواران ایران، ارتش ایران تعلیمات در مکانها و جغرافیای گرم نداشته. اینا به خاطر ثروتی که ایران داشت، برگستوان پوش، زره پوش، عرض کنم که بیشتر جنگ هاشون در مناطق سرد مثل شمال آذربایجان که با رومیا، یا در واقع شمال خراسان که با ترکان، اینا مناطق سرد بوده. بنابراین ارتش ایران تمرینی به جای گرم و به خصوص که ریزگردم که حتما بوده، طوری که میگن آب شده بوده، اینا تمرین نداشتن، چون عربستان و آدماش مزاحمن که میشدن، اونقدر لایق نبودن که یک ارتش بفرستن برای مبارزه با اینها. با همون ساز و برگی که به جنگ رومی ها میرفتن، اینا رفتن و مقابل سپاه عرب چادر زدن. بله، در منطقه قادسیه چادر زدن. از این رو یا از اون روی داستانش خیلی مفصل بدید که و یادم نرفته، اون سپه سالاری که عرب رشتی هستاد بهمن جادوگر است، بهمن جادی سنی هم داشت، یه ابروان خیلی پشت بلندی داشت که میزد بالا و یک پیشانی بند میبست. حالا مرحوم مرکوشوهر بهار میگوید چهار ابرویه بوده نه جادویه، چون جادو چیز خوبی نیست. این خب نظر مرحوم مرکوشوهر بهار است و از کنم که او بود که جنگ پل رو برای ما برد. بهمن جادی من نام نیکی از خود به یادگار گذاشته. تا چند دقیقه برمیگردم خدمت.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، مورخان اسلام سخن بسیار گفتند. کمتر کسی هست از مورخان بزرگ که اشاره نکرده باشه به این بزرگترین واقعه برای عرب بوده، بزرگترین فتح الفتوح بوده، جنگ نهاوند و اینا، اصلا چنین چیزها ندیده بودن. من از تاریخ نامی طبری، تاریخ نامی طبری با تاریخ طبری با هم تفاوت هست. تاریخ طبری از شبت که به صورت گزارش هاییست که طبری شنیده از اشخاص مختلف گذاشته. تاریخ نامه همونطور که عرض کردم یک شش جلدی ازش منتشر میشه و یک سه جلدی که اینا در روزگار سامانیان اون کتاب عربی رو بردن و در اونجا بلعمی ترجمه کرد و این اولین در واقع نصف مفصل زبان پارسی است که ما داریم و بسیار بسیار موجز و مختصر مطلب رو بیان میکنه. مستقیم اون استعاره ها که بعد میبینیم و اون عربی نویسی ها در این کتاب نمیبینیم. میگوید پس چون یزدگرد به ملک نشست، یعنی به پادشاهی نشست، رستم فرخزاد را خلعت داد و سپه سالاری به دو داد و گفت هرچه خواهی از سپاه و خزینه همه پیش توست. بعد میگوید بستان و تدبیر حرب کن. و عجب هست که همواره در تاریخ طبری به جای جنگ حرب آمده. این خیلی عجیبه، حرب به جای جنگ، حرب یعنی جنگ. بله، تدبیر حرب کن. رستم سپاه را گرد کرد، نخست نامه ها

یعنی عربه آمده بودن تو خونه نشسته بودن به زور، اینا رو گرفتن وقتی پیام رستم بود انداختن توی چاه. بله و مسنی ابن حارثه است که عرض کردم. مسنی نامه کرد سوی عمر که کار عجم قوی شد و مسلمانان را همی کشند و ملکی نو بنشسته است و سپهسالاری بیرون آمد. عمر جواب داد که تو لختی باز پس آد و مدد مرا چشم همی دار. مدد مرا چشم همی دار، به فارسی زیبا گفت نگران نباش، من کمک برات میفرستم، چشمت به راه باشه که مدد من میرسه به شما. عمر جواب داد که تو لختی باز پس آد و مدد مرا چشم همی دار و نامه کرد و همه قبیله های عرب و سپاه را گرد کرد و لشکرگاه بیرون زد و علی ابن ابی طالب و عثمان را بخواند و گفت بدانید که عجم ملکی نو بنشاندند و سپهسالاری بیرون آمد نامش رستم و به سواد اندر آمد و خلقی را از مسلمانان بکشت و اهل سواد همه مرتد شدند و من چنان نیت کردم که به تن خویش بروم. شما چه بینید؟ یکی از مشاورت هاست که عمر کرده با حضرت علی. حالا ببینید علی چی جواب داده. بله بفهم. خب که من میگه من دیگه تحمل ندارم، مسلمان رو داره میکشه این رستم، من بخوام به تنخیش برم به میدان جنگ. بله از علی برست. بله از عثمان علی پرسید. بله میگه چه گوید در این؟ عباس ابن عبدالمطلب گفت یا امیرالمومنین اگر نیرفتن داری ما تو را فرمان برداریم و اگر تدبیر ما خواهی ما چنان ثواب بینیم که تو نروی و سپهسالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی. ببینید این عربا که میگن عربای دیوانه بودن و نمیدونم چی بودن، اینها چیزای جنگی میدونستن، متفکر توشون بوده. اینطوری نیست که میگوین دوران جاهلی دوران جاهلی، در حالی که ما وقتی که اسکندر حمله کرد ما از یونان سپهسالار استخدام میکردیم، یعنی ما ثروتمند بودیم، یونانیا در کار جنگ و خیلی چیزای دیگه چیز بودن، ما اینا رو استخدام میکردیم. در زمانی که الکساندر دی گریت قول معروف اسکندر کبیر حمله میکنه، سپهسالار ایران یک یونانی بوده و وقتی که شاهنشاه داریوش سوم تصمیم میگیره که بره به میدان جنگ میگه شاهنشاه از تخت جمشید نباید تکان بخوره، باید اینجا باشه که اگر سپاه شکست خورد یه جای باشه که پناهنده بشه و پادشاه باشه که کشور برنریزه. و پادشاه مخالفت میکنه و اون بر میگرده و در واقع ناسزا میگه اون یونانی و شاهنشاه کمر او رو میگیره و علامت این که این باید کشته بشه، یعنی شاهنشاه ایران کمر کسی رو اگه میگیره اصلا برابر گزارش های تاریخی معرض میکنم، گرفتن کشتن یونانی رو و خود این آقا پا شده با زن و بچه رفته به میدان جنگ. عربا این اشتباه رو نکردن، اشتباه نکردن، گفتن عمر بایستی که باشه، خلیفه باشه، پشت و پناه سپاه اگر شکست خورد و پشت و پناهی داشته باشه. بله علی هم همینو میگه که تو نروی و سپهسالاری بیرون کنی و بفرستی و تو پشت ایشان باشی تا اگر مدد باید بفرستی و اگر هزیمت شوند سوی تو آیند. همه گفتن ثواب این است. پس عمر گفت اکنون بگویی تا کرا شاید سپهسالاری را. بله کی لایق سپهسالاری است؟ همه گفتند سعد بن ابی وقاص را. عمر سعد را بخوان و سپهسالاری به دو داد و نامه کرد به مسنی که فرمان سعد کند. سعد با سپاه برفت و عمر سپاه را از پس یکدیگر همی فرستاد، مرتب سپاه جمع کرد و میفرستاد. حالا چیزی که اینجا جالبه، من یک کمی میام پایین تر عرض کنم که آدم هایی که سعد انتخاب بکنه و اولین پیامش رو میفرسته برای ایرانی ها. بله بعد رفته اونجا عرض کنم که میگوید که

0: سعد رضی الله 14 مرد بگزید از خاصگان خیش و سوی یزگرد فرستاد. یکی نعمان ابن مقرن، دیگر انصر ابن ابیرهم و سه دیگر حمله و چهارم حنظلت ابن ربیع و پنجم فرات ابن حیان و نه تن دیگر، و این همه مهتران عرب بودند. اینا بزرگان عرب بودند که انتخابشون کرد که پیام داد به یزگرد. سعد ایشان را بفرستاد سوی ملک عجم برفتند. چون پیش یزگرد شدند و یزگرد همه سپهسالاران را گرد کرد و ترجمان را گفت، ترجمان یعنی مترجم، ترجمان را گفت بپرس از ایشان که این جامه ها که ایشان دارند چه خوانند. حالا اینجا یک نقد ادبی به کار برده که مرحوم زرین‌کوب وقتی تاریخ نقد ادبی بشه این تکر آورده که این اولین نمونه های نقد ادبیه که ما در زبان فارسی داریم. این سخنان یزگرد که مسخره کرده اعراب رو، میگوید که این جامعه ها که در تن دارن چه خوانند. بگوید این چیه تنشون؟ گفتن برد. برد، برد یه پاچه که نزمیسته در یمن بهترین ساخته می شده، برد یمانی مرتب تو شعرم آمده. گفتن برد. یزگرد گفت ملک ما بردن. دیگر گفت این که در پای دارن چه خوانند؟ این که پاته چیه؟ گفتن ناله. ناله عرب مثل که به نعلین گفته ناله، عرب نعلین را ناله خوانند. یزگرد گفت ملک ما، ملک از ما بردن و ناله به زمین ما و عجم افتاد. تنه رشنگی زده. بله. پس یزگرد ایشان را گفت به چه کار آمدی؟ نعمان گفت ما مردمانی بودیم اندر زلالت، خدای عز و جل بر ما ببخشود و ما را پیغمبری فرستاد، همه از ما از شهری که بهترین شهر هاست و وی ما را از تاریکی کفر به روشنایی اسلام آورد و این پیغمبر اسلام از جهان بیرون شد و ما را وصیت کرد که با همه جهان هر که نه بر دین ما باشد هر کنیم. یعنی اون چینی بدبخت داره تو چین زندگی میکنه، اون هندی که بیچاره بدبخت داره هندوگریش میکنه، اینا هر دنیده ما نباشن ما حرب باید بکنیم. خمینی هم همینه میگو، حرب کنیم و انقدر حرب کنیم تا الله اکبر در زمین پراکنده بشه. بله؟ خب وصیت کرد که با همه جهان که نه بر دین ما باشد حرب کنیم تا دین ما بپذیرن یا جزیت بپردازن یا حرب کنن و ما با ایشان حرب کنیم. اکنون ما به نزدیک تو آمدیم، اگر بگروی به دین ما این مملکت بر تو دست باز داریم. گفت تو اگه بیاد مسلمون بشی ما هیچ کاری کارتو نداریم. بله. و اگر نگروی جزیت بده و اگر این هر دو نکنی هر را بیارای. یا مسلمون میشید یا اینکه جزیه میدی به ما، اگر نه آماده جنگ باش، هر را بیارای. یزگرد گفت این چندین خلق را که اندر جهان جهانند بدیدم، از ترک و دیلم و استقلاب و هند و سند و هر چند در جهان خلق است، بدبختر از شما نیست که شما همه موش خورید و مار و از بیچارگی جامعه شما پشم شتر بود و پشم گوسفند. شما را اون مقدار از کجا آمد که به حد ما اندر آیید و توانید آمدن؟ اکنون بازگردید و باز جای خیش روید تا بفرمایم که شما را طعام دهم که بسنده بود. شما اصلا کی هستید که اومدید با ما بخواه حرف بزنید، بخواه دین ما را عوض کنید؟ شما را اصلا آدم ها حساب نمی کنید. حالا بین گروتون رو گم کنید تا بگم بتونی قضا بدن که بریم بگردیم از اونجایی که اومدیم. بله. و هم از شما بر شما امیری کنم یا امیری کنم چون امیری کنم. چون یزگرد سخن سپری کرد، مغیرت ابن زراره گفت راست گویی همچنان که ملک گفته است و ما را گرسنگی و برهنگی بیش از این بود، لیکن خدای عزوجل ما را پیغمبری داد و ما را به دین وی عزیز کرد و به برکت نبوت او جهان بر ما گشاده گشت و ملک عرب ما را ملک عرب و ما را سوی تو فرستاد. اگر دین بپذیری نیک، وگرنه حرب را بیارای. گفت ملک شما را بگوی که شما از من هیچ نیابید مگر لختی خاک که بر سر کنید، و چون حمالان شما را باز فرستم. بفرمود تا 14 جوال پر خاک کردن و هر یکی را از آن بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کرد. من تعجب میکنم که وقتی که اون آخوند رو خمینی فرستاد به روسیه، طنز میگم خدمتتون، و اون رئیس هیئت چیز همون روسیه به این آخوند فرستاد که شما بیان شیعه بشین. خنده داره واقعا. خمینی آخوند فرستاده به مسکو، رفته تو پولیت برو به قول خودشون و به رئیس کل بگوید که من اومدم که شما دست از کفر بردارید و مسلمان بشید. من فکر می‌کنم این باید اونم جوال می آورد و خاک بار اینا می کرد، این آقا و همراهاش که اموال شمال هم هست این آخون، و با جوال خاک می فرستادشون. ولی گفت برو شما، برو به امامت بگو که دین مردم دست من نیست که من بیا مسلمان بشم یه چیز، و برش کرد. خب خیلی با ادب رفت. خب این داد که جوال خاک به گردن اینا گذاشتن، مثل چارپایان اینا رو بیرون کرد از چیز. 14 جوال و هر یکی از اون بر گردن رسولی نهادن و از شهر بیرون کرد. ایشان اون جوال ها بر اشتر نهادن و پیش سعد بن ابی وقاص آوردن و گفتن اینک خاک، خاک عجب، اونا فال نیک گرفتن. مثل که چیز بوده که ضرب المثل بوده یا باور بوده که اگر شما خاک یک کشوری رو میارید اون کشور رو هم فتح خواهید کرد. خیلی مثبت نگاه کردن اون عربا به این داستان و گفتن اینک خاک عجم آوردیم و اینک فال است که خاک کلید نیکی هاست و همه نیکی های عجم سوی عرب آمد. خواستم این دیگر رو خونده باشم خدمتتون. ببینید اینا چقدر مثبت فکر میکردن که این همه توهینی که یزگرد کرد به اینها، خوشحال خندان خاکا رو به گردن اینا بردن و بعد سوار شتر کردن که ما اینک خاک عجم، خاک عجم آوردیم. و این رستم عرض می شود که در یک فصل خنک که هوا خوب بوده اونجا لشکرگاه زده و ایستاد مقابل اینا، و من نتوانستم درک بکنم که به چه دلیل یه رستم فرخزاد نشست تا هوا به منتهی درجه گرما رسید و ریزگرد و اینها، با اون موقع جنگ که البته شکست خورد. این یکیشو من در شاهنامه از کنم که یک مطلبی هست که من فکر نمی کنم که واقعا اینطور بوده، بلکه ایرانیان برای اینکه این خفت و خاری رو به گردن فلک قدار بندازن و ستارگان بندازن این داستان رو آوردن. عرض کنم که یعنی ما تفسیر ما نبود، ما که از عرب شکست نمیخوردیم، کار ستارگان بود و اینها. یعنی رستم فرخزاد میگوید، فروسی میفرماید که این استرلاب انداخت قبل از اینکه جنگ شروع بشه، ایران رو شکست خورده فرض کرد که بله چنین است و چنان است، و فروسی میفرماید ستاره شمر بود، و یعنی کی؟ یعنی رستم. بسیار هوش به گفتار موبد نهاده دو گوش. چو آگاه شد زان سخن پهلوان بیامد بر شاه روشن روان زبان را ببوسید و بردش نماز همی بود پیشش زمانی دراز بر او آفرین خوان بس شهریار که از کیان جهان یادگار بله که تو داری که داری تن پیل و چنگال شیر نهنگ دمان اندر آری به زیر سر سرکشان را به هنگام جنگ ببری چو تیر گیری به چنگ شنیدند که از تازیان بیشمار سپاهی همه رخ به کردار قار قار اینجا یعنی معذور غیره و قاف یعنی یه مش آدم سیاه چرده بیابانی اینا آمدن بدین مرز ما رزم خواه آمدن بله اگر چند بی گنج و شاه آمده اینو فرمانده اوندان چونه ندارن ولی به رخد آمدن اینجا و جانم دو دقیقه وقت داریم بسیار خوب رستم اینجا از سبت که بدانست رستم شمار سپر ستاره شمر بود با داد و مهر بله همین گفت که این رز را روی نیست ره آب شاهان بدین جوی نیست بیاورد سلاب و اختر گرفت سلاب یعنی اون دستای استرلابش رو برد و شروع کرد نگاه کردن که چه اتفاقی خواهد افتاد ز روز بلا دست بر سر گرفت یکی نامه سوی برادر به در نوشت و سخنها همه یاد کرد نخست آفرین کرد بر کردگار که از او دید نیک و بد روزگار دیگر گفت که از گردش آسمان پژوهنده مردم شود بدگمان گنهکارتر در زمانه منم از ایرا گرفتار آهرمنم یعنی اهریمن که این خانه از پادشاهی تهیست نه هنگام فیروزی و فرهیست ز چارم همین بنگرد آفتاب که از این جنگ ما را بداید شتاب بله به برادرش نوشت دوستان دلو بگرشم بعد بخونم خدمتتون که وضع ما خرابه و بوی شکست میاد و ستاره ها به نفع ما نیستند و اینا مطمئن کنم وطن دوستان ایرانی این رو وارد متون ملی کردن برای رفع مسئولیت که یعنی روزگار میخواست که ما شکست بخوریم و این ننگ شکست رستم رو بپوشانن این حد من خیلی خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه کردید از امیر عزیزم سپاسگزارم تا روز دوشنبه جاوید ایران زمین زنده باد آزادی
1: سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان جمشید شالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو اعتصابات کارگری در ایران در صنایع نفت و گاز ادامه داره و در مراکز دیگه صنعتی ایران در گوشه و کنار ایران آیا اعتراضات علیه حکومت فقیه که با ورشکستگی کامل اقتصادی روبروست وارد مرحله گسترده تری شده است علاوه بر خیابانها عرصه کارخانجات و مراکز صنعتی نیز به اماکنی در اعتراض به حکومت فقیه تبدیل شدند و در این زمینه که در ارتباط با حمله شیمیایی حکومت فقیه به مدارس ایران به طور پراکنده باز هم جریان داشته در روزهای اخیر و آنچه که علی خامنه‌ای گفته است درباره همه پرسی پیامدهای دامنه‌داری در داخل حکومت یافته است برخی از کارگزاران حکومت گفتند که در زمینه‌های میشه همه پرسی کردن اما در مورد حجاب خیر آیا مسئله مردم ایران تنها و تنها حجاب است و پرسش‌های دیگر در میان خواهیم گذاشت با دو میهمان تفسیر خبر در فلوریدا آقای علیرضا طاهری روزنامه نگار و در واشنگتن آقای افشین نریمان، برنامه ساز تلویزیون، سردبیر و مجری برنامه پربیننده آپازی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه، پس از گذری به گوشه و کنار ایران و اعتصابات جاری.
2: تاریخ 5/2/402، پالایشگاه بیت بلند 2، شرکت مپنا، خروج نیرو از پالایشگاه و همراهی با کمپین 402. موفق باشید.
3: بله، ملاحظه می‌فرمایید اینجا شرکت توسعه فولاد سیرجان هستش. همه کارگرها به اعتصابات سراسری ملی پیوستن، دم همشون گرم، پرنده هم پر نمیزنه اینجا. لعنت بر جمهوری اسلامی.
1: خوش آمدید آقای طاهری در فلوریدا.
4: ممنونم از دعوتتون آقای چالنگی و سلام به آقای نریمان
1: و با خوش آمد به شما آقای افشین نریمان در واشنگتن.
5: درود می‌فرستم به شما، ممنون از دعوتتون و درود به آقای طاهری و بقیه بینندگان، در خدمتتون هستم.
1: خب آقای طاهری، شما از فلوریدا که رصد می‌کنید اعتصاباتو، به ما چه خواهید گفت و بینندگانمون؟
4: بیشتر از هر چیز رژیم پی در پی داره نشون میده که متاسفانه نمیتونه مدیریت کنه کشور بزرگ ایرانو، کشور آبرومند ایرانو، نه فقط در زمینه کارگری بلکه در هر همه زمینه ها. اگر که دقت بکنید الان هفته ها میگذره از حمله های شیمیایی به مدارس که حتما به اون خواهیم پرداخت، اما هنوز معلوم نیست، رژیم نتونسته که کشف بکنه چه کسی پشت این حمله های شیمیاییه. اون چه ما در ایران امروز شاهدیم، روز به روز توجه بیشتر به ضعف حکومت جمهوری اسلامیه. فقط ظاهرا به گوش آقای خامنه ای نرسیده این قضیه.
1: آقای نریمان، نگاه شما رو جوی هستیم. اعتصابات
5: به نظر من ریشه اعتصابات همون مسائل مالی هست بیشتر از هر چیز دیگه ای، و یک ظلم بزرگی داره میشه به کارگران ایران به طور کلی. به خصوص شما نگاه کنید در همین صنایع نفتی، در همین صنایع فولادی که بعضیشو دارن میسازن، هنوز اصلا به تولید نرسیده از این کارخونه ها. به هر حال کارگرانی که مثلا پارس جنوبی در اصلیه دارن کار میکنن، حقوقاشون بین 100 نهایتا تا 200-300 دلاره مثلا خود کارگرها، در صورتی که دقیقا چند ده کیلومتر اون طرفتر روی سکوهایی که به وسیله قطر داره اداره میشه، کارگران پاکستانی یا مال کشورهای دیگه هم اصلا میدونی، خب خود قطر که شهروندان چنان نداره، ولی کارگرانی که از کشورهای دیگه آوردن اونجا بالای مثلا 1500 دلار حقوقشون، یعنی اختلافش خیلی زیاده. دقیقا همون کارو دارن انجام میدن، در همون شرایط محیطی هم دارن کار میکنن. بنابراین این و اونا هم دارن سود میکنن، اون کمپانی هایی که این کارگرا رو استخدام کردن اونا هم دارن بهره برداری میکنن، سود حسابی هم میبرن. ولی چرا دارن به کارگران ایران انقدر کم پول میدن؟ برای اینکه داره دزدی میشه، و این در حقیقت همون حکومت جمهوری اسلامی که ما با یک مش دوز طرف هستیم. واقعا یه سری عنوان هم درست کردن براشون، مدیر فلانجا یا رئیس بهمان شرکت، و دارن این کار انجام میدن. شما بعد ببینید که اصلا چطور این اتفاق داره میفته، یعنی این شرکت هایی که به اصطلاح از بودجه پروژه های عمرانی دارن پول میگیرن، خیلی از اینا دارن میسازن، خیلی از اینجاها میبینید کارگاهی که داره ساخته میشه، اینها داده میشه به سری به صورت مناقصه واگذار میشه به سری شرکت خصولتی، شرکت های کوچیکی که نیمه دولتی هستن، وصلن به خود دولت و با همون به صورت خیلی با فساد این پروژه ها رو به دست میارن، با حق حساب دادن و اینا این پروژه ها رو میگیرن، و بعدم اینجا در حقیقت میشه محل درآمد برای همون سپاهی ها یا هر کسی، کسانی که نزدیک حکومت هستن، و بیشترین فشارش میاد روی کارگرها. و این کارگرها این دفعه اول نیست دارن اعتصاب میکنن، بارها و بارها در همین 4 سال گذشته ما شاهد این اعتصابات بودیم. امیدوارم این بار پیوسته باشه و برسن به خواسته هاشون کارگرها. تا الان موفقیت چندانی نداشته این اعتصابات، امیدوارم این بار سراسری تر بشه، یعنی همه بخش های دیگه. ببینید ما مثلا احتیاج داریم که معلم ها هم بیان اعتصاب بکنن، مخصوصا با همین شرایطی که اشاره کردین که دارن حمله شیمیایی میکنن به مدارس، معلم ها باید اعتصاب بکنن قبل از هر کس دیگه، یعنی کادر آموزش پرورش باید اعتصاب بکنه که نکردن تا الان. کار راننده های اتوبوس، راننده های کامیون که قبلا سابقه این کارو داشتن باید الان بیان دیگه اعتصاب بکنن، چون همه داره بهشون ظلم میشه، همه داره بهشون اشراف میشه. الان وقتشه که همه کنار همدیگه قرار بگیرن، ولی اینکه یه گوشه‌ای برای یه طرف یه سری از کارگران اعتصاب بکنن و مرتبه یه قشر دیگه اعتصاب نکنن، بازم به نظر من به جایی نمیرسه.
1: خب آقای تهرانی، شما اشاره کردید که حمله کنندگان به مدارس رو، حمله کنندگان شیمیایی رو هنوز شناسایی نکردن، در حالی که گفته میشه انگشت اتهام متوجه خود حکومت هست.
4: به احتمال زیاد همینطور آقای چالنگی، چون این کار به صورت سیستماتیک داره صورت میگیره، هیچ ارگانی غیر دولتی نمیتونه این حملات وسیع شیمیایی رو انجام بده بدون اینکه ردی از خودش بذاره. اگر هم ردی گذاشته میشه، چون وابسته به حکومت، اون رد نادیده گرفته میشه. مسلمه که یک سیستم دولتی و منظم که شاید فردا بگویند نیروهای خودسر این عملیات داره انجام میده، ولی نفرت انگیز اینی که جمهوری اسلامی تا کنون نتونسته حتی کوچکترین اشارهی بکنه به اینکه چه کسی پشت این حملاته، این ضعف حکومت رو نشون بده، در به خصوص اگر که واقعا عوامل خودسر باشن. چطور یه رژیم نمیتونه این عوامل خودسر خودشو شناسایی کنه و بیاره به مردم معرفی بکنه و به این تراژدی واقعا غم‌انگیز، واقعا دلشکن پایان بده؟ اسباب تعجب به آقای چالنگی.
1: نتونسته یا نخواسته؟
4: حتما نخواسته، به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی پایش بر اطلاعات و جاسوسی و امنیته. چگونه ممکنه که رژیمی که از پا تا بن دندانش مسائل امنیتیه نتونه رد یک عملیاتی رو که در گوشه و کنار ایران صورت میگیره به این وسعت جلوشو بگیره و ردشو پیدا کنه؟ به هیچ وجه قابل قبول نیست.
1: و نگاه شما آقای نریمان در همین مورد، واقعا از یه همچین حکومتی جایی تعجب هست؟ چون این کارهایی میکنه، خودش انجام میده و بعد
5: مسلمه
1: که طرف رو داشت. بفرمایید
5: دیگه، جمهوری اسلامی دیگه، گفتم واقعا حکومت یک مش دزد فاسد هست که عبای مذهب هم به تن کردن و دیگه همه چیشون رو دارن توجیه میکنن هر کاری که کردن. از اول انقلاب اینا تازه نیست، اصلا به نظر من تعجب برانگیز نیست اینکه این کاری که داره جمهوری اسلامی میکنه، اما میشه به اینم فکر کرد. در حال این کار که حکومتی هست و اصلا تردیدی درش نیستش که به این شکل، به این گستردگی، به این هماهنگی در همه مدارس، خیلی مشخص مدارس دخترانه بیشتر، به خاطر اینکه از این مدارس دخترانه اعتراضات 7-8 ماه گذشته شروع شد و شاید حکومت داره انتقام میگیره، ولی یه طرف هم ممکنه داره یه جریان خبری میسازه برای اینکه یه سری خبر دیگر رو پنهان بکنه. اینم یعنی از این کارا میکنه جمهوری اسلامی. یه حکومت مافیایی که واقعا مثلا این باندای خیلی مافیایی ایتالیا، یعنی دست اونا رو از پشت بستن، انقدر که دارن جنایت میکنن، انقدر که کارهای شرورانه انجام میدن در سراسر دنیا و با خود مردم ایران از همه جا بیشتر. این که حکومتی این کار که تردید درش نیست، ولی اینکه چرا داره این اتفاق میفته و در این برهه داره این اتفاق میفته، اینها به نظر من باید بیشتر روش کنکاش بشه، تحقیق بشه که ببینیم واقعا هدف جمهوری اسلامی چیه از این کار. فقط صرفا داره انتقام میگیره از اون بچه هایی که اومدن اعتراض کردن. دیدیم، یادمون هستش که این عکسای خامنه‌ای آوردن پایین از تمام کلاس ها، بیشتر تو مدارس دخترونه عکسای زیادی اومد بیرون از اینکه عکس به اصطلاح تصاویر خامنه‌ای رو پاره کردن یا خامنه‌ای رو پاره کردن، تو کتاباشون کندن، سوزوندن. شاید آیا فقط داره انتقام میگیره جمهوری اسلامی از این بچه‌ها، یا اینکه یه چیز دیگه ای پشتشه؟ من راستش خودم هنوز نتونستم بفهمم که دقیقاً دلیل این کارشون چیه، برای چی دارن این کارو انجام میدن. ولی مهمتر از اون اینه که کادر آموزش پرورش ساکت نشستن. کادر آموزش پرورش وظیفه محافظت از این بچه‌ها رو دارن و باید الان بیان مثلا باید اونها باید بیان مدرسه رو تعطیل بکنن. درسته من میدونم مگه چقدر حقوق میگیرن از این و همش هم که اعتراضم کردن در تمام این 3-4 سال گذشته، دائما ما شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده معلم‌ها و فرهنگیان بودیم، ولی الان صدایی ازشون در نمیاد. خیلی بده به نظر من. امیدوارم که به هر حال کادر آموزش پرورش بیان به صحنه و جلوی این جنایت رو بگیرن.
1: خب آقای تاری، کادر آموزش پرورش آقای نریمان میگن باید بیان به صحنه و جلوی این جنایت ها رو بگیرن. و نهادهای بین المللی چی آقای تاری که وظیفه دارن در ارتباط نهادهای وابسته به سازمان ملل و جاهای دیگه وظیفه دارن در مورد کاربرد سلاح شیمیایی؟ الان تنها حکومتیه در دنیا که علیه شهروندان زیر سلطه خودش، کودکان به خصوص، سلاح شیمیایی استفاده کرده. ما نمی‌بینیم در جایی عکس‌العمل نشون داده بشه.
4: متاسفانه قراردادهای بین‌المللی مربوط میشه به مسائل بین‌المللی مثل جنگ دوتا کشور. در اینجا یه مسئله داخلی داره اتفاق میفته و کنوانسیون‌های بین‌المللی اینقدر وسعت ندارن که بتونن دخالت بکنن در یه مسئله داخلی. به همین دلیل احتمال امکان واکنش برای اونا تقریبا نیست. با این حال بسیاری از کشورها، بسیاری از روزنامه‌ها، رسانه‌ها این قضیه رو منعکس کردن و بهش اعتراض کردن، اما کافی نیست. اون چه که کافی میکنه قضیه رو اینه که همونجور که آقای نریمان هم فرمودن، در خود ایران معلمان، کسایی که حافظ روح و جسم دانش آموزان هم باید باشن، قدم به میدون بذارن و به این قاعده ختم این قاعده رو اعلام بکنن، ختم بدن به این قاعده. این یه مسئله داخلیه و باید در داخل ایران حل بشه و حل خواهد شد.
1: به هر حال در مورد مسائل بین المللی در مواردی هم بوده که در ارتباط با اوضاع داخلی اون کشورها مثل جنگ سودان و جاهای دیگه دخالت کردن. این یه موضوع. یه موضوع دیگه های تری دولت‌ها هست. دولت‌های عمده‌ای که مثلا راجع به سلاح شیمیایی عراق لشکرکشی کرد آمریکا به اونجا.
4: اونجا جنگ داخلی بوده، اونجا میدونی مسائل بین‌المللی در بیرون اومده و مربوط میشده به یه صورتی به شورای امنیت سازمان ملل. ولی در مورد مسائل شیمیایی هنوز این قضیه اتفاق نیفتاده متاسفانه. اگر که این قضیه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه، مسلماً اقدام‌های بین‌المللی هم انجام خواهد گرفت.
1: خب شما بفرمایید آقای نریمان، در این زمینه دولت‌ها، حکومت‌هایی که راجع به حقوق بشر در مورد کشورهای دیگه بسیار صحبت می‌کنن، همین دولت آقای اوباما به طور مثال در مورد مصر آمدن و دخالت کردن بدون هیچ تعارف. می‌پرسن از خانم کلینتون مبارک کی باید بریم، اگه نه تو الان نرفته و بقیه موضوعات. من به گذشته زیاد نمیپردازم. و در مورد کاربرد سلاح شیمیایی علیه کودکان ایران، آیا همچنان لابی جمهوری اسلامی قدرتمنده؟ آیا مساله این کشورهای اروپایی و دولت کنونی آمریکا چه هست که یک سکوت در برابر کاربرد سلاح شیمیایی علیه کودکان ایران و نهادهای ریز و درشتی که مربوط به حقوق کودکان هستن، از جمله نهاد سازمان ملل متحد؟
5: از نظر من که همه اینا به صورت یک نمایش هست، یعنی عملاً کار کردی ندارن این نهادها و سازمان ها و نداشتن، در گذشته هم نداشتن، بیشتر حالت نمایش داره هر کاری که انجام میدن. اگر حتی با ادعای برقراری صلح وارد کشورها میشن، میبینیم جنگ رو اونجا بیشتر گسترش میدن. مثلا در قضیه سوریه اومدن نیروهای سازمان ملل رفتن اونجا مثلا آزمایش، ولی عملا بشار اسد همینجوری به کشتار مردم ادامه داد تا زمانی که ترامپ اومد سر کار و اتفاقا خارج از تمام این نرمهای معمولی که به هر حال در روابط بین الملل هست شروع کرد یه سری کار انجام داد، بمبارون کرد فرودگاه رو، فرودگاه بشار اسد رو به حمله کرد و دیگه تموم شد. حملات شیمیایی و حملات با بمبارانی که دولت بشار اسد شهروندان خودش رو می‌کرد پایان داد. در کلن مثلا فرض کنید همون داعشی که در عراق به وجود اومد سال 2013 و اون جنایات رو در عراق انجام دادن، در بین ایزدی ها شهر موسر رو گرفتن، خب این داعش داشت نفت میفروخت. من سوالم اینه که نفت رو کی میخره؟ کجا کدوم نهاد و سازمان نفت میتونه بخره؟ و این زیر چش تمام نهادهای امنیتی داشت اتفاق میفتاد. یعنی برای دو سه سال داعش که برده فروشی میکرد، مردم رو میرفت میگرفت به صورت برده میفروخت، دیگه بدترین کارهایی که ضد حقوق بشر، هیچ جا فکر نمیکنم بتونه تایید بکنه این کارا رو. ولی کی داشت از اینجا نفت میخرید؟ چرا هیچ کس دنبال این نرفت؟ چرا هیچ خبرنگاری اجازه ندادن که بره ببینه که کی داشت از داعش نفت میخرید؟ ولی خب این اتفاق میفته. این یه مثاله، میخوام بهتون بگم که به نظر من سیاست مدار این مصالح کشورها هم در ضمن نیست، مصالح اروپا، مصالح آمریکا، یعنی مردم هیچ کشوری مصالحشون در این نیستش که یه حکومت جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی سر کار بشه. نه، یه سری کمپانی هستن، یه سری بانک هستن که صاحب اون کمپانی ها هستن و اونها تمام سیاستمداران رو کنترل میکنن با پول. چیز تازه‌ای هم نیست، همه میدونن اینو. در تمام کشورهای اروپایی، در تمام کشورهای آمریکا، در خود آمریکا میدونن مردم. یه به اصطلاح آوردگاه 100 ساله است که این نبرد بین یه سری سرمایه‌دار هست و که دارن میرن سیاستمدار رو می‌خرن، یه سری آزادی‌خواه که اینور دارن می‌جنگن با این قضیه و متأسفانه آزادی‌خواه حالا شکست خوردن و اونا تونستن با پول تمام سیاستمداران رو بخرن. یعنی به نظر من دلیل این که ما شاهد این اتفاقات هستیم در دنیا، داریم می‌بینیم که بعد دولت‌ها عملاً کاری نمی‌کنن راجع به این، با اینکه قدرتشو دارن که کاری بکنن، دلیلش وجود سیاستمداران فاسدی که در قدرت قرار دارن و اونها در این جور موارد همیشه هم دارن یه سری تبصره دارن، یه سری بهونه دارن که بگن ما به این دلیل نمیتونیم اینجا دخالت بکنیم، ولی اون جایی که میخوان دخالت بکنن خیلی راحت هیچ دلیلی هم نمیارن، میان دخالتشون رو میکنن و مردم این وسط قربانی میشن. همیشه الان هم در ایران همین اتفاق داره میفته. برای همین به نظر من ما باید به خودمون حساب بکنیم، منتظر اینکه دولت خارجی بخواد یه کاری بکنه نباید بشیم، چون دولت خارجی کار مفیدی برای ما انجام نخواهند داد. اونا میتونن بهونه‌های مختلف بیارن و از وظیفه‌شون که خودشون برای خودشون تعیین کردن در اساس پیمان‌های بین‌المللی سرباز می‌زنن خیلی راحت، و ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. یعنی به نظر من نقشی که معلم‌ها و کار به اصطلاح فرهنگیان در ایران میتونن ایفا بکنن در اینکه جلوی این حملات شیمیایی رو بگیرن برجسته‌تر و مهم‌تر از نقش تمام ارگان‌های بین‌المللی.
1: آقای طاهری در همین زمین اگه سخنی هست.
4: ببینید وقتی که یه خونه که آتیش میگیره، اهالی اون خونه باید خاموشش بکنن تا نیروی کمکی برسه یا نرسه. اگر که ما منتظر قطعنامه‌های بین‌المللی باشیم یا واکنش‌های بین‌المللی، هرگز نمیتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. همونجور که آقای نریمان هم گفتن، این کار مربوط به خود ایرانی هاست و ایرانی ها باید این قضیه رو خاتمه بدن و من مطمئنم که به زودی خاتمه خواهند داد، به خاطر اینکه ایرانی ها کاملا با پوست و رنگ و پوست و استخون و خونشون دریافتن که این رژیم جمهوری اسلامی نه اصلاح پذیره نه میتونه مدیریت بکنه مسائل مختلف مملکت رو. اینو دریافت ملت ایران و امیدم به هیچ کس دیگه نداره مگر به جوونهاش، جوونهایی که امروز در صنایع نفت احتساب میکنن، دیروز در مدارس، پریروز در خیابونها. این قضیه یک داستانی است دنباله دار که بالاخره ختم به خیر خواهد شد.
1: خب آقای نریمان، اینی که از دیگران توقع نباید داشت یک طرف بحثه، یک طرف بحث این هست که این دیگران سهم داشتن در حمایت اوضاع کنونی، این هم باید بره زیر ذره بین. یعنی ادامه این وضع در ایران به گفته شما کی از داعش نفت میخره موضوعی نیست که ندیده گرفته بشه و مؤثر نباشه در ادامه حیات داعش. داد و ستد با حکومت فقی، یعنی این دوگانگی در سیاست های اینا، خب شناساییش بسیار مهمه نیست آقای
5: قطعا همینطوره. ولی خب عملا میبینیم دیگه مردم یه طرف هستند و هیچ قدرتی ندارن در تمام دنیا، حالا در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا یه قدرت نسبی به خاطر اینکه قوانین نوشته شده که مردم بر اساس قانون صاحب قدرتی هستن، ولی اونجا هم بخاطر به کمک حزب ها از نظر من تونستن این قدرت رو از مردم بگیرن، چون حزب ها رو با سیاسی حکومتی کردن و قدرت وقتی بین احزاب تقسیم میشه یه همچین مشکلاتی به وجود میاد که عملا کاراییش خودش رو از دست میده حزب. و این باعث شده که میگم یعنی مردم واقعا حالا ما زیر ذره‌بین بذاریم اینا در بیاریم، بعد بالاخره مردم بیان یه کاری بکنن، بعد برای اینکه یعنی مثلا تو کشورهای اروپایی آمریکا میتونن مردم نرن رأی بدن به اون سیاست مداره، ولی این یه پروسه طولانیه. به نظر من این چیزی که الان داره تو ایران اتفاق میفته، اول ما باید از صد و شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم که اون فقط به همت خود مردم انجام میشه. امید بستن به دولت‌های خارجی، مثلا الان صحبت هستش که نم سپاه بذاریم تو لیست تروریستی، و این به نظر من یه تلاش مذبوحانه است، برای اینکه سپاه دیگه جنایاتش پنهان نیست به کسی. اروپایی ها نیاز ندارن که ما بریم بهشون بگیم که سپاهی ها رو باید بزنید تو لیست تروریستی، اونا خودشون میدونن که سپاهی، از ما خیلی بهتر میدونن که سپاهی ها دارن چی کار میکنن، و اگر باش رابطه دارن حتی رابطه مالی دارن برای سوده دیگه، میدونیم دیگه، به خاطر اینکه یه سری آدم فاسد دو مرتبه در رأس این قدرت ها قرار دارن پول در میارن، باج میگیرن، کمیسیون میگیرن و وایس دادن نمیارن، این کار هم نمیکنن، و حتی اگر بیان اسم این اسم سپاه بذارن در لیست تروریستی بازم اتفاقی نمیفته، بازم هیچ وقت نمیان که کسانی که سپاه رو در همون اروپا دارن حمایت میکنن، شرکت هایی که با سپاه دارن در همون اروپا کار میکنن، ایرانی هستن خیلیشون، از خود بچهای جمهوری اسلامی هستن، اینها هیچ وقت باشون کاری نمیکنن، هیچ وقت اونا رو بیرون نخواهند کرد. برای همین اینه که میرسیم به اینجا که مردم باید رو خودشون حساب بکنن، خود مردم بعد بیان مثل همون 6-7 ماه پیش که اومدن توی خیابون، باز هم بعد مردم خودشون با جمهوری اسلامی طرف بشن و بتونن جمهوری اسلامی کنار بزنن. اگر ما این مسئولیت اجتماعی رو قبول نکنیم به جایی نمیرسیم. ما به عنوان یه شهروند ایرانی، به عنوان یه کسی که داره زیر همین فشارها از داره بهش این همه صدمه بهش میخوره، چه جانی چه مالی، باید یه کاری بکنیم دیگه، نمیشه بشینیم منتظر باشیم یه کسی دیگه یه کاری بکنه واسم.
1: خب آقای شما چه جانی ختم به خیر خواهد شد چگونه؟
4: ببینید اول من به این نکته اشاره کنم که لطف دموکراسی ها اینی که روز حسابی در اونها وجود داره، یه روزی که بیان بپردازن به رفتار دولت‌های گذشته‌شون. همونجوری که آقای نریمان اشاره کردن، داعش نفت میفروخت، این روزی به حسابش رسیده خواهد شد. همچنان که به این نکته خواهند رسید که چگونه در بحبوحه روابط پرتنش میان آمریکا و ایران در زمان دولت آقای اوباما، یکی از پهپادهای آمریکایی ناگهان به صورت سالم در ایران فرود اومد. ما میدونیم که سلاح‌های پیشرفته و پیچیده دارای سیستم سلف دیستراکشن هستند، یعنی خود ویرانگر، اگر که بیفتن به دست دشمن بلافاصله خودشون رو نابود میکنن. اما همین پهپادهایی که امروز اسباب مزاحمت شده در اوکراین و هزاران نفر رو میکشه، هدیه دولت آقای اوباما به دولت جمهوری اسلامی بود. اما روزی فرا خواهد رسید در دموکراسی ها که به همه این مسائل رسیدگی بشه، که من اسمش میذارم روز حساب. همیشه دموکراسی ها این قدرت رو دارن که برگردن و انتقاد کنن از خودشون و خودشون رو درست بکنن. دموکراسی در جهان امروز چیز پسندیده و دلپذیری است، اما هنوز نقاط ضعفی داره که به تدریج باید رفع بشه. یکیش هم همینه، رسیدگی به کار دولت‌های پیشین از جمله دولت آقای اوباما.
1: این بحث درباره دموکراسی به جای خود آیتاره، اینی که گفتین اوضاع در ایران ختم به خیر خواهد شد چگونه؟
4: به خاطر اینکه نسل جوانی الان متحول شده که کاملا صد بین مردم و جمهوری اسلامی رو حس میکنه، با دنیا در ارتباطه، دنیا رو میبینه، میبینه که جوانای دیگه در گوشه و کنار دنیا چگونه با آزادی زندگی میکنن، اونم همینو میخواد. و به هر صورت جوان رو نمیشه متوقفش کرد و اجازه نداد که بره به سوی آرمانهایی که داره، تلاش نکنه، کوشش نکنه برای به دست آوردن اون چیزی که آرمانی میدونه و زندگی معمولی میدونه، حتی نه آرمانی، یه زندگی آزاد و یک زندگی راحت. کاری که جمهوری اسلامی تا الان کرده ایجاد بحرانه و ایجاد این امید که پس از این بحران، مثلا بحران برجام، بحران جنگ، بحران سلمان رشدی و بحران ایکس و ایگرگ و غیره، من میام و همه چیز رو درست میکنم، این امید از بین رفته آقای چالنگی.
1: خب آقای نریمان، شما اشاره کردید که معلمان باید این کار بکنن، کارگران اون کار باید بکنن، چگونه؟ چگونه و به چه شکل باید این کارها انجام بشه؟ یعنی الان میبینید جنبش هایی که در ایران بوده تا این سالها به شکل یک منحنی بوده، آغاز شده به یه پایانی رسیده، دوباره آغاز شده و ادامه داره به شکل گسترده، هر بار گسترده تر از پیش. چگونه میشه این زمان رو کوتاه‌تر کرد که به نتیجه برسه و این همبستگی مورد نظر شما که بهش اشاره کردی پدید بیاد و رسیدن به اونجایی که آقای طاهری اشاره کرد؟
5: به نظر من این همبستگی باید اول، پله اولش قبول مسئولیت اجتماعیه. یعنی ما باید اول بپذیریم که ما به عنوان یک شهروندی که در این کشور داریم زندگی میکنیم یک مسئولیتی داریم در قبال کشورمون و در قبال مردممون، همشهریامون، هم روستاییامون و کسانی که با هم داریم تو این کشور زندگی میکنیم. این مسئولیت رو باید اول قبول بکنیم و بعدم باور بکنیم که حرکت ما، خود من، اثر داره. یعنی هر کدوم از ما اثرگذار هستیم، این میشه همون خودباوری. برای اعتراضاتی که به هر حال جمهوری اسلامی سرکوب میکنه، اجازه هیچ تشکلی رو نمیده و نداده. و حالا در مورد معلمان که من اشاره کردم، چون معلمان نشون دادن که دارن این تشکل رو و تونستن بارها و بارها اعتصابات سراسری در مثلا 100 شهر کشور، بیش از 100 شهر کشور همزمان در یک روز برگزار بکنن، این یه قدرته. پس یعنی این شبکه وجود داره. به هر حال راننده‌های کامیون هم این کارو کردن، برای دو بار یا سه بار تونستن برای مثلا دو هفته اعتصاب بکنن و حسابی به حکومت فشار آوردن، ولی خب اینا کنار هم انجام نمیشه، با هم دیگه بعد اتفاق بیفته تا بشه یه فشار جدی به این حکومت آورد. اما در زمینه اعتراضات خیابانی، من مثلا در این 6-7 سال گذشته دیگه واقعا از نزدیک دارم تمام این، یعنی از دی 96 که ما شاهد یک خیزش سراسری بودیم و اصلا دیگه شکل اعتراضات عوض شد از اون به بعد، نگاه میکردم تمام ویدیوها رو نگاه کردم، شاید مثلا روزانه 200-300 تا ویدیوهای کوتاه چند ثانیه‌ای از ایران میومد بیرون و من همه رو دونه نگاه کردم. بیشتر این اعتراضات خیابانی که برگزار شد جمعیت زیادی درش نبود، 1000 نفر، 2000 نفر در بالاترین حدش، و مثلا در اون روز 40 حدیث نجفی در کرج شاید مثلا 10000 نفر بودن که اون یعنی میخوام بگم وقتی که جمعیت از 10000 نفر حتی بیشتر میشه، عملا نمیشه سرکوبش کرد. بنابراین دلیل این که از یه طرف دیگه هم دلیل این که مردم نمیان به خیابون به خاطر این که امن نیست، میان اونجا تیر میخورن، باتون میخورن دیگه در کمترین حدش، یا گاز اشکاور بعد میخورن و اینا، این باعث میشه که امنیت خیابون میاد پایین وقتی که اینجوری هست. چرا داره این اتفاق میفته؟ چون تعداد کمه. یعنی این یه معادله ای که باید با هم دیگه اتفاق بیفته. زمانی که جمعیت زیاد بیاد توی خیابون، عملا سیستم سرکوب از کار میفته. جمعیت 100000 نفری رو نمیشه سرکوب کرد، هیچ جای دنیا نتونستن سرکوب بکنن جمعیتی که بالای 100000 نفر بشه رو. و در ایران هم همینطور خواهد بود. حالا یک راهی الان یکی از دوستان اومد یه پیشنهادی داد که یک راهی پیدا بکنیم که ما بتونیم در یک روز جمعیت بالای 100000 نفر، جمعیت میلیونی بریم. با توجه به اینکه شهرهای پر جمعیت داریم در ایران، خود تهران 14-15 میلیون جمعیت داره، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، اینا شهرهایی هستند که میلیونی جمعیتشون، و میشه راحت در این، و از یه طرف هم نارضایتی ها به حدی رسیده که ما میتونیم حداقل در دیگه بدبینانه ترین حالت بگیم بالای 50% مردم واقعا ناراضی هستند.
1: یعنی راحلی پیشنهاد دارن در این مورد. منظور شما اینه اگه این نسل اجازه بدیم من پرسشی از آقای طاهری دارم برمیگردم به پیشنهادی که شما دارید. آقای طاهری اینی که این اتفاق به شکل گسترده ای که مورد نظر افشین بوده که به شکل گسترده بوده شکل نسبتا گسترده طی سالهای گذشته بوده، آیا دلیلش فقط اینه که مردم به حقوق شهروندی خودشون آشنا نیستن؟ چون فقط حقوق شهروندی نیست، مسئله نان هست، مسئله بیکاری هست، مسئله دیگه هستش که میتونه انگیزه حرکتهای اجتماعی باشه. آیا اینه یا اینکه شدت سرکوب در یک حکومت افسار گسیخته است که مردم رو خیلی محتاط کرده بود، یا تعدادی از مردم یا اکثریت یا اقلیت، و الان این پایگاه ترسی که حکومت برای خودش ساخته در حال کمرنگ شدن و بی اثرتر شدنه؟ از شما میشنویم این پایگاه ترس
4: مجموعی همین عوامله آقای چالنگی یک آمیزه از همه این هاست. و من اشاره کنم به پیشنهاد آقای نریمان، بارها من گفتم و پیشبینی هم میکنم سرانجام یک روز مردم ایران محل نمازهای جمعه رو تبدیل خواهند کرد به محل برگزاری اعتراضات تا فریادشون مستقیم به گوش رهبر جمهوری اسلامی برسه. در دولت آقای روحانی کوشش میشد که محل خاصی رو برای تظاهرات تعیین کنند، مثلا بگن که هر کس میخواد فریاد بزنه جمع شه در انجلیه یا فلان میدان یا فلان پارک. چه جایی بهتر از نماز جمعه؟ در نماز جمعه به راحتی نمیشه به مردم تیراندازی کرد. در نماز جمعه رهبران جمهوری اسلامی، استاندارا در شهرهای مختلف، سران حکومتی هم حضور دارن، هواداران حکومت هم حضور دارن. خیلی روشن میگم مردم باید برن اون چیزی که جمهوری اسلامی اسمش گذاشته سنگر عبادی سیاسی جمهوری اسلامی، اونجا رو فتح بکنن، جایی که امام جمعه با اسلحه میره روی سکو و خطبه انجام میده، خطبه برگزار میکنه، نطق میکنه. باید فریادشون رو ببرن به اونجا. در اونجا هم نمیشه به راحتی مردم رو به گلوله بست.
1: خب آقای تارین شما پیشبینی نکردید، رهنمود دادید که امیدواریم مورد توجه.
4: من پیشبینی میکنم این کار من ملت ایران به هیچ وجه نیازمند رهنمود من نیست. من به عنوان یک ناظر پیشبینی میکنم چون مردم ایران رو میشناسم. مردم ایران بلاهای بسیار دیدن و از سطح‌های بسیار گذشتن، از این سطح هم خواهند گذشت آقای چالنگی، در این شک نکنید.
1: این پیشنهاد به این معنی است که مردم برون آنجا این کارو بکنن؟ به این معنی خب پیشنهاد بعدی هم نیست، پیشنهادیه که میتونه مورد توجه قرار بگیره از طرف
4: مهم اسمش نیست. مهم اسمش نیست که پیشنهاد یا پیشبینی، مهم اینی که به نظر من با پیشبینی من این کار انجام خواهد شد روزی.
1: حالا در حال پیشبینی های متعددی هست در مورد آینده ایران، اما در همین مسیر آقای قبل از اینکه برسیم به اون پیشنهاد دوستتون یا شخصی که شرکت کردین، در همین مسیر ما می‌بینیم جلوه‌های اتفاق می‌افته. آقای نریمان، نشست اخیر آقای خامنه‌ای و یکی که گفته میشه از فرزندان به اصطلاح قربانیان جنگ بوده و اینها، به اعتراض سخن آغاز میکنه در برابر خامنه‌ای و بعد حرفایی که اخیراً خامنه‌ای زده و بعد پس گرفتن این حرفا، اینها رو شما کنار هم قرار میدیم به ما چه خواهید گفت آقای نریمان؟
5: شما اشاره میکنیم به اون صحبت خامنه‌ای بوده مثلا یک هفته پیش در
1: یکی اون هست، یکی هم بند بله یکی بله. اون هستش که همه پرسی، یعنی کار به اینجا میرسه که حتی در این جنگ قبیله‌ای داخلی خودشون که یک طرف میرحسین موسوی و بقیه صحبت همه پرسی رو پیش میکشن و این حرفا رو میزنن و یکم نشست آخریه با گروهی از دانشجویان که سرسر قضیه رو آقای خامنه‌ای به فلفور هم آورد که نمیشه صحبت کرد و نمیشه اینطور کلکل کرد و اینها. همین چیزی که آقای طاهری گفت به عنوان پیشبینی پیشنهاد یا هر چی که اسمش بذاریم اسم مهم نیست، به گفته ایشون آیا جلوه‌هاشو داریم میبینیم؟ کسانی که شستشوی مغزی داده شدن با صحبتهایی که عدل علی و بقیه موضوعات، الان میبینن که در درون خود حکومت که یه همچی جلوه‌هایی اصلا وجود نداره. ماشینای لامبورگینی 100 هزار دلاری به بالا هست و همسر مثلا شهید جنگ در زندان، خانم بله سپهری، بفرمایید.
5: بله اون صحبتی که این اون فیلم ویدیویی که اومد بیرون از اعتراض به اصطلاح یکی از دانشجوها هستن که از فیلتر رد شدن، چندین فیلتر رد شدن تا بتونن بیان توی مثلا جلوی خامنه‌ای بشینن که اون براشون صحبت بکنه، به نظر من دانشجو حکومتی هستن. ولی این که چرا اصلا حالا فرض کنیم یه دانشجو حکومتی هم یه دفعه نظرش عوض میشه و بعدا میشه یه سوالی میکنه، معمولا حذف میکنن، خیلی راحت میشه سانسور کرد، یعنی کاری نداره براشون که این یه تیکر رو در بیارن ادیت بکنن بچسبونن بقیه فیلمو با هم دیگه و انگار نه انگار که این اتفاق افتاده، کمایی که قبلا هم از این اتفاق افتاده و همینجوری سانسور شده. من یادم سال 88 هم یه اتفاق مشابه افتاد ولی سانسورش کردن، زیاد راجبش حرفی نزدن. ولی این که چرا الان این دفعه پخش میشه تو خود سایت خامنه‌ای اصلا این ویدیو رو منتشر میکنن، حتی این تیکش رو جداگانه منتشر میکنن، برای من سوال برانگیزه. یعنی میبینم که یکی رفتاری عوض شده توی این سایت دیگه، سایت خامنه‌ای هست دیگه نمیتونیم بگیم اینو یه عده دیگه دارن اداره میکنن، ولی من فکر میکنم که با برنامه این مسئله مطرح شده، مسئله همه پرسی و رفراندوم پیش کشیده شد، بلافاصله بعد از همون اعتراض خود خامنه‌ای مسئله رو کشون بود، گفت یه نفر دیگه میگه همه پرسی یا رفراندوم. این به نظر من شاید یه به نظر میرسه که یه برنامه‌ای هست برای این داستان رفراندوم و همه پرسی. به هر حال جمهوری اسلامی خودش هم به بن‌بستی رسیده، خود خامنه‌ای بارها تو صحبتش الان چند ساله که داره میگه ما به بن‌بست نرسیدیم، در حقیقت رسیدن، یعنی در حقیقت داره اعلام میکنه که ما به بن‌بست رسیدیم، وقتی که اینقدر اصرار داره که نرسیدیم این منظورش اینه که رسیدیم. خب حالا چجوری بعد از این بن‌بست بیام بیرون؟ بن‌بست اینه که به هر حال در طول این مدت یه مقدار زیادی اینا تونستن دزدی بکنن برای خودشون تو کشورهای خارجی، صاحب ویلا و خونه و نمیدونم شرکت و تجارت خونه شدن و الان بعد اینجا یه مقدارم به هر حال جواب پاسخگوی مردم هم باشن و این سخته، نمیشه این دوتا رو با هم دیگه داشت. شاید دنبال یه راه فراری هستن، دنبال این هستن که برای خودشون یه راهی درست بکنن که بتونن خیلی آروم و بدون اینکه اتفاقی براشون بیفته یواش یواش از قدرت برن کنار و بعدم برن بتونن پولاشون رو بخورن. ممکنه یه همچین چیزی بشه. این مطرح شدن ماجرای همه پرسی از توی بیت خامنه‌ای به نظر من شک برانگیزه. اما طرف دیگه ماجرا اینه که به هر حال اعتراضات به سیستم جمهوری اسلامی به چند قدمی خود خامنه‌ای رسیده، یعنی نشون میده که از اطرافیان خامنه‌ای هم همه راضی نیستن از این سیستم و به هر حال مدت‌ها هم هستش که خودشون دارن راجع به تحول صحبت می‌کنن. تحول همون انقلابه، خودشون دارن راجع به تحول شاید یک سال و نیم دو ساله که تو بیشتر سخنرانی‌ها هم رئیس جمهور هم خامنه‌ای هم هر کسی که به هر حال پست مهمی داره تو این کشور به نوعی داره راجع به تحول صحبت می‌کنه، در قوه قضاییه، در مجلس، در مطلب ساختار بودجه رو بعد عوض بکنیم، همه صحبت از یعنی در حقیقت همون میدونید انقلاب دیگه، یه نوعی انقلاب متعلق انقلاب کنترل شده حکومتی، شاید یه همچین برنامه‌ای در دست بشه.
1: خب آقای اتاری، این جلوه‌ای که یه نمونهشو من اشاره کردم که در اعتراض به خود خامنه‌ای یا حرفای اعتراض‌آمیز در برابر خود خامنه‌ای و جاهای دیگه مسئولان دیگه حکومت فقیه، آیا اینا جلوه‌ای از همون مسیری هست که به واقعیت شدن پیشونی شما می انجامه؟ اینا رو در اون مسیر می شدید چی هست؟
4: ببینید بالاخره در هر حکومتی وقتی که زمان تحول به قول امروزی های جمهوری اسلامی به قول من خیزش انقلابی شروع میشه، این تحول و خیزش انقلابی روی بدنه خود حکومت هم اثر میذاره. یادمون نره که در دوره مشروطیت، در دوره مظفرالدین شاه، مسلماً مظفرالدین شاه و بسیاری از نزدیکانش موافق نبودن با مشروطیت، ولی یواش یواش کسایی که دور و بر مظفرالدین شاه بودن، امثال قواب و سلطنه، مشیر و دوله پدر، مشیر و دوله پسر، اینها هواداری کردن از مشروطیت، در حالی که چند سال قبلش شاه قاجار این قدرت داشت که چشم در بیاره، مردم رو بندازه توی تنور و به کسی هم جوابگو نباشه. الان ایران داره همون مسیر رو میره.

0: نوشتن یک قانون رو میده که اینم الهام بخش بسا مشروطیت. اینم یک نظره که درباره مشروطیت هست. آقای نریمان، اون نکته رو که گفتید به طور کوتاه از سرفصلاش رو بفرمایید، ممنون میشم. گفتید برای به اصطلاح فعال شدن و سازمان یافتن طرح و پیشنهادی هست. چه هست؟
1: بله، من فقط یه مقدمه خیلی کوتاه بگم که جمهوری اسلامی جلوی هر نوع تشکلی رو در ایران گرفته در تمام این سالها، چون میدونه که اون پاشنه آشیل همین درست شدن تشکل، اینه که مردم متشکل بشن. برای همین حتی تشکل‌های دانشجویی رو هم به صورت مستقل بر نمیتابه و میاد یه تشکل موازی حکومتی کنارش درست میکنه، نمیذاره اصلا حتی یه سندیکا رو هم، سندیکای کارگری رو هم نمیذاره شکل بگیره مستقل باشه. یکی از دوستانی که در دانشگاه هاروارد، ببخشید در دانشگاه MIT، ایشون استاد دانشگاه هستن، آقای علی طالبی نژاد، یه طرحی رو معرفی، یه طرحی رو آوردن که چطور میشه، یه طرحی هم طرح ساده، یه طرح خاصی نیستش که بگیم یه چیز تازه، نه قبلا هم این روش ها امتحان شده و جواب داده. و اون این هستش که ما به هر حال ما بعد جمعیت میلیونی بیاریم تو خیابون تا بتونیم خیابون رو امن کنیم، تا بتونیم به هر حال اون موقع میشه این حکومت رو تحت فشار قرار داد. وقتی که جمعیت میلیونی بیان تو خیابون، عملا نمیشه جمعیت رو سرکوب کرد و این جمعیت خودش جاذبه داره، بقیه رو میکشونه میاره تو خیابون، بقیه مخالفین معترضین به جمهوری اسلامی رو میاره و اینجاست که حکومت مجبور میشه عقب نشینی بکنه، حالا در هر اندازه‌ای. ولی مسئله اینه که ما چطور بتونیم جمعیت میلیونی بیاریم توی خیابون. همه میدونن که جمعیت میلیونی میتونه راهگشا باشه، ولی چطور جمعیت میلیونی بیاریم توی خیابون؟ با توجه به این طرحی که آقای علی طالبی نژاد دادن، این هستش که اسمش هم از هرم آزادی، اگه هشتگ هرم آزادی رو سرچ بکنید توی اینترنت پیدا میکنید مطالبش رو. به این ترتیب هستش که هر یک نفر این ایده‌ای که قراره در یک روز موعودی بیایم توی خیابون، فقط خود این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل بکنه، نه اینکه فقط منتقل بکنه و مطمئن بشه که اون 3 نفرم هر کدومشون این کارو بکنن، یعنی اونام هر کدوم برن به 3 نفر دیگه اینو منتقل بکنن. روی منحنی و چارت آقای طالبی نژاد نشون داد که باید حتما 3 نفر باشن و فقط شما کافیه یک بار این کار انجام بدی، لازم نیست بیشتر انجام بدی، یک بار به شرطی که 3 نفر دیگه این کار انجام بدن. و این به سرعت، یعنی تو 10 مرحله میرسه به 80 میلیون، در اینکه فقط این ایده اول همگانی بشه. بعدا
0: به شرطی که برای آقای کریم
1: برنامه‌ریزی،
0: البته این تر و این همونطور که اشاره کردین، این نظریه قبلا هم وجود داشته، در زمینه‌های مختلف هم بوده، در مارکتینگ هم بازاریابی هم استفاده میکنن و کردن. ولی چگونه
1: در بازاریابی ما داشت داستان هرم گلدکویست رو داشتیم که همین کارو میکرد. میخوام فقط بگم که هیچ چیزی برای ما سود بیشتری نداره از نابودی جمهوری اسلامی، یعنی اگر انگیزه مالی باعث میشه این کارو بکنیم، باز هم این کار کاریه که ما باید انجام بدیم و منطقی داشت.
0: باز هم اون سوال هست که چگونه این نظریه رو به عمل تبدیل کنیم. کلید و رمز در اونجا هستش. هر نظریات
1: قبل مسئولیت، یعنی هر کسی بدونه که من باید یه کاری انجام بدم و این کمترین کاری که میتونیم انجام بدم، بدون هیچ هزینه‌ای، بدون اینکه مثلا خودم جون رو بخاطر باید این کار انجام بدم.
0: سپاسگزار هستیم. جمعیت ایران حدود 100 میلیون نفر هست آیا؟ و به شکلی که اشاره کردم، باز حرف من همین هست که امیدواریم و همونطور که آقای طاهری و آقای نریمان اشاره کردن، روزی نزدیک اون چوری که میخوان به عرصه عمل در بیان، آزادی پس گرفتن ایران از حکومت ملایان. با سپاس از آقای نریمان و آقای طاهری، سپاس گذار هستیم. به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. بینندگان عزیز، به اتفاق شما به گوشه‌ای از ایران میریم. آقای یاشار تبریزی در سفر به خوزستان، پس از ایزه به ماهشهر رفته، گزارش کوتاهی رو منتشر کرده در رسانه‌های اینترنتی. آقای یاشار تبریزی رو عزیزان می‌شناسن، چندین بار به زندان رفته، نخستین کسی است که عکس‌های گورخواب ها رو منتشر کرده، عکاس این موضوع بوده، مورد شکنجه قرار گرفته، به دیدار خانواده کیان پیرفلک عزیز رفت،

0: همراه با خالد پیرزاده عزیز، قهرمان ملی ایران که بعد از زندان با پوست و استخونی آزاد شد، از زندان بیرون اومد، و گزارش کوتاهی که منتشر شده از یاشار رو با همینجا میبینید.
1: به همراه خالد پیرزاده حضور یافتی بر سر مزار حامد سلفی، جوان جانباخته اعتراضات اخیر در شهرستان ایجه. نامزد ایشون مهسا احمدی رو به اتهام دادخواهی و اعتراض به قتل نامزدی بازداشت کردن و در بیخبری هست. ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان خانواده های دادخواه هستیم، از جمله منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه و رضا سرمازده. امیدوارم هرچه زودتر روزهای خوب روشن و آزادی ایران عزیزمون رو ببینیم تا جوانی به خاطر اعتراض به ناکارآمدی و بی‌عزتی و ناتوانی کشته نشه. سپاسگزارم.
0: میبینید دوستان، میبینید بینندگان گرامی، یاشار و خالد عزیز رو و ظاهر حتی افراد جدا از خواسته هاشون، خواسته های ارجمند یاشار، خالد، علی خردگرا که تصویرش پشت سر من میبینید، و زندانیان سیاسی دیگه، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی، ظاهر تر و تمیز این عزیزان و ظاهر گردانندگان حکومت و ظاهرسازی گردانندگان حکومت، به یک معنی حتی از نظر فیزیک این حکومت به معدل فیزیک جامعه ایرانی نمیخوره. جوانان رعنای ایرانی که با گلوله های گزمه های فقیه کشته شدن، از بین رفتن، و اونها که بر اریکه قدرت نشستن و همچنان ادامه میدن. بارها و بارها من اشاره کردم عمل کرده این حکومت 44 سال بیشتر عمل کرده اشغالگران بوده، اون هم نه در قرن 20 یا 21 که، عمل کرده اشغالگران در قرنهای اولیه هجری، بگیر و به بندها و اعدامهایی که از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد و تا به امروز ادامه داره. و در این روند طبعا همه اونهایی که در تحکیم 44 ساله این روند سهیم بودن تا رسیدن به امروز روز که سوز شدن پایه های این حکومت هست، بی‌تردید سهیم بوده و هستند در همه اون، در پرپر شدن زندگی به خاک خفتگانی که یاشار و خالد به زیارت خاکشون رفتن، از ایزه تا ماهشن تا سراسر ایران، بی تردید این سهیم بودن و این شریک بودن و این همدست بودن رو نمیشه پشت نقاب‌های تازه پوشیده‌ای پنهان کرد. بی‌تردید زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم، علی خردگرا و همه زندانیان سیاسی رو، منوچهر بختیاری و همه زندانیان سیاسی. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی، تهیه کننده و کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم. با من همراه شوید در کانال شخصی یوتیوب من، گفتنی های دیگری نیز هست در اونجا، مجال پرداختن بیشتر، تفسیر خبر رو من بیشتر واگذار به مهمانان کردم و سخنان مهمانان عزیز. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا درا کلوند، کوزاکروس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو، کوساران تاراز، منگشت و زردکو و تاوشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 406مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. همچنان موضوع فساد در صدر اخبار جمهوری اسلامی جای داره که در حقیقت همون فساد حکومتی است. فسادی که روزی سبب بهبود وضع زندگی مسئولین برجسته نظام اسلامی شده بود، حالا پایه‌های قدرتشون رو می‌لرزونه و مثل یه دست دور گردنشون رو گرفته. از این روز که حالا شدیداً به تکاپو افتادن جلوی فساد یا همون فساد رو بگیرن و از اونجایی که خودشون منبع فسادن، مسلماً جلوی این فساد گرفته نمیشه. در برنامه این هفته سخنان مسئولین برجسته نظام اسلامی در باب فساد بررسی شده، سپس اثر این فساد بر زندگی مردم اندازه‌گیری شده و در پایان سخنان برجسته‌ترین مقام نظام اسلامی در همین زمینه راستی آزمایی شده. هفته‌ای که گذشت هفته قوه قضاییه بود. به مناسبت مرگ اولین رئیس قوه قضاییه نظام اسلامی در هفتم تیر، اولین هفته تیر ماه رو هفته قوه قضاییه نامگذاری کردن. مناسبت‌های نظام اسلامی همشون با مرگ یه نسبتی دارن. روز هفتم تیر 1360 محمد بهشتی به همراه جمع نسبتاً پرشماری از دیگر مزاحمان قدرت ولایت فقیه با یک بمبگذاری حساب شده در جلسه حزب جمهوری زیر یک ساختمان بتونی دفن شدند. نظام اسلامی هم برای ردگمکنی خودشو قربانی این حادثه نشون داد. حالا سال روز مرگ بهشتی شده هفته قوه قضاییه. به مناسبت این هفته رئیس فعلی قوه قضاییه در نقش اول ظاهر شد و همه جلسات و اخبار سیاسی کشور به دور او و قوهش میچرخید این هفته.
1: رئیس جمهور در نشست مشترک مسئولان عالی قوه قضاییه با هیئت دولت که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به مسئولان قوه قضاییه و گرامی داشته یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، وجود مدیران تحول‌خواه و تحول‌گرا رو مقدمه و لازمه ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف کشور عنوان کرد.
0: زدن یارو ترکوندن، حالا سال مرگشو به هم تبریک میگن. منظور و مقصود اصلی از تحول در نظام اسلامی اینه که فساد نشه. این فساد هم توسط مدیران انجام میشه. همون مدیرانی که در دامان اسلام بزرگ شدن و همگی مهر عبادت بر پیشانی دارن، فساد میکنن. مسئولین برجسته نظام اسلامی هم که خودشون سردمدار فسادن، فکر میکنن با موعظه و نصیحت به زیر دستاشون میتونن جلوی این مدیران رو بگیرن. یا اینکه مثلا تغییر مدیر در این نظام تحول به وجود میاره.
2: در جمع همکاران عزیز قضایی و اداری میگم که مدیر در میدان عمل، ضمنی که حتما باید به وفق قانون عمل بشه، حتما باید تخلف نکنه، حتما باید کار رو به موقع انجام بده. ما به شدت نیازمنده به این هستیم که مدیران ما با یک در واقع دل محکمی با شجاعت برن توی میدان کار بکنن.
0: به نظر شما چرا مدیری که کارو به موقع انجام نمیده سر کار نگه داشته میشه؟ اصولا نظام فاسد برای ادامه فساد به مدیری احتیاج داره که کار نکنه.
2: بعضی از کارها در کشور گرفتار اینه که این دولت برای او دولت میذاره. ما این پروژه های نیمه تمام که الان داریم میبینیم تو کشور برخورد میکنیم، بعضیش از این قبیله. یعنی میبینیم مدیر او جرأت دست میگیره در یه دوره، حالا دوست دولت ما بوده یا نبوده، هر دولتی بوده، کاری که چرا این پروژه 20 سال طول بکشه و این تعدیلی که خورده و خسارتی که به کشور خورده،
0: خسارتی که به کشور خورده که از جیب ملت پرداخت میشه. مقامات نظام مقدس سعی دارن با استفاده از تکنیکای روزخانی اصل داستان پنهان کنن. دلیل نیمه تمام ماندن این همه طرح یا پروژه نیمه تمام در کشور در یک جمله خلاصه میشه: دزدی مدیران اسلامی. هر سال بخشی از بودجه عمرانی کشور به همین پروژه ها اختصاص پیدا میکنه ولی کار پیش نمیره. برای همین یه پروژه مثلا 20 سال طول میکشه. اتوبان تهران شمال که 25 سال هنوز به اتمام نرسیده. برای اینکه مدیران دندونگرد نظام اسلامی بیشتر مبلغ اختصاص یافته به این پروژه ها رو بالا میکشن. کلن در دامان اسلام این فرزندان اسلام آتش بالایی به مال و منال دنیا پیدا میکنن.
2: این نگاهی که برای اصلاح ساختارهای فسادزا باید در کشور باشه و ما در دولت داریم الان دنبال میکنیم برای اینکه پرونده درست نشه به دستگاه قضایی.
0: یعنی از پس مسئولین که بر نمیان، حالا میخوان ساختار فسادزا رو تغییر بدن بلکه مدیران نتونن فساد کنن. انگار همین ساختار فعلی رو یکی دیگه طراحی کرده. مقامات برجسته نظام اسلامی از ابتدای شکلگیری نظام اسلامی این ساختار رو طوری طراحی کردن که راحت بتونن با توسل به دزدی پول مفت به چنگ بیارن. الان هم تظاهر به جلوگیری از دزدی ها فقط از ترس مردمه، اما عملا جلوی هیچ فسادی گرفته نمیشه. اینا فقط اومدن اینجا نقش بازی میکنن.
2: دوستان بازرسی وقتی که اون گزارش رو به من دادن در رابطه با شناخت گلوگاه ها، من اول گزارش رو اول تقدیر کردم بعد ارجاع دادم، گفتم خیلی خوبی کمک کردی به دولت، به دستگاه ها تکلیف کردم سریعا باید این ساختارهای فسادزا رو هر جا هست این گلوگاه ها استاپ کنید، کمک به دولته.
0: جالبه که شخص ایشون 8 سال رئیس دوستان بازرسیشون بودن و 4 سال هم رئیس قوه قضا بوده، یعنی رئیس دوستان بازرسی بوده و این گلوگاه های فساد نه تنها پیدا نشدن بلکه قوام هم یافتن. حالا در یک نمایش میخواد وانمود کنه که قراره با فساد حکومتی مبارزه بشه
2: و مسائلی که امید در مردم ایجاد نمیکنه اما بالاخره باید محلش کنیم. راهش در رسانه نیست، راهش در جلسات کارشناسی است که فرمودن آقای محسنی جلسات کارشناسی، کمیته کارشناسی باشه، مسائل مطرح بشه. یا آسیبی وقتی اراده هر دو طرف اینه، اراده همه ما بر اینه که مسئله حل کنیم، دیگه مسئله حله.
0: باز هم اشاره غیر مستقیم مسئولان برجسته نظام اسلامی به ناامیدی مردم. یعنی ناامیدی مردم از حکومت اسلامی طوری در جامعه موج میزنه که تبدیل شده به نگرانی اصلی مسئولان برقراری فساد. و از آنجایی که دعوای اصلی مسئولان نظام اسلامی بر سر تقسیم غنایم اسلامه، رئیس جمهور منتخب نظام اسلامی میگه نیازی نیست اینجور جلسات رسانه ای بشن و وقتی ما خودمون به توافق برسیم در خفا، یا به قول رئیس جمهور منتخب وقتی اراده هر دو طرف اینه دیگه بقیهش حله. یعنی رئیس جمهور 3% نظام اسلامی به طور ضمنی میگه دلیل حل نشدن مسئله فساد در نظام اسلامی اینه که مسئولان برجسته به توافق نرسیدن.
2: هم ما هم قوه قضاییه مجری قانون هستیم، باید ما برسونیم جامعه رو به اون نقطه‌ای که درش عدالت اجتماعی باشه، عدالت اقتصادی باشه.
0: یعنی الان در اون نقطه نیستن. این اعتراف قاضی القضات پیشین و رئیس دولت کنونی نظام ولایت فقیهه. بعد از 44 سال انحصار قدرت، اونم با زور، نه خبری از عدالت اجتماعی هست نه عدالت اقتصادی.
3: مقداری اشتراک فهم میخواد در بعضی از مسائل، یه مقداری اشتراک راهبرد، اشتراک راه‌حل‌ها، اشتراک مثلا اولویت‌ها میخواد.
0: توجه کردی؟ اختلافات اساسی سبب میشه قاضی القضات بیاد بگه یه مقدار اشتراک فهم میخواد در برخی از مسائل. دلیل اینکه راهبردهاشون هم مشترک نمیشه همین معنویاته. جالبه که خود مسئولین هم نمیتونن از عملکرد قوه قضاییه اسلامی دفاع کنن.
4: آیا قوه قضاییه توانسته ملجا و پناهگاه مردم باشد؟
5: تا نقطه مطلوب ما فاصله مون خیلی زیاد است.
6: رسیدگی ها به نظر میرسه باید سرعت بیشتری بگیره.
7: ما توقع من از قوه قضاییه این است که به عدالت بپردازد، حتی در مورد مسئولین.
8: باید در بسیاری از موارد قوانین اصلاح بشود.
0: یعنی ناکارآمدی های نظام اسلامی در برقراری عدالت پنهان شدنی نیست. این اظهارات هم مربوط میشه به همایش قوه قضا که رؤسای هر سه قوه نظام اسلامی در اون شرکت داشتن.
9: هیچ دستگاهی در کشور نمیشناسیم الا و این که مأموریتی پیشگیری از وقوع جرم دارد. هیچ دستگاهی رو نمیشناسیم. در حوزه مالی و اقتصادی، در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، رسانه ها، همه باید نگاهشونی باشه که جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کنه.
0: سررشته همه جرم و جنایتی که در کشور انجام میشه خودشونه. این واقعیت در ظاهر مقامات نظام اسلامی موج میزنه. شما به قیافه‌هاشون نگاه کنین، به نظر شما اینا میخوان جوری جرم و جنایت رو بگیرن؟ مؤثرترین پیشگیری از جرم و جنایت جدا کردن همین جانی‌ها از صندلی قدرته. به هر حال رئیس جمهور بی‌سواد نظام مقدس سعی داشت بگه هیچ دستگاهی در نظام اسلامی وجود نداره تا از وقوع جرم پیشگیری کنه. جرمی هم که الان تبدیل به چالش جدی نظام اسلامی شده همین فساد مسئولینه. حالا میخوان یه دستگاه جدید درست کنن تا مثلا از وقوع جرمهایی که خودشون مرتکب میشن پیشگیری بشه.
10: مهمترین مسئله ما مسائل اقتصادی است و ما باید در حوزه مسائل اقتصادی از بیان مشکلات بگذریم.
0: خودشون هم دیگه از بیان مشکلات عاصی شدن. در عین حقه‌بازی و متظاهری بعضی وقتا مجبور به بیان واقعیت ها میشن، مثل همین مسائل اقتصادی که مهمترین مسئله نظام اسلامیه. یکی از انگیزه های مبارزه با فساد هم همینه که دست زیاد شده و مشکلات اقتصادی برای نظام به وجود آورده. برای همین مدتی در صدد رفع این مشکل بر اومدن ولی حریف نشدن. یعنی اصولاً یه موجود فاسد نمیتونه جلوی فساد رو بگیره.
10: مبارزه با مفسدین و فاسدین یک بحثه، بحث مبارزه با فساد و جرم یک بحث دیگری است.
0: بحثش همین ساختار فسادزای نظام اسلامیه. اتفاقا در همین هفته قوه قضاییه کاشف به عمل اومد که یکی از همین فاسد کوچولوهای نظام اسلامی که 2-3 سال پیش دستگیر شده بود و 600 تا جلسه دادرسی و دادگاه براش برگزار کردن الان آزاده.
11: اکبر طبری سمت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه. تشکیل شبکه ارتشا، اخذ رشوه، پولشویی، ایجاد روابط ناسالم، اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان قضایی به ویژه پرونده‌های مفسدان اقتصادی اهم اتهامات طبری و همدستانش است.
0: این دادگاه دقیقاً 3 سال پیش برگزار شده و متهم شماره 1 این پرونده الان داره راست میچرخه. مبارزه با فسادشون اینجوریه. همینا قراره ساختار رو عوض کنن.
10: در اینجا نقش قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین و نظارت به درستی میتوانن این بسترهای فسادزا رو از ریشه بخشک کنن.
0: ریشه همین آقای سردار خلبان در همون بسترهای فسادزاست اتفاقا. پرونده فساد ایشون در شهرداری تهران که به شدت ماسمالی شد همچنان قابل پیگیری است. اما ریشه بسترهای فسادزا همانا بیت رهبری است. رأس نظام اسلامی و رأس همین ساختار فسادخیز کسی نیست جز رهبر معظم انقلاب اسلامی یا همون ولایت فقیه. همین رهبره باعث شد پرونده فساد سردار خلبان در شهرداری تهران مسکوت بمونه.
12: 210 گلوگاه فساد و بستر فساد وقتی شناسایی شد خدمت ریاست محترم جمهور ارسال شد و انعکاس شد، تقدیر و تشکر کردن از بازرسی دستور دادن.
0: نگفت دولت رفت جلوشونو گرفت یا الان این گلوگاه های فساد بسته شدن. حد اکثر کار دولت در نظام اسلامی همینه، تشکر کنی یا تقدیر کنه. 210 گلوگاه یا بستر فساد در نظام اداری شناسایی شده به گفته خودشون، به دولت گزارش شده، دولت هم تشکر کرده. آوری معلوم نیست چه خبره تو ساختار نظام اسلامی که نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه بیستا، نه پنجاهتا، 210 بستر و گلوگاه فساد خیز یا فسادزا خودشون اعتراف میکنن که شناسایی شده، اما حتی از یکیشون نام نمیبرن. یعنی یه دونه از این گلوگاه ها به مردم معرفی نمیشه، چون اون موقع پای مدیران فاسد نظام اسلامی هم به میون میاد و وقتی پای اون مدیران به میون میاد موقع باید ببینیم که کی این مدیران رو در اون سمت ها قرار داده.
13: اونجایی که میبینید یک پرونده کسی رو شاکی داره به وجود میاد، از اول مدیریت کنید چگونگی تشکیل این پرونده را.
0: این پرونده های کسی رو شاکی هم از ابداعات قضای اسلامیه. یعنی مثل پرونده اکبر طبری فقط 20 تا شاکی نداره، صحبت از 30-40 هزار شاکی به بالاست که این شاکی ها عموما از مردم عادی هستن، مثل پرونده کلاهبرداری در شاندیز مشهد یا مؤسسه مالی اعتباری کاسپین و نظایر اون. حالا رئیس قوه قضا میگه از اول جلوشونو بگیرین. انگار از اول نمیدونستن که اینا دارن کلاهی مردمو برمیدارن. اگه قرار بود بگیرن گرفته بودن دیگه. از اول نمیدونستن که اینا مؤسسه مالی اعتباری غیر مجاز باز کردن، دارن از مردم پول میگیرن. زیرش همین قوه قضاییه. الان اصلا مشخص شد کیا جلوی اونا رو نگرفتن از اول؟ نه. کلن ساختار نظام اسلامی طوریه که آدم ها به واسطه نزدیکیشون به قدرت صاحب امتیاز میشن و با امتیازشون همون جور که بقیه قدرتمندان نظام اسلامی رفتار میکنن.
1: بررسی وضع ناترازی های انرژی در آستانه بررسی برنامه هفتم در مجلس.
0: اینجوری مردم هزینه میدن. صاحب بزرگترین منابع انرژی دنیا ناترازی انرژی داره الان. بعد مثلا ترکیه همین بغل دستمون که نه منابع گازی داره نه منابع نفتی، همچین مشکلی نداره، ناترازی انرژی نداره. تنها دلیلی که ناترازی انرژی در ایران میتونه داشته باشه همین فساد حکومتی یا فساده که دود این فساد مستقیم میره تو چشم مردم.
1: وزرای حاضر در این نشست بر ضرورت منطقی کردن سرمایه گذاری، تأمین مالی، اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی و جایگزین کردن ماشینالات فرسوده کشاورزی برای رفع ناترازی انرژی تاکید کردند.
0: یعنی وعده وعید و کلیگویی. هیچ خبری از اقدام عملی و ریشه‌یابی از اینکه آخه چی شده ایرانی که صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز جهانه دچار ناترازی انرژی شده و مسئولین مؤمن و نمازخونه نظام اسلامی چجوری تونستن در این زمینه هم ایران رو با چالش مواجه کنن نیست.
1: آقای قالیباف هم گفت باید در برنامه هفتم با اولویت قرار دادن حل مسائل انرژی تهدید ناترازی در این حوزه رو به فرصت تبدیل کنیم.
0: عرض نکردم نهایت کار مسئولین برجسته نظام اسلامی همینه. درست مثل یه روزخون بدون اینکه هیچ کار مفیدی انجام بدن یه جوری حرف می‌زنن که انگار دارن کار می‌کنن. موقع بعضی نشستن میگن اینا برن کی میاد؟
14: انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی، بدهکارانی که برخی از پرونده های فساد در دادگاه ها را به خود اختصاص دادند.
15: پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی
0: مثل همونه که اکبر طبری کارشون رو چاق میکرد.
14: و علاوه بر این تخلف های با رقم های بالا موجب شد تا انتشار اطلاعات ابر بدهکاران بانکی برای دومین سال متوالی یکی از بندهای قانون بودجه را به خود اختصاص دهد.
16: وقوع تخلفات گسترده در زمینه پرداخت تسهیلات کلان ده ها برابر بیشتر از سقف مجاز.
0: بله، قضیه تخلفات و معوقات بانکی، یعنی وام هایی که بانک ها دادن و پس نگرفتن. این موضوع اولین بار حدود 10 سال پیش رسانه ای شد، یعنی حدود سال 92، درست بعد از روی کار اومدن دولت روحانی مسئله معوقات بانکی مطرح شد.
17: گزارش بانک مرکزی از ابر بدهکاران بانکی. بانک مرکزی در پی انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر این که 80% معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص داره اعلام کرد.
0: یعنی همون موقع هم که اعلام شد معلوم بود پولای بانک‌ها پیش کیا مونده، ولی اسمشون معرفی نشد. هیچ وقت نامی از این آدم ها برده نشد. هنوز که هنوز اون 30 نفر رو نگفتن کیا بودن. و مبلغ این معوقات اول 30-40 هزار میلیارد تومان اعلام شد و بعد همین جوری حتی در طول یک هفته رشد کرد این رقم.
18: مسئولان نظام بانکی شرکت ساماندهی مطالبات معوق رو برای حل این مشکل ایجاد کردند.
19: شرکت ساماندهی مطالبات معوق در اواخر سال 87 تأسیس شد.
18: مجموع مطالبات معوق نظام بانکی زمان شروع به کار این شرکت 38 هزار میلیارد تومان بود، اما حالا عقربه میزان مطالبات معوق رقم 80 هزار میلیارد تومانی رو نشون میده که دست کم 5 برابر استاندارد جهانیه.
0: این گزارش هم اواخر سال 92 پخش شد، زمانی که تازه دلار وارد کانال 3000 تومانی شده بود. منظورم اینه که این 80 هزار میلیارد تومانی که اون موقع اعلام شد حداقل 2-3 سال قبلش گم شده بود، یعنی توسط یه عده‌ای دریافت شده بود و برنگشته بود. و اون زمانی که این پولها پرداخت شده بود به اون آدمایی که هیچ وقت اسمشون برده نشد، دلار حد اکثر 1000 تومان بوده. یعنی رقم دلاری این وام‌های برنگشته طبق آمار خودشون حدود 80 میلیارد دلار بوده.
20: خبرهای دادستان کل از پشت پرده رشد نجومی معوقات
21: ما
20: بانک.
21: در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی ما حدود مثلا 50 هزار میلیارد تومانه. سال 91 این بالاتر رفت و امسال که سال 92 هستیم میگن که حدود بالای 100 هزار میلیارد تومانه.
0: توجه کردی؟ اینجوری آمار فسادها ارائه میشه در نظام اسلامی، هی زیاد میشه. جالبه که این دادستان کل کشور همون موقع که فهمیده بود 50,000 میلیارد تومان بانک ها معوقات بانکی دارن، یعنی به دلار همون موقع میشد 50 میلیارد دلار، صداش در نیومده. وایسادن دولت احمدی نژاد تموم بشه، همه کاسکوزه‌ها رو سر اون بشکنن و بعد اعلام کنن. و رقم واقعی این معوقات همون موقع هم خیلی بیشتر از این بود. و جالبه که همین رئیس قوه قضایی کنونی اون موقع در قوه قضایی نقش دادستان کل کشور رو بازی میکرد. از اون موقع تا حالا هم هیچ پیشرفتی حتی در انتشار نام اون 30 نفر حاصل نشده.
2: حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در پایان اسفند ماه سال 1392 بالغ بر 80,800 میلیارد تومان بوده است. حجم قابل ملاحظه‌ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمهال شدن، تخصیص مجدد شدن و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیر جاری محسوب نمیشن. این مطالبات استمهال شده هم بر اساس تخمینی که مدیران سیستم بانکی میزدن چیزی حدود 70,000 میلیارد تومان هست.
0: وزیر اقتصاد وقت بودن ایشون، یعنی رو هم رفته طبق گفته ایشون 150,000 میلیارد تومان بود گم شده. بعدن این رقم تا 200,000 میلیارد تومان هم رشد کرد، که یعنی با اسهال، ببخشید، با استمهال و مشکول الوصول و معوق 10 سال پیش جمعاً در حدود 200 میلیارد دلار فقط از نظام بانکی کشور دزدی شده جلوی چشم همین مسئولین. یعنی واقعا فکر میکنی رهبر بسیجیان دو عالم خبر نداشته از این دزدی، یا چیزی از این دزدی به مسئولان برجسته قوه قضاییه نرسیده؟ این آخوندهای مالپرست ممکنه بذارن یه دزد دیگه ازشون بیشتر ببره؟ به همین دلیله که همچنان نه تنها خبری از بازگشت این پولها نیست، بلکه حتی نام بدهکاران بزرگ هم منتشر نشده و نمیشه.
3: بعضی از بانک ها تا 350,000 میلیارد تومان تسهیلات دارن، بیش از اون چیزی که ظرفیت دادن تسهیلات است.
14: اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود، بلکه تأخیر شبکه بانکی در رابطه با انتشار اطلاعات خود به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده بود.
0: ارزش این بدهی ها متناسب با قیمت دلار بالا میره. برای همین الان فقط یه بانک 350,000 میلیارد تومان معوقات بانکی داره، بیشتر از سقفش وام داده. معلوم نیست اون 200 میلیارد دلار قبلی چی شد دقیقاً. یعنی حتی 1 میلیارد دلارش هم برنگشت به سیستم بانکی. و هیچ اسم و رسمی از اون 30 ابر بدهکار اصلی اعلام نشد هیچ وقت. و این پرونده‌هایی که امروز مطرح میشه کلاً کیس‌های جدیده. صرفا برای اینکه بعدن که این بانک ها خالی کردن و پول مردم رو خوردن بگن تقصیر این مدیرا بود که دزدی کردن، ما که گفتیم از اول بهتون.
22: در میون انواع خبرها از معوقات بانکی این اخطار جالب توجهه.
23: برای من نامه اومد که اخطار اول، رفتم بانک گفتم برادر بفرمه چقدر معوقه دارم من پرداخت کنم. یه دفعه دیدم که ایشون اشاره میکنه که 6 ریال بدهکاری.
22: 6 ریال
23: 6 ریال 6 تا 1 قرونی بدهکاری. دیدم قسطاره که من جلو دادم، 5 ما جلوترم دادم که هیچی، ماندش 3 ریال هست. 3 ریال هم دیر کرد جریمه شدم، 6 ریال برای من فیش داده شده.
0: این خبر هم در سال 93 منتشر شد. فقط خواستم بدونید همین سیستم ناکار آمده نظام اسلامی به مردم که میرسه مثل بنز کار میکنه، تا قرون آخرش هم از حلقوم مردم میکشه بیرون.
24: این نرخ مسبب شکر که 20 خرداد ماه اعلام شد،
25: در به کارخونه هر کیلوگرم شکر 25,500 تومان و مصرف کننده فله شکرم 28,000 تومان.
24: 5 روز پس از آن مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت مشکل کمبود شکر در بازار حل میشه.
25: طی یکی دو روز آینده این موضوع انجام میشه.
24: از آن وعده تا امروز بیش از یک هفته میگذرد.
26: شکر نیست الان بازار، گرشم کسی نداره شکر
27: الان موجود نداریم.
28: فکر کنم در روز بالای 40-50 نفر میان شکر می شکر نداریم.
29: شکر خیر
30: عرضه نمیشه، نداریم.
31: برای شکر اومدم مراجعه کردم ولی الان متاسفانه میگن نیست.
0: وقتی هم که نیست هر قیمتی بهت گفتن میری براش. دود فساد مسئولان نظام اسلامی اینجوری میره تو چشم مردم. مسخره بازی که هر 2 هفته یه بار با یه کالا شروع میشه. یه روز گوشته، یه روز مرغه، یه روز تخم مرغه، یه روز نونه، یه روز روغنه. این هفته هم نوبت شکر شده بود. اول کالای مورد نظر نیست میشه تو بازار، بعد به صورت آزاد با قیمت بالاتر به طور یواشکی به مردم عرضه میشه، بعد هم یواش یواش همون قیمت آزاده میشه قیمت اصلی و جا میفته برای مردم.
4: این الگوی اسلامی است.
0: اتفاقا هفته گذشته رهبر بسیجیان دو عالم هم در باب فساد سخنرانی کرد به مناسبت هفته قوه قضایی. نخبگان و مدیران ارشد قضایی رو در حسینی پشت خونه رهبری دو زانو و چهار زانو مثل بدبخت ها رو زمین نشوندن تا رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی از بالای سکو و روی صندلی براشون سخنرانی کنه. نکته جالب و متفاوت سخنرانی رهبر بسیجیان دو عالم برای کارمندان قوه قضایی مدتش بود. معمولا سخنرانی برای مسئولان، حالا چه دیدار با نمایندگان مجلس باشه، چه دیدار با اعضای دولت باشه، چه کارمندان قوه قضا، حدود یک ساعت طول میکشه بر اساس روندی که در سالهای گذشته بوده. در صورتی که این سخنرانی به نیم ساعت هم نرسید. این بدان معناست که یا رهبر فرسودگان حال و دل و دماغ سخنرانی نداره دیگه، یا اینکه تعداد صوتی هایی که داده و بعدن باید ادیت میشده و در میومده از اون سخنرانی اصلی بسیار زیاد بوده، که اونم برمیگرده به همین کهولت و فرسودگی. از اونجایی که این سخنرانی در مورد قوه قضا و فساد بوده، دومی محتمل تره.
5: بنده در سال گذشته در این دیدار سالیانه ای که با شما داریم، در سال گذشته موارد مهمی رو عرض کردم، نمیخوام باز همونها رو یا تکرار کنم یا به تفصیل صحبت کنم.
0: خودش هم خسته شده از این حرفای تکراری. هر سال یه مش توصیه و موعظه تکراری برقرار میکنه که هیچ اثری در عملکرد و قوه قضا و هیچ جای دیگه ای نداره. همچنان همون آش و همون کاسه. فسادها با شدت در جریان و مردم هم زندگی سخت‌تر از گذشته رو هر سال تجربه میکنن.
5: کارهایی که سال گذشته ما گفتیم، خب من اطلاع بده کردم همون وقت که در قوه قضاییه یه قرارگاهی تشکیل شد برای پیگیری اون کارها. در بخشی از اون کارها پیشرفت‌های خوبی هم بوده، در بخشی هم پیشرفتی نبوده.
0: عرض نکردم حرفای بی اثر میزنه. اون قرارگاه در هیچ بخشی پیشرفت نکرده بود. اگه کرده بود یه نمونهشو میگفت این سخنرانی.
5: منتها یه نکته رو من عرض بکنم، منات داوری خودتون رو کاری که انجام دادید قرار ندید. منات داوری رو خروجی کار انجام بدید. اینی که ما مثلا فرض کنید سر فلان قضیه این کارا رو کردیم، این تعداد جلسه گذاشتیم فلان، اینا ملاک نیست. ملاک این است که نتیجه چی شد؟
0: هیچی نشد. همین شد که هنوز اسم ابر بدهکارا منتشر نشده بعد 10 سال. مسئولین همینجوری به دوزیاشون ادامه میدن، مردم هم هزینهشو میدن. در زمین منات رو ما نفهمیدیم یعنی چی. منات اسم واحد پولی آذربایجانه یا اسم یکی از بت‌های کعبه است. حالا این منات داوری رو رهبر بسیجیان دولت از کجا در آورد نمیدونم. خلاصه نتیجه عملکرد قوا قضای اسلامی هیچ بوده تا الان. اینکه رهبر بسیجیان دو عالم میگه تعداد جلسات برگزار شده ملاک نیست، اشاره داره به سخنان قوه قضا در همین خصوص.
6: من یاد ندارم، نمیگم نبوده، میگم من که خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضایی بودم، غیر از 4 سالی که تو وزارتخونه بودم، در تمام مدت من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخاستی که رئیس یک قوه با مجلس داشته باشه، با تقریبا همه کمیسیون‌های مجلس، با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکیه، به صورت موردی،
0: که خروجی همه این جلسات 0 بوده. برای همین دیگه خود رهبرشون هم اذعان داره که تعداد این جلسات ملاک نیست، خروجیش مهمه.
5: اولین مطلبی که من میخوام عرض کنم همین مسئله تحول در قوه قضایی است.
0: عرض نکردم این نظام پوسیده است؟ جزء به جزء و بند به بندش نیاز به تحول داره. خود مسئولین برجسته نظام اسلامی اینو میگن. این دقیقا مثل یه زامبیه، یه مرده متحرک. تحول یعنی این که الان هست کار نمیکنه. واژه دیگه‌ای که با تحول هم معنیه همون انقلابه که کابوس امام 14 شیعیان. برای همین از بکار بردن این واژه به شدت خودداری میکنه.
5: تحول رو هم معنا کردیم. تحول یعنی نقاط مثبت رو تقویت کنیم، نقاط منفی رو به صفر برسونیم.
0: عرض نکردم به واژه انقلاب و دگرگونی حساسیت داره. به هر حال این معنی کردن ها هم در راستای همون گفتار درمانی انجام میشه. غافل از این که حتی مجیزگویانش هم دیگه به این حرفا اعتنایی نمی کنن. چه برسه به مردم عادی.
5: طرح تحولی در قوه قضاییه تهیه شده چند سال قبل از این. این ترانان در اختیار شماست، در اختیار قوه قضاییه. من سال گذاشتم رو این تکچه کردم. این تر باید پیش بره، پیشرفتش کم بوده.
0: مثل اتوبان تهران شمال و کلن همه طرحایی که در جمهوری اسلامی قرار انجام بشه. اینجاست که اشکالات ساختاری نظام اسلامی خودشونو نشون میدن یا بروز میدن. جایی که خود امام 14 هم معترف پیشرفت طرح تحول قوه قضا پیشرفتش کم بوده که در حقیقت پیشرفتی نداشته هستن. از مقدار و اندازه فسادهایی که همچنان در کشور در جریانه میشه اینو به خوبی حس کرد.
5: مسئله بعدی مسئله مبارزه با فساد. هم در درون قوه هم در بیرون قوه یکی از وظایف شما اینه.
0: اینا خودشون سرآمد فاسدان هست. برای همین اکبر طبری آزاده. یعنی اگه همینا از صندلی قدرت جدا بشن مشکل فساد به طور کلی در کشور حل میشه. خلاصه راه قطع فساد در کشور همینه، چه درون قوه چه بیرون قوه.
5: یعنی گاهی یک فسادی واقع میشود، منشأ فساد دست قوه قضاییه نیست، دست قوه مجریه است، دست قوه مقننه است، دست نیروهای مسلحه.
0: پس کی سالمه؟ قوه مجریه و قوه مقننه جزء منشأهای فسادن. نیروهای مسلح هم یعنی همون سپاه پاسداران اسلام، انقلاب اسلامی که همه جا دست داره. جالبه که خود رهبرشون به عنوان یکی از منشأهای فساد ازشون یاد میکنه.
5: البته امروز شایع پراکنی هایی که آدم های مغرض و مریض القلب، اونایی که فی قلوبهم مرض واقعا هستن، شایع پراکنی که علیه قوه قضاییه میکنن، گاهی جنجال میکنن، گاهی یه چیز میگنن، این خیلی بیشتر از واقعیت اون چیزیست که در قوه وجود داره.
0: اینی که الان 10 سال لیست بدهکاران بزرگ بانکی منتشر نمیشه و قوه قضاییه هم کاری نمیکنه شایعه پراکنیه. اینی که سالانه میلیاردها دلار از ثروت همین ملت و مملکت زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضاییه غیب میشه شایعه نیست، که یک حقیقته. مردم که گول این حرفا رو نمیخورن. اینا واقعا خودشونو فیلم کردن، یه مملکت رو نابود کردن، یه ملت رو به خاک سیاه نشوندن، بازم با پررویی تمام برای مردم فیلم بازی میکنن. در این برنامه سخنان برجسته ترین مقامات نظام اسلامی رو شنیدی. هیچ کدومشون نمیتونن حتی 2 جمله فارسی رو روون حرف بزنن از زور بیسوادی. واقعا چرا اینا باید به ما حکومت کنن؟ رهبر بسیجیان دو عالم این هفته برای خانواده شهدا هم سخنرانی کرد. اونجا هم با موعظه و روزه‌خونی سعی داشت به خانواده شهدا بقبولونه که آدمای خوشبختی هستن. ضمن این دست و پا زدن‌ها ما رو بیشتر با خدای خودش آشنا کرد.
5: خود رنج کشیدن مایه علو و درجات پیش خدای متعاله.
0: حالا اگه بخوای خودشو به علو و درجات نزد خدای متعالش برسونی، تو 7 سوراخ قایم میشه. بچه‌شو با 600 تا محافظ این ورانور میفرسته که یه وقت به علو و درجات نرسه.
5: از هر کدام از این دیدگاه ها که نگاه کنیم، عظمت پدر شهید و مادر شهید و همسر شهید جلوی چشم انسان مثل خورشید نمایان میشود.
0: البته ایشون همین پدر شهید و مادر شهید و همسر شهید و 2 زانو و 4 زانو نشونده رو زمین و خودش از روی صندلی براشون سخنرانی میکنه. این نشون میده رهبر فرسودگان در واقعیت چقدر احترام قائل برای خانواده شهید. با نگاهی به وضع زندگی همین خانواده ها، مخصوصا اونایشون که مجیز نمیگن، در خواهید یافت امام 14 هم تا چه اندازه ریاکار و حق بازه.
1: این کانکس 2.5 سال تمام زندگی پدر و مادر یک شهیده. بعد آنکه زلزله ارسباران سقف بالا سرشون رو گرفت. زندگی اما برای پدر مادر شهید فیضی صبورانه جاری است.
0: این فقط یه نمونه بود. به دلیل ضیق وقت از پرداختن به موارد مشابه چشم‌پوشی می‌شود.
5: که خدای متعال خالق هستی، مالک دنیا و آخرت به بندگان خودش صلوات بفرسته. این خیلی چیز مهمی است. این مال شماست. این مال پدر و مادر و همسر و احیانا فرزندانی که درک کردن شهادت پدر رو.
0: توجه کردین خانواده شهدا؟ اگر عزیزتون رو از دست دادین عیبی نداره. عوضش خدای متعال اینا براتون صلوات فرستاده. خداشون هم مثل خودشونه. این یه نمونه ای بود از موعظه اسلامی. برای ثبت در تاریخ میگم. تو حوزه همین چیزا رو بهشون یاد میدن. چجوری سر مردم شیره بمالن. فرماندهان بی سواد اینا بچه های مردم رو به کشتن دادن. نیات پلید و ضد انسانی اینا سبب کشته شدن بچه های مردم میشه. بعد به جای قبول مسئولیت یا بالاخره یه جوری جبران داستان میرن پشت خدای ساختگیشون قایم میشن. امام چهاردهم شیعیان در ادامه از همین خزعبلات سرهم کرد و تحویل خانواده شهدا داد و فقط خواستم به شهیدان در صف بفهمونم که جان عزیزشون رو برای این حق بازا هدر ندن.
5: مردم خیال نکنن که دیگه حالا مسئله حل شد و تمام شد و نه نخیر.
0: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومتون. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری اون اپوزیت رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. آدرس این صفحات به غیر از این که الان اینجا نمایش در اومده در بخش توضیحات ویدیوهای یوتیوب هم منتشر میشه کلن و کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. اپوزیت از هیچ مؤسسه اتاق فکر یا وزارتخونه فاند یا کمکی بلا عوض دریافت نمی کنه. اگر مفید یافتید و توان کمک دارید و در خارج ایران زندگی می کنید حتما در کمک رسانی کوشا باشید و با سپاس از تمام دوستانی که این کار رو انجام دادن در طی این سال ها. با امید آزادی در همین نزدیکی. تهیداری دیگر. شب و روزتون خوش و بدرود. درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم و در مورد اینکه جمعیت میلیونی یا جمعیت بالایی مثلا 45,000 نفر چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه قدرتی داره و چطور ما رو میتونه به پیروزی برسونه، در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم که اگر واقعا یه روز این جمعیت اومد تو خیابون باید چی کار کنه که 100% به پیروزی برسه. شهرام جان درود بر شما.
7: درود بر شما افشین جان و بینندگان محترمتون. خیلی خوشحالم دوباره فرصتی شد در خدمتتون باشم. هستم در خدمتتون. با هم بریم جلو. جا داره اینجا ابتدا زاد روز قهرمان ملی آیدا رستمی، بانو دکتر آیدا رستمی که در بیمارستان نظامی چمران کار میکرد و به مجروحین مداواگر میشه گفت درمانگر مجروحین اعتراضات بود و دستگیر شد و به شهادت رسید. زاد روزش رو شاد باش بگم و بگیم یادش و نامش جاوید تا
0: یادش گرامی. ما در مورد موضوع جمعیت بالای، اولا خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و بعد هم در مورد این موضوعی که جمعیت حال الان میبینیم گرن صحبت میکنن جمعیت میلیونی به هر حال من فکر میکنم اگه جمعیت مثلا 40-50,000 نفرم توی خیابونا جمع بشن، اولا چند تا خیابون بسته میشه و بلافاصله خود اون جمعیت میتونه هی زیاد خواهد شد و اینکه واقعا واکنش حکومت به همچین جمعیتی چی خواهد بود، چطور میتونه مثلا این جمعیت رو جلوشو بگیره. راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم و اینکه این جمعیت بعد چه کارهایی، چه استراتژی رو پیش دست داشته باشه، چه کارهایی انجام بده که واقعا به موفقیت برسه. این فیلمای همین اتفاقاتی که در این 28-29 شهریور تا وسط های مهر تقریبا تو ایران افتاده، وقتی من نگاه میکنم میدم اون روزای اول خب خیلی قوی بود، واقعا خیلی همه رو امیدوار کرد اون حرکت، ولی خب چون فرسایشی شد و طول کشید جمهوری اسلامی هم راه های سرکوب رو پیدا کرد. پس من فکر میکنم که بهتر هر اتفاقی میفته در همون یک هفته یا چند روز واقعا تموم بشه و میخوام حالا به عنوان یه آدم متخصص، به عنوان کسی که کارشناس این امور هست، به ما بگی آیا واقعا امکان پذیر هست این، یا به شرط اینکه مثلا مردم چه کارهایی باید انجام بدن. اینا رو یه مقدار واسمون توضیح بدی ممنون میشم ازت. گوش میکنیم به سوالات. خب
7: سپاس از شما. عرض کنم خدمت شما که نمونه خارجی مثال بزنیم، مثل سریلانکا، مردم جمعیت میلیونی در یک لحظه ریختن بیرون، اومدن تمام خیابونا رو دستگیر کردن، حتی ارتشش فرار کرد و رفتن تو کاخ ریاست جمهوری، رئیس جمهور شنا کردن و فلان کردن و بعد از یه مدت هم رفتن خونه هاشون. این نوع حرکت جمعیت میلیونیه که وقتی حرکت میکنه هیچ نیرویی نیست که مقابلش بیسته. حالا 20 هزار نفر، 40 هزار نفر، حجمش هرچی بزرگتر بشه قدرتش بیشتر میشه برای مقابله کردن با نیروهایی که بخوان باهاشون درگیر بشن یا سرکوبشون کنن. خب قطعا جمعیت بزرگتر بستگان اون نیروهای سرکوبگر هم پوشش میده، خواهر برادر و فلان، نمیتونن برخورد کنن. نمونه دیگرش در گرجستان بوده، در اوکراین بوده، در انقلاب اوکراین هم همین اتفاق افتاده. رو جشن پیروزی یا جشن دیکتاتوری رومانی به یک باره در 5 دقیقه آخر با اون جمعیت میلیونی که به هوای جشن استقلال رومانی یا جمهوری رومانی جمع شده بودن تو میدون، یک دفعه شروع کردن به انقلاب کردن و براندازی کردن و رومانی رو از دیکتاتوری نجات داد. نمونه داخلیش رو بخوایم مثال بزنیم، اون 88 خودم از میدان فوزیه تا میدان شهیاد، یا همون امام حسین، میدان امام حسین تا میدان شهیاد مملو از جمعیت بود.
0: شهرام جان من یه مثال دیگه میخوام بگم که قبل از 88 یادت بازی ایران استرالیا زمانی که ایران پیروز شد، یه دفعه مردم همه ریختن بیرون و یادمه تو اون زمان حتی اگه شما صدای ضبط ماشین زیاد بود میومدن بدگیر میدادن، اذیتت میکردن، میتونستن ماشینتو بخوابونن همون موقع. و اون زمان، یعنی زمانی بعد از بازی ایران استرالیا، وقتی مردم همه هیجان زده ریختن توی خیابون، میرقصیدن وسط خیابون و هیچ کس اصلا کاری نمیتونست بکنه، یعنی مامورای به اصطلاح انتظامی هم اومدن ولی اصلا حتی یک نفرم اون روز نه تذکر گرفت نه دستگیر شد، برای اینکه واقعا نمیشد کارش کرد. تمام تهرانی که حالا من خودم توش بودم میدیدم که همه وقت مردم وسط خیابون دارن میرقصن تو چهارراهای بزرگ، مثلا چهارراه سعدی، خیابون سعدی و تقاطعش با همین خیابون جمهوری یا شاه سابق. این یعنی میخوام بگم حتی جایی که خیلی هم مثلا مسکونی نبود به اون شکل، ولی مردم وسط خیابون داشتن میرقصیدن قشنگ و هیچ کس هم کاری به کارشون نداشت. یعنی این نشون میده که واقعا یه همچین جمعیتی هیچ کاری نمیشه باهاش کرد. میخواستم حالا نظر تو رو بدونم راجع بهش.
7: خب داشتم میرسیدم به اینجا. حتی هم خدمت شما که افشین جان، اون تابو شکست. در سال 78 هم وقتی دانشجو شروع کردن بعد از اون اتفاقاتی که افتاد اومدن تو خیابون، 3 روز شهر تهران دست دانشجوها مردم بود، اومدن گرفتن. در همون بازی جام جهانی که خداداد عزیزی گل زد و هیجان اومد و بعد مردم ریختن خیابون، میشه گفت بعد از 25 سال یا 30 سال دوباره تیم ایران رفت به جام جهانی. خب آچمز شد، آمیانش میشه آچمز شدن یا میشه گفت غافلگیر شدن نیروهایی که میخواستن هر تا برخورد بکنن. اینقدر جمعیت تو خیابون بود که نمیدونستن چی کار کنن. همین اصل غافلگیری در سال 88 هم اتفاق افتاد. همون شروع کردن از دم وزارت کشور شروع شد تا اینکه اومدن کف خیابون و از عرض میکردن میدان امام حسین تا آزادی مملو از جمعیت بود. مهم اون انگیزه هست که باید داشته باشن. ببینید همون مثالایی که زدیم، در 78 هیچ کس به براندازی فکر نمی‌کرد. مردم تمرین براندازی و حکومت بهتر رو نداشتن. در اون شادی بعد از بازی، شادی بعد از پیروزی، مردم فکر این که حکومت رو بکشن پایین نداشتن، اگر داشتن مطمئنا قادر بودن که حکومت رو همونجا ساقط کنن یا برن جاهای حساس رو تصرف کنن و همینجور فشار رو بیشتر کنن، جمعیت بیشتر بشه و بتونن حکومت اون زمان، فکر میکنم ابتدای خاتمی بود اونجوری که، چون یادم استیضاح وزیر ارشاد عبدالله نوری بود که این اتفاق افتاد و مردم ریختن تو خیابون. وقتی که مردم اون شکلی ریختن تو خیابون، اگه انگیزه براندازی داشتن قطعا پیروز میدان بودن. در سال 88 دنبال اصلاحات بودن، دنبال رأی من کو رأی اون کو بودن. اگه دنبال براندازی بودن نوع رفتار مردم طور دیگه میشد. همینجور هی از صفوف مردم کم شد کم شد کم شد، تفرقه افغانی شد، یکی اومد که راهپیمایی سکوت کنه، یکی گفت نه دفاع مشروع کنید، یکی گفت فلان، دست دستشون کردن تا رسیدیم به عاشورا، بحث مذهب رو پیش کشیدن و پیرن عثمان کردن، ادای عایشه رو در آوردن و قرآن سر نیزه کردن، گفتن اینا اومده بودن حسین رو دار بزنن، حسینی که 1400 سال پیش بهش مرده بود، انداختن گردن جوونا و یکی رو از روی پل انداختن پایین و همون تر خودشون رو پیاده کردن و یه مش آدم چی مذهب بگم، یه مش آدمی که درکشون از مذهب اونیه که دروغ بهشون میگن، اینجوری بگیم بهتره توهین به کسی نشه، باور کردن و که مثلا داره به مذهب بهشون توهین میشه و تقریبا میشه گفت 88 هم اصلاحات همونجا بسته شد. این هماهنگ نبودن بود، این رهبران اون جنبش به دنبال براندازی نبودن باعث شد که 88 هم اونجا مسکوب بود. همینجور اومدیم در نهضت 96. 96 اگه یادتون باشه علم الهدا برای این که بخواد با روحانی تقابلی داشته باشه، علم الهدا یا همون هدا بگیم بهتر، بی احترام میشه، علم الهدا اومد توی نماز جمعه برگش گفت چرا قیمت تخمه شده به فرض انقدر؟ آی بسیجی یا بریزید تو خیابون شروع کنید اعتراض کردن. به خاطر از اینجا شروع شد، یعنی جرقه اعتراضات مشهد توسط خود علم الهدا زده شد در 96، ولی نه برای این که مثلا اینجوری گسترده بشه، برای این زد که فشار به دولت بیاره، چهار تا بسیجی بیان شعار بدن و همون به قول معروف سپاه تندرو خودشون بپره وسط و حلم ناصران ینصر نیکنن و بریزن، چون دامادش رئیس جمهور نشده بود، یه اتفاقی افتاده بود، خلاصه زور اومده بود بهش دیگه، یا یه چیزی رو بهش نده بود. این بازی ها بود که یه دفعه اصلا دستشون در رفت. مردمی که فشار تا خرخرهشون رسیده بودن، اینجا یادی هم بکنیم از زنده یاد رولا زم که نقش موثری در این حرکت داشت، مردم که زله شده بودن شروع کردن اومدن وسط خیابون، یه دفعه شعارا از نمیدونم تخم مرغ ماکول شد، جاوید شاه، نمیدونم مملکت که شاه نداره، حساب کتاب نداره، همینجوری رفت بالا رفت بالا رفت بالا که اون اتفاقات 96 رقم خورد. باز اینجا یه اصل غافلگیری رو داشت. 98 برای بنزین بود که دوباره دیدین چه اتفاقاتی افتاد. یه بررسی اجمالی بکنیم، این انقلاب رشد کرده طی این سالیان سال. اینجوری نبوده که مثلا هر سال ملت اومدن بیرون یه راهی رفتن، حالا یه کاری کردن، بعدش هم سرخورده شدن و برگشتن تو خونه هاشون. اینجوری نبینید، دارن خودشونو ببینید سیر تکاملیشو داره طی میکنه این انقلاب، تا روزی برسه که اون انسجام، اون همدلی، اون همسنگری بین مردم دست بده، بتونن بدونن چی کار میکنن و اتاق فکر رژیم، طرحی که اتاق فکر رژیم برای مقابله میریزه رو خونسا کنن. همینجور که میبینی در انقلاب 401 منطقه چیتگر وارد شدن و گفتن ال میکنیم، بل میکنیم، جیمبل میکنیم، از آسمون و زمین برایشون همه چی ریختن دیگه، از میگفتن گلدون میاد تو سرشون، نمیدونم چارپایه یا طرف چارپایه خود سر بالکنشو پرت کرده بود سمتشون. اینقدر یعنی مردم همدلی داشتن برای مقابله کردن با این عناصر حکومتی. متاسفانه ما یه بخش سنتی داریم که مثلا عید نوروز میاد سر رام، یه سری تعطیلات میاد سر رام، اینها میشه ترمز انقلاب. به اضافه اون، خب خیلی از دوستان سیاسی نیستن، خیلی از دوستان استراتژیستمند نیستن، خیلی از کسانی که قلبشون با انقلاب دوست دارن مثلا براندازی صورت بگیره، مردم آزاد بشن، نمیدونن باید چی کار کرد، میان خب تو این برهه زمانه طرف مثلا میبینی

0: هم راه ها هم فکر هستم در این زمینه که و یه مقدار زیادی از این آدمایی هم که در این فضا صاحب تریبون میشن به هر حال یه پولی از یه جایی بهشون رسیده که بیان این تریبون رو به دست بگیرن و همینجوری آدرس غلط هم به مردم بدن. ولی راه خونسا کردنش به نظر من اینه که از الان بدونیم که بعد چی کار کنیم. ما یه زمانی فکر کنم پارسال بود، همون اوایل این انقلاب بود که با جناب سروان کرمی زند برنامه داشتیم و صحبت شد راجع به مراکز مهم که باید تسخیر بشه، مثلا بیت رهبری که بارگاه خلافت اسلامیه و وزارت کشور مثلا باز یه نهادیه که بیشتر تصمیم گیری از اونجا میاد بیرون. خود صدا و سیما به لحاظ روانی خیلی ارزش داره سقوطش. یه همچین جاهایی ما مثلا فکر کردیم که شاید مراکز مهمیه که جمعیت تهران که چندین میلیون نفر هست در مثلا تقسیم بندی بشه، محله‌های شمال شهر مثلا برن طرف صدا و سیما، مرکز شهر بیان طرف وزارت کشور و جنوب شهر و تقریبا وسطای شهر به طرف جنوب شهر هم بیان طرف این بیت رهبری. یه همچین چیزی، یه همچین ایده‌ای وجود داشت. حالا میخوام ببینیم که خب به صورت عملی تر اگه بخوایم به این قضیه فکر بکنیم، واقعا وقتی که این سیل جمعیت وارد خیابون‌ها شد بعد کجا بره، چی کار باید بکنه، چه جوری خیابون‌ها باید بسته بشه. مثلا یکی از ایده‌ها این بود که همه ماشین‌ها وسط خیابون ماشین، یعنی وقتی که ترافیک شد ماشینشون رو خاموش کنن، پیاده شون از ماشین، مثل پارکینگ لات بشه، مثل پارکینگ بشه قشنگ، که دیگه واقعا حمل و نقل و تردد مختل بشه توی شهر که حکومت هم فرصت نتونه نیرو جابجا بکنه. یه همچین طرحی، یه همچین فکرایی. حالا شما با دید کارشناسی به این قضیه چطور نگاه میکنی؟ چه کارهایی باید انجام بشه به نظرت؟
1: خب من عرض کنم خدمت شما که تمام اینایی که شما فرمودید به صورت دموی کوچکترش در همین انقلاب 401 اتفاق افتاد. زمانی که مردم در نازی آباد شروع کردن همراه حرکت کردن، جوانان نازی آباد با توجه به اینکه اکباتان، جوانان اکباتان پرشور داشتن مبارزه میکردن، نازی آبادی ها شروع کردن به حرکت کردن مرکز شهر، انقلاب و میدون 24 اسفند یا همون انقلاب و حالا اسمایی رو میگیم که بیشتر مردم باهاشون عجین هستند و این قشر جوان ما میشناسن، میدون انقلاب و اطرافمون خیابون کاخ و اطراف دانشگاه شلوغ بود. نازی آباد که شروع کرد، خب نازی آباد ما میدونیم نازی آباد و فلای پتانسیلای قوی داره. وقتی که اینا بیان بپیوندن به اون بچهای میدون انقلاب، تقریبا میشه گفت مرکز شهر و جنوب شهر به هم پیوستن. ما بین این دوتا چی داریم؟ بیت رهبری داریم، نمیدونم کاخ ریاست جمهوری رو داریم، مجلس رو داریم که در بهارستان هست. همه اینا میخوره به این نوع حرکت. فکر میکنه جمهوری اسلامی چیکار کرد برای اینکه مقابله کنه با این پیوستن؟ اونجا خیلی هوشمندانه اتاق فکر جمهوری اسلامی اقدام کرد. اینو میگم که دوستانی که تو خیابون هستن بدونن فریب این بازی‌ها رو نخورن. نیروهایی که در نازی آباد بودن، نیروهای سرکوب و انتظامی که در نازی آباد بودن، همراهی کردن با تظاهر کنندگان، رفتن کنارشون راه رفتن بدون که هیچ برخوردی بینشون ایجاد بشه. در شب اول عرض میکنم، بعدن رو نمیگم، که اینا جدا شدن، تصمیم گرفتن بکوبن و فلان، اینا رو عرض میکنم. شبی که یهو با خیلی عظیم نازی آبادی ها روبرو شدن، کجا؟ تو بازار دوم نازی آباد. جمعیت شدیداً اومده بود تو خیابون. وقتی که یه همچین اتفاقی افتاد، نیرو انتظامی اومد کنار بچه های نازی آباد شروع کرد راه رفتن. خب باید پتانسیل بقیه جاها رو میگرفتن که نیان مرکز شهر، یعنی شهر اکباتان نیاد مرکز شهر، یا مثلا میدون حسن آباد نرسه مرکز شهر. چی کار باید بکنن؟ رفتن زندان اوین آتش سوزی راه رفتن. یه عده دوستانم احساسی، همون عرض کردم احساسی، روی احساسات آی زندانی همونو دارن میکشن، اونجا رو آتیش روشن کردن، بودید سمت زندان. خب جمعیتی که میره تو میدون روب مقابل زندان اوین تقریبا میشه گفت شمالی ترین نقطه تهران و خارج از شهر تهران چه خاصیتی داره؟ تازه داخلم که نمیتونه بریج، بین دیوار و فلان و مینگذاری شده و سیمکاردار و جمعیت هم که جمعیت معمولی، یعنی آموزش ندیده برای نفوذ به زندان، عرض کنم معمولی یه وقت توهین نباشه، جمعیتی بود که آموزش نفوذ به زندان رو ندیده بود، جمعیت احساسی بود. پای پا رفتن برای آتش

0: سوزی که عمدی توسط جمهوری اسلامی در زندان اوین راه افتاده بود رفتن اونجا و این باری که قرار بود، فشاری که قرار بود به بیت رهبری یا مثلا جاهای دیگه نظامیات مثل وزارت کشور، مثل کاخ ریاست جمهوری، مثل خود مجلس بیاد که مراکز مهمی هستن، هر کدوم اینا سقوط کنن تبعات خودشو داره. ببینید سقوط کردن اینا با تسخیر و گرفتن و اینا فرق میکنه. یه فرمانداری وقتی سقوط کنه شما به اسناد اون فرمانداری دست پیدا کنی، یعنی تقریبا میشه گفت تمام مواجب بگیرای نظام، مخبرای نظام، نمیدونم راهکارهای مقابله نظام پیدا کرد. این یکی از مراکز مهمه. اگه یادتون باشه در قلعه حسن خان اون خانم فرماندار برگشته بود گفته بود اگه خواستم بیان تو بزنید، لازم بشه خودم رو میستم اینجا دم در فرمانداری میزنم. این نشان دهنده اینه که اون در اون نقطه شهر قدس، فرمانداری شهر قدس خیلی عایز اهمیت داره که حاضر شده خودشو اینجوری فدا کنه و بگه من میستم مثلا در اینجا تا شما کسی وارد فرمانداری نشه و نتونه اسنادی از فرمانداری. همینجور که شما فرمودین وزارت کشور، خود بیت رهبری، صدا و سیما، اینا مراکز مهمی هستن، گرفتنشون هم سخت، لازم به نیروی متخصص داره. اونجا باید نیروی متخصص وارد بشه چون لایه‌های امنیتی مختلفی داره، ولی میشه به اینا فشار روانی وارد کرد. فشار روانی یعنی چی؟ راهپیمایی که شما داری میذاری، اون سیل جمعیتت که داره جمع میشه بیاد در خیابان‌های اطراف جمع بشه. وقتی که در خیابان‌های اطراف جمع شد پتانسیلش داشتی، یعنی مثلا حالا بحث ما جمعیت میلیونی نه، حتما 1 میلیون نفر، 200,000 نفر کف خیابون داشته باشی، اون لایه‌های امنیتی بین بیت رهبری رو حتی تا هیچ تخصصی هم نداشته باشن، فقط رابرن هم اون لایه‌های امنیتی رو با خودشون میشورن میبرن، مثل آبی مونه که یه دفعه سدی رو از جلوش باز کنی همینجوری با خودش همه چی رو میشونه میبره، جمعیت هم اینا رو میشونن میبرن و تسخیر میشه این منطقه. مهم اینه که تسخیر کردی بعدش چی کار کنی، بعدش باید چه اتفاقاتی بیفته. ما باید برنامه ریزی برای اونم داشته باشیم که بتونیم نگه داریم. فقط گرفتن که مهم نیست، مهم اینه که شما چه اون مرکزی رو که میخوای بگیری یا نفوذ بکنی توش چه برنامه‌ای داری و چه خواستگاهی از اونجا داری، یعنی چی میخوای به دست بیاری، مدارک به دست بیاری، کلید کل کشور رو میخوای به دست بیاری، صدا سیما رو بگیری که بتونی ارتباط کشوری داشته باشی. خب اینا همه از اهمیته که اگه یادتون باشه سال 57 کمونیستا با نفوذ هم اونجا رو گرفته بودن، هم برج مراقبت پروازی رو گرفته بودن، هم که هنوز رژیم سقوط نکرده بود تو صدا و سیما رفتن چیزاشون رو میخوندن، بیانیه ها و چی بود خمینی میداد، پیام های خمینی رو توش میخوندن دیگه.
1: بله،
0: اینا عوامل کمونیستی بودن که در اونجا نفوذ کرده.
1: حالا این که حالا حتما کمونیست بودن، البته کمونیست ها واقعا خیلی خیانت کردن به ایران، اینا رو من قبول دارم، ولی میخوام بگم که این 57 یه جریان پیچیده ایه که ما حالا باید بیشتر راجبش صحبت بکنیم. ولی اینی که میگی که بعد از اینکه اونجا رو گرفتن چه اتفاقی میفته، این به نظر من توقع از ارتش میره، توقع از نیروهای نظامی میره که چه اتفاقی بیفته. اتفاقی که باید بیفته اینی که امنیت کشور رو برقرار کنن، چون یه بار دیگه هم صحبت کردیم به هر حال
0: رسیدیم.
1: بله، یه لحظه اجازه بدید. و بعد این وقتی که به هر حال ببینید حکومت، هر حکومتی فرقی نمیکنه، هر حکومتی که سر کار هست داره یه سرویسی ارائه میده به مردم. مثلا بعد یه سری کارهایی که دست حکومت رو انجام بده، شهرداری بعد کارشو انجام بده، وزارت آموزش پرورش بعد کارشو انجام بده، وزارت دارایی، همه این به اصطلاح اون قسمتایی که دارن سرویس میدن، گمرک بعد کارشو انجام بده، همه جا هر جایی کار خودشو داره انجام میده که داره انجام میده. همین الان اینا کارمندان دولت هستن، حقوق هم از دولت میگیرن. مهم اینه که در اون دوره که حالا بهش میگیم دوره گذار، بعد از اینکه خب فرض کنید بیت رهبری وقتی سقوط بکنه، خب دستگاه حکومت به شدت ضربه میخوره، احتمال مرگش خیلی زیاده و این فقط برمیگره به اینکه چطور این امنیت برقرار بشه تا این ادارات و وزارتخونه هایی که دارن سرویس به مردم میدن بتونن به کارشون ادامه بدن، این دو مرتبه برن سر کار و کارشون انجام بدن و این امنیت برقرار بشه. و یه فرق بزرگی که بین الان و 57 است، ببینید 57 یک حرکت دستساز بود که به وسیله آمریکایی‌ها، یعنی حالا هی میخوان بچسبوننش به روسا و جاهای دیگه، ولی اصل داستان تمام مدارک و شواهد دیگه است، اینه که خود آمریکایی‌ها ساواک زمان شاه و CIA قشنگ همکار بودن با هم، در نمیگم همه نیروهای ساواک، ولی اون روسش که دیگه آقای اون حسین فردوس که دیگه به همه ثابت شده است دیگه، که در حقیقت خیلی هم معتقدن حتی از کارمندان ساواک، ساواک رو حسین فردوس در رأس داشت اداره میکرد، زیر دستش هم میشه ثابتی و کسان دیگه که همکاری کردن با انقلابیون بر اساس شواهدی که وجود داره. و این و بعدم اینا تا اومدن کشور رو گرفتن رفتن نیروهای نظامی رو همه رو قلع و قمع کردن، یعنی روز سوم شروع کردن به اعدام فرماندهان. حالا ما دقیقاً در نقطه برعکسش قرار داریم، فرماندهان نظامی ایران اگه میخوان قربانی نشن بعد الان بیان به صحنه و خودشون همه چی رو به دست بگیرن بدون اینکه به کسی اعتماد بکنن، مخصوصا به آمریکایی‌ها اعتماد بکنن، به هیچ کس لازم نیست اعتماد بکنن، خودشون بعد این کار رو به دست بگیرن. نظر شما چیه؟
0: بخش اول بگم یا بخش دوم؟
1: هر جفتش بگو.
0: این که شما گفتی فردوس، قطعا فردوس تنها نبود، ولی چه کسایی باهاش همکاری کردن اینا خودش میدونه، اون کسایی که تو اون سازمان بودن بنده اطلاعی ندارم، نمیتونم الان اسم خاصی رو بیارم. فردوس شناخته شده است، همه هم میدونیم چه خیانتی کرده و چی کار کرد و اصلا چه اتفاقاتی پشت سرش افتاد. این از این. بخش دوم که شما میفرمایید دیگه نظامی ها باید فرماندهانشون بیان، یه ذره سخته، چون فرماندهان تقریبا میشه گفت از وابسته ترین ترا، مقید ترین ترا، نمیدونم آویزون ترین آدم ها انتخاب میشه. حالا آویزون میگم آویزون این برای این رژیم چیز عرض میکنم، یه وقت تو این به فرماندهان قبلی نشی. اینایی که الان سر کارن از کسانی هستن که جونشونو میگن جونمون رهبرمون، زیاد نمیشه روشون حساب کرد، ولی رو فرمانده های میانی میشه حساب باز کرد. زمانی میشه حساب باز کرد که شما برنامه داشته باشید، چشمندازی از آینده ایران بهشون ارائه بدید. این که من بشینم اینجا بگم آقا جان شما بیا حسابتو از ارتش الان مشخص کن، طرف مردمی یا پشت مردمی، خب من الان طرفم مشخص بود، من اومدم پشت مردم ایستادم، پشت حکومت نیستم، راهم از حکومت جدا کردم. بعدش ما باید پلن داشته باشیم واسه هر کدوم این برنامه ها، اگه واقعا میخواییم موفق بشیم، اگه میخواییم حرفای پوپولیستی نزنیم، اگه میخواییم حرفای درست بزنیم جلو بریم، باید برای هر کدومش پلن داشته باشیم. یا آقا جان شما که راه تو الان جدا کردی، آیندت این میشه، پشت مردمت قرار گرفتی این میشی، چجوری باید آخه راشو جدا کنه؟ خودشو بزنه به مریضی، خودشو بزنه به فلان، خودشو بزنه به بیسار. خب باید ازشون حمایت بشه، باید پشتشون ایستاده بشه. چهار تا از نیروهایی که به قول معروف ریزشی شدن، باید این حمایتی که اتفاق میفته، این گفتمانی که در موردشون صورت میگیره، باید پخش بشه، اونا واقف بشن، بقیه هم باعث ریزش بقیه بشه. این که شما بیای همینجوری بگی من آقا ارتشی ها بیاییم پشت مردم بیستید، که یه مقدار سخته، یا مثلا فلان نظامی شما بیا پشت مردم بیستید، یه مقدار سخته. بحث آرمانگرایی میشه که باید بیاییم بگیم آقا جون این حکومت شما میبینی خلیج فارس رو الان داره پیشکش میکنه، این هارتپورتی هم که میکنن توی تصاویر رو نمیدونم، ما با سر تمامیت ارضی شوخی نداریم، اینا برای ماست که بشنویم. پشت داستان خودشون بستن، مطمئن باشید بستن، چراغ سبز هم نشون دادن، وگرنه این بازی ها سرشون در نمی. اونا میگن آقا شما کار خودتون رو بکنین، چهار تا ما میایم میگیم آقا ما محکوم میکنیم فلان میکنیم اینا، شما توجه نکنید به محکوم کردن، وگرنه اونجوری بهشون بی احترامی میشه. خب برشی دوباره میرن، مگه چین امضا نکرد؟ امروز یه خبری اومده که همین شورای همکاری خلیج فارس چین هم امضا کرد. امروز یه خبری اومده که میگه روابط ایران و چین بعد از 4.5 سال حتما عملی خواهد شد. نمیدونم فروش ایران 25 ساله، قرارداد 25 ساله که فروشه، یعنی هر زمینه روس، زمینهایی که روسا و چینیا هر جای دنیا شما تحقیق کنید رفتن اجاره کردن، معلوم نیست با خاک اون منطقه چی کار کردن که حتی بعد از رفتن اونا 7-8 سال بعد از رفتن اونا اومدن خاک اون منطقه رو تا 20 متر عوض کردن، باز چیزی توش رشد نمی کنن. یعنی چه بلایی سر خاک میارن مشخص نیست. خب اینا اینجوری دادن کشور رو رفته، ما باید اینا رو آگاه‌سازی کنیم، باید برسونیم به گوش ارتشی ها و درد ارتشی ها رو بگیم و فضایی که بعدن اتفاق میفته. ما الان میایم میگیم آقا شما برگرد به 50 سال پیش ببین چجوری شده، یا امروز میایم برای ارتشی ها میگیم اگه برگردیم به 50 سال پیشمون وضعیت امروزمون خیلی بهتر بود. قطعا بهتر بوده، اون موقع وضع ارتشی ها خوب بوده، اون موقع وضع نظامی ها خیلی بهتر بوده. یکی از دوستان شما ظاهرا سوال پرسیده بود که چرا خوابگاه ها رو همه رو گذاشتن شهید سقوط آزاد فلان، شهید سقوط آزاد فلان. درستم میگه، چون تجهیزات سقوط آزاد خراب بود، بچه های تیپ 65 یکی تو منجیل فکر کنن 3 تا توی فقط ما توی شهریار افتاد، یکی تو منجیل افتاد. وقتی سقوط آزاد میکردن ارتفاع سنجشون خراب بوده، نتونستن درست محاسبه کنن، چتر رو دیر باز کرده بودن و شهید شده بودن، شهید سقوط آزاد بودن، یا چترشون باز نشده بود. این اتفاقات تو ارتش افتاده، یعنی فرسودگی تجهیزات باعث شده که ارتشیان نابود بشن. اینا رو باید بگیم. مثلا زیر شیلتر دو تا خلبان که رسیده بودن در دسفول، هواپیمای پارک موقع استارت زدن صندلیش خود به خود ایجکت میکنه، میخورن به سقف آشیانه
1: و شهید
0: میشه. بعد میرن اعتراض میکنن به این خامنه ای. خامنه ای میگه که هر کس عمر قانونی قطعاتو بیاد ملاک کنه خائنه. خب نمیفهمه آدم، نفهم چه میفهمه عمر قطعات چی.
1: حالا میخوام برگردیم به بحث اصلیمون،
0: همین دارم برمیگردیم به بحث.
1: من فقط یه چند تا مرحله شو بگم. ببین مرحله اول اینه که این ایده جمعیت میلیونی جا بیفته برای مردم، یعنی مردم کوچه و بازار به جای اینکه راجب دلار و برجام حرف بزنن، راجب اینکه آقا یه روز قراره بریم تو خیابون کارو تموم بکنیم، راجب این حرف بزنن. وقتی که این معلوم شد، بعد راجب پلنش، راجب اینکه خیلی خب اومدیم تو خیابون چیکار کنیم، حالا کجا باید بریم، کدوم مراکز باید بریم، که الان داریم راجع به اون صحبت میکنیم. و اینکه بعدش چی میشه هم به نظر من وقتی که ارتش بتونه کنترل، یعنی فقط بتونه امنیت کشور رو برقرار بکنه. ببینید الان مثلا این سیاسیون، یعنی مسئولین برجسته جمهوری اسلامی که ما داریم راجع بهشون صحبت میکنیم، مثل همین خامنه ای و رؤسای قوا و به هر حال همین دزدایی که تو این ادارات رأس این ادارات قرار دارن، اگه اینا رو بذاری کنار، در کار این ادارات که اتفاقی نمیفته، ادارات کارشون انجام میدن بزن، چون اینا اصلا کاری انجام نمیدن، اینا فقط دارن تصمیع. دقیقاً، یعنی حتی اون ادارات کارشون رو بهتر میتونن انجام بدن اگه اینا نباشن، و فقط کافیه که همین سرویس رو بدن. حالا اینکه دادن نظام مثلا حکومت آینده بعد چطوری باشه، آره، یعنی اینا برمیگرد، اینا میشه مسائل بعدی. فقط کافیه که ارتش بتونه اینو اداره بکنه، نیروهای نظامی به قول معروف بتونن این امنیت کشور رو برقرار بکنن تا کشور به ثبات نسبی به لحاظ روحی روانی برسه بعد از این براندازی، بعد از کنار زدن این دوزها از قدرت، و بعد هم موقع راجع به اینکه چه اتفاقاتی باید بیفته. ببینید یه فرقی که مثلا الان با 57 داره، حتی از نظر مردم رو میخوام بگم، از نظر طرز فکر جامعه. ببین یه زمانی اومدن گفتن که اصلاحات، نیروهای سیاسی صحبت اصلاحات میکردن، اصلاحات جواب نداد. بعد که کلن همه فعالیت‌های نظامی، همه فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌هایی که مثلا مسالمت آمیز می‌خواست این حکومت رو اصلاح بکنه کنار زده شد، حرکت‌ها خیلی اجتماعی تر شد. یعنی مثلا کانون صنفی معلمان شروع کرد حرکت کردن، رانندگان اتوبوس واحد مثلا حق حقوق می‌خواستن، نمیدونم کارگر، از اینجوری شد. کمپین 1,000,000 امضای حقوق زنان بر راه افتاد و همه اینا رو حکومت سرکوب کرد. ولی مسئله که اتفاق افتاد اینه که مردم با حقوقشون آشنا شدن، فهمیدن که بعد دنبال چی باشن، چی میخوان. یعنی یه کارگر امروز میدونه چی میخواد، شاید 44 سال پیش نمیدونست چی میخواد، چون خیلی چیزا رو داشت بدون که اصلا براش جنگیده باشه، بهش داده بودن و خودش هم برای همین هم وقتی ازش گرفتن اصلا متوجه نبود اون موقع. الان که میفهمن که چه چیزی رو ندارن و چی میخواد. بنابراین من نگران بعدش نیستم، فقط من نگران موندن جمهوری هستم. یعنی مثلا اگه الان ارتشی یا نظامی یا وارد صحنه نشن چی میشه؟ با توجه به این سیل مهاجرینی که داره تو ایران میاد، هشت و شعبی آوردن دانشگاه تهران، یعنی بدتر از این میشه به نظر من. نظر تو چیه؟
0: خب قطعا ببینید ما دو تا نیرو داریم که قطعا باید حفظشون کنیم و این نیروها بر اساس تخصصی که دارن باید خدمت کنن. یکی ارتشه که آموزش دیده حراست کنه از مرزهای ایران، اونی که باید امنیت شهری رو برقرار کنه نیروی پلیس. پلیس آموزش دیده که نیروی امنیت شهری برقرار کنه، نه ارتش. اینا حتما بدونید که پلیس میدونه خیابونا چیه، نمیدونم جنگ راه رفتن در خیابون چجوری امنیت یک محله رو برقرار کنه، چه کار باید بکنه. پلیس باید امنیت شهر رو برقرار کنه، ارتش باید امنیت مرزها. همه اینایی هم که شما گفتین درسته. حشد و شعبی یک نیروی شبه نظامی تروریستیه که امروز میخوان پاشو باز کنن در دانشگاه، ازش به عنوان اهرم فشار استفاده کنن. از اونور 10,000,000 11,000,000 به گفته خودشون، اعتراف خودشون، تا 8,000,000 افغانستانی وارد کردن که هر موقع دلشون یه چجوری بگم گلوی اینا رو گرفتن در دستشون با یه کارت اقامت و دیپورت، هر کاری ازشون میخوان مجبورشون میکنن که میگن اگه مثلا این کار بکنی کارت اقامتتو دیگه ات نمیدیم، یا اگه نکنی مثلا بعد کشور ترک کنیم. که دیدیم که سازماندهی کردن فرستادن سوریه، خیلی هاشون راغب نبودن برن سوریه بجنگن به خاطر کارت اقامت، به خاطر اینکه خانوادهی که دارن بتونن زندگی کنن، رفتن تو تیپ فاطمیون و رفتن سوریه جنگیدن و فلانه و ازشون سازماندهی میکنن، در مقابل مردم میستوننشون، هر لباس نظامی هم که بخوان تنشون میکنن، عنوان اون یگان هم روشون میذارن، حالا ارتشی میذارن، سپاهی میذارن، بسیجی میذارن، نمیدونم هر مزخرفی که دلشون بخواد روشون میذارن و میذارن جلوی مردم به اسم اینکه کارت اقامت بگیر، نمیدونم روزانه اینقدر حقوق بگیر، فلان بگیر. این برده کشی سیاسی میتونم بگم، برده کشی اقامتی میتونم بگم، یه جور برده داریه که جمهوری اسلامی داره در مورد افغانی ها میکنه. از این ورم حشد و شعبی فقط اونا نیستن که اگه در باز کنن اونا رو اجازه بدیم بیان، فردا یمنی ها میان، سومالی ها میان. این جمهوری اسلامی نیروهای نیابتیش فقط عرض کردم حشد و شعبی نیست، از حزب الله بگی که الان مشخص شده توی مقاله اومده همدستی میکرده با، عرض کردم این حشد شعبی نیست، از حزب الله بگی که الان مشخص شده توی مقاله اومده همدستی میکرده با داعش و جمهوری اسلامی با داعش اومدن اطلاعات دادن برای حمله به اردوگاهی که نگهداری داعش بوده، آزاد کردن اسرای داعشی، از اونها بگیری تا سومالی و سودان و نیجریه و اینا که دارن قاچاق اسلحه میکنن و کار میکنن و قاچاق مواد میکنن، جمهوری اسلامی رو باید جلوشو گرفت. تنها راهش هم اینه، اول تشکیل اون هستهایی که میخواد بشه جمعیت میلیونی رو تشکیل بده. حالا جمعیت میلیونی عرض کردم از بستگی داره، مثلا یه شهری که کلا جمعیتش 200,000 نفره، اگه 20,000 نفر از اون شهر بیاد بیرون، خب قطعا جمعیت میلیونی برای اون شهر خواهد بود. هیچ نیروی نظامی داخل اون شهر نیست که بتونه متقابل کنه با 20,000 نفر، یا اصلا جا ندارن بخوام 20,000 نفر نگه دارن یا به توان نگهداریشون ندارن، چون این 20,000 نفر همراه خودشون اون 200,000 نفر رو دارن، اون قدرت و پتانسیل 200,000 نفر رو دارن که قطعا وقتی یکیشون گرفتار بشه بقیه به کمکشون میاد. حالا میرسیم به شهری مثل تهران که 15 میلیونه یا 10 میلیونه، شما 10% رو حساب کنید بیاد داخل شهر، 10% اون بیاد داخل شهر، شهر فلج شده. یا همین طرحی که ما دیدیم تو این انقلاب 401، میگم هم مثل مانو تقریبا میشه گفت همش اجرا شده، ترافیک ایجاد

0: کردن، بستن راههای بی‌آرتی که نیروهای سرکوبگر نتونن جابجا بشن. اینا همه تاثیر میذاره تا اینکه بتونیم یه انقلاب شما به پیروزی برسونیم. وقتی هم که به پیروزی رسید، اون موقع است که دمدمای پیروزی بشه، یه افرادی باید باشن برای سازماندهی کردن نیروهای نظامی که بیان کارو دست بگیرن و امنیت رو برقرار کنن.
1: در تایید فرمایش خودت راجع به اینکه شهرهای کوچیک، ببین مثلا در همین انقلاب مهسا، همون روز مثلا 29 شهریور، 30 شهریور، 31 شهریور، آمل، بابل، قشم و خیلی از شهر، فیلماش هست، ویدیوش هست که مثلا شهرداری سقوط کرد، فرمانداری سقوط کرد، یعنی با یه جمعیت، مثلا من بابل رو میدونم که زیر 10,000 نفر بود جمعیتی که اومد توی خیابون و تونست بره فرمانداری رو بگیره مثلا. ولی مهم تهرانه، یعنی تا تهران سقوط نکنه، چون پایتخت کشور هست و چون بارگاه خلافت اسلامی در تهران هست، و تا تهران سقوط نکنه تمام سقوط این شهرهای دیگه فایده نداره، بخاطر اینکه بعدا نیرو میبرن اونجا دو مرتبه پس میگیرن. و اینی که ارتش باید دقیقاً، یعنی ارتش میتونه حفظ بکنه. حالا میخوام برگردم روی این که خب ما دیدیم در همین دوران 29-31 شهریور، اون فرقی که با حرکت‌های بعدی بود، یکی از فرقای مهمش این بود که تو روز اتفاق میافتاد. به نظرت روز بهتره یا شب؟ برای من فکر می‌کنم که روز، یعنی صبح ساعت مثلا 10 صبح، 80% جمعیت کشور تو خونه نیستن، بیرونن، حالا یه سر کارن یا تو یه کاری تو خیابون دارن یا یه چیزی، خلاصه از خونه بیرونن و از این پتانسیل میشه استفاده کرد برای استارت، یعنی شروع ماجرا. چی فکر میکنی راجع به این که روز باشه، بعد از ظهر باشه، شب باشه؟
0: تابستون روز بهتره و این که همون پتانسیل که شما فرمودین، هم گرمای هوا باعث میشه که سرکوبگرا اون توان حرکتی ازشون گرفته بشه. ببینید وقتی که یک جامعه، یک ملتی تصمیم بگیره براندازی رو راه بندازه، بابل وقتی اومدن شهر رو گرفتن، اگه بقیه شهرها هم همینجوری پیش رفته بود، خب بابل تو شهر نمیموند، میامد شهر بعدی، همینجوری شهر بعدی به کمک هم میامدن شهر بعدی، میامدن پایین، میامدن به سمت تهران. تهران هم اگه فضاش انقلابی بود، اینا به هم میپیوستن و کلن مملکت یه وضع دیگه داشت، یه فرم دیگه داشت. مشکل ما میدونه چیه؟ الان یه شخصی میاد کارزاری را میندازه، میگه بین فلان تولد تا فلان حادثه که همین جاوید نامی محصوله، 3 ماه کارزار. معنی کارزار رو ما نمیفهمیم. چرا؟ مشکل چیه؟ مشکل اینه که ایشون میگه کارزار، همه فکر میکنن باید برن بشینن خونه شون سر اون تاریخ مثلا مهسا امینی، جاویدنامه مهسا امینی، بانو مهسا امینی بیان بیرون. این درست نیست. این 3 ماه، ببین ما تو ارتش یه چیزی داریم به اسم مثلا آماده سازی یگانو، میگن فلان روز شما مانور داری، یا فلان روز باید لشکر جابجا کنی، یا فلان روز باید فلان کارو بکنی، از این تاریخ فرصت داری خودتو آماده کنی تا اونجا. ما نمیدیم بخوابیم بعد بیایم بریم مثلا 29 فروردین رژه روز ارتشو بریم، که از دیما شروع میکنیم رژه رفتن که پامون میزون بشه، اونایی که میزون رژه هستن ثابت بشن، اونایی که نیستن جدا بشن، اونایی که بدنشون آماده نیست آماده بشه، ورزیده بشه تا روز 29 فروردین بهترین رژه ممکنه رو جلوی جایگاه بری که روز ارتش. وقتی هم یه کسی میاد، یه شخصی میاد یه کارزاری رو اعلام میکنه، این نیست که شما بری مسافرت تابستونی تو بری، دل دلری تو بکنی، همه کارتو بکنی، بذاری خب من حالا مونده، هی هم میام مینویسن اینقدر روز مونده تا، خب بابا نیروی مقابلت داره خودش آماده میکنه، اتاق فکرش هم که داره خوب کار میکنه، قاطی شما هم که هست، اینقدر روز مونده تا فلانی. کدوم روز مونده؟ ایشون گفت آقا کارزار. وقتی کارزار عنوان میشه یعنی چی؟ یعنی این که شما باید بیای نیروتو آماده کنی، اگه نیاز داره ورزشش بدی، اگه نیاز داره پارتیزان درست کنی پارتیزان درست کنی، اگه نیاز هست نقشه‌های هوایی همین جاهای مهمو مطالعه کنی، راه‌های تسخیرش رو مطالعه کنی، برنامه تسخیرش رو مطالعه کنی، اون طیف‌های امنیتی یا لایه‌های امنیتی هر مرکز رو شناسایی کنی. تو این سه ماه باید برنامه‌ات آماده باشه، نیروهات آماده باشن، اون ورزیدگی لازم رو داشته باشن، 4 بار مانورش رو انجام داده باشی، نمیدونم تمرینش رو زده باشی، بعد روز موعود جمعیت که جمع میشه اون هیجانات انقلابی اضافه بشه بهش تا بتونی به کارت برسی. این که شما مثلا میشنوی طرف مثلا میگه خب حالا 70 روز دیگه مونده، 80 روز دیگه مونده،
1: الان دیگه شد که الان کارزار سمای شد 2 ماه دیگه، یعنی 2 ماه دیگه الان مونده،
0: دو ماه مونده. من دارم اینو عرض میکنم خدمت شما، این تیکشن جدا میکنم و در پیجای خودم با اجازه شما میذارم.
1: حتما
0: ببینید کارزار این نیست که من و شما بریم خونمون 3 ماه دیگه بیایم. در ارتش همونجوری که عرض کردم اگه قرار باشه 29 فروردین رژه برن، از دیما تمرین میکنن، ورزش میکنن، نمیدونم آدمای اضافهشو کم میکنن، زیاد میکنن، کسی که کم دارن جایگزین میکنن تا 29 فروردین بهترین رژه‌ای که ممکنه رو جلو جایگاه برن. این یعنی آماده شدن برای اون روز. شما بری بشینی خونه، مانور براندازی نداشته باشی، فضای انقلابی نداشته باشی، آگاهی نداشته باشی، نمیتونی اون روز نتیجه درست بگیری. باعث سرخوردگی خودت میشه، باعث سرخوردگی تیمت میشه، باعث سرخوردگی تمام براندازان میشه. پس اشتباه نکنید بگید نمیدونم 60 روز دیگه مونده، روز شمارم بذارید 15 روز دیگه مونده. اینا همه بازیه که میان تفسیر به رأی میکنن حرفا رو، شما رو گمراه میکنن از اون هدف اصلی. وقتی کارزار اعلام شد یعنی شما بین اینا همه جوره فضای کشور رو انقلابی کنی، آمادگی های لازم داشته باشی، پارتیزانی تو تشکیل بدی، نیروهای خیابانی و میدانی تو مشخص کنی تا برسی به روز موعود، حتی بینش مانو بری. الان مثلا تولد آیدا رستمی بود، میتونستی یه مانو بری. دیروز امروز یه هنرپیشه رو بازداشت کردن، باز میشد یه حرکت اعتراضی کرد، خیلی کارا میشه کرد تا برسی به اون روزی که دیگه قرار کل ایران جمع بشه، فقط یه دونه تهران یا یه دونه شهرستان فلان نیست، قرار کل ایران روز جاوید نامی مهسا جمع شه.
1: باز دوباره برمیگردم به اول، پله اول اینه که این فکر، این گفتمان همگانی بشه، همه مردم راجع به یه روز موعودی صحبت بکنن که
0: آقا قرار جا انداخته بشه، نه اصلاح یا فلان،
1: نه براندازی جمهوری اسلامی دیگه. ما قراره یه روز بیایم تو خیابون کار حکومت رو تموم بکنیم، این جا بیفته تو ذهن مردم. و بعد راجع به این که این مثلا روز باشه شب، به نظر من باید روز باشه، حتی اگه زمستون هم باشه بازم باید روز باشه، چون روز همه مردم تو خیابونن و پتانسیل خیلی راحت‌تر میشه مردم، یعنی اون جمع به اون جمعیت بزرگ رسید. بنابراین و حالا اینکه چه روزی باشه هم میشه بعداً راجعش صحبت کرد، ولی اول پله اولمون اینه که اول این گفتمان همگانی بکنیم، همه مردم راجع به این حرف بزنن. رسانه‌ها نمیخوان همچین چیزی، رسانه‌هایی که سالی 500 میلیون دلار دارن از سرویس‌های امنیتی خارجی پول میگیرن، برای همینی که من میگم به خارج نمیشه اعتماد کرد. همه کشورهای غربی همشون همکار جمهوری اسلامی هستن، نه برای منافع کشورشون، برای منافع چند تا کمپانی که خود اون سیاست نداره.
0: یکیشون بود اتفاقا میونه کلمات ببخشید، یکیشون بود مجری حمله به کلانتری رو در زاهدان با چه بهره و چهچهی تعریف کرده بود، کل کشیده بود و فلان اینا، بعد اومده بود جلوترش یه دفعه گفته بود که مراقب باشیم نمیدونم دفاع مشروع و خشونت، مردم به خشونت طلبی نرن و سمت خشونت نرن. اینا مثل آفتاب پرستن، هر جا که به نفعشون باشه کل میکشن، هر جا به ضررشون باشه میان خلاصه میگن که مراقب باشیم یه دفعه خشونت. آخه یکی هم نیست بهش بگی که نمیشه سه چیزایی گفت. دفاع مشروع رو وقتی تو میای میگی چرخه خشونت طلبی، چیزی نیستی جز همون اتاق فکر رژیم جمهوری اسلامی.
1: حالا ما برگردیم به بحث خودمون. پس اول همگانی کردن ایده، بعد اینکه چه روزی چه خیابونایی باید بسته بشه، چه جوری باید بسته بشه، اینا رو همه رو راجبش ما قبلا هم برنامه ساختیم. میتونیم حتی بعد از همگانی شدن ایده خیلی تخصصی‌تر و دقیق‌تر راجب این چیزا حرف بزنیم تا قبل از اون روز موعود مردم بدونن که چه اتفاقی میخواد بیفته. و بعد هم نیروهای نظامی هم همه خسته و اسیرن دیگه. الان شما همین هشت و شعبی مثال زدیم یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، من تو عراق بودم شنیدم که نیروهای هشت و شعبی ماهی $1,000 حقوقشون، ماهی $1,000 خب، ولی در صورت که هیچ ارتشی ماهی $1,000 حقوق نمیگیره، حتی در رده سرهنگ
0: حداقل 6 میلیون تا 14 میلیونه. یه خلبان مثلا زبده باشی 18 میلیون میگیره، تازه با کارانه خلبانی،
1: یعنی میشه مثلا 300 یا این به $400 هم نمیرسه.
0: نه نمیرسه، چون اگه بخوای دلار الان
1: 5000
0: تومان هم حساب کنی $1,000 میشه 49 میلیون تومان، 18 دلار میشه 400، یه چیزی حدود 400.
1: بله
0: عرض کنم خدمت شما، درصد خودکشی در ارتش اونی که من اطلاع دارم، همینجوری نیروی انتظامی هم که دوستان شنیدم از جنرال فریبرز و بقیه دوستان شنیدم، درصد خودکشی، نمودار خودکشی یک دفعه یه اوج سعودی گرفته. یعنی اون نوار همینجوری ملایم که میرفت بالا نیست، یه دفعه رفته به سمت بالا. چرا رفته به سمت بالا؟ اکثرا بی خانمان شدن. 10% پرسنل یا 5% پرسنل خانه سازمانی داره، بقیه آوارن. آواره که از میکنم، نه اینکه خود آخه یه سری کلمات بار منفی داره، نمیخوام اون کلمات استفادش، یعنی نمیدونن چی کار کنن، با چنگ و دندون و قرض و قوله و وام و اینجور چیزا دارن خودشون یه سرپناه پیدا کردن برای خودشون، اونم هر لحظه امکان داره از دست بره.
1: یعنی نظامی ها انگیزه دارن برای این کار، همه
0: صد درصد انگیزه دارن. مگه کی بعدش میاد وضعش بهتر بشه، زندگیش بهتر بشه، شرمنده زن و بچهش نباشه؟ الان تک تک این نظامیایی که میشنون صدای منو میشنون، اونایی که پیشکسوتن زیر کانال شما هم اومدن بارا نوشتن، ارادت داریم خدمتشون، اصلا اینجا عرض ادب و احترام میکنم خدمتشون، ولی بچهایی که مال دوره جدید هستن، تک تکشون دغدغه زندگی دارن، تک تکشون دغدغه معیشت دارن، گرفتارن. وقتی شما میری براتون حکمت کار شارژ میکنن 200,000 تومان، انگار صدقه دارم میدن اون یارو کارمند فروشگاه اتکا که به خاطر وجود شما اونجا استخدام شده و قرار دادیه به تو سرگرد یا سرهنگ 20 ساله توهین میکنه، هیچی هم نمیتونی بهش بگی چون محتاجی.
1: تحقیر دیگه، این تحقیر،
0: تحقیر از این بیشتر
1: نه.
0: یه دختری رو اونجا اومدن استخدام کردن، حالا توهینم نمیخوام بهشون بکنم، ایشون یک کارمند قراردادیه، یعنی امروز هست شاید فردا نباشه، شاید 3 ماه دیگه هم نباشه، به خودش اجازه میده به یک سرهنگی که واسه دفاع از کشور جونش رو گپ دستش میگیره توهین کنه. کدوم سرهنگ ارتشی هست که تا حالا تو فروشگاه اتکا بهش توهین نشده از سمت پرسنل اتکا که به خاطر وجود تو توی سرهنگ استخدام شدن بهش توهین نشده؟ بیاد زیر شما واقعیت، بیاد زیر کانال شما بنویسه به من توهین نشه. خب این حقارتیه که حاصل موندن جمهوری اسلامیه برای نیروهای نظامی،
1: و تازه بدتر قراره بشه، یعنی از اینم بدتر میشه. بنابراین نیروهای نظامی انگیزه دارن، فقط مونده یه در حقیقت چراغ سبزی که از مردم بگیرن، و اون چراغ سبز همین حضور میلیونی مردم تو خیابونه.
0: مونده که ما براندازی رو جا بندازیم و اینکه بگیم آقا آینده روشن در انتظار شماست با رفتن این اشغالگرا. هست نیه که داره میگذره، ما داریم ضرر میدیم، نه ما، منظورم ایران داره ضرر میده، ایران به سمت نابودی.
1: بله بله دقیقاً دقیقاً. و جمهوری اسلامی هم با الان در ضعیف‌ترین شکل خودشه واقعا، یعنی اینقدر که ریزش نیرو داره و اینقدر که در درون خودش دچار درگیری شده سر همین مسائل مالی و اینا، به هر حال الان یه حکومت ضعیفیه.
0: مسائل مالی نیست، شما ببینید عربستان همه جوری داره توهین میکنه، همه جوری داره بهشون توهین میکنه، شورای همکاری خلیج فارس رو میندازه، نمیدونم معاهده امضا میکنه، بیانیه امضا میکنه، فلان میکنه، باز اینا میان عروسی میگیرن به خاطر رابطه داشتن با عربستان. خب این توهین از این بیشتر، حقارت از این بیشتر، حق ما اینه. مثلا پیروز اومدن میگن که روادید بین نمیدونم یکی این کشورها اوگاندا بود، سومالی بود،
1: الجزایر، ها کشور آفریقایی،
0: سرای دیگه آفریقایی که جدیدن رفته، این آقا بورکینافاسا بود، فلان بود، ایسا بود، همه قاتل ابران قاتل رفته، میگه روادید رو برداشتن. خب کلی فرصت های شغلی بین مثلا یک کشوری که حتی توی قبیله ها زندگی میکنن، توی خاک، نمیخوام تو این باشون بکنم، منظور سطح فرهنگی، سطح جایگاه زندگیشونه، که هیچ فرصت شغلی یا هیچ فرصت اقتصادی برای مردم کشور ما نداره که مثلا ما بیاییم حالا شادی کنیم بگیم روادید رو با اونا برداشتیم. زمانی خوبه شما روادید رو مثلا با یک کشوری برداری، ویزا رو برداری، که شما بتونی فرصت شغلی داشته باشی، فرصت تحصیلی داشته باشی، فرصت جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشی، که بتونید از اقتصاد قوی اون کشور، از دانش، علم و دانشی که مثلا بالاتره، اگه بالاتر هست اون کشور استفاده کنید. نه اینکه شما بری روابط دیده با یه کشوری برداری که خودش آویزون شماست و شما داری بهش حالت پول میدی که اونجا شیعه.
1: خب همون اصلا میخوام بگم که این رفتار جمهوری اسلامی که برای مثلا پیشبرد ایران یا خدمت به مردم ایران نبوده و نخواهد بود.
0: نه میخوام بگم ما روابط بین الملل همین سیرکی
1: که یعنی الان فقط با یه جنگ روانی تونستن مردم رو نگه دارن. مردم، همین مردمی که همه ناراضی هستن از این حکومت، همه رو همینجوری در ناامیدی.
0: آقا سیرکی که رایفی پور را انداخته بود و کدوم آدمی رو تو فرودگاه با پاس جعلی بگیرن نمیبرن رئیس
1: زندان.
0: ایشون اصلا نرفته فرودگاه، اگرم رفته بازیشون بوده، برگشته نشسته تو کنسولگری زیر کولر گازی، بعدم اومده حالا میگه اقتدار دیپلماتیک نظام. غلط کردی، کدوم اقتدار دیپلماتیک نظام؟
1: بله به هر حال میخوام میگه بحث امروز رو ببندیم
0: سرکار.
1: بحث امروز رو ببندیم. پس براندازی جمهوری اسلامی به اون پیچیدگی که دارن راجبی صحبت میکنن نیست، فقط یه اراده ملی میخواد و ارتش هم انگیزه لازم رو داره برای اینکه به مردم بپیونده، ولی
0: ندارن، فقط ارتش نیست،
1: بعد نیروهای نظامی، بله نیروهای نظامی، منظورم از ارتش همین بود، نیروهای نظامی به طور کلی انگیزه لازم رو برای پیوستن به مردم داره، فقط باید مردم وارد این حرکت بشن به صورت گسترده، نه با 1000 نفر 2000 نفر، نه، ما جمعیت زیاد میخوام، و در ضمن یه جمعیت 50,000 نفری حتی در شهر تهران به سرعت تبدیل میشه به جمعیت 500,000 نفری، به خاطر اینکه این جمعیت خودش میکشه بقیه مردم بیرون، بقیه مردم همه ناراضی هن، هیچ کس
0: ما مطمئن باش 50,000 نفر اگه بیان کف قیام بود
1: برای
0: براندازی در یک ساعت مشخص، یک روز مشخص، مطمئن باش همون 50,000 نفر 4 تا خیابون بگذرن میشه 500.
1: بله همین.
0: همینی
1: میخواستم بگم که به هر حال هم نیروهای نظامی حالا از هر رده‌ای که آمادگی این کار دارن فکر کنن راجبش، برنامه ریزی کنن، با همدیگه باید حرف بزنن دیگه، این بی‌اعتمادی ها رو باید گذاشت کنار، و هم مردم هم باید راجب این روز موعود با هم حرف بزنن، راجب این که ما قراره یه روزی بریم تو خیابون، یعنی این باید بشه ورد زبون مردم تو همه جا، تو تاکسی، تو صف مرغ، تو صف گوش، هر جا که میری باید مردم راجب این حرف بزنن که ما در قراره در یک روز کار این حکومت رو بسازیم.
0: ده.
1: و ممنون از
0: حضرت نیروی نظامی با حفظ امنیت، مسائل امنیتی.
1: بله بله سپاسگزار. سپاس از محبت.
2: بر شما در امشب صفحه آخر میپردازیم به پرونده تجاوز جنسی مکرر قانون قاری قرآن معروف بیت رهبر به بچه های قرآنی. محمد گندم نژاد توسی، معروف به حاج سعید توسی، 46 ساله، متولد تهران، خودش میگه از 1 سالگی به همراه خانواده به مشهد مهاجرت کردیم و از 5 سالگی به روحانی و روانخوانی قرآن به مدت 1 سال پرداختم و پس از آن در جلسات قرآنی به همراه پدر به صورت مستمر شرکت کردم. این قاری برتر جمهوری اسلامی ایران در مورد مقام‌های کسب کرده در قرائت قرآن گفت در سال 1372 در مسابقات بین المللی کشور سوریه رتبه اول و سال 1377 در مسابقات بین المللی مالزی بین 36 کشور رتبه اول به دست آوردم. وی افزود برای انتشار فرهنگ قرآنی و اجرای قرائت قرآن به بیش از 20 کشور جهان اعزام شدم. سعید طوسی هم اکنون به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورای عالی قرآن و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. وی در زمینه خانوادگی گفت ازدواج کرده و 3 فرزند دارم که فرزندانم نیز علاقمند به قرائت قرآن هستند و سعیم بر این است که در منزل محیطی آرام با الهام از نور قرآن و قرائت آیات آن ایجاد کنم. حاج سعید طوسی سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به بچه های قرآنی و قاریان نخبه نوجوان مملکت بوده. پرونده‌ای براش در شاید هم هنوز هست. پرونده‌ای براش در قوه قضاییه تشکیل شده که به دستور بیت رهبر مسکوت مونده و میخوان تبرئه‌اش کنن. امشب چند تا از این بچه‌ها، چند تا از این شاکی‌ها که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن صحبت میکنن در برنامه صفحه آخر. سعید طوسی به عنوان قاری برتر کشور، غیر از اینکه هر سال اول ماه رمضان قرآن خون خامنه ای است در بیت، مجلس دهم هم وقتی میخواست شروع به کار بکنه، همین دوره‌ای که جریان داره، همین فیلمشو دارین میبینین، شروع کار روز اول مجلس، سعید طوسی رو دعوت کردن قرآن بخونه تا چه میدونم خانه ملت رو دوچار برکت کنه. میدونید دیگه مسئولان اصلی حکومت در این مراسم حضور دارن، غیر از نماینده‌های مجلس، از محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای گرفته و ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر گرفته تا جنتی شورای نگهبان و سید حسن خمینی و رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف و امثال هم. قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مجموعه زیر نظر رهبر، آموزگار کلاس‌های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش برای نوجوانان در مسجد النبی نارمک و در شورای عالی قرآن. اینا صفاتی است که همینایی که خوندم رسانه‌های جمهوری اسلامی به سعید طوسی میدن. حالا صفات دیگه این شخص و آخر برنامه امشب خودتون به حاج سعید طوسی خواهید داد. سین اول مختصر آشناشیم با یکی از شاکی‌ها. شکایتش برمیگرده به وقتی که 13-14 سالش بوده، الان 19 سالش.
3: من نفر اول کشور از آن هستم، رتبه قرائت داشتم، یعنی خودمون خانواده مذهبی هستیم.
2: همه این بچه‌ها از قاریان قرآن و مؤذن‌هایی هستند که در مسابقات استانی و کشوری مطرح شدن، جایزه گرفتن، جزو برترین ها هستند در رشته‌ای که فعالیت میکنن، علاقه دارن، اعتقاد و ایمان دارن، طبیعتاً خانواده های مذهبی متدین، اهل جلسات قرآن. چه اتفاقایی میفته که یه عده از این بچه ها که سنشون بین 11 تا 14 سال بوده همین 4-5 سال پیش به پدراشون، به اولیاشون میگن قضیه رو و قضیه به بیت رهبر و قوه قضاییه کشته میشه؟
3: عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن، با پدرم گفتن که ما میخوایم ایشون رو، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، من فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایویی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا، با هم استخ بریم. بعد هر محضر شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم، شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها. بعد شروع میکردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت. بعد مطالبه میکردن که بله این توی این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی می زدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که می خواستم من تحریک بکنم. بعد تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست می‌زدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک می‌کردن من. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن. بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکرد و تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا، بعدم گفتش که بیا. بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کارو تکرار میکردن اینها، که خیلی من مشمئز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کارو میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا برای من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمن خوابیدن، گفتن که شما بیا، مثلا عذرخواهی میکنم شما، ما این کارو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بعد این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. این جریان گذشت و اینها. بعد در آخر سفر گفتن که شما اگر از بچه قرآنی و اینها اگر کسی رو میشناسید که مثلا به ما معرفی بکنید، به جهت اینکه ما راحت باشیم با هم و اینا، چون من میدونم بچه های قرآنی و اینا سفر زیاد داشتن، اینها ما با هم راحت بودیم و اینا، سفر از اون ارتباطات ناسالمشون با بقیه قاری های نوجوان میگفتن به من اونجا. بعد گفتن که حالا شما مثلا سفر برگشتید به پدرت نگی این مسائل رو، بعدا با تبر میاد سراغ من.
2: این رفتارا رو حاج سعید طوسی با کسای دیگه کرده و از همون اول بیت آقا خبر داشته.
3: ما برگشتیم و اینا، از سفر که گذشت متوجه شدم بعضی از دوستان قرآنی ما اینها توی جلسات و اینها بین خودشون یه سری مطالبی میگفتم، گفتم بله میشون، ما با ایشون سفر داشتیم، این برخوردار رو ازشون دیدیم. بعد ما گفتیم خب چی کار بکنیم، آخه ایشون به این نحوه که داره پیش میره، خب همه بچه های قرآنی داره به فساد میکشه و اینو. بعد گفتش که بله، ما یکی از این آشناهامون در یه سمتی دارن اینها توی بیت رهبری اینا هستن. بعد ما از اون طریق شکایتم رو ببرم پیش اون شخص، یعنی که مثلا یه کاری انجام بده، نظر پیش روی کنه.
2: ببینین، این کسی که در بیت رهبر معظم است و از نزدیکان رهبر، این دوستان خواستن که اسمشو نیاریم، یک نفر بوده است که اول به اون میگن، کسان دیگه با اسمای دیگه البته هستن این رابطه که خواهید شنید. اون آقای نامحفوظ میرود توبه نامه میگیرد از قاری مرتکب لواط.
3: اون آقا هم رفته بودش توی محل کار ایشون به شورای عالی قرآن، بعد از ایشون یه توبه نامه گرفته بود تاریخ 29/1/90 به دستخط و امضای خودشون، یه نوشتن که این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 در جلسه‌ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما درگذرد. سعید طوسی 29/1/90. وقتی که توبنامه رو گرفت بودن برده بودن داده بودن به آقای خلفی نامی توی بیت رهبری، بعدیشون هم برده بودن به رویت آقای سید علی مقدم، یعنی ریاست شورا رسونده بودن، ریاست شورا و دفتر ارتباطات بیت رهبری هستنشون اونجا مشغولن دوست آقای توسی. بعد بهشون نشون داده بودن و اینها، اونجا متاسفانه نمیدونم چرا به این شکل بود. بعد اون مسئولین شورا اینا متاسفانه بعد از اینکه از اون جریان توبه نامه ایشون مطلع شدن و مطلع شدن که ارتباطات ناسالم داشتنشون با کاریار نوجوان، خیلی عکس العمل خاصی صورت نگرفت، مثلا برخوردی بشه، بایکوت بشه ایشون، یا مثلا این توبه نامه مثلا به ارجاع بشه به مراجع قضایی صلاح و اینا، به جهت اینکه بالاخره کودکان و نوجوانانی که میان اینجا تو جلسات شورای عالی قرآن برای میان که ارتقا پیدا بکنه تحت قرائت قرآنشون، معنویاتشون، نه اینکه اونجا مثلا بهشون تجاوز بشه. که بعد از اون جریان راستیشون دست بردار ما نبودن، دوباره اسمس دادن گفتن امروز میخوام یکی دو ساعتی با هم باشیم، بس ما هم دیگه واگذار کردیم به خدا، دقیقاً پیگیر نبودیم دیگه چی بشه.
2: بله این واکنش شورای عالی قرآنی است. اینا خاطره 5 6 سال پیشه، بچه 13 ساله که نمیتونه بره شکایت کنه قوه قضاییه رسمی، حالا تا اگه عقلش هم برسه به پدرش میگه قضیه رو، همه این بچه ها به پدرشون میگن چون نتونستن از طریق شورای عالی قرآن و دفتر رهبر کارشون رو پیش ببرن.
3: وقت پدرمون متوجه شد و اینا، یه بقیه دوستانی هم که از مجاهدان قرآنی که بهشون تجاوز شده بود اینا جمع شدیم، خواستیم بریم شکایتی مطرح بکنیم. بعد لازم به ذکره که قبل از اون یک نوع حلقه سی دی توسط ما از ایشون ضبط شد که توی اون نوع حلقه سی دی ایشون اقرار کردن به برخی از این اتفاقات ناسالم و عمده حرفش این بودش که این مسائل مال گذشته بوده، این بچه‌ها بزرگ میشن یادشون میره، مثلا اون فلانی رو ببینید الان حافظ کل قرآن شده، اون فلان قاری نوجوان رو ببینید من دیگه برخوردش با من خوب بود و اینا، بعد از اون جریانات من مشکل داشتم، مریض بودم و اینها. مثلا اینا میگفتن که ما صرف نظر بکنیم از شکایت و پیگیری این قضیه.
2: نو حلقه سیدی از مکالمات عادی با حاج سعید طوسی رو که ایشون اشاره کردن الان شنیدین و در دادنامه هم آمده، یعنی تحویل قوه قضاییه داده شده، اینا کار بچه‌هایی است که مورد تعرض جنسی طوسی قرار گرفتن، بعد نشستن باش به بهانه‌های مختلف صحبت کردن و اون صحبت‌ها رو ضبط کردن، اون البته نمی‌دونسته که اینا داره ضبط میشه و بعد به عنوان سند تحویل قوه قضاییه دادن. اسناد دیگه هم البته به فراوانی و شواهد اسناد دیگه هم جمع می‌کنن.
3: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش: این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه‌ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست، امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه را به ما دادن. این دوتا توبه‌نامه، اون نو حلقه سیدی، برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن، ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضی هاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
2: خب این جمع آوری اسناد و شواهد در واقع وظیفه خود قوه قضاییه است. آیا اصولاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران لااقل برای اینکه به خود حضرات و مسئولاش ثابت بشه صحت و سقم این موضوع دنبال لااقل تحقیق در این باره رفت؟
3: بحث حالا خدمت رو عرض بکنم یک بازه زمانی 6 ماه هم توسط بازپرسی شعبه 15

0: در ابتدا مردد بودیم، گفتیم خب ما الان چی کار باید بکنیم و اینها، از کجا باید شروع بکنیم این شکایت رو. رفتیم خدمت آقای کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران که میشدن ریاست اسبق دادسرای عالی انتظامی قضات خودم. بعد به ایشون گفتیم این قضیه رو اینها، بعد خیلی استقبال، خیلی اول متأثر شدن اینها، بعد گفتن که بله شکایت بکنید، این شکایت سه تا حسن داره، یکی بیت آقا تطهیر میشه از لوس وجودی چنین افرادی، هم که این شخص گوشمالی میشه میره دنبال الواتش به همین توابعی که خدمت نرز میکن، هم این که اسمت این بچه ها ثابت میشه و اینها که مثلا این مشکل از این شخص بوده و اینها. بعد گفتن که آقا نسبت به این مسائل خیلی حساس هستن، آقا از امیرالمومنین که بالاتر نیستن اینها، و اگر این موضوع مطلع بشن به شدت برخورد میشه باشون. بعد خلاصه شما رو ارجاع دادم به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، پرونده رفت زیر دست جناب آقای رضا کیانمنش بازپرس. 5 روی پرونده کار کردن، جلسات متعدد بازجویی تشکیل شد و اینها. آقای کیانمنش پس از 5 تحقیقات و اینها قرار مجرمیت صادر کردن.
1: ببینین قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده، چون قرار مجرمیت صادر شده ریخاری معروف و فلان و اینا، از اونجا پرونده میره طبقه بالا، اول میره تعاون دادستان. آقای لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید توسی تقاضای کیفر شود. کار داره هنوز پیش میره، اینجا جلوش میگیرن، داره میره طرف صدور حکم. جامعه قرآنی قاری محبوب رهبر معظم اسلام نابود میخواد بشه.
0: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه زدن خدمت آقای صادق قاجانی، پرونده رو اجازه دادن اونجا ظرف 1 گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای توسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی و تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فساد وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
1: مسئول روابط عمومی بیت رهبر زنگ میزنه به دادستان عمومی و انقلاب تهران، تشر میزنه بهش و از اونجا به بعد همه میگه آقا چیکار داریم، همه قضیه تو یه روز، همه اینا تو یه روز انجام میشه. تمام اینایی که صحبت شد، نماینده رهبر معظم تشر زد جلوشو بگیرین، یه روزه میره پرونده دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده دادستانی شعبه بازپرسی دادسرا با نامه جعفری دولت آبادی دادستان. من یه نکته رو باید بهتون بگم قبل از اینکه بریم جلو، که من گفتم لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که اسم ایشون قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که در تاریخ 23/7/91 تقاضای در نامه‌ای به ریاست محترم دادگاه عمومی جزایی استان تهران که شنیدین تقاضای

0: که کیفر میکنه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب و منابع معتبر فقهی من جمله تحریر الوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر مینماید. قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران، کسی به ما نگه اسمش رو عوضی گفتیم. به هر حال عرض کردم در یه روز تمام این ماجراها میره با امر پیشوا. جعفری دولت آبادی داستان تهران هم امر پیشوا رو عمل میکنه دیگه. بفرمایید.
1: من درف توی همون دوباره چوبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، این بار آقای جعفری دولت آبادی خطاب با آقای پیانمنش بازپرس شعبه در تاریخ 16/2/92 با اشاره به اهمیت جایگاه متهم که از قاضیان معروف کشور و اینها اومدن از نظرشون عدول کردن به صورت غیرقانونی و گفتن که بله این در از نظر تعاون دادستان عدول میکنن و قرار منع تعقیب صادر میکنن آقای جعفری دولت آبادی. بعد متعاقبا آقای کیانمنش در تاریخ 17/2/92 اومدن نظرشون رو پذیرفتن و از نظرشون عدول کردن، قرار منع تعقیب صادر کردن.
0: بله آقای کیانمنش هم که قبلا قرار مجرمیت زده بود در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بعد برای ظاهرسازی واقعا شرم‌آور به شوکات باز وقت اعتراض میدن. همه میدونن داستان چیه ها، میگن اعتراض باید 10 روز بهشون وقت میدن. معمولا وقت اعتراض قانونا 20 روزه، بهشون 10 روز وقت اعتراض میدن. بچه‌های قربانی هم فوت وقت نمیکنن، فوری میرن دنبال قضیه رو میگیرن.
1: یه لایحه اعتراضی مفصل 30 صفحه‌ای تقدیم دادگاه کردیم و اینها. گفتیم که بله شما که مثلا مجرمیت زدید با این ادله محکم و قوی که خودتون ذکر کردید نمیتونستید نظرتون عدول کنید و اینها. بعد اومدن به قول معروف ثبت کردن اعتراض ما رو اینها. بعد پرونده رفت شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت زیر دست آقای حسینی ریاست اون شعبه بودن. بعدشون هم جلسات متعدد و اینها آقای طوسی رو احضار کردن، اظهارات شاکی و متهم رو بررسی کردن و اینها. بعد در تاریخ 15/6/93 اومدن فقط تحت عنوان یک اتهامشون، یعنی تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان، مجرمیت زدن. اون دوتای دیگر رو منع تعقیب زدن.
0: بله 15 شهریور 93 اون دوتای دیگه که منع تعقیب زدن مجازاتش در جمهوری اسلامی اعدامه. ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیز. حد تفخیز و نظایر آن، ببینید خودتون ببینید تفخیز چیه دیگه. به هر حال میگه در صورت تکرار مستوجب قتل است. حدش در مرحله اول 100 تازیانه و در صورت تکرار مستوجب قتل. این تو قانونه. همه اینا کنار. فکر میکنین همون یه مورد رو هم که این آقای قاری معروف محبوب پیشوا علیهش جرم صادر شد، اعلام جرم کردن، یعنی مجازات، مجازات شد واقعا؟ پرونده نهایتا میره دادگاه کارکنان دولت تو همین چرخه شعبه 1057 به ریاست قاضی حیدری.
1: یعنی دو سه جلسه احضار کردن شاکی و متهم رو. بعد توی دادگاه هم بعضی از اشخاص اومدن دوباره مثلا اشخاص جدید به نفع ما شهادت دادن و اینها. بعد اون شخص هم افرادی رو می آورد به عنوان اینکه شاهدش باشن. البته نمیدونم چطوری اینا اصلا شاهد به حساب نمی اومدن، به جهت اینکه شاهد یعنی اینکه بعد وقوع جرم، بعد وقوع یا عدم وقوع جرم بر زمان و مکان و موضوع جرم باید خودش شهود کرده باشه که شهادت بده. اینا اومده بودن میگفتن ما ایشونو میشناسیم، ایشون قاری خوشنامی هستش، بعد ایشون ما از ایشون بدی ندیدیم و اینها. بعد اینا رو بطرح میکردن. بعد در تاریخ 21/2/94 رأی دادگاه صادر شد. جناب آقای قاضی حیدری رئیس شعبه 1057 ایشون رو به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم کردن.
0: خب ببینین همین 4 سال رو هم داریم پیش میریم، یکم حوصله کنین. این جزئیات رو داریم میگیم، اسامی رو میگیم، عکس‌ها رو تو اونجا که بتونیم نشون میدیم، برای اینکه همه اینا مسئولان باید جواب بدن. چرا همین 4 سال رو هم براش زندان بریدن؟ اینقدر ادله و سند بوده است که دیگه واقعا کاری نمیتونستم بکنم.
1: اینکه اون حکم صادر بشه، یکی از شوکات یک نوار صوتی رو ازشون ضبط کرده بودن، به دادگاه ارائه دادن، مکالمه صوتی 11 دقیقه‌ای. اونجا ایشون یه سری مطالبی رو مطرح کردن، بعد قاضی اول میگفت آخه شما یا تهدید کردید، تهدید به قتل کردید، این براتون گرون دمون پیش بود.
0: این نوار تلفنی رو، صحبت تلفنی رو، نکات مهمش رو بشنویم. یکی از شاگردای حاج سعید طوسی زنگ میزنه بهش.
2: الو الو، سلام علیکم. حاج طوسی هستی؟ چرا شما خوب هستم؟ من دمو زفتری هستم. حال شما خوب
0: هستم؟ بله. ببینید در ادامه طرف که زنگ میزنه میگه به عنوان شاهد مظفری، به عنوان شاهد منو به دادگاه احضار کردن، چی کار کنم؟ از این حرفا. سعید طوسی میگه این پرونده مختومه است، خود حضرت آقا میدونه، ولی اینا دارن میپیچونن قضیه رو.
2: ما تو خود حضرت آقا خبر نمیدین استاد.
3: خود آقا میدونم، خود آقا هم حضرت آقا هم کاملا در جریان
2: است. بله.
3: ولی اصلا که این سیستم قضایی ما متاسفانه
2: در هر صورت، یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه پسش، ایشون حرفش حجت برای ما.
3: بله، حضرت آقا فرمودن به آقای لاری جنی که آقا جمع کنید. آقا که فرمودن الان این ایده توی قضیه داره پیش میخوره، اگه نمیفهمیدم من چی شد داستان.
2: بله، یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
3: نه، ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر آقا هست.
2: بله.
3: خواهید
2: بودن استاد از
3: هر رفته ناقصه نمانه که یکی خبرهای وزیر اول شدیدیم که گفتن ها از نظر ما این پرونده اصلا جمع شده
2: هست،
3: یعنی تمومه به نفع ما، به برکت قرآن هسته بید. به من هم گفتن شما برخورد فیزیکی اصلا نداشت رو نگاهی کرد، ولی خوالم خیلی راحت میتونه طرف رو در جوری را بکنه، ولی خوالم خیلی راحت میتونه طرف رو در جوری را بکنه.
0: بله، البته این یه شخص نیست، حالا خواهید دید. دادگاه تجدید نظرم 12 اسفند 94 برگزار میشه به ریاست قاضی احوارکی و بازم تعداد شهود بیشتر و ادله بیشتر، ولی آخرش پرونده مصادره میشه. آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو گرفته گذاشته تو گشو میزش. تا همین الان گفتن اینجوری مطمئن تره که اصلا کامل پرونده رو بگیریم بذاریم پیش خودمون، اینقدر این اتاق به اون اتاق نره، تموم شد رفت.
1: هر وقت مراجعه میکنین بعد قاضی اون پرونده اظهار شرمندگی ببخشید دیگه، این پرونده هم اینطوری شد دیگه، مثلا آقای احوارکی من بله این پرونده هم خلاصه کارش به اینجا کشید، یعنی خودشون میدونستن که این پرونده دیگه به نتیجه نمیرسه، اظهار ناامیدی میکردن. بعد ما رفتیم یه شکوایی بر علیه آقای اسماعیلی تنظیم کردیم، حالا شکوایی که نمیشد گفت، یه نامه‌ای زدیم به آقای موحدی به اون قسمت که موافق ایشون بودن، گفتیم پیگیر باشن و اینها. یه نامه هم زدیم به آقای حسینی نیری که ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات هستن.
0: ببینین این نامه ایست که این بچه ها فرستادن به حسین علی نیری. خیلی مهمه توجه کنین که نیری چی جواب نوشته. حسین علی نیری رو میشناسین دیگه، عضو هیئت منصوب خمینی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67. این آدم رئیس دادگاه انتظامی قضات این مملکته. بچه های شاکی از قاری معروف قرآن بهش نامه می نویسن در واقع بعد از ناامید شدن از روند دادرسی توی به اصطلاح دادگاه ها پناه میبرن به این شخص. حسین علی نیری می نویسه به محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات.
1: حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای موحدی سلام علیکم. احتراما با حفظ حرمت و جایگاه ریاست محترم دادگستری تهران شایسته است مورد را پیگیری نمایید که در صورت صحت مراتب فوق طبیعی بوده یا موضوع خاصی مطرح بوده. حسینی نیری توی همون 6695
0: توجه کردین چی نوشته بودن ایشون دیگه؟ نمیدونم چی بگم. به جای اینکه طرف منفجر بشه، به جای اینکه بره یقه طرف بره همه رو دنبال بکنه اینا، ایشون قاضی اصلی کشتارهای 67 به حکم خمینی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بلا بلا بلا. تاریخ نامش هست 6 مرداد 95. میگه برو ببین قضیه طبیعیه یا نه. نتیجه این نامه حسین علی نیری میشود توقف کامل کار.
1: آقای توسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه نامه اول رو ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن. بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
0: بله، حالا برمیگردیم به این موضوع. از اون زمان هیچ خبری نیست، حتی از همین بازی هم هیچ خبری نیست. این بچه هم از بس رفتن دادگاه تجدید نظر سراغ احوارکی، بالاخره اونم یه نامه می نویسه به معاونت قضایی دادگستری استان تهران. آقای احوارکی نوشته است، بله نامه‌شون رو دارین دیگه، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاسه مربوط به آقای محمد گندم نژاد توسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران یعنی آقای اسماعیلی از شعبه گرفته شده و تاکنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران احوارکی. رئیس کل دادگستری استان تهران میدونین دیگه، این وردست دادستان استان تهران جعفری دولت آبادی. دادستان هم میدونین دیگه، قبلا گفتیم که روی میزش تلفن قرمز رنگی است که مستقیما وصل است به بیت رهبر. چند نفرن بچه هایی که تو دادگاه گفتن های سعید توسی؟
4: الان متعاده 76 هم این میشه 18 بعد جلسات قرآن ایشون هم من اونگاه که میرفتم حالاشون اصلا اول راهنمایی دوم راهنمایی بودم، یعنی شاید 12-13 سالگی بودش که میرفتم و زیادم نمیرفتم. مثلا شاید بگم یه همون که آشنا شدیم، چون آشناییمون خیلی کوتاه بود، تو همون آشنایی کوتاه هم ایشون یه اون داستان ها پیش اومد که دیگه حالا خودتون میدونی چه خبر. شاید بگم خیلی رفته باشم، 3-4 جلسه ایشون من رفتم، ولی خب میشناختیم همدیگر، یعنی تو مسابقات قرآنی همدیگر میدیدیم.
0: خب این یکی دیگه از بچه هایی بود که نفر اول استانیه اذان و داشتم اینو میگفتم که چند نفر این بچه هایی که رفتن دادگاه یا به عنوان شاکی اصلی اسمشون در پرونده است یا به عنوان شاهد، بیش از 10 نفرن. اینا اغلبشون هم بچه هایی هستند که با علاقه رفتن دنبال قرائت و قرآن و مسابقات اذان و قرآن و
4: برای مسابقات اذان. من مثلا استان تهران اول شدم، همون دوم راهنمایی.
0: بله، حالا این آقایی که الان صحبتش داریم میشنوین اتفاقا از کسایی است که تو جلسات مسجدی سعید توسی شرکت میکرده، همین جلسات آزاده بعد از نماز تو مسجد، تو مسجد نارمک صحبتش میکنه، مسجد نبی. چه اتفاقی میفته که ایشون هم از سعید توسی شکایت میکنه؟
4: ولی ما چون سنمون پایین بود، مثلا ما 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره ایسی اساتید داشتم، مثلا ربیعی خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اسمس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همه شون حالا فرستادم. یه همون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن. بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه تماسی هست مثلا گفتم، حتی یادم گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، بعد راه افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه یه شیخو حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا اینجوری همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم. بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی آب بزنیم، یه دوشی بگیریم، که پس در حال شما جور صحبت ها دیگه. من گفتیم باشه مشکل نداره بریم دیگه، نمیدونستیم که داستان چیه، سن اون پایین بود اصلا چه خبر نشه من جور صحبت. خلاصه رفتیم، بعد نزدیکی حمام عمومی بودش، خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود، زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا، بعد وارد شدیم داخل اونجا، یه همون نمره گرفتم رفتیم تو. بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد، یه سری کارا انجام شد، یه ساعت یه ساعت چنین ما اون داخل بودیم. بعد چطا اونجا هم اومدیم بیرون، ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به من میگفتن فالو به این حرفا رو نری، این کار نری به کسی بگی، یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم اینجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن. من خودم کلن جا خوردم، مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد، یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد، ما دوباره قرار گذاشت. زنگ زدن، آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم. گفتن هم که من شهر لوشان بین قزوینو داشت، بیا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام ببر. بعد من دارم قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد. بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصه من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشون. تازه 5 سال دارم میگذره از شکایت ما، هیچ اثری نداشته، هیچ فایده ای هم نداشته، الانم معلوم نیست چه خبر شده.
0: چقدر برای همه روشنه که رهبر معظم از این جنایت که همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه خبر داره، مسئول اصلی این نظام مقدس دیگه. و ای بسا این باج و پاداشی است که به امثال طوسی میده واسه حفظ اتوریته و قدرتش بر همین جماعت.
4: حالا من نمیدونم، من شاید در حدی هم نباشم که بخوام راجع به رهبر من که تو اصلا، ولی رهبری که میبینه این همه مشکلاتش تو جامعه، یه مشکلی که از کوچکترین مشکلش همین آقای طوسی باشه که 100% ایشون خبر دارن که همچین اتفاقی افتاده و هیچ اقدامی نکنن، واقعا نمیدونم من باید چی بگم. رهبر باید عادل باشه، عالم باشه، باید همه کارش رو حساب کتاب باشه، باید تبعیت کنه از سنت پیغمبر امیرالمومنین، ولی ما هیچ چیزی ندیدیم. یعنی حتی خبرش هم به ما رسید که رهبری خبر دارن، ولی گفتن که آقا ولش کنید، شما اصلا پیگیری نکنید، بذارید خودش یه جوری تموم شه. حالا ما نمیدونیم دیگه وضعیه ما چیه این وسط. ما میگم قانون، ما رفتیم دنبال قانون اسلام شهر، هر کاری کردیم به حد به هر دری زدیم بسته بوده، هیچ کاری برای ما نکردیم دیگه. واقعا ما نمیدونیم باید چیکار کنیم.
0: ببینین گیریم این دستگاه قضایی و این حکومت و این نظام و این رهبر به داد این بچه ها نرسه، اینا واقعا یادشون میره.
4: والا اگه از نظر قانونی دولتش اقدامی نخواد بکنه، بالاخره ما هم انجوری ساکت نمیشیم. یعنی حالا چند وقت دیگه صبر میکنیم، نهایت نشه دوباره چون یه مدت صبر میکنیم، باز هم نشه دیگه مجبوریم خودمون اقدام کنیم، یه حرکتی بکنیم. با خدا دیگه، خدا میدونه چی میخواد بشه. ولی اگه واقعا یه زمانی بشه که هیچ اقدامی نشه، من خودم به شخصه میتونم بگم که خیلی کارا میکنم.
0: یکی دیگه از بچه های شاکی الان 18 سالشه، شاگرد حاج سعید طوسی در 13-14 سالگی تو شورای عالی قرآن و مسجد النبی نارمک. سه شنبه ها با پدرش میرفته مسجد النبی، بعد نماز مغرب و عشا جلسه قرآنی با سعید طوسی.
5: مادیا رو این برانور میبردن دیگه، سفر رو این برانور میبردن. ما هم با ایشون رفتیم و شرمسار بود، نمیدونم کجا بود. با ایشون با یکی از همکاراشون هم، اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست، خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدادن، گفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا نمی‌فهمیدم یعنی چی هست، چی میگه. خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود. بعد کم کم اینجوری بحث ماساژ رو کشیدن، شروع کردم ماساژ و اینا دیگه. بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره، واقعا هم مونده بودم دیگه. ولی خب زیاد حالا چیز نشد، فکر نمی‌کردم دیگه. چی بگم مونده.
0: ببینین اینا نتیجه کار آقای سعید طوسی است که کارهای اصلی مملکت 85 میلیونی ایران لازم نیست من بگم، همه شو میدونین، با تلاوت قرآن این آدم را میفته. از مجلس شورای اسلامی که مثلا نماینده های این مردم توشن خانه ملت گرفته تا بیت رهبر این نظام مقدس. بذارین من قبل از این که این نامه ها و داستان های داخل دادگاه رو خدمتون عرض بکنم، این یکی از فیلم هاییست که همین خورداد پارسال دوباره بچه ها نشون میدن که دوستان بتونیم نگاه بکنیم که در محضر رهبر معظم انقلاب داره ایشون قرآن میخونه. ببینید سعید مرتضوی رو که میخواستن به مصالحی که قبلا هم بارها گفتیم در ارتباط با جنایت کهریزک مثلا محاکمش کنن، ترسید قضیه جدی بشه. و با نوار صحبت تلفنیش با مجتبی خامنه ای رفت دادگاه و همون جلسه اول دادگاه که قرار بود دادگاه علنی باشه یه ربع قبلش اعلام کردن دادگاه غیر علنی و قضیه تموم شد. فقط 200,000 تومان جریمه شد این آقا تو دادگاه غیر علنی، یعنی فقط نمایش ریشخند. پیش از اون علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی و البته وابسته به بیت به عنوان وزیر اطلاعات در جریان پرونده متهمان قطعهای زنجیره‌ای یادتونه دیگه، با صراحت گفت که منو اگه بخوان بکشونن دادگاه با رئیسم میرم دادگاه و هیچ کس نکشوندش دادگاه. ایناست که نشون میده نظام از بالا تا پایین آلوده است، همه دستشون تو کاره. حالا همین تهدید رو سعید طوسی میکنه. ببینید چقدر همشون آلودن که در هر زمینه ای از هم گروکشی میکنن. سعید طوسی قاری معروف هم شنیدین دیگه، یکی از این شوکات گفت، گفت اگر منو محکوم بکنن حداقل 30 نفر رو گفت یا 100 نفر با خودم میکشم پایین. ها اینه که همه از کار هم خبر دارن، همه همون کارا رو میکنن، همه آلوده هستن. اینا شعار نیست دیگه، شنیدین دیگه. باور کنید که بعضی وقتا یک خبرایی میاد تا سندش نرسه آدم باور نمیکنه. میگه بابا همینجوری ما داریم میبینیم دیگه، تو شبکه‌های اجتماعی از این حرفا میزنن دیگه. باورتون میشد، باورمون میشد که قاری برتر قرآن 5 سال حداقل ما میدونیم داره تجاوز جنسی میکنه، داره لواط میکنه به بچه‌های حیوانی بیگناهی که میان تو خانواده مذهبی رشد میکنن، بعد از اول بهشون از اون یاد میدن، قرآن یاد میدن، نماز قفلی یادشون میدن، نمیدونم نماز شب یادشون میدن. این ایوونی های کوچولو میان میرن زیر دستی همچین جانی هایی شروع میکنن به مثلا قرآن یاد گرفتن، طرف به بهانه هایی میکشه اینا رو خونه، خیلی هاشون خونه این طرف رفتن، یا برای مسافرت. آقا جان اصلا تو قاری قرآن نباشی، تو ادعای مسلمونی و پاکی نداشته باشی، هیچ کدوم این ادعار نداشت، یه پدر مادری میان بچهشون رو میدن دست تو، میسپرن دست تو، میگن اینو ببر مدرسه، تو به اونام تومه جنسی باید به این نگاه بکنی؟ نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. من یه تیکهی بذارین بخونم در ارتباط با یه فرصت کوتاهی دارم، من از صورت جلسه دادگاه براتون میخونم. نوشتند مثلا سوال رئیس دادگاه، میگه در پیامک، اون پیامکی که شاکی اشاره کرد، میگه در پیامک شما آقای طوسی خطاب به آقای فلان پدر یک بچه فرمودید حاجی جان ما پیش خدای خودمان رسوا هستیم، ولی چون باهاش به یه قرارهایی بستیم آبرومون رو حفظ فرمود، شما هم اگر براتون مقدور بود به حرمت این ماه عظیم ما را عفو کنید، ما ارزی نداریم، ما عوضی نداریم به شما بدهیم، اجر شما با میزبان این ماه بعد میگه در خصوص این تقاضای عفو و گذشت توضیح دهید. یارو میگه کاملا صحیح است. یارو منظورم این آقای سعید طوسیه میگه کاملا صحیح است، ما بنده روسیه هستیم، خدا رو شاکرم که عمر دوباره نصیب فرمود و ماه مبارک رمضان فلان از این مزخرفات. باز یکی دیگه، سعید طوسیه میخواد توی اون جلسه دادگاهی که میره خودشو مبرا نشون بده علی‌رغم تمام اون اسنادی که وجود داره. قاضی دادگاه میگه برخلاف ادعای شما طوسی، جناب عالی فرموده اید زین پس هیچ گونه مربوط است به نامه‌ای که داده است به مسئول روابط عمومی، روابط مردمی بیت رهبر سعید طوسی، همون نامه به توبه نامه به اصطلاح. میگه جناب عالی فرموده اید تو اون نامه زین پس هیچ گونه سفر و جلسه با نوجوانان نخواهم داشت. ببخشید معذرت میخوام، سعید طوسی گفته که من از این پس هیچ گونه جلسه یا سر و سری با نوجوانان نخواهم داشت. میگه شما تو نامه نفرموده اید از این پس هیچ گونه سر و سر و جلسه با نوجوانان نخواهم داشت، بلکه مکتوب فرموده اید. اینو رئیس دادگاه میگه ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان به هیچ وجه تکرار نمیشود. بعد ادامه میده قاضی، میگه ارتباطات ناسالم حکایت از فعل و مؤید اظهارات نوجوانان میباشد. شما کردین این کارا رو. و بعد در ادامه نگاه کنید، میگه که چه توضیحی داری درباره همه این داستانا. میگه بسمه تعالی، ضمن تقدیر و تشکر از بازپرس محترم، موارد مذکور تا این حد که مسئول جلسه آموزش و ارتقای نوجوانان قرآنی در محل شورای عالی قرآن کریم بودم و مرتبط با نوجوانان قرآنی بودم و احیانا در بعضی سفرهای استانی تعدادی از قاریان نوجوان همراه این جانب بودند و احیانا در بعضی سفرهای قرآنی تعداد قاریان مرا همراهی می‌کردند و سوال‌های تخصصی پیرامون صوت و لحن و احیانا تغییرات دوران بلوغ از بنده داشتن، بینی و بین الله تا حد تکلیف پاسخگو بودن. آقای من نمیم کیو خطاب باید کرد به جز رهبر معظم انقلاب که اینه، اینه قاریش، به جز مجلس شورای اسلامی که این آدم رفته و در افتتاحیه این دوره مجلس قرآن خونده. بعد دعوای اصلاح طلب و تندرو یواش رو نمیدونم اینا رو دنبال میکنی، این اینه داستان. و بعد آخرین نکته که خواستم خدمتتون عرض بکنم این است که آقای خامنه‌ای در کودکی این آدم رفته بود از مشهد. اگه ما بتونیم این تیکر کوتاه پخش بکنیم من بخونم اینو سریع. خاطرات بزرگان درباره مقام، دوره که بچه بوده، خامنه ای بچه، ببخشید این طوسی بچه. قبل از انقلاب در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان جلسه قرآنی با حضور حضرت آیت الله خامنه ای برگزار بود و جمع کثیری از مردم برای ملاقات آقا حضور پیدا کرده بودند. در کجا؟ در مشهد. آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه‌ای بود آیاتی از قرآن را تلاوت کرد. پس از تلاوت آقا ایشان را صدا زدند و به روی دست پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فرمودند این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن می‌خواند، از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه به آقای طوسی دادند. اینا برکت همون هدیه رهبر معظم انقلاب است به آقای طوسی.

0: من قبل از اینکه پرده آخر شروع بشه یک کلمه بگم که 6 دقیقه اول برنامه در پخش اول این برنامه امشب الان به من گفتن که پخشش انجام نشده، مختل شده. ازتون خیلی خیلی خیلی پوزش میخوام، در بازپخش کاملش پخش میشه. بریم پرده آخر.
1: 15 سال قبل محضر مقدس امام زمان مشرف شد. در حالتی که داشتن قضا میخوردن، آبوشت اینا تولید کرده بودن، داشت میخورد، حضرتش میخورد و از کاسه او خوردند. بعد فهمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ اما چون شما آقای خامنه‌ای رو تقویت میکنید.
0: شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: حتما دیده اید و شنیده اید که اسلام گرایان ادعا می کنند که ایرانیان با آغوش باز اسلام را پذیرفته و آن را به عنوان دین و آیین جدید به خانه هایشان راه دادند و همانطور که همه می دانیم ما ایرانی ها اهل مطالعه و تحقیق نیستیم و کلن با توهم خود باهوش پنداری دست و پنجه نرم می کنیم، عاشق داستان های قلوف آمیز و ماوراء طبیعه هستیم و علاقه خاصی به دانستن واقعیات نداریم. از این رو برای دانستن بیشتر حتی در مورد تاریخ و سرگذشت میهنمان تابع شنیده ها و داستان هایی هستیم که نقل قول این و آن است تا تحقیق خودمان. در این ویدیو خلاصه ای از تاریخ مبارزه ایرانیان با هجوم توحش‌آمیز اعراب نوکیش به میهنمان و اجبار ایرانیان به نوشتن و خواندن و تکلم به زبان عربی و حتی گذاشتن اسم عربی بر روی کودکانمان می باشیم. گرچه در اکثر منابع تاریخی از شعوبیه به عنوان نهضت یاد نمی کنند، اما محتوای شعوبیه و نیروهای سیاسی آنها دلالت بر نهضت بودن آن دارد. نخستین حزب در تاریخ ایران بعد از اسلام شعوبیه بود. حزب شعوبیه متشکل بود از اشراف، فئودال‌ها، نخبگان و خردمندان ایرانی که همچون نیروی ملی در رأس دیگر نهضت‌ها با تسلط سیاسی اعراب و دیگر بیگانگان متجاوز بعدی مبارزه می‌کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نهضت شعوبیه، جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی، نوشته حسین علی ممتحن. کتاب دوم تاریخ طبرستان به تصحیح عباس اقبال آشتیانی. کتاب سوم دو قرن سکوت، نوشته عبدالحسین زرینکوب. و کتاب چهارم تاریخ ادبیات در ایران، نوشته ذبیح الله صفا. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. از جمله مواردی که باعث پیدایش حزب شعوبیه گردید میتوان به موارد زیر اشاره کرد. 1. غرور و خود برترانگاری، قتل و غارت سرداران عرب، مالیات سنگین و جزیه از غیر مسلمانان، موالی شمردن ملل دیگر که به معنی اسیران و بردگان آزاد شده بود و تصرف نیمی از دستمزد آنان، کنیز شمردن خواهران و مادران موالی و غیره می باشد. ابوالفرج اصفهانی می نویسد وقتی زنی عرب با مردی از ایرانیان ازدواج کرد، حاکم مدینه ماموری فرستاد و آن زن را مجبور کرد تا از شوهرش طلاق بگیرد. سپس دستور داد به آن مرد 200 تازیانه زدند تا بمرد. شاید بتوان از قتل عمر به دست پیروز نهاوندی به عنوان نخستین توطئه سیاسی این حزب نام برد. گرچه پس از قتل عمر چند تن از سرداران معروف ایرانی مثل هرمزان به تقاص خون خلیفه کشته شدند، به همین علت سازمان اولیه شعوبیه به تلافی کشته شدن هرمزان و ایرانیان دیگر و یورش اعراب به ایران، تخم کینه عمر را در دل ایرانیان در طی قرنها پروراندند. 2. از دیگر دلایل میتوان اشاره کرد به این روایت دروغین که حسین ابن علی و نوه پیامبر از دخترش فاطمه با شاهدخت ساسانی ایرانی به نام شهربانو ازدواج کرده است. این شخصیت به کلی افسانه‌ای که پسری برای حسین به دنیا آورد که چهارمین امام شیعیان است. به نظر میرسد نهضت شعوبیه پس از بر سر کار آمدن بنی امیه اولین تشکل خود را سازماندهی کرده بود. به طوری که از تاریخ برمی آید نخستین جامعه‌ای که با نظرات معترضانه به عنوان مخالفان بنی امیه سر برداشتند، اهل تسویه نام داشتند، که این نماد دلالتی بر حزب مخفی شعوبیه دارد. شعوبیان به منظور براندازی بنی امیه از اعرابی که ناراضی بودند نیز حمایت می کردند و همچنین شیعیان بنی هاشم را نیز مورد حمایت قرار می دادند. پس این ایرانیان ناراضی بودند که شیعیان بنی هاشم را مورد حمایت قرار دادند، زیرا اشخاصی که به نام ائمه شیعه از آنها یاد می شود هیچگاه در برابر ظلم امویان دست به مبارزه ای نزدند و در زیر سایه حکام اموی روزگار را به خوشی می گذراندند. قیام ملی ایرانیان به سرداری ابو مسلم و شکست اعراب و انقراض بنی امیه را باید نتیجه همین نهضت دانست. اگر بزرگان ایران برای براندازی بنی امیه از بنی هاشم و سپس برای براندازی بنی عباس از علویان حمایت می کردند، به این دلیل بود که خود را علاقمند به دین و پیامبر نشان دهند تا بتوانند در لفای آن و فارغ از سلطه عرب حکومت کنند و در اصل نه علاقه ای به این داشتند و نه هیچ رغبتی با همنشینی با بیابانگردهای وحشی. از مهمترین نشانه های پیشرفت شعوبیه از بین رفتن تعصب خلفای عباسی نسبت به ایرانیان بود که دیگر خود را برتر از ایرانیان نمی پنداشتند و صاحب مقامان و بلند پایگان ایرانی خلفا را تحت نفوذ خود گرفته و کشور را به رأی خود اداره می کردند. در سال 198 هجری سپاهیان مأمون که همگی ایرانی بودند به سرداری طاهر به بغداد حمله کردند و آنجا را گشودند و امین برادر مأمون را کشته و سرش را به خراسان برای مأمون فرستادند و این پیروزی در حقیقت غلبه ایرانیان بر اعراب بود. شعوبیه به دو دسته تقسیم می گردد. اول ملی ها که از طبقه ممتاز یا وابسته به آن بودند و با احساسات وطن پرستی با نفوذ سیاسی خلافت مبارزه می کردند و به نفوذ در دستگاه های خلافت و بیرون آوردن آن از دست اعراب معتقد بودند. دوم گروه تحصیل کرده ها و خردگرایان طبقه متوسط که به واسطه اظهار عقاید فلسفی زندیق خوانده می شدند و در مبارزات شدت عمل نشان می دادند. شعوبیان دسته اول که محافظه‌کار بودند هر نهضت ضد عرب و ملی را تایید می کردند و مردم و شیعیان را با ذکر فجایع بنی امیه و کشته شدن حسین ابن علی و زید ابن علی و ذکر قتل ناجوان مردانه حسین و ابو مسلم مردم را بر ضد خلافت و اعراب تهیج می کردند. شعوبیان دسته دوم با آنکه با اسلام موافق نبودند و یا دست کم با آنان مخالفتی نداشتند، ولی به خاطر مصالح ملی و برانداختن بنی امیه و بنی عباس و بازگرداندن ایران به عظمت خود از لحاظ دینی با مردم اشتراک داشتند. حزب شعوبیه در مراحل ابتدایی تبلیغات خود را بر اساس اسلام پیش می برد و اعضای آن دم از مساوات می زدند. هنگامی که طرفداران زیادی پیدا کردند و تا حد امکان زمام دولت عباسی را به دست گرفتند، بنای سخن از شناخت و مخالفت با اسلام را گذاشتند. مبارزات فرهنگی شعوبیه، اعضای حزب شعوبیه که دریافته بودند شکست یک ملت به ساقط شدن دولت و از هم پاشیدن نیروی نظامی آن نیست، بلکه نابود شدن ارزش‌های فرهنگی است، ابتدا شروع به ترویج آثار تاریخی و پدیده‌های فکری و آداب و منش‌های ملی و یادگارهای سنتی و آیین‌های ایرانی کردند. در آن زمان‌ها که نوشتن به پارسی گناه شمرد میشد و نویسنده تحت پیگرد قانونی قرار می گرفت، شعوبیان پدیده های فکری و فرهنگی ایران و آثار قبل از اسلام را به عربی می نوشتند. شعوبیان نه تنها از ملت خود که از تمام ملت ها در برابر تازیان دفاع می کردند و فلسفه و دانش های بشری را که اعراب چیزی از آنها نمی فهمیدند به رخشان می کشیدند. شعوبیان می گفتند عربستان سرزمینی خشک و بایر است و مردم چادرنشین داشته، اینها کجا و شکوه و عظمت ایرانی کجا؟ در مورد اسلام می گفتند اسلام دین خداست که خدا برای معجزه نمایی در بین پست‌ترین مردم نازل کرده است و به عرب اختصاص ندارد و اگر پیامبر در میان این مردم بر نمی خواست اینها هیچگاه رستگار نمی شدند. از جمله کتب مشهور شعوبیه، آیین نامه، خدایی نامه، کتاب تاج، کتاب کاروند، عهد اردشیر، جاودان، ویس ورامین و غیره هستند. از مبارزات دیگر شعوبیان به منظور خراب کردن اساس دین اسلام جعل صدها هزار حدیث ضد و نقیض بود که به سود ایرانیان و به ضرر اعراب و وارد کردن آنها در کتابها و اسناد معتبر بود.
2: Mr. Pahlavi, good to have you on our program.
3: 56 ans, Reza Pahlavi.
4: Ma première question.
5: در طول بیش از 3 ماه از آغاز جنبش ملی در ایران، بدون شک، نگاه‌ها و توجه ایرانی‌ها بیش از هر فرد دیگری به شاهزاده رضا پهلوی دوخته شده. شخصی که در نگاه بسیاری، صدای ایران علیه نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌ره. در این 3 ماه، شاهزاده رضا پهلوی از نزدیک در جریان رویدادهای داخل کشور قرار داشته و برای رساندن صدای جنبش ملی ایرانیان در تکاپو بوده. دیدار و گفتگو با ایرانیان و سیاستمداران غیر ایرانی و برگزاری جلسات متعدد به منظور بررسی راهکارهای پشتیبانی مؤثرتر از مردم در داخل در رأس اولویت‌های شاهزاده رضا پهلوی قرار داشتند. از آخرین باری که در نوروز امسال با شاهزاده دیدار داشتم، صحنه سیاسی ایران کاملا تغییر کرده. نقش و انتظارات عمومی از شاهزاده هم با شرایط جدید ایران به مراتب بیشتر شده. به همین دلیل از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردم تا در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون من و تو بی پرده و رو در رو با مردم مواضع شفاف خودشون درباره جنبش ملی و راه‌های حمایت مؤثرتر از مردم ایران رو بیان کنن.
6: شاهزاده، شما این جنبش رو چطور می‌بینید و چشم‌اندازتون برای آینده اون چیه؟
7: بهترین نوع توصیف این وضعیت که واقعا یک انقلاب، منتها یک انقلاب نوین با یک دید نسبت به آینده، با یک تفکر مدرن و آزادی خواهی و برابری که با کشته شدن مهسا اصلا داستان زن زندگی آزادی مهر اصلی نامیدن این جنبش بود که در دنیا بی‌سابقه است. یعنی واقعا یک انقلاب زنان ایران هست، نه به تنهایی، با همراهی برادرانشون، پسرانشون، همسرانشون، پدرانشون. و این یه نمونه یک کشوریست که چه از دید ترقی تمدنی به مرحله رسیده در قرن 21 که تعریفش از آینده و حقوق و برابری و آزادی رو در تمام شعارهایی که امروز در ایران میشنویم، در اون همبستگی ملی که در چهارگوشه مملکت میبینیم، واقعا بی سابقه است، چه در تاریخ کشورمون یا در هر نوع انقلاب نوینی که در این دهه‌های اخیر مشاهده کردیم. ما میتونیم دنیا رو تکون بدیم، ما میتونیم دنیا رو وادار به پاسخگویی بکنیم. آقای ترودو به خاطر خوشی دل خودش نیومده الان این موازه رو بگیره، جمعیت رو تو خود کانادا دید، یا همینطور آلمان، یا همینطور فرانسه. آقای مکرون یا صدر اعظم آلمان یا حتی پارلمان اروپا امروز دیگه فکر نمی کنن که این مسئله خیلی همچین محدود به یک الیت سیاسی برون مرزی است. در خیابون‌های ایران می‌بینن، به روز هستن، نمایندگان پارلمان فرانسه برای اولین بار در تاریخ کشور فرانسه همگیشون به پا ایستادن و کف زدن، زنانشون موهای خودشون رو بریدن. اصلا سابقه نداشته. در جنگ جهانی دوم ندیدیم، در پایان سقوط امپراتوری شوروی ندیدیم، حتی در مورد افریقای جنوبی ندیدیم، ولی در مورد ایران میبینیم. بنابراین میخوام اینو به همیانانم بگم که میدونم چقدر سختی میکشن، میدونم چقدر واقعا طاقت فرسا بوده، ولی اینا همش علائم مثبته. روی مثبت ها باید ساخت و رفت جلو و اینه که بازی رو عوض میکنه، گیم چینجر و پارادایم های مربوط به اون. این فرصت رو واقعا اکنون بالاخره بهش رسیدیم، یعنی واقعا نوبت ایران واقعا رسیده، نه فقط به خاطر ایران، چون همگی فهمیدن که ایران یک مشکل فراتر از حتی منطقه‌ای، جهانیست، تحت لوای نظام جمهوری اسلامی. همکاری جمهوری اسلامی با مسکو در سرکوب شهروندان اوکراین و همکاریشون فقط مشکل ایران نیست، مشکل اروپاست و نهایتاً مشکل دنیا و انواع اقسام مشکلاتی که باز برمیگرده به جمهوری اسلامی. بنابراین دنیا دیگه این بهانه رو نمیتونه بیاره که ما راه حلی به غیر از این که با جمهوری اسلامی سر کله بزنیم یا باشون سازش بکنیم نداریم. نه دنیا قبول خواهد کرد اینو، نه مردم ایران قبول خواهند کرد و این یک سناریو بازنده بازنده است.
6: چشم‌اندازتون برای آینده این جنبش ملی چیه شاهزاده؟
7: چشم‌انداز این هستش که هیچ راه برگشتی برای هممیهنانمون نیست. حالا چه حرکتی که مردم دارن انجام میدن و حتی کاری که رژیم انجام داده دیگه برگشت نداره. یعنی این قفلی که مملکتمون رو 4 دهه درگیر کرده بود دیگه از این مسئله همگان عبور کردن. ما تنها میتونیم به این فکر باشیم که چگونه در فردای فروپاشی نظام انتقال صحیحی از قدرت فعلی به قدرت بعدی حکومت آینده داشته باشیم بر مبنای یک سری اصولی که نه تنها جهان شمول هست ولی خواست کلیدی اکثر نیروهای مملکت به خصوص نیروهای سکولار دموکراتیک است، در تعریف حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران و سکولاریسم و جدایی دین از حکومت به عنوان پیش شرط برای اون آینده سیاسی. هدف همگی ما در این مرحله مبارزه رسیدن به اون وضعیتی است که ما بتونیم واقعا یک سناریوی پیروزی رو ارائه بدیم فراتر از فقط تغییر نظام، بلکه برسیم به جایی که ملت ایران بتونه سرنوشت خودش رو در انتخابات آزاد با نمایندگان خودشون در یک مجلسی که تمام مسائل رو رسیدگی خواهد کرد و راه حل پیشنهادی نهایی رو به جامعه تحویل خواهد داد به اونجا برسیم.
6: چه کسی قرار این سناریوی پیروزی که بهش اشاره کردید رو ارائه بده؟
7: ما نبایستی این انتظار داشته باشیم که یه چیزی بالای یک رأسی در یک هرمی میاد و تمام استراتژی و تمام راهکارها رو در یک چیز خیلی متمرکز بتونه ارائه بده. و آنچه که من در عمل مشاهده میکنم و یا صحبتشو مدام داریم با دوستانی که در داخل کشور مشغول هستن و خارج این هستش که خب بسیاری از این جریانات در داخل باز هماهنگ بشن ولی در فضای موجود خیلی مشکله براشون که به شکل بارز این کار رو انجام بدن و بنابراین ابتدای کار مقدار زیادی متکی هستن به مکانیزم هماهنگی در خارج از کشور که البته توامن و با همکاری یکدیگر بتونه اون مرحله از هماهنگی رو ارائه بده، چه در ارتباط با اقدامات که در داخل کشور باید انجام بشه و همینطور تمام رایزنی های بین المللی، به خصوص یه مکانیزم معرفی آلترناتیو دموکراتیک آینده ایران به جهانیان، به خصوص به مسئولین حکومتی کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای کلیدی و در این فضا جوی که امروز می‌بینیم خیلی از دولت‌های خارجی دست به یک سری اقدامات جدید زدن و بنابراین این دیالوگ بسیار ضروری است در این مرحله که آلترناتیو خاص مردم ایران ارائه داده بشه این وسط. بنابراین این کار و این هماهنگی و این رهبری و این عمل بسیار مهمه و در این قالب هستش که من به نوعه و با هم صحبت و همکاری دیگران سعی میکنیم که این مسیر رو جا بندازیم یا ازش حمایت بکنیم.
6: همطور که خودتون اشاره کردین بسیاری از مردم ایران هم با این نگاه شما، این تاکیدتون بر سیستم محوری به جای فرد محوری آشنا هستن. اما خب ما دیدیم که در تاریخ خود کشور ما هم این افراد بودن که تاریخ ساز شدن. نمونهش هم پدر بزرگ شما رضا شاه بوده. در سال 88 هم که جمعیت میلیونی به خیابون اومدن با هدایت متمرکز و یک رهبری بوده که حالا به سیستم وفادار بوده و متاسفانه اون وفاداری و نیروی مردم رو هم به هدر رفته. اما خب الان توی این مرحله ما در واقع به یک کاتالیزور احتیاج داریم تا از این فردمحوری تاریخی بتونیم بریم به سمت سیستم محوری که خود شما هم بهش اشاره کردید، و این خب احتیاج داره به یک شخصی که دارای اعتبار جایگاه سیاسی و اجتماعیه. میلیون ها ایرانی به شما اعتماد دارن، اسم شما رو در خیابون‌ها فریاد می‌زنن. آیا شما حاضر هستید یه همچین نقش تاریخی رو به عهده بگیرید؟
7: ببینید، به نظر من نقش خودم رو دارم ایفا می‌کنم، ولی دقیقاً به علت این درجه از اعتمادی که هست، بایستی بتونم یک بی‌طرفی و یک جدایی کامل از هر نوع کار تشکیلاتی اجرایی داشته باشم، به منظور اینکه اگر یک کمک کننده به این همسویی و همکاری هستش، درگیر جدل‌ها و موضع‌گیری‌های حزبی یا عقیدتی نشن. این اعتماد به خاطر این هستش که میتونن باور داشته باشن که یه نفر میتونیم داشته باشیم که بی‌طرف به این قضیه نگاه میکنه و براش هیچ جریان خاصی ارجعیت به دیگری نداره. ما بایستی با این فرهنگ همفکری و همکاری در این مرحله از زمان پیش بریم. شکی نیست که خب اختلاف سلیقه هست. به همین دلیل هستش که ما نیازمند یک مجلس مؤسسانی هستیم که فراتر از تئوری حکومت هر جریانی، اساس تئوری حاکمیت رو که در اونجاست که ما میتونیم هر مطالبه یا هر انتظاری که داریم از نمایندگان که سر این جایی که اختلاف نظر داریم با هم دیگه بحث بکنن، به اونجا برسیم. بنابراین من تنها نقشی که برای خودم میبینم در این مرحله، رسیدن به مرحله فروپاشی و گذار از جمهوری اسلامی و تمام اون شرایط گذار هستش که در اونجا هم همیشه گفتم من نقش خودم رو ایفا خواهم کرد برای پشتیبانی از این کار، برای جا اندازی این کار، برای اینکه مردم حق دارن نگران باشن که در فردای فروپاشی تو اون خلا آیا چیزی هست که جاشو پر بکنه؟
6: این مسئله مهمی شاهزاده، در کنار این ضرورت اتحاد که همه نیروها رو منسجم میکنه، یه مسئله هم داریم که خط قرمزایی هم وجود داره. من میخوام از شما بپرسم که این خط قرمزها چیه؟ ائتلاف باید حول محور چه چیزی شکل بگیره؟ من مثال میخوام بزنم به شما. مثلا ما یه سری به اصطلاح احزابی رو داشتیم که گفتن شرط پذیرش ائتلاف این هستش که کثیرالمله بودن ایران رو بپذیرید. یا مثلا حتی به اصطلاح یه سری احزاب دیگه رو داشتیم و افرادی رو داشتیم که به این از اقوام ایرانی به عنوان ملل ایرانی اسم بردن. خب این مشخصه که این نیروها حالا ممکنه به صورت تاکتیکی هم بگن ما ایرانی هستیم، اما مشخص هستش که اینها به یک پارچگی ایران، موجودیت ایران و یگانگی ملت ایران باور ندارن. موضع شما در برابر این چیه و چطوری میشه اصلا با یه همچین افرادی ائتلاف کرد؟
7: خیلی واضح بهتون بگم، نیروهای دموکراسی خواه واقعی که در رفتار و منششون تمام اصول شفافیت و رفتار دموکراتیک رو پذیرا هستند، که خب جزء این داستان هستند، و کسانی که اون خط قرمز یک پارچگی ایران رو زیر پا نگذارن، پس جریانات غیر دموکراتیک یا جریانات تجزیه طلب جزء معادله نمیتونن باشن. این پرچم اینجا میبینید، من وقتی که در نیرو هوایی ایران دوره میدیدم، زمان جنگم برای دفاع از خاک مملکت رفتم، وقتی که نگاه میکنم ایران منه، آذربایجان جز بشه، بلوچستان جز بشه، کردستان جز بشه، خوزستان جز بشه، وقتی که بر فراز کشورم پرواز میکردم نگاه نمیکردم زیر پا ببینم که خب این کدوم منطقه است، خاک کشورم، بر من فرق نمیکنه کدوم قسمتش. حالا این منم، ممکنه بعضی ها بپذیرن، ممکنه بعضی ها نپذیرن، ولی یک وجب از این خاک جا به جا بشه، اون ایران دیگه ایران من نیست.
6: بنابراین شما چنین ائتلافی رو نمیپذیرید اگر کسی از این خط قرمزها در واقع پاش رو فراتر بذاره.
7: من گفتم اکثریت نیروهای دموکراسی خواه رو سه اصل کلیدی میتونن حداقل توافق داشته باشن: حقوق بشر، دموکراسی و جدایی دین از حکومت و

0: چطور میبینید؟
1: در تمام این سالها بارها شده که من اشاره کردم به مسئولیتی که به نظر من نمایندگان روحانی کشورمون دارن. نمونه مولوی عبدالحمید بسیار نمونه خوبی است امروز که اشاره میکنید، چون واقعا با تاثیرگذاری که میتونه داشته باشه این خودش میتونه کاملا صحنه رو در جهت درستش تغییر بده. امیدوار هستم که در بخش تشیع همون درجه از مسئولیت و موضع‌گیری رو روحانیت غیر وابسته به نظام و جدا از نظام که از روز اول اساس ولایت فقیه رو زیر سوال می‌بردن، دیگه وقتشه که اونها موضع‌گیری‌های خودشون رو مشخص بکنن. بلکه ما وقتی که می‌بینیم که خواسته مردم این اتحاد هست، وقتی که می‌بینیم که شعارها ملی است و نه منطقه‌ای یا در قالب یک اتنی خاص یا یک گروه خاص، نشون دهنده این هستش که اکثریت مردم اصلا وارد این ادبیات بیشتر بوداری که تهش معلوم نیست تجزیه در کار هست یا نه نمیخوان بشن و حق هم دارن نشن. تازه اینو بگم، خطر بزرگی هستش که تا به حال جمهوری اسلامی همیشه میخواسته به بهانه که لولویی بتراشه که آقا اگه ما بریم ایران کنفیکون میشه و نمیدونم جنگ داخلی میشه و چه میشه و چه نمیشه. خب این مسئله است که از یه طرف مردم رو نگران میکنه و از طرف دیگر حرف نظام بیشتر به کرسی میشینه. برای همینه که ما وقتی میگیم ایران یک پارچه، دلیل اساسی داره. دلیل اساسی نیست که یه دونه نشستان میخواین رو تحمیل کنن به جامعه، خود جامعه این رو میخواد در اکثریت. و این دیگه یک بحثی است که به نظر من باید خیلی شفاف و باز مطرح کرد و از دو حال خارج نیست. یا ایران یک پارچه رو قبول دارید یا ندارید. اگه ندارید یعنی پس ایران میخواد تیکه تیکه بشه دیگه. کدوم ایرانی هستش که حاضر کشورش تیکه تیکه بشه؟ و من بارها شده با هممیهنان بلوچ، کرد، آذری، دیگران صحبت بارها داشتم در تو تمام مدت. همیشه گفتن من اول ایرانی هم، بعد خودم رو یک بلوچ یا یک کرد یا آذری میدونم. یا از نظر مذهبی همینطور. و اصلا باورهای دینی که همیشه گفتیم در قالب یک نظام سکولار آزادی باور، باور مذهبی جزء حقوق بشر هست. اصلا یه حق طبیعی انسان هاست و یک عامل خصوصی است. اصلا جای بحث نیست که هر کسی به دین خودش، اصلا چرا زیر سوال ببریم این مسئله رو؟ قدیم هم این مشکل رو نداشتیم. این نظام باعث شده این همه تفرقه، این همه به اصطلاح پخش و پراش شدن جامعه در قالب های جریانات نمیدونم اتنیک یا مذهبی و غیره. ایران اینجوری نبود قبلا. فردا میتونه خیلی کشور متحد خوبی باشه، ضمن اینکه تمام این اصول و تمام این باورها جای خودشون رو دارن. اون بخش مدیریت کشور، تقسیم بندی قدرت، اون یک بحث حقوقی است و قانونی است که همینه که مجلس و مؤسسان به بحث میذاره. ولی یک پارچگی ایران یک شرط کلیدی است. من به هیچ عنوان این رو یک اپسیلون ازش پایین نمیام. حالا هر چی بادا باد. موضع میخواین؟ من موضع خودم رو شفاف بیان کردم.
0: من میخوام موضع شما رو راجع به یک گروه دیگه‌ای که خیلی بحث برانگیز و جنجالی هستن هم بدونم، اون گروه مجاهدین خلقه. ما توی هفته‌های اخیر شاهد این بودیم که نماینده‌های اینا با سیاستمداران سابق آمریکا دیدار کردن، تو جلساتشون سخنرانی کردن براشون. همینطور توی پارلمان کانادا، سنای ایتالیا پلتفرمی رو در اختیار نمایندگان این گروه قرار دادن. یه نگرانی که مردم ایران دارن تلاش‌هایی که داره انجام میشه برای عادی سازی گروهی که پایگاه مردمی نداره، پیشینه آبرومندی هم نداره، به عنوان یک آلترناتیو برای جمهوری اسلامی. من میخوام ببینم که شما چطور نگاه میکنید به این تلاش ها و اقداماتی که داره در این جهت انجام میشه.
1: من قضاوت اخلاقی و این چیزا رو نمی کنم، اون جامعه باید در نظر بگیره. من فقط از یک دید اصول دموکراتیک و رابطه بین جریانات دموکراتیک و دیالوگی فیما بینشون صحبت میکنم. اولین سوال و ساده ترین سوال این هستش که آیا اعضا یا رهبران سازمان مجاهدین خلق آمادگی دیالوگ باز و شفاف با دیگر نیروهای دموکراتیک رو دارن و اصلا حقش رو دارن از نظر سازمانی که این کار رو بکنن یا نه؟ سوال خیلی ساده است. تو همین سوال اول کلی گرفتاری براشون پیش میاد، چون که به شکل باز بخوان با همه صحبت بکنن از نظر درونی سازمانشون به هم میفته. اینو من نمیگم، برین از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق بپرسید. حالا اینکه هدف نهاییشون چی هست، بر چه اساسی میخوان برن، راستش رو بخواین من مشکل میتونم باور بکنم که سازمانی

0: ادعای دموکراسی و برابری و چیز میکنه، ولی در خود اون سازمان زنان یه طرف میشینن، مردان یه طرف جدا از هم با روسری، و این اسمشو میخواست بزن دموکراسی و حقوق بشر. نمیدونم چجوری اینو میخوان توجیه بکنن. اون دیگه مشکل من نیست، مشکل اونهاست که قانع بکنن. من این چیزا که میبینم قانع نمیشم در عمل. مشکلی با دیگر جریانات ندارم، شخصا هیچ مشکلی ندارم، چپ باشن، راست باشن، میانه باشن، در قالب برخورد و کردار دموکراتی و احترام متقابل. این چیزی که در عمل باید ثابت بشه، وگرنه هر کسی میتونه هر ادعایی رو بکنه. دنیا ممکنه خیلی چیزا رو نبینه یا درک نکنه یا متوجه نشه، ولی مردم ایران اینا رو همه رو تجربه کردن. اینا سوالای بسیار جدی و منصفانه است که باز بپرسیم.
1: شاسده، توی صحبتاتون چند بار اشاره کردین به مدنی بودن اعتراضات و این جنبش ملی. دقیقا میخوام به همین برسم که با وجود کشتار بیرحمانه، اعدام، نقص عضو، تجاوز، رفتار غیر انسانی که حکومت داره، اعتراضات مردمی به طرز بی‌سابقه‌ای خوددار و خشونت پرهیز بوده. خود شما از کسانی بودین که در تمام این سالها به اهمیت مبارزه مدنی اشاره کردین برای اینکه بتونه در واقع جنبش رو تقویت کنه، همینطور از گسترش خشونت جلوگیری کنه. اما خب ما به هر حال حکومت رو میبینیم که از یه طرف به صورت تعمدی خشونت رو انجام میده، یه عده‌ای هم هستن که میخوان این جنبش رو به سمت رادیکال شدن پیش ببرن. من میخوام ببینم که برای اینکه این از انحراف مسالمت آمیز بودن جنبش ملی مردم ایران جلوگیری بشه چه کار باید کرد؟
0: فلسفه خشونت پرهیزی در یک حرکت مقاومت مدنی یک امر کلیدی است به دو علت. یکی این که به محض اینکه شما به شکل تهاجمی و خشونت آمیز با یه حکومتی برخورد بکنید، بهانه رو به نفع گفتمان اون نوع نظام در بحث امنیتی و حفظ ثبات رو پررنگتر میکنه و آتو رو از دست مخالفینش میگیره و برای دنیا هم مشکلتر میکنه دفاع از سناریوهای حرکتهای چریکی یا انقلابی که ممکنه پیش بیاد. در صورتی که درست برعکس، امروز اگه جهان داره تصمیمات دیگری میگیره در جهت پشتیبانی از مردم ایران، در تنبیه جمهوری اسلامی برای اقدامات اخیرش، علل خصوص این کشتارها و اعدامها، با فشار بیشتر آوردن، با به اصطلاح لایه های جدیدتر گذاشتن، با بردن مثلا فرض بفرمایید سپاه پاسداران تو لیست تروریست و پشت سرش چیزای دیگه که میاد، اینا همش در جواب و در نهایتاً پشتیبانی از مردم هست که بیشتر دست و پای رژیم بسته بشه که نتونه بیشتر این ابزار رو به کار ببره. نکته فقط این نیست اکنون، چون مسئله دفاع از خود بحث دیگریش. چون باید حفظ جان خودتون، اگه بهتون تعرض بشه، خب اگه اسلحه داشته باشید از جون خود دفاع میکنی. ولی این پروانه به هیچ فردی نباید بده که من برم مرتکب قتل بشم و کشتار بشم، و این در بحث آشتی ملی و عفو عمومی کارو مشکل تر میکنه. چون ما یه روزی میخوایم بگیم که نیروهای اگه یه روزی هم جزء سرکوب بودن ولی دیگه نمیخوان با رژیم باشن و میخوان مطمئن بشن که در فردای ایران جایی برای اونها نیست خواهد بود، نباید فکر کنن که این ملت دنبال انتقام هست و فردا سر همشون بالا چوبه دار هست، و این اصولا اینو برخورد کمکی نمیکنه به آزاد شدن مملکت و پایین تر آوردن هزینه این کار.
1: اتفاقا دقیقاً می‌خواستم به همین جا برسم شاهزاده، چون احتمالاً بسیاری از کسانی که دارن این گفتگو رو تماشا می‌کنن مشاغل دولتی دارن، بعضن مدیران دولتی هستن توی بخش‌های نظامی امنیتی. خب اینا از موقعیت خودشون یک نگرانی دارن پس از سقوط جمهوری اسلامی. چقدر این نگرانیشون رو به جا می‌دونین؟
0: خب معلومه که به جا هست، منتها فرمولی که مطرح میشه، لااقل فرمولی که من بهش اعتقاد دارم و بارها صحبتشو کردم، این استش که ببینید در همون فاز انتقالی اکثریت کسانی که در اون زمان تحویل گیرنده این کار خواهند بود برای مراحل گذار، اکثرشون داخل ایران هستن، تو کادرهای دولتی هستن، تکنوکرات هستن، بوروکرات هستن، مدیر هستن، تو بخش دانشگاهی هستن، تو بخش حقوقدانان هستن و و و و خب خیلی از این افراد هستن که رژیم هیچ وقت از اینا استفاده نکرده، چون خب یه مافیای حکومتی واقعا که جا نمیده برای این افراد. خب طبیعتا اینها باید بیان اون خلل رو آنن پر بکنن. بحثم سر اینجاست، صحبت قبلا هماهنگی رو میکردیم، آماده باشن برای که بیان این رو در اختیار بگیرن و نیروهای برون‌مرزی در کمک و پشتیبانی از این کار. بنابراین خلایی در کار نیست، ولی این تنها کافی نیست. بایستی کادرهای دیگر به خصوص بخش انتظامی و مسلح کشور، ارتش، سپاه، بسیج، بگذاریم از سران بالای سپاه، ولی خیلی از کادرها هستن که یه جاپای محکم اینور میخوان. البته خب راه قانونی که مردمی که شاکی هستن به حق که دادخواهی بخوان بکنن، خب یک روند حقوقی در مملکت باز باشه، ولی اینو در نظر بگیریم که مثال میخوام بیارم، در پایان جنگ جهانی دوم مگه کلیه هر سربازی که تو ارتش هیتلر در جنگ بود محاکمه شد؟ نه، خب دادگاه نورنبرگ سران اصلی محاکمه شدن. چرخو از نو اختراع نمی‌کنیم، رو این مسئله برنامه هستش، طرح هستش، بررسی شده، راهکارهای ارائه داده میشه، مدل‌هایی که در قالب ایران قابل اجرا هست. با رجوع به تمام این چیزا بس بدونیم که بنابراین رو هوا نیست، برنامه هستش، طرح هستش، به قول شما یک نقشه راه رو میتونیم ارائه بدیم. مجموعه این راهکارها و روشها و متدها و مدلها فکر کنم خیلی راحت تر خواهد کرد درک این که ما چگونه میتونیم هر کدوم از این مراحل رو طی بکنیم.
1: این مسئله اینه که ما الان ببینیم با یه رژیمی سر و کار داریم که قدرت مالی داره، منابع مالی داره، نیروی سرکوب خودش رو رهبری میکنه، سازماندهی میکنه، ولی از یه طرف هم خب با یه مردمی هستیم که داریم از لزوم مبارزه مدنیشون صحبت میکنیم، یعنی اینکه یک دیسیپلین، یک نظم و انضباطی رو دنبال کنن. و خب این تا الان هم دنبال کردن، حالا اون با هماهنگی شبکه‌های مردمی و به صورت خودجوش بوده، اما بازم من میرسم با توجه به نقش ماندلا یا رهبران مثلا همون آفریقای جنوبی، بازم به اینجا میرسم که خلأ یک رهبری ملی رو شما در روند این جنبش احساس نکردین؟ فکر نمی‌کنین که ما به عنوان حتی یه هماهنگ کننده به این نقش تو این مرحله احتیاج داریم؟
0: هر نوع کاری که انجام میدیم باعث یک مبنای مشروعیت و یا یک نوع وکالتی از داخل ایران داشته باشه. خیلی ساده بهتون بگم، فردا فرض بفرمایید که من بتونم برم با یک سری شخصیت های سیاسی دیدار بکنم و همراه دیگرانی که در این کار با هم همسو و همکار هستیم برای ارائه دادن یک برنامه یا یک پروژه یا هر چیزی که ازشون انتظار داریم. خب اولین سوالشون این هستش که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کردید؟
1: به نمایندگی همه ایرانیانی که اسم شما رو فریاد میزنن، بچه‌هایی که جونشون رو از دست دادن، تصاویر شما، پدرتون، پدر بزرگتون در اینستاگرامشون بوده.
0: فردا هر کاری که بخوایم انجام بدیم باید یه مبنای مقبولیت و مشروعیت از داخل داشته باشه و این باعث بیشتر بیان بشه و بیشتر در عمل دیده بشه. چون فردا که قرار باشه از جانب همیانانمون در صحنه بین‌المللی رایزنی‌های لازم رو انجام بدیم، بس بتونیم بگیم که این حرفی که می‌زنیم پشتیبانش زندانیان سیاسی هستن، فعالین مدنی هستن، جریانات فکری سیاسی داخل کشور هستن و اینها به ما این امکان رو دادن که بیام از طرف اونها در جایی که خودشون نمی‌تونن این رو بحث بکنن، از طرف اونها نمایندگی بکنیم. خب این یه چیزی که بس بین خودمون انجام بدیم از نظر هماهنگی با نیروهای داخلی. حالا احزاب، جریانات و سازمان‌های سیاسی کجای کار قرار گرفتن اونو دیگه از من نپرس تینا، اون از خودشون بپرس که شما در این راستا چی کار دارین انجام میدین. و من این رو زیر سوال به شکل بارز میکنم که به نظر من راهکار اینه. انتظارمون از جریانات و احزاب و گروه‌های سیاسی این استش که در این مرحله برسن به پلتفرم مشترک همکاری، نه که من دلم بخواد یا انتظار داشته باشم، مردم این انتظار دارن. من فقط دارم حرف مردم رو تکرار میکنم و خواست مردم رو بیان میکنم، چه برای این جریانات چه برای جواب بین‌المللی. ما الان در دقیقا توی این مرحله از کار هستیم و باستید که به چه شکلی این رو پاسخ خواهند داد.
1: اتفاقاً به همینجا میخوام برسم. بعد از اینکه شما اون اصول چارگانه خودتون رو اعلام کردید که تمامیت ارضی بود، مرحله اول اصلا اینکه ما گذار میخوایم بکنیم از جمهوری اسلامی و دنبال یک سیستم سکولار دموکرات هستیم که به انتخاب مردم نوع نظام سیاسی آینده بر اساس انتخاب مردم باشه. بعد از این خب ما گروه های سیاسی رو دادیم که احزاب و گروه های سیاسی که اعلام موجودیت کردن، نمونش جبهه هفت آبان بوده که تأسیس شد و متشکل هستش از افراد ایرانگرا، چه مشروطه خواه چه جمهوری خواه. حزب ایران نوین رو داشتیم، سازمان مشروطه ایران رو داشتیم که در نشستی در آلمان اعلام کردن که انجمنهای مشروطه رو در اروپا راه اندازی کردن. بر همین اساس من میخوام ببینم شما آینده اپوزیسیون رو چطور میبینید و چطور این گروه ها میتونن نقش و تاثیرگذاری بیشتری روی اتفاقات داخل ایران داشته باشن.
0: خوشحالم که این سوال رو میپرسید، برای اینکه این نکته است که هر بار من سعی میکنم یادآوری بکنم. البته این دید شخصیم هست به قضیه، ولی فکر نمیکنم تنها کسی هستم که این بحث رو پیش میکشم. ببینید، ما تمام این کارها رو، تمام این روندی که تمام این سالهای مبارزه لااقل من انجام دادم، واسه اینه که به چی برسیم نهایتا. اگه ما یک آینده دموکراسی واقعی رو برای کشورمون میخوایم، یعنی یه نظامی که درش دولت‌ها بر مبنای نتیجه انتخاباتی که بین احزاب برگزار میشه برای تشکیل هر دولتی در یک سیستم ادواری، مگر نهایتاً رقابت احزاب نیست در انتخابات برای تشکیل دهنده اون کابینه یا دولت؟ مگر این نیست؟ از ژاپن بگیرید تا کانادا، از برزیل بگیرید تا سوئد، همه جای دنیا در کشورهای دموکراتیک مبنا اساساً این هست. خب یعنی میخوام بگم شما بهترین قانون اساسی رو هم داشته باشید، بهترین تعریف از نوع نظام هم داشته باشید، شکل نظام هم مشخص کرده باشید، قانون هم چهارمیخه شده، حقوق بشر هم درش مستطره، در فردای این رفراندوم که شکل نظام تعیین شد، خب به دو مرحله میرسیم در نرمالیزاسیون: انتخابات نمایندگان مجلس اون مملکت هست و بعد چی؟ انتخابات برای تشکیل دولت. خب اون موقع اگه احزاب نباشن کدوم انتخابات؟ و من سالهاست که دارم میگم از همکنون باید به فکر پایه‌گذاری احزاب آینده کشور باشیم. ممکنه الان نتونن تشکیل بشن، خب معلومه که نمیتونن بشن در قالب رو، ولی حداقل پلتفرم رو میتونن مشخص بکنن، برنامه کارشون رو میتونن راجبش فکر بکنن. در تانداس های مختلفش تو تمام دنیا تانداس راست داریم، تانداس میانه داریم، تانداس چپ داریم، سوسیال دموکرات های یک حزب داشته باشن، لیبرال دموکرات های حزب داشته باشن، همینطور و هم و چرا از حالا به فکرش نباشیم. برای اینکه فرض بفرمایید با دوران گذار رو هم به خوبی انجام دادیم و مجلس مؤسسان کار خودش رو انجام داد و بالاخره آخر سر مردم میان تصمیم نهایی میگیرن راجع به شکل حکومت، میخوایم برسیم به اون آینده‌ای که برای اولین بار مردم در یک آینده دموکراتیک شرکت دارن در فضای سیاسی کشورشون. خب بالاخره باید عضو حزبی بشن دیگه، اگه حزبی نباشه عضو چی بخوان میان بشن؟ و اصلا چجوری انتخابات تشکیل دولت‌های بعدی انجام خواهد شد؟ دولت که انتخابات برگزار نمی‌کنه در کشور دموکراتیک، احزاب هستن که انتخابات رو برگزار می‌کنن. یعنی ما همه این کارا رو بکنیم، اگه احزاب فردا آماده وارد شدن در صحنه نباشن، بازم بی‌فایده است تمام تلاشایی که کردیم، یا لااقل به اون وضعیت نمی‌رسیم. همه نگران خلای کنونی هستن، من نگران خلای نهایی هستم. این تنها کافی نیست که فقط به فکر خلای کنونی باشیم، که به نظر من جوابتم بهتون دادم که میتونیم ما این فضا رو در دوران گذار پر بکنیم، ولی به هر حال فکر اینم باشیم که در فردای نتیجه گیری اون انتخابات مردم بس بتونن شروع کنن شرکت کردن به مفهوم واقعی کلمه در مسائل سیاسی کشورشون. ما از حالا باید به فکر این پایه‌های حزبی باشیم، به شرطی البته که این مسئله تقدم به اهمیت همسوی امروزی برای مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی مانعی به وجود نیاره. پیشبینیاش رو بکنن، ولی هر پیشبینی و هر موضع‌گیری حزبی هم که دارن اینجا جای خود در اون زمان خودش مطرح خواهد شد، چون یه جنبه رقابتی داره دیگه. چون رقابتی هست، اون جنبه رقابتی بین احزاب نباستی امروز متبلور بشه که رقابت مانع همسویی و همکاری و اتحاد در این مرحله از مبارزه باشه. بار اول نیست که این حرف رو میزنم. شما برگردید به کارنامه کار من. من مسئله اتحاد رو کی مطرح کردم؟
1: من فکر میکنم تو تمام این سال هاست، حداقل به مصاحبه های سخنرانی های شما گوش دادم، حتی از تلویزیون آزادی من اون موقع کوچیک بودم گوش میدادم.
0: خودتون شاهد هستید که ولی همه میگفتن اتحاد یعنی چی؟ اتحاد از دید من به این مفهوم که تقدم رو داریم میدیم به یک صدایی. الان مگه مردم ایران به غیر از یک صدایی چیز دیگه رو دارن میگن یا انتظار دارن؟ یک صدایی نیست که همه هم یه جور فکر بکنیم. میدونم که فکرها متفاوته، ولی یک صدایی به مفهوم نیستش که برای آزادی کشور یک حرف و یک سخن و یک هدف بیشتر نمیتونیم داشته باشیم در این مرحله، با این درک که در آینده میتونیم اختلاف سلیقه و حتی رقابت داشته باشیم، ولی الان وقت رقابت نیست، الان وقت تقویت اون یک صدایی است. این راگه به دنیا و به خودی بتونیم نشون بدیم، هم مسئله نگرانی مردم به نظر من برطرف میشه و هم دنیا خواهد دونست که طرف مقابلش الان میدونه بالاخره چی هست. که اگه میگیم با این نظام سر و کار دیگه نداشته باشید، بگم بسیار خوب، ولی جاش چی؟ این جاشی رو بس بهشون در عمل نشون داد. این دقیقاً بحثیه که الان داریم.
1: شما اشاره کردید که این احزاب و گروه‌های سیاسی هستن که باید با هم ائتلاف کنن، اما خب ما شاهد این هستیم که افراد در حال حاضر دارن بسیار تلاش میکنن که با هم ائتلاف داشته باشن. بالاخره باید با افراد باشه یا با گروه‌ها باشه؟
0: تأثیر سخن افرادی که تأثیرگذار هستن، اینفلوئنسر هستن به قول فرنگی‌ها، چهره‌های متعددی، هنرمندن، ورزشکارن، دانشمندن، وکیلن، ولی خب چهرهای مستقلن، یعنی نماینده یک حزب و گروه و تشکل خاصی نیست.
1: هر کدوم یک ظرفیت خاصی
0: دارن. هر کدوم یک ظرفیت خاصی دارن، ولی اگه با هارمونی و یک صدا باشن خب خیلی بیشتر تاثیرگذاره و اتفاقا بیشتر فشار میاره روی این جریانات که ما با یک جامعه متحد سر و کار داریم. خودمون عامل تفرقه نباشیم. جامعه‌ای که امروز شعار ملی داره میاد میده، به ایران به عنوان یک کشور نگاه میکنه، فرقی بین بلوچ و کرد و آذری و اهوازی نمیگذاره، همه از یک جا دارن صحبت میکنن، خب انتظار ندارن که در این مرحله جریانات و تشکل‌های حزبی یا ایدئولوژیک بخواد سر مسائل عقیدتیشون با هم رقابت بکنن. میام میگه آقا جان، ما امروز نیازمند نجات و خلاص شدن از شر این حکومت هستیم و هیچ راهی سریعتر از اتحاد در این مرحله نیست که به اونجا برسیم. فردا میتونیم تمام بحثمون رو داشته باشیم، ولی اول مملکت رو نجات بدیم.
1: شاهزاده، در آخرین نشست خبری که شما داشتید اشاره کردید به راه اندازی یه سری صندوق‌های برای حمایت از اعتصابات سراسری. از اون زمان تا به بعد ما چیزی نشنیدیم یا حداقل اطلاع رسانی درستی در مورد این صندوق‌ها انجام نشده. الان تو چه مرحله‌ای هستیم از راه اندازی اونا؟
0: همطور که میدونید در امریکا یه سری موانعی سر راه بوده، مثل داستان اوفک که اصولاً برای فرستادن پول به ایران از طریق بانکی محدودیت‌هایی هستش که به خاطر برنامه تحریم‌ها کارو مشکل‌تر کرده، ولی میدونم این مسئله تحت بررسی و پیگیری هستش برای اینکه بهترین راه کار رو پیدا بکنن، و یه سری موانع سر راه هم احتمالاً باستی براش راه حل اساسی پیدا کرد که خب اینم مستلزم مذاکره هست با دولت امریکا و اینکه چگونه میشه این موانع رو از سر راه برداشت به منظور این کمک رسونی ها. البته اراده سیاسی این کشورها هم پشترش بس باشه، هر چقدر این دوستان تلاش بکنن بیشتر موانع رو معمولاً دولت ها بر اساس سیاستشون ممکنه باعث بشن، اون هم خیلی مهمه.
1: اما شما با اطمینان قبلا گفتید که آینده روشنه.
0: نمیتونه روشن نباشه. ببینید، ما یک کشوری هستیم چند هزار سال تاریخ و تمدن، مگه اولین بار افتادیم تو دست انداز؟ ولی همچنان روپامون وایستادیم. ما تونستیم در تمام این پیچ و خمهای تاریخ همچنان به عنوان یک ملت دارای یک فرهنگ، دارای یک هویت پابرجا بمونیم. جمهوری اسلامی هم یه پرانتز بسیار تاریک و تلخیست، ولی راست رو بخواییم بهترین کلاس درس برای کشورمون بود. در همین بحث سکولاریسم، به قول کی بود؟ کسروی بود؟ کی بود میگفتش که ما یه بدهی به
1: آخونده بدهکاریم به ملاها؟
0: که خب، ولی این به مفهوم این نیست که در آینده دموکراتیک و سکولار ایران، آینده ایران بر مبنای دین ستیزی پایه‌ریزی بشه. این حرف خیلی مهمیست که اینجا میزنم. ما در قالب دموکراتیک فقط داریم صحبت از جدایی دین از حکومت میکنیم و دین یه امر خصوصی است، ولی به نام ناسیونالیسم یا به نام ایرانگرایی هر نوع ستیز با هر باوری اصولا فرهنگ غلطی است. ما اگه میخواییم فرهنگ سازی بکنیم، مبنای ما باز بر مبنای کثرت‌گرایی و قبول و احترام گذاشتن به هر عقیده ایست در چارچوب قانون و آنچه که قانون اساسی تعریف میکنه. با انتقام و با توهین و با پرخاش و با حمله، این نه اخلاق درستی است بلکه مضر به نظر من، و این هم یکی از خط قرمزهای من هست در بخش فرهنگ سازیش. و توقع و انتظار من این هستش که به هر اندازه‌ای که در باب هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی عمل می‌کنید، ولی فراموش نکنید که این باعثی با فرهنگ دموکراتیک و پلورالیسم سیاسی هم جور در بیاد. بنابراین هر نوع حتاکی، هر نوع فحاشی، هر نوع ستیزی با هر باور عقیده‌ای خارج از این چارچوب، اون هم غلط هست و ما بایستی بتونیم فراتر از متن قانون و ساختارهای سیاسی یک فرهنگی رو هم، فرهنگ سیاسی درستی رو جا اندازی بکنیم. فقط فرهنگ ما فردوسی و حافظ و خیام نیست، ما باید به فرهنگ سازی سیاسی درست برسیم. اینجاست که جامعه مدنی نقش داره، اینجاست که رهبران سیاسی نقش دارن، اینجاست که تمام کسانی که تاثیرگذار هستن نقش دارن، من نقش دارم، مولوی عبدالحمید نقش داره، دیگر راهیت نقش دارن. منظور منو میگیرید دیگه. این واقعا چیزیست که باستی همگی بهش فکر بکنیم. رسانه ها در این مورد مسئولیت دارن و نقش دارن. بنابراین اینجاست که وقتی من میگم یک کار جمعیست، به همین دلیله همگی باست بتونیم نقش خودمون رو هر کی در خط خودش درست انجام بده.
1: شاهزاده رضا پهلوی، سپاس از حضورتون در این گفتگوی ویژه.
0: ممنون در این فرصت. خیلی تشکر. مرسی.

با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمت شما هستیم. در مقدمه یک قطعه ادبی خدمتتون تقدیم میکنیم. مدتی است در پیشگاه همایونی شیخ اجل سعدی هستیم. خب از بوستان در نصیحت به حکومتگران می‌فرماید: فراخی، فراخی یعنی گشایش، فراوانی، در واقع آزادی، فراخی در اون مرز کشور مخواه که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. یه اون کشوری که مردمش از پادشاه ناراضیان، اونجا دارن گسترش و خوشحالی و اینها نبین. ز مستکبران دلاور بترس، از اون کو نترسد ز داور بترس. دیگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. میگه آبادی رو در کشور اون شخصی که رئیس هست و مردم دلشون نسبت به دولت خراب هست، آبادی در اونجا مگر به خواب ببینی؟ خرابی و بدنامی آید ز جور، رسد پیش بین این سخن را به غور. رعیت نشاید به بیداد کشت، که مر سلطنت را پناهند و پشت. مراعات دهقان کن از بهر خویش، که مزدور خوشدل کند کار بیش. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی. اینا نصایح سیاسی استاد سخن سعدی است به قدرتمندان و زورمندان، و عرض کنم که همانهایی که ما تجاربشون رو البته داریم. خدمت شما عرض کنم که قوانین اسلامی و عدالت اسلامی خیلی سادن، همه کار رو ساده کرد. این قوانین الله همه کار رو ساده کرده. بیان آقا با دوست چه کنیم؟ دست چه ببرید. با مرتد چه کنیم؟ گردنش رو بزنیم. همه چیز راحته. تنها چیزی که در قانونی که حکمی که در بابش خیلی فکر شده، چون این کار کاسب خودشون بوده در واقع و در تأمل شده در بابش قبل از صدور، زنا بوده. در واقع طوری ساخته این قانون زنا رو که هیچ کسی به این مکافات دچار نشه و جریمه نشه، که 3 شاهد باید بیان و ببینن و دیده باشن همه جزئیات رو. والا در تا از اونجایی که زنا اختراع شده تا حالا جلوی 3 کسی کاری نکرد. پیداست که خیلی علاقمند بودن به این داستان، که مبادا که کسی که این کارا رو داره میکنه گیر بیفته. شما فکرش بکنی، یه داستان خیلی خیلی خیلی مشهوری هم هست، ولید ابن مغیره که حاکم بصره بود، و این درست قبل از نماز ظهر یه خانومی می آمد اینجا در منزل ایشان، و بعد از یه ساعتی تشریف می بردن، ایشون هم با همون وضعیت می رفتن پیش نوازی مسلمانا، و یه غلامی داشت که همسایه این بود. این غلام سر و صدا می شنید، یک سوراخی به دیوار گذاشت و شروع کرد یک نمی بله آقا اوضاع رو به راست، این آقا مشغوله. و دید خب قانون اسلام رو میدونست، اسلام عزیز، این قوانین درخشان، واقعا تمام قانوندانان جهان باید یاد بگیرن. رفت و 2 دیگر هم آورد، ولی نگفت که موضوع چیست، اینا به تفصیل در تاریخ طبری هست. آورد و نشست و سر و صدا شروع شد، گفت ای ببینیم چه خبره. چشم بودش به سوراخ، گفت ای شما بیاین ببینید، شما بیاین ببینید. هر 3 دیدن. وقتی دید که پایه های قانونی کار رو درست کرده و حتما این مغیره رو به زندان می اندازن و چیز سنگسار می کنن، آمد رفت یقه ارباب رو گرفت که تو فلان فلان شده، تو آمدی کارا رو می کنی، با همین وضعیت میری پیش نمازی می ایستی. اینا با پشت دست زد و دهنش گفت برو گروه تو گم کن، مرد که نوکره.
نمیدونم پست فلان فلان شده و اینها، این رب عمر شکایت کرد که بله این داستان اینه. گفت شاهدم داری؟ گفت بله شاهدم دو نفر دیگه هستن، ما سه تا، یعنی تمام عرض کنم زمینه ها برای محکوم کردن این آقا مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه از رجال مهم و از اصحاب مهم رسول بود این مغیره، به همین دلیل هم به صدارت کوفه رو داده بود. عمر اینا رو آورد، شروع کرد یکی یکی سوال کردن. خب تو چه دیدی؟ در این حالت دیدم فلان چیز رو هم دیدی؟ دیدم. یعنی اون یکی اون یکی اون یکی اونقدر سوال کرد که یکی از اینا به تضاد افتاد، حرفش کم عوض شد، گفت که اینا رو ببندین به شلاق. شروع کردن شلاق زدن اینا رو، یعنی در واقع اتهام، یعنی جرم اتهام خودش جرمیست، 80 ضربه شلاق داره. اینا رو حد قذف زدم، قذف یعنی متهم کردن کسی دیگه به امری که اتفاق نیفتاده، به عوض این که مغیره رو سنگسار کنه اینا رو شلاق زد. البته کار عمر درست بوده، اگه حضرت علی علیه السلام بود فوری یه رجل بزرگی مثل مغیره رو میگرفت سنگسار میکرد و بعد باعث فزونی شد، افزون شدن فزولی ها میشد به کار مردم. بار اینا رو شلاق زدن، مغیره رو آزادش کردن برسن حکومتش، چون عمر نمیتوانست یک آدم شمشیر زن بزرگی مثل این آقا رو که برای خیلی آدم ها کشته بود برای اسلام، اینا رو بیاد به خاطر حرف برای یه همچی کاری سنگسار بکنن. باری فقط تنها قانونی که راجبش خیلی فکر شده این زناست، بقیه جا که به جان مربوط هست و به مال مربوط هست این از رو معنی نمیده، مرتد و کافر و اینا رو باری بار گردنشون رو زن. آخوندهای ما که به حکومت رسیدند قرها در این رویاهای هولاک خودشون میدیدن که حاکم شدن، این قوانین الهی اسلامی رو دارن پیاده میکنن و به حکومت هم رسیدن. البته آخوند شیعه از همه طلبکاره، به جهت اینکه حسین رو کشتن هر کسی که در واقع مخالفتی با آخوند داشته باشه یا اندیشه هاش در توافق با اندیشه های آخوند نباشه، در اینا رو شمر و یزید و سنان و هرمله و اینا میبینن و انتقام خون حسین رو از مردم ایران گرفتن. در واقع در همون روزهای اول این عشق به آدم کشی و خشونت که در آخوند رافضی هست، از کتاباشون از عباراتشون میفهمید، اینها بایستیست به قدر اینجایی ها تسوای میشد که این راضی بشه اون حس آدم کشی، خشم از خولی و نمیدارم که اینا شروع کردن به کشتن افسرهای ایرانی. چه کشتاری کردن و مردم ما هم ساکت بودن، البته غافل از این که فردا سراغ خودشون میان. باری در باب آسیب های اجتماعی هم راه حلش آسونه، میکشیم و به دار میکشیم. در باب مشکلات عرض کنم که حیوانات و اینها هم راه حل اسلامی هست، البته بسوزونی. بله این سگ در واقع بزرگترین رفیق انسان در این مدنیتی که میگن 200,000 سال سابقه داره، این حیوان بوده، وفادارترین این حیوانه، بهترین مونس آدم ها هنوزم این حیوانه، بعد از آدم ها البته، بعد از خانواده، به خصوص در مغرب زمین اگه تشریف بیارید در ایران ما هم. بله ببینید اینا استخوانهای 300 سگه که شهردار اسلامی اهواز زنده سوزانده سوزانده و این دو نفر هموطن رفتن اونجا و هیچ کس هم مسئولش واقع نمیشه. یا آقای شهرداری میگه مال اون شهره، اون یکی میگه مال اون شهره. حیوان 300 سگ دلگرد بیچاره رو، بیپناه رو اینا آوردن اینجا و بنزین ریختن و آتش زدن. فقط به دست آدم اسلامی این کار انجام میشه، هیچ کس این کار رو نمیکنه. حالا کره‌ای ها به خاطر اینکه اینا مردمان بیابانی بودن و هیچی در اختیار نداشتن و اینها سگ میخورن،
به وضع فجیع هم اونها هم واقعا جنایتی میکنن. این کره‌ای ها رو هم اینا رو هم باید یه کسی به اینا میرن، سگ زنده رو با چماق انقدر میزنن که بمیره و گوشتش نرم بشه. شما فکرشو بکنید و بعد کباب میکنن میخورن. چینی ها که به هیچی رحم نمیکنن، میگوین الاغ دیگه در تاجیکستان پیدا نمیشه، چون چینی ها دارن راهم میکشن اونجا. اینا خیلی علاقمند به گوشت خر هستن. بیچاره فقیر تاجیکستانی بی پول میگه خرت میفروشی، میره همونجا میگیرن میزنن تو مغز خر، بیچاره میکشن، کباب میکنن، میخورن، نوش جان میکنن. ولی در ایران ما با این همه چگونه ارز کنم سابقه و با این همه، اگر ما سخنانی که عرفای ایرانی در باب اهمیت و وفای سگ گفتن جمع کنیم، یک کتاب قطوریست. مردم ایران نسبت به حیوانات ترحم داشتن همواره. این داستانهایی که در بچگی برای ما نقل کردن، مثل داستان سبکتکین و گرفتن اون بچه آهو که مادرش می آمد و به قول بیهقی غریب همی کرد، گفت بچه رو آزاد میکنه و بعد میگوید شب یک پیر نورانی به خوابم آمد که تو به پادشاهی میرسی. داستان ها ساخته بودن. داستان اون صیادی که آهو رو دنبال کرده پناهنده شده به چادر امام رضا. در تمام یه بار خدمتتون عرض کردم در تمام این صفاتی که و این معجزاتی که به این انبیا و اولیا دادن، این از همش با مزه تر و با معنی تر این بود. یک عاطفتی درش هست که دل آدم رو در واقع گرم میکنه. که به صیاد گفت این آهو به من پناهنده شده. البته امام رضا هرگز همچین کاری نکرد. اگه آهو رو برید حتما خیلی سریع سرشون برید آبگوش درست میکرد، شک ندارم. میگه که این به من پناهنده شده. اینا ذهنیت ایرانی ساخته بود. این همه داستان در این کتاب ها و این همه حکایات و این همه در واقع گفته ها و اینها نشان دهنده این هست که این فرهنگ خشنی نبوده، حالا این طور شده. این تبخش رو این آخوندها بردن. اینها مردمان وحشی هستن. این آخوندها به ظاهر آدمن اما اینا آدم خارن. شما چگونه می توانی 300 تا حیوان زنده را آتش بزنی؟ این ایران ما به واسطه تنوع در جغرافیا و آب و هوا یک حیات وحش بی‌نظیری داشته. در همون زمان ما که ایران بودیم، از دهمون که می اومدیم بریم به نمی‌دونم اصفهان، تو این بیابان موته گله گله آهوها رو می دیدیم. گله های 40 تایی 50 تایی من خودم بسیار دیدم. یکی دیگه پیدا نمیشه، همه رو از میان بردن. در شمال ایران، در جنگل های مازندران، در نمیدونم کوههای ایران، انواع قوچ های بز و پازند به قول معروف، دیگه یکیش هم پیدا نمیشه. به خاطر اینکه چه اهمیتی داره از میزان بودجه‌ای که آخوند گذاشته برا حیات وحش. ببینید معلوم میشود که چه میزان توجه هست و چه میزان اینها اصلا براشون اهمیت داره. این داستان چه اهمیتی داره؟ بله، این فیلم در یوتیوب شما میتوانید که تشریف ببرید و نگاه کنید. یه داستان خیلی خیلی حیرت انگیزیست واقعا. این آبرو حیثیت ما رو میبره. این در روزگار سابق آقا استبداد بود، ولی ما یه آبرو حیثیتی در دنیا داشتیم. هر جا که میرفتیم کجای هستی ایرانی، با احترام به ما نگاه میکردن به خاطر فعالیت هایی که در زمینه سیاست خارجی میشد و عرض کنم که پول هایی که به غرب داده می شد و حالا هرچه.
واقعا اینا آبرو حیثیت برای مردم ها نگذاشتن این آخونده. با این دستوراتشون و این قوانینشون و اینا. باری خیلی خیلی این داستان جگرسوزی بود و من مطمئنم به طور روزمره داره در ایران انجام میشه. یک اداره، یک تشکیلاتی، آقا اینا اداره دارن، ستاد استحلال. حالا حماقت آخوند در واقع حماقتش یک طرف بهانه قرار دادن موضوعات برای اخاذی و خالی کردن جیب ملت یک طرف، ستاد استحلال. استحلال از مصدر استفعال یعنی طلب کردن هلال، در واقع پیدا کردن هلال. لما دو تا لات، دو تا از همون لات هایی که برای آخوند کار میکنن، چون غیر لات ما ندیدیم بین اینها، از این برادران نمیدونم کی لاریجانی لات هستن تا خود رئیس که فوت شدن او هم لات بود. لاتن اینا، لات فرومایه و از بن بی سواد. لات، دو تا لات روی پشتبان ها می دون، یه آخوندم از پایین. این ستاد استحلال شغلش اینه، یعنی چند میلیون هم بودجه داره که اینها ببینن و آخوند بگن که ما ماه را دیدیم، حالا این همه دم و دستگاه و این همه نجوم و این همه تکنولوژی و اینها، این باید این ستاد ماه رو پیدا کنه. بله ماه، ماشاءالله به اون روزه ای که ما میگیریم، به به به به، روزه ای که آخوند میگیرم واقعا روزه است. چه روزه ای؟ بله، به درگاه الله حتما مستجاب این روزه ها. از اینجور داستان ها. ولی وقتی میرسه به موضوع یه دوست رشتی، بچه رشت اینا، با ما صحبت میکرد، مرد محترمیست، ساکن فلوریدا، گفتم آقا از اون زیبایی ها، از اون در واقع برکه های لطیف آب، اونطور مازندران در شاهنامه میدونید که چگونه توصیف شده در سرود مازندران، که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، در بوستانش همیشه گل است، به باغ اندرون لاله و سنبل است، گرازنده آهو به راغ اندرون، نوازنده بلبل به باغ اندرون. همه این ناحیه رو میگفتن مازندران. آره گفت آقا از اون صحنه های زیبا، گفت آقا اینا ساختمون های اونجا ساختن که اساساً به ساختار ساختمون های سنتی کنار دریایی که در ایران در قرن ها ساخته شده بوده اصلا مناسبتی نداره. این دزدان بی سجیه نافهم ساختن ساختمان ها، فاضلابش هم کشیدن به دریای مازندران. گفت یک برکه آب تمیز دیگه شما پیدا نمی کنید، از تعفن باید بینیت رو بگیری و فرار کنید. خب مگر جز این هستن کشورهای اسلامی؟ این 52 کشور اسلامی، شما یک کشوری بیدید که بشه تو خیابوناش را بری و سردرد از بوی گند و تعفن سردرد نگی. و عجب اینه که اینا به لغت پاک و انتصابش به اون چه اسلامیست خیلی علاقه مندن، مثل پاکستان دیگه. نجس‌ترین جای عالم این پاکستانه. پاکسازی شنیده بودی؟ استادای نازنین دانشمند ایرانی رو از دانشگاه انداختن بیرون، یه مش لات و لوت ریشو گذاشتن، گفتن چی کار میکنه؟ پاکسازی؟ پاکسازی میکنیم، مشغولیم به پاکسازی. خب از این هم بگذاریم. خدمتتون عرض میکنم که هنوز در آمریکا در واقع هیئت دولت تشکیل نشده. این هم یه چیز نویست واقعا. هنوز دولت جدید که در انتخابات برنده شد
ریاستش هم جناب آقای ترامپ هستن، هنوز دولت تشکیل نشد. باورتون میشه؟ یه دسته میان، یه دسته بیرون میکنن، یه دسته رو میارن، یه دسته رو بیرون میکنن. دوباره امروز نمیدونم چند نفر دیگه رو انداختن بیرون و فرست لیدی گفته فلان کس لیاقت این افتخار رو نداره، در واقع نمیدونه بیروش کنین. در واقع معاون مشاور امنیت ملی بوده اون خانم. مرتب بیارن و مرتب میبرن. و در این انتخابات هم میدونید که یک شکست بزرگی بود برای رپابلیکن ها. اینها در وقتی که آقای اوباما آمد، دموکرات ها قریب 1000 صندلی قدرت از دست دادن. حالا چه گاورنرشیپ بود، چه در سنا بود، یا لوور هاوس بود، از دست دادن. اینا نه تنها اونها رو برگردوندن که بیشتر از 350 صندلی دیگر هم دموکرات ها گرفتن از رپابلیکن ها. تنها چیزی که در دست ایناست فعلا سنا هست و هنوزم کار انتخابات تمام نشده، یعنی مرتب آرا رو دارن میشمارن و به تعداد دموکرات ها داره اضافه میشه. خلاصه مطلب که این در واقع نمایشی بود از دموکراسی. یک انقلاب دموکراتیک اینه در واقع، هر 2 سال یه بار، هر 4 سال یه بار، هر 6 سال یه بار در امریکا انتخابات هست و مردم از خوب و بد قضایا فوری جوش نمیارن، سر صدا کنن، آرام صبر میکنن، بعد رأی نمیدن یا رأی میدن. در واقع رأی میدن، سیستم مرتب داره عوض میشه، سیستم دائم در حال تغییره. هیچ قدرتی در سیستم دموکراتیک جاودان نیست مثل خودمون. ببینیم یارو 18 سالشه به قدرت رسیده، چماق دستش گرفت، برمیگردیم ببینیم 110 سالشه همون چماق دستشه، 1000 بارم فاسده تر شده. این واقعا خلاف عقله، این خلاف عقله. یعنی اون دانایانی که در اروپا سیستمای دموکراتیک و پارلمانی درست کردن فهمیدن این خلاف عقله، متفکر بین اونها بود، گفتن آقا مردم این درست نیست، قدرت دست یک آدم است.

آسد علی شده شاه ایران، شاه ایران دیگه. 30 سال است که سید علی چماق رست شد. بقیه قضایا هم دیگه حشو و زبائد مزخرفات خیانت و کلاهبرداری از ملت این انتخابات رو نمیدونم که مسخره کردیم خودمان رو. ما مردم هم به این دام افتادیم. چه رأیی ما داریم بدهیم؟ بذارید خودشون به خودشون رأی بده. آقا بعد از این بدتر میشه دیگه، بدتر از این قراره چی بشه؟ بذاریم بشه. آخونده چه میکنن؟ دوربیناشون هست، تلویزیون دارن، اطراف اکنافشون رو ببینید. آقا این مردم پشتیبان ما هستن، ما حکومت دموکراتیک داریم، بفرمان. آسد علی هم گفته هر کی بگوید در این مملکت آزادی نیست خطا کرده. در کشور ماشاءالله به این آزادی. داریم آرام آرام در واقع به مؤسسه توسری خوری ما اینستیتوشنالایز میشیم، یعنی میشیم جزء مؤسسه توسری خور شدیم دیگه. 2500 سال توسری خوردیم بابا جان. حالا روزگاران قدیمش بگیم همه جای دنیا استبداد بوده، ایران هم استبداد بوده، هیچ حرفی نداریم ما. تا ناصرالدین شاه ما حرفی نداریم. ولی از زمانی که ملت بیچاره بلند شد گفت من آزادی میخوام، من نمیدونم حاکمیت مردم میخوام، عدالت خانه میخوام، و آمدن و نوشتن و قانون اساسی نوشتن و آزادی شد و مجلس شد. اونهایی که خیانت کردن به این قانون و به این سیستم اونها رو نمیشه بخشید. اونهایی که با خارجی کار کردن و جاسوس خارجی شدن علیه ملت و قانون اساسی مشروطه رو زیر پای گذاشتن اونها رو نمیشه بخشید به هیچ عنوان. ملتی رو به چاه ویل آخوند انداختن. گله اونو خوش کردیم به منار و چنار و نمیدونم چارم جاده بایی حرفا. و اگر تو هموطن عزیز من فکر میکنی که برای فرزندان تو اوضاع احوال مملکت بهتر از آن است که از برای تو بود، اشتباه میکنی. این سیستم فاسد مافیایی است و روز به روز فاسدتر میشه و روز به روز سیکرتیوتر به قول اینجا یا سریتر میشه کارهاش، به جهت اینکه فسادش بیشتر میشه دیگه، جنایاتش رو بیشتر میشه، هرچی جنایت بیشتر میشه مجبوره اسرار بیشتری از مردم پنهان کنه و باج بیشتری به اعوان و انصار و آدم کشاش و همون کارهای سیاهکاران خودش بده. یه عده سفیه هم با اینا کار کردن، کسانی که در خارج هم تحصیلات کرده بودن. همون روز اول میشد ببینی خمینی داره چی میگه. من اصلا برام قابل قبول نیست اون کسانی که میگن نه آقا ما فکر میکردیم ایشون زاهده، ما فکر میکردیم عارف. آقا شما که آدم کشیاشو داشتیم میدیدید که رو پشت با. به چه دلیلی جنرال های ایرانی رو کشتن؟ دادگاهی شد، جنایات اینها معلوم شد، دزدی هاشون معلوم شد، اصلا دزدی در کار بود، اصلا چیزی بود اینا بدزدن؟ حرفای کسانی مثل آقای سروش اصلا پذیرفته نیست. بهانه های این آدم هایی که با این جنایتکاران و خائنان به انسانیت و به سرزمین مقدس ایران این کارها رو کردن، این اصلا قابل قبول نیست. همکاری آقایون، ما فکر میکردیم برای مملکت یک کاری بکنیم. خب چی یه ما فکر کردی رفتی دیدی دیگه یک ماه باستی میمدی بیرون، منقدر موندی که بیرونت کردن، حالا میگی که نه نمیشد کار کنیم، ما اومدیم بیرون. سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم کسانی که از کوتاه بودن برنامه ها به راحت زمان عرض کنم ناراضی هستن، اندکی صبر کنن. این تلویزیون

در واقع بهرام شیری .com به زودی همه چیزش آماده است. به زودی برنامه های مفصل بلند یک ساعت و نیم دو ساعت حداقل در اونجا خواهیم داشت. خب یک هموطنی برای من مطالبی فرستادن و اینها در واقع عرض کنم که یک تاریخچه است و مطالبی مربوط به عرض کنم که تعلیمات بهاءالله. خب کتاب برای من بسیار میرسه از این سو از این که زحمت کشیدم و من خیلی سپاسگزارم. مطالب رو هم دیدم. خدمتون بگم که حالا وظیفه ما چی؟ وظیفه ما آقا ما کاری از دستمونیم تا میایم بیرون از خونه میخواهم کنیم آخونده ما رو میگیره. توصیه میکنم خدمت شما با عرض معذرت چون من خودم نیازمند نصیحت و توصیه هستم. وقتی به اینجا میرسه من خجالت میکشم واقعا که به شما توصیه ای بکنم. اما تقی‌زاده داشت کتابخانه مجلس رو فهرست میکرد. گفتن تقی‌زاده تو اعتقاد چی داشتی؟ گفت دلم میخواد 10,000 تومان داشتم میدادم به زرینکوب کتاب بخونه. دو سه نفر اسم بود. پول 20,000 تومان داشتم میدید فقط بشینی کتاب بخونه. و حرف بزرگی زده تقی‌زاده. روزی یک ساعت مهم نیست چه کتابی میخوانی. این عادت به کتابخانی ما رو بیدار میکنه. یک بودجه برشون کتاب قرض کنیم اگر پول خریدش هم نداریم قرض کنیم. شبیه یک ساعت نیم ساعت وقت صرف کنیم در باب تاریخ ما میکنم، در باب نمیدونم تاریخ سیاسیش، در باب عرض میکنم که تاریخ گذشتگان قبل از مشروطه و قبل از قاجار و ما باید خودمون رو مسلح کنیم. اول به فضل دانایی. اگر این در دست ما نباشد گوش ما به این است که حسن چی میگه، حسین چی میگه، تقی چی میگه، شهرام چی میگه، اینا ذهن ما ملقلق لق میزنه. هیچ پایداری و استواری در هیچ امری نداره چون دانسته‌هاش کمه. حقایق مربوط به مملکت خودش رو نمیدونه. وقتی هم میخواد تصمیم بگیره اونم باز به دهنا نگاه میکنه. و این رو هم میخوام عرض کنم که بسیار بسیار بسیار مهم هست که خانواده ها به خصوص مادرها بچه ها رو با شاهنامه آشنا کنن. به خدا سوگند همه فضیلت ها در اون کتابه. سند انسانیت و ایرانیت ماست. بسیار هم ساده است. کسی نیست که شاهنامه رو نفهم. ممکنه که دو تا لغت رو نفهم. مثلا برجاز چیه؟ خب اهمیتی هم نداره. خیلی خیلی مهم هست که در واقع وقتی که بچه از این فضای مسموم متعفنی که آخوند درست کرده در مملکت، در مدارسشو، در این دانشگاهاشو، در این نمیدونم ادارهاشو، اینها میاد منزل، فضای منزل فضای فرهنگی باشه برای شناخت این که ما کی بودیم، نکند فراموش کنیم که کی هستیم. بوق و کرنا دست این هاست، بودجه ها دست این هاست، تلویزیون ها دست این هاست، بذارم فرهنگ و هنر دست این هاست، همه نهادهای مملکت در دست این هاست. هیچ جا نیست که پاکیزه مونده باشه. نجس کردن این همه چیز. یک سخنی هم در باب عدالت رو خدمتتون عرض کنم و اون این که از دیرباز آدمیزاد از ستم نفرت داشت. ستمگری این بدترین چیزی که اونجا در جامعه اتفاق بیفته که قدرتمندان ستم کنن و عدالت نباشه.

در واقع و سیستم های جدید سیاسی بیرون از سیستم پادشاهی و سیستم استبدادی، اینا از ذهن این آدم ها گذشت و انسان دارای حق شد. حق که اون حق رو کسی نمیتواند پایمال کند. یکی حق طبیعیشه که با از مادر که زاده میشود آدم دارای حقه تا حقوق اجتماعیش و سیاسی سرجامه. اونا رو قانون معلوم. قانون حاکمه در کشورهای دموکراتیک، در کشورهای پیشرو هستن. آدم ها حاکم نیستن، آدم ها وسیله اجرای قانون هستن. وقتی قاضی می نشیند برای قضاوت، متهم رو که می آورن نه سیاه می بینه، نه سفید می بینه، نه بلند می بینه، نه کوتاه می بینه، نه مسلمون، هیچ، نگاه می کند ببیند عمل این شخص متهم شده کدام قانون رو زیر پا گذاشته و مجازاتش چی هست. شما فکرش بکنید یه آخون بخواد قاضی بشه، موسوی اردبیلی، یک کله متعفن میخواد در حق باب حقوق یک انسان ایرانی قضاوت کنه، یا علم الهدا میخواد قاضی بشه. شما فکرش بکنید چهار نفر یهودی میارن خدمت علم الهدای اون اردبیلی، شما فکر کنید که چگونه نگاه میکنه به اینها. چهار تا باهایی میارن اونجا خدمت این قاضی، حق میفهمه این؟ حالا این سخن رو گفتم معترضم عرض کنم که باباهایی ها بیشترین دشمنی رو دارن. میدونید چرا؟ چون با لاینا آمدن گفتن که آقا آخون نباشه، چون آخون آخر رو میبینه. یه عبارت معروفی است از فکر میکنه یکی از همین پیشوایان باهایی، میگن آخون آخر رو نمیبینه، آخر رو میبینه. درست هم گفته. بنابراین این که امام زمان ظهور کرده و دیگه سیستش یعنی تخته کردن دکان آخون. بیشترین دشمنی با اینا، با این با گروه بایاس، و بعد دشمنی با دراویشه. به جهت اینکه این تصوف از ابتدای کار در واقع یک کذی بود در مقابل دین. حالا دوستانی میگن که تصوف نگاه هنری است به دین. نه آقا، این چنین نیست، اصلا ابدا این چنین نیست. تصوف در واقع زندگی رو از دید عشق و مهر دیدنه، چون هیچ یک از این عبارات در اسلام عزیز که وجود نداشت و نداره. از یک بیابان خشکی، هر حدیده ای هم رنگ جغرافی و فرهنگ محل رو داره. دیگه خشنتر از صحرای عربستان ما زمین نداریم. روی کره زمین شاید چهار تا صحرای دیگه باشه، ولی به این بدی و به این خشونت نیست. آدماش فکریه هم از همونجا همینطوره. غیر اصلا غیر قابل تحمل بوده برای ایرانی این قوانین و این احکامش. اینا هم زدن به این راه، مکتب عشق، مانخواه و رفت روشن در مقابل مسجد. با اینام دشمن. اگر که می توانستن تمام این دراویش رو اعدام کردن. داستانهای خیلی زیادی داریم ما از برخورد اینها با دراویش. یعنی این خانقاه های ایران بر پای بود، بر جای بود تا روزگار شاه سلطان حسین بی عرضه که آخوندها نفوذ کردن، خانقاه ها رو همه خراب کردن. یک مؤسسه اجتماعی مهمی بود خانقاه. خواهی میخواد قضاوت کنه. آدم متعصب دینی رافضی میخواد چه قضاوتی بکند در حق این برادر سنی ما که از کردستان آورد.

0: مثلا عدالت رو نمیفهمه. این میگوید که هر کس که عرض کنم که کشته و مرده حسین هست، آدم بقیه دنیا رو باید کشت. آدم نیستن، نجس هستن دیگه، نه غیر از اینه. تنه تو آمریکا تن رئیس جمهوری می‌لرزه، نه این رئیس جمهوری، هر رئیس جمهوری که خطایی بهش منتسب بکنه، چون قانون یقش رو می‌گیره. این کشور آمریکا و این همه ترقی و این همه تعالی که در کارش بوده به لحاظ علمی و به لحاظ مدنیت و به لحاظ ثروت، در واقع از قانون برآمده، از قانونمندی و آزادی. رئیس جمهورش بنشین اینجا دستور میده که چین چی بخره چی نخره. فکرشو بکنید. یا هند، یا همه دنیا. چون هر کشوری که اقتصادش متصل نیست به این اقتصاد، به اقتصاد این مملکت، کارش زاره. این روساش از 70 سال منم زدن، هیچ آخرش هم خواستم به بدبختی و نکبت سقوط کردم، آب روزی غذا نداشتم بخورم. امروز هم هنوز چیزی نشدن روسا، هنوز هم نفت فروشن. یه پوتین آخره نفت میفروشه براش، ادعای گردن کلفتی میکنه، هر دروغی هم بگه. ما موشک ساختیم که خودش از لوله بخاری میاد بیرون چه میکنه؟ اصلا نمیشه همه دروغ. دلشون خوش کرده، اونم حس غرور بکنن که آره ما که زمان قدرتی بودیم هنوز هستیم. هنوز یه دوچرخه روسی تو بازاره دیدی شما؟ باری داستان عدالت از سرزمین ما رهبر بست نمیدن. عدالتی شما فکرش بکنید، میان جان یک نفر رو میگیرن، مفسد و فعل هست. چون نیک بنگری مفسد و فعل هستی، شما آخونده هستید که یه فاسد در از شما کسی هست؟ وقتی ما تمام شدن وطن، با سپاس از امیر و شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در مورد اتفاقاتی که در ترکیه میفته میخوایم با دوستی به نام آقای شهرام سنجابی هست در خدمتشون خواهم بود و راجع به اتفاقاتی که داره تو ترکیه میفته میخوایم صحبت بکنیم، به دلیل اینکه 2 هفته دیگه انتخابات ترکیه هست و گمانه‌زنی‌های زیادی میشه راجع به اینکه 2 مرتبه اردوغان به قدرت ممکنه نرسه، ممکنه برسه. به هر حال خیلی حدس و گمان هست این بار راجع به این موضوع و خیلی هم حساسه این مسئله. به همین دلیل فکر کردم که خوبه اگه ما بتونیم با یکی از هموطنانی که اونجا زندگی میکنه و مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنه صحبت بکنیم و اطلاعاتش رو با ما در به اشتراک بگذاره. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما چون نازنین. درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان شما و طرفداران کانال.
1: ممنون از لطفت که دعوت برنامه رو قبول کردی. ما میخواییم یه مقدار اطلاعاتی، چون میدونم که مطبوعات ترکیه رو دنبال میکنی و این مسائل انتخابات هم الان دیگه نقل و نبات به قول معروف این رسانه های ترکیه هستن، الان توی تلویزیون های مختلف، توی به هر حال روزنامه ها و این برانور. اول قبل از اینکه اصلا راجع به خود این مسائلی که الان در جریان هست، مسائل سیاسی که در ترکیه در جریان هست صحبت کنیم، به من بگو که به نظرت آزادی مطبوعات توی ترکیه چجوریه؟ چون خیلی سر و صدا بود راجع به اینکه یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران در ترکیه است. به نظر تو که داری الان مطبوعات رو نگاه میکنی، فکر میکنی که مطبوعات ترکیه آزادی دارن یا نه؟
2: ببینید، من فقط یک ماجرایی که اگر شما نکنم زمستان 2022 یا پاییز 2021 رخ داد، من فقط براتون میگم دیگه برش خودتون حس بزنید. یک خانم هنرپیشه یک توییتی زد به زبان ترکی که یه مسئله هم اساسا در ترکیه، اگر گاوی وارد کاخ شود، گاو پادشاه نمی شود، اما کاخ طویله می شود. چیز دیگه هم ننوشت، یعنی کم و زیاد ننوشت. ایشون رو دستگیر کردن و به جرم توهین به رئیس جمهور 18 سال زندان براشون بریدن.
1: 18 سال؟
2: بله.
1: یعنی الان زندانه؟
2: بله.
1: آه، عجب. خب، پس یعنی مطبوعات جوری که بعد آزادی ندارن تقریبا، ولی آیا مستقلن یا همه دولتی هستن مطبوعات؟
2: نه ببینید، در ترکیه میخواید من یک کمی اصلا قضیه رو باز کنم.
1: بله حتما.
2: مطبوعاتی که میذار ترکیه میفته، یک کشاکش تاریخی هست بین در واقع کسانی که در ترکیه نگاه سکولار دارن به زندگی با اسلام گرایان. یک کشاکش خیلی قدیمیه، یعنی اگر ما بخوام بره راجب صحبت کنیم شباهت عجیبی هم داره. برمیگرده به دورانی که اصلاحات در ترکیه شروع میشه، در دوران عثمانی که اونها بهش میگن دوران تنظیمات، و یک خاندان بزرگی هم به اسم کفرلو در واقع صدر اعظم سلاطین عثمانی بود. این خاندان در واقع مصدر این اصلاحات میشن. اتفاقاتی در واقع شبیه چیزی که در دوران مشروطه در ایران میفته، اما این کمی گسترده تر، یعنی به اصطلاح تشکیل ارتش مدرن، تغییرات در واقع مالی عثمانی و مشابه کردن با سیستم فرانسه و به اصطلاح اروپاییزی کردن عثمانی در همون زمان شروع میشه. و حتی بحث میشه که ما قوانین شرعی رو با قوانین اسلامی، قوانین فقهی ترکیب کنیم و باز کردن مدارس و دانشگاه به صورت مدرن. جالب بدین اولین دانشگاه مدرن در ترکیه اسمش از دارالفنون، یعنی همون چیزی که در ایران امریکایی باز میکنه به اسم دارالفنون. و مانند ایران با مقاومت های بسیار شدید شیخ الاسلام و مفتی های ترکیه، نارت ترکیه نبود، عثمانی روبرو میشه و این کشاکش ادامه داره تا اوایل قرن بیستم. خب در قرن 19 یک انجمنی شکل میگیره به اسم انجمن ترکان جوان و افرادی مانند مصطفی کمال پاشا یا انور پاشا در این انجمن ها رشد پیدا میکنن و به اصطلاح افکار ملی گرایانه ناسیونالیستی همراه با یک نگاه به اصطلاح شیفتگی به غرب رو اینها در واقع ترویج میدن. حتی در سال 1968 اولین تلاششون و اولین حرکت اجتماعی رو انجام میدن که زیاد موفق نمیشن، اما بزرگترین موفقیت ترکان جوان میشه که برمیگرده به اواخر جنگ جهانی اول که مصطفی کمال‌پاشا به عنوان یکی از فرماندهان قشون نظامی عثمانی، زمانی که عثمانی پیاپی در واقع قطعه امپراتوری رو از دست میده، سرزمین های عربی رو، عراق رو، سوریه امروز رو، از اون زمان خب کشور مثل سوریه وجود نداشت، فرانسه و انگلیس داشتن و همراه به عربهایی که شورش کرده بودن بر ضد عثمانی در واقع شروع میکنن، هی پیش میرن، حتی به خود آناتولی میرسن، حتی ازمیر رو هم میگیرن، حتی میرن یه قسمت از استانبول هم به تصرف در میاد و این باعث میشه که در واقع غرور ملی ترکا به شدت تحریک بشه و کمال مصطفی پاشا در جنگ های متعددی در واقع هم در ازمیر که سال روز فتح ازمیر سال در عنوان ظفر بایرامی گشت گرفته میشه و نبرد بسیار خونین تاموکالا موفق میشه متفقین رو عقب بزنه و تبدیل به یک قهرمان ملی. و سرانجام در سال 1922 میشه گفت بعد از قریب 600 سال، چون بنیانگذاری کلا حکومت عثمانی از 1299 شروع شد، حکومت عثمانی در واقع خلافت با سیستم خلافت برچیده میشه و نهایتا در 29 اکتبر 1923 که الان ما در 120 سال گردش هستیم، مصطفی کمال پاشا جمهوریت ترکیه رو بر مبنای ناسیونالیسم ترک، بر مبنای ناسیونالیسم ترک، یعنی که کسانی که امروز در این سرزمین زندگی میکنن همه ترک هستن، فرق نمیکنه میخواد حالا زازا باشه، کرد باشه، ارمنی باشه، لازی باشه، همینجا ملت ترک هستیم و این در این سرزمین ترک هم زندگی میکنیم. و بنا سکولاریسم و ناسیونالیسم جمهوری ترکیه رو بنیانگذاری میکنه و به شدت مذهبی ها رو سرکوب میکنه. یعنی کلن روحانیون کلن خلع لباس میشن، حق نداشتن با لباس بیا بیرون، نماز اذان همه قدغن میشه به زبان عربی، گفت میشه شما باید به زبان ترکی بخونید، پخش اذان حتی چیز میشه تا حد زیادی محدود میشه، تمام عناوین مذهبی قدغن میشه، حالا چه عناوین دراویش، سید، زیارتگاه، تمام اماکنی که به عنوان اماکن مذهبی شناخته میشه قدغن میشه و سرکوب شدید انجام میده. حتی شورش های صورت میگه توسط به اصطلاح مفتی ها یا حالا آخوندهای ترک که با سرکوب خونین آتاتورک مواجه میشن و یک نوع میشه گفتش که عقده‌ای میمونه بر دل این مذهبی ها که سرکوب شده بودن. حالا من یه مقدار باز کنم مثلا جامعه ترکیه چجور جامعه هستش برای اینکه بهتر بشناسید و بدون دعوه ها ریشه‌اش از کجا میاد. ببینید ترکیه خب یا آناتولی در واقع از هزاره ها جایگاه خب اقوام لازی بوده، لازی در واقع گرجی‌ها هستن که در شمال شرق ترکیه زندگی میکنن، خود اردوغان هم بنای از آنهاست، مردم کرد هستن که تا میشه گفتش که میانه های ترکیه کرتا دارن زندگی، زازا هستن که به نوع خودشونو به صلاح کرد میدونن، زازا ها میگن از اعقاب ساسانی ها هستن، ارامنه، یونانی ها، آشوری ها، یهودی ها و ترک ها. حالا میشه گفت اصیل ترین ترکان، ترکانی هستن که در میانه آناتولی زندگی میکنن، یعنی قبایل ترکمن که در زمان سلجوقیان مهاجرت میکنن در همین جای مستقر میشن که امروز بهش میگن آنکارا. قسمت غربی که حالا شامل ادرنه است، شامل استانبول، شامل ازمیر هستش، اینها در واقع میشه گفتش که از اعقاب یونانی ها و رومی ها هستن. خب الان خب بهشون بگیم میگن نه ما یک ترکان اصیلی هستیم، ولی خب واقعیت اینه که نوع چهرهشون گشتهشون نشون میده که اصلا اینا بازمانده رومی ها هستن. البته در ترکیه یک قشر طیفی هستن که خود ترکا بهش میگن آخ ترک، یعنی ترکان سفید. یه قشری هم که حالا زیاد خودشون هم رو نمی کنن، همچنان رومی ماندند ولی خودشون ترک معرفی می کنن و از لحاظ مالی و سیاسی هم آدم قوی هستن. خب این با توصیفی که بهشون کردم از قدیم الایام این قسمت غربی، یعنی قسمت همین استانبول، و ادرنه و ازمیر با اون فرهنگ اروپایی که داشتند، اینا همیشه از یه جور از بالا به مردم آناتولی نگاه کردن. یعنی ما اروپایی هستیم، شما به اصطلاح حالا کسانی هستین که از آسیا میانه آمدید. حتی در زمان آتاتورک اینها به خودشون در اون با فرهنگ اروپایی، فرهنگ مدرن داریم، شما چوپانهای آناتولی هستید. یعنی این لفظ تحقیرآمیز چوپانهای آناتولی رو توی کمی میدونن یعنی چی چوپان آناتولی، یا به قول خود آناتولی چوبان ناره. یک نگاه از بالاست که این مناطق به خودشون دارن، یعنی ما از قرن 19 هم قرن 18 هم ما مدرنیته رو پذیرفتیم، مدر روز داریم زندگی میکنیم، شما یه سر مسلمان های عقب افتاده هستید. این نگاه بوده. خب حالا در این هم که در یک اشاری هم بکنم به دریای سیاه، جالبه بدونی دریای سیاه رو، یعنی شمال ترکیه، اینا اکثرا گرجی تبار هستن، گرجی تبار هستن و حدود 300-400 سالی که بعد از سلطان سلیمان مسلمان شدن. یه عده زیادشون اصلا زبانشون ترکی شده و یه عدهشون نه، توی خونه لازی صحبت میکنن از شاخهای زبان گرجیه، ولی خب تو بیرون مثل بقیه ترکی صحبت میکنن. و جالب بدونید متعصب ترین ترکان هم در مسائل قومی و نژادی و هم در مسائل مذهبی همین مردم شمال ترکیه هستن که بهشون میگن کارادنیسلی. و بازم جالب بدونید به خیلی از سیاستمداران ترکیه، حتی مافیاهای ترکیه، در واقع خاستگاهشون همین کرانه دریای سیاه. مثلا آقای امام اوغلو شهر استانبول اهل ترابزونه، خود آقای رجب طیب اردوغان هم اهل شهر به اصطلاح ریزست، در بعد از ترابزون که به سمت مرز شرقی ترکیه میریم یک شهر اسم ریزه. بعد این زمانی خب آتاتورک قدرت میگیره، خب آتاتورک خودش متولد سالونیکی یونان هستش. یه سری جالب به شما

0: بهتون بگم اسلامگره ها وقتی که میخوان در واقع تخریب کنن آتاتورک رو با این کمالیست بحثشون میشه، حتی معمولا این بحث رو در جاهای مجاری عمومی نمی کنن، توی گفتگاه خصوصی میگن که شما که ادعاتون میشه این آتاتورک پدر ترک هاست، این اصلا یونانیه، سالونیکیه. مثلا من به عنوان مثال بهتون بگم، من یکی از همین اتفاقی که میافته پارسال من خودم شاهدش بودم، دیدم چه اتفاقی چه پیایندهایی داشت. یکی از در واقع افراد و حالا پرسنل حزب آک پارتی، یک سمتی هم داشت، قبل از کنسرت این خواننده رو مورد خطاب قرار میده و میگه خب آتاتورکتون هم که یونانیه، قبل از کنسرت این بحث در میگیره و ایشون هم خب خیلی تعصب عجیبی هم با آتاتورک داره. وقتی که روی سن میره میگه که مردم شما بگین آتاتورک یک ترک بود یا همونجور که دشمنامون میگن یک یونانی بود، مردم داد میزنه یک ترک اصیل بود. بعد ایشون هم به هیجان میاد و مارش ازمیر رو میخونه، یک مارش بسیار معروف هستش که این مارش اصلش رو در آلمان درست کردن به افتخار آتاتورک. بعد یک شعر بسیار زیبایی هم داره که اشاره میکنه به پیروزی آتاتورک در ازمیر، همون ظفر بایرامی. و جالب بدونید این خواننده بدون که چیزی بهش اعلام بشه، یعنی بدون که صحبت و بحثی بشه، به نوعی کاملا بایکوت شد. یعنی تا چندین ماه به هیچ کنسرتی ایشون اصلا دعوت نشد، حتی توی زمان عید فطر که معمولا کنسرت های بسیار زیاد در شهر ترکیه هستش، ایشون رو دعوت نکردن. میخوام ببینید که ماجرا چجوری قضیه پیش میره و این کلکری خوندن ها، این قطبی شدن جامعه به چه صورت هستش. به هر حال قدرت، من دوباره برمیگردم اون بحث تاریخیمون، قدرت با کمالیستا بود تا زمانی که مصطفی کمال پاشا خودش فوت میکنه. بعد اسمت اینانا میاد، اینانا به اصطلاح معاون و نخست وزیر آتاتورک بود، تا اینکه شخصی به نام عدنان مندس در واقع میاد و با رأی مردم میشه رئیس جمهور ترکیه، بخش نخست وزیر ترکیه، که حزب رو میذاره به اسم حزب دموکرات. خودش عضو حزب جمهوری خلق بود که الان در واقع حزب اصلی هستش که رقیب آقای اردوغان هستش. همین حزب، این حزبی که آتاتورک بنیان گذاشته و خیلی برای ترکیه این حزب ارزش داره و مهم هستش، از اون حزب جدا میشه، حزبی به اسم حزب دموکرات میزنه. و جالب بدونید آقای عدنان مندس در سال 1952 ترکیه رو عضو ناتو میکنه و از اون طرف به اصطلاح ترکیه دیک مقیاس از این در جنگ کره شرکت میکنه همراه با آمریکا بر علیه کمونیستا. در داخل کشور عدنان مندس میگه که این هم خفقان خوب نیست برای منصبی ها، ما بیایم در واقع آزادی بریم. این آزادی ها باعث میشه که دوباره این قشر مذهبیون که میشه گفت از 1923 تا 1950 اینا 27 تا 30 سالشون سرکوب میشدن، دوباره میخوان خودشون بدن. این قضیه ارتش رو به وحشت میندازه و ارتششون از طرف آتاتورک، حافظ قانون اساسی و در واقع حافظ سکولاریسم و جمهوریت ترکیه بود، وارد عمل میشه و کودتا میکنه و ایشون رو به دار میزنن، به دار میکشن با همراهی که دو تا از وزیراشون. این اولین کودتاست در ترکیه و اولین تقابل میشه گفتش که دومین تقابل خونین هستش بین سکولارها و مذهبیون. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا دهه 70، دهه 70 میلادی، این شرایط ایران، همونطوری تو ایران چپی‌ها، کمونیست‌ها و اسلام‌گرها رشد میکنن، در اونجا هم رشد میکنن. بعد یه نکته جالبی هم اینجا بهتون اشاره کنم، جالب بدونید که میشه های حزب آک پارتی هم بهتون بگم، در 1960 یعنی دهه 1960، یعنی دقیقاً همزمان که خمینی در ایران شروع میکنه استارت میزنه، فتح الله گولن میاد و در ترکیه شروع میکنه یک سری مدارس میزنه، نه به اسم مدارس مذهبی یا حوزه علمی، نه همین مدارس معمولی، دقیقاً با همون تکنیک یا تاکتیکی که بازرگان و مصدقی ها در ایران جلو میرفتن. میدونید که نهضت آزادی ها اینا شروع کردن یک سری و مذهبی ها، مذهبی بازار، همون دهه 50 و دهه 40 یه سری مدارس دادن که بچه مذهبی ها، بچه بازاری ها می رفتن و اینا شروع کردن اونجا کادر سازی کردن، مثل مدرسه کمال، مثل مدرسه علوی، مثل مدرسه رفاه، بسیار از همین کارگزاران جمهوری اسلامی در همین مدارس پرورش پیدا کردن و به این نکته جالبی هم به شما عرض کنم که وقتی خمینی رو میارم به حکومت رفاه، از ماها قبل، من چیزی به شما بگیم که اصلا قبلش اطلاع نشدید، از ماها قبل در اون مدرسه تونل های حفاری کرده بودن که زمانی که خمینی میاد اگر ارتش یا سازمان امنیت بخواد اقدام واسه خمینی انجام بده، اینها فرصت داشته باشن تا خمینی رو از اون تونل فرار بدن. خیلی جالب شد، فکرم تا حالا نشده بوده دیگه.
1: نه
0: بعد بله جالب، از چند ماه قبل.
1: این منبع این اطلاعات از کجاست؟ یعنی اینو از کجا میدونین شما؟
0: اینو یکی از در واقع کارگزار جمهوری اسلامی سال 88 به من اینو گفتش.
1: بله.
0: که خودش تو اون ماجرا اصلا شرکت داشت، یعنی به عنوان یک جوان بیل زده و کلنگ و با افتخار میگه با این کار انجام دادیم.
1: بله.
0: و جالبش دیگه هم به من میگفت، اینم بد نیست بدونید، میگفتش که میرحسین موسوی میومد به عنوان معلم دینی به ما درس میداد در دبیرستان. میرحسین موسوی که آرشیتکته درس میداد، معلم دینیه و یه پروژه های اجتماعی تعریف میکرد و میگفت برید تحقیق کنید. و به چه بهشون پروژه میداد؟ به بچه هایی که مثلا 15-16 سالشونه 17 سالشونه، میگفت برید گمرک میدان قزوین از روسپی خانه ها شما گزارش تهیه کنید. ببینید چجوری اینا در واقع داشتن نفرت انگیزی میکردن علیه در واقع سیستم حاکم.
1: یعنی این تو مدرسه رفاه بوده؟
0: مدرسه شو دقیقا یادم مدرسه یادم نیست، ولی اینو که گفت میرحسین موسوی معلم دینی بود به ما، این چیزا رو قشنگ یادم.
1: بله.
0: و با افتخارم میگفتش که چجوری در واقع ما حفاری کردیم و رفتیم به اصطلاح برای امامشون پناهگاه درست کردیم. حالا
1: درست. برگردیم به داستان ترکیه.
0: بله، بریم برگردیم همون داستان ترکیه. فقط من میخوام به شما بگم چقدر تاکتیکا شبیه همه. یعنی الان من جلو میام، شما ببینید اصلا مذهبی ها چجوری با همون ترفند قدرت رو دستشون میگیرن.
1: درست.
0: و اینا میان، خب فتح الله گولن خیلی بی سر و صدا با اون آزادی که عدنان من درس میده، میگه آقا من میخوام مدرسه بزنیم، کاری میخوام مدرسه است، بچه ها درس بکنن، ریاضیات فیزیک شیمی، درس دینی هم نمیدیم. چه همون مدارس اینا میان بچه هایی رو که استعداد مذهبی داشتن یا از خانواده مذهبی داشتن خیلی بی سر و صدا اینها رو جذب میکنن، شبکه سازی میکنن. جالبه، اینجاش جالبه که در خود همین ترکیه از سال گذشته که سریال داره پخش میشه به نام یالنوس کورت، گرگ تنها، در این فیلم نشون میده. خب الان چون الان فتح الله گولن یک آدم منفور هستش، میشه بهش هرچی گفت، بعد تو این فیلم نشون میده فتح الله گولن به اصطلاح آدم غربه، اونجا به اسم فتح الله زهاک یا دهاک معرفه میشه، اون چیز فارسی زهاک روش گذاشتن، البته تو فیلم میگن دهاک، داک در ترکیه هم زهاکه. و این آدم با کمک در واقع ناتو میاد این مثل سیستم رو مثل یه تار عنکبوتی در تمام ترکیه جذب نیرو میکنه، شبکه سازی میکنه و آماجش اینه که مثلا 30-40 سال بعد بیان با یه کودتای، همزش هم کودتای به اصطلاح 15 جوان 2016 هستش، با یه کودتای ترکیه رو در واقع از پا بندازه و اجازه نده که ترکیه رشد کنه. و تو این فیلم نشون میده که ترکیه داره مثلا به سلاح‌های بسیار قدرتمندی دست پیدا میکنه و این تیم فتح الله گولن مانع این قضیه هستش. آمریکا و فتح الله گولن با هم، این چیزی که تو این فیلم نشون داده میشه. برات در دهه 70 یک آقای اربکان وارد میدان میشه، نه با اسم اسلامی، با حزبی میزنه به اسم حزب سلامت و خب یک جوش و خروشی داره ترکیه. اسلامگرا از یک طرف روش پیدا میکنن، کمونیست از یک طرف، اوضاع اصلا به هم ریخته عجیب غریبی داره ترکیه اون دوران دهه 70. دومی کودتا هم ارتش به نوعی واسه دخالت در قضیه قبرس انجام میده سال 1973. در ایران انقلاب میشه، انقلاب که خمینی مستقر میشه و بحث صدور انقلاب رو مطرح میکنه و خب دولت ترکیه هم یک دولت سکولار هستش، یک موضع منفی میگیره نسبت به دولت ایران و حتی بچه های ترکیه من تعریف میکنم، میگه که توی مدرسه ها به ما دیگه اصلا جو عوض شد، از ایرانی ها بد میگفتن، میگفتن مثل ایرانی ها نباشید، ایرانی ها اینجوری هم اونجوری هم، میگه مثلا ما تعجب میکنم چه اینقدر از ایرانی دارن بد میگن. شما تصور کن که شما دهه مثلا 50 60 70 خب ایرانی یک الگو بودن، یک آرزو بودن برای ترکیه. مثلا پرنسس ثریا اصلا همچنین نقل محافل ژورنالیستی ترکیه بود. من خودم بعضی مجله قدیم ترکیه نگاه می‌کردم، تعجب می‌کردم این همه مطلب فقط راجع به پرنسس ثریا، یا چقدر مطلب در مورد شهبانو، و اینا چقدر علاقمند بودن و دنبال می‌کردن. یا مثلا ما یک اینجا دوستی ترک داریم اسمش محمد محمد شاه، من بگم داستان محمد شاه چیه؟ گفت من بابام زمانی که من به دنیا آمدن ایران بود، من خانواده اسمم گفتن محمد. بعد بابام از سفر برگشت گفت شاه ایران خیلی آدم بزرگیه، میخوام اسم رو بچه‌م بذارم، اسمم شد محمد شاه. تو این اثنا سه گروه به جان هم افتادن. گروه به اصطلاح بزغورت‌ها بودش، گرگ‌های خاکستری بود، اینا در واقع گروه بسیار افراطی هستن، نژادگرا هستن، و اینها یه جور وصل میشن به ملی حرکت پارتیسه، حزب حرکت ملی، که در واقع یک گروه نژادگراست. حالا راجع به این بحث ملیگری در ترکیه من یه توضیح مختصر بدم، چون کسی که از ایران از بیرون کلا نگاه میکنم به ترکیه، میخوام در واقع خطکشای بین اینا رو بدونم. ببینید توی مثلا انجمن ترکای جوان وقتی که شکل گرفت، دو تا نگاه ناسیونالیستی شکل گرفت. یک نگاه ناسیونالیستی بود نسبت به مرزهای کشوری به نام ترکیه، که ما یک ملت اروپایی بسازیم به نام ملت ترک. خب در واقع سرسلسله این تفکرم، خب شخص کمال مصطفی پاشا اتاترک بود. یک نگاه نژادی داشت، میگفتش که ما بریم در واقع جهان ترک رو با هم دوباره یکی کنیم و نامش رو بذاریم امپراتوری توران. این نگاه رو در واقع انور پاشا داشت، یکی از یاران آتاتورک، که انور پاشا جالبه در اوج جنگ‌های به اصطلاح استقلال طلبان ترک‌ها تعداد زیاد از سربازان ترک رو برمی‌داره، میاد به قفقاز زمانی که به اصطلاح شوروی داره امپراتوری تزار از هم پاشیده، و این میخواد از این موضوع استفاده کنه و به اصطلاح باکو رو به اصطلاح بره اونجا به اشغال خودش در بیاره، جزء ترکیه کنه. یعنی من فکر میکنم اگر موفق میشد، خب با توجه به اوضاع دوران ضعف قاجار هم بود، بعیدم نبود که در واقع لشکر بیاره سمت تبریز با اون شناختی که از شخصیت انور پاشا دارم. ولی به اصطلاح اینا توی اونجا یخ زدن، تعداد زیادی سرباز، تعداد بسیار بسیار زیادی کشته شدن، و وقتی خبر با اتوزوکشنی اصلا دیوانه شد از شدت خشم که ما الان کشور از بین میره، این آدم برداشت سرباز رو برده به این کشور گشایی، و حتی مجبور شد در نبرد بزرگی چاموکالا حتی بچه ها 14-15 ساله بدون اسلحه با چوب به لشکر پوک پیوستن، چون اتوزوک یه سخنرانی بسیار فوق‌العاده مهیج انجام میده، میگه که برادر خواهر من همه چی تمومه، یا این جنگ رو میبازیم کشورم از دست میدیم، یا کشورم پس میگیریم، بمیریم بهتره یا زنده باشیم و پرچم بیگانه بالا سرمون باشه. همه میگن بمیریم بهتره. بعد همه بلند میشن و یک لشکر با یک لشکر عظیمی هم میرن و کشته های عجیبی میدن. یکی از خونی ترین جنگ های تاریخ ترکیه هستش و از جز افتخارات ترکیه هم محسوب میشه این جنگ چاموکالا. بکنم اگه شما نکنم ویژه مارس سالگردش. به هر روی این نگاه خواستم بدونید که ما یه نگاهی که به اسلام میگیم نگاه پانترکیستی که معروف هستش، این نگاه به صورت مشخص در متعلق به حزب حرکت ملی، ملی حرکت پارتیسه، و به اسلام اون گروه نظامی که هستش معروف هستن به بزگور، گرگ‌های خاکستری. به هر حال گرگ‌های خاکستر از یک طرف، اسلامگران از یک طرف و کمونیست‌ها از یک طرف، اینها هر روز میتینگ داشتن، کشت و کشتار داشتن، این همدیگر شخصیت همدیگر رو میکشتن و اوضاع عجیب غریب به هم ریخته بود. یعنی هر آن انتظار میرفت که مملکت مثلا دست کمونیست‌ها بیفته.
1: این تو دهه 70 میلادیه؟
0: این بله، این دقیقاً بعد از اتفاقات بعد از انقلاب در ایران.
1: و میشه دهه 80 پس.
0: یعنی یک سال مونده، بله دقیقاً ما داریم میرسیم به دهه 80.
1: بله.
0: از اون طرف احزاب هم یه جورایی میشه گفتش که نمیتونن اکثریت رو به دست بیارن، مملکت چندین ماه بدون نخست وزیر مونده. یک اتفاق عجیب میفته. سپتامبر 1980 سپتامبر 1980 دولت اسرائیل اعلام میکنه که اورشلیم پایتخت رسمی اسرائیل هستش. 6 سپتامبر اگه اشتباه نکنم، یعنی هنوز ما حدوداً 20-25 روز مونده یا شاید هم کمتر به جنگ، آغاز جنگ ایران عراق، آقای اربکان 100,000 نفر جمع میکنه و در شهر قونیه، قونیه نه در مدفن مولانا، یکی از مذهبی ترین شهر ترکیه است، و همه هم با آرایش های در واقع مذهبی، با لباس خیلی به اصطلاح گشاد و پهن، به اصطلاح با شلوار انداخته و تسبیح به دستشون، و یک حرکت به اصطلاح یک روز قدس برگزار میکنن بر علیه اسرائیل. میشه بزرگترین مانور مذهبی ها بودش بعد اولین بار بعد از آتاتورک. و حتی کار اونجا پیش میره که زمانی که سرود ملی ترکیه رو میزنن، خیلی از این 100,000 نفر که نشسته بودن میگن بلند نمیشن، بی احترامی میکنن، میگن به جای این مزخرفات اذان رو پخش کنید، ما مسلمونیم، سرود ملی یعنی چی؟ اذان رو پخش کنید. این اتفاق که میفته، یک جنرال به نام کنعان عمران چند روز بعد از این قضیه وارد عمل میشه و کودتای بسیار خونی نشون میکنه، همه رو میگیره، نزدیک 650,000 نفر دستگیر میشن. این کودتا روی روان جمعی مردم ترکیه خیلی اثر بدی گذاشت، یعنی هنوزم که هنوز ترک درگیرش این قضیه هستن و هنوز کسی نمیدونه که چند نفر کشته شدن، تعداد واقع کشته ها معلوم نیست و ایشون محاکمه میکنه هم اسلامگراها رو هم چپا رو. حالا ترکا به چپا میگن سولچه، سول یعنی چپ، چی هم که این طرف داره چپ. و جالبه یه چیزی من به شما بگم، داره که نقل قولی هست از جنرال کنعان عمران که یک قاضی برمیگرده میگه جنرال با این وضع که نمیشه محاکمه کرد، آخه یه عجبزی عجب قریبی هم محاکمه میکردن، اینا رو انداخته بودن تو زندان، قضا بهشون نمیدادن و مثل جنازه های متحرک اینا رو کشان میابردن میارن پای میز محاکمه. آخه یه عدالتی باید رعایت بشه، یه قانونی هستش. بعد جنرال کنعان عمران گفت میخوای عدالت رعایت کنی، یه دونه چپ بکش یه دونه اسلامگرا، یه چپ بکش یه اسلامگرا، عدالت رعایت میشه. بعد با مشت آهنین وارد میشه. خب حالا من میخوام یه چیز نکته خیلی جالبی هم بهت بگم افشینجا، سالها شاید از همون سال بعد از انقلاب تا الان هنوزم میگن، شاید نسل جوانم شاید بگن، میگن آقا شاه چرا نکشت، شاه مملکت رها کرد، میزد اینم تیربار میبست، بم میبست، بم با خاک یکسان میگرد. چه میدید حتما شما هم دیگه. من دوستانی که این ایده رو دارن، این تفکر رو دارن، بهشون پیشنهاد میکنم برن تو یوتیوب هست کارهایی که آقای کنعان عمران کرد، یعنی چیزی که اونا دوست داشتن آقای کنعان عمران انجام داد، ولی امروز ببینیم نتیجه چه نتیجه ای داد. آیا اسلامگرایی در ترکیه از بین رفت یا نه؟ یک عقده ای شد، رفت تو دل زمین و خیلی قدرتمند این بالا آمد. خب کنعان عمران چندی سال شد رئیس جمهور و قلقم کرد هم چپا رو هم به اصطلاح اسلامگراها رو. حالا بماند که خود حزب جهپه یا جمهوریت حال پارتیزی یا همین حزب جمهوری خلق ترکیه که آتاتورک بنیانگذارش هستش، گرایشات سوسیالیستی دارد و نه به اون معنی چپ که ما در ذهنمون هست یا به معنی کمونیست، نه. یعنی اینجا میخوام بدونم بینندگانتون بدونم، مثلا آقای اردوغان که صحبتش میکنیم، ایشون از لحاظ اقتصادی طرفدار بازار آزاد هستن، یعنی یه نوعی راستگران محسوب میشن، راست مذهبی هستن اصطلاحا. بر حال ما وارد آقای ترگوت اوزال وارد میشن. آقای ترگوت اوزال میشه گفتش که پدر پیشرفت ترکیه است، یعنی چیزی به نوع ترکیه میشناسیم، درست که به اسم آقای اردوغان تموم شد ولی پایه‌هاش رو آقای ترگوت اوزال گذاشت. یک شانسی هم ایشون آورد آقای ترگوت اوزال، اون هم سقوط شاه در ایران و فروپاشی وضعیت اقتصادی ایران بود، چون در ایران کارخونه از بین رفتن. خب میدونیم ایران در قبل از انقلاب مثلا میگم در صنعت پارچه بافی حرف اول میزد، پارچه مقدم مثلا، یا مثلا کارخونه هول بافی برق لامه در تبریز، کارخونه بود که مثلا به شوروی حوله صادر میکرد، مثلا ارتش شوروی مثلا خریدار اولش بود. ولی خب با مصادره‌هایی که انجام شد، مهندسین یا صاحبان اکثرا فرار کردن و کارخونه با حال خوش ول شدن، دیگه ایران اون مزیت سنش از دست داد. و همچنین بحث توریسم، خب ترکیه در دهه 60 یا 70 به هیچ روی نمیتونست با ایران رقابت کنه. ایران حرف اول توی توریسم میزد. شهرهای زیبای ایران، شهرهای شمالی، رامسر، کیشکی مثل یک شهر اروپایی آماده شده بود، شیراز، اصفهان، حتی تبریز، تهران. ولی خب با وضعیتی که ایران پیدا کرد، یک فرصت طلایی برای ترک‌ها وجود آمد که ما اینجا تبدیلش میکنیم به مرکز توریسم منطقه. و این اتفاق افتاد و اولین مشتریانش هم خود همین ایرانی ها بودن. ایرانی که از خفقان دیگه رنج میبردن و ترکیه یک محل تنفس بود. حالا وقتی صحبت از محل تنفس بگیم، اینم بعد از اشاره کنم، ترکیه بعد از انقلاب تبدیل شد به یک کانال بسیار بزرگ، یک تونل بزرگ که بسیار از ایرانی ها که جانشون در خطر بود یا میخواستن پناهنده شن، اقدام کردن در واقع از طریق ترکیه به سمت حالا اروپا رفتن. حالا چه کسانی که طرفدار پادشاهی بودن، چه چپ ها و مجاهدین خلق و فدایون و غیر ذلک، اکثر از کوههای کردستان و آذربایجان میرفتن. هنوز این داستان ادامه داره، ولی خب اون زمان خیلی خیلی بیشتر بود. بعضیاشون خب مستقیم میرفتن به یونان و جای دیگه، بعضیشون چندین ماه در استانبول ماندگار میشدن. حتی این داستان غربت و درد ایرانی ها رو فکر میکنم سال 77 بودش که 76 بود اگه شما نکنم، تو فیلم آدم برفی به نوعی در ایران نشون دادن. نمیدونم فیلم شما دیدی یا نه، با بازی اکبر عبدی و داریوش ارجمند. ترکیه یک کانال شد، یک کانال بزرگ واسه عبور ایرانی ها شد و اولین دسته های توریست بزرگ از ایران به ترکیه رفتن، به استانبول و حالا بعد حالا آنتالیا، آلانیا، خود شهر زیبای ازمیر. و ترکیه بنیان صنعت شدنش رو با صنعت پوشاک شروع کرد، با پارچه و به اصطلاح حالا کت و شلوار و غیر ذلک، که بعد از مدتی هم نه تنها بازار منطقه، خود بازار ایران هم بازار ترکیه در اختیار گرفت و کم کم و به اصطلاح صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی، این سه تا صنعتی بودن که 4 تا صنعت داریم: صنعت توریسم، صنعت پوشاک، صنعت خوراکی و صنعت بسته‌بندی. 4 تا صنعتی بودن که در واقع بیس پای شدن برای رشد صنعت ترکیه. خب این یواش یواش ترکیه داره جلو میره، ما وارد دهه 90 میشیم با این مثال. ولی خب جامعه مذهبی همچنان ناراضیه و از اقتصادی آنچنان که باید شاید به اصطلاح مطلوب نیست، علارغم تأسیس کارخونه ها. الان کارخونه دارن کار میکنن، جمعیت ترکیه هم جمعیت بسیار زیادی اندازه جمعیت ایران هستش. خب اون معادن و منابع ایران مثل نفت و گاز هم نداره، یعنی گاز اکثر از ایران وارد میشه و سوخت در ترکیه بسیار گران هستش. با این مصاف دهه 90 میشه گفتش که دهه هستش که فضا واسه سقوط سکولارها فراهم میشه. از لحاظ روانی دو سه اتفاق میفته که جامعه ترکیه دیگه تصمیمش رو میگیره که بره به سمت مذهبی ها. اولش ناکارآمدی خود کارگزاران حکومتی بود، یعنی همش توی اخبار میامد فلان کس اینقدر فساد کرده، اینقدر رشوه، اینقدر اختلاس. و دوم خیلی جالب بدونی که کمتر بهش اشاره میشه، ورود میلیارد ها حتی میلیون ها دلار پول ترانزیت مواد مخدری که جمهوری اسلامی وارد میکرد. من براتون یه دونه منبع بهتون معرفی میکنم که در خود ایران این قضیه چاپ شد در سال 1380، یک ماهنامه اگه اشتباه نکنم به نام گزارش چاپ میشد، لطف الله میسمی هم مدیر مسئولش بود. نام حتما شما میشناسید، ایشون از اعضای سازمان جنگ خلق بود. در یکی از شماش در سال 1380،
1: ببخشید، از اعضای سازمان مجاهدین خلق در زمان پیش از انقلاب بود، درسته؟
0: انقلاب بود، بله. ایشون سال 50 اگه اشتباه نکنم داشت یک بمب دستساز میساخت که بمب منفجر میشه و یک دسته ایشون و یک دستش رو قطع میشه و دو تا چشمش رو از دست میده. و حتی علارغم اینکه ایشون دیگه معلول شده به شدت، با این حال بعد از انقلاب هم یه مدت دستگیر میشه و در زندان هم یه مدتی میمونه. بعدشون مجله گزارش رو میزنن با خب گرایش ملی مذهبی و گرایش به خاتمی و غیره. اونجا نوشته که باند سعید امامی در سال 70 13 میلیارد دلار ترانزیت مواد مخدر داشتن. 13 میلیارد دلار. برای که بزرگی این عدد شما بدونید، چون شاید مقیاس امروزه 13 میلیارد دلار عددی نباشه، ولی من توجه شما به این نقطه جلب میکنم که دوران خاتمی بهترین دوران اقتصادی که تو خاتمی تونست فروش نفت بکنه 18 میلیارد دلار بود. شما حالا به 13 میلیارد چه پول عظیمی ازش.
1: که البته این یه تجارتیه که در جریانه، یعنی هنوز هم هست. بله. اینی که از افغانستان منم یه گزارشی همون سال 90، حالا ببخشید حرف تو حرف میاد، من فقط بگم که سال 90 من یه گزارش دیدم که حدود مثلا 10,000 تن تولید تریاک هست در افغانستان، اون موقع مثلا سال 90 میلادی میگم بود، که این حدود 70-80 درصدش از ایران بعد رد میشد. این در حقیقت مقداری بود که از ایران عبور میکرد، نه اینی که در ایران مصرف میشد اینا، نه، این حجم تریاک و هروئینی بود که از ایران عبور میکرد، مثلا حدود 20 درصدش از طریق پاکستان و کراچی میرفت، چون مقصدش اروپا و غرب بود، چون اونجا خب قیمتش بالاتره، و بقیهش هم از ایران، از تو خود ایران رد میشد. و اون موقع خیلی صحبت این بود که خود حکومت داره این کار انجام میده، امکان نداره جور دیگه ای بشه این حجم از مواد مخدر رو از ایران عبور داد. و بعدها من شنیدم که حتی پیکاکا همکاری و همراهی کرده میکنه حتی هنوز در عبور دادن یا در ترانزیت این، و درآمد زیادی داره دیگه. این اختلاف قیمتش، فقط شما حساب بکنین اختلاف قیمت تریاک رو در بین زاهدان تا تهران، حالا اینو دیگه گسترشش بدین بین مثلا افغانستان تا ترکیه، ببینید چه اختلاف قیمتی است. و این در حقیقت سود همون کارتل هایی که این مواد دارن از اینجا عبور میدن، حالا سپاه پاسداران یا پیکاکا، و این که صحبت هست، شایعات زیادی هست در خود کردستان ایران و کردستان عراق که سپاه با پیکاکا همکاری داره، این میتونه یه لینکی باشه که این همکاری رو توضیح بکنید که چرا این همکاری به وجود میاد. ادامه بدین، گوش میدیم به صحبتتون.
0: خواهش میکنم. این در واقع باعث میشه مافیاهای ترکیه بسیار قدرتمند بشن و یواش یواش به اصطلاح کارگزاران دولتی هم به این آلوده بشن. یعنی خب اون زمان خانم تانسو چیلر وقتی که ایشون نخست وزیر شد، قرار بود ایشون نماد مدرنیسم باشه، یک زن زیبا جوان تحصیل کرده از آمریکا، استاد دانشگاه، ایشون شد نخست وزیر ترکیه و در واقع این نماد مثلا افتخار کمالیستا بود که ما در واقع به اینجا رسیدیم که یک زن رو در خاورمیانه نخست وزیر کردیم.
1: این دهه 90 دیگه، درسته؟ دهه 90 میلادی.
0: بله، دهه 70 خودمون هستش. بله. متاسفانه ایشون شکست خورد، بحث یعنی در مثلا اصلاحات اقتصادی شکست میخوره. یک بحثای مطرح میشه که در مورد ارتباط ایشون و آقای مسعود یلماز نخست وزیر بعد ازشون با بحث قاچاق مواد مخدر. این بسیار جایگاه اینها رو تخریب میکنه. دو تا اتفاق تو ترکیه افتاده که معمول خیلی کمتر راجعش صحبت میکنن، ولی از لحاظ روانی مردم رو به شدت بزد سکولارها کرد. خیلی شبیه اتفاق چیزی که توی ایران اتفاق افتاد. چی هستن؟ خب ما میدونیم دهه 40 ما یک پدیده مواجه هستیم به نام فیلم فارسی. لوکیشن مشخصه، لوکیشن یا کاباره است یا روسپیخانه است. ما یه مثلث داریم اینجا، یه نفر لوتی یا جوان مرده، این لوتی یا فردینه یا ناصر ملک مطیعه یا ایرج قادریه، یک قربانی داریم که حالا این قربانی یا فروزان شورانگیز طباطباییه، یه وسط اون و رسم یه گردن کلفت که روسپیخانه رو داره اداره میکنه یا صاحب کاباره است. خب حالا این لوتی میخواد این دختری که قربانی جامعه است، یعنی خوش خیلی دختر بود، پاک دامنی بوده، جامعهشون رو قربانی کرده و حالا این صاحب کاباره داره از جون سو استفاده میکنه یا اون گردن کلفت اون محله، بیاد عاشقش میده و نجاتش بده. حالا کل سناریو دیگه شکل میگیره، سن بزن بزن میشه و خیلی جالبه همیشه تو فیلم جوری نشون میده که این آقای مثلا صاحب کاباره پشتش به حکومت گرمه، مثلا حکومت کاری نداره، این خانم له میشه، ولی زمانی که این بسلا درگیر میشه و میزنن این صاحب کاباره رو لک پار میکنن یا میکشنش، تازه نیروی حکومتی یا پلیس وارد میشه. این خیلی روی ذهن روان مردم ایران تاثیر میذاره. خیلی جالبه فکر کنید دقت کنید تو اکثر فیلم ها امامزاده و مذهب نقش خیلی مهم داره، یعنی دست اون خانم رقاصه رو میبره میشه میبره پیش امامزاده، یه چادر گلگلی هم سرش میندازه، یه قسم بخور. خیلی تاثیر عجیب رو مردم میذاره، یعنی شو این مذهب، این امامزاده، این متولیان ناجی ما هستن. حتی در فیلم چرخ و فلک شما میبینید، در فیلم چرخ و فلک که با بازی مرحوم بهشتی فردید خانم شهلا ریاحی بازی میشه، خیلی جالبه، یه قسمت از فیلم هستش که یکی از در واقع بازیگران میخواد به شهلا ریاحی تجاوز کنه، تا صدای اذان رو میشنوه، صدای اذان مؤذنزاده اردبیل رو میشنوه، میخدای من اشتباه کردم، منو ببخش، و اون خانم برمیده میبره خونش بدی که بهش دست بزن. ببین اینها یک تبلیغات بسیار هوشمندانه بود که اون زمان داشت شکل میگرفت توسط چپی‌ها و مردم رو نسبت به در واقع حکومت بدبین میکرد. یه تبلیغات در واقع روانی، یک جنگ روانی بسیار حساب شده بودش. دقیقا جالبه افشین جان، توی ترکیه همین داستان، همین روند اتفاق میفته. یعنی شما دهه 80 ما تماما فیلمای ترکیه یک طرف، یک آدمی رو داریم که به اصطلاح ثروتمنده، چون جو ترکیه خوش یکم جو چپی هست، جو به اصطلاح ضد سرمایه‌داری رو داره، به اصطلاح ساختمان سازه، به ساز بفروشه، یک دختر روستایی هستش و اینجا یک آدمی به اصطلاح یک کارگر از عاشق این دختره میشه، و این وسط پسر اون حالا صاحب هلدینگ، صاحب اون شرکت ساختمانی میاد و میاد به این دختر تجاوز میکنه. این چیزی که در واقع این مثلث تو فیلم های ترکیه دهه 80 هی تکرار میشه و جامعه به شدت سر این فیلم هایی که حالا جامعه تو که اونها غیر اخلاقی میدونست موضع میگیره و میگه باید نه این چیزها رو ما باید در جامعه کلا جمع کنیم. این یک مسئله. دوم، اگه دهه 50 شما بکنم همسن من باشید، چون دهه 50 هست شما، ولی شما اگه از بزرگترها مثلا شنده باشید، مذهبی ها به ویژه انجمن حجتیه و هیئت مختلفه میاد توی جامعه پخش میکنه که مملکت افتاده دست بهایی، خبر دارید اسلامو دارن از بین میبرن، آقا نگاه کنید حجب از اینجا تا گرگان تنها زمین شما رو خریده، بانک صادر احتمال حجب. حتی جالبه آیت الله شریعت مداری سال 54 یه فتوا میده، میاد بانک صادر چون مال بهاییانه حرامه مسلمانان اونجا پول بفروشن و هجوم میبرن بازاره و پولشون رو میکشن بیرون و بانک صادر ورشکست میشه که اون زمان یکی از بهترین بانک‌های ایران بوده، لازم نوع ارائه خدمات واقعی روزانه. و حتی میگم این تفکر رو به جای پیش میبرن، شایعات گستر رو که ادعا میکنن که آقا شاه هم خودش بهایی شده، خبر ندارید، نخست وزیرش هم بهایی، خودش هم بهایی شد. حتی اگر شما فیلم، حتما اون فیلم پذیرای کارتر رو دیدید که در واقع کارتر بلند میشه و میگه من به افتخار شما که بساز صلح ثبات رو برقرار کردید مینوشم، و این قضیه دقیقا در محرم 57 اتفاق میفته، ببخشید محرم 56، و یک انعکاس بسیار بدی در بین قشر مذهبی ایجاد میکنه. آقا شاه داره مشروب میخوره، چون قبل از اون شاهش وقت در ملعه آن فیلم ایده نشد مثلا شاه جام شراب دستش بگیره. خب این داستان یه جور دیگه در ترکیه اینا شروع میکنن پخش میکنن مذهبی. جالبه تجربیات ایران اونجا دقیقا تکرار میکنن، آقا خبر داری ترکیه دست یهودی هست، کلا ماسونو دارن اداره میکنن، این آتاتورک که خودش یهودیه، اون فلان سلیمان دمیره. حتی جالبه من بعد از گذشت 20 سال از قدرت گیری اسلامگراها، من بودن یک ماه پیش آقایی بود اهل بوسا، به شدت اسلامگرا با من صحبت میگه، بحث و گفتگو بین ما بود، گفت شما چی میگی ترکیه دست یهودی ها بود، برادر طیب، اینا میگن طیب آبه، برادر طیب ما رو نجات داد، چی شما داری میگی؟ برادر سلیمان دمیره این تو یهودی بود در اصلش، مسلمان نبود، یهودی بود. همینجوری جالبه حتی یه آقای به نام هارون یحیی کتاب چاپ میکنه به نام مبانی فراموسنری، این کتاب میاد سال 75 تو ایران چاپ میشه. این کتاب چیه داستانش؟ کلا میگه آقایون کلن روشن فکرها سکولارها که اینا هستن از دم ماسونن و اینا اومدن در ترکیه خانواده رو شرف و ناموس و دین از بین ببرن. کلن کل مطلبش نه، با خدا مشکل دارن، زنای با محارم رو دارن تا چیز میکنن، تبلیغ میکنن و اینجورا. یعنی اون قشر دانشجو قشر کتابخون توکرم اینها به این با این حق بازی جذب میکنن و آماده میشن برای رفتن به سمت پلای قدرت. خب خانم تانسو چیلر زمانی که توی حزب انتخابات پارلمان ترکیه اواسط دهه 90 کم میاره، در واقع مجبور میشه به ائتلاف کنه با اربکان، با نجم الدین اربکان، میشه گفت پدر معنوی اسلامگرایان بعد از فتح الله گولن. خب اربکان ببخشید خیلی تند و تیز میره، یعنی علی اسرائیل موضع میگیره، با ایران رابطه خیلی نزدیکی برقرار میکنه، قرارداد بزرگ گازی با ایران میبنده، نماز جمعه برقرار میکنه، حتی عرقچی میذاره و کلاش دستش میگیره، این آخونده در ایران اسلحه دستش میگیره، نماز جمعه برقرار میکنه و نظام ها میبینن که این اوضاع جوری داره پیش میره، تحت فشار میزنش به شدت و وادارش میکنن به استعفا. و وقتی که این اسلامگرا میبینن خب اینجوری سنبه طرف برزوره، بازی رو کلن عوض میکنن، حزبی رو تشکیل میدن به نام حزب عدالت و توسعه. آقا ما اصلا کاری با ماسون سکولاری، ماسون خود دینو وارد مسجد کنه، حکومت کنه، مثبت چیه؟ اینا میدونن اینا کی هست ولی کاری نمیتونن بکنن. خب بعد و میامارو فعالیت انتخابی میشن، انتخابات میشن در رأس اردوغانه، اردوغان هم انتخابات شهرداری استانبول رو برد اون زمان، شد به اصطلاح شهرداری استانبول. استانبول وقتی صحبت میکنیم برای خودش یک کشور بودجه بسیار هنگفت این شهر داره و در واقع کسی که استانبول رو بتونه پیش ببره ترکیه هم در واقع میتونه اداره کنه. اردوغان خیلی کار کرد، اومد در واقع سر و سامان داد، حتی این خیابان استقلال که الان خیلی میرم به اصطلاح یکی از مراکز توریستی هستش، خیلی موقعیت بدی داشت، تعداد زیاد روسپی خانه اونجا بود، همه رو جمع جور میکنه، تبدیلش به یک مرکز توریستی خیلی زیبا مرمت میکنه و نگاه مردم ترکیه رو به عنوان یک گروه کارآمد و توانمند و مدبر به خودش جلب میکنه. بعد نمی خواه سکولاری که نمیتونن، تورم زده بالا، به خصوص در زمان اجوید دیگه اصلا دیگه به صحبه در واقع 1,000,000 لیری چاپ میشه دیگه، اوضاع اینقدر خراب میشه. خب و خیلی جالبه اون زمان من در ایران اصلاح طلبا قدرت گرفته بودن و اینها چقدر خوشحال بودن از قدرت گیری آقای اردوغان. و حتی خاطرم هست که عبدالکریم سروش در کتاب اگر اشتباه نکنم آیین شهریاری به عنوان مدل یک مدل حکومتی خیلی خوب حکومت ترکیه رو مثال میزنه، میگه ما با حکومت اسلامی که نمیتونیم اسلام اجرا کنیم، ما بیاید حکومت مسلمانان را، مسلمانان معتقد رو برقرار کنیم. این فکر کنم در اگر اشتباه نکنم یا در کتاب آیین شهریاری یا در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعتش مینویسه و بین این دو طرف به دو بسون برقرار میشه. اینا میان تو سمینار ها، اینا اونا میرن سمینار ها، اینا کم کم رابطه های امنیتی پیدا میکنن. حتی مثلا شما شنیدید که سال 2009 که جنبش سبز در ایران راه میفته، بحث عبور 18 تن طلا به سمت ترکیه بود که خب اردوغان اینو گفت آقا اینو خدا به ما رسونده، وقتی ماجراش در اومد، گندش در اومد. و به هر حال و خیلی از این آقایون تشریف میارن ترکیه و خیلی سرمایه گذاری میکنن، حالا چه در بحث مسکن چه در بحث های دیگه. و خب میدونید ترکیه جور تبدیل میشه به مکان امن، میدونید که چقدر مثلا اونجا ترور شد ترکیه، داست میشه حتما شنیدید، معروفترینش همین صاحب تلویزیون جم بود که در استانبول یا اون آقایی که حالا عضو وزارت اطلاعات بود و این مسئول افشا میکرد، اسمش متاسفانه یادم نیست، اگه شما کمکم کنید و مباحث رو
1: فکر کنم اسم کوچیکش مسعود بود، فامیلیش رو الان فراموش کردم.
0: بله ایشون هم در همون استانبول ترور شد و میشه گفت یک دوره یک ماحصل طلایی برقرار میشه بین اسلامگرانی اینور و اونور. خب حالا
1: اردوغان در اولین بار کی انتخاب شد؟
0: اگر اشتباه نکنم در 2002 اسلامگرای برنده پارلمان شدن، اگر اشتباه نکنم در نوامبر 2002 بود خودشم، بله در نوامبر 2002 بود. منتها اردوغان یک مشکل در واقع دادگاهی داشت، یک مشکل امنیتی داشت،

0: عدالت و توسعه و اردوغان بعد از اینکه از زندان آمد در نوامبر 2023 شد نخست وزیر، عبدالله جل شد رفت شد رئیس جمهور و بعد اردوغان سیستم رو عوض کرد، قانون رو عوض کردن، سیستم رو از سیستم پارلمان تغییر دادن به سیستم جمهوری و اگه اشتباه نکنم اولین انتخاباتی که مستقیم با رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شد 5 سال پیش 2018 بودش. خب یعنی یه بار 2014 اردوغان رئیس جمهور شد، 2000 توسط پارلمان، 2018 با رأی وقتی 2014 با رأی مستقیم بود که 50% آرا رو داشت، 2018 53% آرا داشت که الان بعد 5 سال که اردوغان دوره ریاست جمهوری یک سال افزایش شد به 5 سال افزایش داد که الان بعد 5 سال قراره دوباره انتخابات انجام بشه دو هفته بعد. به حال خب روز ماه‌های اول اینا خیلی دست به سینه می‌رفتن، یعنی خیلی آرام آرام مواظب بودن که گزک دست ارتش ندن. خب الان باید دو تا مانع رو بر می داشتن، دو تا مانع رو حذف می کردن. اولی ارتش بود که همجا وایستاده بود و وفادار به آرمان‌های آتاتورک. دومی در واقع حذف رقیب یا فتح‌الله گولن بود. خب ارتش یک ماجرای اتفاق افتاد، ماجرای به نام ارگنکون. ارگنکون اصلا کلمه ارگنکون یعنی چی؟ ارگنکون در افسانه های ترکی سرزمین باستانی ترکان هستش، حالا در آسیای میانه در هر جای که هستش، که میگوین یک گرگی که همون گرگی خاکستریه قبایل ترک رو که تعدادشون خیلی کم شده بود و دچار گرسنگی و مشکلات زیادی بودن راهنمایی میکنه به یک منطقه بسیار آبادان بسیار سرسبز، اونجا اسمش ارگنکون بوده و ترکان اونجا میتونن به اصطلاح نشت و نمو بکنن، تعدادشون زیاد بشه و یک ملت خیلی بزرگی بشن تو منطقه ارگنکون. برحال حالا داستان ارگنکون چی هستش؟ روزنامه ترکیه نوشتن که بله گروهی از ارتشیا دستگیر شدن از سران ارتش. اینها یک سازمان اطلاعاتی وجود آوردن در داخل ترکیه به نام ارگنکون. این با ناتو وصله، با ناتو وصله و اوامر ناتو رو داره اینجا اجرا میکنه و حتی جالبه آمدن مدعی شدن بعد گفتن که قضیه قتل‌های زنجیره‌ای رو ما این ارتشی ها مدعی شدن، ما به چیز سعید امامی دستورش رو میدادیم، دستور از ناتو صادر شده بود. حالا اعترافات اجباری بوده غیر اجباری بوده هرچی این داستان رو گفتن. خب این
1: یعنی دست قتل‌های زنجیره‌ای ایران از طریق
0: بله،
1: ناتو
0: بله. اینا یه جوری توی ترکیه انداختن گردن ارگنکون و به طریق اولا به ناتو گفتن این در واقع ناتو اطلاعاتیه که به شدت یک جو بدی نسبت به ارتش شکل، ارتشی که بسیار محبوب بود برای مردم، سمبول حفظ کشور بود و این فرصت طلایی پیش اومد که تعدادی از کمالیست ها رو از ارتش قشنگ قلقم کنن، جنرال های بسیار بزرگی، بعضشون زندانی شدن، بعضشون به اصطلاح اخراج شدن و بعضشون هم دیگه در نهایت احترام گفتن بازنشستت میکنی برو بشین کنج خونت، یه صحبتی هم نمیکنی و اینا. و ارتش اومد در دست اسلامگرایی و نیروهای مورد نظر اومدن بالا، درجه بالا رو گرفتن و ارتش مستقر شد. این قدم اول. وقتی که خیالشون راحت شد آمدن با یه سیاست خیلی جالب وارد بازی شدن، گفتن آقا چرا اصلا خانمان نتونن با حجاب بیان مدرسه؟ مگه دموکراسی نیست؟ آزادی باید باشه خود. و اینجور راه رو باز کردن، خانم‌ها اومدن با حجاب آزاد شد در ترکیه، خانم‌های کارمند دولتی، خانم‌هایی که می‌رفتن دانشگاه همه حالا اونایی که می‌خواستن با حجاب رفتن و اسلامگرایی اعتماد به نفس عجیب پیدا کرده، یه پول احساس قدرت پیدا کرده. یا همین مثلا میگم یه قشری شکل گرفت مثل همین نوکیسه‌های دوران رفسنجانی، یه قشری از این مذهبی اومدن حالا با ارتباط غیر ارتباط واهمه خیلی کلان گرفتن وارد، حالا یا بیشتر صنعت ساختمان ساخت و ساز وارد شدن و معروف شدن به حاجی هولدینگ دار. حاجی هولدینگ دارای ترک بهش نوکیسه مذهبی ترک هستن. البته اینا خیلی جالبه، من بعضیشون دیدم تولدشون که میشه رقاصه میاد میرقصه، بعد خونه که میرن یه خانم محجبش میذارن کنارشون، یه تسبیح هم میگیرن دستشون، میگن آیله هر ذات، یعنی خانواده همه چیزه. اینا خیلی جالبه،

0: تیم پای مذهبشون حاجی هولدینگ داره. و به ویژه توی سال 2018 به بعد که دولت اردوغان گفت واسه جذب سرمایه گذاری باید میخواد شهروندی ترکیه رو بفروشیم، صنعت ساختمان توی ترکیه به صورت وحشتناک رشد کرد. شما مثلا تشریف استانبول میبینید، استانبول اصلا یک جنگلی از برج شده که با قیمت بسیار گزاف میفروشن. و همین قضیه جالبی که از دعواهای انتخاباتی همین قضیه است سر همین داستان. الان آیه قلیچدارولو حرفی مثل تونی داره علیه اردوغان میزنه که شما با وارد کردن پول خارجی به این مملکت باعث شد قیمت ساختمان بدون هیچ دلیلی قیمت بره بالا. صنعت ساختمان پول بسیار زیادی اندوختن، ثروت بسیار زیادی اندوختن. فقط من قبل از اینکه دقیقاً وارد بحث انتخابات بشم، این ماجرای آخرام بگم، ماجرای انتخابات به صورت ماجرای کودتای 2016 بود که اینجا بهش میگن به صورت 15 تموز بهش میگن، و خیلی این ماجرا باعث شدش که حدود 60,000 نفر از ارتش به اصطلاح کارمندای دولتی، نیروی بدنیش، کارشناسی، اساتید دانشگاه حذف بشن و روزنامه‌نگار، یعنی اخراج و بازنشست،
1: پاکسازی شدن دیگه.
0: پاکسازی شدن. این اتفاق سال 2016 بود و یک سری به اصطلاح آدم‌های نابلد جای اونا آدمان خیلی حرفه‌ای بودن. عرض کردم از دهه 1960 اونها کار کرده بودن، بهترین دانشگاه آمریکا درس خونده بودن، آدمای توانمندی بودن. و جالبه که اقتصاد ترکیه از همون زمان کم کم ما می‌بینیم یک سر درست کردن روزم کم از ترکیه اقتصاد 21 هستش، ولی ارزش پول ملی رو از دست داد به ویژه از جوان 2021. یک سقوط آزاد رو تجربه کرد، از هر دلار 8 لیر در عرض چند ماه، حتی به اگه اشتباه نکنم ما دسامبر 2021 به 18 هم رسید که اردوغان شرکت تزریق کردن چیز در واقع دلار و گفتش آقا ما حتی لطفاً چیز نکنید، دلار نخرید، حتی شما پولاتون بیارید بزنید تو بانک. یعنی مثلا آقا اگه مثلا شما 1000 لیر رو که میذاری، ما این 1000 لیر رو مثلا 5 سال بعد بهتون 1000 لیر نمیدیم، با توجه به ارزش دلار بهتون برمیگردونیم. چون یه وضع عجیب شده بود، مردم هجوم برده بودن و فقط لیراشون رو میفروختن و تورم وحشتناکی به ترکیه اومد، تورم در همه چیز. الان از جوان 2020 چند باره هی دولت داره حقوق، حداقل حقوق داره میره میبره بالا. اینجا به اصطلاح حداقل حقوق میگن اسیر اجرته. بعد یعنی من فکر کنم از 3000 تا الان فکر کنم رسیده نزدیک 9000 لیر اگه اشتباه نکنم، ولی با این حال هیچ کفاف نمیده. مردم واقعا تحت فشار هستن، واقعا تحت فشار هستن. و این پاشنه آشیل
1: الان برابری لیر چقدره با دلار؟
0: الان دو فکر میکنم الان هر دلار 18 لیر باید باشه.
1: من فقط بگم که سال 2012 که من ترکیه بودم هر دلار 2 لیر هم نمیشد، مثلا 1.7 لیر بود.
0: بله.
1: یعنی
0: بله.
1: انقدر پولشون قوی بود و الان به این روز افتاده.
0: بله.
1: و البته این حالا شما خیلی با جزئیات اومدی جلو، ولی تا سال مثلا دهه 2010 و 2020 و اینا رو دیگه درست بهش نپرداختیم هنوز. من فکر کنم شاید یه جلسه دیگه لازم باشه که اینا رو قشنگ بگیم، برای اینکه ما قبل از اون کودتا یه تعداد زیادی تظاهرات شد توی ترکیه، موجی از تظاهرات‌های مختلف بود توی ترکیه که خیلی روزنامه‌نگارای زیادی دستگیر شدن توی ترکیه توی اون دوران.
0: شما به اینجا بهش اشاره میکنید، من بهش بهتون عرض کنم.
1: بله.
0: دوره که اردوغان میاد، یعنی 2002-2003 که وارد میشه، یک سری از سرمایه‌دارای ترک میان پولهای بسیار عظیمی رو به بانکهای ترکی تزریق میکنن. سپاسگزارم، به این نکته خیلی خوب اشاره کرد. من واقعا ذهن یاد داشت داشتم که اینو بگم. مرسی. و این اقتصاد ترکیه رو زنده میکنه و به اردوغان این امکان رو میده که به صاحبان کارخانه جات، به صاحبان صنایع سوبسیدهای کلان بده. حتی میگه آقا جان اگر شما در خارج از ترکیه جنس ترکیه رو تبلیغ کنید، در هر رسانه‌ای، در هر مدیایی دولت هزینه شما پرداخت میکنه. و این قدرت خوبی میده به این ساده کنندگان. ساده کنندگان یعنی این صنعت ترکیه در، یعنی یکی از الان چیزایی که اردوغان خیلی به رخ داره میکشه، میگه در واقع صنعت ترکیه رو من زنده کردم، اقتصاد ترکیه رو من زنده کردم. حتی یک بار با حالت گلگی داشت صحبت میکرد، میگفت شماها، شما که میذارین به گرانی اعتراض میکنید، شما 20 سال پیش این ماشینایی که الان دارید داشتید، این مسافراتی که الان میرفتید داشتید. اشاره میکرد میانه به اقدامات خودش، یه جورایی حالا یک منتی هم میذاشت. و خب بعد اردوغان هرچقدر از لحاظ اقتصادی رفت قدرتمندتر شد، ترکیه مقبولیتش بالا رفت، خب ما در سیاست خارجی در واقع رفت دنبال عثمانی گری، یعنی رفت که ترکیه رو به عنوان رهبر جهان اسلام اعلام کنه. و سر این موضوع مثلا شکست های بعدی تجربه کرد. یک شکستش در مصر بود. خب میدونید که اسلامگران در ترکیه در واقع برخواست از اخوان مسلمین هستن. وقتی که محمد مرسی در مصر توسط در واقع جنرال السیسی برکنار شد، اردوغان به شدت براشفته شد، حمله تندی هم به مرسی کرد، ببخشید به السیسی کرد، شما ضد دموکراسی هستید فلان و بیسار. ولی خب السیسی خیلی مقتدران ایستاد و اسلامگرانان رو قلقم کرد. این اولی شکست برای اردوغان بود. دوم شکست دوم که اردوغان وارد شد و تبعات بدی هم برای ترکیه داشت، ورود به جنگ سوریه بود. زمانی که خب بحث انقلاب در سوریه شروع شد، خب پشت این قضیه جنگ گازی هم بود، چون بحث این بود قطر بیاره و به سبب عراق و سوریه بره و ترکیه نمیخواد پست از طریق خاک خودش این انتقال گاز انجام بشه. و اومد و از سنی ها و از اهالی حلب حمایت شدید کرد. خب از اون طرف هم خب جمهوری اسلامی نیرو فرستاد، سپاه قدس رو فرستاد، نیروی هوایی سوریه و روسیه وارد شد و نهایتا خب بشار اسد پیروز شد. و چیزی که برای اردوغان توی سوداگری ماند، چیزی در حدود 3.5 میلیون پناهنده بود که الان واقعا یکی از موضوعات از انتخابات همین داستان پناهنده، چون مردم ترکیه واقعا یه جورایی میشه گفتش که به جان آمدند. چون یه جورایی خب حزب مخالف، یعنی همین حزب جمهوری خلق، میگه که گرانی یه علت وجود این همه 3.5 میلیون هست. اینا هم گرانی ایجاد کردن و هم بچه های ما بیکار شدن. 3.5 میلیون سوریه، حالا هم بحث تبعات اقتصادیش هست، هم بحث تبعات اجتماعی اخلاقیش هست. خب ببینید مردم سوریه که جامعه سوریه، حالا شما درسته که به ظاهر نگاه میکنید میگه خب اونجا حجاب آزاده، بزن به گوش هست، ولی من خب با اینا ارتباط نزدیک اینجا داشتم، به شدت ذهن بسته ای دارم.
1: شهرام جان، ما این داستان سوریه رو باید اصلا حتما یه برنامه دیگه بذاریم روش، چون منم اونجا بودم، چون تو خود سوریه رفتم و دقیقا این کمپای پناهندگی که میگی توی ریحانلی و توی خود آنتاکیا اینا من رفتم توشون دیدم. و اون دقیقا میخوام تایید کنم صحبتاتو، بله اون جامعه که حداقل من دیدم وارد ترکیه شد بسیار مذهبی بودن و به لحاظ فرهنگی تفاوت داشتن با مردم ترکیه، حتی در یه شهری مثل آنتاکیا که زیادم شهر پیشرفته‌ای نیست در مثلا مقایسه با استانبول. اینا رو الان اگه ممکنه نگه داریم. من فهم خواهم بینم که الان در خود شرایط انتخابات توی مثلا 6-7 دقیقه، چون دیگه وقت برنامه همونم تمام شده، اینو به ما فقط توضیح بده که الان انتخابات در چه اتفاقی، فکر پیش بینی چیه، فکر میکنی که الان کیا دست بالا دارن، چه جوریه، صحبت ها چیه الان راجع به انتخابات؟
0: ببینید در مورد انتخابات، خب من چرا خیلی در واقع با دیتیل اومدم بالا اینو گفتم، خواستم بگم این انتخابات یک نقطه اوج جنگه، یعنی یک انتخابات معمولی ریاست جمهوری نیست. جامعه ترکیه به شدت قطبی شده، یک قطب اسلامگراست که با تمام وجود با تمام قدرت آمده پشت اردوغان، و یک قطب دیگه سکولار هستن. توی سکولار ها چه آدم های مذهبی هم هستن، آدم های غیر مذهبی هم هستن، ولی اعتقاد دارن که دخالت مذهب در سیاست ترکیه داره به قهقرا میبره. خب و فقط من خیلی خلاصه، حالا میگم کاش وقتی بود من بیشتر صحبت میکردم راجع به این موضوع. میخواستم بگم اردوغان بعد از در واقع انتخابات 2018 سیاست کلن عثمانی‌گری رو کنار گذاشت، و چون حزب مجبور شد با حزب همون حرکت ملی ائتلاف کنه، حزب حرکت ملی ازش امتیاز گرفت. منتها امتیازی ازش گرفت چی بود؟ که آقا من با ائتلاف میکنم، شرط دارم سازمان اطلاعات و پلیس رو میدی به اختیار ما. و اردوغان آمد داد با اینا موافقت کرد. وقتی این اتفاق افتاد، از این یک چرخش در واقع سیاست خارجی ترکیه چرخش خیلی بزرگی کرد. جهان اسلام رو رها کردند و رفتن سراغ جهان ترک. و همین اتفاقی که در قره‌باغ افتاد و حمایت هایی که با تمام وجود ترکیه آمد از آذربایجان کرد، دقیقا سر همین قضیه است. به خاطر که از نگاه به سال آقایون مهپه یا ملی حرکت پارتسه، اینا یه اعتقاداتی دارن. اینا میگن در طول تاریخ ایرانی ها خائن به ما هستن، اعراب به ما خائن به ما هستن، به خاطر قضیه جنگ اول. غرب هم دشمن ماست، غرب هم دشمن ماست، ما فقط یک دوست داریم، اونم خود ترک هست. ما باید یه چیزی مثل شبیه اتحادیه اروپا بسازیم، جهان ترک رو بسازیم، نیروی نظامی مشترک، مرزهای مشترک، یعنی یه چیز شبیه اون چیزی در... و حتی پول مشترک با رهبری در واقع ترکیه. و اردوغان هم رفت به اون سمت و دست همین این چرخش عجیب سیاسی میبینید. و یه به نوعی همین قضایه باعث تنش با آمریکا و غرب هم شده، چون ترکیه وارد بحث به اصطلاح اسلحه سازی شده، آمریکا سعی میکنه قضیه چیز کنه و اینها میگن نه. ما حتی اومد در قضیه مثلا F-16 نداد، F-35 آمریکا به یونان داد ولی به ترکیه نداد. و ناسیونالیست ترکیه به شدت خشمگین شدن، به شدت از این قضیه خشمگین شدن که ولی خب حالا میگم حالا ما خودمون هواپیما خواهیم ساخت، چنانکه ماشین ترکی ساختیم هواپیما ترکی هم خواهیم ساخت. حالا این صحبتی که هستش، برای اردوغان سعی می‌کنه از دو تا بال استفاده کنه، یعنی هم بال اسلامگرایی، هم بال در واقع ملیگرایی، از اون نوعی که بهتون گفتم، از نوع انورپاشایی، یعنی ترکگرایی. خب هر دوتا رو بیاره زیر بال خودش و بگه آقا عظمتی که به ترکیه آمده از ما هستش. ولی خب چیزی که حالا خود آقای کلیچداروغلو داره روش مانور میده، داره اردوغان داره سر اون قضیه موردش قرار حمله قرار میده، بحث اقتصادی هستش، بحث تورم هستش، و دومین بحث پناهندگان و خارجی هستن که در ترکیه چیز شدن، و سومین بحث فروش مسکن به خارجی هستش که باعث گران شدن. حالا ایشون میگن که مهمتر علت این قضیه باعثش در واقع همین ورود انبوه خارجی هستن، با قیمت گذاب به چند برابری دارن ساختمان ها رو میخرن و واقعیت هم این هستش. ساختمان ها گرد مثلا 400 هزار دلار تو ترکیه رو میفروشن، شاید باور کنید 80 هزار دلار که ارزش واقعیش نباشه، ولی به قیمت گذاب میفروشن که آقا بیا این ساختمان رو بخر، شما به شما شهروند ترکیه هم میبرد. و روی اینها در واقع فوکوس هستش. و من مثلا بحث ها رو که میبینم، بحث های اجتماعی رو میدارم میبینم، بحث بسیار پرتنشی هستش. و این حس من این هستش که اگر در انتخابات دو هفته بعد اگر آقای اردوغان پیروز بشه، دو تا اتفاق میافته. یکی خروج عظیم سرنخبگان مالی و فکری از ترکیه هستش. من بعضی از دوستانم هست میشناسم چمدان به دست آمادن، یعنی آمادن، یعنی حتی با من هم صحبت میکنم میگم فقط اگر اردوغان بشه ما رفتیم. حالا بعضی پیش پیش ویزای آمریکاشون دارن، بعضی میخوان برن آلمان و ما یک موج مهاجرت داریم از ترکیه به سبک اوایل انقلاب. یه اتفاق دیگه هم میفته، تنشا در واقع وارد خیابون میشه و احتمالا ما چیز شبیه همون چیزی که در تو قضیه جنبش سبز در ایران داشتیم در اینجا هم ببینیم، چون الان داره یک نظرسنجی های منتشر میشه در ترکیه که نشون میده آقای قلیچدارو‌اغلو با نه درصد خیلی فاحش ولی با یک حالا اکثریت نسبی پیشتر هستش، توی اجتماع پیشتاز هستش، برای چیزی مطبوعات منتشر میکنم. و میگم تنشا، میگم در بعد نو بده که جامعه ترکیه در اوج قطب جنگ، فکر نمیکنم در این 80 سال اخیر با چیزی که خودم خوندم حالا چیزی که دوستان ترک شنیدم به این حد قطبی شده باشه. البته آقای اردوغان بینا نیستم دیدم توی لفافه بگم، آقای اردوغان در دوره های قبلی تلاش میکرد دل کردها رو به دست بیاره، بعد حتی یک بحثی رو مطرح که آقا اسم ترکیه رو عوض کنیم بذاریم آناتولی، اسمی که آجا آنادولیه یعنی مادر همه است، آنا به ترکیه یعنی مادر. قبول نکردم مجلس، همون ترکیه باقی موند و به قول دیگه روش اردوغان چیزی به ما رو نداد. ولی از زمانی که صلاح الدین دمیرتاش که به نوعی رهبر کردها ایشون زندانش کرد، نظر کردهای مذهبی از اردوغان برگشت و به ویژه بعد از اینکه اردوغان با مهپه همپیمان شد با ملی حرکت پارسی، خب این به نوعی کردها خیلی زاویه دارن با این حزب، یعنی حزب به ضد کرد میدونن و دیگه میشه گفتش که یه جورای رأی کردها رو از دست داده. ولی خب آقای قشتار اغلو اونجوری نیست، در واقع خب این چیزایی که از خودش داره صحبت میکنه، میگه من اصالت خراسانی دارم یا مثلا من مذهب علوی دارم، این عمدیه که من مثلا یک آدم به اون معنی که من فاشیست نیستم، من آدمی هستم خودم متعلق به علوی هستم، علوی خوش یک اقلیتی هستن در ترکیه و سعی میکنه اینجوری این قلب اقلیت‌های ترک مثل علوی ها رو مثل کرد ها رو به سمت خودش جلب کنه. برای خیلی قضیه الان موضوع حساسه و حالا یه فرصتی باشه یک صحبتی هم بکنیم که این نتیجه انتخابات چه تأثیر روی آینده ایران میتونه بذاره. من وقت دارم
1: من میخوام ازت خواهش کنم که ما هفته آینده گفتگوی دیگه داشته باشیم که هم یه هفته نزدیکتر شدیم به انتخابات، هم بیشتر هم صحبتایی که اینجا جاموند، میدونم یه صحبتایی موند واقعا، مسئله سوریه، مسئله از ابتدا اصلا ما اردوغان یه بار دیگه فکر کنم باید بررسی بکنیم و اینکه حزب رقیبش خواستگاهش کجاست، از کجاها دارن اونها طرفدارانشون کی هستن، و اینو جا داره که حتما ما یه جلسه دیگه با هم صحبت بکنیم و برنامه این هفته رو اگه اجازه بدی همینجا به پایان میرسونیم.
0: مرسی.
1: و هفته آینده ولی میخوام ازت قول بگیرم که دو مرتبه یه گفتگوی دیگه با هم داشته باشیم که هم این گفتگو امروز رو کامل کنیم، همین که ببینیم که واقعا چه خبره تو ترکیه، به کجا میرسه داستانش.
0: بله درسته، من به نوعی میشه گفتش که از 2005 تا 2020 یه جور خیلی دیگه کمپکت کردم، حالا هفته آینده سعی می‌کنم با دیتیل در واقع صحبت کنم. هدفم هم این بودش که در واقع بینندگان شما بدونن این داستان‌هایی که در ترکیه هستش داره اتفاق می‌افته ریشاش از کجا آمد. یه جورایی میشه گفت این همون داستان‌های ایران میشه گفت در ترکیه تکرار شد. اون سیکل در واقع دیدید که مشروطه داشتن، همون بحثی که ما در اوایل مشروطه بین مذهبیان و ملیگرایان بود همونجور در اتفاق افتاد، دقیقا مانند ایران که ملیگرایان در زمان رضا شاه بزرگ قدرت رو دست گرفتن، اونجا آتاتورک قدرت رو دست گرفت، منتها اونجا با یک در ترکیه جنرال کنان ابران پروسه انقلاب اسلامی رو با یک کودتا به عقب انداخت، در ایران انقلاب شد، اونجا به خاطر حرکتی جنرال کنان ابران نشد، اینا یک جور دیگه آمدن و قدرت رو در دست گرفتن. خواستم مثلا دوستان با ریشه‌هاش آشنا بشن.
1: سپاسگزارم از خودت و تا دیدری بعد.
0: مرسی. روز خوبی داشته باشید. پاینده ایران.
1: پاینده ایران.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای صدور زنان ایرانی به اقصانقاط دنیا، پول توش داره، برای اره کردن دست و پا، برای اعدام‌های دست جمعی، برای کشتن بچه‌ها، برای کشتن بزرگا، برای بیناموسی، همش با دستور الله، برای تجاوز به نوامیس مردم و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روزه پس از صرف کل پاچه در همون ته چاه و گرفتن مهر و امضا از امام زمان برای اینکه فسق و فجور در دنیا بکنند که دنیا پر از عدل و داد بشه، دزدی کنند که دنیا پر از عدل و داد بشه، آدم بکشند که دنیا پر از عدل و داد بشه. دیگه برای امام زمان چیزی باقی نمیذارن که امام زمان تشبیهرن دو سوم مردم دنیا رو پخ پخ گردن بزن. به خصوص دشمنان آل علی، معاویه رو از قاب میکشه بیرون، دو زده کشیده و هیچ میزنه. باور کنید آخونده وقتی میگه شماها باور میکنید. دیروز تو این کتاب بخوندم امام حسین وقتی از قبل بلند میشه خودشو تکون میده خاکاش. اینا باید میرفتن سناریو مینوشتن. 309 سال امام حسین زندگی میکنه، سلطنت میکنه. بعدش 44,000 سال حضرت علی، بعدش 50,000 سال حضرت محمد، بعد دوباره امام حسین بر میگرده. امامای دیگر هم کاری ندارن. ما شیعه تک امامی بودیم، چون امام زمان میشیم دو امامی، چون امام زمان بعد 19 سال یه پیرزن ریشدار، خدا سالیان سال این امام زمان اجر و نگه میداره تایچا که بیارتش بیرون 19 سال سلطنت کنه، یه پیرزن ریشدار بیاد سرشو ببره. بعدم هیچکی دنبال پیرزن ریشدار نره. حضرت امام حسین خودش کفن و دفنش کنه و خوکش کنه که بره خودش جاش سلطنت کنه. خالیه مال من که خالیه، من نمیدونم مال شما رو، نمیدونم مال شما حتما پره. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عکسی دست منه که شما نمیتونید ببینید این عکس رو، ولی همین یه زنیه یه پلاکارد دستشه. روی این پلاکارد عکس از ایران برای من فرستادن، نوشته مسئولین نظام به خود نگیرند، ما برای تجدید پیمان با اسلام، انقلاب و امام در راه پیمایی شرکت میکنیم. خیلی هم نخنماس راهنماییشون، به هر صورت خودشون میدونن. دیروز من اظهار خوشحالی کردم از واکنش حرفای خودم در ایران و برای اینکه با شما شریک بشم این خوشحالی رو، دو تا از ایمیل ها رو براتون آوردم بخونم. سلام به استاد گرانقدر، واقعیت را بدون کوچکترین مقدمه‌ای بهت میگم، واقعا مدیونت هستم، با دانسته های بی پایانت راه را به من نشان دادی. بد جور میان این همه خرافه هایی که این حکومت جور و جهل دست و پای من را با آن بسته است گیر کرده بودم، ولی تو با چراغ روشنگریت تکلیف مرا حداقل با خودم مشخص کردی. حال می دانم که 26 سال مرده بودم و تو مرا زنده کردی. دانش بیکرانت یخ خرافه های وجودم را آب کرد. استاد، نمی دانم چگونه از تو تشکر کنم و چگونه محبتت را جبران کنم، ولی مطمئن باش در بیدار ساختن جوانهایی که مانند گذشته من در خواب غفلت هستند خواهم کوشید. 4 سال روی صندلی یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران نشستم، ولی الان متوجه می‌شوم هیچ کدام از به اصطلاح استادهای به احتمال قوی افتخاری یک دقیقه مثل شما با دلسوزی حق استاد بودن خود را به جا نیاوردند. حال با صراحت بگویم تو را سپاس می‌گویم، چون شایان سپاس هستی. از تهران اسمشون هم نوشتم. اولا من دوست ندارم منو استاد خطاب بکنید. من دوست ندارم به من تیتر بدید. به من بعضی ها زنگ میزنن میگن دکتر فاضلی، بلافاصله میگن من دکتر نیستم. من یه آدم معمولی هستم مثل خود شما. نه درجه تحصیلی فوق دکترا دارم نه هیچ. یه آدمی هستم خرد خودم رو به کار انداختم و خوشبختانه معتاد به خوندنم. هر کسی به یه چیزی احتیاج داره، من معتاد به خوندنم. من تو حالت مریضیم کتاب میخونم، نشستم کتاب میخونم، توی جاده دارم میرم اگه کنار دست راننده نشستم کتاب میخونم. اعتیاد پیدا کردم و حافظه خوبی دارم، یادم میمونه. از این بهتر بود. الان یواش یواش اینجا یه مرضی هست توش کن آلزایمر که فراموشی میگیرن مردم. یکی از بهترین معالجات آلزایمر کتاب خوندن. یعنی کسانی که به خصوص به 60-65 میرسن شروع کنن به کتاب خوندن، هیچ وقت آلزایمر نمیگیرن. حالا من گاهی اوقات سامتایمر میگیرم ولی آلزایمر اینو جدی میگم. یه وقتایی یه مرتبه یادم میره، نمیدونم، پیدا نمی کنم. یه موقعهایی بود داشتم فرض کنید انگلیسی حرف میزدم، یا بودم دوتا لغت اردو هم گذاشتم توش، هم یا ایتالیا هم گذاشتم، یه قاطی میکنم، یعنی کامپیوتر مغزم به هم میریزه، ولی بعد دوباره پیدا میکنم. گاهی اوقات یه شعری ها مطلعش یادم نمیاد، ولی یه دقیقه که میگذره مثل کامپیوتر که پاپ میکنه بیرون، میاد بیرون و یادم میاد. اشعاری که کلاس دوم سوم ابتدایی خوندم، ابتدایی خودم رو دارم میگم، مال زمان عهد دقیانوس، نمیدونم تک تک ساعت چه گوید، هوشدار گوید در بیدار باش و گوشدار، قشنگ یادمه. یا مثلا کلاس سوم میخوندیم، بوده از خری که دم نبودش، روزی غم بیدومی فزودش، در دم طلبی قدم همی زد. الان هیچ یادمه، یهو یادم افتاد مثلا اینو ما خوندیم. این حافظه کمکم میکنه که اون چیزهایی که میخونم اون زمانی که میخوام خودش بیاد. شاید اگر من رو بذارن توی یه کلاس بگن اینجا به این بچه ها درس بده، مثل خر تو گل وا بمونم، چیزی ندونم. شایدم بتونم. معمولا هر جا سخنرانی میکنم سالن ساکت میشه، شاید به خاطر فن بیانه، شاید به خاطر اینه که درس حاضر نمی کنم برم درس پس بدم. اون چیزی که تو وجودم میاد اون رو بر زبون میارم، به زبون دیگه بلند بلند فکر می کنم. اولین روزی که تلویزیون آزادی نشستم جلو دوربین، گفتم ببینید این دوربین رو بردارید از اینجا، من از توی این عدسی دوربین میام پیش شما. زمستون بود، این بره کرسی میشینیم با هم دیگه گپ میزنیم. فکر نکنید من گوینده تلویزیونم، من نمیدونم از اون بره دنیا آمدم تافته جدا بافتم، من امروز زیاد حرف زدم، یه مقداری تارهای صوتیم آزرده شده، یه مقداری هم آسپری گرفتم. میدونید آسپری چیه؟ یارو رفت دکتر رو برگشت، بهش گفتن که چیه؟ گفت والا تموم شد. گفتن چی تموم شد؟ گفت من یه مرضی گرفتم که خوب نمیشم، جای منو بندازین رو به قبله بخوابم دیگه تا وقتی بمیرم. آخه چی گرفتی؟ گفت آسپری. گفتن آسپری چیه؟ گفت نمیدونم، هر چی گفتم پام درد میکنه دکتر رو با آسپریه، هر مرو گفت آسپریه. رفتم میشه دکتر، گفتم بابا این چه مرضیه تازه اومده؟ گفت چه مرضی؟ گفت این رفیق ما اومده میگه دکتر گفته علاج نداره. گفت چی علاج نداره؟ گفت آسپری. گفت آسپری چیه؟ گفتن شما گفتی. گفت من گفتم آسپریه. یه خود لهجه داشت مثلا. ما آسپری گرفتیم، آسپری هم علاج نداره دیگه، نمیشه در روز بیشتر 4-5 ساعت حرف زد. به هر تقدیر دخترم از تو سپاسگزارم. ایمیل بعدیت که برام می‌نویسی اینقدر استاد استاد نکن، یهو خودم باد میکنم، یهو فکر میکنم واقعا یک کسی هستم، واقعا یادم باد کنه یک همه کارا خراب میشه، یعنی خودش خرابکاری میکنه. غرور تنها چیزیه که آدمو میزنه زمین، خودخواهی، خودپسندی، بزرگبینی آدمو میکوبه زمین. ما همیشه توی یکی از شعرهای سعدی رو میگم وقتی که تو جمع هستم، میگن تو چرا حرف نمیزنی، میگم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. اینا رو تعارف نمی کنم، باور کنید تعارف نمی کنم، از هیچ خوشم نمیاد. هر جا منو میخوان معرفی کنن میگن که چی بگیم راجع به تحصیلات، راجع به نام فلان، میگن بگین رضا فاضلی هنرمند سینما، یا بگین رضا فاضلی سینماگر. من چیز دیگه ندارم، ممکنه مدارک تحصیلی داشته باشم، برای شماها نگرفتم، برای خودم گرفتم. باور کنید به جان بچه هام قابش هم نکردم. یعنی باید بری بگردی توی کاغذهای دیگه اونم پیدا کنی، برای که برای خودم درس خوندم. درس نخوندم برم کار بگیرم، درس نخوندم برم افاده بفروشم به مردم، درس نخوندم برم تبختر کنم، نه، خودم فکر میکنم اون چیزی که باید بفهمم نفهمیدم هنوز، هنوز شاگردم، هنوز دارم دنبالش میگردم. اینا رو انقدر وقتتون رو گرفتم برای اینکه استاد به من نگید، من یه خود برام زیاده. با سلام خدمت آقای فاضلی، من پسری 27 ساله ام از اهواز و مدت یک ساله به برنامه شما ملحق شدم. من برای اینکه سهمی در این راه بزرگ داشته باشم کامپیوتری خریدم، بتوانم برنامه شما را ضبط و ادیت کنم و از این کار لذت میبرم. در مورد آن دسته افرادی که میگویند از این راه فایده ندارد، باید شرح حالی را بیان کنم. خیلی جالبه. در جواب آن افراد امیدوارم آن را در برنامه‌تان اشاره بکنید. من مادر بزرگی 82 ساله دارم که به دلیل بیماری مدت یک ماه هست که در منزل ما زندگی میکند و هر روز من و برادرم را میدید که سر ساعتی خاص پای برنامه شما می نشینید. برایش جالب بود و وقتی حرفای شما را می شنید کلی نفرین می کرد و می گفت شما دارید از دست می روید. و بعد از چند هفته از سر بیکاری نگاهی با کراهت به برنامه شما انداخت و پس از مدتی دیدم جرقه‌ای پیدا شد و حاضر هست که بحث کند و نظر بدهد. و باز بعد از چند جلسه خودش ما را یادآوری میکرد که برنامه شما شروع شده و تا آنجا که چرا گفتن معروف شده، معروف، چرا گفتن معروف شروع شده بود. هدف از این مطلب این است که حتی افراد بزرگسال هم ممکن است به خردگرایی رو بیاورند و حداقل اندکی از تعصب خود بکاهند. من هر روز شاهد پیشرفت مادر بزرگم هستم. تا به امروز با تکثیر سیدی های ضبط شده از برنامه شما توانستم حدود 10 نفر را به اصطلاح بیارم تو خط. آقای فاضلی، من به این کار شجاعانه شما که هیچ کس تا به امروز جرأت انجام آن را نداشته افتخار میکنم. امیدوارم حتما در این راه انسانی موفق خواهیم شد. به امید ایرانی آزاد. دیروز بهتون گفتم این نهال داره میگیره. این کاری که این داره میکنه، این کار خیلی بزرگتر از کاریش که من میکنم. من نشستم این بر آب توی عین عافیت توی امریکا، خیالم هم راحته، حرفام هم میزنم. تهدید مهدیدم دیگه 30 سال برام عادی شده. اگه یه روز تهدیدم نکنن میگم لابد من حرفای خوب زدم که تهدیدم نکردن. شده بچه بازی برام. انقدرم گفتن میان میکشیمت، نکشتن که من فکر کنم همش بازیه. تا روز که بیان بکشم فرق نمیکنه، ممکنه فردا بکشم، ممکنه از هیچ وقت نکشن، حالا به هر تقدیر. اما این جوونو من گذاشتم اونجا، اون بانو رو گذاشتم در تهران، در تمام شهرها. باور کنید از گوش و کنار این نوع ایمیل ها رو من دارم میگیرم. این چیزیست که من خوشحال میکنه. من نهالم رو کاشتم، کار دیگه ای ندارم. بقیهش با شماست، با شماها جوونا. فردا مال شماست، استادان فردا شمایید. مملکت مال شماست و نسل‌های بعد از شما امیدوارم نسل‌های خردمندی باشند. روزی که شما به حتی 40% اون مملکت رسیدید کافیه. اون وقت ارشاد شما فراگیر میشه. اون وقت دیگه هرچی آخوند گفت به و جلوش نمی کنید، تعظیم نمی کنید. سید اولاغ پیغمبر نداریم ما، این حرفا رو دیگه میذاریم کنار. من میخوام بهتون بگم این شخص که همه رفتیم دنبالش، که همه رفتیم و گفتیم که گاندی از ماه اومده، خورشید، آقای حاسد جوادی نوشت خورشید از مغرب طلوع کرده، نمیدونم جبهه ملی اعلامیه داد، او چه گرفتاری. حالا اونا نمیفهمیدن اسلام یعنی چی، بازرگان گجستک میدونست یعنی چی، کتابای اینم خونده بود، هم کشف الاسرار رو هم تحریر الوسیله رو میدونست خمینی کیه، میخواد بیاد چی کار بکنه. جاده صاف کنش بازرگان بود، هرچی هم میگه دروغ میگه، پسرش هم هرچی میگه دروغ میگه. من دنبال اینی که اگر نمیدونم شیر با گوسفند جمع بکنه بچهشون چی میشه نمیرم، اصلا دنبال اون کارهای سکسی نمیرم. میخوام به شما بگم مغز خمینی در کجا زندگی میکرده. احکام حج رو که خمینی توی این کتاب نوشته، این کتاب بدون سانسور خمینیه، برای همین جمعش کردن، احکام حج رو براتون میخونم. خمینی میگه حج زیارت کردن خانه خدا، اون خونه چارگوشه خونه خداست، همیشه شبا اونجا میخوابه، و انجام اعمالی است که دستور دادند، خودش هم حتما بلد نیست، در آنجا به جا آورده شود. برن اونجا لیلی کنن و سنگ بزنن و دور بزنن و سنگ سیاه رو ماچ کنن و برگردن بیا. در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد یک مرتبه واجب می شود. خب اینو نه تنها خمینی، همه آدم هایی که راجع به حج میگن میدونن. ولی ببینید خمینی راجع به حج چی فکر میکنه. شرطایی که یک حاجی باید داشته باشه، اول بالغ باشد، دوم عاقل و آزاد باشد، یعنی برده نباشه. قرن بیستم اینو نوشته خمینی، نوشته عاقل و آزاد باشه. انسانها از دید الله دوتان، برده و آزاد. و خمینی در قرن بیستم میگه کسی که میخواد بره حج باید برده نباشه. سوم، به واسطه رفتن حج مجبور نشود کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است انجام دهد. یعنی مثلا نره پول بدوزه بره حج. مثلا اگه اکبر دوزه بره حج چون پول دوزیده حجش باطله. یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید. اون عمل واجب چیه؟ همسایه فقیر نداشته باشه، همسایه بیماری نداشته باشه که پول بیمارستان نداشته باشه. چهارم، مستطیع باشد، یعنی اون چی میگفتم مستکبر باشه، یعنی چیز نداشته باشه، بدهی نداشته باشه، دستش به دهنش برسه و گرفتاری خرج روزانه نداشته باشه. و مستطیع بودن به چند چیز است. اول توشه راه و چیزهایی که بر حسب حالش در سفر با آن محتاج است و در کتابهای مفصل گفته شده دارا باشد. توشه راه میدونی یعنی چی؟ اون وقتا که با قاچر و یابو و اینا میرفتن توشه راه یه سال طول میکشید برن و برگردن. باید مثلا قرمه درست میکرد که 3 ماه بتونه بخوره. این هنوز اونجا داره زندگی میکنه. و نیز مرکب سواری و یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد. بتونه بره یه الاغ بخره که بارشو بکشه، یه مرکب هم داشته باشه خودش بتونه سوارش بشه، مثل اسب یا شتر. دوم، رفتیم دنبال این، اینا تو قرن 20 نوشته شده. سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را به جا آورد. باز توی همون مایه اینی که 6 ماه تو بیابونای عربستان با قاطر و الاغ و اسب یا پیاده داره میره. سوم، در راه مانعی از رفتن نباشد، یعنی راه رو دوز نزده باشه. و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، یعنی اگر راه ناامن باشه. ببینید تو هواپیما که وقتی داره میره که دیگه دوز نداره که، این اصلا عقلش به این حرفا نمیرسیده. یا این که روی کتاب دیگه کپی کرده که مال 300 سال پیشه. حج بر او واجب نیست. اگه بدونه تو این راهی که داره میره دوز مالشو میزنه، قاطراشو میبرن، غذاهاشو میبرن، حج بهش واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری بتواند برود، اگرچه دورتر باشد، بره دور بزنه، در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد، خیلی غیر متعارف نباشد، باید از آن راه برود. یعنی مثلا از راه عراق نره، بره از راه ترکیه بره. و وقت باید از اسرائیل رد میشه. چهارم، به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. عقلش نمی رسیده که امروز تو هواپیما بشینی فردا اونجایی، یعنی همه امروز اونجایی. همش توی اون زمانها بوده، گفتم یا این که از یه جایی خونده کپی کرده. خودش که عقلش نمی رسیده که، فقط رهبر بوده آدم بکش، استاد دروغگویی، استاد حقبازی، استاد کلک زدن، خمینی دجال، خمینی گجستک. پنجم، مخارج کسانی که خرجی آنها بر او واجب است، مثل زن و بچه، و مخارج کسانی رو که مردم خرجی دادن با آنها را لازم می دانند داشته باشد. ششم، بعد از برگشتن کسب یا زراعت یا آیدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد، مجبور نشود به زحمت زندگی کند. از کتاب رساله روح الله الموسوی خمینی، مسئله 2036، احکام حج. بقیه چیزاشو نوشته در همین ردیف. این آدم تو قرون گذشته زندگی میکرد و سوار ما شد. در مقابل این، شجاع الدین شفا کتاب تولدی دیگر رو گفته. پشت این کتاب یه تذکری داده، میگه کتاب حاضر در آخرین سال 100 و در آخرین سال 1000 نوشته شده است، 1999. با این انگیزه نوشته شده که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نوخاسته‌ای باشد که وارث یکی از بالاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است، و با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی نام گرفته است، در جریان این است به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به صدعی و هزارهی تازه بگذارد. وقتی که تو مرجع تقلید داری، وقتی که رهبر داری، وقتی ولی وقیه داری، یعنی تو عقلت به هیچی نمیرسه، فرق نمیکنه چند تا دکترا داری. اون یارو که امام سرشه تو مشهد اونجوری ها بوده، اکثر اینا معبونن، یعنی کارهایی که باشون انجام میشه الان هنوز معبونن. تو کتاب این اخوان المسلمین میخوندم که حسن البنا و اون یارو عبدو و جمال الدین اسدآبادی اونا هم معبون بودن، شیخ محمد عبدو. لغت دیگه ای ندارم بگم، برید خودتون پیدا کنید. هزارهی که به پایان میرسد ورشکسته ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزارهی است با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیست که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت بقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن حق بر قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریتی صغیر صحه گذاشته است و خود قیم در ولایت بقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همه مردم مثل بچه صغیرن که قیم براشون تعیین شده. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام می‌گیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزارها و نه در مقیاس صدها و دهها ضروری است. به آن نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است سمندروار جوان و پویا سر برآورد. ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گیرد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. مقایسه این دو تا کتاب با هم دیگه مقایسه معالفارقه، برای اینکه ما گول خمینی رو به دلیل باور نادانی، باوری که دنبالش نرفته بودیم، باوری که از پدر و مادرمون به ما منتقل شده بود و طمعمون، بیخردیمون. ببینید، انقلاب برای همه مردم دنیا خوبه، ولی برای بهتر شدن، نه به قهقرا رفتن. وقتی به قهقرا رفتی اسمش فتنه، اسمش میشه سرازیری کردن، اسمش میشه خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای، اسمش میشه خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای، از دست بوس رو به پابوس کرده ای. این عملی است که ما انجام دادیم. چرا؟ خودمونم نمیدونیم چرا. باعث و بانیش این کتابه، چون نخوندیمش. از سوره بقره چند تا آیه براتون انتخاب کردم که امروز میخونم. از هر چش میشه خوند، ولی از آیه 67 سوره بقره. سوره بقره دومین سوره قرآنه. در این سوره الله میفرمایند خلافکارانی که عهدی را که با خدا بسته اند میشکنند و چیزی را که خدا دستور داده وصف کنند قطع می کنند و در زمین خرابکاری می نمایند، چنین افرادی زیانکارانند. در آیه 28 می فرماید:

من چگونه منکر خدا می شوید در صورتی که خدا مرده شما مرده بی جان بودید و خدا به شما جان داد، بعد جان شما را می گیرد. حالا چرا میده میگیره کار نداریم، بار دیگر شما را زنده می کند. شما مرده بودید، خدا بهتون جان داد، بعد می مریم، بعد دوباره زنده می شید و به سوی او برگردانده می شوید. این رفتن به سوی او دو حالت دارید، یا می فرستتون بهشت که اونجا همه چی براتون مهیاست، سوال جوابم ندارید، یا باید برین تو جهنم پیش حسن کبابی. در آیه 29 می فرماین اوست که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان به وجود آورد. او به هر چیز داناست. باز کسی از اون رسالا هیچ وقت نپرسیده این هفت آسمان کجا بوده؟ میدونید در چی؟ برای که ما نمیدونیم نوشتی که هفت آسمان به وجود آورد. این کلام خداست. اول زمینه درست کرد، بعد هفت آسمان. هنگامی که خداوند تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار میدهم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در زمین قرار میدهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ فرشتگان سوال کردند، حق سوال دارند. در صورتی که ما با ستایش تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم. خدا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. به فرشتگان گفت. حالا اون چیز چی بوده؟ همونجور اگه وقتی بخونه سوره بقره رو بری جلو میفهمی اون چیز چی بوده. و خدا، این آیه بعدیه 31، و خدا تمام اسمها را به آدم یاد داد. یواشکی فرشتگان. بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید. مثلا به آدم گفت این اسمش CDه یا DVDه. حالا نمیدونم آدم میفهمید CD و DVD فرقش چیه یا نه، من نمیدونم. ولی گفت. بعد به فرشته ها گفت اسم این چیه؟ گفتم ما تا حالا هم چیزی ندیدیم. این مال قرن 21مه. فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی، ما جز آنچه به ما یاد دادی چیزی نمیدانیم. ما کامپیوتریم، هر چی به ما یاد دادی ما اونو میدونیم. تو دانا و حکیم هستی، اون چیزایی که خودت میدونی یاد آدم دادی، یاد ما فرشته ها ندادی. حالا ما بچه آدمیم ولی نمیدونم اسما یادمون نمیاد. خدا به آدم گفت اسمهای آنها را به ایشان بگو. چون آدم اسمهای آنها را به ایشان گفت، خدا گفت آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار و مخفی میکنید میدانم؟ من به همه چیز عالمم، غیبم میدونم، چه نگاه کنم میدونم، نگاهم نکنم میدونم. الله میخواست به فرشته ها بگه شما نفهمین، من خودم چیزای بهتری میدونم و فضولی زیادی نکنید. و وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، و تمام فرشتگان سجده کردند به جز ابلیس که از سجده کردن خودداری کرد و تکبر ورزید و او از افراد قدر ناشناس بود. ابلیس گفت چرا من به این سجده کنم؟ اون کیه؟ گفت تو من از آتش ساختی؟ قصه خود تورات ها یه خود ناقص این تو ترجمه شده، نه ترجمه عربی به چیزا، از اول از تورات به قرآن یه خود ناقص اومده، یه خود زمان طول کشته، 2100 سال بعد از یهوه الله اومده، اینی که یه مقداری چیزا عوض شده. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از آن هر قدر و از هر کجا که خواستید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید. یعنی اگر آدم و زنش نزدیک اون درخت برن ستمکارن، گرفتاریش هم خودشون باید پس بدن نه من. ولی شیطان آنها را دوچار لغزش ساخت. خدا که به همه جا از غیب و همه چی آگاه بود، اینجا حواسش رفت اون بر متوجه نشد.

کار و وسیله زندگی تا پایان عمر برای شما وجود خواهد داشت. بعد آدم از صاحب اختیارش یعنی الله، یعنی این آقای چیز میگه ارباب ما خدا صاحب اختیارمون اون آقای بختیار نژاد، این کلمات که استفاده میکنه کلمات باور داره که یک کسی اون بالا نشسته صاحب اختیار ماست، نخارو اون میکشه. آدم از صاحب اختیارش کلماتی یاد گرفت و خدا توبه او را پذیرفت، چون او توبه پذیر و مهربان است. همه چی سربسته است، همون چیزایی که به آدم یاد داد، همون چیزایی که فرشتگان نمیدونستن، همون کلمات رو به چه زبونی گفت، عربی گفت، عبری گفت، سوریانی گفت، چون اینا مال اون منطقه است دیگه، این حرفا، آرامی گفت، به زبون کارتاژی گفت، به زبون فنیقی گفت، به زبون ایلامی گفت، ما اینا رو نمیدونیم. توی این کتاب به زبون عربیه، تو کتاب یهودیان که بسیار جامع تره، یعنی بیشتر توضیح میده راجع بهش، به زبون عبریه. خوندن کتاب دو رقمه. من فضولم، من میخوام بفهمم، چون میخوام بفهمم این سوالات برام پیش میاد و این سوالات رو میکنم. یه کسایی میگن نه آقا فهمیدیم نفهمیدیم. اونا هر کاری دارشون میخواد بکنن بکنن. من سوال میکنم، میگم آقا اینی که شما داری میگی با اینی که اینجا میگه، این دوتا با هم دیگه یه خورده مغایرت داره. تو میگی من بی جان بودم، منو جان بهم دادی، دوباره منو میکشی، دوباره منو زنده میکنی که منو ببری تو جهنم رو آتیش بچرخونی. چرا؟ آخه تو که به همه چیز قادری. اگر منو داری خراب میکنی، خودت منو خراب آفریدی. خیام تفلکم میترسید بگه دیگه، میگه گر نیک نیامدین صبر، عیب چراست؟ من اگر یه کتاب بنویسم این کتاب توش اشتباهات باشه، گرفتاری منه. اگه یه مجسمه بسازم، بخوام ونوس بسازم، یهو دجال بسازم، عدم آگاهی منه. منم که اشتباه کردم، منم که بلد نبودم اینو بسازم. خیامم برای همه میگه گر نیک نیامدین صور، عیب کراست؟ شروع رباعی میگه دارنده چو ترکیب طبایع آراست. الان درست یادم نیست که چرا بعدش اینا رو در کم و کاست چیز کرد. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، گر نیک نیامد این صور عیب کراست؟ خب وقتی اون رو میخونم، این رو هم میخونم، این سوالات برام پیش میاد. شما به من میگید کافری، میگی دینت چیه، میگی نمیدونم، فضولم، میخوام بفهمم. و نمیگم هرچی گفت، نمیگم با شما درست میگی که من بگم با تو منو ببری تو بهشت. نه، نمیخوام بهشتو، من میخوام برم جهنم. حرف میپرسم میشم شیطون، سوال میکنم. شیطون گفت من یک خدا دارم، اون تویی، به این سجده نمیکنم. حرف بدی زد، گفت من فقط به خدا سجده میکنم، به یه مجسمه

0: لیز سجده نمی کنم، بت نمی خوام، امامزاده نمی خوام، امام نمی خوام، قبر نمی پرستم. من یه خدا دارم، تویی، تو رو می پرستم، بهتم سجده می کنم، نوکرتم هستم. حرف بدی نزد چی تو؟ اصل قصه رو که میری بررسی میکنی میبینی شیطان نماینده عقله، نماینده خرده، سوال میکنه. اون بقیه فرشته ها ببعی هم. من اینجوری بهش نگاه میکنم، من میگم که چرا یه گرگ یه بره رو میخوره. من میگم که اون وقتی که یک مردی داره به یک دختر 10 ساله تجاوز میکنه و این دختر فریاد میکشه، چیغ میزنه، خدا کجاست؟ من میگم مردمی که از گرسنگی در شمال افریقا دارن میمیرن، ایدز گرفتن، تو هم دیگه دارن میلولن مثل کرم، خدا کجاست؟ تو فقط خونه خودتو میبینی. اگر دادن بهت مفت خوردی، بعه میکنی واسه خدا. اگر تونستی خوب دزدی بکنی، طرفدار خدایی. اگر تونستی مال مردم رو بخوری، طرفدار خدایی. اما وای به روزی که بیان سر خودت ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. همه حرف من همینه. برای اینه که انقدر اصرار دارم قرآن رو بخونید. 2 رقم هم میتونید بخونید، 1 رقم چشم بسته، هر چی تو این گفته باور کنید. این از جانب حضرت باری تعالی داده شده دست حضرت جبرئیل. حضرت جبرئیل اومده با امانت کامل سپرده به دست حضرت رسول و 40 سال بعد از شروعش اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 40 سال بعدش این کتاب شروع شده به تدوین شدن. هرچی یادشه بیاد بگه، ما بذاریم پشت هم دیگه اسمشو بذاریم قرآن و بعد تا آخر دنیا مردم قبولش داشته باشن. ما با این گرفتاری ندارم. یه دی همین جوری قبول دارن، یه دی اصلا نمیخوان فارسی بخونن، نمیخوان بفهمن توی قرآن چی نوشته شده، میترسند، میترسن ایمانشون سست بشه، میگن این ترجمه ها غلطه. یه دی اصلا پا رو بالاتر گذاشتن، میگن قرآن قرآن اصلی نی، قرآن اصلی امام زمان میاره، یه دونه فقط پیش اونه اون میاره، بقیه قرآن ها قرآن نیست. حرفای پرت و پلا زیاده. یه عده‌ای هم اینو میخونن، همون حرفا رو میزنن، یه آیا اولش میزنن. آیا این قرآن از طرف الله اومده؟ آیا این قرآن رو جبرئیل آورده؟ آیا این قرآن به محمد وحی شده؟ آیا تمام اونهایی که میگن وحی شده جمع شده و شده این قرآن دست من؟ 2 دسته هستن اینا، یه دشون میگن بله همونه، یه دشون میگن نخیر، اینجا با اینجا اختلاف داره. از اول دنیا گرفتاری قرآن همین بوده. این همه اختلافاتی که میبینید قرائت‌های مختلف قرآنه. شما قرآن رو تو آیه‌ها که میخونید شعرگونه است، ولی اگه عربی مسلط باشید با قرائت‌های مختلف میتونید بخونید. و بعد معنی نمی کنید. میگید که مثل مثلا آقای شاملو که شعر گفت، گفت شمشیرهامونو در رودخانه یخزده می شوییم، یعنی مثلا داس و چکش اشاره داره. اینایی که اومدن تفسیر نوشتن برای قرآن، اومدن گفتن اینایی که تو قرآن نوشته و خود قرآن میگه که ما به زبون ساده عربی این رو برای شما فرستادیم که بفهمید، اینا نه، این معجزه داره، این معجزه 19 داره، معجزه 21 داره، معجزه چیز داره، حساب و کتاب داره. رفتن از کبالا، یاده کبالا، اونا هم یه عددهایی رو آوردن. اگر واقعا کسی میخواد به ریاضیات ایمان بیاره و خداش ریاضیات باشه، بره اهرام مصر رو ببینه. ریاضیاتی که امروز هنوز کار سختی اون کار رو کردن با تمام این وسائلی که هست، محاسباتی که کردن از نظر نجومی و از نظر پیرامیدها. میخواید به ریاضیات تعظیم کنید، برید بکنید، دکون با نکنید. قرآن اگر احتیاج به معجزه 19 داشته باشه که بچپونیش به مردم، اون وقت اعتبار قرآن رو بین بردی. یعنی گفتی خود قرآن چیزی نیست، معجزه‌اش اینه که 19 است، پس شماها قبول کنید، طور خدا قبول کنید، طور قرآن قبول کنید. این 19 چیزه، 19 تا 18 تا میشه، 18 تاش 26 تا میشه. خود این مردم رو گیج میکنه. اینقدر عدد مدد قطیش نکنید. اونایی که میدین رفتن کبالا رو حساب و کتاب کردن، یک آدمایی بودن با ریاضیات سر کار داشتن. شما ریاضیات نمیدونید اصلا چیه. آخرین پیغمبر مسلمون هم که اومد رشاد خلیفه بود. خیلی هم الان پیروب داره. چشکالی هم نداره، اونا اونو قبول داره. کسی نمیگه شما، من به خصوص، من به شما نمیگم چی را قبول بکنید، چی را قبول نکنید. من میگم هر چیزی را قبول میکنید با خردتون، با عقلتون، با تجربتون، با سوال کردنتون بفهمید. نمیخواید، من به حرفم پس میگیرم، همون جوری که قبول میکنید قبول کن. دعوا با کسی نداری. من که نمیگم آقا این قرآن رو بذار کنار، این کتاب رو بپرست. اگه من همچه حرفی زدم، من میگم اینو بخون، اونم بخون. این کتاب ها رو برای عید نوروز اگر اوردر بذارین، چون من اینا رو باید اوردر بذارم، از یه شرکتی بخرم، اون شرکت حداقل 15 روز وقت میذاره. پولم ندارم سرمایه گذاری کنم برم 50 تا بخرم دوباره بذارم اینجا بعد نتونم بفروشم. اگر میخواین از حالا برای عید نوروز کادو بدین به بچه‌ها، به خصوص تاریخ ایران باستان به زبان انگلیسی خیلی ساده، از قبل از تاریخ تا آخر ساسانیان، و این کتاب تخت جمشید فارسی و انگلیسی توسط مؤسسه آمریکایی هم چاپ شده. من همه رو میرم تهیه میکنم براتون میارم. اگرم یه وقت خواستین پول ارزون تر بدین به من تلفن بزنید، وبسایت اونا رو میگم، برید خودتون بگردید پیدا کنید ارزون تر بگیرید. یه وقت خدا نکرده چیزی گیره این برنامه نیاد، اینها رو نمیتونید از وبسایت بگیرید. تاریخ گویای دوران باستان 3 سی دیه به انگلیسی. این تاریخ گویای دوران باستان گلزاری از شاهنامه و تاریخ باستان در یک DVD حدود 150 تصویر مختلف داره. و این کتاب، این CD هستش. این فکر بکنم دو CD حدوداً 3 ساعت و 40 دقیقه است. هر CD 80 دقیقه است. اصلا روش ننوشته چند تا. ننوشته، ولی من فکر میکنم، یعنی فکر نمیکنم بیشتر از فکر، بذاری اینجا نوشتم من. دو تا سیدی 2 ساعت و 40 دقیقه، اون 3 ساعت انگلیسی و DVD 2 ساعت و 40 دقیقه. اینها رو هم اگر اوردر بذارید میتونید بگیرید برای عید به بچه ها عیدی بدید. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: برمکیان از خاندانهای مشهور ایرانی بودند که به سرنوشت ابو مسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون الرشید عهده‌دار وزارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و قدرت زیادی کسب کردند. اما چرا ناگهان دستور قتل عام خاندان برمکیان صادر شد؟ برمکیان چه رازهایی در مورد شکل گیری اسلام می دانستند که باعث شد سرشان بر باد رود؟ دوران خلافت هارون الرشید یکی از خونین ترین دورانهای خلافت اسلامی بود. با آنکه وی قدرت و اعتبار خود و خلافتش را مرهون کاردانی و سازماندهی خانواده ایرانی برمکی بود و خود او به قدری با جعفر جوانترین فرزند خاندان نزدیک بود که عباسه خواهرش را به همسری بدود داده بود، خاندان برمکی آل برمک یا برامکه از خاندانهای ایرانی بودند که در دستگاه خلافت عباسیان بسیار قدرت یافتند. تبار ایشان به متولیان آتشکده نوبهار در بلخ می رسید. خالد پسر برمک و فرزندش یحیی از مشهورترین افراد این خاندان بودند که در سده 8 میلادی در شهر بغداد بسیار اعتبار داشتند. در برخی منابع گفتند نسب برمکیان بلخ به برمک ابن فیروز وزیر شیرویه پسر خسرو پرویز ساسانی می رسید. در یک شب خون و مرگ که از بسیاری جهات شب معروف آدمکشان هیتلری 3 ژوئن 1934 را به خاطر می آورد، به صورتی ناگهانی به قتل جعفر برمکی و 1200 مرد و زن و کودک و برده و نزدیکان برمکیان در سراسر امپراتوری عرب و آن هم درست در فردای بازگشت خودش و جعفر از سفر حج فرمان داد. لوسین بووا ایرانشناس آغاز قرن حاضر در کتاب برمکیان خود که بهترین اثر تحقیقی درباره تاریخ شگفت انگیز این خاندان است، در این باره می نویسد در ذی‌الحجه سال 186 هجری هارون با جعفر به سفر حج رفت. صبح روزی که جعفر در شامگاه آن کشته شد، هارون منشی او انس ابن ابی شیخ را نزد خود خواند و پس از تبادل چند کلمه شمشیری را که زیر متکایی پنهان کرده بود و به میر غضب خود دستور داد که با آن گردن انس را جدا کند و خودش در این ضمن شعری را خواند که در همین باره ساخته بود. شمشیر در ظاهر سر انس را برید، اما در نهان به سرهای دیگری می اندیشید که در انتظارش بودند. هارون در بازگشت از سفر حج که در آن جعفر همراهش بود با او به کمال مهربانی رفتار کرد و تا آخرین لحظه در اقفال وی کوشید و حتی با او به شکار رفت. اول شب در چادر خود به خواجه مخصوص خیش ابو سالم دستور داد که چند مرد مطمئن با خود بردارد و چادر جعفر را در محاصره بگیرد و بعد او را همراه خود بیاورد. وقتی میر غضب هارون وارد چادر شد، جعفر با پسر طبیب که در بزم نشسته بود و آوازخوان کوری برایش چنین می‌خواند که دم را غنیمت بشمار که مرگ می‌تواند در هر لحظه فرا رسد. ابو سالم و مردانش او را گرفتند و دستش را بستند و بدو خبر دادند که باید به قضای الهی رضا دهد. جعفر از دژخیم هارون عاجزانه خواست که شاید هارون مست بوده است و بهتر است دوباره از او تایید بخواهد و او پذیرفت، ولی هارون پس از ناسزاگویی فراوان به میر غضب گفت که اگر به فوریت سر جعفر را نیاورد، کسان دیگر را خواهد فرستاد که اول سر خود او را نزدش بیاورند. و این بار دژخیم با سر بریده جعفر بازگشت. هارون چند لحظه به سر خونین جعفر خیره شد. سپس پرسید جعفر را تو کشتی؟ جواب داد بلی یا امیرالمومنین، همانطور که خودت فرمان داده بودی. هارون گفت بسیار خوب، برو و به حارث بگو اینجا بیاید. رفت و با حارث آمد و این بار هارون به حارث گفت گردن این مرد را بزن تا قاتل جعفر را زنده نبینم. آن شب هارون تا صبح بیدار ماند و چنان که غلام او مسرور بعدن روایت کرد پیاپی شراب خورد تا سپیده بامداد پدیدار شد. آنگاه برای اقامه نماز جماعت به مسجد رفت. قتل عام برمکیان که هارون بدان فرمان داده بود 3 شبانه روز ادامه یافت و در آن 1200 نفر مرد و زن و کودک و برده من جمله کلیه افراد خاندان برمکی و خیشان دور و نزدیکشان با وضعی فجیع کشته شدند. به دنبال آن تمام کسانی نیز که مأمور این قتل عام شده بودند به دستور خلیفه به قتل رسیدند. فردای شبی که جعفر کشته شد، هارون عباس خواهر خیش و همسر جعفر را زنده زنده در تابوت گذاشت و دستور دفن او را داد تا دستش به خون خواهر خلیفه مسلمین آلوده نشده باشد، ولی 2 فرزند خردسال او و جعفر را در تنور آتش انداخت. خانه ها و اموال قربانیان نیز ضبط و هرچه در آن بود به بیت المال فرستاده شد و پیش از مرگ خود آنان در معرض شکنجه قرار گرفتند تا مبادا مالی از آنان ناشناخته مانده باشد. سر بریده جعفر را به امر هارون به پل وسطای دجله آویختند و بدنش را از طول 2 پاره کردند و هر پاره را بر یکی از 2 پل اولیا و سفلای دجله به دار کشیدند. قطعات بدن جعفر 2 سال در آن حال ماندند تا در سال 189 هجری که هارون عازم سفر جنگی به خراسان شد به امر او سوزانده شدند. به نوشته خواند میر وقتی هارون رشید خبر یافت که ابراهیم ابن عثمان در مستی سوگند یاد کرده است که خون قاتل جعفر برمکی را بریزد، دستور داد فرزند همین عثمان پدرش را با دست خود به قتل آورد. هارون رشید که از پستان همسر یحیی برمکی شیر خورده بود و یحیی را پدر خطاب می کرد و وقتی هم که به خلافت رسید به دو گفته بود پدر جان، از برکت حسن تدبیر توست که من اکنون بر تخت خلافت تکیه زدم و از این پس توست که من اکنون بر تخت خلافت تکیه زدم و از این پس نیز هدایت امور خودم را به راهنمایی های تو می گذارم. همین یحیی را پس از کشتن جعفر در زندان آنقدر شکنجه کرد تا مرد. فضل پسر او و برادر جعفر نیز بعد از او در زندان جان سپردند. با سقوط برمکیان دستگاه خلافت در سراسر امپراتوری رو به ضعف گذاشت و به نوشته مسعودی در مروج الذهب همگان دریافتند که سازمان خلافت هارون الرشید بدون برامکه چه اندازه بیکفایت و در این حال تا چه حد فاسد است. خود هارون الرشید نیز در سفر جنگی خیش به خراسان که به مرگ او در همانجا انجامید، طی خطابه‌ای در همدان به آثار ناخوشایند ناشی از فقدان خاندان برمکی اشاره کرد. نویسنده کتاب از ربیع الابرار زمخشری نقل می کند که تا مدت‌ها بعد از دوران هارون اصطلاح زمان برامکه در قلمرو خلافت عرب مفهوم دوران رفاه و فراوانی را داشت. ماجرای خونین قتل عام خاندان برمکی و تراژدی عباسه نه تنها در طول قرون از جانب تاریخ نگاران و نویسندگان مسلمان به تفصیل نقل شده، بلکه در جهان غرب نیز موضوع بررسی‌های تاریخی، تئاترها، رمان‌ها و اشعار مختلفی قرار گرفته که فهرستی از آنها را در کتابشناسی جالب کتاب برمکی‌های لوسین بووا می‌توان یافت.
2: از مرکز شهر لندن و در نشست ایران آینده امکانها و فرصتها همراه شما هستم. گرد همایی که میخواد از فراز 4 دهه پشت کردن به ظرفیتهای شگفت‌انگیز کشور به سوی آینده نگاه کنه. آینده‌ای که قراره با مشارکت نیروهای متخصص جوان و در محیطی خردمند، واقعیت‌گرا و متعادل پایه‌گذاری بشه. پس با من و مهمانان ویژه این برنامه همراه بشین تا ببینیم سرزمینی با ویژگی‌های ایران

0: منابع غنی انرژیش و استعدادهای جوانش در کجای نقشه جهان و در چه جایگاهی باید قرار بگیره؟
1: اینجا ایران ماست، کشوری که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی میتونه در کمتر از 2 دهه به یکی از پر رونق‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل بشه. ایران خونه 88 میلیون جمعیته که بسیاریشون جوان، تحصیل کرده و آماده کارن و تازه سرزمینیه با سرمایه‌های طبیعی بی حد و اندازه. دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان بعد از روسیه و سومین منابع عظیم نفت دنیا که بزرگتر از امارات و قطر روی همه و معادنی غنی که 5% از فلزات قابل استخراج کره زمین رو تو خودشون جا دادن. علاوه بر اینها ایران در موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری قرار گرفته، پلی بین آسیا و اروپا با دستیابی آسان به آب‌های آزاد جهان، و با تمام اینها درآمد سرانه امروز ایرانیان ما رو حتی پایین‌تر از کشورهایی مثل عراق، کوزوو، مغولستان و نامیبیا قرار میده. این در حالیه که هر 3 پیش نیاز رشد بالای اقتصادی در پیش روی ایران انباشته شده. فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای تراز 1 دنیا از لحاظ رفاه و کیفیت زندگی در همین منطقه خودمون این مسیر رو در 40 سال اخیر بدون داشتن هر 3 این ویژگی ها طی کردن. پس عجیب نیست اگر ایران به سمت شکوفا کردن این استعدادهای بالقوه خودش قدم برداره، در مدتی نه چندان طولانی بتونه با افزایش بی‌نظیر رشد و تولید اقتصادی خودش رو به پیشروترین کشورهای جهان در عرصه رونق و رفاه برسونه. و اگر این به نظرتون خارج از تصور میاد، لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه باشید.

0: به نشست ایران آینده، امکانها و فرصتها خوش آمدید. ظرفیت‌های تولید انرژی از نفت و گاز گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه ملی ایران نقش کلیدی دارند. به همین دلیل تمرکز این برنامه روی نحوه تغییر مدیریت این منابع در راه بحران زدایی و عادی سازی آینده کشور بوده. در این برنامه با هم ارزیابی کارشناسان پرتجربه ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی انرژی رو از امکان‌ها و فرصت‌ها برای فردای ایران خواهیم شنید. کارشناسانی که همراه من هستند آقایان رامید لاکانی، متخصص و مشاور ارشد انرژی که در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اکزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی در حوزه انرژی ایفای نقش کردند. دکتر شایان نیک‌نژاد، متخصص مدیریت انرژی که در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنند و همراه با تیمشون روی پروژه‌های شرکت‌های انرژی شل و آرامکو بر طرح‌های توسعه‌ای 2050 تمرکز دارند و دکتر مجتبی قادی، محقق و تحلیلگر ارشد بازار انرژی با سابقه علمی در رشته فناوری برق و تجربه وسیع کاری در زمینه برنامه‌ریزی مالی پروژه‌های کلان انرژی‌های تجدیدپذیر در استرالیا. در کنار کارشناسان، جمعی از جوانان ایرانی که در دانشگاه‌های معتبر انگلستان تحصیل کردند، به عنوان نمونه‌هایی از نسل تصمیم‌گیرندگان و سازندگان فردای ایران، نقطه نظرها و سوالاتشون رو در ارتباط با توضیحات متخصصان برنامه مطرح می‌کنند. و پیش از اون باید بگم مفتخرم که مهمان ویژه‌ای در کنار ما هستن تا با پیشینه و بینش خودشون در گستره توسعه ملی ما را همراهی کنن. از شاهزاده رضا پهلوی دعوت میکنم تا تشریف بیارن.
1: قبل از هر چیزی سپاسگزارم از کسانی که تدارک دیدن این برنامه رو، تلویزیون من و تو و البته متخصصینی که امروز اینجا هستن و دوستانی که امروز آمده اید و شاهد این برنامه هستید و قطعا سوالاتی هم خواهید کرد. برای من همیشه مسئله تنها این نبوده که به فکر یک تغییر ساختار سیاسی کشور باشیم که صد البته یک پیش‌شرط برای اینکه تمام این اهداف رو بتونیم به اجرا بگذاریم، چرا که بیکفایتی نظام و بیتوجهیش به کسانی که در کشور الان داریم، ما فقط یه نمونه کوچیکش رو این نوک اون کوه یخ یا آیسبرگ رو میبینید، ولی هزاران هزار در داخل ایران هستن از متخصصین زیست محیطی، بهداشتی، هر چی که فکر بکنید که متاسفانه هیچ وقت صداشون شنیده نشده و نتوانستن در واقع بتونن کمکی باشن در ترقی کشورمون. بنابراین با امید این که پس از این تغییر و آزادی در کشورمون وارد کار سازندگی کشورمون مجدداً بشیم و کشورمون رو از نو در واقع با توجه به این که 40 سال واقعا عقب موندیم ولی خیلی قابل جبران هست پیش ببریم، و این برنامه نموداری خواهد بود از بخشی از مسائلی که باهاش مواجه هستیم که مسئله انرژی هستش البته، و امیدوارم برنامه‌های دیگری بعداً داشته باشیم راجع به مسائل دیگر، و طبیعتاً من فکر می‌کنم مسئله مهمی که امروز خواهیم شنید فقط انرژی‌های موجود نیستش که البته نفت و گاز یک جنبه اصلیشه، ولی طبیعتاً انرژی قابل تجدید و باد و به اصطلاح آفتاب و خورشیدی هستش که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی در مملکت هست که برای من خیلی جالب خواهد بود از این دوستان بشنویم در این مورد و از سایر کارشناسان، و خوشحالم که از محیط دانشگاهی نسل امروزی که قطعا اتصال دارید با داخل و خودتون اومدین و تینک تنگ های مختلف رو ترتیب دادید و راجع به مسئله تحقیق میکنید و این رو میتونیم منتقل بکنیم به داخل مملکت. این گفتمان رو دوستان باسی واقعا گسترش داد، برای اینکه من فکر میکنم مملکت فقط نمیتونه یک کشوری باشه که عده زیادی فقط متکی به تعداد محدودی در سطح دولت و کارشناسان باشن. واقعا باز خودشون یک نوع مشارکت و درک این که چگونه میتونن به این پیشرفت کمک بکنن باشه. و بعد از همه این حرفا یه نکته که همیشه در ذهن من بوده و هست، ما واقعا نیازمند یه فرهنگسازی نوین هستیم، چه از دید سیاسی، چه از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی، و این بخشی از اون فرهنگسازی میتونه باشه. بنابراین امیدوارم بتونیم استفاده بهینه از تمام این استعدادها بکنیم و این رو بتونیم منتقل بکنیم و شاید این باشه مبحث اصلی همیهنانمون، فراتر از مسائل صرفاً سیاسی و آزادی حقوق بشری، بلکه اینکه چگونه ما این آینده رو میتونیم ترسیم بکنیم. سپاسگزارم از اینکه من رو شرکت دادید در برنامه‌تون و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. مرسی.

0: با سپاس از شاهزاده رضا پهلوی اجازه بدین بریم به سراغ اولین پرزنتیشن که مربوط میشه به فرصت‌های توسعه صنعت نفت و گاز در ایران آینده. اینکه چطور بازده این صنعت که در حال حاضر به جای تولید ثروت عامل فقر شده میتونه پشتوانه پیشرفت نسل‌های آینده ایران باشه. رامین لاکانی متخصص و مشاور ارشد انرژی مستقر در لندن با بیش از 3 دهه تجربه اجرایی در مدیریت فنی و اقتصادی و تحلیل تجارت انرژی و فرآورده‌های نفتی. آقای لاکانی تحصیل کرده رشته مهندسی شیمی از دانشگاه لندن هستند که دوره‌های تخصصیشون رو در رشته‌های مهندسی نفت در امپریال کالج لندن و مدیریت عالی انرژی در دانشگاه تگزاس تکمیل کردند. ایشون در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اکزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و همچنین از سال 1997 تا 2005 در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی حوزه انرژی ایفای نقش کردند. آقای لاکانی خواهش می‌کنم بفرمایید.
1: خیلی ممنون. خانم تینا خیلی متشکر از اون معرفی که کردین و شبکه من و تو متشکر که این هماهنگی انجام شد و سلام و درود به شما. من شروع میکنم با تیتر این برنامه که میخوام با اتون صحبت بکنم و تیترش اینه آینده صنعت نفت و گاز در ایران الان یا هرگز، و میخوام اینجا این مسئله زمانی الان یا هرگز رو حتما در این پرزنتیشن در نظر بگیریم، چون این خیلی نکته مهمیه به نظر من. و اینکه با اینکه مشکلات متعدده و خیلی فرصتها از دست رفته در گذشته، باید ما حتما به آینده نگاه بکنیم و با یک امیدی که این سرمایه که داریم میشه در تبدیل بشه یک چیز بهینه در آینده. پس شروع کنیم. اول از آن، چرا وضعیت صنعت انرژی ایران همیشه در حال بحرانه؟ و اگر نگاه بکنین، دلیل این که اصلا ما این صحبت‌ها رو اینجا داریم میکنیم و توی ویدیو هم که خیلی جالب بود نگاه کردیم، اینه که اگر توجه بفرمایین، این ذخیره‌های گازی ایرانه که ایران قرمزه و بین 4 کشور ابرقدرت انرژی دنیا، یعنی روسیه، عربستان، ونزوئلا، ایران حرف دوم میزنه. ذخایر نفتی و اونم خیلی مهمه و فکر کنم رتبه سومه، اما مهمترین چیز برای ما به عنوان ایرانیان اینه که وقتی که گاز و نفت ایران ادغام میشه، ما شماره 1 در دنیا هستیم. یعنی یک چیزی، فقط یکم از 1% جمعیت دنیا چه عظمتی در نفت و گاز داره. حالا ببینیم این نتیجه این چه بوده. و الان اگه نگاه بکنیم، متاسفانه ایران اینجاست. اگر ما به تولید سرانه ناخالص کنونی منطقه نگاه بکنیم، بین کشورهای قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، ایران از همه پایین تره و توی ویدیو هم دیدین که در جهان چیه. ولی فقط اگه در منطقه که همه این کشورها صادر کننده نفت و گاز هستن، ما چقدر عقب هستیم. حالا اگه در آینده هم نگاه بکنین، تمام این کشورهایی که صحبت کردیم یک صندوق ملی درست کردن که برای نسل‌های آینده سرمایه گذاری کردن و اینا رو به عنوان یک قلک نگه داشتن. اگر نگاه بکنین، این ایرانه، انقدر کوچیک اصلا نشون داده نمیشه. ایران 1600 دلار، برای آیندگان ما 1600 دلار وقتی که سرشکن میشه، ولی اگه نگاه بکنیم مثلا قطر 1,300,000 و همش در حال رشده. یعنی بحث ما اینه که با ذخایر خیلی بالا و درآمد خیلی کم و آینده خیلی نگران، چرا همچین چیزی هست؟ این بحث ماست و نتیجه اینه که یه شکاف بزرگی هست. این شکاف بزرگ بین پتانسیل بالا، اقتصاد ضعیف کنونی و کمبودی برای نسل‌های آینده، این هم وظیفه ماست که یه تغییری درش بدیم. برای اینکه برای آینده نگاه بکنیم، همونجور که صحبت شد، من سعی کردم مشکلات واقعا ساختاری رو صحبت کنم، چون که واقعا جزئیات نفت و گاز بشیم لیستا زیاده و حقیقتش متخصصین در ایران به جزئیات واقفن، ما دست دو میدونیم، ولی یک ساختاری یه مشکلاتی میتونیم خدمتتون بگم. پس شروع کنیم اول روی مشکلات از نظر من تخصصی. یکی از مشکلات اینه که من واقعا فکر میکنم که ایران دیگه نقش تعیین کنندهی در بازار نفت و گاز جهانی نداره، با اینکه بزرگترین سرمایه نفت و گازی دنیا داره. و چرا این اتفاق افتاده؟ یکی این که ما به فروش نفت قاچاق مخصوصا به چین عادت کردیم، یک عادته چون که راحته. یک مشکل دیگه هم هست اینه که خیلی از این درآمدها بر نمیگرده به ایران و خیلی از این درآمدهای فروش نفت برعکس قدیم به خزانه ایران اصلا بر نمیگرده، جاهای مختلف میره و تخفیف‌های سرسام‌آوری که ما بایستی به چین بدیم و کمیسیون‌هایی که به دلالان نفتی و مدیران دولت تعلق میگیره و هزینه‌های اضافی که شما وقتی دارین بالاخره به صورت قاچاق یا در مالزی کشتی به کشتی حمل میکنیم و دور زدن تحریما، مسائل فایننسی، اینا همه خرج داره و اینها همه تاثیرگذاره این که ایران دیگه نقش عظیمی نداره. حالا من بهتون توضیح میدم چرا. این نمودار جالبیه، این داده های اوپک، یعنی این صادرات رسمی روزانه به میلیون بشکه در ایرانه که از 2012 میلادی به 2021 داریم نگاه میکنیم. برای من یکی از مهمترین چیزها اینه که این پایین بالا، این پایین بالا رفتن، خب میدونین در اون مقطع زمانی به خاطر برجام تحریما برداشته شد و بله ایران صادراتش رو زیاد کرد و دوباره کم شد، ولی یکم ریزبینی اگه نگاه بکنین ما اینو تقسیم کردیم به کشورها و مناطق. برای من مهمترین چیز این قسمت سیاهه که کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، اینا در واقع کشورهای غربی هستند که کشورهای مهم دنیا هستند و اینها بعد از برداشتن برجام دیگه از ایران خریدی نکردن، چون وقتی تجارتی با یک کشور نداری اهمیتت میاد پایین. این یک. دوم اینکه سبز بازار هند بازار مهمی از دست دادیم، ولی بازار چین همینجور ادامه داشته. حالا حقیقت اینه که این اعداد رسمیه، وقتی که میریم جلو و میبینیم که طبق اطلاعاتی که به ما میرسه ایران در حدود 1 میلیون بشکه نفت قاچاق به چین داره انجام میده، وقتی اون 1 میلیون رو اضافه میکنیم به آمار رسمی، به نظر من خیلی چیز جالبیه، چون که میبینیم که این سطح تولید یا سطح صادرات داره میره بالا و تقریبا داره به حد اون موقعی میرسه که 4-5 سال پیش. ولی آیا مردم ایران به اندازه 4-5 سال پیش ثروتمند هستن؟ یا اگر به قدرت ریال نگاه بکنیم آیا به اندازه 4-5 سال پیشه یا ارزش پول اومده پایین؟ همه اینا نشونگره که تمام این پول واقعا به ایران بر نمیگرده. حالا من یه توضیحاتی بدم چرا نه. این نمودار نشون میده تخفیفا و خرجهایی که در کنار فروش قاچاق به چین، چون وقتی شما این کارو میکنین پیه رو به تن میزنین، یه خرجا زحمت هایی داره. و اگر نگاه بکنین این نمودار نشون دهنده خرج یا ضرر ماهانه بر حسب میلیون دلاره. اتفاقی که افتاد بعد از اینکه تخفیف ها به 12 تا 13 دلار رسید، در ماه 380 میلیون دلار ضرری که به ایران میرسه. اطلاعاتی که به ما رسیده ماه قبل این بر اساس 1 میلیون بشکه شده 1.5 میلیون بشکه. حالا آیا این پایدار هست یا فقط یک ماه نمیدونیم، ولی اگر فقط ماه قبل رو ببینیم که 1.5 میلیون بشکه قاچاق شده به چین، ضرر تقریبا 500 تا 600 میلیون دلار در ماه. اگه اون پول برگرده به ایران خیلی کارا میشه باهاش کرد، ولی خب مسلما چین راضی نیست چون که تغییری ایجاد بشه، چون که داره تخفیفش رو میگیره. به هر حال دولت آمریکا هم یه مقدار چشم‌پوشی کرده به این مسئله، دولتمندان هم راضی هستن چون که در این کارا یه نشتی داره، بالاخره یک پولی رد و بدل میشه، دلارایی این بر اون بر میشه. حالا یکی از موضوعاتی هم که در رابطه با این بی اهمیت شدن ایران در عرصه انرژی اتفاقاتی هست که در آمریکا داره میفته. اگر در این به اون نمودار نگاه بکنین، ما داریم درصد واردات و یا صادرات انرژی آمریکا نگاه میکنیم. به خاطر تکنولوژی که آمریکا پیاده کرده، تکنولوژی فرکینگ، تولید نفت و گاز آمریکا بالا رفته. الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در دنیا است، حتی از عربستان بیشتر. اتفاقی که افتاده اگه نگاه بکنیم به این نمودار، درصد از کل میزان اصلی انرژی مصرفی که آیا یا وارد میشه به آمریکا یا صادر میشه، اگر نگاه بکنیم از 2005 یک سیر واقعا جالبی بوده و تازگی آمریکا واقعا به واردات انرژی، نه اینکه بشکه نفت وارد نمیکنه، ولی خالص داره صادر میکنه. به همین دلیل آیا تنگه هرمز، وقتی که مثلا ایران میگه من تنگه هرمز رو میبندم، آیا واقعا این یک موضوع مشکل برای آمریکاست؟ من فکر نمی کنم، چون صادر کننده است. و این سری که اتفاق افتاده پشوانش سرمایه، تکنولوژی، زحمت اینا بوده و ما متاسفانه یک سیر عجیب غریب بالا پایین، فقط به فکر این که برجام بشه یا به چین چجوری قاچاقی نفت بفروشیم. مشکل دوم فرار مغز هاست و من در هر نقطه جهان، در مراکز نفتی مثلا تکساس، ابردین، لندن، جای دیگه کار کردم، همیشه یک ایرانی بوده. خب همه ما ها مهاجریم و خیلی از اونا شرکت نفتی بودن که از ایران رفتن. خب این فرار مغز هاست، سرمایه است که داره میره و خیلی وقتا اینا غیر قابل بازگشته. آیا تمام اون افرادی که رفته بودن در کلگری کانادا که من کار میکردم، بچه های شرکت نفت بودن، آیا حاضرن برگردن؟ و برای اونهایی که در ایران موندن، به خاطر اینکه این خلایی که ایجاد شده، شاید اینها تعلیماتی که احتیاج باشه در سطح بین المللی جهانی رقابت بکنن نداشته باشن. سومین مشکل به نظر من بی‌اعتباری جهانیه برای ایران، چون که واقعا ایران یک اعتباری داشت، حالا غیر از این که پاسپورت ایرانی یک اعتباری داشت در قدیم، ولی اصلا در صحنه نفت و گاز واقعا ایران یک اعتباری داشت که به نظر من متاسفانه اون اعتبار و اون خوشنامی از بین رفته. دلایلش هم یکی اینه که واقعا ما هیچ احترامی برای مفاد قراردادهای جهانی انرژی نداریم و من چند تا مثال خدمتتون میذارم در این رابطه. و یکی این که تعهداتشو ایران انجام نمیده و در خیلی از دادگاه‌ها هم محکوم شده در این رابطه. و مذاکرات خیلی طولانیه و از این موضوع خیلی از خارجی‌ها، سرمایه‌گذارها رنج میبرن و فساد گسترده. همه اینا جمع میشه که وقتی شما میرین یک پروژه تعریف میکنی و میرین میخواین به یک هیئت مدیره نشون بدی که آقا شما پولتو نبر قطر، بیار ایران، تمام اینها تأثیر گذاره. همون جور که اگر من یک بازاری باشم، یک تاجر باشم و بی اعتبار باشم، سابقه خوب نداشته باشم، کسی به من اعتبار نمیده، ایران هم همین جوره، هیچ فرقی به نظر من نمی کنه. موضوع چهارم اینه که فقدان سرمایه گذاری در زیرساختای انرژی. حالا من اینو توضیح میدم، یه تیتر بزرگیه، ولی بذار اینو قسمت قسمت بکنیم. اولا که در زمینی سرمایه گذاری در زیرساختای انرژی به نظر من ایران خیلی عقبه، مخصوصا در مقایسه با کشورهای منطقه. مثلا شما باید انتظار قطعی گاز در سالهای قبل داشتین، در سالهای آینده به نظر من متاسفانه باید بیشتر داشته باشین، چون که یکی از فاجعه هایی که به نظر من زیاد در موردش صحبت نمیشه، افت فشار گاز در پارس جنوبیه که 70% گاز ایران رو تامین میکنه. این افت فشار به خاطر کمبود سرمایه گذاریه، به خاطر مسائل مختلف. قطر مشترکه با ما، اونا بهش میگن نورث دوم، ما بهش میگیم ساوت پارس، پارس جنوبی. اونا کاملا این موضوع رو واقف هستن، سرمایه گذاری دارن میکنن، کمپرسر استیشن میزنن، ولی ما خیلی عقبیم. حتی اگر امروز ما تصمیم میگیریم که میخوایم در پارس جنوبی یک مرحله بعدی بریم و فشار رو ببریم بالا، 4 یا 5 سال طول میکشه این بازدهی شروع بشه. کشورهای منطقه به سرعت در حال هزینه کردن در تولید نفت و گاز هستن. حالا من یک مثالی براتون میزنم در مورد شدت تولید یا سرعت تولید در یک کشوری مثل عمان، چون که خودم توش کار کردم، این برای من مثال جالبیه. در این قسمت ما داریم مقایسه ذخایر نفت ایران و عمان میکنیم. ایران سبز، عمان قرمزه. عمان 3 درصد، 3.4% نفت ایرانو داره، ولی وقتی میایم اینجا تولید مقایسه این دو کشور میبینیم که عمان 28.6% تولید داره. یعنی چی؟ یعنی که شدت تولید، سرعت تولید عمان 7.5 برابر ایرانه. حالا بیایم در مورد گاز نگاه بکنیم، ذخایر گاز عمان حتی کمتر از ایرانه، 2.5% ایرانه، 2% ایرانه، ولی تولیدش 15.6% ایرانه، تولید گازش. یعنی سرعت تولید گازش 8.5 برابره. بی دلیل نیست، چون که ایران میخوان الان تولید بکنن، من میخوام الان درآمد داشته باشم، این درآمد رو استفاده بهینه بکنم، صندوق

ارزیمو اضافه بکنم، قلک رو برای آینده ها پر بکنم و چون که نمیدونم واقعا 20 سال آینده چی میشه باید الان استفاده بکنم. این نکته مهم تایمینگ. حالا مشکل پنجم، گفتم که 5 تا بیشتر نیست مشکل من. حالا یکی از مشکلاتی که من میبینم اینه که این چشمنداز برای آینده و فقدان رهبری در گذار انرژی. حالا گذار انرژی، انرژی ترانزیشن، انرژی ترانزیشن یک مسئله جهانی است. حالا ممکنه در ایران بحثش زیاد نباشه ولی انرژی ترانزیشن، گذار انرژی حقیقت داره، داره انجام میشه، سرمایه گذاری ها به اون طرف میره. حالا من توضیحات میدم که چرا ما باید این موضوع رو جدی بگیریم. ولی ما از همه همسایه هامون به نظر من عقب تریم. اگه نگاه بکنین عربستان و امارات برای مثال سرمایه گذاری عظیمی کردن در تولید هیدروژن که یکی از واقعا سوختهای آینده است. مثلا وارد بحث اون نمیشم ولی دارن انجام میدن، سرمایه عظیم و ایران عقبه. مثلا تولید برق از منابع خورشیدی و باد که همکاران هم میان در این مورد صحبت میکنن در امارات 3 برابر ایرانه. یا مثلا انرژی هسته‌ای در ایران فکر کنم زیر 1% با اینکه این همه ما خرج کردیم، تحریم دیدیم، 1% انرژیه و امارات بدون بوق و کرنا 3 برابر ایران و داره بیشتر هم میسازه و خیلی بازدهی خوبی داشته. پس این رو باید مقایسه بکنیم. و یکی از مشکلات که من باش مواجه بودم، ایران بعد از روسیه و عراق 3 کشور در مشعل سوزی، یعنی سوزاندن گازی که با تولید نفت همراهه، یعنی گاز فلرینگ. این پدیده‌ای که واقعا مشکلات محیط زیستی داره و داره ثروت ملی ما هدر میره و ما رو واقعا در جهان یک نقطه ننگیه به نظر من که ما ازش باید گذر کنیم. حالا من صحبت روی کردی که در مورد تولید انرژی و گذار انرژی، انرژی ترانزیشن هست، یه صحبتی با شما بکنم. برمیگردیم به همون 4 کشور ارشد دنیا، یعنی عربستان، ونزوئلا، ایران و روسیه. وقتی شما این 4 تا کشور رو با هم جمع میزنین تقریبا 50% ذخایر نفت و گاز دنیا در این 4 تا کشوره و 3 تاش شدیداً در حال تحریمه، ونزوئلا، ایران و الان روسیه. بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین افتاد که اروپا دیگه از روسیه فراورده های نفتی، نفت خام و گاز نخرید، این موضوع حتی مبرمتر شده، مهمتر شده. چیز مهم اینه که دولت های غربی نمیخوان آینده شون وابسته به 4 تا کشور باشه که نیمی از ذخایر نفت و گاز دنیا رو دارن. یعنی که این گذار انرژی، بله محیط زیست هست، ولی میخوام که فقط برای چند تا درخت و رودخانه و محیط سبز فقط نیست، یک دلیل استراتژیک داره و این دلیل